0: دنیا رو تهدید کرد، گفت امنیت و آرامش خوبه اما به شرطی که برای ما هم باشه، اگه برای ما نباشه اون وقت همه با هم دیگه طعم ناامنی رو خواهیم چشید. مسعود پزشکیان امروز به معنی واقعی به جایی که رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران باشه، سخنگوی حاکمیتی بود که مردم خودش رو در خیابان‌های ایران به قتل عام می‌کنه. انزوایی که هیئت همراه مسعود پزشکیان در اینجا داشتن مثال نزدنیه، یعنی ما اصلا هیچ مشابهی در تاریخ برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل نمیتونه برای انزوای یک هیئت دیپلماتیک از یک کشوری آمدن بخوایم براش پیدا بکنیم. مسعود پزشکیان میره در دیدارهای مختلفش با مسئولین مختلف اروپایی یا مثلا کسانی که به هر حال مسائل در کشورهای دیگر دارن میشینه صحبت میکنه، اونها هم بلافاصله میان و گوشزد کنن سرکوب معترضین. و مردم ایران در شبکه‌های اجتماعی اما چه واکنشی نشان میدن؟ مردم ایران از زهرا ممدانی شهردار نیویورک میخوان چطور تو در مورد بنیامین نتانیاهو میای واکنش نشان میدی و صحبت میکنی، نمیخوای این کچلواری های جمهوری اسلامی رو که قاتلان مردم ایران هستن رو دستگیر بکنی در نیویورک؟ البته که در تابلوهای شهری مختلف که به صورت دیجیتال در شهر نیویورک نصب هستن آمده، این جمله رو به وفور میشه دیدش که هیئت ایرانی جمهوری اسلامی خیلی دوست دارن برن از فروشگاه گران قیمت نیویورک خرید بکنن در حالی که مردمشون چیزی برای خوردن ندارن. تصویری که مردم ایران از جمهوری اسلامی دارن ارائه میدن در شبکه‌های اجتماعی خودش گواه بر این هستش. یک نکته خیلی قابل توجه است، جمهوری اسلامی در طول سالها ایران رو از سوریه ای شدن میترسان. همیشه میگفتن که تو خیابون نیاید، ایران سوریه میشه، ایران رو میخوان سوریه بکنن. اون عزت و احترامی که ما اینجا در طول چند روز گذشته نسبت به رئیس جمهوری سوریه دیدیم، سوال رو اینجا به پیش میاره که اصلا این سوریه ای شدن یعنی چه؟ اگه قرار سوریه ای شدن در نهایتش این عزت و احترامی باشه که به هیئت همراه رئیس جمهوری سوریه دارن میدن، حتی جمهوری اسلامی در اون موضع الان از سوریه هم عقب‌تر هستش. پس بهتر مردم رو دیگه از این چیزها نترسونه.
1: چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره، آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه. اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینید. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجهشون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه، این یه چیزیه که همه براشون روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستن، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلابیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهم نامه آتش بس ما، هر نظری که داشته باشید در نهایت این تفاهم نامه ناکام شد برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی ها حمله کنن و این تفاهم نامه آتش بس رو کشت.
2: در جمهوری اسلامی هسته سخت قدرت اون تصمیم گیرنده اصلی است و بقیه ارکان قدرت به اون باید پاسخگو باشن. این به این معنا نیست که دوگانگی وجود نداره یا 100% یکی هستن یا دقیقا از یه جنس هستن، نه. ولی هسته سخت قدرت در حقیقت با اون هسته نرم قدرت که میدونیم کدوم ها هستن با همدیگه یک تعامل دو جانبه و منافع دو جانبه دارن، هر کدوم هم فانکشن و عمل کرده خودشون رو دارن. دقت کنید در جنگ 12 روزه و از اون زمان تا و جنگ 40 روزه و الان نشون داده شده که آن چیزی که جمهوری اسلامی رو نگه داشته خیابان، سرکوب، موشک، تنگه و نیابتی ها بودن. اینا اساسا خود قالیباف و بقیه هم میگفتن خیابان، تنگه، موشک. خب این هسته سخت قدرته، اما اینها هم میدونن که برای حفظ قدرت در فضای بین المللی به افرادی مثل ظریف و دیپلمات هایی که با زبان دنیا حرف بزنن و رسانه ها رو بفهمن هم احتیاج دارن. برای این دوتا کاملا با هم همکاری میکنن، مگر اینکه در جاهایی یا تضاد منافعی پیدا بکنن چون منافعشون دقیقا 100% یکی نیست. مثلا منافع هسته سخت قدرت در شرایطی است که تحریم ها رو دور بزنن، تراستی ها قوی تر بشه، قاچاق بیشتری دارن، بزهکاری، تروریسم. اما منافع هسته نرم قدرت بعضن میتونه مثل باند یا شبکه اولیگارشی های قدیمی تر باند رفسنجانی مثل مرعشی ها و غیره از رفع تحریم هم سود ببرن. اینجاست که اختلافات تاکتیکی پیدا میکنن. اما این رو باید بدونیم و من فکر میکنم آقای روبیو کاملا میدونه که درسته که این دو جنس منافع و دو جنس آدم هستن، حتی یک تیپ جهانی با سوادتر هست، یه تیپ مثلا انقلابی و آخر زمانی هست، گرچه هر دو ایدولوژیک هستن، اما در نهایت هر دو میدانن که بخش نرم قدرت یا حالا بگیم دولت پزشکیان و امثال هم بدون هسته سخت یک روز هم دوام نمی آورن که شما با اینها بتونید مذاکره کنید. و هسته سخت هم مشکل اصلی هست که اساساً دی ان ای جمهوری اسلامی از این تشکیل شده و شما نمی توانید نهایتاً اون چیزی که می خواهید رو با اینها به دست بیارید. فضای فعلی خیلی فضای در حقیقت توافق نیست، گرچه که همیشه چشم‌انداز توافق به معنای توافق اسلام آباد، یعنی یک توافق که فقط تاکتیکی است برای اهداف کوتاه مدت، برای رسیدن به یک تعادل جدید با که ابزارهای مختلفی داره، یعنی مذاکره، آتش بس، جنگ جدید، تغییرات جدید، بررسی کارت‌های جدید و نهایتاً دوباره برمیگرده به اینکه تعادل جدید. بنابراین به نظر من این نمیشه گفت تغییر لزوماً اساسی هست، به این دلیل که بارها آمریکا در گذشته این کارو کرده، از این زبان سخت استفاده کرده. ما امیدوار بودیم و همیشه هستیم که با پایداری مردم ایران بعد از مثلا فاجعه و قتل عام دیما دیگه امکان مذاکره نباشه، اما واقعیت این است که قبلا هم آمریکا این کار رو انجام داده که نهایتا نگاهش به منافع خودش بوده و اگر آنچه که بتوانه بخواد میخواد به دست بیاره، بتوانه از راه مذاکره به دست بیاره، حداقل موقتا که شده این کار رو انجام میده. ولی من فکر میکنم نهایتا پله به پله جلو خواهد رفت تا دونه به دونه کارت های قدرت هسته سخت رو از جمهوری اسلامی بگیره و نهایتا به اهداف بلند مدت ژئوپلیتیک خودش دست پیدا بکنه.
3: اسکات بسنت گفته شده که با فاکس داشت، سه تا کشور رو نام برد: امارات، ترکیه و روسیه. بذار من فهرستوار بگم که اثر یا اهرم فشار آمریکا رو کدوم کشورهایی که از این سه تا کشور برشون نام بردم بالاتر از همه است. آمریکا بالاترین اهرمو داره و پایین ترین اهرمو داره. بالاترین میزان اهرم آمریکا رو امارات و در کنار اون باز اضافه کنم عمان. چون الان میدونیم که خیلی از بازرگانان ایرانی کوچ و مهاجرت کردن از دبی به مسقط. این دوتا چون که هر دوتا ارزششون به دلار پکت شدن آسیب پذیر هستن، بنابراین زیر فشار آمریکا زودتر با آمریکا راه میان و خیلی هم ساده انجام این کار انجام پذیر هستش. دومین اهرمی که داره رو ترکیه است. اهرم آمریکا رو ترکیه تقریبا به آسونی امارات یا عمان نیست، چون که ترک ها سنتا بازی دو جانبه میکنن، یا به اصطلاح شما انگلیسی ها میگن که ترک ها یاد گرفتن که دو طرف نون بربریشون و هر دو طرف کره بمالند. بنابراین میشه روش هایی هستش. در مورد روسیه به نظر من آمریکا هیچ اهرمی نداره، چون که دلار و روسیه دیگه روسیه در جزء سویفت نیست و در چیختی بگم شبکه دلاری وجود نداره. روسیه انداخته شده بیرون هم از شبکه یورو و هم شبکه دلار. مشکل اساسی در یک کشور و یک کشور بیشتر نیست، اون چینه که امروز رئیس جمهورش وارد آمریکا شد و هرچی که چین انجام بشه، توافق و سازش‌هایی که در آمریکا انجام میده چین و مسئله خودش رو با آمریکا داره، اون وقت میتونیم بگیم که فشارهای اهرمی آمریکا خارج از جنگ کینتیکشون، یعنی جنگ ارضی و جنگ تجارتی که روی ایران اعمال کرده، بالاترین تاثیر رو زمانی انجام میده که چین و آمریکا به سازش برسن. تنها راه فرار ایران چینه و ایران دلارهای زیادی در بانکای چینی داره که میتونه اون دلارها رو راه فرارش اینه که بتونه تبدیل بکنه به رنمینبی چین. یک دلار آمریکا تقریبا برابر است با 7 رنمینبی و اگه چین بخواد مجادله سختی با آمریکا بتونه، میتونه راحت دلارهایی که در نزدش هستش به رنمینبی تبدیل بکنه و رنمینبی ارز تقریبا سختی هستش، هارد کرنسی، و و میتونه نیازهای پرداختی ایران رو فراهم بکنه. دوباره برمیگردم به پاسخم. همه اینا به گفتگوهایی که ترامپ و بسنت خواهند داشت با چین در این دو روز سفر آقای رئیس جمهور شی به آمریکا خواهد بود و یک محوراشون خارج از هوش مصنوعی تایوان و تجارت کل بین این دو تا قدرت نظامی اقتصادی ایران هم خواهد بود.

0: مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
2: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
3: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
2: سخنرانی ها، دیدارها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
1: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.

0: حرفای رئیس جمهور آقای ویروس را شنیدید. خیلی روشن صحبت کرده است. بزرگترین حامی تروریسم در سراسر جهان نباید اجازه داشته باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. این یکی از بزرگترین و کلیدی‌ترین اولویت‌های ما در سازمان ملل متحد.
1: بعد از اینکه این سخنرانی انجام شد، آقای ترامپ هم اعلام کرد و بعد ما گزارش‌هایی رو دریافت کردیم از اینکه هیئت ایرانی با هیئت ایالات متحده آمریکا در واقع مذاکراتی رو داشته در مورد این جنگ و چه این برنامه هسته‌ای. در این مورد بیشتر چی می‌تونی به ما بگی؟
0: پرزیدنت ترامپ یک رئیس جمهور هست که آماده گفتگو هست، حتی با دشمنان آمریکا در زمانی که این گفتگو به نفع آمریکا باشه. در این حال هیچ گزینه ای از پیش را نمی کنیم. هر انصار که در اختیار قرار دارد میتونه از اون استفاده کنه. اما همینطور که او خود آقای ترامپ دیروز گفته، ایشان با یک تصمیم بزرگ درباره آینده جمهوری اسلامی روبرو هست.
1: به نظر نمیرسه که جمهوری اسلامی حداقل تا این لحظه از مواضع خودش کوتاه اومده باشه، چنانچه که ما از منابع مختلف از رسانه‌های مختلف شنیدیم که چیزی بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی مخصوصا از سمت حکومت جمهوری اسلامی تغییر نکرده. یعنی اونا نمیخوان از مواضع خودشون عقب نشین بکنن. در این صورت ایالات متحده آمریکا چه گزینه‌هایی رو پیش رو خواهد داشت؟
0: رژیم جمهوری اسلامی باید انتخاب کنه یا به حمایت از کمپانی نیوپاتی در منطقه ادامه بده، از برنامه‌های هسته‌ای ادامه بده، یا به دسترسی به منابع مالیش دست باشه. اما هر دو باید ممکن نیست. اما همینطور که عرض کردم، ما آمده ایم برای مذاکرات و این گفتگو ادامه داره.
1: اگر در صورت بن‌بست این مذاکرات هنوز گزینه‌های نظامی بر روی میز قرار داره، اگر این مذاکرات به شکست دوباره بیانجامه، چنانچه که در گذشته هم این اتفاق افتاده،
0: همینطور که آقای ترامپ دیروز اعلان کرده است، هر گزینه که در اختیار قرار داره روی میز است.
1: مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن که اگر ایالات متحده آمریکا محاصره خودش رو پایان بده، ما تنگه هرمز رو طی چند روز باز میکنیم. چقدر میشه به این موضع جدید ایران در واقع باور داشت، اعتماد کرد، و اینکه آیا واقعا محاصره پایان خواهد داد دولت آمریکا قبل از اینکه به یک توافق دست پیدا بکنه؟
0: شاید بهتر از مقام های ایرانی این سوال را بپرسید. اما به طور کلی نتایج کارزار ما روشن هستند. تأسیسات هسته‌ای رژیم را نابود کردیم، منابع مالی رژیم را هدف قرار دادیم و حتی همه نیروهای دریایی رژیم را نابود کردیم و نتایج کارزار روشن هستند.
1: امروز پزشکیان گفت در مجمع عمومی سخنرانی کرد و گفت ما نمیترسیم، یعنی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل نمیتونن ما رو بترسونن، ما در صورت نیاز از خودمون دفاع خواهیم کرد. واکنش شما ببینید چی؟
0: هیچ فرصتی نداشتم حرفایش رو بشنوم. اما به طور کلی حسین ما روشنه. بزرگترین حامی تروریسم در سراسر جهان نباید اجازه داشته باشه به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه.
1: همین موضوع رو آقای پزشکیان هم در واقع بهش اشاره کرد، گفت که ما باید قوی بشیم تا بتونیم در مقابل ایالات متحده آمریکا و حتی اسرائیل از خودمون دفاع بکنیم. منظور آقای پزشکیان همین قدرت هسته‌ای شدن هست و گفت که از این حق خودش جمهوری اسلامی نخواهد گذشت. شما فکر میکنید که این مواضع پزشکیان اون هم در مجمع عمومی سازمان ملل در مقابل رهبران جهان چه معنی میتونه داشته باشه؟
0: نه، ببینیم چه میشه. اما شما حرفای آقای ترامپ رو شنیدید دیروز بعد از قبل از دیدارش با رهبران خاورمیانه. یک اجماع بین المللی در مورد آینده و وضعیت رژیم جمهوری اسلامی در حال شکل گیری است. این دیدار که دیروز افتاد نه تنها با رهبران کشور خلیج فارس بود، بلکه ما با رهبران کشورهای مثل لبنان، ترکیه، سوریه، یک واقعا در منطقه یک اجماع منطقه‌ای و یک اجماع بین المللی در حال شکل گیری است در مورد ایران،
1: یعنی بر علیه جمهوری اسلامی و این کشورها همراه هستن با ایالات متحده.
2: ببخشید،
1: و این کشورهایی که دیروز آقای ترامپ باشون دیدار داشت از جمله شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای دیگه منطقه با ایالات متحده آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی همراه هستن؟
0: نمیخوام از مذاکرات حساس جلو بزنم، اما موضع ما روشن، یعنی منابع مالی رژیم را هدف قرار دادیم، همینطور که عرض کردم تاسیسات
1: اصلی
0: جمهوری اسلامی نابود کردیم و اقدامات آمریکا همین حالا هم دنیا را امتر کرده است.
1: قبل از این که بریم به موضوع حقوق بشر، تاسیسات اصلی جمهوری اسلامی، خود آقای ترامپ هم میگه کوه کلنگ در حال حاضر فعالیت‌های در اونجا داره صورت میگیره، هنوز ما مکان اورانیوم غنی شده با قنای بالا رو نمیدونیم. با اینکه ما بارها شنیدیم از دولت آمریکا که تاسیسات اصلی جمهوری اسلامی نابود شده، ولی هنوز نگرانی‌هایی وجود داره در مورد اینکه جمهوری اسلامی دوباره بره به سوی بازسازی تاسیسات اصلی خودش. چقدر دولت آمریکا در این مورد نگرانه؟
0: نمیتونم درباره مسائل اطلاعاتی صحبت کنم، اما با این رئیس جمهور، با رهبری رئیس جمهور آقای ترامپ، ایران هیچ وقت به سرای هستی دست نخواهد کرد.
1: مردم ایران بسیار امیدوار بودند به اینکه آقای ترامپ بهشون قول داده بود که کمک در راهه و به اونا کمک خواهد کرد، مخصوصا بعد از اون سرکوب بسیار خونینی که در دیما اتفاق افتاد. هنوز آقای ترامپ بر این باوره که باید به مردم ایران کمک کرد؟
0: یعنی مردم ایران، مردم عادی ایران شایسته این فرصت هستند که آینده مرفه و صلح‌آمیز داشته باشه. این یعنی برای دولت آقای ترامپ خیلی مهمه، شایسته آینده بهتر که اکنون هستند. و میدونیم که زندگی روزمره برای مردم عادی خیلی دشوار این روزها هستند. هدف تحریم ها اینه، اصلا رژیم جمهوری اسلامی هستن و میخواهیم یعنی همه جریان های که رژیم را سرپا نگه میدارد قطع کنیم.
1: اینکه در کل در ایران وضعیت مردم در حال حاضر، وضعیت اقتصادی، وضعیت حقوق بشری و وضعیت آزادیشون هنوز زیر فشار و سرکوب جمهوری اسلامی قرار داره. در این مورد در حال حاضر در میانه جنگ و در میز تصمیم گیری پالیسی و برنامه ایالات متحده چیست؟ اگر بخواین ما مستقیما با مردم ایران صحبت بکنیم، با مردمی که چشم دوختن به کمک ایالات متحده آمریکا که از دست جمهوری اسلامی رهایی پیدا بکنن، بهشون چه خواهیم گفت؟ اگه میشه به
0: همینطور که عرض کردم، میدونیم که زندگی روزمره برای مردم ایران خیلی دشوار است. یعنی مردم ایران شایسته این فرصت هستند که آینده مرفه و صلح‌آمیز داشته باشه.
3: واشنگتن میخواد ایران رو به نقطه‌ای برسونه که ادامه جنگ، برنامه هسته‌ایش، فعالیت‌های منطقه‌ایش و حتی سیاست فعلی که در تهران داره اعمال میشه برای جمهوری اسلامی از نظر مالی خیلی دشوار بشه. نکته اصلی در این وضعیت بیشتر شدن تحریم ها نیست، ماهیت فشار داره تغییر میکنه. یعنی آمریکا داره تلاش میکنه توان جمهوری اسلامی رو در موضوعاتی مثل گردش پول، تبدیل پول، تجارت، و حتی دور زدن تحریم ها کاملا مختل کنه. برای همین استفاده کردن از واژه اکسیژن مالی اصلا وضعیت اتفاقی و یک تعبیر تصادفی نیست. نکته مهمتر اینه که شرکت ها و بانک های خارج از ایران با اون شرکت های واسطه داره تهدید میشه. به سنت خیلی صریح خطاب به واسطه های خارجی گفت که ما شما رو میشناسیم و سراغ شرکت ها و حساب های بانکیتون میاییم، همینطور که در گزارش شما هم اومد، یه بانک مصری، یه بانک ترکیه ای، بانک معروف وی تی بی روس، روسیه به سرعت تحریم شدن و به این ترتیب شرایط دشوارتر میشه. موضوع هوانوردی هم که در همین چارچوب، یعنی اون محدودیت های هوانوردی هم در همین چارچوب قابل فهم. اما مهمترین قسمت حرفای بسنت به نظرم اون سه تا گزینه‌ای بود که در نتیجه این فشارها داشت مطرح میکرد و متصور بود. یعنی امریکا به نظر میرسه که انتظار داره فشار اقتصادی به یکی از این وضعیت‌ها که بسنت گفت برسه، یعنی یا شکاف در رأس حکومت و رهبری جمهوری اسلامی شکل بگیره، یا خیزش‌های اعتراضی در سطح جامعه توسط مردم رخ بده، که هر کدوم از اینها میتونه حاکمیت رو و جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده، مجبور بکنه که به سمت توافق با آمریکا حرکت کنه، توافقی که در اون جمهوری اسلامی چاره‌ای غیر از تن دادن به خواسته های حد اکثری واشنگتن نداره. مثلا اینه که اگر تهران حاضر به چنین معامله ای نشه، ادبیات مقام های آمریکایی نشون میده که واشنگتن آماده است هم فشار اقتصادی رو بسیار تشدید کنه و هم از فشار نظامی استفاده کنه.

0: با پهبادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندروی سپاه پاسداران حمله کردند.
1: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گرانتر از مرداد پارسال عرضه می‌شود. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه را تامین می‌کند.
2: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
3: تندترین صحبت ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
4: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
6: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه، معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
7: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل
8: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی.
9: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
10: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
11: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
12: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به این بخش زنده خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست.
1: What they're most afraid of? Their own people. The brave Iranian people who have sacrificed so much for so long.
0: تأکید نخست وزیر اسرائیل بر سقوط جمهوری اسلامی و آزادی مردم ایران. نتانیاهو گفته به زودی بعد از فروپاشی رژیم شرور ایران همه جشن میگیریم.
1: I vowed to prevent Iran's murderous dictatorship from developing atomic bombs. Nuclear.
0: دفاع نخست وزیر اسرائیل از حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفته سوگند خوردم و مانع از دستیابی دیکتاتور آدمکش جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شدم. تأکید مسئول پزشکیان بر ادامه مذاکره همزمان با مقاومت در برابر فشارهای آمریکا. رئیس دولت جمهوری اسلامی میگوید تهران آماده مذاکره و پذیرش محدودیت بر برنامه هسته‌ای در چارچوب قوانین بین‌المللی است. گزارش‌ها از حملات حوثی‌ها به بندر ینبو. همزمان مکرون از تصمیم پاریس برای اعزام نیرو و تجهیزات دفاعی به دریای سرخ خبر داد. و گزارش رویترز از مذاکره ایران و آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز و کاهش معاصری اقتصادی. وزیر خارجه بریتانیا هشدار داد لندن هیچ گونه اقدام خصمانه تهران در خاک خود را تحمل نمی کند. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در سازمان ملل با اشاره به روند اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی گفت حاکمان مستبد تهران بیش از هر چیزی از مردم شجاع و فداکار ایران میترسند. نخست وزیر اسرائیل با انتقاد از کشورهای غربی و نمایندگان اونها در سازمان ملل گفت این کشورها در برابر

0: هشدار و مجروح شدن ده‌ها هزار غیر نظامی به دست جمهوری اسلامی سکوت کردند. نتانیاهو تاکید کرد دیر یا زود در ایران اتفاقی شگفت‌انگیز رخ می‌دهد، جمهوری اسلامی سرنگون می‌شود و مردم ایران آزاد خواهند شد.
1: و در این نبرد علیه وحوش ما شریکی بهتر از پرزیدنت ترامپ نداشتیم. من از او سپاسگزارم. از او برای رهبری شجاعانش سپاسگزارم. با شجاعت با یک خطر عظیم علیه آمریکا، اسرائیل و جهان روبرو شد. دهها پیش فهمیده بود که اگر که به چالش نکشه آیت الله های تندرو رو که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن، اینها در نهایت این رویای جنون‌آمیز خودشون رو به حقیقت تبدیل میکنن. بنابراین اسرائیل و آمریکا با هم اقدام کردن، نه فقط برای اینکه از خودمون دفاع کنیم، بلکه برای اینکه تمدن رو نجات بدیم. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران، میدونید؟ و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه، من میخوام که این دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، برای اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی تعریف کنن. به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان دورویی که اینجا را ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده‌ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عضو کردن، هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عضو کردن؟ کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، مأموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ شما برای مسیحیانی که در ایران و بقیه خاورمیانه سرکوب میشن چیکار میکنید؟ نه، هیچ کاری نمیکنید، برای اینکه شما مدافعان قلابی حقوق بشر هستید. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبت‌های من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.
0: دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، بعد از سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به محدودیت‌های اینترنتی در ایران و هشدار درباره فروپاشی نظام، یک دستگاه اینترنت استارلینک رو به سمت نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل برد.
2: فکر کردم مناسبه که اگر حرف نخست وزیر رو شنیدید، این استارلینک رو به شما بدم. این میتونه براتون خیلی مفید باشه تا پس از اون چه که بر سر مردم ایران آوردید، اجازه بدید که مردم ایران آزادی خودشون رو به دست بیارن. میخواید اونو بگیرید با خودتون به تهران ببرید؟ این میتونه در ایران برای شما بسیار مفید باشه. ما مردم ایران رو دوست داریم و برای تغییر رژیم در اونجا دعا میکنیم. اون روز فرا میرسه.
0: همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما هست. امیر، این قضیه استرالینگ دقیقا چی بود؟ هم نتانیاهو ازش حرف زد، هم سفیر اسرائیل دنی دانون برد این دستگاه رو به تیم جمهوری اسلامی داد که اونا هم اصلا به رو خودشون نیوردن و تحویلش نگرفتن این دستگاه رو ازش. این رفتار سیاسی و بقیه صحبت‌های نتانیاهو چه پیامی داشت برای تهران، برای مردم ایران و البته جامعه بین‌الملل؟
3: گلاره، بدون تردید بی شخصیت ترین تیم دیپلماتیکی که در طول تمام این سالهای گذشته، حتی تا اونجایی که شاید عمر من قد بده و سازمان ملل رو نگاه میکردم یا کاورج خبری بهش میدادم، دیدیم این تیمی بوده که با همراه مسعود پزشکیان آمده امسال به سازمان ملل. چرا؟ چون جمهوری اسلامی هر آنچه که داشته گذاشته اینجا تا بیاد به یک تفاهمی با ایالات متحده دست پیدا بکنه، تا بتونه مشکلات اقتصادی خودش رو حل بکنه، تا بتونه بمونه. برای همینی که این رفتارها رو باهاشون میکنن، هر کاری هم باهاشون میکنن باز ول نمیکنن. 3 ساعت میرن میشنن با استیو ویتکاف صحبت میکنن. اما ماجرای استرلینگ چه بوده؟ آقای نتانیاهو در سخنرانیشون اعلام کردن، گفتن جمهوری اسلامی از 2 چیز خیلی میترسه: اول مردم ایرانه، بیشتر از اینکه بخواد از اسرائیل بترسه، دوم همین دستگاهیه که تو دست من هستش، استرلینگ. چرا؟ به دلیل اینکه با استرلینگ بود که مردم توانستن در اینترنت قطع شده اوج جنایات جمهوری اسلامی رو در 18 و 19 دی ماه به جهان مخابره کنن و جهان بفهمه با کی طرفه. این که مردم ایران سالها میگفتن جمهوری اسلامی قتل عام میکنه معترضین رو، در خیابانها به رگبار میبنده، میکشه، جهان گوشه ای از اون رو دید و به لطف دستگاه استرلینگ بود که بعد نماینده اسرائیل در سازمان ملل آمد و این دستگاه رو برد. فکر میکنم اون تنها نماینده ای که نشسته بود بر سر جاش داماد منوچهر متکی هم باشه و او هم خب مسلما قبول نکردش. اما دیگر آقای نتانیاهو چه چیزهایی گفت؟ آقای نتانیاهو در خصوص برنامه اصلی جمهوری اسلامی گفت ما تصمیم سختی داشتیم برای اینکه بخوایم برنامه هسته یه جمهوری اسلامی از بین ببریم. این تصمیم گرفته شد، اما وقتی تصمیم گرفته شد کار ما بسیار آسون بود. اشاره کرد به کسانی که از سر جاشون بلند شده بودن موقع سخنرانی و گفت بسیار از این آدمهایی که اونها رو درو خطاب کرد در خفا به ما زنگ میزنن و از ما تشکر میکنن که برنامه هسته جمهوری اسلامی رو از بین بردیم. چرا؟ که اگر جمهوری اسلامی برنامه هسته ای شده داشت، الان هیچ کدوم از ما زنده نبودیم. اشاره کرد به مردم ایران، شاید بشه گفتش که به جرات بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد و بیشتر از مسعود پزشکیان و مسئولین جمهوری اسلامی گویا آقای بنیامین نتانیاهو باور داره به قدرت مردم ایران. گویا مردم ایران هستن که با قدرت خودشون، کسانی که بر سر قدرت هستن، در نهایت پایین خواهند کشید، چرا که اونها گروهی دروغگو و ریاکار هستن. اشاره ای داشتش بنیامین نتانیاهو به آنچه که در دی ماه رخ داده و کشتار معترضان و از همه مهمتر جمله‌ای که اعلام کردش در اینکه جمهوری اسلامی به زودی فرو خواهد پاشید و همه اون رو جشن خواهند گرفت.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیر گیتی از نیویورک. اما در رابطه با همین گزارش در بخش قبلی خبر از جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، درباره پیام سخنرانی امروز نتانیاهو به مردم ایران و جمهوری اسلامی پرسیدم.
4: در مقابل این دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بعد مارکو روبیو بود که در حاشیه نشست در یک کنفرانس خبری به این موضوع پرداختن و امروز هم بنیامین نتانیاهو خیلی روشن و سریع مسئله کشتار مردم ایران به دست جمهوری اسلامی رو مطرح کرد. این مقایسه فارغ از این که هر فردی چه باور و چه در واقع داوری در مورد عملکرد دولت اسرائیل در حوزه های دیگه داشته باشه، به هر حال مورد توجه قرار خواهد گرفت و این نکته مشخص هست که آن کسی که از مردم ایران و از رنج بزرگ مردم ایران و از کشتار مردم بیگناه ایران در صحن سازمان ملل متحد صحبت کرد، نه مسعود پزشکیان بلکه بنیامین نتانیاهو بود و تأکید او بر این که مردم ایران با در واقع بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی هستند و اگر به اطلاعات آزاد، به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند، این قدرت رو پیدا خواهند کرد که از صد جمهوری اسلامی بگذرند، خودش پیام مشخصی بود. نکته دیگری هم البته در صحبت‌های او بود که اون هم حاوی یک حقیقت بود. ببینید، همین امروز به عنوان مثال حدود 80 کشور از عملکرد جمهوری اسلامی و حوثی‌ها در بستن تنگی هرمز و همینطور ایجاد در واقع مانع در کشتیرانی آزاد انتقاد کردند. حتی بسیاری از کشورهای کوچکتر به دلیل فشاری که افزایش قیمت نفت بر اونها وارد کرده در سخنرانی‌های خودشون به مسئله ایران اشاره کردند، اما نه اونها و نه متاسفانه هیچ یک از رهبران کشورهای غربی به مسئله اصلی مردم ایران، یعنی رنجی که جمهوری اسلامی بر اونها تحمیل میکنه، ستمی که بر اونها تحمیل میکنه و از جمله قتل عام بزرگ 18 و 19 دی ماه متاسفانه اشاره نکردن. و خب از این جهت انتقادی که بنیامین نتانیاهو به اونها وارد کرد کاملا بجا و درست بود و این موضوعی است که به هر حال به خاطر مردم ایران خواهد ماند و گمان میبرم که به هر حال این صحبت های او حاوی حقیقتی عمده است که نمیتونه تحت شعاع دیگر مواضع یا اقداماتی قرار بگیره که میتونه در غرب یا در هر جای دیگر هم منتقدانی داشته باشه.
0: نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با تاکید بر ضرورت حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت او به سوگند خود برای جلوگیری از دستیابی دیکتاتور آدمکش جمهوری اسلامی به بمب اتم عمل کرده. بنیامین نتانیاهو تاکید کرد نابود کردن تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی کار دشواری بوده، اما برای بقای اسرائیل و امنیت جهان حیاتی بوده. نتانیاهو همزمان با خروج شماری از دیپلمات‌های غربی از سالن سخنرانی اونها رو بزدلان اخلاقی خواند و گفت بسیاری از همین کشورها در خفا از اسرائیل بابت نابودی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تشکر کردند.
1: خانم آقایان، 14 سال پیش من پشت همین تریبون ایستادم و یک خط قرمزی رو ترسیم کردم. من وعده دادم که مانع از این بشم که رژیم قاتل ایران به سلاح هسته‌ای برسه، سلاح هسته‌ای که هدفشون نابود کردن اسرائیل، سلاح هسته‌ای که میتونن کل جهان رو تهدید کنن. این دقیقاً کاریه که کردیم. حالا اجازه بدین که یه چیز بگم که شاید شما رو شگفت زده کنه. نابود کردن تأسیسات هسته‌ای ایران دشوار بود، خیلی سخت بود، اما برای ما، برای من یکی از آسان‌ترین تصمیماتی بود که به عنوان نخست وزیر باید می‌گرفتم. برای اینکه اگر این کار رو نکرده بودیم هممون مرده بودیم. به اتفاق دوستان خوب آمریکاییمون، ارتش ایران نیروی هوایی، زمینی، دریایی و تأسیسات هسته‌ایش رو متلاشی کردیم. خامنه ای مرده، سنوار، هنیه، نصرالله و ده ها تروریست دیگر همشون کشته شدن.
0: اما در بخش پیشین خبر از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر در مورد سخنرانی نتانیاهو و ابعاد اون در سازمان ملل پرسیدم.
5: کشور عربی هم در مورد مقابله اسرائیل با حماس، هم بحث برنامه هسته ایران، حتما موزه در واقع دوست داشتن که اتفاق بیفته. در مورد حماس هم همین موزه بود، در ظاهر محکوم میکردن ولی در باطن معلوم بود که پیام حمایتی داده بودند که آقا حماس رو ریشکن کنن. اما در مورد هسته ایران حتما همینجوره، تمام کشور عربی اگر ایران به موقعیت هسته نظامی دست پیدا کنه، حتی غنی‌سازی پرتعداد، اللحاظ اونا توازن قوا و توازن نظامی به نفع ایران تغییر پیدا میکنه و اونا با توجه به چالش هایی که با ایران دارن مایل نیستن اتفاق بیفته. حتما همینجوری که حتما حمایت کردن. اما خروجشون اصلا برمیگرده به موقعیتی که اسرائیل و آقای نتانیاهو در افکار جهان عرب بره و حتی در غرب، و در نتیجه اونا به خاطر مسائل داخلی خودشون این کار انجام دارن. ولی در مورد مسئله ایران حتما در خفا حمایت کردن و چون منافعشون و حراسشون از هسته ایران به مراتب بیشتر از اون چیزیست که در ظاهر بیان میکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رسانه‌های ایران روز پنجشنبه 2 مهر از انفجار و ریزش کوره واحد 70 پالایشگاه نفت آبادان و مصدومیت دستکم 3 کارگر خبر دادند. با این حادثه احتمالاً 80 هزار بشکه از ظرفیت پالایشی این واحد تامین کننده خوراک بنزین از دست رفته. فعالیت این پالایشگاه به دلیل افت ورودی گاز کاملاً متوقف شده. ترانا گزارش داده نجمه امینی دانشجوی 23 ساله و از بازداشت شدگان انقلاب ملی در دی ماه 1404 در دو پرونده قضایی جداگانه در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به اعدام و بیش از 12 سال حبس محکوم شده. اتهامات وارده به نجمه امینی اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اتهام سب نبی است. به گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، ماموران نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در جهارآباد سراوان به سمت یک خودروی حامل آب آشامیدنی تیراندازی کردند. در پی این شلیک مستقیم یک کودک خردسال و پدرش به شدت مجروح شدند. هویت این شهروندان اسحاق و محمد امین دهخان اهل و ساکن جهارآباد سراوان گزارش شده. مسعود پزشکیان در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی با وجود مشکلات اقتصادی برای مقاومت در برابر آمریکا تا آخرین لحظه آمادگی دارد و هر سختی را تحمل می‌کند. رئیس دولت جمهوری اسلامی تأکید کرد تهران به دنبال جنگ نبوده و آمریکا با تحریک اسرائیل جنگ را آغاز کرده و اکنون انتخاب بین مقاومت یا پایان درگیری با واشنگتن است. به گفته پزشکیان تهران آماده است در چارچوب قوانین بین‌المللی در مورد برنامه هسته‌ای با آمریکا مذاکره کند، اما در صورت تداوم فشار تسلیم نمی شود. پزشکیان اضافه کرده جمهوری اسلامی همچنین آمادگی دارد بر اساس تفاهم‌نامه اسلام آباد به جلو حرکت کند. پزشکیان درباره تضمین تهران برای پیروی سپاه پاسداران از توافق احتمالی گفت آمریکا و جمهوری اسلامی باید برای جلوگیری از سوء تفاهم کانال ارتباطی فعال داشته باشند و سازوکاری برای هماهنگی اجرای توافق ایجاد کنند. او همچنین در این گفتگو آمار کشته شدگان انقلاب ملی ایرانیان را رد کرد و گفت در جریان اعتراضات تنها کمی بیش از 3000 نفر کشته شدند. مسعود پزشکیان با تاکید بر آمادگی جمهوری اسلامی برای توافق در چارچوب قوانین بین‌المللی گفت تهران با بازرسی از همه تأسیسات و حل موضوع ذخایر اورانیوم 60% از طریق رقیق سازی موافق است. او گفت جمهوری اسلامی آماده مذاکره و حل سیاسی این موضوع است، اما آمریکا به گفته او قبل از مذاکره دست به حمله می‌زند. پزشکیان در پاسخ به پرسش درباره منتشر نشدن ویدیویی از مشتبه خامنه‌ای گفت با او دیدار مفصلی داشته و او را کاملا سالم و سر حال توصیف کرد. همراه میشیم با همکارم کامبیز توانا که از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی با ماست. کامبیز، پزشکیان در مصاحبه با فاکس نیوز درباره پایان جنگ و آمادگی ایران برای توافق صحبت کرد بعد در مورد برنامه هسته‌ای، اما درباره اینکه تهران عملا حاضر چه امتیازاتی بده پاسخ روشنی نداد. این مصاحبه چه تصویری به ما میده درباره موضع واقعی جمهوری اسلامی در مذاکرات با واشنگتن؟
6: اگه بخوام خیلی کوتاه جوابش بگم در یه جمله، میشه همون صحبتی که دیروز مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا کرده بود که اینایی که اینجا هستن و الان در نیویورک اومدن و دارن صحبت میکنن هیچ کدوم تصمیم گیرنده نیستن، حتی اگر باشون چیزی رو امضا بکنن قابل اجرا نیست. مصاحبه ای که مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران با برد برداشت از چند لحاظ قابل توجه بود. یکی این که برد بیر خبرنگار فاکس نیوز معروف هست توی مصاحبه‌ای که میکنه که خیلی دقیق سوال میکنه. حالا مشخص نیست جوابایی که آقای پزشکیان میداد یا ربطی به سوال نداشت یا اینکه برای یک مخاطب دیگه طراحی شده بود و به اون داده میشد، چون چندین بار در طول مصاحبه برگشت برد بیر گفتش که این شما بودین که توافق نامه اسلام آباد رو نقض کردین و بعضی که توافق نامه امضا شد شروع کردن به کشتی حمله کردن. برگشت گفت، جواب داد گفتش که نه ما گفت نه ما توافق نامه هسته‌ای قبلی امضا کرده بودیم، رئیس جمهور آمریکا اومد پارش کرد. دوباره برگشت برد بر گفتش که درست میدونم همه اینا رو انجام داده، ولی شما بودین که بعد از توافق به کشتی‌ها شلیک کردین و این اتفاق افتاد. دوباره چند بار ازش پرسید که آیا شما اصولا کنترل نیروی نظامی و سپاه پاسداران دارین که بخواد به توافقی رو عمل بکنه، اجرا بکنه و اونو نگه داره؟ برای اون جوابی نداشت بده. از خود آقای نقل قول خود مسئول پزشکیان بردبر براش خون بهش گفتش که شما سه ماه پیش گفتین که اگر همین وضعیت ادامه بکنه و یک ماه پیشتر وضعیت اقتصادی ایران دووم نمیاره، الان چجوری دارین کار میکنین اینا؟ که پزشکان در جواب میگفتش که خب ما تا اونجایی که بشه مقاومت میکنیم، ایستادگی میکنیم، ما جنگ طلب نیستیم. ولی جوابایی که پزشکان در مورد سوالات خاص مثل بحث هسته اینا میداد خیلی متفاوت بود پیامایی که همین امروزش هم از تهران داره میاد. مسئول پزشکان گفت ما هیچ مشکلی نداریم که بازرسای آژانس برگردن. برگشت گفت ما اون درصد اون 60% اورانیوم غنی‌سازی که هست و حاضریم رقیق سازیش کنیم، هیچ مشکلی با اون نداریم، ما حاضریم به مذاکره برگردیم، ما جنگ طلب نبودیم، نیستیم. با یه سری سوالام یه سری مباحث هم مطرح میگه، مثل اینکه به ما حمله شده در ابعاد مختلف. خب خبرنگار فاکس نیوز هم خب خیلی آماده بود برای این، برگشت بهش گفتش که شما خودتون کلی از ملت خودتون رو کشتین، اینم طبق آمارشه. برگشت گفتش که نه، اینا میخواستن کودتا کنن، اقدام نظامی بکنن، ما با هیچ مشکلی با اعتراض در کشور نداریم، همه آزادان اعتراض کنن. که خودش حالا بحث دیگه ای بود. باید بگیم اون خود آقای پزشکیان وقتی توی صحنه سازمان ملل سخنرانی میکرد یه سری کتاب و تصویر و عکس آورده بود، ولی اشاره حواسش نبود که همین چند روز پیشش عفو بین الملل یک گزارش مفصل زد در مورد نقض حقوق بشر، کشتارها و بازداشت ها و سرکوب هایی که داره انجام میشه. دوباره در این مصاحبه با فاکس نیوز بردبر دوباره از چند بار سعی کرد از پزشکنین، آقای پزشکنین رو بپرسه که شما چطور میتونین توافقی رو داشته باشید که شاید خودتون نتونین اونو اجرا کنین. ولی با این حال اون سعی میکرد حرف خودش رو بزنه و بگه که ما یه سری هدف داریم، ما ایستادگی داریم، همه هم با ما در تماس هستن. در پاسخ به این هم که چرا چند وقته هیچ تصویری یا ویدیویی از مجتبی خامنه‌ای نیست، گفت من 7 ساعت با ایشون دیدار داشتم و ایشون کارش فقط راه دادن راهبرد هست. چون
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. به نظر میرسه که ارتباط ما قطع شد با کامبیز. عذرخواهی میکنم از این بابت. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. What they're most afraid of? Their own people. The brave Iranian people who have sacrificed so much for so long. تأکید نخست وزیر اسرائیل بر سقوط جمهوری اسلامی و آزادی مردم ایران. نتانیاهو میگوید به زودی بعد از فروپاشی رژیم شرور ایران همه جشن میگیرین. I vowed to prevent Iran's murderous dictatorship from developing atomic bombs. Nuclear دفاع نخست وزیر اسرائیل از حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفته سوگند خوردم و مانع از دستیابی دیکتاتور آدمکش جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شدم. به گزارش رویترز، مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک در حال بررسی یک توافق مرحله‌ای برای پایان دادن به جنگ هستند. بر اساس این گزارش، تهران تنگه هرمز را بازگشایی خواهد کرد و در مقابل واشنگتن محاصره اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را کاهش خواهد داد. با این حال، منابع رویترز میگویند مانع اصلی بر سر دستیابی به توافق این است که هیچ یک از دو طرف نمیخواهد پیش از دریافت امتیازی مشخص اهرم فشار خود را کنار بگذارد. رویترز در ادامه گزارش داده تهران همچنان بر حفظ کنترل اداری خود بر تنگه هرمز اصرار دارد، موضعی که کشورهای عربی خلیج فارس با اون مخالفت میکنند. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی گفته 40 کشتی با هماهنگی ارتش آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس این گزارش روز چهارشنبه 60 کشتی تجاری حدود 23 میلیون بشکه نفت رو از تنگه هرمز عبور دادند، رقمی که بالاترین حجم روزانه انتقال نفت خام از اوایل ژوئیه ارزیابی شده. همزمان در سازمان ملل، ائتلافی متشکل از 80 کشور جهان با صدور بیانیه مشترک خواستار بازگشت امنیت دریانوردی آزاد در خلیج فارس شدند. عبداللطیف بن راشد زیانی وزیر خارجه بحرین تاکید کرده حقوق و اصول دریانوردی بین الملل در منطقه باید بدون هیچ وقفه‌ای به حالت عادی برگردد. وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با عباس عراقچی در نیویورک هشدار داد لندن هیچ گونه تهدید، ارعاب یا اقدام خصمانه از سوی گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در خاک خود را تحمل نمی‌کند. به گزارش وزارت خارجه بریتانیا، اد میلیبند و همتای ایرانیش در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل درباره جنگ خاورمیانه و اهمیت بازگشایی تنگه هرمز گفتگو کردند. در این دیدار میلیبند بر اراده قاطع کشورش برای مقابله با تهدیدهای امنیتی تهران در خاک بریتانیا تاکید کرد. همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان مارک روته درباره حمایت نظامی اروپا از آمریکا علیه تهران گفت سخنان دبیرکل ناتو درباره انجام 5000 پرواز عملیاتی از پایگاه‌های اروپایی برای پشتیبانی از حمله نظامی آمریکا علیه ایران نشان می‌دهد که اروپا بخشی از زیرساخت این حمله بوده و این مشارکت بی پاسخ نمی‌ماند. از سوی دیگر وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در آیین الحاق ششمین زیردریایی نیروی دریایی این کشور بر تداوم نظارت بر اقدامات جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش تاکید کردند. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد ارتش به توسعه توانمندی‌های خود برای خونسا کردن تهدیدها ادامه می‌دهد و دشمنان باید بدانند که فاصله جغرافیایی در هوا، زمین و دریا هیچ مسئولیتی برای آنها ایجاد نمی‌کند. در بخش قبلی خبر از حسین علیزاده تحلیلگر مسئله بین الملل درباره امکان دستیابی به توافق بین تهران و واشنگتن پرسیدم. با هم بشنویم.
7: یکی اینکه چقدر این مهم هست و چقدر اینکه این توافق اگر امضا بشود دوباره عملی است. از جهت مهم بودنش این یک پیامی است. وقتی تو ام بی سی میاد در اونجا با مردم آمریکا داره صحبت میکنه، یکی رسانه آمریکایی داره، پیامی است به شخص ترامپ، چون که خب این که مثلا در بحبوحه نزدیکی های انتخابات تیری ترقه ای اتفاقی مثل هرمز، باب المندب فلان سر و صدایی بشه، قیمت نفت بره بالا، خب این تأثیر روی انتخابات به زیان ترامپ خواهد داشت. حالا داره این پیام روشن رو میده که نه، ما یه توافقی رو الان امضا بکنیم بهش میگه پایمن هستیم، مثلا بحث این که انتخابات شما رو بر هوا بکنیم هم نیست. یه پیام به شخص ترامپ، این از اهمیت این پیامی که پزشکان داره صادر میکنه. اما حالا میگه تا قبل از انتخابات توافقی حاصل بشود، پرسیدن که چقدر عملی است. خب این سوال $1,000,000 است، به دلیل اینکه خب یک توافقی با چنان مزامین بلند بالایی که در 17 ژوئن حاصل شده بود، تفاهم نامه 17 ژوئن دو رئیس جمهور امضا کرده بودند، در حضور مقامات کشورهای دنیا آقای مکرون بود برای اون روزی که امضا شده بود، ولی خب چی شدش؟ یک دفعه به هوا رفتش. حالا در شرایطی بسیار وخیم‌تر از اون یه همچین توافقی بر فرض روی کاغذ بیاید با چه مزامینی، همون محتوای اونو داره یا ضعیف‌تر از اونه و تضمین کاریش کجاست؟ چون واقعا خود مقامات امریکایی هم دارن میگن که اساسا پزشکیان کاری نیستش، یعنی سپاه پاسداران بود اون موقع حمله کردش و موضوع هوا که از این جهت هم دسترسی پیدا کردن به این تفاهم بسیار سخت است و همین که عملی بودن آن، محقق شدن آن، استمرار داشتن آن هم بسیار بسیار بسیار بعید هست. من داخل دنیای سیاست هست و اینکه توازن قدرت چقدر عوض بشه. جمهوری اسلامی هم در شرایط بسیار وخیمی، حالا شرحشو دادید از آنچه که سخنانی که آقای نتانیاهو کردش، فشارهایی که آقای ترامپ آوردش، گفتش که جهنم رو براشون درست میکنم با این موضوعات، ای بسا جمهوری اسلامی پای یک تفاهم دیگری برود. که اگر برود به گمان من ضعیفتر از تفاهم نامه 17 ژوئن خواهد بود.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. تام تیلس سناتور جمهوری خواه با اشاره به کمک‌های اطلاعاتی و فناوری چین به جمهوری اسلامی گفت ترامپ باید در دیدار با شی جین پینگ خواستار توقف حمایت پکن از جمهوری اسلامی شود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد انتخابات پارلمانی فلسطین بعد از 2 دهه وقفه در تاریخ 8 آذر سال جاری برگزار می شود. شبه نظامیان حوثی یمن اعلام کردن روز پنجشنبه با موشک و پهپاد به تأسیسات شرکت آرامکو در شهر ینبع و یک هدف حساس در ریاض حمله کردند. در مقابل پدافند هوایی عربستان سعودی اعلام کرد 6 موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌ها رو رهگیری و حملات به شهرهای طائف و ینبع رو خنثی کرده. همزمان با این حملات درگیری‌های زمینی در یمن هم شدت یافته و نیروهای دولت مورد حمایت عربستان سعودی تونستند حملات شبانه حوثی‌ها به جاده راهبردی تئز عدن رو دفع کنند. همزمان با آغاز حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده پاریس برای محافظت از بندر راهبردی ینبع در سواحل دریای سرخ نیروهای نظامی و ساماندهای پدافند هوایی به عربستان سعودی اعزام می‌کند. رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد هدف از این اقدام مشارکت در درگیری‌های نظامی نیست، بلکه صرفاً حفاظت از تأسیسات کلیدی انرژی جهان است. همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو. آقای خلدی وقتتون بخیر. از همین ورود نیرو، رادار و سامانه‌های پدافندی فرانسه به عربستان شروع کنیم. پاریس میگه صرفاً یک اقدام دفاعی برای حفاظت از زیرساخت‌های انرژی، اما چقدر در عمل میتونه به معنای بین‌المللی‌تر شدن و گسترش جنگ یمن باشه؟ اگر این معنی رو داره، این برای تهران به چه پیامی داره؟
8: خدمتتون درود میفرستم خانم هانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. من فکر میکنم مهمترین بخش کلمه کلیدی در پرسش شما بین‌المللی شدن جنگ است. اروپایی ها تا اکنون بیش از اندازه از خودشون خویشتنداری نشون داده بودند و به نظر میرسه که بالاخره دارن از این خواب خرگوشی بیدار میشن، ولی این رو نباید فراموش کرد که عربستان سعودی اون لابی رو که باید میکرد کرد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در آخر ماه آگست در پاریس بود، تقاضای تشکیل یک شورای همکاری مشترک دفاعی کرد از پرزیدنت مکرون و پرزیدنت مکرون هم بلافاصله این رو تشکیل داد و این چارچوب سیاسی شد برای مشارکتی که در همونجا بر اساس یادداشتی که امضا کردند تا سال 2035 خواهد رفت. این رو هم نباید فراموش کرد که همین دیروز به وقت ایران یک سایت پدافندی یونانی که از سال 2021 در عربستان سعودی هست، یکی از این پرتابه های حوثی ها رو در واقع مهار کرد و نابودش کرد. بنابراین ما همین جوریش هم یک حضوری از نیروهای اروپایی داریم و این رو هم اضافه بکنم فرانسوی ها در جیبوتی در اون طرف تنگه باب المندب پایگاه دارن، چیزی حدود 1500 نفر نیروی ویژه دارن اونجا و لژیون اترانژه یا همون لژیون خارجی فرانسه هم اگر لازم باشه میتونه واحدهای دریاییش هر اقدامی که لازم هست در پشتیبانی از نیروهای فرانسوی انجام بده.
0: آقای خلدی، ظرفیت دفاعی عربستان رو چطور می‌بینید با توجه به درخواست ریاض از چند کشور برای تامین پدافند هوایی و با توجه به اهمیت ینبع در تامین انرژی جهان؟ چقدر فکر می‌کنید می‌تونه مقاومت بکنه در مقابل حملات فرسایشی حوثی‌ها؟
8: به نظر من با عربستان سعودی هم خویشتنداری بیش از حد از خودش نشون داده. هنگامی که چیزی حدود الان میشه 60 سال پیش ما اولین در واقع حرکت این گونه ای رو دیدیم در یمن، مصری ها وارد شدن، نیروهای زمینی عظیم وارد کردن و حتی در یک مرحله جمال عبدالناصر که خودش رو پدر دنیای عرب مینامید از علیه همین نیروهایی که در واقع اسلاف نیروهای فعلی یمنی هستند از سلاح شیمیایی استفاده کرد. حالا خنده‌داریش این هست که عربستان سعودی و دولت شاهنشاهی ایران طرفداران اسلاف این حوثی‌های فعلی بودن در اون موقع، ولی بدون ورود نیروی زمینی، بدون درگیر شدن، بدون نابود کردن ساختمان‌هایی که اینها توی کوههای یمن ساختن، به نظر من نمی‌رسه که عربستان سعودی بتونه این وضعیت رو ادامه بده. و پیمان مکه هم تا به حال یک ببر کاغذی بیشتر نبوده. شما ببینید فرانسه، یونان، هیچ کدومشون این پیمان عریض و طویلی که عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان امضا کردن نداشتن، ولی همین الانش میبینیم که اروپایی ها به خاطر اینکه اونها هستن که از همه بیشتر تحت فشارن به خاطر قیمت انرژی در کشورهاشون، بیشتر دارن از خودشون یک اراده ای نشون میدن برای دفاع از این منابع انرژی راهبردی. و عربستان سعودی هم فکر میکنم نهایتا ناچار خواهد شد که به اتکای متحدان غربیش عملیات زمینی بیشتری انجام بده.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
8: بنده باشید.
0: اما وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره تغییر نظام سیاسی در ایران گفته مردم ایران باید خودشون درباره آینده تصمیم بگیرن. معاون سخنگوی این وزارتخانه سرکوب اعتراضات دیمای 2026 رو وحشتناک و غیر انسانی خواند.
9: اظهارات اخیر امانوئل مکرون درباره تغییر حکومت در ایران پرسش های زیادی رو درباره موضع دقیق پاریس مطرح کرد. تلویزیون ایران اینترنشنال این پرسش را از وزارت امور خارجه فرانسه پیگیری کرد. مکرون در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که دولت‌های خارجی نباید به جای یک ملت برای تغییر نظام سیاسی اون تصمیم بگیرد. البته در این سخنرانی اون نامی از ایران نبرد، اما ساعتی بعد در گفتگو با ABC درباره جنگ ایران گفت تغییر حکومت از راه بمبارون یک کشور عملی نیست. تلویزیون ایران اینترنشنال از وزارت خارجه فرانسه موضع این کشور درباره تغییر نظام سیاسی در ایران را پرسیده بود. پاسخ وزارت خارجه این بود که فرانسه میخواد مردم ایران بتونند خودشون درباره سرنوشت سیاسی و آیندهشون تصمیم بگیرند. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه به سرکوب اعتراضات دیماه اشاره میکنه و اون رو وحشتناک و غیر انسانی میخونه و همچنین بر موضع پیشین ژان نوئل بقا تاکید میکنه که پیشتر گفته بود مردم ایران باید در قلب هر روند سیاسی قرار داشته باشند و پاریس با تغییر رژیم از خارج از مرزهای ایران مخالفه. وزارت خارجه فرانسه در پاسخ خودش از شکل مشخصی برای حکومت آینده ایران نام نبرده، اما تاکید میکنه که پاریس معتقده که تصمیم درباره آینده ایران تنها و تنها باید به دست مردم ایران رقم بخوره.
0: اما قبل از پایان این بخش خبری بریم به انگلستان، سری بزنیم به شهر برادفورد، جایی که یک اثر هنری عظیم ساخته شده از گل‌های طبیعی روز پنجشنبه در میدان سنترال رونمایی شده. در ساخت این اثر هنری با طول 29 متر بیش از 300 هزار گل کوکب به کار رفته.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت و شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
6: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
7: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
5: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
8: در طول قرنها، تنگه هرمز که نامش را از اهورامزدا، خدای زرتشتی گرفته، بخشی از یک شبکه گسترده دریانوردی را تشکیل می‌داد. این مسیر با پیوند دادن شبه جزیره عربستان به هند و بازارهای دوردست‌تر به کانون همگرای زبانها، ادیان و فناوری‌ها تبدیل شد. همزمان با گسترش تجارت جهانی، اهمیت این آبراه هم بیشتر شد. منافع اروپایی‌ها، عثمانی‌ها، ایرانی‌ها و بعدها بریتانیایی‌ها در این منطقه به هم گره خورد. گرچه امروز تنگه هرمز اغلب در بستر حمل و نقل انرژی و امنیت بررسی می‌شود، اما اهمیت عمیق‌تر آن در تاریخ طولانیش به عنوان یک گذرگاه دریایی نهفته است.
9: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

به نظر میرسه که اون چه که بیشتر از همه چیز مردم رو و مخاطبان رو خشمگین کرده، امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی است. ما در گفتمان علی خامنه ای عادت کرده بودیم که ممتد در سخنرانی هاش ادعاهایی میکرد، دروغ درباره اقتصاد، درباره خواسته مردم ایران. حتی یواش یواش این دروغ رو به جایی رسوند که هویت مردم ایران رو هم جعل کرد. یعنی در سه تا سخنرانیش حداقل گفته بود که مردم ایران کسایی هستن که تو راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکنن، یعنی یه مجموعه بسیار محدود از هواداران خودش رو به عنوان مردم ایران جا زده بود و برای اینکه جلوی صدای اصلی مردم ایران رو بگیره انتخابات ها رو بی‌معنا و بیهوده و مبتذل کرده بود و جلوی و با نظارت استصوابی هیچ وقت نمیگذاشت انتخابات اون خروجی طبیعی خودش رو داشته باشه. حالا مردم دارن میبینن مسئول پزشکیان که خودش محصول چنین انتخاباتیه، انتخابات جعلی بدون رقابت، بدون آزادی و بدون سلامت، حالا آمده در سازمان ملل و هم دروغ میگه هم وقیحانه اتفاقی که در وسعت فاجعه دیما هست رو انکار میکنه و تحریف میکنه. جملاتی که ما در سخنرانی مسئول پزشکیان شنیدیم و تو پیام ها میبینیم مردم ازش عصبانیان، میگه شما هر کس رو که تخریب بخواید بکنید نام تروریست میگذارید. شما تروریست نیستید؟ کدام دولت در جهان در تاریخ نیم قرن گذشته بیشتر از شما عملیات تروریستی در دنیا انجام داده، محاکمه هاش برگزار شده، پرونده هاش بازه؟ و جالب این که خودتون هم منتها به زبان خودتون، به زبان دیگری اعتراف میکنین. مگه شما نمیگید ما هفت گروه نیابتی در جهان ساختیم؟ این هفت گروه نیابتی چی کار میکردن؟ هفت گروه نیابتی جز ترور و تخریب چی کار میکردن؟ کارنامه ایناست دیگه. بنابراین یا نکته دیگه ای که داره در شرایطی که صدها هزار نفر از مردم ایران که به نحوی با خانواده های جاویدنامان در ارتباطن، با خانواده های کشته شدگان در ادوار مختلف اعتراضات در دهه‌های گذشته، که من حتی خانواده های کشته شدگان جنگ ایران و عراق رو هم محصول جنایت جمهوری اسلامی میدونم به خاطر بی تدبیریش در جنگی که میتونست با فتح خرمشهر تمام بشه. خب این همه رو نگاه میکنین، بعد سراغ غزه رو میگیری. آیا آمریکا و اسرائیل مرتکب نقض حقوق بشر شدن؟ بله. به ما چه ربطی داره؟ ما وسعمون، اندازمون، تمرکزمون روی جغرافیایی است به نام ایران و قاتلانی رو باید تعقیب بکنیم که تو ایران هموطنانمون رو کشتن. و مردم ایران از سال 88 که تازه اون موقع نامزد و رهبر جنبش سبز میرحسین موسوی در چارچوب جمهوری اسلامی تعریف میشد، همون موقع تو شعارها میگفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. از اون سال تا به حال این صدا داره سرکوب میشه و باز مسئول پزشکیان وقتی میره سازمان ملل باز حرف از غزه میزنه و کشتار و جنایت در داخل ایران رو انکار میکنه. این هاست که طبیعتا مخاطبان رو خشمگین میکنه.

0: 4 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی میگذره. مرگی که به خیزش اعتراضی و بی سابقه زن زندگی آزادی منجر شد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تفصیلی جان باختن 377 شهروند را در جریان سرکوب خیزش مهسا مستند و منتشر کرده. این سازمان حقوق بشری میگوید بیش از 150 نام دیگر در اختیار دارد که پس از راستی آزمایی اعلام خواهد شد. بر اساس این گزارش 326 نفر از جانباختگان در خیابان و هنگام اعتراض ها کشته شدند، 51 نفر دیگر در بازداشتگاه بعد از آزادی یا در شرایط مشکوک جانباختند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل 55% از جانباختگان خیزش مهسا در دو هفته نخست اعتراض‌های خیابانی کشته شدند. 178 نفر در این بازه زمانی جان باختند. موج دوم سرکوب اعتراض‌ها در مهر ماه 49 کشته بر جا گذاشت و بیش از نیمی از آنان در سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی جان باختند. در موج سوم از 40 مهسا امینی تا سالگرد اعتراض‌های آبان 98 هم دست کم 95 معترض و شهروند کشته شدند. به این صورت 322 معترض در جریان سرکوب خیابانی خیزش مهسا جان خود را از دست دادند. سازمان عفو بین‌الملل سرکوب خونین و قتل معترضان را در 69 شهرستان از 23 استان مستند و گزارش کرده. با احتساب کشته شدن در بازداشتگاه، جان باختن پس از آزادی و پرونده‌های مشکوک، دامنه سرکوب خونین به 26 استان می‌رسد. 30 شهریور 1401 ستاد کل نیروهای مسلح برای برخورد قاطع و شدید با هر تجمع دستور سراسری صادر می‌کند. همان روز دست کم 60 نفر در 12 استان کشته می شوند که گسترده ترین روز سرکوب خیزش زن زندگی آزادی به شمار می آید. 8 مهر در مرگبارترین روز ماموران انتظامی در جمعه خونین زاهدان از پشت بام کلانتری به نمازگزاران معترض شلیک کردند و 87 نفر را کشتند، از جمله دختری 6 ساله که با اصابت قوطی گاز اشکاور کشته شد. 25 آبان در ایزه خوزستان در یک شب 7 نفر با گلوله کشته شدند، از جمله کیان پیرفلک، پسر 9 ساله‌ای که همراه با خانواده‌اش در خودرو هدف قرار گرفت، و 13 آبان در خاش، باز هم بعد از نماز جمعه و این بار با شلیک از پشت بام فرمانداری 11 نفر در خیابان جان باختند. سازمان عفو بین‌الملل با بررسی پرونده 326 جان باخته نتیجه گرفت در دست کم 233 مورد کشتار غیرقانونی رخ داده و سرکوب خونین در چارچوب حقوق بین‌الملل هم قابل توجیه نبوده. این سازمان حقوق بشری تاکید دارد نیروهای امنیتی و حکومتی در هیچ یک از این موارد با تهدید جانی فوری یا آسیب جدی روبرو نبودند. در 93 مورد دیگر نیز شواهد بر کشتار غیرقانونی دلالت دارد، اما عفو بین‌الملل از ضرورت تحقیق بیشتر درباره این پرونده ها گفته.
1: سلام جماعتیم، کسی نشفر؟ برادرش
0: بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل استان سیستان و بلوچستان با 106 کشته 1/3 از جانباختگان خیابانی خیزش زن زندگی آزادی را به خود اختصاص داده. در استان تهران دست کم 30 کشته خیابانی ثبت شده که 16 نفر از آنها در پایتخت جان باختند. 3 استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با 95 کشته دومین کانون بزرگ سرکوب خونین معترضان بودند. در مجموع این 3 کانون در شرق، مرکز و غرب کشور حدود 70% از کشته های خیابانی را ثبت کردند، تمرکزی که عفو بین‌الملل آن را تصادفی نمی داند. بنابر گزارش این سازمان حقوق بشری 302 نفر از جانباختگان با شلیک تفنگ نظامی، مسلسل، کلت و ساچمه فلزی کشته شدند. در دست کم 45 مورد گلوله های ساچمه از فاصله چنان نزدیک شلیک شده که همچون گلوله جنگی آسیب زده. 13 شهروند هم بر اثر ضرب و جرح با باتوم و در یک مورد با چاقو، 8 نفر بر اثر خفگی ناشی از گاز اشکاور و 2 نفر به دنبال برخورد خودروی نیروی انتظامی جان باختند. بخش مهمی از سرکوب معترضان در خیزش مهسا با هدف گرفتن چشم و صورت معترضان و رهگذران رخ داده. به گزارش نیویورک تایمز، تنها در 3 بیمارستان بزرگ تهران بیش از 500 نفر با آسیب شدید چشمی اغلب بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای بستری شدند. همزمان با خیزش زن زندگی آزادی، 140 پزشک هم در داخل ایران با امضای نامه‌ای به این برخورد خشونت‌بار اعتراض کردند. سازمان حقوق بشر ایران با بررسی 138 مورد هدفگیری چشم و صورت را عمدی و سازمانی یافته ارزیابی کرد. سازمان عفو بین‌الملل برای تهیه این گزارش با گروهی از معترضان هم مصاحبه کرده. آنها فضای شهرهای خود را جنگی توصیف کردند و خواستار مداخله جوامع بین‌المللی برای توقف سرکوب‌های جمهوری اسلامی شدند. یحیی سرخانی، معترضی از اهالی مهاباد، یکی از این افراده.
2: یعنی دقیقاً یک میدان جنگ واقعی بود. صدای گاز اشکهارا که بسیار وحشتناک بود، صدای گلوله‌های ساچمه و همزمان صدای شلیک گلوله‌های جنگی هوایی و گاهن هم بین جمعیت. برات قابل هضم نیست در برابر یک مردم معمولی معترض که هیچ سلاح دفاعی ندارن، شما سلاح جنگی سنگین مثل مسلسل و دوشکا بیاری. اولین کشته مهاباد سمک مولودی بود، و متاسفانه شاهو بود یا فرشته احمدی، مسعود احمدزاده، زانیار بود، خیلی از بچه ها بودن. در ایران هیچ قوه قضایی و هیچ نهاد مستقلی نیست که به صدای مردم رسیدگی بکنه و صدای مردم باشه، و باید یک جایی اسلامی ها ورود کنن به این قضیه و اعلام جرم و شکایت کنن علیه جمهوری اسلامی که واقعا یک جایی این روند سرکوب و اعدام ها متوقف بشه.

0: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
1: تندترین صحبت ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
2: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
3: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه، معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
4: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
5: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی،
4: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.

0: گذشته در نیویورک پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.
1: آمریکایی‌ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: وقتتون بخیر. بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود در سازمان ملل با اشاره به روند اعتراضات مردمی علیه جمهوری اسلامی گفت حاکمان مستبد تهران بیش از هر چیزی از مردم شجاع و فداکار ایران میترسند. نخست وزیر اسرائیل با انتقاد از کشورهای غربی و نمایندگان اونها در سازمان ملل گفت این کشورها در برابر کشتار و مجروح شدن ده‌ها هزار غیر نظامی بی سلاح به دست جمهوری اسلامی سکوت کردند.
1: و در این نبرد علیه وحوش ما شریکی بهتر از پرزیدنت ترامپ نداشتیم. من از او سپاسگزارم. از او برای رهبری شجاعانش سپاسگزارم. با شجاعت با یک خطر عظیم علیه آمریکا، اسرائیل و جهان روبرو شد. دهها پیش فهمیده بود که اگر که به چالش نکشه آیت الله های تندرو رو که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن، اینها در نهایت این رویای جنون‌آمیز خودشون رو به حقیقت تبدیل میکنن. بنابراین اسرائیل و آمریکا با هم اقدام کردن، نه فقط برای اینکه از خودمون دفاع کنیم، بلکه برای اینکه تمدن رو نجات بدیم. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران، میدونید؟ و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبتهای من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.
0: دنی دانان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، بعد از سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل، یک دستگاه اینترنت استارلینک رو به سمت نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل برد و با اشاره به محدودیت‌های اینترنتی در ایران گفت فکر می‌کنم این نسخه رو لازم داشته باشه.
2: فکر کردم مناسبه که اگر حرف نخست وزیر رو شنیدید، این استارلینک رو به شما بدم. این میتونه براتون خیلی مفید باشه تا پس از اون چه که بر سر مردم ایران آوردید، اجازه بدید که مردم ایران آزادی خودشون رو به دست بیارن. میخواید اونو بگیرید با خودتون به تهران ببرید؟ این میتونه در ایران برای شما بسیار مفید باشه. ما مردم ایران رو دوست داریم و برای تغییر رژیم در اونجا دعا میکنیم. اون روز فرا میرسه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش رسانک، در پی تیراندازی به خودروی یک خانواده در شهرستان سیب و سوران استان سیستان و بلوچستان، یک کودک 13 ساله و پدر بزرگش جان باختند. یکی دیگر از راکبان خودرو بر اثر اصابت گلوله به ناحیه گردن به شدت مجروح شده.

0: خانواده قربانیان نیروهای اجاره سلاح مهرستان رو عامل شلیک حدود 100 گلوله به این خودرو معرفی کردند و خواستار پاسخگویی شورای تامین شدند. رسانه‌های ایران روز پنجشنبه 2 مهر از انفجار و ریزش کوره واحد 70 پالایشگاه نفت آبادان و مصدومیت دست کم 3 کارگر خبر دادند. با این حادثه احتمالاً 80,000 بشکه از ظرفیت پالایشی این واحد تامین کننده خوراک بنزین از دست رفته. فعالیت این پالایشگاه به دلیل افت ورودی گاز کاملاً متوقف شده. هرانا گزارش داده نجمه امینی دانشجوی 23 ساله و از بازداشت شدگان انقلاب ملی در دی ماه 1404 در 2 پرونده قضایی جداگانه در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به اعدام و بیش از 12 سال حبس محکوم شده. اتهامات وارده به نجمه امینی اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اتهام سب نبیذ. به گزارش رویترز مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک در حال بررسی یک توافق مرحله‌ای برای پایان دادن به جنگ هستند. بر اساس این گزارش تهران تنگه هرمز را بازگشایی می‌کند، در مقابل واشنگتن محاصره اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را کاهش خواهد داد. با این حال منابع رویترز میگن مانع اصلی بر سر دستیابی به توافق این است که هیچ یک از دو طرف نمی‌خواهد پیش از دریافت امتیاز مشخص اهرم فشار خود را کنار بگذارد. در همین رابطه گفتگوی داشتم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، و از او درباره امکان دستیابی به توافق بین تهران و واشنگتن پرسیدم. با هم بشنویم.
1: یکی اینکه چقدر این مهم هست و چقدر اینکه این توافق اگر امضا بشود دوباره عملی است. از جهت مهم بودنش این یک پیامی است. وقتی تو ام بی سی میاد در اونجا با مردم آمریکا داره صحبت می‌کنه، یکی رسانه آمریکایی داره، پیامی است به شخص ترامپ، چون که خب این که مثلا در بحبوحه نزدیکی‌های انتخابات تیری ترقی اتفاقی مثل هرمز، باب المندب فلان سر و صدایی بشه، قیمت نفت بره بالا، خب این تأثیر روی انتخابات به زیان ترامپ خواهد داشت. حالا داره این پیام روشن رو میده که نه، ما یه توافقی رو الان امضا بکنیم بهش میگه پایمن هستیم، مثلا بحث این که انتخابات شما رو بر هوا بکنیم هم نیست. یه پیام به شخص ترامپ، این از اهمیت این پیامی که پزشکان داره صادر میکنه. اما حالا میگه تا قبل از انتخابات توافقی حاصل بشود، پرسید که چقدر عملی است. خب این سوال $1,000,000 است، به دلیل اینکه خب یک توافقی با چنان مزامین بلند بالایی که در 17 جوان حاصل شده بود، تفاهم نامه 17 جوان دو رئیس جمهور امضا کرده بودند در حضور مقامات کشورهای دنیا، آقای مکرون بود برای اون روزی که امضا شده بود، ولی خب چی شدش؟ یک دفعه به هوا رفتش. حالا در شرایطی بسیار وخیم‌تر از اون یه همچین توافقی بر فرض روی کاغذ بیاید، با چه مزامینی، همون محتوای اونو داره یا ضعیف‌تر از اونه، و تضمین کاریش کجاست؟ چون واقعا خود مقامات امریکایی هم دارن میگن که اساسا پزشکیان کاری نیستش، یعنی سپاه پاسداران بود اون موقع حمله کردش و موضوع رو هوا کرد. از این جهت هم دسترسی پیدا کردن به این تفاهم بسیار سخت است، و همین که عملی بودن آن، محقق شدن آن، استمرار داشتن آن هم بسیار بسیار بسیار بعید هست. منتها خب دنیای سیاست هست و اینکه توازن قدرت چقدر عوض بشه. جمهوری اسلامی هم در شرایط بسیار وخیمی است. حالا شرحش رو دادید از آنچه که سخنانی که آقای نتانیاهو کردش، فشارهایی که آقای ترامپ آوردش، گفتش که جهنم رو براشون درست میکنم، با این موضوعات ای بسا جمهوری اسلامی پای یک تفاهم دیگری برود که اگر برود به گمان من ضعیفتر از تفاهم نامه 17 ژوئن خواهد بود.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ولیعهد کویت در جریان سخنرانی در سازمان ملل با محکوم کردن حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه گفت تهران با این حملات به زیرساخت‌های حیاتی منطقه خسارت گسترده‌ای وارد و قوانین بین‌المللی را نقض کرده. تام تیلس سناتور جمهوری خواه با اشاره به کمک‌های اطلاعاتی و فناوری چین به جمهوری اسلامی گفت ترامپ باید در دیدار با شی جین پینگ خواستار توقف حمایت پکن از جمهوری اسلامی شود. کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد مجوز دسترسی خبرنگاران رسانه‌های CNN، MS Now و پولیتیکو را بعد از صدور حکم دادگاه فدرال بازگردانده. پیشتر یک قاضی فدرال ممنوعیت اعمال شده از سوی دونالد ترامپ علیه این سن رسانه را مغایر قانون اساسی دانسته بود. نخست وزیر نروژ در دیدار با مسعود پزشکیان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل از نگرانی عمیق درباره نقض حقوق بشر در ایران و مخالفت با اقدامات تنش‌زای جمهوری اسلامی در منطقه گفت. نکاتی که در روایت رسانه‌های جمهوری اسلامی از این دیدار چندان دیده نمی‌شود. مهران عباسیان گزارش می‌دهد.
2: در حاشیه 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل دو دیدار میان مقام‌های نروژی و جمهوری اسلامی انجام شده. یوناس گار استوره نخست وزیر نروژ با مسعود پزشکیان و معاون نخست وزیر خارجه نروژ هم با عباس عراقچی دیدار کرده. دولت نروژ بعد از دیدار نخست وزیر این کشور با پزشکیان بیانیه‌ای منتشر کرده. در این بیانیه اومده که استوره مستقیما نگرانی عمیق نروژ رو از نقض حقوق بشر در ایران با پزشکیان مطرح کرده. استوره همچنین درباره تنش‌های منطقه‌ای گفته اختلافات باید از راه دیپلماسی حل بشه، نه فشار و خشونت. او حملات منتسب به جمهوری اسلامی رو علیه کشتیرانی غیر نظامی و کشورهای منطقه غیر قابل قبول خونده و گفته این اقدامات باعث افزایش تنش و بی‌ثباتی میشه. رسانه جمهوری اسلامی در گزارش این ملاقات بیشتر به اصل دیدار، گفتگو درباره مسائل دو جانبه و منطقه‌ای اشاره کردند و بخش مربوط به انتقاد نروژ از نقض حقوق بشر ایران رو سانسور کردند. در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل مقام‌های کشورها ده‌ها دیدار از این دست انجام میدن و خیلی وقتا برای این ملاقات‌ها بیانیه مفصلی منتشر نمیشه، اما درباره دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی فرق میکنه موضوع. در سال‌های گذشته هم مواردی بوده که طرف مقابل بعد از جلسه بیانیه منتشر کرده و گفته موضوعاتی مثل نقض حقوق بشر، اعدام یا سرکوب‌ها رو مستقیما با مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح کرده. این بار هم دولت نروژ روشن گفته که در کنار مسائل منطقه‌ای، نقض حقوق بشر در ایران مستقیم در دیدار با پزشکیان مطرح شده. نخست وزیر نروژ نگرانی عمیق کشورش رو در این باره به او منتقل کرده، اما چنین گزارشی ما در رسانه‌های جمهوری اسلامی از این دیدار مشاهده نمی‌کنیم.
0: مثل همیشه از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. همکارانم از لندن تا دقایق دیگه، کمتر از یک ساعت دیگه، با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهند بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب و روزتون خوش. تا بعد.

0: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: توش 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
2: بازیکن در حال پیشرویه. و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
3: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
4: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
5: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
4: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه این اتفاقات میفته؟

من روزی پسردار خواهم شد. اسمشو دانیال میذارم. بهش میگم داییش یه قهرمانه. میدونم شبیه تو میشه. همون

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: مسعود پزشکیان امروز چهره واقعی آن جناحی از حکومت جمهوری اسلامی را نشان داد که در طول سالهای گذشته بارها و بارها مخالفین جمهوری اسلامی میگفتند هیچ تفاوتی میان این دو جناح حاکمیت نیست. همه اونها در مورد قتل عام معترضین در یک ردیف قرار دارن و اون گونه ای که آقای مارکو روبیو هم پیشتر گفته بودن وزیر امور خارجه ایالات متحده که در جمهوری اسلامی چیزی به نام میانه رو و کندرو و تندرو نداریم. اینا همشون از یک خماش هستند و به طبع روزگار و زمانی که در اون قرار دارن و فشاری که براشون هست فقط نحوه ادبیاتشون تغییر میکنه. مسعود پزشکیان روز از سازمان ملل چه گفت؟ کشته شدگان 18 و 19 دی ماه رو تأیید شدگان از سوی آمریکا و اسرائیل خطاب کرد و گفت اینها بودند که تجهیز شده بودند از سوی آمریکا و اسرائیل بیان تو خیابون مردم رو قتل عام بکنن و بعد اون بخشی از طرفداران حاکمیت رو که در امنیت کامل 7-8 ماه در میادین اصلی شهر تهران و شهرهای بزرگ ایران پرچم جمهوری اسلامی میگردانن و قدردانی کشی میکنن و اتفاقا به خود مسعود پزشکیان و عباس عراقچی حمله میکنن، اونها رو اومد به عنوان مردم واقعی ایران جا زد. این تصویری است که مسعود پزشکیان به صورت واقعی اتفاقا از جمهوری اسلامی را داد. جمهوری اسلامی آن گونه ای که همه رسانه‌ها اینجا متوجه شدن و بعدش با ما صحبت می‌کردن همین رو بهشون نشون داد. از سوی دیگر دنیا را تهدید کرد، گفت امنیت و آرامش خوبه اما به شرطی که برای ما هم باشه، اگه برای ما نباشه اون وقت همه با هم دیگه طعم ناامنی رو خواهیم چشید. مسعود پزشکیان امروز به معنی واقعی به جای اینکه رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران باشه، سخنگوی حاکمیتی بود که مردم خودش رو در خیابان‌های ایران به قتل عام میکنه. انزوایی که هیئت همراه مسعود پزشکیان در اینجا داشتن مثال نزدنیه، یعنی ما اصلا هیچ مشابهی در تاریخ برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل نمیتونیم برای انزوای یک هیئت دیپلماتیک از یک کشوری آمدند بخوایم براش پیدا بکنیم. مسعود پزشکیان میره در دیدارهای مختلفش با مسئولین مختلف اروپایی یا مثلا کسانی که به هر حال مسائل در کشورهای دیگر دارن میشینه صحبت میکنه، اونها هم بلافاصله میان و گوشزد میکنن سرکوب معترضین. و مردم ایران در شبکه‌های اجتماعی اما چه واکنشی نشون میدن؟ مردم ایران از زهرا ممدانی شهردار نیویورک میخوان چطور تو در مورد بنیامین نتانیاهو میای واکنش نشان میدی و صحبت میکنی، نمیخوای این کچلواری های جمهوری اسلامی رو که قاتلان مردم ایران هستن رو دستگیر بکنی در نیویورک؟ البته که در تابلوهای شهری مختلف که به صورت دیجیتال در شهر نیویورک نصب هستن آمده این جمله رو به وفور میشه دیدش که هیئت ایرانی جمهوری اسلامی خیلی دوست دارن برن از فروشگاه گران قیمت نیویورک خرید بکنن در حالی که مردمشون چیزی برای خوردن ندارن. تصویری که مردم ایران از جمهوری اسلامی دارن ارائه میدن در شبکه‌های اجتماعی خودش گواه بر این هستش. یک نکته خیلی قابل توجه است، جمهوری اسلامی در طول سالها ایران رو از سوریه ای شدن میترساند. همیشه میگفتن که تو خیابون نیاید، ایران سوریه میشه، ایران رو میخوان سوریه بکنن. اون عزت و احترامی که ما اینجا در طول چند روز گذشته نسبت به رئیس جمهوری سوریه دیدیم سوال رو اینجا به پیش میاره که اصلا این سوریه ای شدن یعنی چه؟ اگه قرار سوریه ای شدن در نهایتش این عزت و احترامی باشه که به هیئت همراه رئیس جمهوری سوریه دارن میدن، حتی جمهوری اسلامی در اون موزم الان از سوریه هم عقب‌تر هستش. پس بهتر مردم رو دیگه از این چیزها نترسونه.
1: چالش اساسی و این واقعا تصمیم اصلی است که ایران باید بگیره، آیا میخواد یک کشور باشه یا انقلاب باشه؟ اگر میخوان انقلابی باشن که انقلاب صادر میکنه به دیگر کشورها و بر منطقه میخواد چیره بشه و سلطه داشته باشه، این خیلی مشکل زاست و خب این رو در سپاه پاسدارانشون میبینیم. اما اگر میخواد کشور باشه و فکر کنم که رهبری سیاسیشون حالا رئیس جمهور یا نخست وزیر خارجهشون بخوان، اون یه چیز دیگه است. بنابراین چالش اصلی اینه، این یه چیزیه که همه براشون روشنه. من نمیخوام بگم که کارشناس امورات داخلی سیاست ایران هستن، ولی فکر کنم که برای همه روشنه که در نهایت امر تصمیم اصلی در ایران در دست کسانی است که اعتقاد زیادی به ایران انقلابی دارن و این تعامل با اونها رو دشوار میکنه. برای اینکه با کسانی که نماینده حکومت و دولت ایران هستن میتونید صحبت کنید و حتی به توافق برسید و حتی در مورد مسائل دیگر میشه به توافق برسید، ولی بعد اینو میبرن به انقلاب تریبیون ارائه میکنن و اون وقت کار شکست میخوره. به عنوان مثال همین تفاهم نامه آتش بس ما، هر نظری که داشته باشید در نهایت این تفاهم نامه ناکام شد، برای اینکه سپاه پاسداران انقلابی ها این رو نقض کردن، تصمیم گرفتن که به کشتی ها حمله کنن و این تفاهم نامه آتش بس رو کشت.
2: در جمهوری اسلامی هسته سخت قدرت اون تصمیم گیرنده اصلی است و بقیه ارکان قدرت به اون باید پاسخگو باشن. این به این معنا نیست که دوگانگی وجود نداره یا 100% یکی هستن یا دقیقا از یه جنس هستن، نه. ولی هسته سخت قدرت در حقیقت با اون هسته نرم قدرت که میدونیم کدوم ها هستن با همدیگه یک تعامل دو جانبه و منافع دو جانبه دارن، هر کدوم هم فانکشن و عمل کرده خودشون رو دارن. دقت کنید در جنگ 12 روزه و از اون زمان تا و جنگ 40 روزه و الان نشون داده شده که آن چیزی که جمهوری اسلامی رو نگه داشته خیابان، سرکوب، موشک، تنگه و نیابتی ها بودن. اینا اساسا خود قالیباف و بقیه هم میگفتن خیابان، تنگه، موشک. خب این هسته سخت قدرته، اما اینها هم میدونن که برای حفظ قدرت در فضای بین المللی به افرادی مثل ظریف و دیپلمات هایی که با زبان دنیا حرف بزنن و رسانه ها رو بفهمن هم احتیاج دارن. برابر این دوتا کاملا با هم همکاری میکنن، مگر اینکه در جاهایی یا تضاد منافعی پیدا بکنن، چون منافعشون دقیقا 100% یکی نیست. مثلا منافع هسته سخت قدرت در شرایطی است که تحریم ها رو دور بزنن، تراستی ها قوی تر بشه، قاچاق بیشتری دارن، بزهکاری، تروریسم. اما منافع هسته نرم قدرت بعضا میتونه مثل باند یا شبکه اولیگارشی های قدیمی تر باند رفسنجانی مثل مرعشی ها و غیره از رفع تحریم هم سود ببرن. اینجاست که اختلافات تاکتیکی پیدا میکنن. اما این رو باید بدونیم و من فکر میکنم آقای روبیو کاملا میدونه که درسته که این دو جنس منافع و دو جنس آدم هستن، حتی یک تیپ جهانی و باسوادتر هست، یه تیپ مثلا انقلابی و آخر زمانی هست، گرچه هر دو ایدولوژیک هستن، اما در نهایت هر دو میدانن که بخش نرم قدرت یا حالا بگیم دولت پزشکیان و امثال هم بدون هسته سخت یک روز هم دوام نمی آورن که شما با اینها بتونید مذاکره کنید. و هسته سخت هم مشکل اصلی هست که اساساً دی ان ای جمهوری اسلامی از این تشکیل شده و شما نمی توانید نهایتاً اون چیزی که می خواهید رو با اینها به دست بیارید. فضای فعلی خیلی فضای در حقیقت توافق نیست، گرچه که همیشه چشم‌انداز توافق به معنای توافق اسلام آباد، یعنی یک توافق که فقط تاکتیکی است برای اهداف کوتاه مدت، برای رسیدن به یک تعادل جدید با که ابزارهای مختلفی داره، یعنی مذاکره، آتش بس، جنگ جدید، تغییرات جدید، بررسی کارت‌های جدید و نهایتاً دوباره برمیگرده به اینکه تعادل جدید. بنابراین به نظر من این نمیشه گفت تغییر لزوماً اساسی هست، به این دلیل که بارها آمریکا در گذشته این کارو کرده، از این زبان سخت استفاده کرده. ما امیدوار بودیم و همیشه هستیم که با پایداری مردم ایران بعد از مثلا فاجعه و قتل عام دیما دیگه امکان مذاکره نباشه، اما واقعیت این است که قبلا هم آمریکا این کار رو انجام داده که نهایتا نگاهش به منافع خودش بوده و اگر آنچه که بتوانه بخواد میخواد به دست بیاره، بتوانه از راه مذاکره به دست بیاره، حداقل موقتا که شده این کار رو انجام میده. ولی من فکر میکنم نهایتا پله به پله جلو خواهد رفت تا دونه به دونه کارت های قدرت هسته سخت رو از جمهوری اسلامی بگیره و نهایتا به اهداف بلند مدت ژئوپلیتیک خودش دست پیدا بکنه.
3: اسکات بسنت گفته شنیدی که با فاکس داشت سه تا کشور نام برد، امارات، ترکیه و روسیه. بذار من فهرستوار بگم که اثر یا اهرم فشار آمریکا رو کدوم کشورهایی که از این سه تا کشور برشون نام بردم بالاتر از همه است. آمریکا بالاترین اهرم رو داره و پایین ترین اهرم رو داره. بالاترین میزان اهرم آمریکا رو امارات و در کنار اون باز اضافه کنم عمان. چون الان میدونیم که خیلی از بازرگانان ایرانی کوش و مهاجرت کردن از دبی به مسقط. این دوتا چون که هر دوتا ارزششون به دلار پکت شدن آسیب پذیر هستن، بنابراین زیر فشار آمریکا زودتر با آمریکا راه میان و خیلی هم ساده انجام این کار انجام پذیر هستش. دومین اهرمی که داره رو ترکیه است، اهرام آمریکا رو ترکیه تقریبا به آسونی امارات یا عمان نیست، چون که ترک‌ها سنتا بازی دو جانبه میکنن، یا به اصطلاح شما انگلیسی ها میگن که ترک‌ها یاد گرفتن که دو طرف نون بربریشون رو هر دو طرف رو کره بمالند. بنابراین میشه روش هایی هستش. در مورد روسیه به نظر من آمریکا هیچ اهرمی نداره، چون که دلار و روسیه دیگه، روسیه در جزء سویفت نیست و در چیختی بگم شبکه دلاری وجود نداره. روسیه انداخته شده بیرون، هم از شبکه یورو و هم شبکه دلار. مشکل اساسی در یک کشور و یک کشور بیشتر نیست، اون چینه که امروز رئیس جمهورش وارد آمریکا شد. و هرچی که چین انجام بشه، توافق و سازش‌هایی که در آمریکا انجام میده چین و مسئله خودش رو با آمریکا داره، اون وقت میتونیم بگیم که فشارهای اهرمی آمریکا خارج از جنگ کینتیکشون، یعنی جنگ ارضی و جنگ تجارتی که روی ایران اعمال کرده، بالاترین تاثیر رو زمانی انجام میده که چین و آمریکا به احساسش برسن. تنها راه فرار ایران چینه، و ایران دلارهای زیادی در بانکای چینی داره که میتونه اون دلارها رو، راه فرارش اینه که بتونه تبدیل بکنه به رنمینبی چین. یک دلار آمریکا تقریبا برابر است با 7 رنمینبی، و اگه چین بخواد مجادله سختی با آمریکا بتونه، میتونه راحت دلارهایی که در نزدش هستش به رنمینبی تبدیل بکنه، و رنمینبی ارز تقریبا سختی هستش، یه هارد کرنسی، و میتونه نیازهای پرداختی ایران رو فراهم بکنه. دوباره برمیگردم به پاسخم. همه اینا به گفتگوهایی که ترامپ و بسنت خواهند داشت با چین در این دو روز سفر آقای رئیس جمهور شی به آمریکا خواهد بود، و یک محوراشون خارج از هوش مصنوعی، تایوان و تجارت کل بین این دو تا قبر قدرت نظامی اقتصادی، ایران هم خواهد بود.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشه اجدون زیادی رفته بود.
0: ژیان ازلی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: خداست که میگن را دوست ندارم.
8: از خون جوان
9: با نیشخن به چشم من شلیک کرد.
10: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست می خورد.
2: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
3: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
4: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
5: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
6: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
7: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
2: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
8: بیمرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک به آشیانه دیرین خوش آمدید، اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

مهمان ما آنا بروشفسکایا پژوهشگر ارشد در انستیتیو واشنگتن و کارشناس نقش روسیه در خاورمیانه است. حوزه کاری او از سوریه تا ایران را در بر میگیره. او نویسنده کتاب جنگ پوتین در سوریه است و درباره تحولات خاورمیانه و مسائل نظامی تحریمی میان روسیه و ایران تحلیل میکنه.

0: آنا، خیلی ممنون که اومدی به استودیو ما در ایران اینترنشنال در واشنگتن. خوشحالیم که اینجا هستی.
1: ممنونم از دعوتتون.
0: شما اخیراً رفتی سوریه و یک گزارش هم ازش نوشتی. اولین برداشتتون چی بود؟ کشوری که سالها درگیر جنگ داخلی و نفوذ خارجی بود، روسیه، ایران و بقیه، اوضاع در اونجا الان چطوره؟
1: اگه کوتاه بخوام بگم، این یه سوریه جدیده، یه کشور اساساً متفاوت، ولی همزمان کلی چالش داره و خیلی از مشکلات قدیمی هم هنوز هست. مهمتر از همه حضور روسیه. پس سوریه جدیده ولی روسیه هنوز اونجاست.
0: وقتی گزارش تو میخوندم، اتفاقا با خودم فکر میکردم چرا اگه همه اینا در مورد روسیه درسته، کسی بیشتر راجع بهش حرف نمیزنه. اول این رو بپرسم که چرا روسیه اونجا رو ترک نمیکنه؟ دولت جدید سوریه ظاهرا حمایت گسترده ترکیه رو پشت سرش داره. روسیه با این دولت جدید چطور برخورد میکنه و رابطش با ترکیه رو چطور مدیریت میکنه؟
1: اولا روسیه دیگه اون تسلط سابق روی سوریه نداره. مجبور شده حضورش رو کم کنه. ولی این به معنی خروج کامل نیست. اگه برگردیم به دسامبر 2024، وقتی نیروهای تحت رهبری اشعره و همراه هیئت تحریر شام داشتن به سمت دمشق می‌رفتن، حالا می‌دونیم که اونها با روس‌ها به یه توافق رسیده بودن. توافق در اصل این بود که اگه روسیه اسد رو ول کنه، باز هم جایی برای روسیه در سوریه بعد از اسد باقی بمونه. این یه واقعیت خیلی جدی رو نشون میده. بیرون کشیدن روسیه از سوریه خیلی سخته، مگه اینکه فشار پایدار و ترکیبی بیشتری وارد بشه که با مورد ایران خیلی فرق داره. شما به حمایت ایران از رژیم اسد اشاره کردیم. دینامیکش کاملا متفاوته. تا حد زیادی امکان بیرون راندن نیروهای ایرانی از سوریه وجود داشت، ولی روسیه اونقدر در سوریه ریشه دونده که داستان متفاوته. به ویژه در مورد روسیه، رژیم اسد برای دهه‌ها به ارتش روسیه وابسته بود، برای تجهیزات، آموزش و نگهداری. وابستگی اقتصادی و سیاسی هم که البته وجود داشت. به همه این دلایل حضور روسیه در سوریه اساساً با حضور ایران خیلی فرق داره. شاید این برای رژیم فعلی ایران تلخ باشه، چون تهران بسیار بیشتر هم از نظر مالی و هم از نظر نیروی انسانی برای حفظ اسد هزینه کرده، ولی مسکو سهم بیشتری از منافع رو برد. نکته دیگه درباره حضور روسیه اینه که روسیه همراه با ایران به رژیم اسد کمک کرد تا بیش از 500,000 از مردم سوریه کشته بشن، ولی اسد هنوز بابت جنایتاش پاسخگو نشده. اون تو مسکو زندگی مجلل و تشریفاتی داره و دولت روسیه هم ازش محافظت میکنه. این وضعیت خیلی غیر معمولیه. مخالفان یه رژیم حاکم رو سرنگون میکنن، ولی قدرتی که از اون رژیم حمایت میکرد، اینجا روسیه، هنوز پایگاهی نظامی شو تو کشور نگه میداره. از نظر تاریخی این وضعیت عجیبیه و مهمه که بهش اشاره کنیم. به این واقعیت هم باید توجه داشت که نیروهای روسیه نیروهای اشعره رو بمباران کردند. آدم فکر میکنه چطور میتونن هر نوعی از حضور روسیه رو تحمل کنن، ولی باید فهمید این دنیا واقعا چطور کار میکنه. دنیایی خیلی سخت و بدبینانه است و اشعره هم فهمید که برای کنار زدن اسد به روسیه نیاز داره و میتونه از این تفاوت‌ها بگذره. ولی یه روز روسا اونا رو بمبارون کردن و روز بعد با اونا توافق کردن. اینطوری این منطقه کار میکنه. این واقعیت سخت ماجراست.
0: گفتی توافقش رو تا اشعر به قدرت برسه، ولی روسیه پایگاه نظامیش رو نگه میداره. این چطور کار میکنه؟ چه کسانی در این توافق بودن و مکانیزمش چطور بود؟
1: اخیراً به طور علنی اعلام شد که توافق بین دمشق و دولت روسیه برقرار شده. متن واقعی این توافق منتشر نشد، فقط گزارش‌های درباره‌اش دیدیم. تو این گزارش‌ها از یه نوع آموزش نظامی مشترک بین نیروهای روسیه و دمشق صحبت شده. سوال‌های زیادی وجود داره که این دقیقاً چطور خواهد بود، هنوز نمی‌دونیم. همچنین صحبت‌های درباره تبدیل پایگاه هوایی خمینی تحت کنترل روسیه به یه فرودگاه تجاری هم وجود داره. همه اینا تغییرات و تعدیل‌هایی هستند که به نظر می‌رسه دمشق جدی‌تر از قبل می‌خواد حاکمیت خودش رو اعمال کنه و استقلال و کنترلش رو بر خاک و سرزمینش نشون بده. ولی خب همچنان یه نوعی حضور روسیه باقی است و این سوال‌های زیاد ایجاد می‌کنه.
0: You said something that really triggered my curiosity. یه نکته گفتی که خیلی کنجکاوی من رو برانگیخت. ایران هزینه مالی و انسانی زیادی در سوریه گذاشت ولی روسیه در پایان اومد و بیشتر میوه‌ها رو چید. میشه بیشتر توضیح بدی این چطور اتفاق افتاد؟
1: در طول جنگ داخلی سوریه هم روسیه و هم ایران از اسد حمایت کردند ولی خب به روش‌های مختلف. حمایت روسیه محدودتر و هدفمندتر بود. موسکو در مورد منابعی که برای حمایت از اسد در سوریه سرمایه گذاری میکرد محتاط بود. روسیه عمدتاً در ساحل غربی حضور داشت با پایگاه نظامیش در طرطوس و پایگاه هوایی خمیمین. در مقابل نیروهای ایرانی خیلی بیشتر در سرتاسر کشور پراکنده بودند و تعدادشون هم البته خیلی بیشتر بود. چه از طریق حزب الله چه سایر گروه‌های نیابتی ایران و البته چه حمایت‌های مالی و شبکه‌های مختلف. بر اساس اونچه که به طور علنی میدونیم و البته همه جزئیات رو نمیدونیم، رژیم ایران دلارهای خیلی بیشتری برای حفظ رژیم اسد خرج کرد و افراد بیشتری رو فرستاد که در راه محافظت از اسد کشته شدند. داده‌های عمومی هم نشون میدن سوریه برای روسیه گران تمام نشد. حدود 2 میلیارد دلار در سال که در مقایسه با بودجه نظامی روسیه حتی پیش از تهاجم تمام عیار به اوکراین این یه رقم کوچیکه. دولت روسیه خیلی هم مراقب نیروهاش بود تا خطر کشته شدنشون خیلی کم باشه برخلاف اوکراین. از این لحاظ رژیم ایران خیلی بیشتر هزینه کرد، هم هزینه مالی هم هزینه انسانی، ولی دولت روسیه در سال 2015 با قدرت هوایش مورد شد و رژیم اسد رو نجات داد. این روسیه رو عمیق‌تر از قبل در سوریه ریشه دار کرد. پس روسیه سهم بیشتری از منافع رو برد ولی ایران بیشتر هزینه داد، خیلی بیشتر.
0: From your recent visit and what you see. با توجه به سفر اخیرت و اونچه که دیدی، آیا میشه گفت که ایران کاملا از سوریه قطع شده و دیگه هیچ گروه نیابتی، هیچ نفوذ و هیچ حضوری هم اونجا نداره؟
2: Nothing over there.
1: Well, no one can know that. هیچ کس نمیتونه این رو با قطعیت بگه. هیچ کس نمیتونه مستقل تایید کنه و من هم قطعا نمیتونم. چیزی که میتونم بگم اما اینه که بیرون روندن نیروهای ایرانی بسیار قطعی تر و روشن تر از روسیه امکان پذیر بود. دیگه پایگاه ایرانی وجود نداره. گفتگوی علنی دیپلماتیک با تهران به شکلی که با مسکو هست اساسا وجود نداره، ولی این به اون معنا نیست که این وضعیت لزوما تغییر نکنه. فکر نمی کنم کسی بتونه با اطمینان بگه این یه تغییر کامل و دائمیه.
0: دولت جدید سوریه ظاهرا بسیار ضد جمهوری اسلامیه و حتی ایده شکایت از ایران رو به خاطر حمایت از اسد مطرح کرده. آیا چنین چیزی امکان پذیره؟ همچنین آیا این درسته که روسیه در ابتدا فقط به خاطر تشویق ایران وارد سوریه شد؟
1: خب این یه بخشی از ماجراست، ولی دلایل زیادی وجود داره که روسیه در سال 2015 برای نجات اسد وارد شد. فراموش نکنیم که پیش از مداخله نظامی مستقیم هم به روش‌های مختلف از اون حمایت می‌کرد. بخشی از داستان اینه که قاسم سلیمانی به مسکو اومد و عملاً نقشه رو جلوی پوتین باز کرد و گفت اگه اسد همین الان حمایت نگیره سقوط می‌کنه. ولی روسیه هدف بزرگتری داشت. این کارو صرفاً به خاطر متحد بودن با ایران نکرد. دلایل خودش رو برای خواستن اسد در قدرت داشت. مهمتر از همه مربوط به ایالات متحده بود. نگذاشتن سقوط یک دیکتاتور مقتدر دیگه در این بخش حساس جهان، جایی که روسیه به دلایل خودش می‌خواست در مدیترانه شرقی کنترل داشته باشه، مهمتر از همه مربوط به ایالات متحده بود. نگذاشتن سقوط یک دیکتاتور مقتدر دیگه تو این بخش حساس جهان، جایی که روسیه به دلایل خودش می‌خواست در مدیترانه شرقی کنترل داشته باشه. این یه موقعیت استراتژیک مهمه که روسیه می‌خواد در اون حضور داشته باشه تا در برابر غرب، ایالات متحده، ناتو و اروپا بیسته.
0: دولت فعلی سوریه ظاهرا با ایالات متحده بسیار نزدیک و صریحه. این موضوع محاسبات مربوط به روسیه و ایران رو برای آینده سوریه چطور تغییر میده؟
1: دولت فعلی میخواد روابط خوبی با غرب داشته باشه. اینو بسیار روشن کرده و به نظر در نیت صادقه، ولی همزمان سیگنال میده که اونچه سیاست خارجی متنوع مینامه رو دنبال میکنه، یعنی بخواد با بازیگران دیگه هم گفتگو کنه. این رویکردیه که دمشق دنبال میکنه و البته در خاورمیانه هم منحصر به فرد نیست. به کشورهای حوزه خلیج فارس نگاه کنید، به سایر متحدان و شرکای آمریکا، همشون کانال‌های دیپلماتیک دیپلماتیک با روسیه و چین رو حفظ کردند. به این لحاظ دمشق با سایر شرکای آمریکا در منطقه تفاوت چندانی نداره. بلکه اون چیزی که به ما میگه اینه که هر چقدر ایالات متحده و غرب مهم باشن، کشورهای خاورمیانه مهم میدونن که با سایر بازیگرانی که فکر میکنن ابرقدرت هستن مثل روسیه و چین هم روابط خوبی داشته باشن.
0: در حال حاضر در خاورمیانه فشاری از سوی ایالات متحده وجود داره تا ایران از منابع عالی حمایت قطع بشه. میفهمم که آمریکا از جاهایی که اهرم فشارش رو داره استفاده میکنه، ولی برخی مثل امارات متحده عربی ظاهرا با میل خودشون این کارو میکنن. روسیه در برابر این وضعیت فعلی با ایران و فشار آمریکا چطور واکنش نشون میده؟
1: یادمون باشه که روسیه متحد ایرانه. روسیه در خاورمیانه یه بازی دوگانه داره. از یه طرف با همه قدرت‌های منطقه روابط خوبی داره، ولی همزمان به نیروهای ضد آمریکایی نزدیک‌تر شده. ایران، گروه‌های نیابتیش تا همین اواخر همین رژیم اسد. پس این یه بازی دوگانه است. روسیه میخواد هر دو طرف رو داشته باشه. با همه کشورهای منطقه روابط خوبی داره، ولی نیروهای ضد آمریکایی رو ترجیح میده. ما از قبل میدونیم که حتی قبل از تشدید درگیری اخیر ایران و آمریکا، روسیه و ایران به هم نزدیک‌تر شده بودند. ایران با پهپادها و اشکال دیگه از تهاجم غیرقانونی روسیه و البته کشته شدن غیرنظامیان اوکراینی حمایت می‌کرد. این آشکارترین بخش ماجراست. نباید تعجب آور باشه که حالا روسیه برای شدت گرفتن درگیری با آمریکا شروع به حمایت از ایران کرده. حالا هم گزارش‌های بیشتری درباره حمایت روسیه از تولید موشک‌های ضد کشتی با برد بالا برای ایران منتشر شده. همه اینها به هر حال چیز جدیدی نیست، ولی خب حالا خیلی بیشتر علنی شده. برگردم به سوالتون. روسیه بازی نسبتاً ظریفی در منطقه میکنه، از ایران حمایت میکنه، به ایران کمک میکنه تا از این راه به طور غیر مستقیم با ایالات متحده بجنگه، به شکلی که روسیه در رویاروی مستقیم نظامی با آمریکا قرار نگیره، اما همزمان با سایر بازیگران منطقه هم رابطهش رو نگه میداره. بازی نسبتاً پیچیده ایه.
0: From what you see، از اونچه در منطقه میبینی و تحولاتی که اتفاق میفته، از نگاه ما اینجا در واشنگتن به نظر میرسه ایران یکی یکی گروه های نیابتی، شبکه ها و نفوذ خودش در خاورمیانه رو داره از دست میده. اونچه احتمالا باقی مونده برخی جناح در عراق و عمدتا حوثی ها در یمن هستن. آیا این ارزیابی درستیه؟ آیا میتونیم ببینیم ایران کاملا از سوریه قطع بشه و هیچ حضوری دیگه اونجا نداشته باشه؟
1: It's certainly true that قطعاً درسته که ایران به نظر میرسه در ضعیف‌ترین نقطه خودش در بسیاری از سال‌ها، حتی دهه‌ها قرار داره. شبکه‌های گروه‌های نیابتیش ضعیف شده، نیروی دریاییش کاملاً از بین رفته. به نظر میرسه ایران از سوریه قطع شده. نمیتونم اینو کامل و مستقل تایید کنم، ولی باز هم نیت روشن دمشق برای قطع کردن ایران وجود داره، به شکلی که نسبت به روسیه نشون نداده. این جنگ البته هنوز تموم نشده. سوال‌های بی پاسخ زیادی مونده و این بیشتر یک مسئله استقامت نبرد اراده ها که کی بیشتر دووم میاره، کی متعهدتر میمونه. فکر میکنم این بخش بزرگ پاسخ باشه. این سوال هم وجود داره که آیا روسیه در آینده ممکن از این گروه نیابتی ایرانی از جمله در سوریه حمایت کنه؟ ظاهرا دمشق این رو نمیخواد، ولی باز هم این یه علامت سوال بزرگه که هنوز جواب نداره و بیشتر در مرحله حدس و گمانه. نمیدونیم. فقط میدونیم روسیه سابقه حمایت از گروه‌های نیابتی ایران از جمله حوثی‌ها رو داره. این رو در بحران دریای سرخ هم دیدیم. این همیشه یه پرسش بوده که آیا چیزی به اندازه کافی جلوی سوریه رو میگیره؟ آیا چیزی به اندازه کافی مانع حمایت روسیه از این گروه‌ها میشه؟
0: That's interesting. So you mean جالبه، یعنی حتی اگه ایران نتونه شبکه نیابتیش رو تأمین مالی کنه، میتونه این کار رو به روسیه بسپره تا براش انجام بده، یعنی کارشون رو اونجا اینطوری پیش ببرن.
1: بله، البته، و این فقط در سوریه نیست، در سایر نقاط خاورمیانه هم همینطوره. به ویژه در مورد حوثی‌ها در سالهای گذشته گزارش‌هایی بود که روسیه به اونها اطلاعات هم میداد. گزارش‌های درباره انتقال احتمالی سلاح هم بود که البته تایید نشد، ولی فارغ از جزئیات روشنه که روسیه از حوثی‌ها حمایت کرده.
0: جالبه چون وقتی کسی درباره حوثی‌ها صحبت می‌کنه میگه حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران یا حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی. پس به جز ایران یه حامی دیگه به نظر روسیه است.
1: بله درسته. شاید این در کانون توجه همه نباشه. اولین چیزی نیست که همه بهش فکر میکنن، ولی روسیه نه فقط در اروپا بلکه در خاورمیانه هم یه نیروی بی‌ثبات کننده و خشونت طلب بوده. در واقع این دو صحنه خیلی به هم پیوستند. حالا بیشتر میبینیم که اروپا و خاورمیانه چقدر به هم گره خوردند. ولی میخوام تاکید کنم که این همیشه همین طور بوده. فقط گسترش جنگ اوکراین در ماه‌های اخیر این رو آشکارتر کرده.
0: جنگ اوکراین موضوع بسیار جالبیه. مدت این سوال داشتم و خوشحالم که اینجا هستین تا ازتون بپرسم. ایران سالها با اوکراین رابطه خوبی داشت، دیپلماسی خوب، تجارت خوب، بدون مشکلی علنی که ما بدونیم. ولی وقتی جنگ شروع شد ایران تصمیم گرفت از روسیه حمایت کنه. اگر جنگ دفاعی بود شاید معنی داشت، ولی این یه جنگ تهاجمی بود. پس ایران تصمیم آگاهانه ای گرفت که علیه اوکراین بایسته، کشوری که قبلا با اون مشکلی نداشت. این تصمیم چطور گرفته شد؟
2: How come that made that decision over there?
1: ببینید یه توضیح محتمل اینه که ایران رابطش با روسیه رو در اولویت گذاشت، روسیه رو به اوکراین ترجیح داد، به حمایت روسیه نیاز داشت، میدونست روسیه میتونست به رژیم ایران کمک هایی بده که دولت اوکراین قطعا نمیتونست. انتخاب آگاهانه به نفع روسیه کرد. اگه بزرگتر نگاه کنیم، هم دولت روسیه و هم رژیم ایران میخوان دنیای متفاوتی رو ببینن. خیلی ساده، آمریکا و دموکراسی کمتری میخوان و انتخاب کردن که همدیگر رو انتخاب کنن.
0: جالبه. از اونجایی که اخیراً به سوریه رفتی، مردم چطور این تحولات رو پذیرفتن؟ از یک دیکتاتوری پدر و پسر به یه جنگ داخلی رفتن. آیا الان امیدی می‌بینیم؟ کینه‌ای؟ نگاه کلی مردم به زندگی اونجا چطوره؟
1: در کلی‌ترین شکل همه اینا همزمان وجود داره. امید زیادی هست، وعده زیاد، آرزوی زیاد، حس امکان. شاید دیگه اون سرخوشی اولیه سقوط حسد نباشه، ولی حس این که برای اولین بار بعد از بیشتر از 5 دهه از این حکومت وحشتناک، یکی از بدترین دیکتاتوری‌های جهان، چیز بهتری ممکنه در بیاد وجود داره. ولی همزمان سوالای زیادی هم هست. این قرار چه شکلی باشه؟ از اینجا به کجا برن؟ چه مراحلی رو طی کنند؟ چطور با آشتی و عدالت با مردم برخورد کنند؟ شبکه اسد بسیار بزرگ و در کشور ریشه دار بود. این دولت با اولویت‌های بسیار زیادی همزمان روبروه، هم خیلی زیاده، هم خیلی طاقت فرسا. بنابراین من با حس خوشبینی ولی همزمان با احتیاط و واقع‌بینی برگشتم. برای اولین بار غرب فرصت بی‌نظیری داره تا نقشی در این کشور ایفا کنه و اون رو از خشونت و تروریسم به سمت یه آینده بهتر ببره. ولی خب همزمان انتظارات باید واقع‌بینانه باشه، چون که این کار خیلی سختیه و هزینه‌اش هم البته بسیار بالاست.
0: از یه طرف قابل درکه که بشه فهمید مردم چطور فکر میکنن. حداقل اسد رفته و دست کم یه نوعی از دولت حاکم هم سر کاره. از سوی دیگه خیلی از چیزها هنوز در اونجا در حال تغییره. دولت جدید با عناصر رژیم اسد چطور برخورد میکنه؟ آیا افراد رژیم اسد رو در بدنه دولت نگه میدارن؟ چه تجربه ای رو دارن دنبال میکنن؟
1: چند کار میکنن. سعی میکنن رابطه نیروهای نظامی و امنیتی با مردم رو تغییر بدن، چون به طور تاریخی رابطه خیلی ترسناکی بوده، عملا رابطه مبتنی بر ترور. نیروهای امنیتی داخلی مردم خودشون رو میترسوندن و دولت سعی میکنه این دینامیک رو تغییر بده. میخوان مردم ببینن که نیروهای امنیتی دیگه اون دشمن سابق نیستند. از طرف مردم هم حسا ترکیبیه. اول اینو البته بگم که همه چیز نسبت به زمانی که اسد در قدرت بود بهتره. یه جور نگاه اینه با اسد سوریه هیچ شانسی نداشت. حالا حداقل تو این مرحله فرصتی برای چیزی بهتر وجود داره. بنابراین خیلی ها فکر میکنن به این دولت حداقل یه شانس بدیم. ولی خب ابهام‌های خیلی زیادی هم هست. مثلا آیا شرع صرفاً یه جهادیه که حالا اومده کت و شلوار پوشیده؟ بسیاری از اقلیت‌ها مثل مسیحیان اینو از خودشون میپرسن. آیا این قانون موقتیه یا سعی میکنن قوانین مذهبی سخت رو بر مردم تحمیل کنند. خیلی از کارمندای رده پایین هنوز سر جای خودشون هستند، افرادی که بخشی از رژیم اسد هم بودن. اینجا دولت تحت رهبری اشرف داره سعی میکنه اشتباهاتی که در عراق در دوران بعث دودایی اتفاق افتاد و تکرار نکنه. تو عراق همونطور که میدونیم همه این اعضا اخراج شدن، شغلی نداشتن، بی پناه و بی حق موندن و این خشونت و رادیکال شدن زیادی رو به دنبال داشت. پس سعی میکنن از اون اشتباهات پرهیز کنن. همزمان نمیدونن چطور کاملا پیش برن چون این کار خیلی سختیه. از یه طرف میبینی که دولت سعی میکنه تصمیمای درست بگیره، از طرف دیگه واقعا سخته. چطور تک تک اعضای رژیم اسد رو محاکمه کنی؟ منابع و دانشی که برای بررسی سوابق و تاریخچه همه لازمه، تعداد کشته شدگان خیلی زیاده، یه دستگاه امنیتی تمام عیار برای شکنجه، قتل و نظارت وجود داشت که خیلی گسترده بود. اصلا از کجا شروع میکنی؟ یه راه اینه که بگی از بالا شروع میکنی. همین حالا هم دیدیم که دولت سوریه اسد رو غیابی به اعدام محکوم کرده، ولی بعد این پرسش مطرح میشه که خب پس بقیه چی؟ از تجربه تاریخی کشورهای دیگه میدونیم که این کار خیلی سخته، منابع، تخصص و زمان زیادی میخواد و البته دولت سوریه اینا رو نداره.
0: از نگاه شما و با ارزیابیتون در بهترین حالت اگه همه چی خوب پیش بره بدون شکاف بدون مشکل بزرگ چقدر طول میکشه تا سوریه به نوعی کشور عادی تبدیل بشه؟
1: میدونی حتی در بهترین حالت هم سالها طول میکشه.
0: منظورم اینه که بگیم 20 سال دیگه 30 سال دیگه واقع بینانه داریم به چند سال نگاه میکنیم؟
1: واقعا سخت عدد دقیقی بدیم.
0: چون بعضی فکر میکنن به محض اینکه دیکتاتوری سقوط کنه همه چیز خوب میشه، ولی میخوام واقع بینانه به این نگاه کنیم.
1: واقع بینانه فکر میکنم اینکه خشونت علیه اقلیت ها رخ داده ولی از کنترل خارج نشده مهمه. مواردی از خشونت دیدیم و قطعا هم بد بوده، ولی به فروپاشی کامل امنیت منجر نشده. اگه این روند ادامه پیدا کنه، اگه فروپاشی امنیتی رخ نده، بستگی داره به اینکه چه سرمایه گذاری هایی بیاد. آیا سوریه میتونه نفت وارد کنه؟ آیا همچنان برای نفت و غذا به روسیه وابسته میمونه؟ آیا میتونه شغل ایجاد کنه؟ آیا سرمایه گذاری میاد؟ پاسخ به این سوال خیلی سخته، ولی بازم فکر میکنم در مقیاس سالها صحبت میکنیم نه ماها.
0: شما بسیار سخاوتمندانه وقتتون در اختیار ما گذاشتین. اجازه بدین آخرین سوالاتم رو بپرسم. با توجه به نحوه تصمیم گیری های استراتژیک روسیه در سوریه و رابطهش با ایران در این رویارویی فعلی که ایالات متحده با جمهوری اسلامی داره و میخواد با فشار اون رو وادار به توافق کنه، آیا فکر میکنی روسیه اجازه میده این اتفاق بیفته؟
1: برای روسیه بدترین سناریو اینه که ایران به سمت غرب بچرخه، چون در اون صورت روسیه یه متحد حیاتی رو در رویارویی جهانیش با ایالات متحده از دست میده. روسیه کارهای زیادی برای حمایت از این رژیم میکنه. فکر نمیکنم تا حدی پیش بره که خطر رویارویی مستقیم نظامی با ایالات متحده رو بپذیره. از این لحاظ فکر میکنم حمایتش رو محدود نگه میداره، ولی خب بیکارم نمیشینه.
0: پس تا جایی که بتونن بدون رویاروی نظامی مستقیم این کار رو بکنن، برای پابرجا موندن جمهوری اسلامی تلاش میکنن. حتی تحت کمپین فعلی فشار، روسیه با کمال میل اجازه میده ایران یه نوعی راه نجات داشته باشه تا این فشار رو تحمل کنه.
1: بله، قبلا هم دیدیم که روسیه از طریق اشکال مختلف حمایت چنین راه نجاتی رو فراهم کرده. پس فکر میکنم میتونیم روی ادامه این نوع حمایت روسیه از تهران حساب کنیم، حمایتی که البته مرز رویاروی مستقیم نظامی با ایالات متحده رو رد نمیکنه.
0: بسیار سپاسگزارم.
1: خیلی ممنونم.

0: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: صدا
5: 1 2 3
6: شروع به هم شروع شده ردی؟
7: مهمان من یک مدل
8: کارگردان
7: شاعر
9: سخنگوی فارسی زبان
10: شهروند دوتابعیتی است.
11: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
12: من دوست دارم که تو مردم باشم.
13: زندگی واقعی یعنی اون.
14: به نام آزادی،
15: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
16: اینو نمیشه سرکوب کرد.
17: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
18: روح الله سپیر در سال 1290 در خانواده یهودی در تهران به دنیا آمد. او از نخستین پزشکان یهودی ایران و از بنیانگذاران بیمارستان خیریه سپیر بود. سپیر از اولین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. در سال 1321 همزمان با شیوع بیماری تیفوس در جنوب تهران، او به همراه چند پزشک دیگر درمانگاه کانون خیرخواه را تأسیس کردند تا به بیماران خدمات درمانی ارائه دهند. در جریان مبارزه با این بیماری، سپیر خود به تیفوس مبتلا شد و یک سال بعد در 1322 درگذشت. پس از انقلاب 1357 به پاس خدمات انسان دوستانش، نام بیمارستان به بیمارستان خیریه دکتر سپیر تغییر یافت. این بیمارستان با بیش از 80 سال سابقه همچنان به اقشار کم درآمد خدمت می کند و نمادی از همزیستی مسالمت آمیز ادیان در ایران است.
4: 1 2 3 1 2 3
6: صدای من میاد الان.
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
7: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
19: No boats have gotten into Iran.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
4: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
20: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
21: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
22: اینجا پیروزی تنها با زور بازو به دست نمی آید. کشتی با چوخه، آیینی ریشه دار در فرهنگ خراسان است که با نوای سرنا و دهل برگزار می شود. این کشتی از دیرباز بخشی از نوروز، جشن‌ها و گردهمایی‌های محلی بوده و تنها یک رقابت ورزشی نیست، بلکه نمایش جوانمردی، احترام به حریف و همبستگی اجتماعی است. نام این ورزش از چوخه، بالاپوش محکم کشتیگیران گرفته شده است. مسابقات آن هنوز در شهرهای مختلف خراسان به ویژه اسفراین جمعیت زیادی را گرد هم می‌آورد. با این حال تغییر شیوه برگزاری و فاصله گرفتن

0: سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات نوایی را با ما دارید.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست، و این خیلی مهمه.

0: وقت بخیر. شش صبح در ایران، جمعه سوم مهر ماه. بیننده ایران اینترنشنال از لندن با من تامین رستم. سرخط خبر.
1: You know what they're most afraid of? Their own people. The brave Iranian people who have sacrificed so much for so long.
0: تأکید نخست وزیر اسرائیل بر سقوط جمهوری اسلامی و آزادی مردم ایران. نتانیاهو میگوید به زودی بعد از فروپاشی رژیم شرور ایران همه جشن میگیریم.
1: I vowed to prevent Iran's murderous dictatorship from developing atomic bombs.
0: دفاع نخست وزیر اسرائیل از حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفت سوگند خوردم و مانع از دستیابی دیکتاتور آدمکش جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شدم. تأکید مسعود پزشکیان بر ادامه مقابله با فشارهای نظامی و اقتصادی آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز. رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت تهران آماده پذیرش و مذاکره درباره محدودیت‌ها بر برنامه هسته‌ایش در چارچوب قوانین بین‌المللی است. گزارش نیویورک از پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی به دولت ترامپ. عراقچی درخواست کرده دو طرف برای پایان دادن به جنگ و محاصره ظرف 7 روز گفتگو کنند. خوش آمدید. همچنین در ادامه گزارش ها از حملات حوثی ها به بندر ینبع. همزمان مکرون از تصمیم پاریس برای اعزام نیرو و تجهیزات دفاعی به دریای سرخ خبر داد.

0: بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل گفت حاکمان جمهوری اسلامی بیش از هر چیز از مردم ایران می ترسند. نخست وزیر اسرائیل از کشورهای غربی نیز انتقاد کرد و گفت آنها در برابر کشته و مجروح شدن ده ها هزار غیر نظامی به دست جمهوری اسلامی سکوت کردند. نتانیاهو همچنین گفت جمهوری اسلامی دیر یا زود سرنگون خواهد شد و مردم ایران به آزادی خواهند رسید.
1: و در این نبرد علیه وحوش ما شریکی بهتر از پرزیدنت ترامپ نداشتیم. من از او سپاسگزارم. از او برای رهبری شجاعانش سپاسگزارم. با شجاعت با یک خطر عظیم علیه آمریکا، اسرائیل و جهان روبرو شد. دهها پیش فهمیده بود که اگر که به چالش نکشه آیت الله های تندرو رو که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن، اینها در نهایت این رویای جنون‌آمیز خودشون رو به حقیقت تبدیل میکنن. بنابراین اسرائیل و آمریکا با هم اقدام کردن، نه فقط برای اینکه از خودمون دفاع کنیم، بلکه برای اینکه تمدن رو نجات بدیم. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران، میدونید؟ و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری

0: کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات استارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه، من میخوام که این دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، برای اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی تعریف کنن. به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان دورویی که اینجا رو ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عصب کردن، هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عصب کردن؟ کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، ماموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ شما برای مسیحیانی که در ایران و بقیه خاورمیانه سرکوب میشن چه کار میکنید؟ نه، هیچ کاری نمیکنید، برای اینکه شما مدافعان قلابی حقوق بشر هستید. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبت‌های من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بی‌رحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.
1: بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل گفت به وعده خود برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای عمل کرده. نخست وزیر اسرائیل گفت نابودی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دشوار، اما برای بقای اسرائیل و امنیت جهانی حیاتی بود. نتانیاهو همزمان با خروج شماری از دیپلمات‌های عرب از سالن سخنرانی، آنها را بزدلان اخلاقی خواند و گفت بسیاری از کشورهای منطقه در خفا از اسرائیل بابت این حملات تشکر کردند.
0: خانم آقایان، 14 سال پیش من پشت همین تریبون ایستادم و یک خط قرمزی رو ترسیم کردم. من وعده دادم که مانع از این بشم که رژیم قاتل ایران به سلاح هسته‌ای برسه، سلاح‌های هسته‌ای که هدفشون نابود کردن اسرائیل، سلاح‌های هسته‌ای که میتونن کل جهان رو تهدید کنن. این دقیقاً کاری است که کردیم. حالا اجازه بدین که یه چیز بگم که شاید شما رو شگفت زده کنه. نابود کردن تأسیسات هسته‌ای ایران دشوار بود، خیلی سخت بود، اما برای ما، برای من یکی از آسان‌ترین تصمیماتی بود که به عنوان نخست وزیر باید می‌گرفتم. برای اینکه اگر این کار رو نکرده بودیم هممون مرده بودیم. به اتفاق دوستان خوب آمریکاییمون، ارتش ایران نیروی هوایی، زمینی، دریایی و تأسیسات هسته‌ایش رو متلاشی کردیم. خامنه‌ای مرده، سنوار، هنیه، نصرالله و ده ها تروریست دیگر همشون کشته شدن.
1: دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، پس از سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل، یک دستگاه استارلینک را به سمت نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل برد.
2: فکر کردم مناسبه که اگر حرف نخست وزیر رو شنیدید، این استارلینگ رو به شما بدم. این میتونه براتون خیلی مفید باشه تا پس از اون چه که بر سر مردم ایران آوردید، اجازه بدید که مردم ایران آزادی خودشون رو به دست بیارن. میخواید اون رو بگیرید با خودتون به تهران ببرید؟ این میتونه در ایران برای شما بسیار مفید باشه. ما مردم ایران رو دوست داریم و برای تغییر رژیم در اونجا دعا میکنیم. اون روز فرا میرسه.
1: همکار امیر گیتی از نیویورک ملحق شده به ما. امیر، این قضیه استارلینگ دقیقاً چی بود که هم نتانیاهو ازش حرف زد، هم بعدش سفیر اسرائیل این دستگاه رو برد سمت تیم جمهوری اسلامی؟ این رفتار سیاسی و البته بقیه صحبت‌های نتانیاهو چه پیام‌هایی داشت برای تهران، برای ایران و برای مردمش، برای جامعه بین الملل؟
3: تخمینه آقای نتانیاهو در لابلای صحبت‌هاشون گفتن بیشتر از این که جمهوری اسلامی از اسرائیل بترسه، از مردم ایران میترسه. ابزار مردم ایران برای نبرد با جمهوری اسلامی چیه؟ اینترنت. مردم ایران با دست خالی در مقابل جمهوری اسلامی ایستادند که نیروهای سرکوبگرش تا دندان مسلح، آنگونه که آقای ترامپ داره میگه، بسیارم علاقه دارن به تکتیرانداز و شلیک به بین جمعیتی که معترض هستن. و مردم ایران چه داشتن؟ اینترنت استارلینکی که بتونن فقط با استفاده از اون بخشی از جنایات جمهوری اسلامی رو در 18 و 19 دی ماه به جهان نشون بدن. و آقای نتانیاهو هم برای همین به تنه بهشون گفت پس من این دستگاه استارلینک رو اینجا میذارم که اگر زمانی خودتون فراری شدید و از قدرت پایین آمدید، اگر در پس کوچه های قایم شده بودید یا در بیابان های قایم شده بودید، میتونید روایت خودتون رو حداقل از طریق یک اینترنت آزاد منتقل بکنید. بعدش هم سفیر اسرائیل در سازمان ملل رفت و فکر میکنم اون نماینده ای که نشسته بود داماد منوچهر متکی هستش که به حال اعتنایی نکرد. خب طبیعی هم هستش. اما بخش دیگری از صحبت‌های آقای نتانیاهو در خصوص و درباره مردم ایران بود، اینکه اعلام کرد، گفت جمهوری اسلامی بیشتر از اینکه از اسرائیل بترسه، از مردم ایران میترسه و مردم ایران هستن که با قدرت خودشون این حکومت رو که سراسر فساد و دروغ هست رو پایین خواهند کشید. نشان داد که اعتمادی که آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل به مردم ایران دارن بیشتر از اون اعتقادی است که حتی حکومت جمهوری اسلامی داره و پزشکیان داره. آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه. نتانیاهو اشاره کرد بر اینکه اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، هیچ کس زنده نبود. و برای همین درسته که حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی کار سختی بوده، اما تصمیم آسانی بوده برای آقای نتانیاهو. چرا؟ چون داشته اسرائیل و مردم منطقه رو حفظ می‌کرد. آقای ترامپ هم قبلا این رو گفته بودن جمهوری اسلامی با رفتاری که نشان داده از خودش، مشخص بود که اگر سلاح هسته‌ای داشت در همون ساعت اول استفاده می‌کرد بر علیه کشورهای منطقه و هیچ کس هم از گزند او در امان نبود. آقای نتانیاهو اشاره داد به کشورهایی که هنگام سخنرانی از مجمع عمومی خارج شدن، گفت اینها آدم های دروی هستن، چون در خفا زنگ میزنن به ما و به ما پیام میرسونن که ممنونیم که سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی را دست و خارج بر نذاشتید جمهوری اسلامی هسته‌ای بشه، ولی وقتی من صحبت میکنم بیرون میرن. و بعد اشاره کرد، گفت اینها اگر واقعا مدافعان راستین حقوق بشر هستن، چرا در مقابل کشتن ده ها هزار نفر معترضین ایرانی در 18 و 19 دی ماه و در کل این 40 سالی که جمهوری اسلامی هر بار معترضین در خیابان آمدن، از ابتدای به حکومت رسیدن و زعامت حکومت ایران را در دست گرفتن توسط روح الله خامنه‌ای تا همین الان که مجتبی خامنه‌ای به جای پدر کشته شده‌اش نشسته، چرا اون موقع صحبت نمی کردید؟ آقای نتانیاهو یک طعنه بسیار محکمی هم زد به کسانی که معترض به او هستند، گفت بهتر استش که اعتراضاتتون رو به سمت جمهوری اسلامی ببرید. شناخت دقیقی که بنیامین نتانیاهو از اوضاع داخلی ایران داره و اینکه وعده داد جمهوری اسلامی به زودی فرو خواهد ریخت و همه اون رو جشن خواهند گرفت.
1: امیر ازت ممنونم. همکارم امیر گیتی از نیویورک همراه ما شده بود. و بلافاصله با امیر حمیدی گفتگو خواهم کرد، متخصص امنیت ملی. جناب حمیدی سلام. نتانیاهو همزمان داره از نابودی تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی حرف میزنه و احتمال سرنگونی حکومت در نتیجه اعتراضات داخلی مردم. آیا راهبرد اسرائیل همچنان همون مهار تهدیدهای نظامی و هسته‌ای هست یا تضعیف ساختار قدرت جمهوری اسلامی هم الان بخشی از امنیت بخشی از پروژه بلند مدت خودش هست؟
4: درود بر شما بانو رستمی و درود بر بینندگان شجاع ایران زمین. به نظر من باید این دو موضوع رو از هم تفکیک کنیم. در سطح عملیاتی اولویت اعلام شده اسرائیل روشنه: جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و موشکی و کاهش تهدیدهای نظامی علیه اسرائیل. نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو امروز هم از حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران به عنوان یک ضرورت امنیتی دفاع کرد، اما در سطح راهبردی سخنان او یک گام فراتر رفت. وقتی نخست وزیر اسرائیل از شکاف میان حکومت و مردم ایران صحبت میکنه و سقوط احتمالی حکومت را به قدرت مردم ربط میده، نشون میده که از نگاه او ماهیت و رفتار ساختار سیاسی تهران نیز با امنیت بلند مدت اسرائیل ارتباط داره. با این حال این به معنی اون نیست که اسرائیل میتونه یا باید درباره آینده سیاسی ایران تصمیم بگیره. تغییر حکومتی که گلولش به کودکان ایران رحم نکرد نهایتا مسئله‌ایه که مردم ایران درباره اون باید تصمیم بگیرند. آنچه که اسرائیل میتونه انجام بده مقابله با تهدیدهایی که علیه امنیت خودش تشخیص میده، اما تعیین ساختار آینده ایران متعلق به ایرانیانه. بنابراین من راهبرد اسرائیل را در دو سطح میبینم: در کوتاه مدت کاهش توان تهدید نظامی جمهوری اسلامی و در بلند مدت امید به ظهور ایرانی که سیاست خارجی اون بر جنگ نیابتی و تقابل دائمی با اسرائیل بنا نشده باشه. اگر چنین تغییری از داخل جامعه ایران شکل بگیره، معادله امنیتی نه فقط برای اسرائیل بلکه برای کل منطقه میتونه اساساً متفاوت بشه.
1: جناب حمیدی، نتانیاهو میگه که برخی هم از همین کشورهای منطقه که از جلسه رفتن بیرون در خفا زنگ زدن و از حمله به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی استقبال کردن، تشکر کردن و الان در عرصه عمومی دارن اینطور موضع میگیرن. اگر این شکاف وجود داشته باشه بین مواضع علنی و محاسبات امنیتی کشورهای منطقه، این چه تأثیری خواهد گذاشت روی شکل گیری یک آرایش امنیتی تازه در برابر جمهوری اسلامی؟
4: بله، اگر ادعای نتانیاهو در باره تشکر خصوصی برخی از رهبران را ما مبنا قرار بدیم، این مسئله یک واقعیت مهم در سیاست خاورمیانه را نشون میده. موضع دیپلماتیک علنی یک کشور همیشه با ارزیابی امنیت پشت درهای بسته اون یکسان نیست. کشورهای منطقه ممکنه علنا با حمله نظامی مخالفت کنه چون نمیخوان که وارد جنگ شن و باید افکار عمومی، روابط اقتصادی و خطر پاسخ متقابل ایران را مدیریت کنند. اما همان دولت ها ممکن است از برنامه های هسته‌ای، موشک های بالستیک، نیروهای نیابتی یا تهدید کشتیرانی نیز نگران باشند. بنابراین امکان شکلگیری نوعی معماری امنیتی جدید وجود داره، اما نباید اون را الزاماً یک ائتلاف ضد ایرانی دانست. کشورهای خلیج فارس همین هفته نیز علناً بر گفتگو با ایران و ایجاد یک چارچوب امنیتی منطقه‌ای تاکید کردند. آنچه که در حال شکل‌گیری میشه گفت که عملگرایانه‌تره: همکاری در دفاع هوایی و موشکی، امنیت دریایی، حفاظت از انرژی، تبادل اطلاعات و در عین حال حفظ کانال‌های دیپلماتیک با تهران. نکته تعیین کننده برای جمهوری اسلامی اینه که هرچه سیاست منطقه‌ای اون برای همسایگان هزینه، ناامنیتی و نااطمینانی بیشتری ایجاد کنه، انگیزه اونها برای همکاری امنیتی با یکدیگر و با کشورهای خلیج فارس، با هم دیگر، امریکا و اسرائیل بیشتر خواهد شد. در نهایت این تهرانه که باید تصمیم بگیره. ایران بخشی از یک نظم منطقه‌ای مبتنی بر تجارت و امنیت متقابل باشه یا سیاست‌های جمهوری کثیف خودشو ادامه بده و همسایگان ایران برای حفاظت از خود به یکدیگر نزدیک‌تر بشن. و من فکر می‌کنم که این تفاوت باید بین واشنگتن، اسرائیل و ایالات متحده و جامعه بین‌المللی باشه.
1: خیلی خیلی ممنونم از شما امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی. مسعود پزشکیان در گفتگو با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی با وجود مشکلات اقتصادی آماده تحمل فشارها و ادامه مقاومت در برابر آمریکاست. به گفته او تهران به دنبال جنگ نبوده و آمریکا با تحریک اسرائیل درگیری را آغاز کرده. پزشکیان افزود جمهوری اسلامی آماده مذاکره درباره برنامه هسته‌ای در چارچوب قوانین بین المللی است، اما در صورت ادامه فشار تسلیم نخواهد شد و همچنان آمادگی دارد بر اساس تفاهم اسلام آباد پیش برود. مسعود پزشکیان در گفتگو با فاکس نیوز آمارهای منتشر شده درباره کشته شدگان اعتراضات دیماه را رد کرد و گفت کمی بیش از 3000 نفر کشته شدند، اما باید مدیریت بهتری صورت می گرفت. او درباره پایبندی سپاه به توافق احتمالی هم گفت تهران و واشنگتن برای اجرای هر توافقی به کانال‌های ارتباطی فعال نیاز دارند تا از سوء تفاهم و نقض توافق جلوگیری شود. مسعود پزشکیان گفت جمهوری اسلامی آماده بازرسی از همه تأسیسات هسته‌ای و حل موضوع ذخایر اورانیوم 60% از طریق رقیق سازی است و خواهان حل سیاسی پرونده هسته‌ای است. او همچنین درباره وضعیت مجتبی خامنه ای مدعی شد با او دیداری مفصل داشته و او کاملا سالم و سرحال است، اما به پرسش درباره علت منتشر نشدن ویدئویی از او پاسخ مستقیمی نداد.
5: When we can resolve issues through dialogue, we shouldn't resort to killing one another. But with the instigations conducted by Israel, they have imposed this war on us. But we do not wish to continue. It's America that must choose whether it wants to end this or not. We will keep resisting until the very end. Yes, we do have economic issues, certainly. But in order to remain, we will go through any hardship and endure.
1: همکارم کامبیز توانا از استودیوی ما در واشنگتن همراهمون شده. کامبیز، با توجه به اینکه پزشکیان هم از آمادگی ایران صحبت کرد برای توافق و هم درباره تنگه هرمز یک موضع متفاوتی با روایت آمریکا داره، آیا این مصاحبه الان میتونیم اینطور حساب کنیم که یک پیام مستقیم هست برای باز کردن دوباره مسیر مذاکرات بین تهران و واشنگتن؟
6: بله، از چند جهت میشه بهش نگاه کرد. پیام هست، اصولا حضور تیم نمایندگی جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با حضور عباس عراقچی وزیر خارجه همش پیام هست، ولی همه این پیام ها چیزی هست که به قول معروف یک روز پیشتر مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا جوابش داده بود، گفته بود اینا کسانی نیستن که تصمیم گیرنده هستن، حتی اگر ما با اینا توافق امضا هم بکنیم اون تصمیم گیرنده ها جای دیگه در تهران نشستن و معلوم نیست اصلا بخوان این توافق رو بپذیرن یا نه. ولی مصاحبه‌ای که مسعود پزشکیان با فاکس نیوز داشت در نوع خودش مصاحبه خاصی بود، به خاطر اینکه برد برگ که خبرنگار فاکس نیوز هست، یه خبرنگاری که مشهور هست که خیلی جدی و دقیق مصاحبه رو دنبال میکنه، آقای پزشکیان جوابایی که میداد جوابایی بود که مشخص نبود به کی داره این جوابا رو میده، چون جواب اون سوالی که میداد نبود، چون خیلی ها رو تفره میرفت یه چیز دیگه میگفت. به خیلی از پرسش‌های بعدی هم که میومد جواب نمیداد. برای مثال چندین بار بردبر بهش گفتش که شما مردم خودتون رو کشتین، اونم برگشت گفت نه ما یه سری کودتا میخواستن بکنن و اونم مقابله کردیم، کار خاصی نکردن، برای ملت آزادن هر اعتراضی بخوام بکنن، اونم در حالتی که خودش کتابای کتاب و تصویر آورده بود توی مجمع سازمان ملل نشون میداد از به قول خودش جنایات آمریکا، ولی همین چند روز پیش عفو بین الملل یک گزارش کامل منتشر کرد از جنایات و نقض حقوق بشری که در جریان دیماه انجام شده. از یه طرف دیگه پزشکان اصرار داشت که این آمریکا بوده که توافق به هم زده. اونم برگشت گفتش که توافق امضا کردن، شما امضا کردن، رئیس جمهور آمریکا هم امضا کرد، ولی شما شروع کردین به شلیک، به کشتی‌ها شلیک کردن. گفت نه ما از خودمون دفاع می‌کردیم. بعد اون مدام همیشه بهش میگفتش که این شما هستین که توافق به هم زدین و برای همینه که آمریکا اونو بی اثر میدونه و دیگه فکر میکنه که دیگه در جریان کار نخواهد بود. از مسعود پزشکیان سوال شد در مورد اینکه چرا هیچ خبری از مجتبی خامنه ای نیست و چرا نه تصویری نه ویدیویی. گفتش که من یکی دو ماه پیش با ایشون 7 ساعت ملاقات داشتم و به جای اینکه جواب بده که چرا ازش تصویر و ویدیویی نیست، گفتش که ایشون کارش سب اعلام به قول معروف راهبردی هست ولی اداره مملکت کار ماست. از مسعود پزشکیان سوال شد اگر همین الان توافق بکنیم آیا نیروهای نظامی، آیا سپاه پاسداران حاضر میشن به توافق عمل کنن؟ به جنگ به اون جواب بده، برگشت گفتش که ما فقط از خودمون دفاع میکنیم، اگه به ما کسی کار نداشته باشه ما هم به کسی حمله نمیکنیم. جوابایی که میداد میشد گفت برای یک مخاطب خاص طراحی شده بود که قاعدتا در ایران هست، ولی همون مسائلی که در مورد صحبت‌های هسته‌ای داشت و گفتش که ما همکاری میکنیم یا رقیق سازی میکنیم، واکنش سریع رجا نیوز در پیداش که گفتش که پزشکیان داره از یک مسیر دیگه برای خودش صحبت میکنه. ولی به هر حال میشد فهمید تمام پیام‌هایی که داره میده چیزی هست که اینجا کسی اونو نه جدی گرفته و نه اینکه حتی حاضر اونو قبول کنه.
1: ممنونم ازت همکارم کامبیزه توانا از استودیوی ما در واشنگتن. شی جین پینگ رئیس جمهور چین با دونالد ترامپ در کاخ سفید از بازگشت ایالات متحده و جمهوری اسلامی به تفاهم نامه اسلام آباد حمایت کرد و از هر دو کشور خواست هرچه سریعتر به مسیر حل و فصل مسائل از طریق مذاکره بازگردند. رویترز بیشتر گزارش داده بود چین در گفتگوهای پیش از سفر شی جین پینگ در مقابل امتیاز احتمالی آمریکا در زمینه فروش تسلیحات به تایوان پیشنهاد همکاری در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی را مطرح کرده است. اما در نیویورک ائتلافی متشکل از 80 کشور جهان در سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای مشترک خواستار بازگشت امنیت دریانوردی آزاد در خلیج فارس شدند. همزمان عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین تاکید کرد حقوق و اصول دریانوردی بین المللی در منطقه باید بدون هیچ وقفه‌ای به حالت عادی بازگردد. همزمان رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی میگوید 40 کشتی با هماهنگی ارتش آمریکا در تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس این گزارش روز چهارشنبه 60 کشتی تجاری حدود 22 میلیون بشکه نفت را از تنگه هرمز خارج کردند، رقمی که بالاترین حجم روزانه انتقال نفت خام از اوایل ژوئیه ارزیابی شده. وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با عباس عراقچی در نیویورک هم درباره جنگ خاورمیانه و اهمیت بازگشایی تنگه هرمز گفتگو کردند. در این دیدار ملیبند همچنین هشدار داد لندن هیچ گونه تهدید، ارعاب یا اقدام خصمانه از سوی گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در خاک خود را تحمل نمی‌کند و بر اراده قاطع کشورش برای مقابله با تهدیدهای امنیتی تهران در خاک بریتانیا تاکید کرد. آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا در مجمع عمومی سازمان ملل تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و خواستار رعایت کامل آتش‌بس و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز شد. کوستا یک روز پیش هم در دیدار با مسعود پزشکیان از تهران خواسته بود همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد.
7: آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا توی سخنرانی خودش به نمایندگی از اتحادیه اروپا در مجمع عمومی سازمان ملل بخش مهمی از مواضعش درباره خاورمیانه رو به ایران اختصاص داد. او تاکید کرده که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و خواستار رعایت کامل آتش‌بس و تضمین آزادی بدون قید و شرط و بدون مانع کشتیرانی در تنگه هرمز شد. این مواضع یه روز بعد از دیدار مستقیم آنتونیو کوستا و مسعود پزشکیان در نیویورک مطرح شده. رئیس شورای اروپا در اون دیدار 3 تا مطالبه مشخص رو با رئیس جمهور ایران در میان گذاشته: توقف حملات ایران به کشورهای همسایه، برقراری کامل آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و از سرگیری همکاری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. آنتونیو کوستا همزمان گفته که اتحادیه اروپا آماده حمایت از تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به یک صلح پایدار در منطقه است. رئیس شورای اروپا بعد از اون به جنگ اوکراین پرداخته و روسیه رو به تشدید خطرناک تنش و تهدید امنیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح کرده. او همینطور از جامعه جهانی خواسته که از همه ابزارهای موجود برای پایان دادن به جنگ و فراهم کردن شرایط یک صلح جامع عادلانه و پایدار استفاده کنه و بر ادامه حمایت اتحادیه اروپا از اوکراین هم تاکید کرده. آقای کوستا در بخش گسترده تر سخنرانی خودش دفاع از منشور سازمان ملل، حقوق بین الملل و چند جانبه گرایی رو از اصول سیاست اتحادیه اروپا معرفی کرده. لیدینی کفر، بروکسل.
1: به گزارش نیویورک تایمز، عباس عراقچی اعلام کرد تهران پیشنهاد تازه‌ای به دولت ترامپ ارائه کرده که شامل بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات برای پایان جنگ ظرف 7 روز است. همزمان رویترز گزارش داد مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک در حال بررسی توافقی مرحله‌ای هستند که بر اساس آن تهران تنگه هرمز را باز می کند و واشنگتن از محاصره اقتصادی می کاهد. با این حال دو طرف حاضر نیستند بدون دریافت امتیاز اهرم فشار خود را کنار بگذارند و تهران همچنان بر حفظ کنترل اداری بر تنگه هرمز اصرار دارد. با همکارم کامیار بهرنگ که از استودیوی ما در واشنگتن همراه شده گفتگو خواهم کرد. کامیار، پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز، اونم ظرف 7 روز، چه میزان اهرم واقعی هست برای جمهوری اسلامی در مذاکرات با آمریکا؟ چطور میتونه این اهرم رو ایجاد بکنه و آیا اهمیت این آبراه برای بازار انرژی و امنیت منطقه میتونه واشنگتن رو در نهایت به پذیرش یک توافق سریعتر برای پایان جنگ ترغیب بکنه؟ الان
8: ببین، چند جنبه رو باید در نظر بگیریم. ابتدا اینکه واقعیتش میزان خروجی نفت از تنگه هرمز در روزها و هفته های گذشته از مسیر عمان رو باید در نظر بگیریم. بر اساس اون چیزی که وزیر خزانه داری آمریکا میگه، بین 10 تا 12 میلیون بشکه داره عبور میکنه. بر اساس گزارش ها نزدیک به 4 میلیون از سمت عربستان، از سمت دریای سرخ داره عبور پیدا میکنه. این بر اساس این جمع رو نگه داریم، پیش از جنگ این عدد 20 میلیون بوده، یعنی یه چیز بالای 75% از نفتی که پیش از جنگ داشته از تنگه هرمز عبور میکرده الان داره عبور میکنه. شاهد این ماجرا هم باید در قیمت نفت ببینیم که همچنان به یک ثباتی در قیمت اصلیش رسیده و این قیمت تغییری پیدا نمیکنه. بنابراین تنگه هرمز اون جوری که جمهوری اسلامی میخواد دیگه از سمت خودش اهمیتش رو از دست داده. توجه به این داشته باشیم که چه شکلی آمریکا این کار کرده. یک، اینی که در یک عملیاتی که واقعا باید اون رو به یک نوعی بعدها ساعتها و روزها در موردش حرف زد، مسیری که عمق کمی داشته در نزدیکی عمان و صخره‌ای بوده، اون رو تراشیده برای اینکه بتونه نفتکش هایی که نیاز به عمق زیادی داشته از اونجا عبور بکنه. و دو، حضور نظامی آمریکا در منطقه و حمایت از این نفتکش ها باعث این شده عملا تنگه هرمز از سمت جمهوری اسلامی بی اثر بشه. من نمیگم کم اثرش رو از دست داده، کم اثر شده و بنابراین الان دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه از کارت تنگه هرمز در مذاکرات خودش با ایالات متحده استفاده بکنه. به همین معنا پیشنهادی که الان عباس عراقچی میگه که مطرح شده و به امریکایی‌ها گفتیم که ما تنگه هرمز رو باز میکنیم، شما محاصره دریایی رو کم کنید یا بردارید، بارها امریکایی‌ها گفتن که چنین چیزی اصلا موضوعیت دیگه نداره، یعنی بحث بر سر تنگه هرمز الان معنی نداره، بحث بر سر مذاکرات هسته‌ایه. حالا در هسته‌ای چی است؟ همونطور که مسعود پزشکیان در مصاحبهش با فاکس نیوز میگه، میگه ما میخواییم که ما حاضریم رقیق کنیم، اما ایالات متحده بارها اعلام کرده که با رقیق کردن یا محدود کردن برنامه هسته ای ایران کاری نداره، به قطع کامل و غنی‌سازی 0% فقط حاضر مذاکره بکنه و امتیازاتی رو بده. حالا همه اینا رو بذاریم کنار، در روزهای گذشته سازمان ملل شاهد این بوده که بارها و بارها در مورد ایران صحبت شده. عذرخواهی میکنم. نمایندگان کشورهای مختلفی اومدن و از رؤسای جمهور حتی کشورهای کوچیک میان و در مورد تنگه هرمز صحبت میکنن. ساعتی پیش هم بحرین به نمایندگی از 80 کشور جهان میاد و درخواست رسمی بازگشایی تنگه هرمز، بازگشایی سریع و فوریش رو مطرح میکنه. بنابراین تنگه هرمز الان به یک بحران تبدیل شده که دیگه از موضوع مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی خارج میشه، یک بحران جهانی میشه که جهان فشار خواهد آورد به جمهوری اسلامی. این جهان شامل چینی خواهد بود که حامی اصلی جمهوری اسلامی است. اما نکته اساسی تر رو هم باید در این نگاه بکنیم که عباس عراقچی و مسعود پزشکیان این پرسش و این طرح رو در جای مطرح میکنه که روزنامه نگاران و افراد نزدیک به جمهوری اسلامی در اون حضور دارن و با این شکل داره تلاش میکنه به یک نوعی فضای رسانه‌ای رو به نفع خودش تغییر بده. البته که این فضای رسانه‌ای بارها ثابت شده هیچ تأثیری بر روی دولت ترامپ نداشته و او کار خودش رو میکنه و اساساً الان در جای قرار گرفتیم که جمهوری اسلامی تمام کارت هایی که میتونست برای مذاکره استفاده بکنه رو از دست داده و باید قبول بکنه که در یک حالت شکست مطلق، همونطوری که بارها و بارها دونالد ترامپ گفته بود، بشینه پای میز مذاکره و امتیازاتی که آمریکا میخواد رو به اونها بده یا بخواد وارد مرحله دیگری از جنگ بشه.
1: کامیار بهرنگ همکارم در استودیوی واشنگتن، ممنونم ازت. حوثی‌های یمن اعلام کردند با موشک و پهپاد به تأسیسات آرامکو در ینبع و یک هدف حساس در ریاض حمله کردند. در مقابل پدافند هوایی عربستان اعلام کرد 6 موشک بالستیک حوثی‌ها را رهگیری و حملات به طائف و ینبع را خنثا کرده. همزمان درگیری‌های زمینی در یمن هم شدت گرفته و نیروهای دولت مورد حمایت عربستان می‌گویند حمله حوثی‌ها به جاده راهبردی تعز عدن را دفع کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد پاریس برای حفاظت از بندر راهبردی ینبع نیرو و سامانه‌های پدافند هوایی به عربستان اعزام می‌کند. این تصمیم پس از حملات حوثی‌ها به مسیرهای جایگزین انتقال نفت اتخاذ شده. مکرون تأکید کرد هدف فرانسه ورود به درگیری نیست، بلکه حفاظت از زیرساخت‌های انرژی است. به همزمان درباره پیامدهای ممنوعیت احتمالی صادرات دیزل از سوی آمریکا هشدار داد. بیشتر با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا با ما هستند، صحبت می‌کنم در همین باره. جناب سمیعی سلام. حملات حوثی‌ها به ینبع و دیگر مسیرهای جایگزین صادرات نفت عربستان همزمان با ناامنی در تنگه هرمز و باب المندب، چه هدف راهبردی رو داره دنبال میکنه؟ تا چه اندازه میتونه امنیت انرژی عربستان و مسیرهای انتقال نفت منطقه رو به طور کلی تحت فشار قرار بده؟
9: عرض ادب دارم حضور شما بانو رستمی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من هدف اصلی دیگه فقط زدن یه پالایشگاه یا یه بندر نیست. هدف از بین بردن اون مفهوم به اصطلاح مسیر امن جایگزینه که عربستان اومده بود گفته بود که ما به خط لوله شرق غرب و بندر ینبع تکیه کردیم تا وقتی که هرمز ناامن باشه، و حوثی ها الان میخوان با این حمله بیان اون حداقل خاطر جمعی رو از عربستان سلب بکنن. برای چی؟ هدف اینه که میگه اگر هرمز از طرف شرق پر خطر باشه، ینبع و باب المندب هم از غرب زیر فشار باشن، عربستان با یه مشکل بسیار بزرگ مواجه میشه که دیگه نمیتونه بیاد بگه حالا که یه مسیر بسته شده من میرم کارم از جای دیگری انجام میدم. در حقیقت میخوان ریسک، هزینه بیمه و اجاره کشتی ها و عدم اطمینان اون منطقه و آسایش راهبردی اون منطقه رو بالا ببرن. نکته دیگری هم که مهم هست اینه که فقط دیگه فشار دریایی نیست. ببینید موشک و پهپاد تأسیسات آرامکو رو اومده مورد هدف قرار گرفته. مسئله رو برای عربستان تبدیل کردن به دفاع از یک شبکه بسیار وسیع خط لوله، ایستگاه پمپاژ، مخازن و یعنی تمام اون چیزهایی که برای یک صنعت راهبردی نفتی بسیار مهم هست. در حال حاضر هم حوثی‌ها میخوان جنگ بر سر ینبع رو از روی فقط جنگ روی یک بندر منتقل بکنن به جنگ استراتژیک بر سر اینکه عربستان راه فراری برای صادرات خودش پیدا خواهد کرد یا نه. در حقیقت همون چیزی است که حوثی‌ها بارها هم تکرار کردند که میخوان اهرم فشار برتری رو در دست داشته باشن. به نظر من در این رابطه اینا میخوان اهرم فشار رو چند برابر بکنن که بتونن از آب گلالود ماهی بگیرن.
1: فرانسه برای حفاظت از ینبع گفته که نیرو سامانهای پدافندی به عربستان اعزام میکنه. همزمان ریاض با حملات موشکی و پهبادی که حوثی ها دارن انجام میدن روبرو هست. ورود مستقیم تر قدرت های خارجی به دفاع از زیرساخت های انرژی عربستان چه تغییری روی موازنه بازدارندگی ایجاد میکنه و چه تأثیری روی محاسبات حوثی ها خواهد گذاشت درباره مسئله جمهوری اسلام؟
9: دقیقاً این نکته بسیار کلیدی هست که شما اشاره می‌فرمایید، برای اینکه همون جوری که در خبرها هم بود آقای مکرون گفته ما فقط نیرو نه بلکه سامانه رادار و سامانه‌های دفاعی برای حفاظت از ینبع اعزام می‌کنیم. این دیگه صرفاً یه جنگ میان حوثی‌ها و عربستان نیست. هر حمله‌ای به ینبع با نیرو و تجهیزات یک کشور اروپایی که فقط هر کشور اروپایی هم نیست، عضو ناتو هست، که میتونه هم توانمندی های ناتو رو با خودش همراه داشته باشه، هم برای کشورهای دیگر عضو ناتو مسئولیت ایجاد بکنه. فرانسه به نظر من در این مسئله تنها هم نیست. سامانه پاتریوتی که یونان مستقر در عربستان هم داره، اون هم وارد کارزار خواهد شد و نشانگر یک دفاع چند ملیتی از زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی خواهد بود. در حال حاضر به نظر من این چند تا اثر هم خواهد داشت. اثر بازدارندگی نظامی داره، سیاسی داره، ولی بازدارندگی خطر شدید ناخواسته‌ای رو هم با خودش به همراه میاره.
1: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه با بودن. ممنونم از همراهیتون. هفته صبح بخش بدید.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: سهراب سپهری، شاعر و نقاش برجسته، در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتبهای نوین غربی تاثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه ترین جهانهای شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه‌ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آه و مسافه او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.
2: یک دو سه.
3: صدای من میاد الان؟
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
9: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که 2 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
10: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
11: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، تا قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
9: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: کسی که دیروز از تریبون سازمان ملل صحبت کرد نماینده یک اقلیت سرکوبگر و غارتگر در ایران بود و نه نماینده ملت ایران. پزشکیان سخنگوی سپاه پاسداران بود نه نماینده ملت ایران. چرا؟ به دلیل اینکه خود او در صحبتش تاکید کرد که ملت ایران در 7 ماه گذشته راهی خیابان‌ها شدند، مقاومت کردند، در خیابان‌ها بودند برای اینکه جلوی سرنگونی نظام رو بگیرن و مقابله کنن با کسانی که اسلحه به دست می‌گیرن و نماینده آمریکا و اسرائیلن و مردم ایران رو به قتل می‌رسونن. اینکه حامیان حکومت، تجمع کنندگان در خیابان‌ها، حامیان جمهوری اسلامی و شرکت کنندگان در تجمعات شبانه اینها رو ملت ایران میدونه پزشکیان، دقیقا مشخص میکنه که کجا ایستاده. این که میاد با بیشرمی تحریف میکنه قتل عام دیماه رو و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی نه تنها نقش خودش رو نادیده میگیره، بلکه میاد از تریبون سازمان ملل دروغگویی میکنه و تحریف میکنه و میگه اون 10,000 شهروندی که به گلوله بسته شدن اینها نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن، نشون میده که پزشکیان کجا ایستاده. جدای از این در واقع بخش مهم صحبت‌های او، پزشکیان دوباره اومد همون روایت مجعول و ادعای تحریف شده یا مغالطه علی خامنه‌ای و حکومت رو تکرار کرد که فناوری هسته‌ای حق مردم ایران برای توسعه است. فناوری هسته‌ای رو جمهوری اسلامی میخواد برای درمان، برای کشاورزی، برای صنعت و برای برق و این چیزها. ولی نگفت که این فناوری هسته‌ای در بیش از 2 دهه گذشته چند هزار میلیارد دلار به ایران خسارت زده و مگر مردم ایران بجز فناوری هسته‌ای حق دیگری ندارن؟ حق آموزش رایگان، بهداشت رایگان، حق کار، حق زندگی، حق رفاه. و چرا جمهوری اسلامی تکیه کرده به این حق فقط، حق داشتن انرژی هسته‌ای؟ همینطور اون بخش از صحبتاش که تاکید کرد بر ادامه یا اصرار جمهوری اسلامی بر ناامنسازی تنگه هرمز و اینکه گفت که یا همه امنیت خواهیم داشت یا همه ناامنی رو تحمل خواهیم کرد، عملا نشون داد که او داره یک پیغام توأم با تهدید دوباره میفرسته به کشورهای منطقه. همون حکایت مشهوری که دیگی که برای من نجوشه. یعنی متاسفانه رویکرد پزشکیان همینه. و بعدم که صحبت‌های شعاری، ادعاهایی که کاملا خلاف اون در داخل ایران در جریانه. یعنی مثلا میگه نباید جهانی بسازیم که در اون قدرت نظامی جای مشروعیت رو بگیره. این دقیقاً تصویری که ما از جمهوری اسلامی داریم. یعنی به جای یک حکومت مشروع و دموکراتیک، یک حکومت نظامی و سرکوبگر در ایران قدرت رو در اختیار داره. یا میگه نباید به جای سیاست ورزی به ترور دست بزنیم. این دقیقاً اقدامیه که ما در خیابان‌های ایران شاهد اون هستیم. حکومت به جای سیاست ورزی کشتار می‌کنه شهروندان خودش رو. میگه به جای جنگ باید گفتگو کرد. دوباره رفتار توأم با سرکوب، با اعدام، با بازداشت، با کشتار رو جمهوری اسلامی در پیش گرفته در داخل ایران. می‌خوام بگم که این صحبت‌های پر از تناقض، پر از تحریف، طبیعتاً جذابیتی نه برای ایرانیان در داخل کشور داره و نه طبیعتاً در خارج کشور بازتابی خواهد داشت. من جالب فقط اشاره کنم به قدری صحبت‌های پزشکیان دور از واقعیت ها بود که حتی نمایندگان تشکیلات خودگردان فلسطینی در جلسه برخلاف این که اردوغان رو تشویق کردن، حمایت کردن ازش، سکوت کردن در برابر صحبت‌های پزشکیان. و نمایندگان لبنان که جمهوری اسلامی تاکید میکنه که تنها شرایط وقتی صلح برقرار خواهد شد که امنیت در لبنان هم تامین بشه، اونها هم جلسه رو ترک کردن.
1: از دیروز و پس از پایان سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل، با شهروندان زیادی در خیابان و بازار و مسیر بازگشت به خانه تماس داشتم. بسیاری از اونها تاکید می‌کردند که انگیزه و حوصله شنیدن صحبت‌های پزشکیان را نداشتند. شمار زیادی از کسانی هم که محورهای این سخنرانی را در شبکه‌های اجتماعی خوانده بودند یا متن کامل اون را دیده بودند، می‌گفتند نه تنها نکته جالب توجهی در اون نبوده، بلکه حتی از بخش‌های از صحبت‌های پزشکیان هم که در رابطه با کشتار دیماه بوده عصبانی شدند. به عنوان نمونه، خانمی که می گفت معلم بازنشسته است، با صدای بلند در مترو می گفت پزشکیان به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی فرمان کشتار مردم معترض را در دیماه امضا کرده و رسما دستش به خون جوانهای کشور آلوده است. بعد از سرکوب هم اومد توی تلویزیون و گفت معترضان اغتشاشگر و تروریستن. حالا هم در سازمان ملل با وقاحت میگه عوامل مسلح آمریکا و اسرائیل کشتار را انجام دادن. در فضای گفتگوهای عمومی که شخصا شاهد آن بودم، بی‌توجهی به سخنرانی پزشکیان کم نبود. به عنوان نمونه، مرد بازنشسته‌ای در یک سوپرمارکت گفت هر سال آخر شهریور که میشه، بحث سفر رئیس جمهور به نیویورک و سخنرانیش در سازمان ملل مطرح میشه. اما این سفرها نه تنها فایده‌ای برای ملت نداشته، بلکه هزینه‌ای هم به دوش مردمی میگذاره که هر سال وضع معیشتیشون بدتر میشه. در مجموع و به طور خلاصه، آنچه که از واکنش مردم به سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل میبینین اینه که نه فقط اعتنا و اعتماد و اعتقادی به اون ندارند، بلکه اون رو خدمتگزار رژیم سرکوبگر و غارتگری میدونن که منافع ملت ایران را تامین نمیکنه.
2: طیف گسترده از واکنش ها رو داشتیم از دیروز تا الان. بخش یکی از محورهای پررنگ توی واکنش شهروندان نحوه صحبت کردن، ادبیات، رفتار و زبان بدن آقای پزشکیان بود. خب خیلی ها اشاره کردن که ناخودآگاه یاد شبون بیمخ میفتن و با لات بازی که داره. خیلی ها گفتن که اگه شما یک آدم رندوم، یک آدم اتفاقی رو توی خیابون پیدا کنی و بگی بیا برو توی سازمان ملل سخنرانی کن، احتمالاً خیلی روانتر و با جملات معنادارتری میتونه منظورش رو منتقل کنه تا آقای پزشکیان. خب خیلی تاکید کردن که صحبت‌های ایشون مایه شرم و تأسف بوده، چون نه فرهنگ داشت، نه ادب داشت و نه نزاکت دیپلماتیک. اما علاوه بر شکل صحبت‌هاش، محتوای حرف‌هایی هم که ایشون زد محل نقد خیلی‌ها قرار گرفت. خیلی‌ها بیشتر تمرکز کردن روی صحبت‌هایی که بیان نشد، از جمله در مورد کشتارها. خب طبیعتاً خیلی‌ها انتظار نداشتن که وقتی که آقای پزشکیان رو یک بخشی از بدنه سرکوب در حاکمیت می‌بینن، بیاد و در مورد قربانیان خود جمهوری اسلامی صحبت کنه. اما انگار این فرصت، این سخنرانی رو یک فرصت و بهانه دیدن تا مروری کنن روی جنایتی که جمهوری اسلامی داشته. در آبان خونین 98، در اعتراضات 1401، در سال 96، در و هزاران نفری که در دی 1404 کشته شدن. و خب خیلی ها اشاره کردن با طنز و زبان طنز و کنایه به اینکه انگار که داشتن که یکی از مقامات حماس لبنان یا غزه رو میدیدن که داره سخنرانی میکنه و منظورشون هم اساسا بی توجهی به اون چیزی بود که در داخل ایران داره اتفاق میفته و مشکل واقعی مردم ایرانه.
3: سبا، این پیام ها چه چیزی درباره عمق شکاف بین حکومت جمهوری اسلامی و مخالفانش رو نشون میده؟
2: یه نقطه مشترک خیلی از پیام ها این بی‌اعتمادیه که به روایت رسمی وجود داره. یعنی خب برای خیلی ها این سخنرانی صرفا یه موضع دیپلماتیک نیست دیگه. میگن که پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه و طبیعتا محوریت جمهوری اسلامی رو در اونچه که داره در مورد سرکوب های داخلی و اتفاقاتی که و مشکلاتی که مردم باش دست به گریبانن نادیده بگیره. خیلی ها یک دوگانگی رو در مورد حکومت برجسته کردن، این که در مقابل جمهوری اسلامی و مقاماتش، در مقابل مردم خود ایران قلدری میکنن، زورگویی میکنن، با زبان زور و خشونت صحبت میکنن، اما در مقابل دولت‌های خارجی و به طور ویژه آمریکا انگار که زبان به کام میگیرن و توی موضع ضعف فرو میرن. خب یک شهروند اشاره کردن که یعنی با این ادبیات خیلی ها صحبت کردن که امثال پزشکیان فقط برای مردم بی‌دفاع ایرانه که ادعای قدرت و قلدری میکنن، اما از صدای لرزان، میزان توپق و استرسی که داشت، با زبان کنایه میگن که مشخصه چقدر شجاعه توی صحنه‌ای که با قدرت‌های واقعی مواجه شده. خب خیلی ها اشاره کردن به این که پزشکیان چطور با مردم معترض ایران رو خطاب قرار داد، تحقیر کرد در مورد به خصوص معترضانی که در دیماه کشته شدن و یادآوری کردن که قبلا هم آقای پزشکیان معترضان دیماه رو شورشی خونده بود، با ادبیات مختلف تروریست خطاب کرده بود و اساسا اعتراض های مردم ایران رو نادیده گرفت.
4: دومین سفر رسمی رئیس جمهوری چین به آمریکا در بیش از یک دهه اخیر. با تشریفات ویژه و استقبال کم سابقه. دونالد ترامپ برای پذیرایی از شی جین پینگ تا پای پلکان هواپیمایش رفت. این دیدار رگه‌های از شباهت با روند عادی سازی روابط پکن و واشنگتن در بیش از نیم قرن گذشته دارد. در آن نوبت امریکای نیکسون چین را در نظم بین الملل ادغام کرد. اکنون اما امریکای ترامپ در تلاش است اژدهای زرد را مهار کند. کشوری که نیکسون از انزوا خارجش کرده بود حالا به غولی تبدیل شده که تقریبا در هر عرصه یک کتازی ایالات متحده را به چالش می کشد. دو ابرقدرت به خوبی می دانند اگر اختلافات را کاهش ندهند تبعاتش می تواند برای کل کره خاکی بیمناک و حتی ویرانگر باشد. هوش مصنوعی، مشکلات تجاری، بحران‌ها و اختلاف نظرهای ژئوپلیتیک از اصلی ترین محورهای رایزنی دو کشور در سالهای اخیر بودند. به خصوص در دوره ترامپ. یکی از موضوعات اصلی این دیدار جنگ ایران است. واشنگتن به نفوذ چین بر تهران و احتمالاً وارد کردن فشار بر جمهوری اسلامی برای پذیرش توافق و پایان تبعات پرخسارت جنگ جاری نیاز دارد. ترامپ پیش از دیدار با شی گفت موضوع ایران یک از محورهای گفتگویشان خواهد بود. حتی برخی از قانونگذاران آمریکا از ترامپ خواستند موضوع حمایت چین از تهران را در این دیدار مطرح کند. هرچند ترامپ در کیفیت استقبال از شی جین پینگ گشادرویی کم سابقه‌ای به خرج داد، اما به نظر نمی‌رسد این استقبال گرم به تنهایی تغییری در موازی سرسختانه پکن ایجاد کند. برای دریافت امتیاز از اژدهای زرد ابزارهای بیشتری لازم است. خادم کریمی، واشنگتن دی سی.

بیمرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک با آشیانه دیرین خوش آمدید، اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد.
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه، خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه. باجا بود تو تیم من.
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده بود.
4: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
5: تندترین صحبت ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
6: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
7: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ. نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان

0: اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
1: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
2: پیام هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک، پاسخگو کردن مقام های جمهوری اسلامی در برابر جنایت هایی که در این سال ها داشتند.

0: وقت شما بخیر. 7 صبح در ایران، جمعه 3 مهر ماه، و شما بیننده ایران اینترنشنالید از لندن با من تحمین رستمی. سرخط خبر.
1: You know what they're most afraid of? Their own people. The brave Iranian people who have sacrificed so much for so long.
0: تأکید نخست وزیر اسرائیل بر سقوط جمهوری اسلامی و آزادی مردم ایران. نتانیاهو میگوید به زودی بعد از فروپاشی رژیم شرور ایران همه جشن میگیریم.
1: I vowed to prevent Iran's murderous dictatorship from developing atomic bombs.
0: دفاع نخست وزیر اسرائیل از حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفت سوگند خوردم و مانع از دستیابی دیکتاتور آدمکش جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شدم. تأکید مسئول پزشکیان بر ادامه مقابله با فشارهای نظامی و اقتصادی آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز. رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت تهران آماده مذاکره و پذیرش محدودیت بر برنامه هسته‌ایش در چارچوب قوانین بین‌المللی است. پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی به دولت دونالد ترامپ. نیویورک تایمز میگوید عباس عراقچی پیشنهاد گفتگو برای پایان دادن به جنگ ظرف 7 روز را ارائه کرد. همچنین در ادامه، تصمیم بی سابقه بوگوتا در واکنش به تهدیدهای امنیتی تهران. کولومبیا روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کرد.

0: خوش آمدید. بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل گفت حاکمان جمهوری اسلامی بیش از هر چیز از مردم ایران می‌ترسند. نخست وزیر اسرائیل از کشورهای غربی نیز انتقاد کرد و گفت آنها در برابر کشته و مجروح شدن ده‌ها هزار غیر نظامی به دست جمهوری اسلامی سکوت کردند. نتانیاهو همچنین گفت جمهوری اسلامی دیر یا زود سرنگون خواهد شد و مردم ایران به آزادی خواهند رسید.
1: و در این نبرد علیه وحوش ما شریکی بهتر از پرزیدنت ترامپ نداشتیم. من از او سپاسگزارم. از او برای رهبری شجاعانش سپاسگزارم. با شجاعت با یک خطر عظیم علیه آمریکا، اسرائیل و جهان روبرو شد. دهها پیش فهمیده بود که اگر که به چالش نکشه آیت الله های تندرو رو که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن، اینها در نهایت این رویای جنون‌آمیز خودشون رو به حقیقت تبدیل میکنن. بنابراین اسرائیل و آمریکا با هم اقدام کردن، نه فقط برای اینکه از خودمون دفاع کنیم، بلکه برای اینکه تمدن رو نجات بدیم. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران، میدونید؟ و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه،

0: من میخوام که این دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، برای اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی تعریف کنن. به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان درویی که اینجا رو ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عضو کردن، هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عضو کردن؟ کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، ماموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ شما برای مسیحیانی که در ایران و بقیه خاورمیانه سرکوب میشن چیکار میکنید؟ نه، هیچ کاری نمیکنید، برای اینکه شما مدافعان قلابی حقوق بشر هستید. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبت‌های من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.
1: بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل گفت به وعده خود برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای عمل کرده. نخست وزیر اسرائیل گفت نابودی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دشوار اما برای بقای اسرائیل و امنیت جهان حیاتی بود. نتانیاهو همزمان با خروج شماری از دیپلمات‌های عرب از سالن سخنرانی آنها را بزدلان اخلاقی خواند و گفت بسیاری از کشورهای منطقه در خفا از اسرائیل بابت این حملات تشکر کردند.
0: خانم آقایان، 14 سال پیش من پشت همین تریبون ایستادم و یک خط قرمزی رو ترسیم کردم. من وعده دادم که مانع از این بشم که رژیم قاتل ایران به سلاح هسته‌ای برسه، سلاحی هسته‌ای که هدفشون نابود کردن اسرائیل، سلاحی هسته‌ای که میتونن کل جهان رو تهدید کنن. این دقیقاً کاری است که کردیم. حالا اجازه بدین که یه چیز بگم که شاید شما رو شگفت زده کنه. نابود کردن تأسیسات هسته‌ای ایران دشوار بود، خیلی سخت بود، اما برای ما، برای من یکی از آسان‌ترین تصمیماتی بود که به عنوان نخست وزیر باید می‌گرفتم. برای اینکه اگر این کار رو نکرده بودیم هممون مرده بودیم. به اتفاق دوستان خوب آمریکاییمون، ارتش ایران نیروی هوایی، زمینی، دریایی و تأسیسات هسته‌ایش رو متلاشی کردیم. خامنه‌ای مرده، سنوار، هنیه، نصرالله و ده ها تروریست دیگر همشون کشته شدن.
1: دنی دنون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد، پس از سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل، یک دستگاه استارلینک را به سمت نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل برد.
2: فکر کردم مناسبه که اگر حرف نخست وزیر رو شنیدید این استارلینک رو به شما بدم. این میتونه براتون خیلی مفید باشه تا پس از اون چه که بر سر مردم ایران آوردید اجازه بدید که مردم ایران آزادی خودشون رو به دست بیارن. میخواید اونو بگیرید با خودتون به تهران ببرید؟ این میتونه در ایران برای شما بسیار مفید باشه. ما مردم ایران رو دوست داریم و برای تغییر رژیم در اونجا دعا میکنیم. اون روز فرا میرسه.
3: روز سوم مجمع عمومی سازمان ملل دو سخنرانی بسیار مهم داشتیم، یکی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دیگری محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین. نتانیاهو در سخنرانی تند و دفاعی که داشت بخش مهم و قابل توجهش رو در مورد جمهوری اسلامی صحبت کرد و در مجموع از حرفاش برمی اومد که در حال حاضر کار اسرائیل با جمهوری اسلامی تمام نشده و این پرونده همچنان بازه. نتانیاهو در بخش مربوط به ایران از اسرائیل و حملاتش به جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت که تصمیم برای این حملات یکی از روشن‌ترین و ساده‌ترین تصمیماتی بوده که نخست وزیر اسرائیل در دوران کارش گرفته. استدلال او این بود که اسرائیل با این عملیات نه تنها از خودش دفاع کرده، بلکه از کشورهای دیگری هم که در برابر تهدید جمهوری اسلامی بودند محافظت کرده. نتانیاهو از دونالد ترامپ هم بابت اقدام آمریکا علیه جمهوری اسلامی تشکر کرد و صریحا پیشبینی کرد که جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و گفت روزی نچندان دور مردم ایران آزاد خواهند شد و اون روز رو همه جشن خواهند گرفت. او خطاب به مردم ایران گفت که اسرائیل از اونها در واقع اونها رو دشمن خودش نمیدونه و در مقابل حکومت جمهوری اسلامی دشمن مشترک اسرائیل و مردم ایرانه. نخست وزیر اسرائیل گفت که مستبدان تهران بیش از همه از مردم ایران میترسن و یکی از جملات نتانیاهو این بود که ما به زودی پیروز خواهیم شد و انتخاب دیگه ای نداریم. در مورد کرانه باختری و غزه هم صحبت کرد، اون هم بعد از اینکه رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی وضعیت در غزه و کرانه باختری رو بسیار بد توصیف کرده بود و از جامعه جهانی خواسته بود که در مقابل اسرائیل بایستن. اما بنیامین نتانیاهو گفت که خشونت چندانی در کرانه باختری وجود نداره و اینکه اسرائیل مجبوره که در برابر حماس در غزه از خودش دفاع بکنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: مسعود پزشکیان در گفتگو با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی با وجود مشکلات اقتصادی آماده تحمل فشارها و ادامه مقاومت در برابر آمریکاست. به گفته او تهران به دنبال جنگ نبوده و آمریکا با تحریک اسرائیل درگیری را آغاز کرده. پزشکیان افزود جمهوری اسلامی آماده مذاکره درباره برنامه هسته‌ای در چارچوب قوانین بین المللی است، اما در صورت ادامه فشار تسلیم نخواهد شد و همچنان آمادگی دارد بر اساس تفاهم اسلام آباد پیش برود. مسعود پزشکیان در گفتگو با فاکس نیوز آمارهای منتشر شده درباره کشته شدگان اعتراضات دی ماه را رد کرد و گفت کمی بیش از 3000 نفر کشته شدند، اما باید مدیریت بهتری صورت می گرفت. او درباره پایبندی سپاه به توافق احتمالی هم گفت تهران و واشنگتن برای اجرای هر توافقی به کانال‌های ارتباطی فعال نیاز دارند تا از سوء تفاهم و نقض توافق جلوگیری کنند. مسعود پزشکیان گفت جمهوری اسلامی آماده بازرسی از همه تأسیسات هسته‌ای و حل موضوع ذخایر اورانیوم 60% از طریق رقیق سازی است و خواهان حل سیاسی پرونده هسته‌ای است. او همچنین درباره وضعیت مشتبه خامنه‌ای مدعی شد با او دیداری مفصل داشته و او کاملا سالم و سر حال است، اما به پرسش درباره علت منتشر نشدن ویدئویی از او پاسخ مستقیم نداد.
4: When we can resolve issues through dialogue, we shouldn't resort to killing one another. But with the instigations conducted by Israel, they have imposed this war on us, but we do not wish to continue. It's America that must choose whether it wants to end this or not. We will keep resisting until the very end. Yes, we do have economic issues, certainly. But in order to remain, we will go through any hardship and endure.
1: با همکارم کامبیز توانه که از استودیوی واشنگتن همراه شده بیشتر صحبت میکنیم. کامبیز، با توجه به اینکه پزشکیان هم از آمادگی ایران برای توافق صحبت کرده و هم درباره تنگه هرمز موضع متفاوتی الان با روایت آمریکا داره، آیا این مصاحبه رو میتونیم یک پیام مستقیم برای باز کردن دوباره مسیر مذاکرات بدونیم بین تهران و واشنگتن؟
5: بله میشه از چند جهت بهش نگاه کرد. در کل حضور هیئت ایرانی در نیویورک، هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک توی دو روز گذشته، عباس عراقچی وزیر خارجه و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی، برای همین هست که ما اینجا هستیم، برای نوعی از همکاری، برای نوعی از توافق و به انواع اقسام مختلف سعی کردن اینو نشون بدن. مسعود پزشکیان توی مصاحبهش با فاکس چندین موضع پشت سر هم داشت که اونا رو همینجوری هم تکرار میکرد. یکی این که میگفتش که ما طرف قربانی هستیم در این قضیه، دو ما کسایی هستیم که آغازگر جنگ نبودیم به ما حمله شده، و سه گفتش که به لحاظ هسته‌ای آماده حاضر به آمادگی به تمام مسائل هستیم. حتی ازش سوال کردن که در مورد اورانیوم 60% غنی شده چیکار میکنین، گفتن که حاضرمون رو با همکاری آژانس رقیقش کنیم، گفتن که اجازه میدین باز از آژانس برگردن، گفتن ما آماده همکاری با آژانس هستیم. ازش سوال کردن که شما چقدر میتونین کنترل داشته باشین روی نیروی نظامیتون و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برای اینکه این اونا هستن که به محض اینکه هر گونه اتفاق توافق ممکنه بشه اونو دارن به هم میزنن. که پزشکیان گفت نه، ما به لحاظ دفاع از خودمون فقط داریم اینا رو انجام میدیم. با این حال خبرنگاری که از فاکس نیوز با مسعود پزشکیان صحبت میکرد، برد بر هست، خبرنگار خیلی دقیقی، از چندی بارم هی برگشت گفت این توافقی که شما امضا کردین و رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ هم امضا کرد، فقط به این خاطر بی اثر شد که شما شروع کردین به کشتی‌ها شلیک کردن. باز اون این مسئولیت تو به عهده نگرفت و گفتش که نه، ما اگر که توافق بکنیم و اینا برای ما قابل اجراست و به اون وفادار میمونیم. ولی با این حال نتونست جواب بده که میتونه جلوی نیروهای نظامی رو بگیره یا نه. حتی یه جا ازش سوال شد همین فردا، همین دو روز آینده، شما کنترل و توانایی دارین که بدین نیروهای نظامی تو نیروهای سپاه چیکار میکنن، کجا رو میزنن، کجا رو نمیزنن؟ که گفتش که ما آغازگر جنگ نبودیم و قرارم نیست جنگ کنیم. حالا پاسخهایی که آقای پزشکیان داشت بیشتر مشخص بود برای مخاطب خاص توی تهران طراحی شده، ولی هر بار که بهش اشاره میشد که شما مردم خودتون رو کشتین یا در امور دیگر کشور رو دخالت میکنین یا گسترش تروریسم دامن میزنین، مدام اینو برمیگردون به اینکه ما خودمون قربانی هستیم، ما نمیخوایم اتفاق برام بیفته، به ما حمله شده. ضمن اینکه ازش سوال کردن در مورد مشتبه خامنه ای، گفتن که اگر واقعا مشتبه خامنه ای سر حال هست اونجوری که شما میگین، چرا هیچ تصویری یا هیچ ویدیویی ازش نیست؟ بردبر ازش پرسید کی تونستی اونو ببینی؟ پزشکان در پاسخ گفت من همین یکی دو ماه پیش برای 700 باشین ملاقات کردم. بعد گفتن که پس چرا هیچ تصویری، هیچ ویدیویی، هیچ پیامی ازش نیست؟ گفتش که به این بسنده کرد که وظیفه رهبر یا کار رهبر به لحاظ هدایت راهبردیه و این ما هستیم که تصمیم گیرنده هستیم و کشور رو اداره میکنیم. چیزی که خیلی مشخص بود این بود که هم عباس عراقچی هم مسعود پزشکیان خیلی تاکید دارن که اون توافقی که از قبل شده قابل اجراست و میشه یک توی مراحل یه سری توافق اجرا کرد، ولی مسئله اینجاستش که همون چیزی شد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا یه روز پیشتر گفته بود. گفته بود که اینایی که اینجا هستن تصمیم گیرنده نیستن. ما حتی اگه باشون توافقی هم امضا بکنیم، اونایی که تو ایران، تو تهران هستن باید تصمیم بگیرن و اینا فقط نقش نمادین دارن، اینایی که اینجا اومدن. در نتیجه میشه گفتش که یک حضور نمایشی بود بیشتر از اینکه یک بحث راهبردی و یک توافق اجرایی باشه.
1: ممنونم ازت کامبیز توانا، همکارم در استودیوی واشنگتن. به گزارش نیویورک تایمز، عباس عراقچی اعلام کرد تهران پیشنهاد تازه‌ای به دولت ترامپ ارائه کرده که شامل بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات برای پایان جنگ ظرف 7 روز است. همزمان رویترز گزارش داد مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک در حال بررسی توافقی مرحله‌ای هستند که بر اساس آن تهران تنگه هرمز را باز می کند و واشنگتن از محاصره اقتصادی می کاهد. با این حال دو طرف حاضر نیستند بدون دریافت امتیاز اهرم فشار خود را کنار بگذارند و تهران همچنان بر حفظ کنترل اداری بر تنگه هرمز اصرار دارد.
6: ببین چند جنبه رو باید در نظر بگیریم. ابتدا اینکه واقعیتش میزان خروجی نفت از تنگه هرمز در روزها و هفته‌های گذشته از مسیر عمان رو باید در نظر بگیریم. بر اساس اون چیزی که وزیر خزانه داری آمریکا میگه، بین 10 تا 12 میلیون بشکه داره عبور میکنه. بر اساس گزارش ها نزدیک به 4 میلیون از سمت عربستان از سمت دریای سرخ داره عبور پیدا میکنه. این بر اساس این جمع رو نگه داریم، پیش از جنگ این عدد 20 میلیون بوده، یعنی یه چیز بالای 75% از نفتی که پیش از جنگ داشته از تنگه هرمز عبور میکرده الان داره عبور میکنه. شاهد این ماجرا هم باید در قیمت نفت ببینیم که همچنان به یک ثباتی در قیمت اصلیش رسیده و این قیمت تغییری پیدا نمیکنه. بنابراین تنگه هرمز اون جوری که جمهوری اسلامی میخواد دیگه از سمت خودش اهمیتش رو از دست داده. توجه به این داشته باشیم که چه شکلی آمریکا این کار کرده. یک، اینی که در یک عملیاتی که واقعا باید اون رو به یک نوعی بعدها ساعتها و روزها در موردش حرف زد، مسیری که عمق کمی داشته در نزدیکی عمان و صخره‌ای بوده اون رو تراشیده برای اینکه بتونه نفتکش هایی که نیاز به عمق زیادی داشته از اونجا عبور بکنه. و دو، حضور نظامی آمریکا در منطقه و حمایت از این نفتکش ها باعث این شده عملا تنگه هرمز از سمت جمهوری اسلامی بی اثر بشه. من نمیگم کم اثرش از دست داده، کم اثر شده. و بنابراین الان دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه از کارت تنگه هرمز در مذاکرات خودش با ایالات متحده استفاده بکنه. به همین معنا پیشنهادی که الان عباس عراقچی میگه که مطرح شده و به امریکایی‌ها گفتیم که ما تنگه هرمز رو باز میکنیم، شما محاصره دریایی رو کم کنید یا بردارید، بارها امریکایی‌ها گفتن که چنین چیزی اصلا موضوعیت دیگه نداره. یعنی بحث بر سر تنگه هرمز الان معنی نداره، بحث بر سر مذاکرات هسته‌ایه. حالا در هسته‌ای چی است؟ همونطور که مسعود پزشکیان در مصاحبهش با فاکس نیوز میگه، میگه ما میخواییم که ما حاضریم رقیق کنیم، اما ایالات متحده بارها اعلام کرده که با رقیق کردن یا محدود کردن برنامه هسته ای ایران کاری نداره، به قطع کامل و غنی‌سازی 0% فقط حاضر مذاکره بکنه و امتیازاتی رو بده.
1: شی جین پینگ رئیس جمهور چین با دونالد ترامپ در کاخ سفید از بازگشت ایالات متحده و جمهوری اسلامی به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد حمایت کرد و از هر دو کشور خواست در هر چه سریع‌تر به مسیر حل و فصل مسائل از طریق مذاکره بازگردند. رویترز پیشتر گزارش داده بود چین در گفتگوهایی پیش از سفر شی جین پینگ در مقابل امتیاز احتمالی آمریکا در زمینه فروش تسلیحات به تایوان پیشنهاد همکاری در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی را مطرح کرده. اما در نیویورک ائتلافی متشکل از 80 کشور جهان در سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای مشترک خواستار بازگشت امنیت دریانوردی آزاد در خلیج فارس شدند. همزمان عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر خارجه بحرین تاکید کرد حقوق و اصول دریانوردی بین المللی در منطقه باید بدون هیچ وقفه‌ای به حالت عادی بازگردد. همزمان رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی میگوید 40 کشتی با هماهنگی ارتش آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. بر اساس این گزارش روز چهارشنبه 60 کشتی تجاری حدود 22 میلیون بشکه نفت را از تنگه هرمز خارج کردند، رقمی که بالاترین حجم روزانه انتقال نفت خام از اوایل ژوئیه ارزیابی شده. وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با عباس عراقچی در نیویورک درباره جنگ خلیج جنگ خاورمیانه و اهمیت بازگشایی تنگه هرمز گفتگو کردند. در این دیدار میلی بند همچنین هشدار داد لندن هیچ گونه تهدید، ارعاب یا اقدام خصمانه از سوی گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در خاک خود را تحمل نمی‌کند و بر اراده قاطع کشورش برای مقابله با تهدیدهای امنیتی تهران در خاک بریتانیا تاکید کرد. و در ادامه این بخش خبری.
7: مقامات کشورهای جهان به ویژه کشورهای اروپایی از فرصتی که در نیویورک به وجود اومده تلاش میکنن که در گفتگوهایی که با مقامات جمهوری اسلامی دارن اونها رو به چند مورد توجه بدن که بلکه با اجرای این موارد ثبات در منطقه و همچنین در جهان برقرار بشه، از جمله موضوع تنگه هرمز، باز شدن این آبراه بین المللی و همچنین مسئله همکاری با جامعه بین المللی و آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص موضوع هسته‌ای هست. این مواردی هستش که در دیدارهای اخیر مقامات اروپایی از جمله رئیس شورای اروپا آنتونیو کوستا و همچنین یوهان وادفول وزیر امور خارجه آلمان با مسعود پزشکیان و همچنین عباس عراقچی مطرح شده و در روزهای قبل هم مقامات دیگر اروپایی از جمله کایا کالاس دیدارهایی رو با مقامات جمهوری اسلامی داشتن. اما این دیدارها از سوی کاربران و همچنین ایرانیان به شدت زیر ذره بین هست و نسبت به اونها واکنش نشون دادن، از جمله به پستی که خانم کالاس منتشر کرده بود و هزاران کامنت و پی‌نوشت زیر این پست از سوی ایرانیان قرار داده شده بود که در اون اولا خب این دیدار رو نامناسب دونستن و گفتن که اتحادیه اروپا و کشورهای غربی در حال عادی سازی برای گفتگو با یک رژیم تروریست هستن و همچنین گوشزد کردن به مقامات اروپایی که اونها مسئولیت دارن در خصوص مسئله حقوق بشر در ایران و نادیده گرفته میشه کشتارهایی که رژیم جمهوری اسلامی انجام داده و اگر این عادی سازی صورت بگیره رژیم جمهوری اسلامی در آینده این ناامنی رو به کشورهای اروپایی منتقل خواهد کرد و اگر کشورهای اروپایی از همین الان نسبت به این موضوع بی تفاوت باشن باید با افراطگرایان که جمهوری اسلامی اونها رو حمایت میکنه در کشورهای خودشون مبارزه بکنند.
1: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت روند سالمندی جمعیت در ایران را یکی از معضلات بزرگ کشور خواند. او گفت سالمندان 12% جمعیت را تشکیل می‌دهند اما بیش از 40% تخت‌های بیمارستانی را اشغال کردند. رئیسی هشدار داد تا 30 سال آینده از هر 3 ایرانی یک نفر سالمند خواهد بود و بر ضرورت برنامه ریزی برای سالمندی سالم تأکید کرد. ارانا گزارش داد نجم امینی دانشجوی 23 ساله و از بازداشت شدگان انقلاب ملی در دی ماه 1404 در 2 پرونده قضایی جداگانه در دادگاه‌های جمهوری اسلامی به اعدام و بیش از 12 سال حبس محکوم شده. اتهامات وارده به نجم امینی اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و همچنین اتهام سب‌النویس. خانواده‌های جمعی از جاوید نامان کشتار دیماه 1404 در اقدامی هماهنگ در شبکه‌های اجتماعی به ادعاهای مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل اعتراض کردند. آنها در پیام مشترک خود با تک کردن حساب کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تأکید کردند عزیزان کشته شده‌شان در زمان اعتراضات مسلح نبودند و از طرف هیچ کشور خارجی فعالیتی نمی کردند. وزارت خارجه کولومبیا اعلام کرد این کشور به دلیل نگرانی های امنیتی و ارتباطات تهران با گروه های تروریستی روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع کرده. بوگوتا همچنین نقض حقوق بشر در ایران و حملات جمهوری اسلامی به کشورهای غیر درگیر در بحران منطقه را از دلایل این تصمیم اعلام کرد. با این حال روابط کنسولی دو کشور بر اساس کنوانسیون وین ادامه خواهد یافت. درود میگم و همراه میشم به محمد قائدی، مدرس روابط بین المللی در دانشگاه جورج واشنگتن که از همین شهر واشنگتن با ما هستن. جناب قائدی، شاید این تصمیم کولومبیا خیلی هم قابل انتظار نبود. دو کشور در دو جغرافیای کاملا متفاوت با یک فاصله معنادار، چطور میبینید تصمیم این کشور رو در قطع ارتباط با جمهوری اسلامی؟
8: درود به شما مخاطبین برنامه. خب تصویر بزرگتر رو اگر نگاه کنیم، در کولومبیا یک انتخاباتی برگزار شد، آقای پترو کنار رفت. ایشون کسیه که روابط کولومبیا با اسرائیل رو در سال 2024 قطع کرد و در انتخابات اخیری که در کولومبیا رقابتش در جریان بود، این در واقع رئیس جمهور جدید آقای اسپیرا مورد حمایت آقای ترامپ قرار گرفت و با یک اختلاف 1% رأی آورد. تلاش کرد که در اولین قدم‌ها خودش رو با آقای ترامپ هم مسیر کنه و معماری امنیتی که آمریکا داره تلاش میکنه که در آمریکای لاتین ایجاد کنه رو بپذیره. و آقای مارکو روبیو زمانی که 2 هفته پیش به 3 کشور آمریکای لاتین که یکیشون همین کشور کولومبیا بود سفر کرد، آقای اسپیرا رئیس جمهور کولومبیا گفتش که ما میخوایم که به عنوان مهمترین متحد امنیتی آمریکا باشیم، روابط کولومبیا با اسرائیل رو برقرار کرد و این موضوع هم به نظر من دور از ذهن نبود، اما فکر نمی‌کردم که با این دلایل و با این سرعت بیاد روابط دیپلماتیک با تهران را قطع کنه. اما فقط موضوع قطع روابط دیپلماتیک نیست، در همین امروز سپاه رو هم در لیست گروه‌های تروریستی قرار داده و به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کرده و علاوه بر این ما کشورهای دیگه‌ای هم در آمریکای لاتین داریم. همون 3 کشوری که من عرض کردم آقای روبیو در 8 سپتامبر به اینها سفر کرد، اکوادور و پرو بودن و کشور پرو هم اعلام کرد که میخواد روابطش رو با جمهوری اسلامی قطع کنه. من بعید نمیدونم که در روزهای آینده اکوادور هم تصمیم مشابهی در این راستا بگیره. ما یک زمانی در آمریکای لاتین یک موج بزرگی داشتیم از اینکه دولت‌های چپ بر سر کار اومدن. الان گرچه که کشورهایی مثل مکزیک و برزیل دولت‌های چپ دارن، اما این موج راستگرایی رو داریم می‌بینیم که در آرژانتین، در کولومبیا، اکوادور، پرو و کشورهای دیگه در حال در واقع برافراشتنه و ممکنه که در آینده کشورهای دیگه هم به این موج بپیوندن که من فکر می‌کنم بیشتر در راستای هم مسیر کردن خودشون با سیاست‌های امنیتی آمریکا و پاداش گرفتن در این راستا باشه.
1: چون قاعده تبعات این چنین تصمیماتی رو چطور ارزیابی می‌کنید برای جمهوری اسلامی؟ اون هم تو شرایطی که بسیاری کشورها شاید به صورت رسمی دست به چنین اقدامی نزنن، اما خب به صورت عملی خیلی ارتباطی با تهران ندارن همین الان و جمهوری اسلامی به سرعت داره میره سمت یک انزوای کامل.
8: همینطور البته که این موضوع کولومبیا چون شما بهش اشاره کردید کشوری نبود که روابط خیلی نزدیک با ایران داشته باشه، روابط تجاریشون کمتر از 1 میلیون دلار اونطور که من اسناد رو نگاه کردم، میزان مسافرت از ایران به کولومبیا من در سال 2025 نگاه کردم یک چیزی اولوش 325 نفر بوده که نشون میده روابط نزدیکی بین تهران و کولومبیا در جریان نبوده. اما به چند جهت این مهمه. یک اینکه این در واقع نشون میده که یک موجی در آمریکای لاتینی داره ایجاد میشه که یک زمان تهران در ونزوئلا مثلا نفوذ بسیار زیادی داشت، الان ونزوئلا رو از دست داده، کولومبیا یه همچین موضوعی رو اعلام میکنه، پرو اعلام میکنه که میخواد روابطش رو قطع کنه و این موج اگر که گسترش پیدا کنه خب اهمیت دیپلماتیک داره. جدا از اهمیت دیپلماتیک نشون میده که به غیر از اروپا فشار به تهران از جاهای دیگه مثل آمریکای لاتین هم داره ایجاد میشه و این اهمیت نمادین داره. و یک نکته مهم دیگه هم اینه که هر کدوم از این کشورها یک رأی در سازمان ملل دارن، در کمیسیون های سازمان ملل عضون، بعضی از اینها عضو شورای امنیت جز اعضای غیر دائم شورای امنیت هستند و اگر که این گونه با آمریکا هم مسیر بشن اون رأی هاشون در اون کمیسیون ها در مجمع عمومی و در شورای امنیت اونها میتونه فشار مضاعف بر تهران ایجاد کنه و این تصویر رو بسازه که ایران در آمریکای لاتین نفوذش کمتر میشه و داره به نوعی مورد در واقع انزوا از طرف کشورها هم قرار میگیره.
1: خیلی ممنونم از شما محمد قادی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج باشینگتن. حوثی‌های یمن اعلام کردند با موشک و پهباد به تأسیسات آرامکو در ینبع و یک هدف حساس در ریاض حمله کردند. در مقابل پدافند هوایی عربستان اعلام کرد 6 موشک بالستیک حوثی‌ها را رهگیری و حملات به طائف و ینبع را خنثا کرده. همزمان درگیری‌های زمینی در یمن هم شدت گرفته و نیروهای دولت مورد حمایت عربستان می‌گویند حمله حوثی‌ها به جاده راهبردی تعز عدن را دفع کرده. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد پاریس برای حفاظت از بندر راهبردی ینبع نیرو و سامانه‌های پدافند هوایی به عربستان اعزام می‌کند. این تصمیم پس از حملات حوثی‌ها به حملات حوثی ها به مسیرهای جایگزین انتقال نفت اتخاذ شده. مکرون تأکید کرد هدف فرانسه ورود به درگیری نیست، بلکه حفاظت از زیرساخت‌های انرژی است و همزمان درباره پیامدهای ممنوعیت احتمالی صادرات دیزل از سوی آمریکا هشدار. بیشتر از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی درباره پیامدهای حملات حوثی‌ها به مسیرهای جایگزین صادرات نفت عربستان و امنیت انرژی در دریای سرخ سوال‌هایی پرسیدم.
9: به نظر من هدف اصلی دیگه فقط زدن یه پالایشگاه یا یه بندر نیست. هدف از بین بردن اون مفهوم به اصطلاح مسیر امن جایگزینه که عربستان اومده بود گفته بود که ما به خط لوله شرق غرب و بندر ینبع تکیه کردیم تا وقتی که هرمز ناامن باشه، و حوثی ها الان میخوان با این حمله بیان اون حداقل خاطر جمعی رو از عربستان سلب بکنن. برای چی؟ هدف اینه که میگه اگر هرمز از طرف شرق پر خطر باشه، ینبع و باب المندب هم از غرب زیر فشار باشن، عربستان با یه مشکل بسیار بزرگ مواجه میشه که دیگه نمیتونه بیاد بگه حالا که یه مسیر بسته شده من میرم کارمو از جای دیگری انجام میدم. در حقیقت میخوان ریسک، هزینه بیمه و اجاره کشتی ها و عدم اطمینان اون منطقه و آسایش راهبردی اون منطقه رو بالا ببرن. نکته دیگری هم که مهم هست اینه که فقط دیگه فشار دریایی نیست. ببینید موشک و پهپاد تأسیسات آرامکو رو اومده مورد هدف قرار گرفته. مسئله رو برای عربستان تبدیل کردن به دفاع از یک شبکه بسیار وسیع خط لوله، ایستگاه پمپاژ، مخازن و یعنی تمام اون چیزهایی که برای یک صنعت راهبردی نفتی بسیار مهم هست. در حال حاضر هم حوثی‌ها میخوان جنگ بر سر ینبع رو از روی فقط جنگ روی یک بندر منتقل بکنن به جنگ استراتژیک بر سر اینکه عربستان راه فراری برای صادرات خودش پیدا خواهد کرد یا نه. در حقیقت همون چیزی است که حوثی‌ها بارها هم تکرار کردند که میخوان اهرم فشار برتری رو در دست داشته باشن. به نظر من در این رابطه اینا میخوان اهرم فشار رو چند برابر بکنن که بتونن از آب گلالود ماهی بگیرن.
1: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. فرودگاه نجف اعلام کرد تمامی پروازهای ورودی و خروجی میان این فرودگاه و ایران از بامداد جمعه به طور کامل لغو شده. این در حالی است که نام برخی پروازها به نجف همچنان در برنامه فرودگاه تهران دیده می شود و شماری از کاروانهای زیارتی منتظر تعیین تکلیف هستند. پیشتر پروازهای ایران به بغداد هم متوقف شده بود. کاخ سفید با انتشار بیانیه اعلام کرد مجوز دسترسی خبرنگاران رسانه‌های CNN، MS Now و پولیتیکو را پس از صدور حکم دادگاه فدرال بازگردانده. پیشتر یک قاضی فدرال ممنوعیت اعمال شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه این سه رسانه را احتمالاً متغیر قانون اساسی دانسته. رهبران کشورهای آفریقایی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌های اعلام کردند ساختار فعلی شورای امنیت عادلانه نیست و این قاره باید از حق رأی وتو و صندلی‌های دائم در این شورا برخوردار شود. رئیس جمهوری کنیا گفته برابری کشورها در سازمان ملل پشت درهای شورای امنیت به پایان می‌رسد. سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زن زندگی آزادی پس از اکران آثار در 13 شهر جهان با برگزاری آیین پایانی در تورنتو کانادا به کار خود پایان داد. در این دوره هیئت داوران برجسته‌ای به ریاست عتیق رحیمی از فرانسه و با حضور چهره‌هایی مثل نیکی کریمی، ویشکا آسایش، مژگان ایلان نو، استیون لنس، ریچارد فانگ و کارولینا پوزه آثار را قضاوت کردند. مهسا مرتضوی گزارش.
10: سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم زن زندگی آزادی، جشنواره یک هفته‌ای که در 13 شهر برگزار شد و اما اختتامیه این رویداد در تورنتو بود. کانون هنرمندان ایرانی فیلم و تئاتر برومرز این جشنواره را در دو آینه حضوری و آنلاین ترتیب داده بود. سومین جشنواره فیلم زن زندگی آزادی بزرگ داشتی به عمل آورده از هنرمندان فقید ایرانی مرجان ساتراپی، بهرام بیضایی و ناصر تقوایی که آثار اونها سهم به سزایی در پیشبرد اهداف سینمایی ایران داشته. همچنین این جشنواره تقدیم شده به کشته شدگان دیماه که با خون خودشون مسیر انقلاب رو برای ایران ادامه دادند. با اینکه 90% فیلم ها از اروپا، آسیا و آمریکای شمالی ارسال شده بودند، اما تمرکز ویژه جشنواره امسال روی فیلم هایی بود که از ایران و در شرایط سانسور و محدودیت های حکومتی به این فستیوال رسیده بودند.
11: ما در آثاری که به دستمون رسید، تعداد زیادی از فیلم‌ها دقیقاً از جنبش اخیر ایران الهام گرفته بودن و فیلم‌هایی ساخته بودن که صدای مردم ایران باشن و ما در حالی که در حال بازبینی بودیم اشک می‌ریختیم از دیدن فیلم‌هایی که برامون از ایران رسید.
10: یکی از نقاط قوت این دوره حضور چهره‌های برجسته بین‌المللی در ترکیب هیئت داوران بود. داورانی که به ریاست عتیق رحیمی، نویسنده و فیلمساز سرشناس مقیم فرانسه، نه فقط به داوری بلکه به انتقال تجربه و آموزش به فیلمسازان جوان هم پرداختند.
12: تک تک این دوستان خودتون میدونید که خودشون قربانی این نظام شدن، از نه تنها اینا ممنوع کار شدن، میدونم به طور مثال نیکی جان کریمی اموالش مصادره شده، حساب بانکیشو بستن و اینا، دانش اینا با گوشت و پوست و تنش حس کردن که این رژیم رفته نیست و باید بره و هر صدایی که کمک میکنه به این مهم در واقع دوست دارن که تقویت کنن.
10: به گفته برگزار کنندگان جشنواره زن زندگی آزادی، سینما همواره ابزاری برای مقاومت در برابر تبعیض و تحمیل و بی‌عدالتی بوده. معیارهایی که به نظر شبنم فرشادجو نقطه اشتراکی بین بسیاری از ملت هاست. در مراسم اختتامیه 5 فیلم برتر جشنواره به نمایش درآمدند. بهترین انیمیشن زندانی بیگناه از هند، بهترین مستند واسکا جنگل خانواده من است از اکوادور، بهترین فیلم تجربی زنان از اتریش، بهترین فیلم داستانی بادی از ایران و بهترین فیلم و برنده جایزه ویژه هیئت داوران متهم ابراز پشیمانی نکرد از ایران. این آثار با روایت‌های جسورانه از مقاومت و امید بار دیگر نشان دادند که سینما فراتر از مرزها و سانسور به ابزاری ماندگار برای دادخواهی و بازتاب صدای آزادی خواهی تبدیل شده. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: از اصول خیلی ممنونم به خاطر همراهیتون در این بخش خبری با من و ایران اینترنشنال. 8 صبح وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود. تا اون زمان هم با ما بمونید.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: این شش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
2: بازیکن در حال پیشرویه. پس سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
3: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
4: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
5: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
4: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی ها، دیدار ها، واکنش ها و تازه ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

به نظر میرسه که اون چه که بیشتر از همه چیز مردم رو و مخاطبان رو خشمگین کرده امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی است. ما در گفتمان علی خامنه ای عادت کرده بودیم که ممتد در سخنرانی هاش ادعاهایی میکرد، دروغ درباره اقتصاد، درباره خواسته مردم ایران. حتی یواش یواش این دروغ رو به جایی رسوند که هویت مردم ایران رو هم جعل کرد. یعنی در سه تا سخنرانیش حداقل گفته بود که مردم ایران کسایی هستن که تو راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکنن، یعنی یه مجموعه بسیار محدود از هواداران خودش رو به عنوان مردم ایران جا زده بود و برای اینکه جلوی صدای اصلی مردم ایران رو بگیره انتخابات ها رو بی‌معنا و بیهوده و مبتذل کرده بود و جلوی و با نظارت استصوابی هیچ وقت نمیگذاشت انتخابات اون خروجی طبیعی خودش رو داشته باشه. حالا مردم دارن میبینن مسئول پزشکیان که خودش محصول چنین انتخاباتیه، انتخابات جعلی بدون رقابت، بدون آزادی و بدون سلامت، حالا آمده در سازمان ملل و هم دروغ میگه هم وقیحانه اتفاقی که در وسعت فاجعه دیما هست رو انکار میکنه و تحریف میکنه. جملاتی که ما در سخنرانی مسئول پزشکیان شنیدیم و تو پیام ها میبینیم مردم ازش عصبانیان، میگه شما هر کس رو که تخریب بخواید بکنید نام تروریست میگذارید. شما تروریست نیستید؟ کدام دولت در جهان در تاریخ نیم قرن گذشته بیشتر از شما عملیات تروریستی در دنیا انجام داده، محاکمه هاش برگزار شده، پرونده هاش بازه؟ و جالب این که خودتون هم منتها به زبان خودتون به زبان دیگری اعتراف میکنین. مگه شما نمیگید ما هفت گروه نیابتی در جهان ساختیم؟ این هفت گروه نیابتی چی کار میکردن؟ هفت گروه نیابتی جز ترور و تخریب چی کار میکردن؟ کارنامه ایناست دیگه. بنابراین یا نکته دیگهی که داره در شرایطی که صدها هزار نفر از مردم ایران که به نحوی با خانواده های جاوید نامان در ارتباطن، با خانواده های کشته شدگان در ادوار مختلف اعتراضات در دهه‌های گذشته، که من حتی خانواده های کشته شدگان جنگ ایران و عراق رو هم محصول جنایت جمهوری اسلامی میدونم به خاطر بی تدبیریش در جنگی که میتونست با فتح خرمشهر تمام بشه. خب این همه رو نگاه میکنین، بعد سراغ غزه رو میگیری؟ آیا آمریکا و اسرائیل مرتکب نقض حقوق بشر شدن؟ بله. به ما چه ربطی داره؟ ما وسعمون، اندازمون، تمرکزمون روی جغرافیایی است به نام ایران و قاتلانی رو باید تعقیب بکنیم که تو ایران هموطنانمون رو کشتن. و مردم ایران از سال 88 که تازه اون موقع نامزد و رهبر جنبش سبز میرحسین موسوی در چارچوب جمهوری اسلامی تعریف میشد، همون موقع تو شعارا میگفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. از اون سال تا به حال این صدا داره سرکوب میشه و باز مسئول پزشکیان وقتی میره سازمان ملل باز حرف از غزه میزنه و کشتار و جنایت در داخل ایران رو انکار میکنه. این هاست که طبیعتا مخاطبان رو خشمگین میکنه.

0: 4 سال از کشته شدن ژینا مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی میگذره. مرگی که به خیزش اعتراضی و بی سابقه زن زندگی آزادی منجر شد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی تفصیلی جان باختن 377 شهروند را در جریان سرکوب خیزش مهسا مستند و منتشر کرده. این سازمان حقوق بشری میگوید بیش از 150 نام دیگر در اختیار دارد که پس از راستی آزمایی اعلام خواهد شد. بر اساس این گزارش 326 نفر از جانباختگان در خیابان و هنگام اعتراض ها کشته شدند. 51 نفر دیگر در بازداشتگاه بعد از آزادی یا در شرایط مشکوک جانباختند. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل 55% از جانباختگان خیزش مهسا در دو هفته نخست اعتراض های خیابانی کشته شدند. 178 نفر در این بازه زمانی جان باختند. موج دوم سرکوب اعتراض ها در مهر ماه 49 کشته بر جا گذاشت و بیش از نیمی از آنان در سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی جان باختند. در موج سوم از 40 مهسا امینی تا سالگرد اعتراض های آبان 98 هم دست کم 95 معترض و شهروند کشته شدند. به این صورت 322 معترض در جریان سرکوب خیابانی خیزش مهسا جان خود را از دست دادند. سازمان عفو بین‌الملل سرکوب خونین و قتل معترضان را در 69 شهرستان از 23 استان مستند و گزارش کرده. با احتساب کشته شدن در بازداشتگاه، جان باختن پس از آزادی و پرونده‌های مشکوک، دامنه سرکوب خونین به 26 استان می‌رسد. 30 شهریور 1401 ستاد کل نیروهای مسلح برای برخورد قاطع و شدید با هر تجمع دستور سراسری صادر می‌کند. همان روز دست کم 60 نفر در 12 استان کشته می شوند که گسترده ترین روز سرکوب خیزش زن زندگی آزادی به شمار می آید. 8 مهر در مرگبارترین روز ماموران انتظامی در جمعه خونین زاهدان از پشت بام کلانتری به نمازگزاران معترض شلیک کردند و 87 نفر را کشتند، از جمله دختری 6 ساله که با اصابت قوطی گاز اشکاور کشته شد. 25 آبان در ایزه خوزستان در یک شب 7 نفر با گلوله کشته شدند، از جمله کیان پیرفلک، پسر 9 ساله‌ای که همراه با خانواده‌اش در خودرو هدف قرار گرفت. و 13 آبان در خاش، باز هم بعد از نماز جمعه و این بار با شلیک از پشت بام فرمانداری، 11 نفر در خیابان جان باختند. سازمان عفو بین‌الملل با بررسی پرونده 326 جان باخته نتیجه گرفت در دست کم 233 مورد کشتار غیرقانونی رخ داده و سرکوب خونین در چارچوب حقوق بین‌الملل هم قابل توجیه نبوده. این سازمان حقوق بشری تاکید دارد نیروهای امنیتی و حکومتی در هیچ یک از این موارد با تهدید جانی فوری یا آسیب جدی روبرو نبودند. در 93 مورد دیگر نیز شواهد بر کشتار غیرقانونی دلالت دارد، اما عفو بین‌الملل از ضرورت تحقیق بیشتر درباره این پرونده ها گفته. بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، استان سیستان و بلوچستان با 106 کشته 1/3 از جانباختگان خیابانی خیزش زن زندگی آزادی را به خود اختصاص داده. در استان تهران دست کم 30 کشته خیابانی ثبت شده که 16 نفر از آنها در پایتخت جان باختند. 3 استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با 95 کشته دومین کانون بزرگ سرکوب خونین معترضان بودند. در مجموع این 3 کانون در شرق، مرکز و غرب کشور حدود 70% از کشته های خیابانی را ثبت کردند، تمرکزی که عفو بین‌الملل آن را تصادفی نمی داند. بنابر گزارش این سازمان حقوق بشری 302 نفر از جانباختگان با شلیک تفنگ نظامی، مسلسل، کلت و ساچمه فلزی کشته شدند. در دست کم 45 مورد گلوله های ساچمه از فاصله چنان نزدیک شلیک شده که همچون گلوله جنگی آسیب زده. 13 شهروند هم بر اثر ضرب و جرح با باتوم و در یک مورد با چاقو، 8 نفر بر اثر خفگی ناشی از گاز اشکاور و 2 نفر به دنبال برخورد خودروی نیروی انتظامی جان باختند. بخش مهمی از سرکوب معترضان در خیزش مهسا با هدف گرفتن چشم و صورت معترضان و رهگذران رخ داده. به گزارش نیویورک تایمز، تنها در 3 بیمارستان بزرگ تهران بیش از 500 نفر با آسیب شدید چشمی، اغلب بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای بستری شدند. همزمان با خیزش زن زندگی آزادی، 140 چشم‌پزشک هم در داخل ایران با امضای نامه‌ای به این برخورد خشونت‌بار اعتراض کردند. سازمان حقوق بشر ایران با بررسی 138 مورد، هدفگیری چشم و صورت را عمدی و سازمان یافته ارزیابی کرد. سازمان عفو بین‌الملل برای تهیه این گزارش با گروهی از معترضان هم مصاحبه کرده. آنها فضای شهرهای خود را جنگی توصیف کردند و خواستار مداخله جوامع بین‌المللی برای توقف سرکوب‌های جمهوری اسلامی شدند. یحیی سرخانی، معترضی از اهالی مهاباد، یکی از این افراده.
1: یعنی دقیقاً یک میدان جنگ واقعی بود. صدای گاز اشکاورا که بسیار وحشتناک بود، صدای گلوله های ساچمه و همزمان صدای شلیک گلوله های جنگی هوایی و گاهن هم بین جمعیت. برات قابل هضم نیست در برابر یک مردم معمولی معترض که هیچ سلاح دفاعی ندارن، شما سلاح جنگی سنگین مثل مسلسل و دوشکا بیاری. اولین کشته مهاباد سمک مولودی بود، و متاسفانه شاهو بود یا فرشته احمدی، مسعود احمدزاده، زانیار بود، خیلی از بچه ها بود. در ایران هیچ قوه قضاییه و هیچ نهاد مستقلی نیست که به صدای مردم رسیدگی بکنه و صدای مردم باشه، و باید یک جایی استانیا ورود کنن به این قضیه و اعلام جرم و شکایت کنن علیه جمهوری اسلامی که واقعا یک جایی این روند سرکوب و اعدام‌ها متوقف بشه.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: سلام، عرض ادب، بنده ژینا هستم.
5: اینا نه باتو میدارن نه وسیله دارن. از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
4: ژیان آزادی
6: ترجمه کردن، زن زندگی آزادی.
7: بین ما یک دریای خون فاصله است.
8: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
9: گلوله بارا میکنن.
10: از خون جوان
11: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
12: برخش یخص تو در تاریخه، تو نمون.

0: وقتتون بخیر. 8 صبح جمعه است در ایران، 3 مهر ماه. بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن ایران اینترنشنال با من تامین رستمی سرخط.
1: You know what they're most afraid of? Their own people. The brave Iranian people who have sacrificed so much for so long.
0: تأکید نخست وزیر اسرائیل بر سقوط جمهوری اسلامی و آزادی مردم ایران. نتانیاهو میگوید به زودی بعد از فروپاشی رژیم شرور ایران همه جشن میگیریم.
1: I vowed to prevent Iran's murderous dictatorship from developing atomic bombs.
0: دفاع نخست وزیر اسرائیل از حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفت سوگند خوردم و مانع از دستیابی دیکتاتور آدمکش جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شدم. تأکید مسعود پزشکیان بر ادامه مقابله با فشارهای نظامی و اقتصادی آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز. رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت تهران آماده مذاکره و پذیرش محدودیت بر برنامه هسته‌ای‌اش در چارچوب قوانین بین‌المللی است. در ادامه گزارش از حملات حوثی‌ها به بندر ینبع. همزمان مکرون از تصمیم پاریس برای اعزام نیرو و تجهیزات دفاعی به دریای سرخ خبر داد.

0: خوش آمدید. بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل گفت حاکمان جمهوری اسلامی بیش از هر چیز از مردم ایران می ترسند. نخست وزیر اسرائیل از کشورهای غربی هم انتقاد کرد و گفت آنها در برابر کشته و مجروح شدن ده ها هزار غیر نظامی به دست جمهوری اسلامی سکوت کردند. نتانیاهو همچنین گفت جمهوری اسلامی دیر یا زود سرنگون خواهد شد و مردم ایران به آزادی خواهند رسید.
1: و در این نبرد علیه وحوش ما شریکی بهتر از پرزیدنت ترامپ نداشتیم. من از او سپاسگزارم. از او برای رهبری شجاعانش سپاسگزارم. با شجاعت با یک خطر عظیم علیه آمریکا، اسرائیل و جهان روبرو شد. دهها پیش فهمیده بود که اگر که به چالش نکشه آیت الله های تندرو رو که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن، اینها در نهایت این رویای جنون‌آمیز خودشون رو به حقیقت تبدیل میکنن. بنابراین اسرائیل و آمریکا با هم اقدام کردن، نه فقط برای اینکه از خودمون دفاع کنیم، بلکه برای اینکه تمدن رو نجات بدیم. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران، میدونید؟ و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه، من میخوام که این دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، برای اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی تعریف کنن. به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان دورویی که اینجا را ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عصب کردن، هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عصب کردن؟ کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، مأموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ شما برای

0: مسیحیانی که در ایران و بقیه خاورمیانه سرکوب میشن چه کار میکنید؟ نه، هیچ کاری نمیکنید، برای اینکه شما مدافعان قلابی حقوق بشر هستید. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبتهای من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.
1: بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل گفت به وعده خود برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای عمل کرده. نخست وزیر اسرائیل گفت نابودی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دشوار، اما برای بقای اسرائیل و امنیت جهان حیاتی بود. نتانیاهو همزمان با خروج شماری از دیپلمات‌های عرب از سالن سخنرانی، آنها را بزدلان اخلاقی خواند و گفت بسیاری از کشورهای منطقه در خفا از اسرائیل بابت این حملات تشکر کردند.
2: گفتن بیشتر از اینکه جمهوری اسلامی از اسرائیل بترسه، از مردم ایران میترسه. ابزار مردم ایران برای نبرد با جمهوری اسلامی چیه؟ اینترنت. مردم ایران با دست خالی در مقابل جمهوری اسلامی ایستادند که نیروهای سرکوبگرش تا دندان مسلح، آن گونه ای که آقای ترامپ داره میگه، بسیارم علاقه دارن به تکتیرانداز و شلیک به بین جمعیتی که معترض هستن. و مردم ایران چه داشتن؟ اینترنت، اینترنت استارلینکی که بتونن فقط با استفاده از اون بخشی از جنایات جمهوری اسلامی رو در 18 19 دیما به جهان نشون بدن. و آقای نتانیاهو هم برای همین به تنه بهشون گفت پس من این دستگاه استارلینک رو اینجا میذارم که اگر زمانی خودتون فراری شدید و از قدرت پایین آمدید، اگر در پس کوچه های قایم شده بودید یا در بیابان های قایم شده بودید، میتونید روایت خودتون رو حداقل از طریق یک اینترنت آزاد منتقل بکنید. بعدش هم سفیر اسرائیل در سازمان ملل رفت و فکر میکنم اون نماینده‌ای که نشسته بود داماد منوچهر متکی هستش که به حال اعتنایی نکرد. خب طبیعی هم هست. اما بخش دیگری از صحبت‌های آقای نتانیاهو در خصوص و درباره مردم ایران بود، اینکه اعلام کرد، گفت جمهوری اسلامی بیشتر از اینکه از اسرائیل بترسه، از مردم ایران می‌ترسه و مردم ایران هستن که با قدرت خودشون این حکومتی رو که سراسر فساد و دروغ هست رو پایین خواهند کشید. نشان داد که اعتمادی که آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل به مردم ایران دارن بیشتر از اون اعتقادی است که حتی حکومت جمهوری اسلامی داره و پزشکیان داره. آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه. نتانیاهو اشاره کرد بر اینکه اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، هیچ که زنده نبود. و برای همین درسته که حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی کار سختی بوده، اما تصمیم آسانی بوده برای آقای نتانیاهو. چرا؟ چون داشته اسرائیل و مردم منطقه را حفظ می‌کرد. آقای ترامپ هم قبلا این رو گفته بودن، گفته بودن جمهوری اسلامی با رفتاری که نشان داده از خودش مشخص بود که اگر سلاح هسته‌ای داشت در همون ساعت اول استفاده می‌کرد بر علیه کشورهای منطقه و هیچ کس هم از گزند.
1: مسعود پزشکیان در گفتگو با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی با وجود مشکلات اقتصادی آماده تحمل فشارها و ادامه مقاومت در برابر آمریکاست. به گفته او تهران به دنبال جنگ نبوده و آمریکا با تحریک اسرائیل درگیری را آغاز کرده. پزشکیان افزود جمهوری اسلامی آماده مذاکره درباره برنامه هسته‌ای در چارچوب قوانین بین المللی است، اما در صورت ادامه فشار تسلیم نخواهد شد و همچنان آمادگی دارد بر اساس تفاهم اسلام آباد پیش برود. مسعود پزشکیان در گفتگو با فاکس نیوز آمارهای منتشر شده درباره کشته شدگان اعتراضات دی ماه را رد کرد و گفت کمی بیش از 3000 نفر کشته شدند، اما باید مدیریت بهتری صورت می گرفت. او درباره پایبندی سپاه به توافق احتمالی هم گفت تهران و واشنگتن برای اجرای هر توافقی به کانال‌های ارتباطی فعال نیاز دارند تا از سوء تفاهم و نقض توافق جلوگیری شود. مسعود پزشکیان همچنین گفت جمهوری اسلامی آماده بازرسی از همه تأسیسات هسته‌ای و و حل موضوع ذخایر اورانیوم 60% از طریق رقیق سازی است و خواهان حل سیاسی پرونده هسته است. و همچنین درباره وضعیت مجتبی خامنه ای مدعی شد، با او دیداری مفصل داشته و او کاملا سالم و سر حال است. اما به پرسش درباره علت منتشر نشدن ویدئویی از او پاسخ مستقیمی نداد.
3: میگفتش که ما طرف قربانی هستیم در این قضیه، دو ما کسایی هستیم که آغازگر جنگ نبودیم به ما حمله شده، و سه گفتش که به لحاظ هسته‌ای آماده حاضر به آمادگی به تمام مسائل هستیم. حتی ازش سوال کردن که در مورد اورانیوم 60% غنی شده چیکار میکنین، گفتن که حاضرمون رو با همکاری آژانس رقیقش کنیم، گفتن که اجازه میدین باز دست آژانس برگردن، گفتن ما آماده همکاری با آژانس هستیم. ازش سوال کردن که شما چقدر میتونین کنترل داشته باشین روی نیروی نظامیتون و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برای اینکه این اونا هستن که به محض اینکه هر گونه اتفاق توافق ممکنه بشه اونو داره به هم میزنن. که پزشکان گفت نه، ما به لحاظ دفاع از خودمون فقط داریم اینا رو انجام میدیم. با این حال خبرنگاری که از فاکس نیوز با مسعود پزشکان صحبت میکرد، برد بر هست، خبرنگار خیلی دقیقی از چندین بارم هی برگشت گفت این توافقی که شما امضا کردین و رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ هم امضا کرد فقط به این خاطر بی اثر شد که شما شروع کردین به کشتی‌ها شلیک کردن. باز اون این مسئولیت رو به عهده نگرفت و گفتش که نه، ما اگر که توافق بکنیم و اینا برای ما قابل اجراست و به اون وفادار میمونیم. ولی با این حال نتونست جواب بده که میتونه جلوی نیروهای نظامی رو بگیره یا نه. حتی یه جا ازش سوال شد همین فردا، همین دو روز آینده، شما کنترل و توانایی دارین که بدین نیروهای نظامی تو نیروهای سپاه چیکار میکنن، کجا رو میزنن، کجا رو نمیزنن؟ که گفتش که ما آغازگر جنگ نبودیم و قرارم نیست جنگ کنیم. ضمن اینکه ازش سوال کردن در مورد مشتبه خامنه ای، گفتن که اگر واقعا مشتبه خامنه ای سر حال هست اونجوری که شما میگین، چرا هیچ تصویری یا هیچ ویدیو ازش نیست؟ برادر ازش پرسید کی تونستی اونو ببینی؟ پزشکان در پاسخ گفت من همین یکی دو ماه پیش برای 700 باشون ملاقات کردم. بعد گفتن که پس چرا هیچ تصویری، هیچ ویدیو، هیچ پیام ازش نیست؟ گفتش که به این بسنده کرد که وظیفه رهبر یا کار رهبر به لحاظ هدایت راهبردیه و این ما هستیم که تصمیم گیرنده هستیم و کشور رو اداره میکنیم. چیزی که خیلی مشخص بود این بود که هم عباس عراقچی هم مسعود پزشکیان خیلی تاکید دارن که اون توافقی که از قبل شده قابل اجراست و میشه یک توی مراحل یه سری توافق اجرا کرد. ولی مسئله اینجاستش که همون چیزی شد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا یه روز پیشتر گفته بود. گفته بود که اینایی که اینجا هستن تصمیم گیرنده نیستن. ما حتی اگه باشون توافقی هم امضا بکنیم، اونایی که تو ایران، تو تهران هستن باید تصمیم بگیرن و اینا فقط نقش نمادین دارن، اینایی که اینجا اومدن.
1: دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، پس از سخنرانی نتانیاهو در مجمع عمومی، دستگاه استارلینکی را به نماینده جمهوری اسلامی نشان داد و از او خواست آن را به تهران ببرد. او گفت این دستگاه می تواند به دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد کمک کند. دنون به نماینده جمهوری اسلامی گفت ما مردم ایران را دوست داریم و برای تغییر رژیم در آنجا دعا می کنیم. آن روز فرا خواهد رسید. نتانیاهو در سخنرانی خود با نمایش یک دستگاه استارلینک جمهوری اسلامی را به جلوگیری از دسترسی آزاد ایرانیان به اینترنت متهم کرده بود. گفتگو خواهم کرد با مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی که از رجاینای کانادا با ما هستند. درود به شما آقای صارمی فر. حرکت سفیر اسرائیل در سازمان ملل رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ نتانیاهو هم توی صحبتش به اهمیت استارلینک و اینترنت آزاد برای مردم ایران اشاره زیادی کرد.
4: بله، ضمن عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز. بله، این درسته که به هر حال جمهوری اسلامی بزرگترین
5: دشمن خودش رو مردم ایران میبینه و سعی میکنه که خب در اولین اقدام هر نوع تهدید امنیتی که برای حکومت پیش میاد ارتباط مردم ایران رو با هم قطع بکنه. و این قطع ارتباط یه چیز جدیدی نیست که وابسته به اینترنت باشه، سالها از ابتدای عمر این حکومت بوده. و وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم که هر وقت که مشکل امنیتی پیش اومده، حالا اون وسیله‌ای که مهمترین راه ارتباط بین انسان‌ها بوده در اون برهه زمانی خاص تحت کنترل حکومت در اومده و حکومت قطعش کرده، راه ارتباط رو بسته، چه زمانی که تلفن بوده، چه نسل‌های بعد اینا تا پیامک و بعد هم اینترنت. و این الان هم خب به هر حال ما شاهد این تاریخ گذشته بودیم، چه اون چیزی که در آبان 1398 اتفاق افتاد که به طور کامل اینترنت قطع شد برای مدت کوتاهی و فشار اقتصادی باعث شد که وصل بکننش، هم در دوره بعد از به هر حال جنبش مهسا امینی که در اون دوره هم قطعی اینترنت به صورت مقطعی در جاهای مختلف کشور باعث شد که جمهوری کمک بکنه به جمهوری اسلامی به سرکوب. هرچند در وقایع یک سال گذشته، یعنی هم در جنگ 12 روزه و 40 روزه، هم در جنایت 18 و 19 دی، جمهوری اسلامی سعی کرد با قطع اینترنت و رکوردهای خودش رو در دنیا جابجا بکنه و سطح جدیدی از سرکوب و قطع ارتباطات ایجاد بکنه. اما به خصوص بعد از 18 دی این ارتباط بسیار اندک و به هر حال آب باریکه که بخش مهمی از اون رو استارلینک تشکیل میداد باعث شد که ابعاد عظیم جنایتی که اینها در 18 و 19 دی انجام دادن آشکار بشه و آروم آروم مشخص بشه در همون روزهای اول. با وجود اینکه اینترنت به طور کامل قطع بود و قطعی هم مدت زیادی ادامه داشت، اینکه چقدر اینها به هر حال در جنایت پیشروی کردن و چند ده هزار نفر رو متاسفانه از شهروندان ایرانی رو قتل عام کردن. این فقط به هر حال پوشش اخبار نیست، باعث ارتباط بین مخالفان، ارتباط بین معترضان و همینطور سازماندهی میشه. و در روزهایی که به هر حال هیچ راهی مردم ایران با خارج از کشور ندارن، کمک میکنه به کسایی که به هر حال به هر نحوی میخوان کاری بکنن، دانشگاهی اپلای بکنن یا مثلا ارتباطی بگیرن با دوست و فامیل یا ارتباطات کوچیکی برقرار بکنن. هرچند به هیچ وجه استارلینک قابل جایگزین کامل با اینترنت ایران نیست، اما به هر حال اون تاریکی مطلقی که مثلا در آبان 98 یا بعضا در جای مختلف کشور در زمان 1401 دیدیم، دیگه اون تاریکی مطلق ایجاد نشد و به نظر میرسید که بعد از اون هم جمهوری اسلامی نمیتونه این، با وجود اینکه چون استارلینک کاملا مستقل هست از زیر ساخت جمهوری اسلامی، نمیتونه بر اون تسلطی داشته باشه و تنها کاری که میتونه بکنه فعلا ارعاب و تهدید و ترسوندن مردمی که میرن به سمت خرید کردن استارلینک.
1: جناب سالمی، فرض با توجه به حوزه تخصصی خودتون، الان چقدر نزدیک هستیم به اون لحظه ای که دیگه واقعا حکومت نتونه اون تاریکی اینترنت رو به عنوان یک ابزار سرکوب دوباره استفاده بکنه ازش، اگر ممکنه کوتاه پاسخ بدید؟
5: بله، ببینید، این واقعیتی که به هر حال شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی از بزرگترین سیستم‌های ارتباطی که ساخته شده، با کنترل کاملش دست جمهوری اسلامیه و اینترنت انحصارش در داخل ایران دست جمهوری اسلامیه و این کار رو سخت کرده. شبکه ملی اطلاعات شاید میشه گفت 10 میلیون کاربر داره در سراسر کشور و به هیچ وجه استارلینک، پهنای باندش، دستگاهاش، ماهواره‌اش، همه با هم قابلیت جایگزینی کامل اینترنت ایران رو ندارن. اما به هر حال وجودشون در سراسر کشور، پخش شدنشون و در این حال استفاده مردم از راهکارهایی که به طور موازی کمک میکنه هم امن بمونن، هم با هم ارتباطات برقرار کنن، مثل مثلا نسنت، سی‌لینک یا چیزهای دیگه‌ای که توسعه پیدا کرده و اضافه کردن اونها به استارلینک، به مردم کمک میکنه که در نهایت به نوعی بتونن اون ارتباط با دنیای خارج رو حفظ بکنن و دیگه اون تاریکی مطلق پیش نیاد. ولی جایگزین اون اینترنتی به عنوان یک ابزار اقتصادی هست نخواهد شد.
1: خیلی ممنونم از شما، مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاینا کانادا با ما گفتگو کرد. وزارت خارجه کولومبیا اعلام کرد این کشور به دلیل نگرانی‌های امنیتی و ارتباطات تهران با گروه‌های تروریستی، روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع کرده. با گوچا همچنین نقض حقوق بشر در ایران و حملات جمهوری اسلامی به کشورهای غیر درگیر در بحران منطقه را از دلایل این تصمیم اعلام کرد. با این حال روابط کنسولی دو کشور بر اساس کنوانسیون وین ادامه خواهد یافت. از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن پرسیدم با توجه به فاصله جغرافیایی قابل توجه بین ایران و کلمبیا، قطع روابط دیپلماتیک بوگوتا با تهران چه معنا و پیامدهایی دارد؟
6: تصویر بزرگتر را اگر نگاه کنیم، در کلمبیا یک انتخاباتی برگزار شد، آقای پترو کنار رفت. ایشون کسیه که روابط کلمبیا با اسرائیل رو در سال 2024 قطع کرد و در انتخابات اخیری که در کلمبیا رقابتش در جریان بود، این در واقع رئیس جمهور جدید آقای اسپیرا مورد حمایت آقای ترامپ قرار گرفت و با یک اختلاف 1% رأی آورد. تلاش کرد که در اولین قدم‌ها خودش رو با آقای ترامپ هم مسیر کنه و معماری امنیتی که آمریکا داره تلاش می‌کنه که در آمریکای لاتین ایجاد کنه رو بپذیره. و آقای مارکو روبیو زمانی که 2 هفته پیش به 3 کشور آمریکای لاتین که یکیشون همین کشور کلمبیا بود سفر کرد، آقای اسپیرا رئیس جمهور کلمبیا گفتش که ما می‌خوایم که به عنوان مهمترین متحد امنیتی آمریکا باشیم، روابط کلمبیا با اسرائیل رو برقرار کرد و این موضوع هم به نظر من دور از ذهن نبود، اما فکر نمی‌کردم که با این دلایل و با این سرعت بیاد روابط دیپلماتیک با تهران را قطع کنه. اما فقط موضوع قطع روابط دیپلماتیک نیست، در همین امروز سپاه رو هم در لیست گروه‌های تروریستی قرار داده و به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کرده و علاوه بر این ما کشورهای دیگه هم در آمریکای لاتین داریم. همون 3 کشوری که من عرض کردم، آقای روبیو در 8 سپتامبر به اینها سفر کرد، اکوادور و پرو بودن و کشور پرو هم اعلام کرد که میخواد روابطش رو با جمهوری اسلامی قطع کنه. من بعید نمیدونم که در روزهای آینده اکوادور هم تصمیم مشابهی در این راستا بگیره. ما یک زمانی در آمریکای لاتین یک موج بزرگی داشتیم از اینکه دولت‌های چپ بر سر کار اومدن. الان گرچه که کشورهایی مثل مکزیک و برزیل دولت‌های چپ دارن، اما این موج راستگرایی رو داریم می‌بینیم که در آرژانتین، در کلمبیا، اکوادور، پرو و کشورهای دیگه در حال در واقع برافراشتن و ممکنه که در آینده کشورهای دیگه هم به این موج بپیوندن که من فکر می‌کنم بیشتر در راستای هم مسیر کردن خودشون با سیاست‌های امنیتی آمریکا و پاداش گرفتن در این راستا باشه.
1: حوثی‌های یمن اعلام کردند با موشک و پهپاد به تأسیسات آرامکو در ینبع و یک هدف حساس در ریاض حمله کردند. در مقابل پدافند هوایی عربستان اعلام کرد چشم موشک بالستیک حوثی‌ها را رهگیری و حملات به طائف و ینبع را خنثا کرده. همزمان درگیری‌های زمینی در یمن هم شدت گرفته و نیروهای دولت مورد حمایت عربستان می‌گویند حمله حوثی‌ها به جاده راهبردی تعز عدن را دفع کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد پاریس برای حفاظت از بندر راهبردی ینبع نیرو و سامانه‌های پدافند هوایی به عربستان اعزام می‌کند. این تصمیم پس از حملات حوثی‌ها به مسیرهای جایگزین انتقال نفت اتخاذ شده. مکرون تأکید کرد هدف فرانسه ورود به درگیری نیست، بلکه حفاظت از زیرساخت‌های انرژی است و همزمان درباره پیامدهای ممنوعیت احتمالی صادرات دیزل از سوی آمریکا هشدار داد. بیشتر از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی درباره پیامدهای حملات حوثی‌ها به مسیرهای جایگزین صادرات نفت عربستان و امنیت انرژی در دریای سرخ سوال‌هایی پرسیدم.
7: به نظر من هدف اصلی دیگه فقط زدن یه پالایشگاه یا یه بندر نیست. هدف از بین بردن اون مفهوم به اصطلاح مسیر امن جایگزینه که عربستان اومده بود گفته بود که ما به خط لوله شرق غرب و بندر ینبع تکیه کردیم تا وقتی که هرمز ناامن باشه، و حوثی ها الان میخوان با این حمله بیان اون حداقل خاطر جمعی رو از عربستان سلب بکنن. برای چی؟ هدف اینه که میگه اگر هرمز از طرف شرق پر خطر باشه، ینبع و باب المندب هم از غرب زیر فشار باشن، عربستان با یه مشکل بسیار بزرگ مواجه میشه که دیگه نمیتونه بیاد بگه حالا که یه مسیر بسته شده من میرم کارم از جای دیگری انجام میدم. در حقیقت میخوان ریسک، هزینه بیمه و اجاره کشتی ها و عدم اطمینان اون منطقه و آسایش راهبردی اون منطقه رو بالا ببرن. نکته دیگری هم که مهم هست اینه که فقط دیگه فشار دریایی نیست. ببینید موشک و پهپاد تأسیسات آرامکو رو اومده مورد هدف قرار گرفته. مسئله رو برای عربستان تبدیل کردن به دفاع از یک شبکه بسیار وسیع خط لوله، ایستگاه پمپاژ، مخازن و یعنی تمام اون چیزهایی که برای یک صنعت راهبردی نفتی بسیار مهم هست. در حال حاضر هم حوثی‌ها میخوان جنگ بر سر ینبع رو از روی فقط جنگ روی یک بندر منتقل بکنن به جنگ استراتژیک بر سر اینکه عربستان راه فراری برای صادرات خودش پیدا خواهد کرد یا نه. در حقیقت همون چیزی است که حوثی‌ها بارها هم تکرار کردن که میخوان اهرم فشار برتری رو در دست داشته باشن. به نظر من در این رابطه اینا میخوان اهرم فشار رو چند برابر بکنن که بتونن از آب گلالود ماهی بگیرن.
1: خیلی ممنونم که با من در این بخش حق خبری همراهی کردید. بخش بعدی خبر ما 9 صبح به وقت ایران خواهد بود. تا اون زمان با ما بمونید.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد.
0: وبسایت دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که بر سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده بود.
4: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
5: تندترین صحبت‌ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
6: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
7: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ. نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
8: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی،
7: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
9: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
7: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
10: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک، پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.
11: صد هفتمین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
12: میشه که رعداسا بوی دروازه
13: این 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
14: بازیکن در حال پیشرویه. از سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
15: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکسشون رو گذاشته بودن.
16: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
17: این دیگه از اون چیزای عجیبه. مگه میشه؟
16: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همه این اتفاقات میفته؟

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

مهمان ما آنا بروشفسکایا، پژوهشگر ارشد در انستیتیو واشنگتن و کارشناس نقش روسیه در خاورمیانه، از حوزه کاری او از سوریه تا ایران را در بر میگیره. او نویسنده کتاب جنگ پوتین در سوریه است و درباره تحولات خاورمیانه و مسائل نظامی تحریمی میان روسیه و ایران تحلیل میکنه.

0: آنا، خیلی ممنون که اومدی به استودیو ما در ایران اینترنشنال در واشنگتن. خوشحالیم که اینجا هستی.
1: ممنونم از دعوتتون.
0: شما اخیراً رفتی سوریه و یک گزارش هم ازش نوشتی. اولین برداشتتون چی بود؟ کشوری که سالها درگیر جنگ داخلی و نفوذ خارجی بود، روسیه، ایران و بقیه، اوضاع در اونجا الان چطوره؟
1: اگه کوتاه بخوام بگم، این یه سوریه جدیده، یه کشور اساساً متفاوت، ولی همزمان کلی چالش داره و خیلی از مشکلات قدیمی هم هنوز هست. مهمتر از همه حضور روسیه. پس سوریه جدیده ولی روسیه هنوز اونجاست.
0: وقتی گزارش تو میخوندم، اتفاقا با خودم فکر میکردم چرا اگه همه اینا در مورد روسیه درسته، کسی بیشتر راجع بهش حرف نمیزنه. اول این رو بپرسم که چرا روسیه اونجا رو ترک نمیکنه؟ دولت جدید سوریه ظاهرا حمایت گسترده ترکیه رو پشت سرش داره. روسیه با این دولت جدید چطور برخورد میکنه و رابطش با ترکیه رو چطور مدیریت میکنه؟
1: اولا روسیه دیگه اون تسلط سابق روی سوریه نداره. مجبور شده حضورش رو کم کنه. ولی این به معنی خروج کامل نیست. اگه برگردیم به دسامبر 2024، وقتی نیروهای تحت رهبری اشرع و همراه هیئت تحریر شام داشتن به سمت دمشق می‌رفتن، حالا می‌دونیم که اونها با روس‌ها به یه توافق رسیده بودن. توافق در اصل این بود که اگه روسیه اسد رو ول کنه، باز هم جایی برای روسیه در سوریه بعد از اسد باقی بمونه. این یه واقعیت خیلی جدی رو نشون میده. بیرون کشیدن روسیه از سوریه خیلی سخته، مگه اینکه فشار پایدار و ترکیبی بیشتری وارد بشه که با مورد ایران خیلی فرق داره. شما به حمایت ایران از رژیم اسد اشاره کردیم. دینامیکش کاملا متفاوته. تا حد زیادی امکان بیرون راندن نیروهای ایرانی از سوریه وجود داشت، ولی روسیه اونقدر در سوریه ریشه دونده که داستان متفاوته. به ویژه در مورد روسیه، رژیم اسد برای دهه‌ها به ارتش روسیه وابسته بود، برای تجهیزات، آموزش و نگهداری. وابستگی اقتصادی و سیاسی هم که البته وجود داشت. به همه این دلایل حضور روسیه در سوریه اساساً با حضور ایران خیلی فرق داره. شاید این برای رژیم فعلی ایران تلخ باشه، چون تهران بسیار بیشتر هم از نظر مالی و هم از نظر نیروی انسانی برای حفظ اسد هزینه کرده، ولی مسکو سهم بیشتری از منافع رو برد. نکته دیگه درباره حضور روسیه اینه که روسیه همراه با ایران به رژیم اسد کمک کرد تا بیش از 500,000 از مردم سوریه کشته بشن، ولی اسد هنوز بابت جنایتاش پاسخگو نشده. اون تو مسکو زندگی مجلل و تشریفاتی داره و دولت روسیه هم ازش محافظت میکنه. این وضعیت خیلی غیر معمولیه. مخالفان یه رژیم حاکم رو سرنگون میکنن، ولی قدرتی که از اون رژیم حمایت میکرد، اینجا روسیه، هنوز پایگاهی نظامی شو تو کشور نگه میداره. از نظر تاریخی این وضعیت عجیبیه و مهمه که بهش اشاره کنیم. به این واقعیت هم باید توجه داشت که نیروهای روسیه نیروهای اشرع رو بمباران کردند. آدم فکر میکنه چطور میتونن هر نوعی از حضور روسیه رو تحمل کنن، ولی باید فهمید این دنیا واقعا چطور کار میکنه. دنیایی خیلی سخت و بدبینانه است و اشرع هم فهمید که برای کنار زدن اسد به روسیه نیاز داره و میتونه از این تفاوت‌ها بگذره. ولی یه روز روسا اونا رو بمبارون کردن و روز بعد با اونا توافق کردن. اینطوری این منطقه کار میکنه. این واقعیت سخت ماجراست.
0: گفتی توافقش رو تا اشرع به قدرت برسه، ولی روسیه پایگاه نظامیش رو نگه میداره. این چطور کار میکنه؟ چه کسانی در این توافق بودن و مکانیزمش چطور بود؟
1: اخیراً به طور علنی اعلام شد که توافق بین دمشق و دولت روسیه برقرار شده. متن واقعی این توافق منتشر نشد، فقط گزارش‌های دربارش دیدیم. تو این گزارش‌ها از یه نوع آموزش نظامی مشترک بین نیروهای روسیه و دمشق صحبت شده. سوال‌های زیادی وجود داره که این دقیقاً چطور خواهد بود هنوز نمیدونیم. همچنین صحبت‌های درباره تبدیل پایگاه هوایی خمیمیم تحت کنترل روسیه به یه فرودگاه تجاری هم وجود داره. همه اینا تغییرات و تعدیل‌هایی هستند که به نظر میرسه دمشق جدی‌تر از قبل میخواد حاکمیت خودش رو اعمال کنه و استقلال و کنترلش رو بر خاک و سرزمینش نشون بده. ولی خب همچنان یه نوعی حضور روسیه باقی است و این سوال‌های زیاد ایجاد می‌کنه.
0: یه نکته گفتی که خیلی کنجکاوی من رو برانگیخت. ایران هزینه مالی و انسانی زیادی در سوریه گذاشت، ولی روسیه در پایان اومد و بیشتر میوارها رو چید. میشه بیشتر توضیح بده این چطور اتفاق افتاد؟
1: در طول جنگ داخلی سوریه هم روسیه و هم ایران از اسد حمایت کردن، ولی خب به روش های مختلف. حمایت روسیه محدودتر و هدفمندتر بود. موسکو در مورد منابعی که برای حمایت از اسد در سوریه سرمایه گذاری میکرد محتاط بود. روسیه عمدتاً در ساحل غربی حضور داشت با پایگاه‌های نظامیش در طرطوس و پایگاه هوایی خمیمین. در مقابل نیروهای ایرانی خیلی بیشتر در سرتاسر کشور پراکنده بودن و تعدادشون هم البته خیلی بیشتر بود، چه از طریق حزب الله چه سایر گروه‌های نیابتی ایران و البته چه حمایت‌های مالی و شبکه‌های مختلف. بر اساس اونچه که به طور علنی میدونیم و البته همه جزئیات رو نمیدونیم، رژیم ایران دلارهای خیلی بیشتری برای حفظ رژیم اسد خرج کرد و افراد بیشتری رو فرستاد که در راه محافظت از اسد کشته شدند. داده های عمومی هم نشون میدن سوریه برای روسیه گرون تموم نشد. حدود 2 میلیارد دلار در سال که در مقایسه با بودجه نظامی روسیه حتی پیش از تهاجم تمام عیار به اوکراین این یه رقم کوچیکه. دولت روسیه خیلی هم مراقب نیروهاش بود تا خطر کشته شدنشون خیلی کم باشه برخلاف اوکراین. از این لحاظ رژیم ایران خیلی بیشتر هزینه کرد، هم هزینه مالی هم هزینه انسانی، ولی دولت روسیه در سال 2015 با قدرت هواییش مورد شد و رژیم اسد رو نجات داد. این روسیه رو عمیق‌تر از قبل در سوریه ریشه دار کرد. پس روسیه سهم بیشتری از منافع رو برد، ولی ایران بیشتر هزینه داد، خیلی بیشتر.
0: با توجه به سفر اخیرت و اونچه که دیدی، آیا میشه گفت که ایران کاملا از سوریه قطع شده و دیگه هیچ گروه نیابتی، هیچ نفوذ و هیچ حضوری هم اونجا نداره؟
1: هیچ کس نمیتونه این رو با قطعیت بگه. هیچ کس نمیتونه مستقل تایید کنه و من هم قطعا نمیتونم. چیزی که میتونم بگم اما اینه که بیرون روندن نیروهای ایرانی بسیار قطعی تر و روشنتر از روسیه امکان پذیر بود. دیگه پایگاه ایرانی وجود نداره. گفتگوی علنی دیپلماتیک با تهران به شکلی که با مسکو هست اساسا وجود نداره، ولی این به اون معنا نیست که این وضعیت لزوماً تغییر نکنه. فکر نمی‌کنم کسی بتونه با اطمینان بگه این یه تغییر کامل و دائمیه.
0: دولت جدید سوریه ظاهراً بسیار ضد جمهوری اسلامیه و حتی ایده شکایت از ایران رو به خاطر حمایت از اسد مطرح کرده. آیا چنین چیزی امکان پذیره؟ همچنین آیا این درسته که روسیه در ابتدا فقط به خاطر تشویق ایران وارد سوریه شد؟
1: خب این یه بخشی از ماجراست، ولی دلایل زیادی وجود داره که روسیه در سال 2015 برای نجات اسد وارد شد. فراموش نکنیم که پیش از مداخله نظامی مستقیم هم به روش‌های مختلف از اون حمایت می‌کرد. بخشی از داستان اینه که قاسم سلیمانی به مسکو اومد و عملاً نقشه‌ای رو جلوی پوتین باز کرد و گفت اگه اسد همین الان حمایت نگیره سقوط می‌کنه. ولی روسیه هدف بزرگتری داشت. این کارو صرفاً به خاطر متحد بودن با ایران نکرد. دلایل خودش رو برای خواستن اسد در قدرت داشت. مهمتر از همه مربوط به ایالات متحده بود. نگذاشتن سقوط یک دیکتاتور مقتدر دیگه در این بخش حساس جهان، جایی که روسیه به دلایل خودش می‌خواست در مدیترانه شرقی کنترل داشته باشه، مهمتر از همه مربوط به ایالات متحده بود. نگذاشتن سقوط یک دیکتاتور مقتدر دیگه تو این بخش حساس جهان، جایی که روسیه به دلایل خودش می‌خواست در مدیترانه شرقی کنترل داشته باشه. این یه موقعیت استراتژیک مهمه که روسیه می‌خواد در اون حضور داشته باشه تا در برابر غرب، ایالات متحده، ناتو و اروپا بیسته.
0: دولت فعلی سوریه ظاهراً با ایالات متحده بسیار نزدیک و صریحه. این موضوع محاسبات مربوط به روسیه و ایران رو برای آینده سوریه چطور تغییر میده؟
1: دولت فعلی میخواد روابط خوبی با غرب داشته باشه. اینو بسیار روشن کرده و به نظر در نیت صادقه، ولی همزمان سیگنال میده که اونچه سیاست خارجی متنوع مینامه رو دنبال میکنه. یعنی بخواد با بازیگران دیگه هم گفتگو کنه. این رویکردیه که دمشق دنبال میکنه و البته در خاورمیانه هم منحصر به فرد نیست. به کشورهای حوزه خلیج فارس نگاه کنید، به سایر متحدان و شرکای آمریکا، همشون کانال های دیپلماتیک با روسیه و چین رو حفظ کردند. به این لحاظ دمشق با سایر شرکای آمریکا در منطقه تفاوت چندانی نداره، بلکه اون چیزی که به ما میگه اینه که هر چقدر ایالات متحده و غرب مهم باشن، کشورهای خاورمیانه مهم میدونن که با سایر بازیگرانی که فکر میکنن ابرقدرت هستن مثل روسیه و چین هم روابط خوبی داشته باشن.
0: در حال حاضر در خاورمیانه فشاری از سوی ایالات متحده وجود داره تا ایران از منابع عالی حمایت قطع بشه. میفهمم که آمریکا از جاهایی که اهرم فشارش رو داره استفاده میکنه، ولی برخی مثل امارات متحده عربی ظاهرا با میل خودشون این کارو میکنن. روسیه در برابر این وضعیت فعلی با ایران و فشار آمریکا چطور واکنش نشون میده؟
1: یادمون باشه که روسیه متحد ایرانه. روسیه در خاورمیانه یه بازی دوگانه داره. از یه طرف با همه قدرت‌های منطقه روابط خوبی داره، ولی همزمان به نیروهای ضد آمریکایی نزدیک‌تر شده. ایران، گروه‌های نیابتیش تا همین اواخر همین رژیم اسد. پس این یه بازی دوگانه است. روسیه میخواد هر دو طرفو داشته باشه. با همه کشورهای منطقه روابط خوبی داره، ولی نیروهای ضد آمریکایی رو ترجیح میده. ما از قبل میدونیم که حتی قبل از تشدید درگیری اخیر ایران و آمریکا، روسیه و ایران به هم نزدیک‌تر شده بودند. ایران با پهپادها و اشکال دیگه از تهاجم غیرقانونی روسیه و البته کشته شدن غیرنظامیان اوکراینی حمایت می‌کرد. این آشکارترین بخش ماجراست. نباید تعجب‌آور باشه که حالا روسیه برای شدت گرفتن درگیری با آمریکا شروع به حمایت از ایران کرده. حالا هم گزارش‌های بیشتری درباره حمایت روسیه از تولید موشک‌های ضد کشتی با برد بالا برای ایران منتشر شده. همه اینها به هر حال چیز جدیدی نیست، ولی خب حالا خیلی بیشتر علنی شده. برگردم به سوالتون. روسیه بازی نسبتاً ظریفی در منطقه میکنه، از ایران حمایت میکنه، به ایران کمک میکنه تا از این راه به طور غیر مستقیم با ایالات متحده بجنگه، به شکلی که روسیه در رویاروی مستقیم نظامی با آمریکا قرار نگیره، اما همزمان با سایر بازیگران منطقه هم رابطهش رو نگه میداره. بازی نسبتاً پیچیده ایه.
0: From what you see، از اونچه در منطقه میبینی و تحولاتی که اتفاق میفته، از نگاه ما اینجا در واشنگتن به نظر میرسه ایران یکی یکی گروه های نیابتی، شبکه ها و نفوذ خودش در خاورمیانه رو داره از دست میده. اونچه احتمالا باقی مونده برخی جناها در عراق و عمدتا حوثی ها در یمن هستن. آیا این ارزیابی درستیه؟ آیا میتونیم ببینیم ایران کاملا از سوریه قطع بشه و هیچ حضوری دیگه اونجا نداشته باشه؟
1: قطعا درسته که ایران به نظر میرسه در ضعیفترین نقطه خودش در بسیاری از سالها، حتی دهه ها قرار داره. شبکه های گروه های نیابتش ضعیف شده، نیروی دریایش کاملا از بین رفته. به نظر میرسه ایران از سوریه قطع شده. نمیتونم اینو کامل و مستقل تایید کنم، ولی باز هم نیت روشن دمشق برای قطع کردن ایران وجود داره، به شکلی که نسبت به روسیه نشون نداده. این جنگ البته هنوز تموم نشده، سوال‌های بی پاسخ زیادی مونده و این بیشتر یک مسئله استقامت نبرد اراده ها که کی بیشتر دووم میاره، کی متعهدتر میمونه. فکر میکنم این بخش بزرگ پاسخ باشه. این سوال هم وجود داره که آیا روسیه در آینده ممکن از این گروه های نیابتی ایرانی از جمله در سوریه حمایت کنه؟ ظاهرا دمشق این رو نمیخواد، ولی باز هم این یه علامت سوال بزرگه که هنوز جواب نداره و بیشتر در مرحله حدس و گمانه. نمیدونیم. فقط میدونیم روسیه سابقه ی حمایت از گروه های نیابتی ایران از جنبه حوثی ها رو داره. این رو در بحران دریای سرخ هم دیدیم. این همیشه یه پرسش بوده که آیا چیزی به اندازه کافی جلوی سوریه رو میگیره؟ آیا چیزی به اندازه کافی مانع حمایت روسیه از این گروه ها میشه؟
0: جالبه، یعنی حتی اگه ایران نتونه شبکه نیابتیش رو تأمین مالی کنه، میتونه این کار رو به روسیه بسپره تا براش انجام بده، یعنی کارشون رو اونجا اینطوری پیش ببرن.
1: بله، البته، و این فقط در سوریه نیست، در سایر نقاط خاورمیانه هم همینطوره. به ویژه در مورد حوثی ها در سالهای گذشته گزارش هایی بود که روسیه به اونها اطلاعات هم میداد. گزارش های درباره انتقال احتمالی سلاح هم بود که البته تایید نشد، ولی فارغ از جزئیات روشنه که روسیه از حوثی روسیه حمایت کرده.
0: جالبه چون وقتی کسی درباره حوثی‌ها صحبت میکنه میگه حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران یا حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی. پس به جز ایران یه حامی دیگه به نظر روسیه است.
1: بله درسته. شاید این در کانون توجه همه نباشه. اولین چیزی نیست که همه بهش فکر میکنن، ولی روسیه نه فقط در اروپا بلکه در خاورمیانه هم یه نیروی بی‌ثبات کننده و خشونت طلب بوده. در واقع این دو صحنه خیلی به هم پیوستند. حالا بیشتر میبینیم که اروپا و خاورمیانه چقدر به هم گره خوردند. ولی میخوام تاکید کنم که این همیشه همین طور بوده. فقط گسترش جنگ اوکراین در ماه‌های اخیر این رو آشکارتر کرده.
0: جنگ اوکراین موضوع بسیار جالبیه. مدت این سوالو داشتم و خوشحالم که اینجا هستین تا ازتون بپرسم. ایران سالها با اوکراین رابطه خوبی داشت. دیپلماسی خوب، تجارت خوب، بدون مشکلی علنی که ما بدونیم. ولی وقتی جنگ شروع شد، ایران تصمیم گرفت از روسیه حمایت کنه. اگه جنگ دفاعی بود شاید معنی داشت، ولی این یه جنگ تهاجمی بود. پس ایران تصمیم آگاهانه ای گرفت که علیه اوکراین بایسته، کشوری که قبلا با اون مشکلی نداشت. این تصمیم چطور گرفته شد؟
2: How come that made that decision over there?
1: ببینید یه توضیح محتمل اینه که ایران رابطهش با روسیه رو در اولویت گذاشت، روسیه رو به اوکراین ترجیح داد، به حمایت روسیه نیاز داشت، میدونست روسیه میتونست به رژیم ایران کمک هایی بده که دولت اوکراین قطعا نمیتونست. انتخاب آگاهانه ای به نفع روسیه کرد. اگه بزرگتر نگاه کنیم، هم دولت روسیه و هم رژیم ایران میخوان دنیای متفاوتی رو ببینن. خیلی ساده، آمریکا و دموکراسی کمتری میخوان و انتخاب کردن که همدیگر رو انتخاب کنن.
2: That's interesting.
0: جالب از اونجایی که اخیراً به سوریه رفتی، مردم چطور این تحولات رو پذیرفتن؟ از یک دیکتاتوری پدر و پسر به یه جنگ داخلی رفتن. آیا الان امیدی می‌بینیم؟ کینه‌ای؟ نگاه کلی مردم به زندگی اونجا چطوره؟
1: در کلی ترین شکل همه اینا همزمان وجود داره. امید زیادی هست، وعده زیاد، آرزوی زیاد، حس امکان. شاید دیگه اون سرخوشی اولیه سقوط حسد نباشه، ولی حس این که برای اولین بار بعد از بیشتر از 5 دهه از این حکومت وحشتناک، یکی از بدترین دیکتاتوری‌های جهان، چیز بهتری ممکنه در بیاد وجود داره. ولی همزمان سوالای زیادی هم هست. این قرار چه شکلی باشه؟ از اینجا به کجا برن؟ چه مراحلی رو طی کنند؟ چطور با آشتی و عدالت با مردم برخورد کنند؟ شبکه اسد بسیار بزرگ و در کشور ریشه دار بود. این دولت با اولویت‌های بسیار زیادی همزمان روبروه، هم خیلی زیاده، هم خیلی طاقت فرسا. بنابراین من با حس خوشبینی ولی همزمان با احتیاط و واقع‌بینی برگشتم. برای اولین بار غرب فرصت بی‌نظیری داره تا نقشی در این کشور ایفا کنه و اون رو از خشونت و تروریسم به سمت یه آینده بهتر ببره. ولی خب همزمان انتظارات باید واقع‌بینانه باشه، چون که این کار خیلی سختیه و هزینه‌اش هم البته بسیار بالاست.
0: از یه طرف قابل درکه که بشه فهمید مردم چطور فکر میکنن. حداقل اسد رفته و دست کم یه نوعی از دولت حاکم هم سر کاره. از سوی دیگه خیلی از چیزها هنوز در اونجا در حال تغییره. دولت جدید با عناصر رژیم اسد چطور برخورد میکنه؟ آیا افراد رژیم اسد رو در بدنه دولت نگه میدارن؟ چه تجربه ای رو دارن دنبال میکنن؟
1: چند کار میکنن. سعی میکنن رابطه نیروهای نظامی و امنیتی با مردم رو تغییر بدن، چون به طور تاریخی رابطه خیلی ترسناکی بوده، عملا رابطه مبتنی بر ترور. نیروهای امنیتی داخلی مردم خودشون رو میترسوندن و دولت سعی میکنه این دینامیک رو تغییر بده. میخوان مردم ببینن که نیروهای امنیتی دیگه اون دشمن سابق نیستند. از طرف مردم هم حسا ترکیبیه. اول اینو البته بگم که همه چیز نسبت به زمانی که اسد در قدرت بود بهتره. یه جور نگاه اینه با اسد سوریه هیچ شانسی نداشت. حالا حداقل تو این مرحله فرصتی برای چیزی بهتر وجود داره. بنابراین خیلی‌ها فکر می‌کنن به این دولت حداقل یه شانس بدیم. ولی خب ابهام‌های خیلی زیادی هم هست. مثلا آیا شرع صرفاً یه جهادیه که حالا اومده کت و شلوار پوشیده؟ بسیاری از اقلیت‌ها مثل مسیحیان اینو از خودشون می‌پرسن. آیا این قانون موقتیه یا سعی می‌کنن قوانین مذهبی سخت رو بر مردم تحمیل تحمیل کنند. خیلی از کارمندای رده پایین هنوز سر جای خودشون هستند، افرادی که بخشی از رژیم اسد هم بودن. اینجا دولت تحت رهبری اشرف داره سعی میکنه اشتباهاتی که در عراق در دوران بعث دودایی اتفاق افتاد و تکرار نکنه. تو عراق همونطور که میدونیم همه این اعضا اخراج شدن، شغلی نداشتن، بی پناه و بی حق موندن و این خشونت و رادیکال شدن زیادی رو به دنبال داشت. پس سعی میکنن از اون اشتباهات پرهیز کنن. همزمان نمیدونن چطور کاملا پیش برن چون این کار خیلی سختیه. از یه طرف میبینی که دولت سعی میکنه تصمیمای درست بگیره، از طرف دیگه واقعا سخته. چطور تک تک اعضای رژیم اسد رو محاکمه کنی؟ منابع و دانشی که برای بررسی سوابق و تاریخچه همه لازمه، تعداد کشته شدگان خیلی زیاده، یه دستگاه امنیتی تمام عیار برای شکنجه، قتل و نظارت وجود داشت که خیلی گسترده بود. اصلا از کجا شروع میکنی؟ یه راه اینه که بگی از بالا شروع میکنی. همین حالا هم دیدیم که دولت سوریه اسد رو غیابی به اعدام محکوم کرده، ولی بعد این پرسش مطرح میشه که خب پس بقیه چی؟ از تجربه تاریخی کشورهای دیگه میدونیم که این کار خیلی سخته، منابع، تخصص و زمان زیادی میخواد و البته دولت سوریه اینا رو نداره.
0: از نگاه شما و با ارزیابیتون در بهترین حالت اگه همه چی خوب پیش بره بدون شکاف بدون مشکل بزرگ چقدر طول میکشه تا سوریه به نوعی کشور عادی تبدیل بشه؟
1: میدونی حتی در بهترین حالت هم سالها طول میکشه.
0: منظورم اینه که بگیم 20 سال دیگه 30 سال دیگه واقع بینانه داریم به چند سال نگاه میکنیم؟
1: واقعا سخت عدد دقیقی بدیم.
0: چون بعضی فکر میکنن به محض اینکه دیکتاتوری سقوط کنه همه چیز خوب میشه، ولی میخوام واقع بینانه به این نگاه کنیم.
1: واقع بینانه فکر میکنم اینکه خشونت علیه اقلیت‌ها رخ داده ولی از کنترل خارج نشده مهمه. مواردی از خشونت دیدیم و قطعا هم بد بوده، ولی به فروپاشی کامل امنیت منجر نشده. اگه این روند ادامه پیدا کنه، اگه فروپاشی امنیتی رخ نده، بستگی داره به اینکه چه سرمایه گذاری هایی بیاد. آیا سوریه میتونه نفت وارد کنه؟ آیا همچنان برای نفت و غذا به روسیه وابسته میمونه؟ آیا میتونه شغل ایجاد کنه؟ آیا سرمایه گذاری میاد؟ پاسخ به این سوال خیلی سخته، ولی بازم فکر میکنم در مقیاس سالها صحبت میکنیم نه ماها.
0: شما بسیار سخاوتمندانه وقتتون در اختیار ما گذاشتین. اجازه بدین آخرین سوالاتم رو بپرسم. با توجه به نحوه تصمیم گیری های استراتژیک روسیه در سوریه و رابطهش با ایران در این رویاروی فعلی که ایالات متحده با جمهوری اسلامی داره و میخواد با فشار اون رو وادار به توافق کنه، آیا فکر میکنی روسیه اجازه میده این اتفاق بیفته؟
1: برای روسیه بدترین سناریو اینه که ایران به سمت غرب بچرخه، چون در اون صورت روسیه یه متحد حیاتی رو در رویارویی جهانیش با ایالات متحده از دست میده. روسیه کارهای زیادی برای حمایت از این رژیم میکنه. فکر نمیکنم تا حدی پیش بره که خطر رویارویی مستقیم نظامی با ایالات متحده رو بپذیره. از این لحاظ فکر میکنم حمایتش رو محدود نگه میداره، ولی خب بیکارم نمیشینه.
0: پس تا جایی که بتونن بدون رویاروی نظامی مستقیم این کار رو بکنن، برای پابرجا موندن جمهوری اسلامی تلاش میکنن. حتی تحت کمپین فعلی فشار، روسیه با کمال میل اجازه میده ایران یه نوعی راه نجات داشته باشه تا این فشار رو تحمل کنه.
1: بله، قبلا هم دیدیم که روسیه از طریق اشکال مختلف حمایت چنین راه نجاتی رو فراهم کرده. پس فکر میکنم میتونیم روی ادامه این نوع حمایت روسیه از تهران حساب کنیم، حمایتی که البته مرز رویاروی مستقیم نظامی با ایالات متحده رو رد نمیکنه.
0: بسیار سپاسگزارم.
1: خیلی ممنونم.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات نگویا را با ما دارید.
1: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
2: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
1: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
3: یک دو سه، یک دو سه.
4: صدای من میاد الان؟
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
7: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
11: نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما برنی، به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید.
12: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
13: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
12: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، ریزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
14: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
12: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
15: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که 2 سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
16: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
17: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
15: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که ما هم اختلاف دارن.
18: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها می‌تونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: وقت بخیر. نوه صبح جمعه است در ایران، سوم مهر ماه، و شما بیننده ایران اینترنشنالی از لندن با من تحمیل رستمی. سرخط خبر.
1: You know what they're most afraid of? Their own people.

0: ایران همه جشن میگیریم.
1: I vowed to prevent Iran's murderous dictatorship from developing atomic bombs.
0: دفاع نخست وزیر اسرائیل از حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی. نتانیاهو گفت سوگند خوردم و مانع از دستیابی دیکتاتور آدمکش جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شدم. پیشنهاد تازه جمهوری اسلامی به دولت دونالد ترامپ. نیویورک تایمز میگوید عباس عراقچی پیشنهاد گفتگو برای پایان دادن به جنگ ظرف 7 روز را ارائه کرده. در ادامه، تصمیم بی سابقه بوگوتا در واکنش به تهدیدهای امنیتی تهران، کلمبیا روابط دیپلماتیک خود را با جمهوری اسلامی قطع کرد.

0: بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل گفت حاکمان جمهوری اسلامی بیش از هر چیز از مردم ایران میترسند. نخست وزیر اسرائیل از کشورهای غربی هم انتقاد کرد و گفت آنها در برابر کشته و مجروح شدن ده ها هزار غیر نظامی به دست جمهوری اسلامی سکوت کردند. نتانیاهو همچنین گفت جمهوری اسلامی دیر یا زود سرنگون خواهد شد و مردم ایران به آزادی خواهند رسید.
1: و در این نبرد علیه وحوش ما شریکی بهتر از پرزیدنت ترامپ نداشتیم. من از او سپاسگزارم. از او برای رهبری شجاعانش سپاسگزارم. با شجاعت با یک خطر عظیم علیه آمریکا، اسرائیل و جهان روبرو شد. دهها پیش فهمیده بود که اگر که به چالش نکشه آیت الله های تندرو رو که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر میدن، اینها در نهایت این رویای جنون‌آمیز خودشون رو به حقیقت تبدیل میکنن. بنابراین اسرائیل و آمریکا با هم اقدام کردن، نه فقط برای اینکه از خودمون دفاع کنیم، بلکه برای اینکه تمدن رو نجات بدیم. ما ترسی نداریم، اما به شما میگم چه کسی واهمه داره؟ خودکامگان تهران. میدونید و میدونید از همه، از چه کسی بیش از همه میترسن؟ از مردم خودشون، مردم شجاع ایران که چقدر فداکاری کردن برای مدت‌های مدید. رژیم ایران به ویژه از این میترسن وقتی که مردمشون اینو داشته باشن، وقتی که مردمشون اینو داشته باشن. این یک ابزار ارتباطات ستارلینک که به مردم اجازه میده به حقیقت دسترسی داشته باشن، که انتخاب داشته باشن، که آزادی اندیشه و آزادی بیان داشته باشن. برای همینه که رژیم ایران میلیون ها و میلیارد ها دلار هزینه میکنه که اینترنت رو سانسور کنه. آقای رئیس جلسه، من میخوام که این دستگاه رو اینجا برای شما بگذارم که اینو به هیئت ایران بدین، برای اینکه اون روزی که میخوان ریزش کنن اونا هم بتونن داستان خودشون رو در شبکه‌های اجتماعی تعریف کنن. به معترضان بیرون، به مزبران و نمایندگان دورویی که اینجا رو ترک کردن، ازشون میپرسم شما کجا بودین وقتی که خودکامگان ایران ده ها هزار شهروند ایرانی غیر نظامی بی سلاح رو قصابی و نقص عضو کردن؟ هزاران نفر از مردم خودشون رو قصابی و نقص عضو کردن. کجا بودید؟ آیا اعتصاب غذا کردین؟ آیا راهپیمایی کردید؟ آیا بیرون از سفارت ایران، ماموریت ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ شما برای مسیحیانی که در ایران و بقیه خاورمیانه سرکوب میشن چیکار میکنید؟ نه، هیچ کاری نمیکنید، برای اینکه شما مدافعان قلابی حقوق بشر هستید. ولی من میخوام خبر خوبی به شما بدم. با وجود سکوت شما، با وجود تزویر و ریاکاری شما، فقط مسئله زمانه تا اتفاق باور نکردنی در ایران بیفته. نیروی مردم بر مردمان بر سر قدرت چیره خواهد شد. میخوام به صحبت‌های من دقیق گوش بدید. یک روزی که شاید خیلی هم دور نباشه، مردم ایران آزاد خواهند شد. رژیم

0: قاتل اونها سرنگون خواهد شد به واسطه دروغ‌هاش، به واسطه بیرحمیش، به واسطه فسادش. این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت.
1: بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل گفت به وعده خود برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای عمل کرده. نخست وزیر اسرائیل گفت نابودی تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دشوار اما برای بقای اسرائیل و امنیت جهان حیاتی بود. نتانیاهو همزمان با خروج شماری از دیپلمات‌های عرب از سالن سخنرانی آنها را بزدلان اخلاقی خواند و گفت بسیاری از کشورهای منطقه در خفا از اسرائیل بابت حمایت، بابت این حملات تشکر کردند. از امیر حمیدی متخصص امنیت ملی پرسیدم آیا راهبرد اسرائیل بر مهار تهدیدهای نظامی و هسته‌ای متمرکز است یا تضعیف ساختار قدرت جمهوری اسلامی هم بخشی از این برنامه بلند مدت است؟
2: باید این دو موضوع رو از هم تفکیک کنیم. در سطح عملیاتی اولویت اعلام شده اسرائیل روشنه. جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و موشکی و کاهش تهدیدهای نظامی علیه اسرائیل. نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو امروز هم از حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران به عنوان یک ضرورت امنیتی دفاع کرد، اما در سطح راهبردی سخنان او یک گام فراتر رفت. وقتی نخست وزیر اسرائیل از شکاف میان حکومت و مردم ایران صحبت میکنه و سقوط احتمالی حکومت رو به قدرت مردم ربط میده، نشون میده که از نگاه او ماهیت و رفتار ساختار سیاسی تهران نیز با امنیت بلند مدت اسرائیل ارتباط داره. با این حال این به معنی اون نیست که اسرائیل میتونه یا باید درباره آینده سیاسی ایران تصمیم بگیره. تغییر حکومتی که گلولش به کودکان ایران رحم نکرد نهایتا مسئله‌ایه که مردم ایران درباره اون باید تصمیم بگیرند. آنچه که اسرائیل میتونه انجام بده مقابله با تهدیدهایی که علیه امنیت خودش تشخیص میده، اما تعیین ساختار آینده ایران متعلق به ایرانیانه. بنابراین من راهبرد اسرائیل را در دو سطح میبینم. در کوتاه مدت کاهش توان تهدید نظامی جمهوری اسلامی و در بلند مدت امید به ظهور ایرانی که سیاست خارجی اون بر جنگ نیابتی و تقابل دائمی با اسرائیل بنا نشده باشه. اگر چنین تغییری از داخل جامعه ایران شکل بگیره، معادله امنیتی نه فقط برای اسرائیل بلکه برای کل منطقه میتونه اساساً متفاوت بشه.
1: دنی دنون سفیر اسرائیل در سازمان ملل پس از سخنرانی بنیامین نتانیاهو در مجمع عمومی دستگاه استارلینکی را به نماینده جمهوری اسلامی نشان داد و از او خواست آن را به تهران ببرد. او گفت این دستگاه می تواند به دسترسی مردم ایران به اینترنت آزاد کمک کند. دنون به نماینده جمهوری اسلامی گفت ما مردم ایران را دوست داریم و برای تغییر رژیم در آنجا دعا می کنیم. آن روز فرا خواهد رسید. نتانیاهو در سخنرانی خود با نمایش یک دستگاه استارلینک جمهوری اسلامی را به جلوگیری از دسترسی آزاد ایرانیان به اینترنت متهم کرده بود. از مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از اهمیت استارلینک و اینترنت آزاد برای مردم ایران و حرکت سفیر اسرائیل در سازمان ملل سوال پرسیدم.
3: استارلینک بزرگترین دشمن خودش رو مردم ایران میبینه و سعی میکنه که خب در اولین اقدام هر نوع تهدید امنیتی که برای حکومت پیش میاد ارتباط مردم ایران رو با هم قطع بکنه و این قطع ارتباطی چیز جدیدی نیست که وابسته به اینترنت باشه. سالها از ابتدای عمر این حکومت بوده و وقت تاریخ رو نگاه میکنیم که هر وقت که مشکل امنیتی پیش اومده، حالا اون وسیله‌ای که مهمترین راه ارتباط بین انسان‌ها بوده در اون برهه زمانی خاص تحت کنترل حکومت در اومده و حکومت قطعش کرده، راه ارتباط رو بسته، چه زمانی که تلفن بوده چه نسل‌های بعد اینا تا پیامک و بعد هم اینترنت. و این الان هم خب به هر حال ما شاهد این تاریخ گذشته بودیم، چه اون چیزی که در آبان 1398 اتفاق افتاد که به طور کامل اینترنت قطع شد برای مدت کوتاهی و فشار اقتصادی باعث شد که وصف بکننش، هم در دوره بعد از به هر حال جنبش مهسا امینی که در اون دوره هم قطعی اینترنت به صورت مقطعی در جاهای مختلف کشور باعث شد که جمهوری کمک بکنه به جمهوری اسلامی به سرکوب. هرچند در وقایع یک سال گذشته، یعنی هم در جنگ 12 روزه و 40 روزه، هم در جنایت 18 و 19 دی، جمهوری اسلامی سعی کرد با قطع اینترنت و رکوردهای خودش رو در دنیا جابجا بکنه و سطح جدیدی از سرکوب و قطع ارتباطات ایجاد بکنه، اما به خصوص بعد از 18 دی این ارتباط بسیار اندک و به هر حال آب‌باریکه که بخش مهمی از اون رو استارلینک تشکیل میداد، باعث شد که ابعاد عظیم جنایتی که اینها در 18 و 19 دی انجام دادن آشکار بشه و آروم آروم مشخص بشه. در همون روزهای اول با وجود اینکه اینترنت به طور کامل قطع بود و قطعی هم مدت زیادی ادامه داشت، اینکه چقدر اینها به هر حال در جنایت پیشروی کردن و چند ده هزار نفر رو متاسفانه از شهروندان ایرانی رو قتل عام کردن. این فقط به هر حال پوشش اخبار نیست، باعث ارتباط بین مخالفان، ارتباط بین معترضان و همینطور سازماندهی میشه و در روزهایی که به هر حال هیچ راهی مردم ایران با خارج از کشور ندارن، کمک میکنه به کسایی که به هر حال به هر نحوی میخوان کاری بکنن، دانشگاهی اپلای بکنن یا مثلا ارتباطی بگیرن با دوست و فامیلیا، ارتباطات کوچیکی برقرار بکنن. هرچند به هیچ وجه استالین قابل جایگزین کامل با اینترنت ایران نیست، اما به هر حال اون تاریکی مطلقی که مثلا در آبان 98 یا بعضا در جای مختلف کشور در زمان 1401 دیدیم، دیگه اون تاریکی مطلق ایجاد نشد.
1: مسعود پزشکیان در گفتگو با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی با وجود مشکلات اقتصادی آماده تحمل فشارها و ادامه مقاومت در برابر آمریکاست. به گفته او تهران به دنبال جنگ نبوده و آمریکا با تحریک اسرائیل درگیری را آغاز کرده. پزشکیان افزود جمهوری اسلامی آماده مذاکره درباره برنامه هسته‌ای در چارچوب قوانین بین المللی است، اما در صورت ادامه فشار تسلیم نخواهد شد و همچنان آمادگی دارد بر اساس تفاهم اسلام آباد پیش برود. مسعود پزشکیان در گفتگو با فاکس نیوز آمارهای منتشر شده درباره کشته شدگان اعتراضات دی ماه را رد کرد و گفت کمی بیشتر از 3000 نفر کشته شده اند، اما باید مدیریت بهتری صورت می گرفت. او درباره پایبندی سپاه به توافق احتمالی هم گفت تهران و واشنگتن برای اجرای هر توافقی به کانال‌های ارتباطی فعال نیاز دارند تا از سوء تفاهم و نقض توافق جلوگیری شود.
4: میگفتش که ما طرف قربانی هستیم در این قضیه، دو ما کسایی هستیم که آغازگر جنگ نبودیم، به ما حمله شده، و سه گفتش که به لحاظ هسته آماده حاضر به آماده که به تمام مسائل هستیم. حتی ازش سوال کردن که در مورد اورانیوم 60% غنی شده چیکار میکنین، گفتن که حاضرمون رو با همکاری آژانس رقیقش کنیم، گفتن که اجازه میدین باز دست آژانس برگردن، گفتن ما آماده همکاری با آژانس هستیم. ازش سوال کردن که شما چقدر میتونین کنترل داشته باشین روی نیروی نظامیتون و نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برای اینکه این اونا هستن که به محض اینکه هر گونه اتفاق توافق ممکنه بشه اونو دارن به هم میزنن. که پزشکان گفت نه، ما به لحاظ دفاع از خودمون فقط داریم این را انجام میدیم. با این حال خبرنگاری که از فاکس نیوز با مسعود پزشکان صحبت میکرد، بردبر هست، خبرنگار خیلی دقیقی از چندین بارم هی برگشت گفت این توافقی که شما امضا کردین و رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ هم امضا کرد فقط به این خاطر بی اثر شد که شما شروع کردین به کشتی ها شلیک کردن، باز اون مسئولیت به عهده نگرفت. گفتش که نه، ما اگر که توافق بکنیم و اینا برای ما قابل اجراست و به اون وفادار میمونیم، ولی با این حال نتونست جواب بده که میتونه جلوی نیروهای نظامی رو بگیره یا نه. حتی یه جا ازش سوال شد همین فردا، همین دو روز آینده شما کنترل و توانایی دارین که بدین نیروهای نظامی تو نیروهای سپاه چیکار میکنن، کجا رو میزنن، کجا رو نمیزنن، که گفتش که ما آغازگر جنگ نبودیم و قرارم نیست جنگ کنیم. ضمن اینکه ازش سوال کردن در مورد مشتبه خامنه ای گفتن که اگر واقعا مشتبه خامنه ای سر حال هست اونجوری که شما میگین، چرا هیچ تصویری یا هیچ ویدیویی ازش نیست؟ بردبر ازش پرسید کی تونستی اونو ببینی؟ پزشکن در پاسخ گفت من همین یکی دو ماه پیش برای 700 با ایشون ملاقات کردم. بعد گفتن که پس چرا هیچ تصویری، هیچ ویدیویی، هیچ پیام ازش نیست؟ گفتش که به این بسنده کرد که وظیفه رهبر یا کار رهبر به لحاظ هدایت راهبردیه و این ما هستیم که تصمیم گیرنده هستیم و کشور رو اداره میکنیم. چیزی که خیلی مشخص بود این بود که هم عباس عراقچی هم مسعود پزشکیان خیلی تاکید دارن که اون توافقی که از قبل شده قابل اجراست و میشه یک توی مراحلی سری توافق اجرا کرد، ولی مسئله اینجاستش که همون چیزی شد که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا یه روز پیشتر گفته بود. گفته بود که اینایی که اینجا هستن تصمیم گیرنده نیستن. ما حتی اگه باشون توافقی هم امضا بکنیم، اونایی که تو ایران، تو تهران هستن باید تصمیم بگیرن و اینا فقط نقش نمادین دارن اینایی که اینجا اومدن.
1: به گزارش نیویورک تایمز، عباس عراقچی اعلام کرد تهران پیشنهاد تازه‌ای به دولت ترامپ ارائه کرده که شامل بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات برای پایان جنگ ظرف 7 روز است. همزمان رویترز گزارش داد مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی در نیویورک در حال بررسی توافقی مرحله‌ای هستند که بر اساس آن تهران تنگه هرمز را باز می‌کند و واشنگتن از محاصره اقتصادی می‌کاهد. با این حال دو طرف حاضر نیستند بدون دریافت امتیاز اهرام فشار خود را کنار بگذارند و تهران همچنان بر حفظ کنترل اداری بر تنگه هرمز اصرار دارد.
5: ببین چند جنبه رو باید در نظر بگیریم. ابتدا اینکه واقعیتش میزان خروجی نفت از تنگه هرمز در روزها و هفته های گذشته از مسیر عمان رو باید در نظر بگیریم. بر اساس اون چیزی که وزیر خزانه داری آمریکا میگه بین 10 تا 12 میلیون بشکه داره عبور میکنه. بر اساس گزارش ها نزدیک به 4 میلیون از سمت عربستان، از سمت دریای سرخ داره عبور پیدا میکنه. این بر اساس این جمع رو نگه داریم، پیش از جنگ این عدد 20 میلیون بوده. یعنی یه چیز بالای 75% از نفتی که پیش از جنگ داشته از تنگه هرمز عبور میکرده الان داره عبور میکنه. شاهد این ماجرا هم باید در قیمت نفت ببینیم که همچنان به یک ثباتی در قیمت اصلیش رسیده و این قیمت تغییری پیدا نمیکنه. بنابراین تنگه هرمز اون جوری که جمهوری اسلامی میخواد دیگه از سمت خودش اهمیتش رو از دست داده. توجه به این داشته باشیم که چه شکلی آمریکا این کار کرده. یک اینی که در یک عملیاتی که واقعا باید اون رو به یک نوعی بعدها ساعتها و روزها در موردش حرف زد، مسیری که عمق کمی داشته در نزدیکی عمان و صخره‌ای بوده اون رو تراشیده برای اینکه بتونه نفتکش هایی که نیاز به عمق زیادی داشته از اونجا عبور بکنه. و دو، حضور نظامی آمریکا در منطقه و حمایت از این نفتکش ها باعث این شده عملا تنگه هرمز از سمت جمهوری اسلامی بی اثر بشه. من نمیگم کم اثرش از دست داده، کم اثر شده و بنابراین الان دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه از کارت تنگه هرمز در مذاکرات خودش با ایالات متحده استفاده بکنه. به همین معنا پیشنهادی که الان عباس عراقچی میگه که مطرح شده و به امریکایی‌ها گفتیم که ما تنگه هرمز رو باز میکنیم، شما محاصره دریایی رو کم کنید یا بردارید، بارها امریکایی‌ها گفتن که چنین چیزی اصلا موضوعیت دیگه نداره. یعنی بحث بر سر تنگه هرمز الان معنی نداره، بحث بر سر مذاکرات هسته‌ایه. حالا در هسته‌ای چی هست؟ همونطور که مسعود پزشکیان در مصاحبهش با فاکس نیوز میگه، میگه ما میخواییم که ما حاضریم رقیق کنیم، اما ایالات متحده بارها اعلام کرده که با رقیق کردن یا محدود کردن برنامه هسته ای ایران کاری نداره، به قطع کامل و غنی‌سازی 0% فقط حاضر مذاکره بکنه و امتیازاتی رو بده.
1: وزارت خارجه کولومبیا اعلام کرد این کشور به دلیل نگرانی‌های امنیتی و ارتباطات تهران با گروه‌های تروریستی روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع کرده. بگوشا همچنین نقض حقوق بشر در ایران و حملات جمهوری اسلامی به کشورهای غیر درگیر در بحران منطقه را از دلایل این تصمیم اعلام کرد. با این حال روابط کنسولی دو کشور بر اساس کنوانسیون وین ادامه خواهد داشت. از محمد قائدی مدرس روابط بین الملل پرسیدم قطع روابط دیپلماتیک کولومبیا با جمهوری اسلامی چه معنا و پیامدهایی دارد؟
6: تصویر بزرگتر را اگر نگاه کنیم، در کولومبیا یک انتخاباتی برگزار شد، آقای پترو کنار رفت. ایشون کسیه که روابط کولومبیا با اسرائیل رو در سال 2024 قطع کرد و در انتخابات اخیری که در کولومبیا رقابتش در جریان بود، این در واقع رئیس جمهور جدید آقای اسپیرا مورد حمایت آقای ترامپ قرار گرفت و با یک اختلاف 1% رأی آورد. تلاش کرد که در اولین قدم‌ها خودش رو با آقای ترامپ هم مسیر کنه و معماری امنیتی که آمریکا داره تلاش می‌کنه که در آمریکای لاتین ایجاد کنه رو بپذیره. و آقای مارکو روبیو زمانی که 2 هفته پیش به 3 کشور آمریکای لاتین که یکیشون همین کشور کولومبیا بود سفر کرد، آقای اسپیرا رئیس جمهور کولومبیا گفتش که ما میخوایم که به عنوان مهمترین متحد امنیتی آمریکا باشیم، روابط کولومبیا با اسرائیل رو برقرار کرد و این موضوع هم به نظر من دور از ذهن نبود، اما فکر نمی‌کردم که با این دلایل و با این سرعت بیاد روابط دیپلماتیک با تهران را قطع کنه. اما فقط موضوع قطع روابط دیپلماتیک نیست، در همین امروز سپاه رو هم در لیست گروه‌های تروریستی قرار داده و به عنوان یک گروه تروریستی شناسایی کرده و علاوه بر این ما کشورهای دیگه هم در آمریکای لاتین داریم. همون 3 کشوری که من عرض کردم آقای روبیو در 8 سپتامبر به اینها سفر کرد، اکوادور و پرو بودن و کشور پرو هم اعلام کرد که میخواد روابطش رو با جمهوری اسلامی قطع کنه. من بعید نمیدونم که در روزهای آینده اکوادور هم تصمیم مشابهی در این راستا بگیره. ما یک زمانی در آمریکای لاتین یک موج بزرگی داشتیم از اینکه دولت‌های چپ بر سر کار اومدن. الان گرچه که کشورهایی مثل مکزیک و برزیل دولت‌های چپ دارن، اما این موج راستگرایی رو داریم می‌بینیم که در آرژانتین، در کولومبیا، اکوادور، پرو و کشورهای دیگه در حال در واقع برافراشتنه و ممکنه که در آینده کشورهای دیگه هم به این موج بپیوندن که من فکر میکنم بیشتر در راستای هم مسیر کردن خودشون با سیاست‌های امنیتی آمریکا و پاداش گرفتن در این راستا باشه.
1: حوثی‌های یمن اعلام کردند با موشک و پهباد به تأسیسات آرامکو در ینبع و یک هدف حساس در ریاض حمله کردند. در مقابل پدافند هوایی عربستان اعلام کرد 6 موشک بالستیک حوثی‌ها را رهگیری و حملات به طائف و ینبع را خنثی کرده. پیشتر از شایان سمی کارشناس امنیت ملی درباره پیامدهای حملات حوثی‌ها به مسیرهای جایگزین صادرات نفت عربستان سعودی و امنیت انرژی در دریای سرخ سوال کردم.
7: به نظر من هدف اصلی دیگه فقط زدن یه پالایشگاه یا یه بندر نیست. هدف از بین بردن اون مفهوم به اصطلاح مسیر امن جایگزینه که عربستان اومده بود گفته بود که ما به خط لوله شرق غرب و بندر ینبع تکیه کردیم تا وقتی که هرمز ناامن باشه و حوثی ها الان میخوان با این حمله بیان اون حداقل خاطر جمعی رو از عربستان سلب بکنن. برای چی؟ هدف اینه که میگه اگر هرمز از طرف شرق پر خطر باشه، ینبع و باب المندب هم از غرب زیر فشار باشن، عربستان با یه مشکل بسیار بزرگ مواجه میشه که دیگه نمیتونه بیاد بگه حالا که یه مسیر بسته شده من میرم کارم از جای دیگری انجام میدم. در حقیقت میخوان ریسک، هزینه بیمه و اجاره کشتی ها و عدم اطمینان اون منطقه و آسایش راهبردی اون منطقه رو بالا ببرن. نکته دیگری هم که مهم هست اینه که فقط دیگه فشار دریایی نیست. ببینید موشک و پهپاد تأسیسات آرامکو رو اومده مورد هدف قرار گرفته. مسئله رو برای عربستان تبدیل کردن به دفاع از یک شبکه بسیار وسیع خط لوله، ایستگاه پمپاژ، مخازن و یعنی تمام اون چیزهایی که برای یک صنعت راهبردی نفتی بسیار مهم هست. در حال حاضر هم حوثی‌ها میخوان جنگ بر سر ینبع رو از روی فقط جنگ روی یک بندر منتقل بکنن به جنگ استراتژیک بر سر اینکه عربستان راه فراری برای صادرات خودش پیدا خواهد کرد یا نه. در حقیقت همون چیزی است که حوثی‌ها بارها هم تکرار کردن که میخوان اهرم فشار برتری رو در دست داشته باشن. به نظر من در این رابطه اینا میخوان اهرم فشار رو چند برابر بکنن که بتونن از آب گلالود ماهی بگیرن.
1: ازتون خیلی ممنونم که با من در این بخش خبری و بخش‌های خبری گذشته همراهی کردید. 10 صبح ایران همکارم فریبا شیرازی با شما خواهد بود. تا اون زمان هم با ما بمونید.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: روح الله سپیر در سال 1290 در خانواده یهودی در تهران به دنیا آمد. او از نخستین پزشکان یهودی ایران و از بنیانگذاران بیمارستان خیریه سپیر بود. سپیر از اولین دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود. در سال 1321 همزمان با شیوع بیماری تیفوس در جنوب تهران، او به همراه چند پزشک دیگر درمانگاه کانون خیرخواه را تأسیس کردند تا به بیماران خدمات درمانی ارائه دهند. در جریان مبارزه با این بیماری، سپیر خود به تیفوس مبتلا شد و یک سال بعد در 1322 درگذشت. پس از انقلاب 1357 به پاس خدمات انسان دوستانش، نام بیمارستان به بیمارستان خیریه دکتر سپیر تغییر یافت. این بیمارستان با بیش از 80 سال سابقه همچنان به اقشار کم درآمد خدمت می‌کند و نمادی از همزیستی مسالمت‌آمیز ادیان در ایران است.

0: در طول قرنها تنگه هرمز که نامش را از اهورامزدا خدای زرتشتی گرفته، بخشی از یک شبکه گسترده دریانوردی را تشکیل می‌داد. این مسیر با پیوند دادن شبه جزیره عربستان به هند و بازارهای دوردست‌تر به کانون همگرای زبانها، ادیان و فناوری‌ها تبدیل شد. همزمان با گسترش تجارت جهانی، اهمیت این آبراه هم بیشتر شد. منافع اروپایی‌ها، عثمانی‌ها، ایرانی‌ها و بعدها بریتانیایی‌ها در این منطقه به هم گره خورد. گرچه امروز تنگه هرمز اغلب در بستر حمل و نقل انرژی و امنیت بررسی می شود، اما اهمیت عمیق‌تر آن در تاریخ طولانیش به عنوان یک گذرگاه دریایی نهفته است.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام،

شب داخلی خانه در نیشابور 510 هجری شمسی، پیرمردی 83 ساله کتاب شفا اثر شیخ الرئیس ابو علی سینا را می‌خواند، خسته می‌شود، با دستان لرزان چیزی لای کتاب گذاشته آن را می‌بندد، شاگردش محمد را صدا می‌زند، پیاله آب درخواست می‌کند و بعد از محمد می‌خواهد تا جماعت را خبر کند. پیرمرد هدفی دارد. او می‌خواست وصیت کند. شاگردان و دوستداران استاد به سرعت جمع شدند و با بغضی در گلو و اشکی در چشم وصایای استاد خیش را به گوش جان شنیدند. سخنان پیرمرد تمام شد، شاگردان را مرخص کرد، اما هیچ کس نرفت. پای رفتن نبود. پیرمرد بی‌اعتنا از پس وصیت به نماز عشا ایستاد و بعد سر بر سجده گذاشت و گفت: اللهم انی عرفتك علی مبلغ امکانی فاغفر لی فان معرفتی ایاک وسیلتی الیک. خداوندا، به درستی که من شناختم تو را، به قدر و اندازه‌ای که ممکن بود مرا، پس بیامرز مرا که شناخت من وسیله آمرزش من است به سوی تو. و این کلمات آخرین کلمات آن پیرمرد بود. از پس این کلام هرچه شاگردش محمد او را صدا زد سر از سجده بر نداشت. پیرمرد جان به جان آفرین تسلیم کرد و این تنها گزارش از آخرین روز مردی است که از همان روزگار زندگیش تا به امروز متهم به کفر و بیدینی شده است. ما در این قسمت از مورخ و در دقایق آتی از غیاث الدین ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوری یا همان خیام نیشابوری سخن خواهیم گفت، کسی که امروز او را پوچگرا و ندانمگرا و لذتگرا و هر آن چیزی می‌دانند غیر از اسلامگرا، غیر از مسلمان. او را خدا ناباور می‌دانند، شاید چون او سرود خیام: اگر زباد مستی خوش باش، با ماه رخی اگر نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جهان نیستی است، انگار که نیستی چو هستی خوش باش. حکیم عمر خیام یکی از جنجالی ترین، مشهور ترین و در عین حال ناشناخته ترین چهره های تاریخ علم و اندیشه و ادبیات ایران زمین است. او دردانه است که شاید ایرانیان قدرش را ندانستند و مغرب زمینیان او را شناختند و از پس شناخت به ما معرفیش کردند دوباره. از پس این فراموشی و شناخت ما شاید حاله ای از افسانه گرداگرد واقعیت حکیم خیام نیشابوری را فرا گرفته باشد. ما در دقایق آتی و در این قسمت سعی خواهیم کرد کمی غبار افسانه ها را کنار زنیم و واقعیت او را پیدا کنیم. سلام، من احمد هاشمی هستم و این اپیزود 221 از پادکست مورخه. به مناسبت روز حضرت خیام نیشابوری در تقویم رسمی ما در این قسمت به او خواهیم پرداخت، یکی از مشهورترین، جنجالی ترین و در عین حال ناشناخته ترین چهره های تاریخ علم و اندیشه و ادبیات ایران زمین. منابع ما در این قسمت: اول کتاب گویا و خاموش، زندگی نامه علمی و ادبی حکیم عمر خیام اثر بنفشه حجازی، و دوم جلد چهارم از کتاب تاریخ ایران دانشگاه کمبریج. به اعتقاد اغلب مورخین، تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنره کنار هم گذاشتن شواهد. ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ رو کنار هم میذاریم. نظر فراموش نشه و نوش گوشات. می نوش که عمر جاودانی این است، خود حاصلت از دور جوانی این است. هنگام گل و باده و یاران سرمست، خوش باش دمی که زندگانی این است. خیام بزرگ گویی دو بار متولد شده، اول بار زمانی که از مادر زایده شد و دوم بار صدها سال بعد، زمانی که در 1859 میلادی در انگلستان یک کتاب فروشی به نام کواریچ یک کتاب جدید بدون اسم مترجم رو روی پیشخونش گذاشت. اون کتاب خریدار نداشت، قیمت کتاب کم بود، اما با این حال اکثر 200 جلد چاپ شده روی دست ناشر موند.
دو شاعر اما که نامشون بود روزتی و سوینبرن جزو اندک افرادی بودند که اون کتاب رو خریدند. اتفاقی شاید قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. اون دو نفر با خوندن اون کتاب غرق شور و شعف شدند و بدین شکل کتابی که هیچ ناشر معتبری حاضر به چاپش نبود و حتی مؤلف جرأت نکرد اسمش روی کتاب بنویسه یهو مشهور شد. کار به جایی رسید که بنا به روایت آرتور جان آربری که یک خاورشناس انگلیسی است، قبل از پایان قرن 19 میلادی 20 چاپ دیگر از اون کتاب منتشر شد و اون کتاب انقدر همه گیر شد که در تمام انگلستان کمتر خانه‌ای پیدا می‌کردی که این کتاب در آن ورود نکرده باشد. سربازای انگلیسی در دو جنگ جهانگیر اون کتاب رو با خودشون بردن کجا؟ خط مقدم. شب‌ها خوندن. چه بود آن کتاب؟ کتاب رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری که به انگلیسی ترجمه شد توسط فردی به نام ادوارد فیتز جرالد. این شروع جهانی شدن خیام بزرگ بود. حضرت خیام خیلی سریع شهرت جهانی پیدا کرد. رباعیاتش به زبانهای انگلیسی، لاتین، اسپانیایی، یونانی، چک، پرتغالی، مجاری، هلندی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، سوئدی، دانمارکی، روسی، اردو، عربی، ژاپنی، چینی، سربی، ترکی، ارمنی، کردی، گجراتی و و و ترجمه شد. 1892 میلادی جمعی از فضلا و ادبا و روزنامه‌نگاران انگلیسی در لندن یک انجمنی به نام کلوپ عمر خیام تأسیس کردند. یک سال بعد این انجمن طی مراسمی دو بوته گل سرخ بالای قبر مترجم آن کتاب آقای جرالد کاشتند و سه لوح کنار اون دو بوته نصب کردند. در اون الواح توضیح داده شده که چطور بذر این بوته ها از سر مقبره خیام آورده شد و توسط آن انجمن پرورده. خیام روز به روز مشهورتر شد و نتیجه دوستداران سراسر جهان او دست به کار شدند. برای چه کاری؟ یک هدف مشترک: بگردیم دنبال رباعیات خیام در ایران، افغانستان و هند. این در حالی بود که اون زمان در ایران این شاعر خیام بزرگ تقریبا فراموش شده و ناشناخته بود. چه شد نتیجه؟ از پس این شور و هیجان اهل ادب ایران هم کنجکاو شدند و اونها هم دست به کار شدند برای بازنشر رباعیات حضرت خیام.

پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است، گردند فلک نیز به کاری بوده است. هر جا که قدم نهی تو بر روی زمین، آن مردمک چشم نگاری بوده است. از همون زمانها علاقه مندان به خیام میفهمیدند که تمام رباعیات منتسب به خیام یک دست نیستند. زبونشون با هم فرق داره، حتی محتواشون یه جاهایی با هم تناقض داره. اولین نفر خود فیتزجرالد بود، مترجم کتاب، این رو فهمید. دو سه تا از رباعی‌های چاپ اول رو در چاپ دوم کتابش حذف کرد ایشون. الباقی مترجمان و متخصصان تاریخ ادبیات هم متوجه تفاوت‌های زبانی و محتویات رباعی‌ها شده بودند. یه نقل قولی داره صادق هدایت که یه جورایی ایشون بر قله خیام‌شناسی ایستاده، میگه اگر یک نفر 100 سال عمر کرده باشد و روزی دو مرتبه کیش و مذهب و عقیده خود را عوض کرده باشد، قادر به گفتن چنین افکاری نخواهد بود. به هر حال تمام اینها باعث کم شدن محبوبیت خیام نشد، این شاعر اندیشمند. و یک سوال مطرح کنیم، دلیل این همه رباعی مجهول به نام خیام چیه؟ چرا اینقدر تفاوت وجود داره؟ چرا اینقدر منتسب میکنند به خیام؟ اول به این سوال پاسخ خواهیم داد و بعد بریم سراغ تولد و زندگی اول حضرت خیام. این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت، چون آب به جویبار، چون باد به دشت. هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت، روزی که نیامد است و روزی که گذشت. اولین کسی که در تاریخ بشریت خیام شناسی کرد و در واقع رباعیات خیام رو جمع‌آوری کرد، آقای جرالد نبود، اساساً اروپایی نبود، یک ایرانی بود، یک ایرانی به نام یار احمد ابن حسین رشیدی تبریزی. او سال 841 یا 842 هجری شمسی، یعنی بیش از 4 قرن قبل از تولد آقای جرالد، 559 رباعی منتسب به خیام رو در یک کتاب به نام طربخانه جمع کرد. زنده یاد جلال الدین همایی، نویسنده و تاریخ نگار معاصر، بعدها کتاب طربخانه را تصحیح و منتشر کرد. و البته از اینکه آقای یار احمد بسیاری از رباعیات خیام را از قلم انداخته بود گله هم کرد. اما مشخصه آقای یار احمد با امکانات زمان خودش و تو وضعیت سیاسی اجتماعی عجیبی که حاکم بود در اون زمان، پرانتز عرض کنم قراقویونلوها حاکم بودند بر آن نقاط ایران که تبریز هم مرکز حکومتشون بود، گرچه نفسهای آخر رو میکشیدند و بعد آقویونلوها جانشین شدند. به هر حال ایشون در اون زمان این کار رو انجام داده و کار بزرگی کرده. 559 رباعی توسط یار احمد جمع‌آوری شد. این شروع جمع‌آوری رباعیات خیام است. یار احمد ابن حسین رشیدی تبریزی دقیقاً 331 سال شمسی بعد از مرگ خیام 559 رباعی رو پیدا کرد. گرچه یه تعدادی رو هم پیدا نکرد اون زمان ایشون، اما عجیبترین مسئله موجود اینه که تو کتاب‌ها و رساله‌هایی که امروز می‌دونیم قطعاً خود خیام نوشته، حتی یک رباعی وجود نداره. از طرفی علی ابن زید بیهقی، نویسنده کتاب تتمه سبان الحکمه، و از اون بر عروضی سمرقندی، نویسنده کتاب مشهور چهار مقاله که هر دوشون حداقل یک بار خیام رو ملاقات کردن در زندگیشون، هیچ کدوم ننوشتن خیام شاعر بوده. این دو نفر خیام رو به عنوان یک فیلسوف و منجم و ریاضیدان و دانشمند معرفی کردند. دریغ از یک رباعی. نتیجه یک سوال مطرح میشه، اشعار خیام از کجا اومده پس؟ یک جواب جالب داره این سوال. اولین منابعی که در اونها نمونه ای از رباعی خیام دیده میشه، همشون مال چند دهه بعد از مرگ خیامن و جالبه نویسنده چند تاشون دشمنان خیام بودن. یه جورایی میتونیم از طریق دشمنان خیام به بزرگی خیام برسیم. م
مثال بزنیم از دشمنان خیام که در واقع اولین راویان رباعیات خیام بودند. چند دهه بعد از دوران زیست خیام، جناب شیخ نجم الدین رازی تو کتاب مرصاد العباد میاد یه نمونه ای از اشعار خیام رو بهش اشاره میکنه. پرانتز عرض کنم آقای شیخ نجم الدین یکی از بزرگان تاریخ تصوف ماست و این کتاب مرصاد العباد که توش حسابی هم به فلاسفه پریده ایشون انقدر اثر ادبی فوق‌العاده‌ایه که حضرت مولانا و حافظ هم متأثر بودند از این کتاب. حالا ایشون چطور در کتابش به خیام اشاره کرده؟ جان کلام آقای نجم الدین اینه که چقدر بدبختند اهل فلسفه و دهری‌ها و امثال اینها که فاضلشون که خودشون میگن خیلی حکیم و کیاس بوده عمر خیامه. چرا؟ عمر خیام خودش سرگشتهی نابیناست در بیابان تاریکی و زلالت، اصلا سرگردانه. ضمن این که برای این حرف مثال هم دارم، خود عمر خیام اینجوری اظهار نابینایی کرده در عالم معنا. یه جایی نوشته در دایرهی کامدن و رفتن ماست، او را نه بدایت نه نهایت پیداست. کس می نزند دمی در این معنا راست، چین آمدن از کجا و رفتن به کجاست. دارنده چو ترکیب تبای آراست، باز از چه قبل فکندشن در کم و کاست. گر زشت آمد این صور عیب کراست، ور خوب آمد خرابی از بهر چراست. آی شیخ نجم الدین فقط همین دو رباعی رو آورده و بعد باز هم شروع کرده بد و بیراه گفتن به خیام. از این رباعیات چند تا البته انگشت شمار در چند منبع دیگه هم نقل شده، اما گویی در گذر زمان رباعیات بیشتری از خیام پیدا شده تا دارد همه چیز در تاریخ. 300 سال بعد رشیدی تبریزی 559 رباعی پیدا میکنه از خیام. نکته اینه که با بررسی این رباعیات معلوم میشه خیلی ها که جرأت نداشتن حرف دل خودشون رو به نام خودشون بازگو کنن، میگفتن آقا این مال خیامه، اینو خیام گفته. امروز هم تاریخ تکرار میشه، طرف مینویسه فلان چیز کوروش کبیر، به یکی اعتراض میکنه میگه دکتر شریعتی گفته یا پروفسور سمیعی گفته مثلا پیاز نخورید. اون زمان سوشال مدیاشون به نام خیام نوشته میشد. چون نیست زهر چه هست جز باد به دست، چون هست به هر چه هست نقصان و شکست. انگار که هر چه هست در عالم نیست، پندار که هر چه نیست در عالم هست. یه سوال مطرح کنیم، چرا امثال نجم الدین رازی به خیام میگفتن سرگشته نابینا؟ یا چرا میگفتن از فرط حیرانی در بیابان زلالت سرگردانه؟ به طور کلی چرا بد و بیراه میگفتن انقدر؟ آیا فقط به خاطر رباعی های او بوده؟ برای پاسخ به این سوال اجازه بدید ابتدا نازک شیم بر زندگی خیام، ببینیم این آدم تو زندگیش جز سرودن رباعی هایی که حتی یه دونش رو زمان زندگیش منتشر نکرده چه کارهایی میکرده؟ به این سوال پاسخ بدیم که او مگه چه میکرده که بهش انگ کفر و بیدینی و گمراهی زدند و جدیدن هم میگن خیام نیهیلیست یا اپیکوریست لذتجو، از اینجور کلمات با کلاس. بفرمایید، عرض میکنم. عمریست مرا تیره و کاریست نراست، مهنت همه افزوده و راحت کم و کاست. شکری زد را که آنچه اسباب بلاست، ما را ز کس دیگر نمی باید خواست. بس. بررسی زندگی خیام در واقع بررسی بخشی از تاریخ ایران در دوران سلجوقی. جواب این سوالات که چرا خیام به گمراهی و کفر متهم شده یا چرا علنی شعر نمی سروده می سروده و به کسی نشون نمی داده، در واقع قطعا مرتبط با شرایط خاص دوران سلجوقی.
بنابراین سفر کنیم به تأسیس سلطنت سلجوقی. 412 هجری شمسی در خراسان امروز در ایران زمین شورش سلجوقیان علیه سلطان مسعود غزنوی شروع میشه. خانواده سلجوقی سرکرده قبایل اوغوز بودند که با اجازه سلطان محمود از آسیای میانه وارد خراسان شده بودند، اما بعد از ورود شروع کرده بودند به غارتگری. سلطان محمود زمانی سرکوبشون کرده بود، اما حالا دوباره علیه سلطان شورش کردند. این بار رهبر که بود طغرل بیک. چون اینجا بحث ما خیامه، وارد جزئیات و ترتیب شهرهایی که تصرف شد نمیشم، اما مهمترینش اون زمان شهر نیشابور بود. سال 415 تصرف شد. اینجا نقطه عطف مهمی شد که هم مسیر زندگی سلجوقیان تغییر کرد، هم خیام. سلجوقیان شهر رو محاصره کردن. برادر طغرل بیک که نامش بود چغری بیک گفت آقا حمله کنیم، شهر رو غارت کنیم، اما طغرل مخالفت کرد. او فکر بهتری در سر داشت و واقعا هم بهتر بود. گاوی است در آسمان و نامش پروین، یک گاو دگر نهفته در زیر زمین. چشم خردت باز کن از روی یقین، زیر و زبر دو گاو مشتی خر بین. طغرل پیغام فرستاد برای بزرگان شهر، گفت آقایون خانوما خودتون یه پولی جمع کنید که ما نریزیم غارت کنیم. نیشابوری ها گفتند آه خدمت شما مالیات. طغرل دوباره گفت آقا اصلا بلش کن، من میخوام مشروط و مشروع بر شهر شما حکومت کنم. چه شد؟ مذاکره کردند بزرگان شهر. امام موفق نیشابوری که فقیه بزرگ شهر بود اون زمان، آقای به نام عمیدالملک کندوری رو به عنوان وزیر به طغرل بیک معرفی کرد. ایشون آدم مهمی است در داستان ما. این وزیر با خلیفه نامه‌نگاری کرد، جواب مثبت خلیفه رو گرفت، نتیجه خطبه نماز جمعه به نام طغرل بیک خوانده شد. به این ترتیب با چراغ سبز خلیفه عباسی سلجوقیان رسمی شدند. از اون بر سلطان مسعود غزنوی یک سپاه بزرگ فرستاد خراسان که طغرل رو سر جاش بشونه. اما سال 418 در محلی به نام دندانقان شدیداً شکست خورد از سپاه سلجوقیان آقای مسعود غزنوی. همه فرار کردند، ضمن اینکه در ادامه هم کمی بعد مسعود غزنوی به دست زیردستان خودش کشته شد. به هر حال از اینجا به بعد کشورگشایی‌های طغرل شما بشنو سلجوقیان آقا میشه. اما رفتار طغرل با نیشابور یک چیز مهم رو نشون داد. اون نشون داد با بقیه فرق میکنه. او غارتگر نیست، نمیخواد تا آخر عمر یک چادر نشین غارتگر بمونه، میخواد یک سلطان متمدن و تراز باشه، البته در نوع اسلامیش. این آقای طغرل بیک بحث جالبی داره، اگر علاقه مند بودید بفرمایید، جداگانه در مبرخ به او خواهیم پرداخت. اما تا اینجا رسیدیم به اوضاع احوال خراسان، ایران و نیشابور. حالا بریم ببینیم خیام آنجا چه میکرد. تا کی غم آن خورم که دارم یا نه، وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه. پر کن قدح باده که معلومم نیست، کین دم که فرو برم برارم یا نه. کمی بیایم جلوتر، 28 اردیبهشت سال 427، اینجا تولد ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام است. دقیقا 977 سال پیش همچین روزی، در تقویم ما، در تقویم رسمی کشور ما، روز عمر خیام نام گرفته. بزرگداشت عمر خیام. تبریک میگم به تمام دوستداران این چهره بی‌نظیر. تا زمان تولد خیام کل خراسان، خارزم، گرگان، طبرستان، عراق عجم تا خود کرمانشاه تصرف شد توسط سلجوقیان. پایتخت سلجوقیان هم منتقل شد به شهر ری. نتیجه نیشابور حالا یک آرامش نسبی داشت. خیام قصه ما در مدارس و فضاهایی که از دوران سامانی باقی مونده بود تحصیل کرد، پیشرفت کرد و ظاهراً طبق منابع محدودی که البته وجود داره تو مدرسه همون آقای امام موفق نیشابوری بزرگ شهر، فقیه شهر تحصیل کرد. آقای خیام مؤلف کتاب طربخانه میگه تا 17 سالگی خیام در تمام علوم به کمال رسید. گزارش دیگری در تاریخ وجود نداره صادقانه، اما این رو میدونیم. بعد از پایان تحصیلاتش خیام از نیشابور میره سمرقند که بتونه علم بیشتری کسب کنه. این تا 17 سالگیش.
یه نکته مهم رو ازش نگذریم. درباره زندگی خود خیام واقعا اطلاعات کمی وجود داره. در واقع اگر با فکت تاریخی بخوایم صحبت کنیم، اطلاعات روشن نیست. مثال بزنیم، از دوران تحصیلش جز همون روایت کتاب طربخانه گزارش دیگری وجود نداره. یا از اسناد دوران سلجوقی فقط این رو میدونیم که سال 446 هجری شمسی و در 19 سالگی آقای خیام استادی داشته در سمرقند و اون استاد ایشون رو معرفی میکنه به شمس الملوک نصر ابن ابراهیم. کی بوده ایشون؟ خاقان یا همون حاکم سمرقند. آقای شمس الملوک خیلی تحویل میگیره خیام رو و ما به چه نتیجه میرسیم امروز؟ ادعای مؤلف کتاب طربخانه قطعا بیراه نیست که میگه سریعا خیام در تمام علوم به کمال رسید. از یک نکته مهم هم گذر نکنیم، داریم درباره 60-70 سال بعد از سقوط سامانیانی صحبت میکنیم که بساط درس و علم اونا ایجاد کردن. هنوز میبینیم که خیام هم در بساط علمی سامانیان تحصیل کرد. برحال یک سوال اینجا پیش میاد، این پیشرفت خیام در چه وضعیت سیاسی رخ داد؟ برگردیم به سلجوقیان. در ادامه طغرل‌بیک سلجوقی حالا حدود 19 سالگی خیام پایتختشو برده اصفهان، از قفقاز تا فارس و کرمان رو تصرف کرده، در ادامه هم به دعوت خلیفه عباسی رفته بغداد. و چرا رفته؟ آل بویه و فاطمیان مصر داشتن خلیفه رو از بین می بردن، میره خلیفه رو نجات میده. در عوض چی میخواد؟ چیز خاصی نمیخواد. یک اینکه وزیر من عمید الملک کل دخل و خرج خلیفه عباسی رو بیاره زیر نظر سلجوقیان، زیر نظر شخص بنده طغرل‌بیک. دو اینکه دختر تو بده بریم. آقای خلیفه شاکی میشه، اما عمیدالملک وزیر طغرل‌بیک آدم عجیب غریبی است در تاریخ ما. خلیفه رو راضی میکنه، میگه ببین این اصلا نجاتت دادا، میتونه نجات نده، کارای دیگه ای بکنه. خلیفه میگه آقا مبارکه، اما آقای داماد به هجله نمیرسه. طغرل‌بیک در 71 سالگی تو راه هجله دختر خلیفه مسلمین درگذشت و این اتفاق قطعا مصداق این ربایی از خیام است که میفرماید ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دیر فنا درگذریم، قربونت برم با 7000 سالگان سر بسریم. بله از پس مرگ طغرل سر جانشینیش دعوا شد. آقای عمیدالملک که وزیر بود با تمام سیاست و کیاستی که داشت نتونست از سلطنت سلیمان خردسال که برادرزاده و جانشین طغرل بود دفاع کنه و تاج و تخت به کی رسید؟ به برادر 34 ساله سلیمان. نامش چه بود؟ آلپ ارسلان. حاج نظام الملک بزرگ و تاریخ ساز شد وزیر آلپ ارسلان و اتفاقات بسیاری در تاریخ ما افتاد. کوتاه عرض کنم، فتوحات عموش رو ادامه داد ایشون، کل سواحل خلیج فارس رو کشید زیر سلطه سلجوقیان. تو همین سالها از خیام چه خبر؟ سال 449 هجری شمسی خیام 22 سالشه، در سمرقند زندگی میکنه و اینجا یک کتابی مینویسه، یک کتاب مشهور. نامش چه بود؟ الرساله فی البراهین علی مسائل جبر و المقابله. نکته جالب کجاست؟ تو مقدمه این کتاب ایشون توضیح میده که این همون کتابیه که تو کتاب قبلیم قولشو داده بودم اگه نشد زودتر بنویسم خیلی عذرخواهی میکنم. به این توجه کنیم، 22 سالشه اینجا، از کی شروع کرده نوشتن؟ برحال سال 450 که میرسه، سلطان آلپ ارسلان در جنگ مشهور ملازگرد امپراتور روم رو یه جوری شکست میده که بعد از اون امپراتوری روم واقعا کمر راست نمیکنه. در ادامه بخش اعظم آناتولی رو اشغال میکنه. بعد هم چه میکنه؟ با یک سپاه 200,000 نفری حمله میکنه به ماوراءالنهر که اونجا رو بگیره، اما تاش فرا میرسه. آقای آلپ ارسلان تو یک حمله انتحاری که توسط یک اسیر انجام شده بود کشته میشه و سلطنت میرسه به پسرش، پسری 17 ساله به نام ملک شاه. اینجا خیام چند سالشه؟ 24 سال. از کوزه‌گری کوزه خریدم، باری آن کوزه سخن گفت زهر اسراری. شاهی بودم که جام زرینم بود، اکنون شدم کوزه هر خماری.
ملک شاه با کمک خواجه نظام الملک بر تخت سلجوقیان نشست. فتوحات پدر رو هم ادامه داد. در ادامه نمیدونیم دقیقاً چه سالی و چه جوری خواجه نظام الملک وزیر با حضرت

دعوت میشه به اصفهان پایتخت سلجوقیان و اونجا یا تنها یا با کمک دیگرانی رصدخانه اصفهان رو راه اندازی میکنه. اینجا یه توضیح لازمه، حاج نظام الملک به خاطر مدارس نظامیه شهرت داره در تاریخ، اما واقعیت اینه که خیام هیچ وقت تو مدارس نظامیه کار نکرده. نظامیه چیست؟ به قول امروزی ها حوزه علمی است. اون زمان برای تربیت آخوندهای حکومتی و کارمندهای دولتی ازش استفاده می شده. مهمترین فارغ التحصیلش هم اون زمان کی بود؟ امام محمد غزالی. در ادامه باش کار داریم، در ذهن او را نگاه دارید. اما خیام که اهل ریاضی و فلسفه و نجوم بود، چی کار داشت با حوزه علمیه؟ جای ایشون کجا بود؟ رصدخانه. آقای نظام الملک با تدبیر آن زمان به خوبی میفهمید که حکومت به امثال این مراکز علمی و به مراکز دانشمند سازی و به امثال خیام نیاز داره، فقط حوزه علمیه و مدرسه نظامیه نمیخواد. برحال خیام در رصدخانه به کارهای علوم نجوم میپرداخت و البته نوشتن کتابهای ریاضی و فلسفی. اما زمانی که تاریخ رو جلو بیایم، یک تای دیگر برای خیام فرا میرسد که بسیار جذاب است. کدام تا؟ عرض میکنم. این چرخ فلک که ما در او حیرانیم، فانوس خیال از او مثالی دانیم. خورشید چراغدان و عالم فانوس، ما چون صوریم کاندر او حیرانیم. ما پیش از این در ویژه برنامه نوروزی 1404 مفصل از بحث تقویم ها و تاریخ تقویم ها و اینکه نوروز به چه شکل به وجود اومد صحبت کردیم. بسیار مکمل خوبی است. اونجا اشاراتی به حکیم خیام هم داریم، حتما ببینید از یوتیوب مبرخ. اما اینجا مختصر نکاتی رو عرض کنم. از روزگار بابل باستان یه مشکلی همیشه وجود داشته در تاریخ بشر، لحظه تحویل سال سالهای خورشیدی بعد از چند سال به هم می‌ریخت. چرا؟ طول یک سال کامل در واقع 365 روز دقیق نیست، 6 ساعت و خورده ای اضافه داره. نتیجه هر سال لحظه تحویل سال چند ساعت عقب میرفته. اومدن مشکل رو حل کنن، به یک راهی رسیدن به نام کبیسه گیری، یعنی هر چند سال یک بار سال رو 366 روز حساب میکردن که لحظه تحویل سال برگرده سر جاش. در ادامه فهمیدن این روش هم خطا داره. چندین بار شاهان ایران باستان و حتی خلفای اسلامی نوروز رو با دستور حکومتی برگردوندن سر جاش، ولی باز هم دچار خطا میشد. مثال بزنیم، سال 467 هجری قمری برابر با 457 هجری شمسی، فهمیدن نوروز 18 روز عقب افتاده. چه کردن؟ یک گروهی از منجمان از جمله حکیم خیام رو جمع کردن، دستور دادن بهشون که زمان دقیق نوروز رو حساب کنید و یک کاری کنید دیگه تکرار نشه این مسئله. اینجاست که آنها محاسبه کردند و نحوه کبیسه‌گیری را اصلاح کردند و دقیق ترین تقویم خورشیدی جهان به وجود اومد. تقویمی که تا همین لحظه که با هم صحبت میکنیم از آن دقیق تر ایجاد نشده است و این یکی از میراث حضرت خیام است برای تمام بشریت. تقویمی که خیام و همکارانش طراحی کردن جلالی نام گرفت. چرا؟ چون لقب ملک شاه جلال الدوله بود. در واقع خواجه نظام الملک پیشنهاد داد بیایم مبدأ تقویم رو از هجرت پیامبر برداریم و یک تقویمی بسازیم به نام شاه خودمون که از اول شروع شه، سال یک جلالی. یه نکته مهم وجود داره. این اقدام فقط یکی از اقدامات نظام الملک وزیر بود. برای چی؟ استقلال نهاد سلطنت ایران زمین از خلافت عباسی، شما بشنو خلافت اسلامی. گرچه از پس مرگ ملک شاه مبدأ تقویمی که خیام و همکارانش طراحی کرده بودند دوباره برگشت به هجرت پیامبر، اما بر حال آقای خواجه نظام الملک نشان داد چقدر ایران برایش مهم است و چقدر نابغه است، به چه چیزهایی فکر میکنه. اگر علاقمند بودید دستور بفرمایید جداگانه از او سخن خواهیم گفت، چرا که هم زندگی و هم پایان عجیب غریبی دارد آقای نظام الملک وزیر. در گوش دلم گفت فلک پنهانی، حکمی که قضا بود ز من میدانی. در گردش خیش اگر مرا دست بودی، خود را برهاندمی ز سرگردانی. برسیم به 471 هجری شمسی. خیام 44 سال است اینجا. خواجه نظام الملک بعد از نزدیک به 30 سال

به زراعت از کار برکنار شد، اما هنوز قدرت و نفوذ زیادی داشت. چند سال قبل خلیفه عباسی رو وادار کرده بود که با دختر ملکشاه ازدواج کنه. حالا شایعه شده بود که ملکشاه میخواد خلیفه عباسی رو برکنار کنه و پسر خردسالی که حاصل ازدواج دخترش با خلیفه عباسی است رو به خلافت عباسی برسونه. شد؟ دیدیم که نشد در تاریخ. ضمن اینکه تو همون دوران حسن صباح قلعه علموت رو تصرف کرده بود، شده بود رهبر اسماعیلیان ایران. ما داستان ایشون رو پیش از این در مبرخ مفصل تعریف کردیم، پیشنهاد میکنم حتما ببینید، هم جذاب هم مکمل خوبی است برای این قسمت. یکی از نتایج حسن صباح چه بود؟ از فدایان خودش یکی رو فرستاد خواجه نظام الملک رو ترور کرد. کمتر از یک ماه بعد سلطان ملکشاه سلجوقی هم در بغداد خیلی مشکوک درگذشت در 37 سالگی. نتیجه تمام قلمرو ملکشاه تجزیه شد، در ادامه جنگ های صلیبی آغاز شد. این در حالی بود که شاهزاده های سلجوقی سر سلطنت بعدی به جان هم افتاده بودند و می کشتند همخون خود را. طبیعتاً شاهزاده هایی که سر سلطنت با هم می جنگیدند به رصدخانه اصفهان اهمیتی نمی دادند. هرچی پول بود باید خرج جنگ با برادر و عمو و عموزاده می شد. دقیقاً نمی دونیم خیام در این اوضاع آشفته چه کرده، اما در این حد می دونیم وقتی سلطان سنجر سلجوقی تونست در نهایت در خراسان بزرگ یک حکومت نسبتاً با دووم راه بندازه، آقای خیام در خراسان بود. چرا این رو میگیم؟ آقای به نام عروضی سمرقندی میگه سال 491 شمسی در بلخ خیام را دیدم و او آن زمان 64 ساله بود. او آن روز پیش بینی کرد که من را جایی دفن خواهند کرد که هر بهار روی مزار من گلفشان شود. پرانتز، این اتفاق افتاد. شما اگر بهار مزار حضرت خیام را زیارت کنید، گلها را بر سنگ او خواهید دید. برجت یک سال بعد فرد دیگری به نام علی ابن زید بیهقی خیام رو دیده، احتمالاً در نیشابور، و یک سال بعد هم خبر داریم که سلطان سنجر خیام رو احضار کرده به مرو برای پیشبینی وضع هوا که آقا من شکار برم یا نرم. برحال بعد از این دیگه هیچ خبری از خیام در تاریخ نداریم. البته خبر قابل استناد تا 19 آذر سال 510 هجری شمسی. اینجاست که برمیگردیم به ابتدای این قسمت. روایتی از امام محمد بغدادی وجود دارد که حضرت خیام بعد از نماز عشاء و در حال سجده و مناجات از دنیا رفت. بعضی ها نوشتن این آقای امام محمد بغدادی داماد خیام بوده، اما بعضی منابع نوشتن خیام اصلا ازدواج نکرده که بخواد داماد داشته باشه و آقای محمد بغدادی شاگردش بوده. به هر حال این که او ازدواج کرده یا نه مهم نیست. اینجا یک سوال مهمتر وجود داره. چه کرد خیام در زندگیش که به کفر و بیدینی و گمراهی متهم شد از پس تمام این خدمات و علومی که کسب کرد؟ عرض می‌کنم.

0: زن و شاد بودن آیین من است، فارغ بودن ز کفر و دین دین من است. گفتم به عروس دهر کابین تو چیست؟ گفتا دل خرم تو کابین من است. ابتدای این قسمت عرض کردم آقای خیام تا آخرین لحظه مشغول نماز و دعا بود. یکی دیگه از منابع میگه یک بار سفر حج رفته او. هست منبع دیگری که میگوید یک بار در مجلسی بحثی پیش آمد در مورد اختلافات قرائت از قرآن. خیام آمد حرف آخر رو زد، همه تایید کردند که او درست میگوید. از اینم مهمتر کتابهای خود خیام خیلی چیزها رو نشون میده. اجازه بدید قسمتی از نوشته خیام رو عیناً بخونم. ایشون نوشته: و در این امر به ریسمان توفیق الهی چنگ زدم و از او چشم امید دارم که مرا به ادامه این کار موفق بدارد تا نتیجه بحث خود و بحث پیشینیانم را در علومی که اهم از دیگر علوم است به درستی تعیین کنم و در این امر به دستاویز محکم پروردگار که حافظ ما از خطاهاست چنگ میزنم، که البته اجابت دعا در دست اوست و در همه حال توکل بر اوست. از این موارد بسیار داره خیام در نوشتهاش، مواردی که چی رو نشون میده؟ خیام آدم متدینی بوده است. سوال: جریان چیه؟ آیا دیگران برای رفع تهمتی که به خیام زده شد که گفتن خیام بیدینه و کافره، اومدن روایت جعل کردن که مثلا خیام رفته حج یا به فقه و قرآن و حدیث مسلط بوده یا آخرین لحظه عمرش در سجده بوده؟ اگر اون اخبار جعلی است، نوشته های خیام در کتبش چیست که میگوید به ریسمان توفیق الهی چنگ میزنم؟ ضمن اینکه از این نوشته ها یه دونه نیست، بسیاره در کتابهاش. یه سوال دیگه: آیا برای اینکه تکفیر و اعدامش نکنن خود حضرت خیام ادای مسلمونی در آورده؟ یعنی تا آخر عمر حتی تو خلوت با شاگرد خودش هم ادا در آورده، تو سجده یه جوری تنظیم کرده تو سجده از دنیا بره؟ قضاوت با شما، اما احتمال سومی هم وجود دارد که بنده عرض میکنم. اجرام که ساکنان این ایوانند، اسباب تردد خردمندانند. هان تا سر رشته خرد گم نکنی، کانان که مدبرند سرگردانند. یکی از منابع زندگی خیام کتابی است مربوط به قرن هفتم هجری، نامش هست تاریخ الحکما. اونجا توضیح داده شده که آقای خیام علوم یونانی رو تدریس می‌کرده، در واقع فلسفه درس می‌داده. ضمن اینکه این مسئله در اشعارش هم مشخصه، فلسفه در اشعار خیام کاملا مشخصه. حالا این نکته وجود داره، اهل تصوف زمانی که اشعار خیام رو می‌خونن میگن خیام از ماست، اهل تصوفه. از اون ور متدینین با اهل تصوف چپ بودن، نتیجه شروع می‌کنن گیر دادن به خیام، میگن بیدینه، کافره. خیام از جان خودش بیمناک میشه و دست از نوشتن و گفتن بر میداره. از اون بر برای اثبات مسلمونیش میره حج. زمانی هم که برمیگرده بغداد دیگه حاضر نمیشه به شاگرداش درس بده مثل قدیم، دیگه فلسفه درس نمیده. در واقع این کتابی که عرض کردم توضیح میده که گناه اصلی خیام این بود که به علوم یونان یا همان فلسفه میپرداخت. آقای خیام تا جایی که آمار وجود داره، آمار تاریخی، 6 کتاب ریاضی داره، 5 کتاب در رابطه با فلسفه. تو چه زمانه ای؟ اینجا بی نظیر حضرت خیام. برگردیم به ابتدای تأسیس سلسله سلجوقی. آقای امیدالملک وزیر به عنوان مثال به راحتی وزارت طغرل بیک رو قبول نمی‌کنه. همون زمان شرطش چی بوده؟ باید بگذارید بر سر منبر این گروه ها لعنت شوند: شیعیان، فیلسوفان، متکلم ها و 4 همه بدمذهبان. تو همچین شرایطی است که آقای طغرل میگه من که نفهمیدم چی گفتی، برو لعنت کن. و حضرت خیام میاد تو این شرایط کتاب بنویسه درباره فلسفه، نه یه دونه، 5. ای بس که نباشیم و جهان خواهد بود، نی نام ز ما و نی نشان خواهد بود. زین پیش نبودیم و نبود هیچ خلل، زین پس چو نباشیم همان خواهد بود. عرض کردم خیام 6 کتاب ریاضی نوشته، یکیش هنوز پیدا نشده، اما همین 5 عنوان کتابی که پیدا شده به قدری درخشان بوده که جورج سارتن، مورخ مشهور تاریخ علم، به قرن 11 میلادی میگه قرن عمر خیام. یعنی در اون قرن ریاضیدانی قوی‌تر و بزرگتر از خیام ظاهر نشده. اما به این سمت نگاه کنیم، در جهان اسلام دور کیه؟ امام محمد غزالی، یه جورایی دشمن خیام. گرچه ایشون بسیار نابغه بود، اما 10 سال کوچیکتر از خیام بود. به ریاست نظامیه بغداد رسید، فتواهاش در اقصا نقاط جهان اسلام اعتبار داشت. این فقیه و نابغه حیرت انگیز، آقای امام محمد غزالی، اول یک کتابی می نویسه به نام مقاصد الفلاسفه. در این کتاب قشنگ توضیح میده که آقا حرف حساب فیلسوفا چیه. انقدر فلسفه مشایی یونان رو قشنگ توضیح میده تو این کتاب ایشون که هر کی کتاب رو بخونه فکر میکنه غزالی یه فیلسوف مشایی مثل فارابی یا ابن سینا. اما کمی جلوتر بلافاصله جورایی آقای غزالی کتاب دیگه می نویسه به نام تهافت الفلاسفه. یعنی چی؟ تناقضگویی های فلاسفه. تو این کتاب 20 تا ایراد اساسی از فلسفه یونان می گیره که دیگه تو جهان اسلام، حداقل جهان اسلام سنی، احدی جرأت نمی کرد سمت فلسفه بره بعد از کتاب ایشون. عرض کردم فتواش فتوا بود. اینجا تمام شد فلسفه. حضرت خیام عملاً آخرین نفری بود که از فلسفه صحبت کرد و کتاب نوشت. اما تاریخ به ما میگوید طبق کتبی که موجود است و فکت‌هایی که موجود است، او هم شکست خورد. از یه جایی به بعد خیام دیگه درباره فلسفه نه گفت و نه نوشت. اما زمانی که به اسامی کتب فلسفی خیام نگاه میکنیم، مثال بزنیم رسالت و فی الوجود یا رسالت و فی کلیت الوجود که تنها کتاب فلسفی فارسی خیامه، این رو میبینیم خیام مدام به الهیات و مباحث ماوراءطبیعی داره میپردازه. دقیقا همون مباحثی که علمای دینی هم دنبالش بودن. اساسا فلسفه یونانی هم به شدت درگیر مسئله منشأ جهان و ماوراءطبیعی و این چیزا بود. اما تو همین مسائل انقدر با ادیان زاویه داشت فلسفه یونانی که روحانیون تمام ادیان فیلسوف ها رو تکفیر میکردن. خیام شاید به همین دلیل متهم شد به کفر و بیدینی. از عمر امام محمد غزالی همین نگاه رو به فلسفه داشت، تکفیر میکرد، گفت کافرن. نتیجه؟ حالا راحت‌تر میتونیم به سوال اصلی این اپیزود پاسخ بدیم. آیا حضرت خیام کافر بود؟ آیا حضرت خیام مسلمان بود؟ از متن همین کتاب ها میشه فهمید که آقای خیام به یک واجب الوجود اعتقاد داشته، یعنی از بیخ منکر وجود خدا نبوده، خدا رو در قالب تعریف فلسفه یونانی قبول داشته، شاید در قالب دینی و مذهبی مثل خدایی که امام محمد غزالی معرفی کرده قبول نداشته حضرت خیام، اما به خدا اعتقاد داشته. جالبه خیام با تمام تسلطی که به قرآن و حدیث داشت هیچ وقت وارد مجادلات مذهبی و فرقه‌ای نشده. طبق فکت های تاریخی موجود حتی یک کتاب اسلامی نداره آقای خیام، ضمن اینکه حتی معلوم نیست مذهبش حنفی بوده یا شافعی. این از تفاوت خیام. آقای محمد غزالی 70 عنوان کتاب داره، تماما کتاباش در رابطه با اسلامه. ایشون تبدیل شد به مرجع فکری سنی و شیعه با این عمل کردش. قضاوت با شما. حضرت خیام میفرماید آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند، ره زین شب تاریک نبردند برون. چی شد؟ گفتند فسانه ای و در خواب شدند. حال شما از پس سالیان دراز بنشسته بنگرید، قضاوت کنید. حضرت خیام، امام محمد غزالی، کتب و اعتقاداتشان. در پرده اسرار کسی را ره نیست، زین تعبیه جان هیچ کس آگه نیست، جز در دل خاک هیچ منزلگه نیست، می خور که چون این فسانه ها کوته نیست. اینا رو کی میگه؟ خیامی که ته تمام علوم رو در آورده. آقای خیام هرچه بود زمان خودش خواند، در نهایت گفت هیچی معلوم نیست قربونت، از زندگیت لذت ببر. رباعیات خیام پر از این مسائل که چیزی معلوم نیست، کسی از آن دنیا خبری نیاورده، آخرش همه خاک میشیم. و نتیجه ول کن آقا، سر چی می جنگی؟ می خور. نه اینکه لزوما منظور ایشون شراب باشه از می، منظور از می ایشون شاید لذت بردن از زندگی است، قدر فرصت دو روزه‌ای که داریم را دانستنه. به اطرافمون نگاه کنیم، از زمان خیام تا امروز دعوا سر عقیده، مرام، مسلک، همه عمر خیش را تو گویی داریم حرام میکنیم و زهر، و به این توجه نمی کنیم که از فردا کسی خبر نداره. این وسط البته این نکته هست، ما نمیدونیم خیام هر کدوم از این رباعیات رو چه سالی سروده، چه زمانی سروده. آیا زمانی سروده که در اصفهان در رصدخانه بوده و اوضاع احوال بسیار خوب بوده، براش احتمالاً اوضاع مالی خوبی هم داشته، یا زمانی سروده که رصدخانه تعطیل شده، خیام بیکار بیپوله؟ این سوال بیپاسخه در تاریخ که این آرا و نظرات رو حضرت خیام کی بهش دست پیدا کرده. بسیاری میگویند او در تمام عمر همین تفکرات رو داشته. باز هم قضاوت با شما.
1: آغاز پیام‌های بازرگانی.
2: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپ یولسون ویگ آب در شهر یوتبوری و هومه، ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apjohnson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آب.
3: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر، انواع خورش‌های اصیل ایرانی تازه و خانگی، همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می‌شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت ها، ادارات، مهمانی ها، جشن ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
4: از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسنل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید، کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می‌کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می‌شود. فرقی نمی‌کند در کدام شهر سوئد زندگی می‌کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076-575-0033.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما یعنی در گوتنبرگ یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. لینه تندله کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندان‌ها، عصب‌کشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندان‌ها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندان‌های عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنلی کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس نورد اوز پاساژن شماره 36 روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندله کر سنتر. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14 و 30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پایان پیام های بازرگانی.
5: آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف ها به جدایی می رسند، در حالی که می توانند به درک و همکاری تبدیل شوند؟ انجمن فرهنگی شرومی صدای ایران با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد واحد غرب شما را دعوت می کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیلا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمنها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورس شوپاسوک اختصاص دارد. زمان: شنبه 10 اکتبر ساعت 18. مکان: کارل گوستافسگاتان شماره 54 ب، لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان، واحد غرب. خوش آمدید.

0: ایران خسته ماست. صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت و سرحال باشید. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که مثل هر روز از ساعت 8 صبح آغاز میشه و تا ساعت 11 هم ادامه پیدا میکنه. امیدوارم که بتونم به اتفاق همکارانم برنامه مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز بکنم. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-200-22-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شماست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید با آدرس radiopayam.se. وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو پیدا می‌کنید، کلیک کنید روش و صدای رادیو پیام رو بشنوید. درود می‌فرستم خدمت اون دسته از دوستانی که شاید خارج از کشور سوئد در روز جمعه، حتی شاید در ایران، انتخاب کردن که رادیو پیام رو بشنوند. برای ارتباط بیشتر با رادیو پیام هم میتونید از طریق تلگرام و فیسبوک و اینستاگرام با ما بیشتر در ارتباط باشید. کافیه که رادیو پیام گوتنبرگ رو جستجو کنید در هر کدوم از این پلتفرم ها و به جمع ما بپیوندید. شنوندگان اف ام ما هم که جای خودشون رو دارند و عزیز دل ما هستند، خیلی خوش آمد میگم. ممنونیم که رادیو پیام رو برای شنیدن انتخاب کردید. رادیو پیام روی موج اف ام ردیف 102.6 از شهر گوتنبرگ سوئد تقدیم حضور شما میشه بین ساعت 8 تا 11 روزهای دوشنبه تا جمعه و عرض به خدمت شما که افتخار این کار رو داریم، حدود 15 سال که در خدمتتون هستیم. 15 سال از عمرمون رو گذاشتیم برای این کار رادیویی که شاید مفید واقع بشه، شاید. هنوز مطمئن نیستیم که انقدرها هم مفید بودیم. عرضم به خدمت شما که امروز روز جمعه 25 ماه سپتامبر سال 2026 هست، آخرین روز کاری از هفته عرض به خدمت شما که 38 سال 2026 که مطابق است با 3 مهر ماه 1405 خورشیدی. ساعت همکنون در سوئد 9:11 دقیقه و در ایران عزیزمون هم 10:41 دقیقه است. درجه حرارت هوا همکنون در شهر گوتنبرگ سوئد طبق این برنامه هواشناسی ما 13 درجه بالای صفر و چیزی که حس میشه 17 درجه بالای صفر هست. 5 کیلومتر بر ساعت باد در جریانه و هوا ابری است، ولی به مرور هم به میزان ابرها اضافه خواهد شد، ولی بارندگی ننوشته. اگرم باشه هلوش بین مثلا 7-15% احتمال بارندگی داریم، آن هم از مثلا ساعت 6-7 بعد از ظهر به بعد. قبل از اون شاید کمی هم آفتاب رو تجربه بکنیم. فردا شنبه، اجازه بدید اول اینو بگم که در سردترین ساعت همین 13 درجه بالای صفر بوده و در گرمترین ساعت امروز به 15 درجه بالای صفر خواهد رسید. فردا شنبه درجه حرارت هوا بین 10 درجه بالای صفر تا 16 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود، با آسمانی آفتابی همراه با لکه های ابر و بارندگی هم نداریم برای فردا. البته سر صبح میزان، یعنی از تقریبا نیمه شب، میزان ابرها بیشتره، ولی از ساعت 10 صبح به بعد دیگه یواش یواش ابرها کمتر میشن و فقط لکه های ابر رو در آسمان میبینیم. روز یک شنبه هم درجه حرارت هوا بین 11 درجه تا 17 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود، که باز هم در نیمه های شب هوا ابری است و در میانه روز از میزان ابرها کاسته خواهد شد. بارندگی هم اگر باشه باز سر صبح و هلوهوش 10-11% شاید وجود داشته باشه. این هم آب و هوای امروز و فردا و روز یک شنبه. اما برنامه های امروز رو با مورخ آغاز کردیم، رفتیم سراغ عمر خیام، این شاعر توانمند و رباعیات بی نظیرش که آدم کیف میکنه هر کدومش رو میخونه، مثل ضرب المثل کار میکنه. عرض به حضورتون که همکنون در این ساعت به اتفاق سری به خبرها میزنیم و آخرین خبرهای منتشر شده در خبرگزاری های معتبر و بین المللی رو به اتفاق مرور میکنیم و در بخش پایانی برنامه هم قرار بود که برنامه ایمنی در ترافیک رو تقدیم حضور شما بکنیم، اما خانم علمشاهی اطلاع دادن که ظاهراً گرفتار هستن و نمیتونن که در برنامه حاضر باشند. به همین جهت حالا یا برنامه جایگزین تقدیم حضور شما خواهد شد یا ببینیم بالاخره چه کاریش میکنیم دیگه، با هم دیگه هستیم میبریم جلو برنامه رو، نمیذاریم که خالی بمونه. که اعلام برنامه های ما هم جالب شده واسه خودش، میگیم نمیدونیم میخوایم چیکار کنیم ولی خب بالاخره یه کاری میکنیم. بریم سراغ اطلاعیه هایی که روزانه خدمت شما عرض میکنم. یکی این که همشهری محترمی به دنبال یک آپارتمان در منطقه هوگزبو یا فرولوندا موندال در اون سمت شهر گوتنبرگ میگردند، 3 یا 4 اتاق باشه براشون بیشتر مناسبه، خانواده هستند و اگر که موردی سراغ دارید لطفاً با ما تماس بگیرید که بتونیم این خانواده رو زودتر بهشون مسکن بدیم. بریم سراغ برنامه های فرهنگی که در سطح شهر روز شنبه انجام میشه. یکیش هست کارگاه آشنایی با تنبور و تجربه همنوازی. کودکان، نوجوانان و خانواده ها می توانند در این کارگاه خلاق با تنبور آشنا شوند، ساز بزنند و در کنار هم یک همنوازی ساده و دوستانه را تجربه کنند. خیلی زیباستا اگر که مثلا جوونا یا نوجوونا بدون این که تا آشنایی با ساز تنبور داشته باشند یا مثلا تار بتونن بنوازند، بشینن کنار هم دیگه و فقط سعی کنن که صداشو در بیارن. حالا مثلا اگر چند تا ساز باشه، چند تا بچه هم کنار هم بشینن، بالاخره از توش موسیقی شاید در بیاد. به هر حال تجربه جالب و بامزه‌ایه. برای شرکت در برنامه نیازی به آشنایی قبلی با موسیقی یا تنبور هم نیست. فردا شنبه 26 سپتامبر ساعت 16 تا 18 در کارل گوستافزگاتان شماره 54 ب در شهر گوتنبرگ، لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان واحد غرب، این برنامه برگزار میشه. اطلاعات بیشتر رو میتونید از شماره 0739-088-662 دریافت بفرمایید. سرکار خانم مریم جاوید بر. و ورودی هم برای برنامه فردا رایگانه، ولی تقاضا کردن به دلیل اینکه جا محدوده در لوکال اتحادیه سراسری، از قبل لطفاً ثبت نام بفرمایید. و نکته دیگر این که ساعت 13 فردا در یوتا پلاتسن کنار هم جمع میشیم و مثل هر هفته فریاد آزادی خواهی سر خواهیم داد. با توجه به اتفاقاتی که به ویژه در 24 ساعت گذشته افتاده، حضور همزمان دونالد ترامپ، بنیامین نتانیاهو، شاهزاده رضا پهلوی و مسعود زرشکیان، ببخشید پزشکیان، در سازمان ملل و اطراف سازمان ملل و این دور و برا، خب خیلی قضیه جدی هست به نظر من. اگر که آزم پازل ها رو بچینه کنار هم دیگه، نوع گفتار و سخنان این بعضی سیاستمدارها و صحبت هایی که داره رد و بدل میشه، نکات جالبی آدم میتونه از توش در بیاره. اینی هم که حکومت اسلامی برای بقای خودش حاضر شده یه عالمه نفت بفرسته سمت آمریکا، چرا خاموش که دیروز در خبرها گفتم، در این حال گفته آقا ما حاضریم ظرف یه هفته تنگه هرمز رو باز بکنیم، نمیدونم اینها، فقط بذارید ما بمونیم سر جامون. اینها همه نکاتی هست که شاید بهش بپردازیم امروز بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم و لزوماً به خاطر همین موضوعات بسیار لازم هست که حتی پرشورتر از همیشه کنار هم دیگه در یوتا پلاتسن باشیم و فریاد بزنیم و همچنان به بچه‌ها و مردم ایران بگیم که صداشون هستیم و نمیگذاریم که این صدا خاموش بشه. 18 و 19 دی ماه نه تحت هیچ شرایطی فراموش خواهد شد و نه بخشیده خواهد شد. و تا آخرین میگه با اینکه دورم از وطن پشت شماییم هموطن، با اینکه دوریم از وطن پشت شماییم هموطن. قرار ما فقط نقش صدای مردم ایران رو بازی بکنیم و کار رو قراره که مردم ایران انجام بدن، همونجوری که شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با فاکس نیوز گفتن. برجهت دعوت میکنم از شما که 2 ساعت وقت بگذارید، تشریف بیارید و برای کشورمون، برای آزادی مردممون، برای اینکه حتی خودمون بتونیم آزادانه بریم خانواده هامون رو که سالیان سال ندیدیمشون. بعضی ها خب البته رفت آمد داشتن ولی الان دیگه اصلا هواپیمایی هم نیست که دیگه بتونید برید. برای اینکه بتونیم بریم خانواده هامون رو از نزدیک ببینیم، از دلتنگی در بیایم، کشورمون رو ببینیم، از دلتنگی در بیایم، بسیار لازم و ضروری هست که کنار هم دیگه بیستیم و در کنار گروه حماد که فردا ساعت 13 برنامه رو تدارک دیدند باشیم. اگر امیر دیدبان صدای من رو میشنوه از طریق رادیو، خوشحال میشم که کوتاه باهاش صحبت بکنم و ببینم که روی کرده برنامه فردا چه خواهد بود. خب هفته گذشته همونطور که میدونید در ارتباط با سالگرد مهسا بود، جنبش زن زندگی آزادی، اما خب ببینیم که برای فردا چه برنامه رو تدارک دیدند. و هفته گذشته تمام پرفورمنس ها، بچه های آتش نشانی، بچه های ادامی و گروه پرفورمنس بودند و دونه دونه تمام اونها رو در طول برنامه 1 ساعت و خورده‌ای که در یوتا پلاتسن بودیم قبل از راهپیمایی اجرا کردن. دستشون درد نکنه، گروه حماد دستش درد نکنه، همه شما دستتون درد نکنه که غیرت دارید، شرف دارید و حضور پیدا میکنید. من دیگه نکته دیگری ندارم برای در واقع نکاتی که از همین ابتدای برنامه میگم، به غیر از این که بگم که شمرون مارکت هم یک اطلاعیه دادن که اگر که بهم اجازه بدید اون رو هم براتون بخونم. من الان سری میارمش که این رو هم پیدا بکنم بگم خدمتتون. سینای عزیز برام پیغام داده بود، بله، شمرون مارکت اطلاعیه داده برای شما عزیزان آخر این هفته تخفیفات ویژه‌ای در نظر گرفته که در خدمت شما عزیزان باشه. البته خب کلمه تخفیفات سینا جون غلطه، تخفیف بهتره، تخفیف‌ها بهتره، تخفیف‌های ویژه‌ای در نظر گرفته که در کنار شما عزیزان باشه، از گزهای کرمانی گرفته تا رب گوجه های رب گوجه فرنگی های خوشمزه اسپینو، انواع آب میوه های سنیچ، لواشک ها و دیگر محصولات. با ما همراه باشید و از تخفیف های این هفته شمرون مارکت لذت ببرید. تشریف ببرید شمرون مارکت و خرید خودتون رو انجام بدید. این هم از اطلاعیه شمرون مارکت. فرصت ترانه پخش کردن نداریم، بریم به خبرها بپردازیم. بعد از خبرها قطعا تلاش میکنم که براتون ترانه هم پخش بکنم. اجازه بدید که شنونده داریم روی خط، شنونده رو باشون صحبت کنیم بعد بریم آرمه خبرها رو بشنیم. درود بر شما، بفرمید، خواهش میکنم.
1: درود و روز خوش، خسته نباشین. آقای حمید بهروز هستن،
0: حالتون چطور آقای بهروز؟ خوب هستین؟
1: سپاسگزارم، خیلی ممنون، متشکرم. شما خسته نباشید، واقعا ممنون از اینکه میایید هر روز برنامه میذارید. الان 15 ساله بیش از 15 ساله که برای زحمت رو میکشید، واقعا سپاسگزاریم.
0: از انجام وظیفه میکنم، انجام
1: وظیفه. من فعلا من روی خط هستم.
0: بله بله روی خط هستید.
1: بله ببین آقای حمید، این صحبتی که شما این موضوعی که عنوان کردید در رابطه با این راهپیمایی، ببینید این شنبه یک شنبه بسیار برای ما مهمه. تمام سران دنیا الان توی سازمان توی نیویورک هستن، سازمان ملل، اینه که این تمام اینا رو پوشش میده، تمام این اخبار جهان یا همین اینترنشنال یا بی بی سی یا وایس آف آمریکا، اگر هم باهاشون موافق نیستیم اینا رو برای نشون میدن. الان یکی از اون بهترین موقع ببینید، ما تمام این صدماتی که خوردیم در طول تاریخ، ما من خیلی در گذشته تاریخ میخوندم، الان هم هست ولی نه این قدیم، اینی که تمام این صدمات ما از زمانی که این اسلام اومد در مملکت ما و تا الان فقط اون دوره پهلوی بزرگ دوران طلایی بود که داشتیم به هویتمون بر میگشتیم و الان هم تمام این صدمات، تمام این عقب افتادگی رو از دست همین آخونده داریم. الان که ما این موقعیت رو داریم چرا انجام ندیم؟ الان اتفاقا باید این شنبه و یک شنبه با صدای بلندتر هر چی با شکوه‌تر اینو انجام بدیم، برگزار کنیم که به چشم جهانیان بیان. دیروز دیشب آقای نتانیاهو بیبی که به راستی دمش مقدر این مرد بزرگ، هیچ کدوم از اون سران کشور که اومدن سخنرانی کردن حرفی از مردم ایران نزدن، ولی به راستی آقای نتانیاهو دیشب زبان ملت ایران بود، زبان ملتی بود که توی یه زندانی به نام اون ایران عزیزمون گیر افتادن. تمام صحبتش رو انجام داد و تمام سخنرانی که انجام داد در رابطه با آخونده و کشتاری که در دیما انجام دادن انگوش گذاشت و صحبت کرد و کمرم کوبید. اینی که ما الان باید این راه پیمایی رو قشنگ انجام بدیم، بزرگ با شکوه. سپاسگزارم این دفتر به من دادید، امیدوارم فردا هم میهنان عزیز بیان و خودشون رو نشون بدن، چرا که ما این مملکت مال ما، تمام اون منابع، تمام اون آب و خاک متعلق به ما و آیندگان ما، همونجور که گذشتگان گذاشتن ما هم باید بذاریم برای آیندمون. ولی شوربختانه زندگی که الان ما داریم تو ایران میبینیم به راستی عشق آدم در میاد،
0: بله،
1: قلب آدم به درد میگیره. لااقل ما صدای اونا باشیم که خوشبختانه الان بیش از 5 ماه مردم توی سر تا سر اروپا دارن، حالا تمام حتی استرالیا، تمام دنیا دارن این راه پیمایی رو انجام میدن و کاری که به عهده‌شون هست دارن انجام میدن و من به راستی به خودم میبالم و افتخار میکنم که یه همچین هممیهنانی دارم. سپاسگزارم آقای حمید عزیز، روز خوبی داشته باشید، که تجهیزات خوبی پیش رو داشته.
0: قربون شما، دم شما گرم، روز شما بخیر.
1: سپاسگزارم،
0: خدا نگهدار. خب بله، تشریف بیارید دیگه، فردا ساعت 13 در یوتا پلاتسن در کنار گروه حماد که برگزار کننده این برنامه هستند، که اصلا هم هیچ وقت ادعایی نداشتن، یعنی هیچ وقت نگفتن گروه حماد برگزار میکنند، اسم خودشون رو واقعا مطرح نکردن، ولی واقعا صادقانه ایستادن، زحمت کشیدن، گروه های مختلف تشکیل دادن و کارهای خوبی انجام دادن در این شهر. دستشون درد نکنه، بریم سراغ خبرهای امروز.
2: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران.
3: ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشه؟
4: پخش اخبار از رادیو پیام.
0: خب شنوندگان گرامی، بریم سراغ خبرهای امروز. اولین خبر رو در مورد بخشی از صحبتهای شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با فاکس نیوز خدمت شما عرض میکنم. ایشون فرمودن نیروی زمینی ما همون مردم ایران هستند و راه تأمین مالی آنها هم این است که صدها میلیون دلار پول بلوکه شده ایران رو واسه این کمپین استفاده کنیم. من در خبرگزاری های مختلف گشتم و راستش پوشش درست درمونی از این مصاحبه ندیدم، ولی تونستم از یکی دوتا از کانال های خبری که حالا به زبان خودشون، حالا زبان عامیانه تری خبرها رو منتشر می کنند، این رو پیدا بکنم که براتون بخونم. بدون این که حتی یک سنت از مالیات دهنده های آمریکایی خرج بشه، باید مردم ایران که تا حالا بدون هیچ سلاحی در برابر رژیم جنگیدن رو مجهز کنیم که بتونن با اون گروه‌های خیابونی که بهشون شلیک میکنن برابری کنن. این بچه‌های شجاع آماده هستن که بجنگن و واسه هدفشون بمیرن. ما باید بهشون کمک کنیم. مجری میپرسه یعنی میگید از پول‌های بلوکه شده استفاده کنیم تا مردم ایران رو مسلح کنیم؟ منظورم اینه چطور پول رو وارد کشور میکنید و به همه اسلحه میدید؟ شاهزاده جواب میده فکر میکنم روش‌های مختلفی واسه حل این مشکل وجود داره که خب بحث‌های حساسیه که نمیشه آشکارا ازشون حرف زد، ولی جایی که اراده‌ای هست راهی هم هست. همیشه یک برنامه داشتیم در گذشته روانشناسی ها، اصولا روانشناسا میگن یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت، و ما مردم ایران یا باید راهی پیدا بکنیم یا راهی رو به اتفاق بسازیم. راه دیگری وجود نداره. همینه، همین دوتا باید بهش خیلی فکر کنیم. اما 9 تن از آسیب دیدگان چشمی خیزش مهسا با انتشار پیامی ویدئویی خواستار لغو حکم اعدام علی زارعی شدند. غزل رنجکش، عرفان رمزیپور، مرسده شاهینکار، مجید موافق، حسین نوری نیکو، حمید رضا حیدری، سالار وطنشناس، پارسا قبادی و علی دلپسند در این پیام از مردم و نهادهای حقوق بشری خواستند در برابر جنایات جمهوری اسلامی سکوت نکنند، صدای علی زارعی باشند و برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام او تلاش کنند. به اتفاق صداشون رو بشنویم.
5: جمهوری اسلامی چشمش رو ازش گرفت اما شجاعتش رو نتونست بگیره. علی زارعی در تمام این سالها صدای ما بوده و الان در خطر اعدام قرار گرفت.
6: الان در ایران تو سلول انفرادی به هر لحظه ممکنه اعدامش بکنن.
7: علی زارعی از داخل زندان از ما کمک خواستش و گفتش نذارید من اعدام کنن. کاری کنیم که جلوی این حکم اعدام گرفته بشه.
8: جمهوری اسلامی همچنان دارد با احکام قرون وسطایی بچه‌های ما رو داخل زندان‌های ایران اعدام می‌کنه.
9: علی زارعی از آسیب دیدگان چشمی امروز در خطر اعدامه.
10: علی زارعی دوست و همرزممون بود. علی زارعی برای ما یک اسم نیست فقط. علی زارعی یعنی آزادی.
11: قرار نیستش به خاطر سکوت ما، به خاطر دور بودن ما از وطن جونش هم ازشون بگیرن.
12: جون علی زارعی تو خطره. ازتون استدام میکنم دوستان عزیز، مردم عزیز، کسایی که دارین این ویدیو رو میبینید، هر کاری که از دستتون بر میاد و فکر میکنید که کوچکترین و حتی یک سر سوزن میتونه به نجات جون علی زارعی کمک بکنه انجام بدید.
13: از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و کمیته عقدیاب و همه نهادهای حقوق بشری میخواهم برای جلوگیری از اجرای این حکم از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کنند.
11: از تمامی ایرانیان داخل و خارج از کشور تقاضا میکنم که صدای علی باشیم و علی که ما رو تنها نذاشت و تنها نذارید.
5: نذارید شجاعت و شرافت بمیره. صدای چشم ها بلندتر از هر فریادیست.
0: بله، ایران رو پس میگیریم. حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از پذیرش اعاده دادرسی متوقف شده و پرونده او قرار است برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض فرستاده شود. و سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی پنجشنبه دوم مهر ماه با صدور هشداری از تلاش دوباره برای حمله به مکه خبر داد. این هشدار برای شهر مکه صادر و پس از لحظاتی لغو شد. عربستان سعودی برای برخی از شهرهای ساحلی دریای سرخ از جمله طائف، جده و تبوک نیز همزمان هشدارهایی صادر کرد. در همین ارتباط ترکی المالکی سخنگوی رسمی نیروهای ائتلاف بین‌المللی اعلام

تلاش برای هدف قرار دادن طائف و ینبع را خونسا کرده است. هفته گذشته نیز عربستان سعودی شورشیان حوثی را متهم به تلاش برای حمله موشکی به شهر مکه کرده بود. وزارت امور خارجه عربستان سعودی اعلام کرد که در پی شدت یافتن حملات شورشیان حوثی به این کشور، نشست اضطراری رؤسای ستاد مشترک نیروهای مسلح عضو پیمان دفاعی مکه برگزار می شود. بر پایه اطلاعیه، این وزارتخانه فرماندهان عالی رتبه نظامی سه کشور عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در حال برنامه ریزی و آماده سازی برای برگزاری یک نشست نظامی فوری هستند. این نشست در چارچوب توافقنامه دفاعی مکه انجام می شود. توافقی که بر اساس آن هر گونه حمله به هر کشور، حمله به تمامی طرفها تلقی می شود. وزارت امور خارجه عربستان زمان برگزاری این نشست اضطراری را اعلام نکرده است. بامداد جمعه سوم مهر ماه نیز وزرای خارجه این سه کشور در حاشیه نشست عمومی سازمان ملل در نیویورک با هم دیدار کردند. در جریان این دیدار، وزرای خارجه عربستان، ترکیه و پاکستان حملات شورشیان حوثی علیه مکه و همچنین تأسیسات غیر نظامی و اقتصادی در عربستان سعودی را به شدت محکوم کردند. و در خبر بعدی، بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، همه پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به امارات متحده عربی لغو شد. پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به امارات از شهرهایی از جمله تهران، کیش، مشهد و شیراز برقرار بود که اکنون لغو شده است. لغو این پروازها پس از اجرایی شدن محدودیت‌های اعلام شده آمریکا علیه فعالیت خارجی شرکت‌های هواپیمایی ایران صورت می‌گیرد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، پیشتر اعلام کرده بود از اول مهر فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در خارج از کشور متوقف خواهد شد. در این خصوص لازم می‌دونم بگم که دیروز خبری رو اعلام کردم که محسن رضایی گفته بود که نمی‌دونم اگر تعطیل بشه اونا هم نمیتونن پرواز کنن، ولی می‌بینیم که پروازشون هم دارن می‌کنن و شما هم نشستین و تازه رئیس جمهورتون و وزیر امور خارجه‌تون و نمی‌دونم ایناتون هم همه رفتن افتادن به التماس. می‌بینم که یه جورایی تو پرانتز معذرت میخوام از این واژه، ولی به غلط کردن افتادید، ولی دیگه راه برگشتی نیست. بای بای جمهوری اسلامی. بریم جلوتر و بگم حضورتون که در پی تاکید رئیس جمهور ایران بر ادامه برنامه هسته‌ای و عزم جمهوری اسلامی برای تسلیم نشدن در مقابل فشارهای آمریکا، ارزش ریال ایران دوباره روند نزولی گرفت. نرخ دلار در مقابل ریال ایران روز پنجشنبه با 1.4% افزایش به 235400 تومان رسید. نرخ یورو در لحظه تنظیم این گزارش در ظهر روز جاری به نزدیک 268000 تومان و پوند بریتانیا به 313000 تومان رسیده است. سکه امامی با نزدیک به 2% افزایش همکنون بالای 240 میلیون تومان و سکه بهار آزادی با 1.7% افزایش بالای 236 میلیون تومان معامله می شود. و در خبری قابل توجه دیگری، امارات متحده عربی روز چهارشنبه اول مهر فعالیت بانک ملی در این کشور حاشیه خلیج فارس را ممنوع اعلام کرد. این بانک در بیانیه اعلام کرد این اقدامات در نتیجه تخلفاتی مرتبط با رعایت نکردن مقررات، قوانین و تصمیمات نظارتی لازم الاجرا در امارات متحده عربی اتخاذ شده است. این نهاد افزود که این تخلفات شامل رعایت نکردن الزامات قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه تسلیحات بوده است. بانک مرکزی امارات اعلام کرده تمامی شعب بانک ملی ایران در این کشور از انجام تراکنش‌های مالی به مقصد ایران و از ایران، از جمله تأمین مالی تجارت و انتقال وجوه، منع خواهد شد. یک خبری هم دیروز در سوشیال مدیا منتشر شده بود که من لازم می‌دونم یه 2 دقیقه شاید کمتر راجبش بپردازم. آن هم راجب مرضیه حسینی، خبرنگار ایران اینترنشنال هست که ظاهراً در
کنار یک تجمعی که توسط گروه مجاهدین خلق

0: گذار می شده و ایستاده بود و سخنانی گفته بود و اینها، که خب حالا من کاری به کلیت قضیه ندارم، ولی تحلیل های متفاوتی در این رابطه منتشر شده که من پیشنهاد می کنم لطفاً به سوشیال مدیاتون سر بزنید و این تحلیل ها رو مطالعه کنید و قضاوت رو به خودتون واگذار می کنم. در نهایت این که ببینید یک تلویزیون مثلا بین المللی یک دوره ای از مثلا شاهزاده رضا پهلوی دفاع کرده به صورت مستقیم و میبینیم که تحلیلگرانش همچنان هم به این صورت دارند دفاع میکنن و مورد حمله قرار میگیرند از سوی همین گروه های مخالف دیگر، مثلا حالا مجاهدین، و حالا به عکسش هم این اتفاق افتاده و باز هم مورد عتاب و خطاب قرار میگیره. وظیفه حالا من کار به جملاتی که مرضیه حسینی گفت ندارم، که خب میتونه که به لحاظ فردی که کار رسانه میکنه حرفه‌ای نباشه و یه جورایی انگاری که مثلا یه برگه گذاشتن جلوش، همون مجاهدین بهش دادن گفتن آقا اینا رو بگو، یه پولی هم گذاشتن تو جیبش، ظاهرا اینجوری به نظر میاد غیر حرفه‌ای برخورد کرد با این ماجرا. ولی پوشش دادن خبر چیز دیگری است، یعنی من به نظر من بایستی همه خبرها رو پوشش داد، یعنی حالا بالاخره یه اتفاقی افتاده، مجاهدین خلق هم جمع شدن یه جا، باید پوششش داد. ولی کاری ندارم که چقدر ما بهشون اصلا اعتنا میکنیم یا نمیکنیم، ولی خبر دیگه، وقتی یه کسی کار خبری میکنه باید این خبر رو هم پوشش بده، این نباید خبرها رو سانسور کرد و ازش گذشت. ولی اینی که چگونه رو به اون خبر میپردازی خیلی نکته مهمیه که به نظر من مرضیه حسینی در این زمینه اشتباه بزرگی مرتکب شد و خب میتونه که به خاطر تجربه کمش باشه، میتونه دلایل دیگری هم وجود داشته باشه. قضاوت رو به خود شما میسپارم در این زمینه، من هم فقط خواستم بهش اشاره کرده باشم. و خب فهمیدیم که بانک ملی ایران هم تموم شد در امارات متحده عربی دیگه، یواش یواش این شاخه های ریزی که در ریشه های ریزی که در کشورهای اطراف وجود داشته، اونها هم داره در واقع مثل یک دندونی که دارن ایمپلنتش میکنن ریشه هاشو، دکتر دندان پزشک میفرسته داخل لثه و توی در واقع جای ریشه ها رو قشنگ بهش میگن عصب کشی دیگه، عصب ها رو میکشه و در واقع اون عفونت ها رو پاک میکنه. همین اتفاق داره برای جمهوری اسلامی میفته و این عفونت جمهوری اسلامی به طور کامل داره حذف میشه و این یعنی تمیز شدن ماجرا و بعد میتونیم که با آزادی کامل، با فراغ بال، به راحتی در وفاق و دوستی مملکتمون رو از نو بنا کنیم. زیر ساخت، ساختمون و آجر و نمیدونم پل و اینها نیست، کشور ما کشور بسیار غنی و ثروتمندی است و این خشت و آجرها رو میتونه از ابتدا بسازه. زیر ساخت اون فکریه که برای آزادی میاد توی خیابون و با گلوله مستقیم و گلوله جنگی خونش بر زمین و بر آسفالت اون مملکت میریزه. این رو باید دقت بکنیم، تفاوت زیر ساخت رو بشناسیم و بدونیم که اون آینده کشور ماست، اون جوونی که برای آزادی تحصیل، برای آزادی مطبوعات، برای آزادی رسانه، برای آزادی بیان، برای آزادی اندیشه توی خیابون میاد و دلش میخواد که فکرش پرواز بکنه و کارهای بزرگ انجام بده. اونجاست که زیر ساختهای ما خراب میشه. اونجاست که همچنان یه عده آدمی که متوجه داستانها نیستن اصلا، شاید هنوز که هنوزه بعد از نزدیک به 50 سال چسبیدن به پشت میزا معلوم نی چه خبره. خودتون حواستون رو جمع کنید. اما شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت 9 وکیل دادگستری در استان گیلان را در یک پرونده مشترک به مجموع 14 سال و 7 ماه و 15 روز حبس محکوم کرده است. هرانا خبر داد معصومه پور شهرانی، طاهره پور اسماعیلی، شادی فلاحتی، غلام حسین لایقی، حسام احمدپور، لادن آصفی راد، محمد رضا تاک، کیان طاهر عجارود و یک وکیل با نام خانوادگی دلیلی در این پرونده محکوم شده اند. هر یک از این وکلا با اتهام تبلیغ علیه نظام به 7 ماه و 15 روز زندان و با اتهام توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی به 12 ماه زندان محکوم شدند. و علی قلحکی از منابع نزدیک به حکومت با انتشار یک ویدئو نوشته تاجیکستان و جمهوری آذربایجان آسمان خود را بر روی پروازهای ایران بستند. پرواز هواپیمایی وارش از تهران به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان از مرز هوایی لغو شد و به فرودگاه خمینی بازگشت. بنوشت هم مسیر پرواز هواپیمایی وارش از سمت ایرانو به مقصد دوشنبه پایتخت تاجیکستان ورود به آسمان جمهوری آذربایجان و ترکمنستان بود که پیشتر آذربایجان و ترکمنستان آسمان خود را بر روی پروازهای ایرانی بستند و پرواز نتوانست وارد آسمان این دو کشور شود و بالاجبار به کشور بازگشت. و رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان روز پنجشنبه 2 مهر ماه در کاخ سفید دیدار و درباره موضوعاتی از تجارت و تعرفه‌ها گرفته تا تایوان، هوش مصنوعی و جنگ ایران گفتگو کردند. این هم بسیار نکته مهمیه. در این دیدار که در کاخ سفید برگزار شد، شی جین پینگ از ایران و آمریکا خواست که در اسرع وقت مشکلاتشان را با گفتگو حل و فصل کنند. رئیس جمهور چین همزمان از میزبان آمریکاییش خواست که به سرعت و از طریق مذاکره جنگ با ایران را پایان دهد. رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش کرده بود که چین در گفتگوهای پیش از سفر شی جین پینگ در مقابل امتیاز احتمالی آمریکا در زمینه فروش تسلیحات به تایوان پیشنهاد همکاری در اعمال فشار بر ایران را مطرح کرده است. این پیشنهاد به طور رسمی از سوی پکن تایید نشده است. تایوان از دیگر موضوعات حساس دیدار روز پنجشنبه بود. چین این جزیره دارای حکومت دموکراتیک را بخشی از قلمرو خود می‌داند و بارها با فروش تسلیحات آمریکا به تایوان مخالفت کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی چین، شین هوا آقای شی در کاخ سفید از دونالد ترامپ خواست که در قبال موضوع استقلال تایوان یا دوراندیشی و احتیاط رفتار کند. یعنی با دوراندیشی و احتیاط رفتار کند. خلاصش که این معاملاتی که صورت میگیره پشت پرده میتونه که سرنوشت رو عوض بکنه و تعیین کننده است. بنابراین ما بایستی در واقع ثابت قدم و همواره محکم بیستیم. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل گفت میخواهم با دقت به سخنانم گوش کنید. روزی و شاید آن روز چندان دور نباشد مردم ایران آزاد خواهند شد. او افزود حکومت آدمکش آنها به دلیل دروغهایش، فسادش و بیرحمیش سرنگون خواهد شد. این حکومت شرور سقوط خواهد کرد و همه ما آن روز را جشن خواهیم گرفت. بنیامین نتانیاهو در بخش پایانی سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بار دیگر به خروج نمایندگان کشورها از سالن و حضور معترضان در مقابل ساختمان سازمان ملل واکنش نشان داد. او با یادآوری سرکوب اعتراضات در ایران خطاب به این افراد گفت زمانی که رژیم ایران هزاران نفر از مردم خودش را کشت شما کجا بودید؟ شما درباره مردم ایران هیچ چیزی نگفتید. نتانیاهو در ادامه تاکید کرد اما با وجود سکوت و ریاکاری شما نیروی مردم ایران چیره خواهد شد. فقط مسئله زمان است. یک روزی که شاید خیلی دیر نباشد مردم ایران آزاد و پیروز خواهند شد و این رژیم پلید سرنگون خواهد شد و همه ما آن روز را جشن خواهیم گرفت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل گفت مستبدان تهران میدانید از چه چیزی بیشتر از همه میترسند؟ از مردم خودشان، مردم شجاع ایران که برای مدتی طولانی فداکاری‌های بسیاری کردند. نتانیاهو افزود از معترضان بیرون و نمایندگان ریاکاری که این سالن را ترک کردند میپرسم کجا بودید وقتی مستبدان ایران 10,000 غیر نظامی بی سلاح ایرانی را کشتند و مجروح کردند؟ وقتی هزاران نفر از مردم خودشان را کشتند و مجروح کردند کجا بودید؟ آیا تجمع‌های گسترده برگزار کردید؟ اعتصاب غذا کردید؟ آیا مقابل نمایندگی ایران در سازمان ملل اعتراض کردید؟ آیا در دفاع از مسیحیانی که در ایران و سراسر خاورمیانه تحت آزار قرار دارند سخنی گفتید؟ نه، چنین کاری نکردید، زیرا شما معترضان قلابی حقوق بشر هستید. دهه‌ها گم کردم. ده ها نماینده حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 24 سپتامبر همزمان با آغاز سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سالن را ترک کردند. جالبه که این رو خبرگزاری ها منتشر کردند که ترک کردند، ولی در مورد سخنرانی مسعود پزشکیان این صحبت ها را نکرده بودند. و دیگه در نهایت نتانیاهو گفت او به طور غیرقانونی قبرص شمالی در ارتباط با اردوغان گفته. قبرص شمالی بخشی از کشور عضو اتحادیه اروپا را اشغال کرده و به طور مرتب علیه یونان عضو ناتو دست به اقدام می‌زند. اکنون می‌خواهد سوریه را تصرف کند. او افزود البته این تعجب‌آور نیست، زیرا تقریبا هر روز خواستار نابودی اسرائیل می‌شود. او می‌گوید قرار است حاکم اورشلیم شود. نه آقا، نخواهید شد. این کشور ما، شهر ما و پایتخت ابدی ماست. و در نهایت دنی دانون، آخرین خبری که براتون عرض بکنم این که سفیر اسرائیل در سازمان ملل در ویدئویی که منتشر کرد یک دستگاه استارلینک را به ناصر اسدی نماینده جمهوری اسلامی پیشنهاد داد و گفت می‌خواهید آن را بگیرید و به تهران ببرید، می‌تواند در ایران برایتان بسیار مفید باشد. دانون در این ویدئو میگوید فکر کردم مناسب است این استارلینک را به شما بدهم. اگر سخنان نخست وزیر را شنیده باشید می تواند بسیار به کارتان بیاید تا پس از آنچه با مردم ایران کردید اجازه دهید به آزادی برسند. او همچنین گفت ما مردم ایران را دوست داریم و برای تغییر رژیم در آنجا دعا می کنیم. آن روز خواهد رسید. این همان دستگاه استارلینکی است که بنیامین نتانیاهو هنگام سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل نشان داد و از رئیس جلسه خواست آن را به هیئت جمهوری اسلامی بدهد. این هم آخرین خبر ما بود. بریم یک بخش پیام‌های بازرگانی بشنویم، برگردیم بیایم خدمت شما و برنامه‌ها رو ادامه بدیم. دیگه ببخشین دیگه اگر که دیگه تونتون خوندم، معذرت می‌خوام چون وقت کم اومد و دیگه مجبور بودم که یه جورایی تونتون خبرها رو بخونم. حالا بعد منتظر وایسیم تا این بخش پیام‌های بازرگانی ما باز بشه.
1: آغاز پیام‌های بازرگانی. از خدمات همشنس یا پرسونلیک اسیستنت خود راضی نیستید؟ آیا شیفت های شما مرتب لغو می شود؟ آیا پرسونل زبان و شرایط شما را به خوبی درک نمی کنند؟ به یاد داشته باشید کیفیت خدمات حق قانونی شماست و نیازی نیست شرایط نامناسب را تحمل کنید. ما به عنوان یک شبکه تخصصی در سراسر سوئد تمام مراحل تغییر شرکت و بهبود کیفیت خدمات را برای شما کاملا رایگان انجام می دهیم. ابتدا مشاوران ما شرایط و نیازهای شما را به دقت بررسی می کنند تا بهترین خدمات مراقبتی را برایتان انتخاب کنند. سپس پرسنلی همزبان و آشنا با فرهنگ و شرایط شما معرفی می شوند. همچنین تیم حقوقی ما بدون هیچ هزینه‌ای پرونده شما را بررسی می کند تا مطمئن شوید تمام حقوق و ساعات حمایتی که طبق قوانین سوئد شایسته آن هستید دریافت می کنید. تمام مراحل اداری و انتقال از شرکت فعلی نیز بدون دردسر توسط ما انجام می شود. فرقی نمی کند در کدام شهر سوئد زندگی می کنید. آسایش، امنیت و رضایت شما تخصص ماست. برای مشاوره دوستانه و کاملا محرمانه همین امروز با ما تماس بگیرید. تلفن 076 575 0033.
2: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش ها و کباب های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ های ایرانی و شیرینی های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای زائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا اوب مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس سمیدسگاتان شماره 4 جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم.
2: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمنهای مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه‌گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سواریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سواریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
3: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشند. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنس از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031 تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agerahomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری.
1: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندانهای شما فقط 199 کرون. البته المنتان وردز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد.

0: رستوران گرافیت، نهاری اصیل و ایرانی با قیمتی مناسب. اگر به دنبال غذای تازه با کیفیت و خوشطعم هستید، امروز مهمان رستوران گرافیت باشید. کباب کوبیده آبدار و خوشطعم، جوجه کباب زعفرانی با طعم و عطری بی‌نظیر. انواع خورش‌های اصیل ایرانی، تازه و خانگی. همراه با نهار، سالاد، قهوه و دسر کاملا رایگان سرو می شود. پذیرش سفارش کیترینگ برای شرکت ها، ادارات، مهمانی ها، جشن ها و انواع مراسم با بهترین کیفیت، بسته‌بندی حرفه‌ای و قیمت های بسیار مناسب. رستوران گرافیت، جایی که با مواد اولیه تازه، کیفیت عالی، طعمی ماندگار و قیمتی که رضایت شما را به همراه دارد. آدرس: رینگو گاتان، شماره 16، به همراه پارکینگ رایگان و اختصاصی رستوران. تلفن سفارش 031-15-55-62. منتظر حضور گرم شما هستیم. رستوران گرافیت.
1: پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید، همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-222-620 پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام های بازرگانی.
2: آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف ها به جدایی می رسند در حالی که می توانند به درک و همکاری تبدیل شوند؟ انجمن فرهنگی شرومی صدای ایران با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد، واحد غرب، شما را دعوت می کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیلا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمنها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورسش و پاسخ اختصاص دارد. زمان: شنبه 10 اکتبر ساعت 18. مکان: کارل گوستافسگاتان، شماره 54B، لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان، واحد فر. خوش آمدید.

0: روز چهارشنبه اول مهر فضای رسانه‌ای همچنان تحت تأثیر آنچه در نیویورک می‌گذرد قرار دارد. نبرد دو چهره و دو جریان. شاهزاده رضا پهلوی برای گذار از جمهوری اسلامی و مسعود پزشکیان برای بقای جمهوری اسلامی. پزشکیان قرار است ساعتی بعد سخنرانی کند. سخنرانی روز گذشته ترامپ را هم امروز مردم در ایران می‌بینند و می‌شنوند که چگونه با جمهوری اسلامی اتمام حجت کرد و هرچه از دهانش درآمد به آنها گفت. او خشمگین و مصمم به نظر می‌رسید و اعلام کرد اهالی جمهوری اسلامی دو راه بیشتر ندارند، یا توافق کنند یا نابود شوند. او گفت آنها هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهند یافت. گفت آنها قلدر خاورمیانه بودند، اما دیگر آن دوران تمام شده است. گفت آنها 72 هزار نفر را در سال جاری کشتند و اگر بمب داشته باشند معلوم است که چه می‌کنند. بعد هم او از جلسه 3 ساعته عباس عراقچی با ویتکاف و کشنر خبر داد و گفت آنها به دنبال توافق هستند. در جلسه با سران کشورهای عربی هم در عصر روز سه‌شنبه گفت یا به توافق می رسیم یا کار خیلی خیلی سریع تمام خواهد شد. آنقدر سریع که سرتان گیج برود.
1: یا اینطور میشه یا اونطور. یا یه توافق می کنیم یا خیلی خیلی سریع تمام شه. اونقدر سریع تمام شه که سرتان گیج برود. خب فقط میخوام تشکر کنم که او...
0: بقایای جمهوری اسلامی هم حسابی وحشت کردند و بار دیگر شروع کردند به گفتن اینکه مشکلی با مذاکره ندارند. از دید بسیاری اما این همان ترفند سابق است. زمان خریدن برای فرج از این ستون به آن ستون. و سرگرم کردن ترامپ و فرود آوردن او از این خشمی که روز سه‌شنبه در سخنرانی و در جلساتش با رهبران کشورها دیده شد.
1: ما فقط فشار می آوریم چون امیدواریم قبل از اینکه خیلی دیر بشه زود کار درست رو انجام بدن. میدونید یه زمانی میرسه که دیگه دیر شده و ما فرصتی برای اینکه بذاریم به عنوان یک ملت باقی بمونن نداریم. من دوست دارم این اتفاق بیفته. میتونم بگم افراد دور این میز هم دوست دارن اینو ببینن.
0: ترامپ امیدوار است که با فشار وارد کردن به بقایای جمهوری اسلامی این بار آنها را واقعا به تسلیم راضی کند. اما او نمی‌داند که پشت پرده چهره‌های آرام پزشکیان و عراقچی جماعتی به نام ارزشی وجود دارند که او سطح توحش آنها را نمی‌تواند تصور کند. کسانی که به خون او تشنه هستند و همچنین به خون مردم ایران که مخالف حکومتند. ویدیویی از چشمان درانده یکی از آنها منتشر شده که در اتوبوس با یک زن آزاده که تن به حجاب حکومتی نداده درگیر می شود و مردم گفتند وقتی قیافه او را دیدند سکته کرده اند از ترس. این تصویر هم از دختران مقنعه پوش به اجبار حکومت با مادران بیروسری از امروز تهران اولین روز مهر منتشر شده که دختران خود را راهی مدرسه کردند. تصویری که نشان می‌دهد جامعه ایرانی به سرعت دوران گذار را سپری می‌کند و جماعت ارزشی از هر طرف دارند طرد می‌شوند، هم از طرف بخشی از حکومت که مخفیانه دارد با ترامپ در نیویورک مذاکره می‌کند، هم از طرف مردمی که بیشتر از آمریکا و اسرائیل خواهان سرنگونی نظام آنها هستند.
2: این اولین مشکل بزرگ جمهوری اسلامیه، یعنی تشکیل جبهه مشترک نظامی آمریکایی اسرائیلی عربی علیه جمهوری. مشکل دومش اینه که به لحاظ اقتصادی شدید اوضاعش داره خراب و خرابتر میشه. مهمترین منبع درآمدیش درآمد نفت قطع شده، بنادرش در محاصرن، قیمت دلار داره میره بالا، مشکل بنزین داره، شاخصه اقتصادیش منفیه دیگه، بورسش ریزش میکنه. این دوتا. سومین مشکلی که داره همزمان با فشار نظامی خارجی و اوضاع شدید اقتصادی، مردم هم باهاش نیستن. اکثریت مردم ایران پشت حکومت نیستن. یه موقعی حکومتی با فشار نظامی خارجی روبروه، با فشار محاصره اقتصادی روبروه، ولی مردمش پشت سرشن، میتونه تحمل کنه یه قدری، مردم ایران پشت سر حکومت نیستن. میگن خب این همونیه که ما رو کشته دیگه. مردم ایران بیشتر از آمریکا و اسرائیل میخوان این سرنگون بشه.
0: حزب اللهی ها و ارزشی ها که مدام بر تبل جنگ میکوبیدند حالا قدری آرامتر شدند و رهبرانشان حتی در برنامه هایشان از مخالفان جنگ دعوت میکنند، احتمالاً برای اینکه آرام آرام ذهن جماعت ارزشی را آماده دور تازه‌ای از مذاکرات و توافقی مصلحتی با آمریکا کنند. علی نظیف‌پور کارشناس مسائل آمریکا را به برنامه حکومتی به وقت ایران آوردند تا آرام آرام بگوید اگر ما در مقابل آمریکا بایستیم هم زیر ساخت‌ها هم باقی مانده سرانمان را می‌زنند، آیا می‌ارزد؟ و مجری‌ها هم با او بحث می‌کنند و جدالی شکل می‌گیرد که ظاهراً نمایش آزادی بیانی محدود اما در واقع نمایش آماده سازی اذهانی است که هیچ کاری از دستشان بر نمی‌آید.
3: برای اینکه ما نقره داغ‌تر کنیم ترامپو، الان ما خودمون چه هزینه‌ای می‌خوایم بدیم؟ آیا می‌ارزه برای اینکه این درس رو خیلی بهتر بدیم مثلا اون تهدید علیه زیر ساختامون عملی بشه؟ شک نیست که ما میتونیم به طور متقابل زیر ساختای منطقه رو بزنیم، ولی می‌ارزه که زیر ساختای خودمون هم این وسط آب بین بره؟ آیا می‌ارزه که باز ما یک بخش دیگه از رهبران و نخبگان سیاسی مهم خودمون رو از دست بدیم؟ آیا میارزه که مثلا مشکلات اقتصادی که به نظر من الان به وضع وخیمی رسیده باز هم برتر بشن؟
4: قفل محاصره فیزیکی دریایی برای ایران باز شده. وقتی که باز شده دیدی که محاصره کرد، بعد تفاهم شد، بعد دوباره اومد محاصره کرد. ناوگانش هم که به حمدالله وله تو دنیا، یعنی کل کار زحمتش اینه که آقا 3 هفته از فلان نقطه بیاد برسه به بهمان نقطه یا جایگزین شه. آقا دست بالا بگی 1.5 فاصله میخواد. بنابراین من چیکار باید بکنم که بگی من این ابزار رو استفاده نکنم؟ میفهمن که آقا ما یه نیاز به اثبات توانمندی داشتیم که الان یه آلردی داریم، یا به عبارت بالاتر میگن از قبل داشتیم. خب اگر اثبات توانمندی کافی بود و از قبل هم داشتیم، خب حمله نباید میکرد. وقتی حمله میکرد یعنی همون موقع حداقل اثبات شده براش نبود، روی کاغذ بود. حالا از اینا میگذریم، می حالا ولو قبل از جنگ واسش اثبات میشد نبود، الان که دیگه اثبات شد و 7 ماه گذشت، طرف دید ما میتونیم ببندیم، میتونیم بزنیم، میتونیم پاسخ حداقل هم وزن بهش بدیم، اینا دیگه فهمید کافیه. من دارم میگم همینی که فهمید محاصرمون رو برداشت، همینو که فهمید گفتی تحریم نمیکنن، همینو که فهمید از تهدید به جنگ دوباره دست برداشت. نه، باز همه اینا مهمتره. 40 روز جنگید، بعد از 40 روز یه مدتی هم محاصره بود و چیزا، تفاهم‌نامه رو امضا کرد، تفاهم‌نامه رو اجرا کرد.
3: اگر ما الان باز به تشدید تنش برسیم، شکی نیستش که آسیب خیلی عمده‌ای ممکنه به آمریکا بزنیم، ولی آیا لزومن اون آسیبی که خودمون میخوریم کمتره؟
4: اسممون چیه یعنی؟ تشدید تنش یعنی چی؟ آسیبی که میخوریم یعنی چی؟ مستاقی میگی؟
3: ببینید، من چیزی که تصور میکنم اینه که ما ممکنه یه عملیاتی انجام بدیم که مثلا 100 تا سرباز آمریکایی کشته
4: شد. از منطق جنگی جنازه بفرستیم. چرا جنازه نفرستیم؟ جنازه بفرستیم که امریکایی جنازه ببیند، خیلی بیشتر از آنچه که تا حالا دیده ببیند، و به خیابان بیاد و فشار رو مضاعف کنه.
3: باور کنید که من هر شب واسه سرباز آمریکایی گریه نمی‌کنم، برام مهم نیست اگه کشته شن. بنابراین
4: ما واسه کشته شدنشون هر شب دعا می‌کنیم.
0: این صحنه به خوبی حال و روز رقت‌انگیز نیروهای حزب اللهی را نشان می‌دهد. هیچ کدام از افکار و نقشه‌های آنها به وقوع نپیوسته و آنها آرزو به دل مانده‌اند که در این جنگ تابوت یک سرباز آمریکایی را ببینند، در حالی که آمریکا از رهبر تا سردار و سرباز آنها را در تابوت‌ها ردیف کرده است. رقت انگیزتر آن است که رسانه‌های سپاه ویدیویی ساختگی با هوش مصنوعی ساختند و منتشر کردند که آرزوی ساخت بمب اتم را توسط آنها به تصویر کشیده است، با این عنوان: اولین تست گرم اتمی ایران، و شروع آن با چهره سرداران سپاه احمد وحیدی و محسن رضایی است که خیلی جدی مانند فیلم اوپنهایمر منتظر لحظه آزمایش هستند. مردم هم مسخره کردند و گفتند باز مجتبی را جا انداختند، ولی محسن اوپنهایمر هست. این ویدیو یک آزمایش واقعی نیست، یک نمایش تبلیغاتی ساخته شده با هوش مصنوعی است که درست در آستانه سخنرانی پزشکیان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل توسط رسانه‌های سپاه منتشر می‌شود. در همان زمانی که ترامپ اعلام می‌کند که ویتکاف و کوشنر با عراقچی دیدار کردند و احتمال رسیدن به یک توافق وجود دارد. آیا ویدیوی هوش مصنوعی محسن اوپنهایمر فقط یک تهدید کودکانه برای آمریکاست یا هشداری است به پزشکیان و عراقچی که بدون رضایت سپاه حق توافق ندارند و یا یک یادآوری است که همانطور که برجام را با شعار عبری روی موشک‌ها خراب کردیم و تفاهم اسلام آباد را با شلیک به موشک‌ها، این توافق را هم می‌توانیم خراب کنیم اگر ما را به حساب نیاورید و دور بزنید؟ شاید هم فقط می‌خواهند به حزب‌اللهی‌های نگران روحیه بدهند که نگران نباشید، بالاخره بمب را خواهیم ساخت. اما جالب‌تر و خنده‌آورتر از همه اینها حرف‌هایی است که از دهان یکی از آنها بیرون جهیده. حسین کنعانی مقدم از فرماندهان ارشد و اسبق سپاه گفته علی خامنه‌ای دروغ نگفته، ما سلاحی داریم که می‌تواند ناو را غرق کند، اما اگر از آن استفاده کنیم آمریکا ما را با بمب اتمی می‌زند.
5: اگر بخوایم از سلاحایی که داریم تو دستمون و هنوز رو نمایی نکردیم استفاده کنیم، شرایط رو به سمت میبره که آمریکایی‌ها برن دنبال استفاده از سلاح اتمی و براشون کشتن کودک و زن و بمب اتمی و هیروشیما و ناکازاکی نش فرق نمیکنه. سلاحایی داریم که به هر حال میتونه شرایط جنگ رو هم تغییر بده. اینکه ما بخوایم این تصور رو ایجاد کنیم که از آقای بلوف زده، نه، ایشون اصلا وعده صادق داشته ایشون. هر حرفی می‌زدن مبتنی بر اطلاعاتی بود که خودش شخصا می‌رفته می‌دیده، اطمینان پیدا می‌کرده برای اینکه این کار دنبال بشه.
0: عاقلانی که سیر بقایع را به دقت زیر نظر دارند و این حرف‌ها را زیرکانه دنبال می‌کنند، به سادگی حال خراب بقایای جمهوری اسلامی را می‌توانند از این نشانه‌ها تشخیص بدهند. سلاحی دارند که ناو را غرق می کند، اما هرگز نباید به آن دست بزنند چون خطرناک است و کار جنگ را به بمب اتم می کشد. پس فایده چنین سلاحی چیست؟ سلاحی که وجودش فقط در صورت استفاده نشدن قابل اثبات است. ملاحظه می شود که هرچه گفته شود از طنز ماجرا کم می کند. بقایای جمهوری اسلامی حسابی در گل گیر کردند. آنها از یک طرف با هوش مصنوعی آزمایش اتمی خیالی می‌سازند، از طرف دیگر فرمانده سپاهشان از سلاحی می‌گوید که ناو آمریکا را غرق می‌کند اما نباید استفاده شود. یک زرادخانه خیالی که میدان عملیاتش نه دریا و آسمان، که رسانه‌های حکومتی و ذهن ارزشی هاست. ترامپ و مردانش فریاد می‌زنند که جمهوری اسلامی را به شدت شکست دادند و دیگر برای آنها نیروی دریایی و هوایی نمانده است، اما بقایای جمهوری اسلامی با پروپاگاندا باعث شدند که برخی این را باور نکنند، به خصوص که جمهوری اسلامی هنوز می‌تواند چند تا موشک و پهپاد شلیک کند. اما واقعیت این است که آنها از نظر نظامی واقعاً شکست خوردند. موشک‌ها و پهپادهای آنها نتوانست در غزه و لبنان و سوریه کاری بکند و جنگ به پشت خیمه آنها در ایران رسید. در این جنگ هم آنها عملکرد بسیار ضعیفی داشتند، علارغم شعارها و نعره‌هایشان. آنها همانطور که آرزوی کشتن سرباز آمریکایی را دارند، دیوانه‌وار به دنبال سرنگون کردن هواپیماهای آمریکایی و سایر تجهیزات آنها هستند. چند روز پیش آنها اعلام کردند که پهپاد اوربیتر آمریکایی را ساقط کردند، اما حالا معلوم شده که آن یک موشک فریب آمریکایی بوده که به دنبال شناسایی موقعیت سامانه‌های پدافندی آنها بوده است. و در یک اعتراف عجیب دیگر یک مستندساز حزب‌اللهی گفته در جنگ ما خیال می‌کردیم که F-35 زده ایم، در حالی که F-35ها با استفاده از تکنیک‌های جنگ الکترونیک یک شبح از خود درست می‌کردند و ما آن را می‌زدیم و به خیال زدن F-35 ذوق مرگ می‌شدیم.
6: ما تا الان تجربه مواجهه با پادهای در واقع جنگالی اینا رو نداشتیم. تو 12 روزه یادت باشه میگفتن F-35 زدیم، ولی در واقع ما ماکتی از F-35 به صورت امواج رادیویی رو می‌زدیم.
7: آها، پس این بود که ما تو جنگ اول هی می‌گفتن F-35 زدیم.
6: پاداشو می‌زدیم.
7: پاد یعنی چی؟
6: یعنی اون سیستم جنگ الکترونیکی که از خودش یه شبح درست می‌کنه، خودش دیده نمی‌شه، اونو می‌زنیم.
7: یعنی تو فکر می‌کنی F-35 زدی در حالی که هیچی نبود، هواه.
6: و یه خطوط ممتدی رو رادارت می‌ندازه که تو به سختی می‌تونی ببینی. خب این اتفاقی بود.
0: یکی دیگر از جلوه‌های فلاکت بقایای جمهوری اسلامی به خصوص ارزشی‌هایشان حرف‌های حسین الله کرم است که گفته ترامپ اجازه داد که ما جنازه رهبرمان را تشییع و خاک کنیم ولی کشتی‌ها را زدند و شورای امنیت ملی نظام نیروی دریایی سپاه را توبیخ کرد. یعنی ناراحت شدند که لطف و اجازه ترامپ به چنین افتضاحی منجر شد.
8: یعنی ترامپ اومد و اعلام کرد تو این هفته‌ای که می‌خواید رهبرتون رو تشییع کنید من به شما اجازه میدم. ولی روز سه شنبه، یعنی ما شنبه مسئولین کشورها اومدن، یک شنبه و دو شنبه مردم برای وداع رفتن توی مصلا، سه شنبه تشییع عمومی تو تهران بود، چهارشنبه تو قم بود، پنجشنبه تو کربلا بود، جمعه توی خاکسپاری در مشهد. اون یک هفته آمریکایی سه شنبه کشتی‌های بزرگ نفتی رو چیکار کردن؟ مثلا کشتی ابرنفتکش عربستان، یه گازبر بزرگ قطر و یکی هم مال امارات رو داشتن عبور میدادن که سپاه این ستا رو زد. بلافاصله شعام اعلام کرد که اینها خودسر بودن، اینو زدن، خودسر زدن و فرماندهی اون رو، فرماندهی اون قسمت نیروی دریایی رو جریمه کرد و درز در پرونده توبیخ کرد.
0: شرح خفت و خاری ارزشی ها بسیار است. تازه ترین آنها اما اتفاقات نیویورک است که پزشکیان و عراقچی به پای آمریکایی ها افتادند تا چند روزی بیشتر برای رژیم عمر بخرند. و از طرف دیگر همزمان آلترناتیو اصلی نظام هم در نیویورک حاضر است و میتوان گفت که دو تصویر متضاد از آینده ایران همزمان در نیویورک مشاهده میشود. شاهزاده رضا پهلوی برای شرکت در اجلاس سالانه کنکوردیا در نیویورک حضور دارد. اجلاس کنکوردیا یک گردهمایی غیرحزبی و غیرانتفاعی آمریکایی است که همزمان با هفته مجمع عمومی سازمان ملل نیویورک برگزار می شود. سران سیاسی، مدیران شرکتها، سرمایه‌گذاران، دیپلمات‌ها و چهره‌های مدنی در آن شرکت می کنند. شاهزاده رضا پهلوی امسال در بخش دموکراسی، امنیت و مخاطرات ژئوپلیتیک در قالب گفتگوی اختصاصی با متیو سویفت، بنیانگذار کنکوردیا، حضور یافته است. معرفی رسمی جلسه هم کاملا سیاسی بوده. او را رهبر مخالفان رژیم ایران معرفی کردند و موضوع برنامه این بوده که هر گونه توافق با این حکومت شکست خواهد خورد و تنها راه صلح و ثبات تغییر رژیم است. این یعنی حضور شاهزاده پهلوی صرفاً یک حضور تشریفاتی یا اجتماعی نبوده و پیام این حضور مستقیماً در نقطه مقابل مأموریت پزشکیان و عراقچی قرار دارد. این همزمانی و رویارویی در این شرایط بسیار حائز اهمیت است. در یک سو در نیویورک پزشکیان و عراقچی آمدند تا برای حکومت وقت بخرند، محاصره را سبکتر کنند و شاید با توافقی جنگ را متوقف سازند. و در سوی دیگر برجسته ترین چهره مخالف رژیم روی صحنه کنکوردیا ایستاده و به جهان میگوید توافق دیگری با این حکومت فقط عمر آن را طولانی تر خواهد کرد بی آنکه باعث تغییر رفتار واقعی آن شود. شاهزاده پهلوی در پاسخ به این پرسش که ایران از اینجا به کجا می رود به ایران پیش از انقلاب 57 اشاره کرد و آنچه پس از آن شد.
9: ما در زمانی بسیار حساس صحبت می کنیم. همین حالا رئیس جمهور ترامپ در 81مین مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می کند و طبیعتاً کشور شما یکی از محورهای اصلی آن است. برای ایران که این همه دهه منزوی بوده آینده را چطور می بینید؟ کجا بودیم و به کجا می رویم؟ خب، وقتی به این سالن نگاه می کنم چهره های جوان زیادی می بینم، اما آنهایی که به یاد دارند ایران پیش از انقلاب اسلامی چه رابطه‌ای با دنیا داشت، می دانند که ما با همسایگان عرب خود در صلح بودیم. پرواز روزانه ال آل از تل آویو به تهران داشتیم. نه اینکه مثل امروز زیر این رژیم هر روز موشک به تل آویو بخورد. رابطه ای که با شیخ زاید، ملک خالد و رئیس جمهور سادات، یکی از بهترین دوستان پدرم داشتیم. با پادشاهی هاشمی اردن، پیمان سنتو با پاکستان و ترکیه. کشور ما داشت صلح و ثبات را در منطقه حفظ می کرد که ناگهان مارکسیست ها و اسلامگراها دست به دست هم دادند و دورانی از افراطگرایی اسلامی را آوردند که به جنگ های نیابتی انجامید. حزب الله، حماس، حوثی ها و هر آنچه امروز می بینیم از تهدید هسته‌ای گرفته تا تروریسم و رادیکالیزمی که حالا در سراسر اروپا و حتی تا سواحل غرب گسترش یافته است.
0: شاهزاده پهلوی این پرسش را مطرح کرد که چرا مردم ایران در مرکز سیاست غرب قرار ندارند و چرا آنها امیدوارند با مذاکره DNA جمهوری اسلامی را تغییر بدهند.
9: این نمیتواند آینده هیچ کدام از ما باشد. و نکته‌ای که همیشه به هر مخاطبی یادآوری میکنم این است: چرا خود مردم ایران محور اصلی گفتگو نیستند؟ چرا در هیچ بحث و مناظره‌ای از این حرف زده نمیشود که مردم ایران همان کسانی هستند که تفاوت را رقم میزنند؟ و چرا باید روی مردم ایران سرمایه گذاری کنید، نه روی مذاکرات بی پایان برای دلجویی از رژیمی که فکر میکنید یک روز به طور معجزه آسا رفتار و ذاتش عوض می شود. این اتفاق نمی افتد. پس از این رژیم انتظارش را نداشته باشید. در مقابل، ارزش‌های مردم ایران با ارزش‌های جهان غرب به ویژه آمریکا همراستاست. مردم ایران جان دادند. 40,000 نفرشان در یک شب در خیابان‌های تهران کشتار شدند چون آزادی می خواستند. برابری، دموکراسی، آزادی مذهب و حق زندگی در صلح. این ملت است که شریک شما خواهد بود. آینده‌ای که باید روی آن تمرکز و سرمایه گذاری کنید همین است، نه رژیمی که 47 سال عامل اصلی این آشوبی بوده که امروز در آن زندگی می کنیم. و یادآوری کنم آن جانهای شجاع در خیابانهای ایران برای توافق هسته‌ای یا تنگه هرمز نمردند، برای آزادی مردند. آنها شایستند که یک بار برای همیشه حمایت مستقیم و ضمنی شما را داشته باشند تا این رژیم برای همیشه کنار زده شود و دورانی کاملا تازه آغاز شود. دورانی که روابط خوب ما با همسایگان را برمیگرداند، ثباتی را که جهان به دنبالش است باز می‌آورد، به تهدید امنیت ملی کشورهایی که با این تروریسم دست و پنجه نرم کرده اند پایان می‌دهد و مهمتر از همه در نهایت سود شما در آن چیست؟ اینکه فرصت‌های اقتصادی بی سابقه ای در تاریخ معاصر ایجاد می‌کند. ایران به خصوص برای آمریکا حوزه‌ای دست نخورده است که 47 سال از آن محروم بودند. و در پایان بحث آزادی و دموکراسی است. اما آنچه هم سفره ایرانی‌ها را پر می‌کند و هم منافع اقتصادی را باز می‌گرداند، خلاصی از این مافیای فاسدی است که به بهای مردمش بر ایران حکم می‌راند و آن وقت این فرصت‌ها شکل می‌گیرد. برای ما و برای شما. این
0: ماتیو سویفت از شاهزاده پهلوی پرسید اگر خود او امروز جوانی 25 ساله در ایران بود چه فکری می کرد؟ شاهزاده پهلوی از علی زارعی گفت از نسل جوان ایرانی که در انتظار رهایی است و مذاکره با حکومت را وقت خریدن می داند.
9: شما اشاره خیلی مهمی می کنید به اینکه مردم ایران امروز چه فکری می کنند و چه چیزی برایشان مهم است. یکی از سخنرانهای امروز در اتاق انتظار آمد پیش من و گفت باورم نمی شود با شما در یک برنامه ام. گفتم خب دوست داری از او چه بپرسی؟ گفت خیلی دوست دارم بدانم اگر او امروز 25 ساله بود و در ایران زندگی می کرد چه فکری می کرد؟ خب جالب است که این گروه سنی را گفتید. همه شما جنبش زن زندگی آزادی را یادتان هست. بیشمار جوان ایرانی به صورتشان شلیک شد و یک چشمشان را از دست دادند. یکی از آنها علی زارعی است. بعد از اینکه به چشمش شلیک شد به آلمان آمد. بعد به ایران برگشت. 27 سال دارد. با اینکه از آن خیزش جان سالم به در برده بود، برگشت تا باز برای آزادی بجنگد. دستگیر شده و حالا در سلول انفرادی است و احتمالاً منتظر اعدام. یک 27 ساله داخل ایران امروز به این فکر می کند کی آزاد می شویم. وظیفه اصلیشان این است که اگر لازم شد تا پای مرگ بجنگند تا ایرانی های دیگر آزاد شوند. این ذهنیت نسل زده ایران است. از این رژیم به تنگ آمدند و فقط حق تعیین آزادانه آیندهشان را می خواهند. به نظر من وظیفه اخلاقی دموکراسی های غربی است که کنار آنها باشند، نه اینکه فکر کنند نمایندگان این رژیم با مذاکره راه حلی به شما می دهند. آنها فقط دنبال خریدن وقتند و این دیگر قابل تحمل نیست. دیگر بس است. وقت زیادی هدر شده. آن 27 ساله که امروز منتظر اعدام نشسته از شما می پرسد کنار من هستی؟ یا یک بار دیگر مرا قربانی
10: می‌کنی؟
0: ماتیو سویفت به تفاوت ساعت واشنگتن با زمانبندی تحولات منطقه اشاره کرد و شاهزاده پهلوی گفت آلترناتیو جمهوری اسلامی متشکل از او و میلیون‌ها ایرانی ملی‌گرا است.
11: شما به تعهد اخلاقی اشاره می‌کنید و ما هم درباره ساعت‌های متفاوتی که همه با آن کار می‌کنیم صحبت می‌کنیم. امروز صبح ژنرال دیوید پتراوس، رئیس سابق CIA، مروری بر وضعیت فعلی ایران برای ما ارائه داد و از تفاوت ساعت واشنگتن با ساعت بقیه جهان گفت. به آمریکایی‌هایی که امروز ناامیدند و می‌خواهند بفهمند چرا راه حلی برای این مسئله وجود ندارد، چه می‌گویید؟ خب، دو نوع.

0: می‌گذارند و می‌گویند ما شریکان واقعی شما هستیم، چون آنچه برای خودمان می‌خواهیم و ارزش‌هایمان دقیقاً با شما همسوست. برخلاف کاری که این رژیم از روز اول کرده، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و از این قبیل، ما می‌خواهیم شریک جهان آزاد باشیم و دوباره به اقتصاد جهانی بپیوندیم. باید بگویم اگر انقلاب نبود، ایران امروز دست کم باید کره جنوبی خاورمیانه بود، اما به جایش کره شمالی خاورمیانه شده. نه به خاطر نداشتن توان، با 93 میلیون انسان تحصیل کرده یا نداشتن منابع طبیعی، فقط به خاطر یک نظام کاملا فاسد. تولید ناخالص داخلی ایران در 1978 دو برابر کره جنوبی بود. امروز تولید ناخالص کره جنوبی 5 برابر ایران است. سقوط ارزش پول و وضعیت اقتصاد ایران هم که جای خود دارد. این وضع پایدار نیست، دوام نمی آورد، منفجر می شود. کار ما این است که آن را در مسیر درستی هدایت کنیم که برای مردم ایران و جهان غرب و به ویژه آمریکا برد برد باشد.
1: شاهزاده رضا پهلوی در این مصاحبه بسیار پخته‌تر و سنجیده‌تر از هر نسخه دیگر خود ظاهر شد که نشان می‌دهد او هم مانند مردم ایران و مخالفان رژیم در این مسیر دارد رشد می‌کند. او توضیح داد که کشورهای جهان باید به نمونه‌های آفریقای جنوبی، چکسلواکی، لهستان و فروپاشی شوروی نگاه کنند و ببینند که چگونه پایان حکومت‌های تمامیت‌خواه می‌تواند کشورها را دگرگون کند. او ایران دموکراتیک را در کاهش وابستگی انرژی اروپا به روسیه مؤثر دانست و گفت نیازی نیست که آمریکا برای خلاصی از شر جمهوری اسلامی سرباز به ایران بفرستد، بلکه نیروی زمینی مردم ایرانند. به این ترتیب یک روز عجیب در نیویورک به پایان رسید. روزی که ترامپ، نتانیاهو، پزشکیان، عراقچی و شاهزاده رضا پهلوی همه با هم در این شهر جمع بودند. و هر کدام از دریچه نگاه خود ایران را می دیدن. به نظر شما ایران فردا با این افراد چه رابطه‌ای خواهد داشت؟ و آیا پهلوی به ایران باز خواهد گشت؟
0: فقط روی این تمرکز داشتم که این برای آمریکا و آمریکایی‌ها چه معنایی دارد. بیایید لحظه‌ای درباره اروپا صحبت کنیم. ایران می تواند کشوری باشد که وابستگی انرژی اروپا را حل کند. اروپایی که هر زمستان باید باج‌خواهی مسکو، به خصوص پوتین و درگیری اوکراین و هر چیزی که به آن مربوط است را تحمل کند. همه چیز به این بستگی دارد که در ایران چه اتفاقی می افتد. سؤالی که بارها از من پرسیدند این است که اگر کشوری هستید که تجربه درگیری‌های دور از خانه را داشته اید، نمی‌خواهید نیرو بفرستید یا سرباز روی زمین داشته باشید. به عنوان مالیات دهنده هم نمی‌خواهید پولتان خرج جنگ‌های بی‌پایان شود. خبر خوب این است که نیروی زمینی در ایران خود مردم ایران هستند. لازم نیست تفنگدار آمریکایی باشد. یک ریال از پول مالیات دهندگان آمریکایی هم لازم نیست خرج شود. بیش از 100 میلیارد دلار دارایی ایران مسدود شده. این در اصل پول مردم ایران است و می تواند برای بسیاری از این اقدامات به کار گرفته شود اگر خلاقانه عمل کنید. پس مسئله سیاست است. بازنگری در اینکه راه حل را کجا باید جستجو کنیم. تا الان باید فهمیده باشید که این رژیم هرگز راه حلی ارائه نخواهد داد. اما ما این راه حل، این راه خروج را پیشنهاد می‌کنیم. این ما را آزاد می‌کند و به مسیری برمیگرداند که به سود هر دو طرف است. این همان دیدگاهی است که تلاش کردم برای طرف‌های آمریکایی، رهبران اروپایی در سطح پارلمان و دولت و البته دوستانمان در منطقه توضیح دهم که مطمئنم متوجه خواهند شد. به جای موشک‌هایی که امروز از کویت تا دبی به برج‌هایشان می‌خورد، صادرات ایران به بنادر و سواحلشان برسد. تفاوت این است و قطعاً می‌تواند اتفاق بیفتد به محض اینکه این
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه‌های سرنوشت سازی را تجربه می‌کند، کوچه روایتگر غم‌ها، شادی‌ها، بیم‌ها و امیدهای ایران است. با آرزوی همیشگی آزادی که این روزها پررنگ‌تر از همیشه شده و با آرزوی دیدار همه شما همراهان نادیده در کوچه‌ها و خیابان‌های ایران آزاد. سپاس.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.
2: هموطنان و همزبانان عزیز، تجربه ما پشتوانه لبخند زیبای شماست. فرولندا تنورد با کادری مجرب و با پیشرفته ترین دستگاه ها در خدمت شماست. ارائه تمامی خدمات درمانی و زیبایی از جمله لامینیت، ایمپلنت و ارتودنسی نامرئی. همکنون معاینه دندانهای شما فقط 199 کرون. البته المن تنوردز بی دراگ استفاده می شود. با پرداخت به صورت اقساط بلند مدت و بدون بهره، دیگر نگران هزینه دندانپزشکی خود نباشید. آدرس: کنتراباسگاتان شماره 5D در فاصله 100 متری از ترمینال فرولندا روبروی کلوب ورزشی نوردیک ویلنس. با فرولندا تنورد درمان متفاوتی را تجربه کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 031-55-82-25 تماس گرفته و از تخفیف‌های ویژه ما برخوردار شوید. فرولندا تندورد.
3: اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
2: دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقا مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل
3: در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس: 073-33-50-891. اینستاگرام: شمرون نقطه مارکت. وبسایت: شمرون مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ.
0: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
3: وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون ویگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس: 072-71-781. آدرس وبسایت: apeulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت آپ یولسون بیگ آبه.

0: آیا از بیکاری رنج میبرید؟ آیا به دنبال کار مناسب میگردید؟ آیا میخواهید تحصیلات خود را ادامه دهید و مهارت‌های جدید کسب کنید؟ دیگر نگران نباشید. ما در یوب جنریشن سنتر آبه همراه شما هستیم. با شرکت در برنامه رستا و مچا و استفاده از تجربیات چندین ساله ما، شما میتوانید قدم‌های مطمئنی به سوی بازار کار بردارید. شرکت یوب جنریشن سنتر آبه با همکاری اداره کار و پرسنل مجرب در کنار شماست تا شغل مناسب خود را پیدا کنید یا در مسیر تحصیلات خود گام بردارید. ما با شبکه گسترده ای از شرکت ها و کارفرمایان در زمینه های مختلف همکاری می کنیم و راه شما را برای آینده بهتر هموار می سازیم. برای اطلاعات بیشتر همین حالا با پرسنل فارسی زبان ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 0735-12-26-94 یوب جنریشن سنتر آبه، پلی به سوی موفقیت شما.
1: دلتون یه غذای اصیل ایرانی، موسیقی دلنشین و یه شب پر از شادی میخواد؟ پس مهمون نیلو نیلو باشید، جایی که عطر غذاهای ایرانی حال و هوای خونه رو براتون زنده میکنه. روزهای عادی از ساعت 11 صبح تا ساعت 8 شب منتظرتون هستیم. بوفه متنوع نیلو نیلو از ساعت 11 تا 15 فقط با قیمت 159 کرون و از ساعت 15 تا ساعت 20 فقط 179 کرون. آخر هفته ها بوفه متنوع نیلو نیلو فقط 199 کرون. یک شنبه ها هم با ماهیچه لذیذ و خوش عطر ازتون پذیرایی میکنیم. جمعه و شنبه شب ها وقت شادیه. کلاب نیلو نیلو با بوفه، موزیک زنده، رقص عربی و برنامه های شاد و متنوع همه فقط 179 کرون. کیترینگ و برگزاری جشن‌های عروسی و تولدتون رو هم با خیال راحت به نیلو نیلو بسپارید. برای رزرو میز حتما از قبل با شماره 070-833-5594 تماس بگیرید. آدرس: سمیدس گاتان شماره 4، جنب نمایشگاه اتومبیل مزدا. نیلو نیلو، طعم خوب، موزیک خوب و یک شب خوب در کنار هم.
2: لین تندل کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تنل کر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیودالزگاتان، با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تندل کر سنتر.
3: آیا تا به حال به این فکر کرده اید که برق خانه یا ساختمان خود را خودتان تولید کنید؟ قابل توجه صاحبان ویلا، انجمن‌های مسکونی، انبارها و اماکن صنعتی. امروز با استفاده از پنل‌های خورشیدی می توانید از انرژی رایگان خورشید بهره مند شوید. هزینه‌های برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهید و در عین حال یک سرمایه گذاری هوشمند و سودآور برای امروز و آینده انجام دهید. شرکت سولپنل مونتورن سوریه از اولین مرحله مشاوره، انتخاب بهترین تجهیزات و طراحی سیستم تا نصب کامل و راه اندازی در کنار شماست تا مناسب ترین راهکار انرژی خورشیدی را برای ملک خود پیدا کنید. حالا که خورشید را داریم، چرا از انرژی آن استفاده نکنیم؟ برای دریافت مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر همین امروز با ما تماس بگیرید. 070-756-2187 سولپنل مونتورن سوریه، انرژی پاک، سرمایه گذاری برای آینده.
4: پایان پیام های بازرگانی.
5: آیا تا به حال فکر کرده اید که چرا بعضی اختلاف ها به جدایی می رسند در حالی که می توانند به درک و همکاری تبدیل شود؟ انجمن فرهنگی شرومی صدای ایران با همکاری اتحادیه سراسری ایرانیان مقیم سوئد واحد غرب شما را دعوت می کند به سمینار اصول ارتباطات اتحاد ایرانیان با سخنرانی دکتر سهیلا دادخواه. در این سمینار درباره تکنیک های حل تعارض، نحوه برخورد با اختلاف و انتقاد و راه‌های ایجاد همکاری و اتحاد میان انجمنها و جامعه ایرانی صحبت خواهیم کرد و در پایان نیز زمانی به کورسش و پاسخ اختصاص دارد. زمان شنبه 10 اکتبر ساعت 18. مکان کارل گوستافسگاتان شماره 54 ب لوکال اتحادیه سراسری ایرانیان واحد فر. خوش آمدید.

صبح خیلی شنوندی عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز آدینه 25 سپتامبر 2026 میلادی، برابر با سومین روز از مهر ماه پاییزی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی.

با رادیو صدای آشنا همراه هستید دوستان عزیز و روی موج اف ام ردیف 102.6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برای شنیدن برنامه های ما از طریق اینترنت کافی است به سایت gnf.nu و یا را سایت رادیو پیام پونت سه مراجعه کنید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با باشید دوستان عزیز.

سعی مناطقی دروت های ما رو بپذیرید. دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا، در بامداد آدینه با شما هستیم در آخرین روز کاری از هفته 39. امروز 25 سپتامبر 2026 میلادی است که برابر می شود با سومین روز از مهر ماه پاییزی 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. آرزو میکنم بامداد زیبایی را آغاز کرده باشید. اگرچه هوا بارانی است، غمی نیست، چرا که باران هم از نعمتهای ارزنده طبیعت است. و در ادامه تعطیلات آخر هفته بسیار خوشی شما را همراهی کنه. دوستان عزیزم، تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است. با ما شید دوستان عزیز.

با درود دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه ما میپیوندند. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه لایو رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه. اشاره کنم که این برنامه احیانا برنامه روز سه شنبه که هرگز بازپخش نداشته، در روزهای شنبه و یک شنبه از سایت رادیو پیام .se بازپخش خواهد شد. پاییز که می آید همه چیز رنگ دیگری می گیرد. برگ ها آرام آرام از شاخه ها دل می کنند و مانند خاطره های زرد و سرخ روی زمین می نشینند. هوای خنک، بوی باران و صدای خشخش برگ ها زیر قدم ها، همه دست به دست هم می دهند تا آدم دلش بخواهد بیشتر به درون خودش سفر کند. پاییز فصل عجیبی است، هم آرامش دارد هم دلتنگی. انگار زمان کمی کند می شود تا فرصت کنیم دوباره به خودمان گوش بدهیم، به رویاهایمان فکر کنیم و با دلهامان خلوت کرده باشیم. خیلی وقتها پاییز فقط یک فصل نیست، شروعی تازه است، فصلی برای دل کندن از آنچه گذشته و دل بستن به آنچه قرار است بیاید. شاید به همین خاطر است که پاییز اینقدر شاعران است، درست مانند درختی که برگهایش را به دست باد می سپارد تا دوباره جوانه بزند.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. تو به عنوان یک زن، تو به عنوان یک زن نیاز داری یک وقتهایی استراحت کنی. جسم و روح و روان تو برای کار سنگین و ممتد ساخته نشد عزیز دلم. تو نمیتوانی مانند یک مرد سخت و سنگین و مداوم کار کنی. تو نمیتوانی مثل یک مرد استراب های سخت را متحمل شوی. تو نمیتوانی مانند یک مرد چندین مشکل را همزمان مدیریت کنی و به جزئیات تک تکشان فکر نکنی و فرسوده نشوی. بپذیر که یک سری رنج ها برای تو نیست. بپذیر که یک سری کارهای سخت مرد را مردتر می کند و تو را پیرتر. بپذیر که اگر قرار بود توان و گنجایش زنان و مردان برابر باشد، نیازی به جفت آفریده شدن نبود. بپذیر و بارهای سنگینی که با سماجت بر روی شانه خیش نگه داشته ای زمین بگذار. بپذیر و اشکهایی که مدت هاست نریخته ای بریز. بپذیر و پناه ببر، کمک بخواه، خسته شو، اعتراف کن، لنگر بگیر، نفس بکش. این اسمش قوی بودن نیست عزیزم. داری خودت را پیر میکنی.

دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد آدینه. وقتی صحبت از آدینه میشه، حواس ما میان سالان بر میگرده به آن سالهایی که آدینه ها حال هوای دیگری بودند. از نسل خود ما صحبت میکنم، مایی که در خانه های بزرگ با حیات و باغچه و تاخچه زندگی کردیم، خوابیدن توی پشه بند، آبتنی توی حوض داشتیم، کیک های تولد من خیلی بزرگ بود، هر کسی کادو میداد از صمیم قلبش بود، کسی برای کادو دادن ما را قیمت گذاری نمی کرد. حتی خونه نوه خاله عمه بابامون هم می رفتیم، نه حالا که خواهر برادر هم به زور همو می بینند.

ما شور و هیجان داشت، عیدی می گرفتیم کم یا زیاد، همین که دلمون خوش بود کافی بود. چقدر مسافرت های فامیلی می رفتیم، حالا هر کی هر جا میره میترسه کسی بفهمه. همه چی عالی، همه چی باحال، هممون مانند هم بودیم، مثل گروه سرود، لباس های شکل هم، خونه های شکل هم، عمه، خاله، دایی، عمو. مامان بزرگا و بابا بزرگا که جز خونواده بودند. اگر میخواستیم جایی بریم گروهی میرفتیم، اگر قرار بود کاری کنیم دست جمعی میکردیم. متعجبم کی گفته که ما نسل سوخته ایم؟ نه موبایلی، نه تبلتی، نه لپتاپی، نه اینترنت و فضای مجازی، همه چی واقعی بود. دنیای ما واقعی واقعی بود، با همه خوبی ها و بدی ها و کمی و کاستی هاش، همه چی راست راستکی بود. موبایل که نبود، طبیعه. می رفتیم خونه همدیگه، می دیدیم نیستند، بعد می فهمیدیم اونا اومدن خونه ما، پشت در ما. کلی ذوق می کردیم، می گفتیم وای دل به دل راه داره. خلاصه که نسل سوخته خودتونیم. ما این عسل زندگی کردیم، بچگی کردیم، حال کردیم. یادش به خیر، واقعا یادش به خیر قدیما.

دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه. امروز یک برنامه گلهای بسیار زیبا براتون انتخاب شده، برنامه گلهای رنگارنگ شماره 580 و دو صدای جاودانه رو در این برنامه خواهید شنید. در ادامه برنامه توضیح بیشتری خواهم داد، اما صحبت از زندگی های قدیم شد. داشتم فکر می کردم نسل رو به اتمام و پرماجرای ما نسل تربیت شده زمان شاه، ما نسل انتقالیم، ما نسل بی نظیرترین ها هستیم. آخرین بازمانده های نسل سنتی و اولین اهالی دهکده مجازی نسل مدرن. ما با تمام سختی هایی که داشتیم نسل بی نظیریم. نسلی هستیم که هم خانواده پر جمعیت را دیدیم و هم خانواده کم جمعیت تک فرزندی را تجربه کردیم. نسلی هستیم که عمو عمه دایی و خاله برای من بسیار پررنگ بود و نسل را دیدیم که کم کم از آن غریبه شد. نسلی هستیم که همسایه و هم محله‌ای بخش مهمی از خاطرات من بود و نسل را دیدیم که در یک آپارتمان چند واحدی کسی کسی را نمی شناسد. نسلی که گروه های گفتگوی من جمع شدن های من داخل کوچه بود و نسلی را دیدیم که با اینستاگرام و واتس اپ و تلگرام جمع های مجازی تشکیل دادند، اما سال تا سال یکدیگر را نمی بینند. نسلی که روزها و هفته ها در خانه پدر بزرگ و عمو و دایی می ماندیم و نسلی را دیدیم که بعد از 2 ساعت مهمانی در خانه پدر بزرگ و عمو و دایی در گوش پدر

هم آدامس یک ریال را جوید و هم آدامس 50,000 تومانی را. نسل یادمان اصحاب کهف، نسلی هستیم که تماشای آلبوم های خانوادگی یکی از سرگرمی های مهمانی های من بود و نسل را دیدیم که هزاران عکس بی‌حس و بی‌احساس را در حافظه گوشی و کامپیوتر ذخیره می کنند و هرگز هوس نمی کنند آنها را بار دیگر ببینند. نسلی که در پذیرایی خانه های من فقط پشتی و بالش بود، اما با کلی مهمان و نسل را دیدیم که مبل بخش زیادی از فضای خانهشان را اشغال کرده است و کسی نیست روی آنها بنشیند. ما نسل بی نظیریم. ما جنگ دیده ایم، آژیر قرمز شنیده ایم، با باران و توپ و تانک و موشک و دشمن دیده ایم. ما با همه نسل ها فرق داریم. ما بی‌نظیرترین نسلی هستیم که نه قبلا وجود داشته و نه بعد از ما به وجود خواهد آمد. در زمان ما سرای سالمندان اسمی ناشنا بود، اما امروز در هر شهر و محله تابلوی این مراکز خودنمایی می کنند. ما نسل انتقالیم، آخرین بازمانده های نسل سنتی و اولین اهالی دهکده مجازی نسل مدرن. ما با تمام سختی هایی که داشتیم نسلی بی‌نظیریم و تکرار نشدنی.

0: دوستان عزیز، با رادیو صدای آشنا همراه هستی در بامداد آدینه. پس از ساعت 12 یک گفتگو کوتاه خواهیم داشت با جناب امیر دیدبان که در حقیقت مسئول و سرپرستی تمامی گردهمایی های یوتا پلاتسن رو به عهده داره، همراه با گروه بزرگی از عزیزانی که واقعا در این مدت بسیار زحمت کشیدند و همچنان پایبند به عهدی که بستند نشستند. پیش از این که به پخش یکی دو اطلاعیه و چند پیام بازرگانی برسیم، اجازه بدید یک ترانه درخواستی بسیار زیبا برای شما پخش کنم که مطمئن هستم شما همونو دوست دارید.
1: Should stay.

دوستان عزیز، صدای بی نهایت زیبای ویکینگسون و ترانه‌ای که شاهکار او در فیلم بادیگارد بود. از بدید توجه شما دو سه اطلاعی است. یکی این که در روز شنبه 10 اکتبر یک کنسرت تحت عنوان Voice and Strings in Harmony در کنسرت توی یکی از سالن‌های کنسرت دوست برگزار خواهد شد. پیانیست آهنگساز کامران باتمنگلیچ همراه با دو نوازنده دیگر و یک خواننده سوپرانو این برنامه رو پیش خواهم برد. از دوستان عزیز دعوت میکنم حتما این برنامه رو ببینند و برای آگاهی‌های بیشتر به سایت کنسرت هاوس مراجعه کنند. اسم کنسرت هست هارمونی. اما از دل شاهنامه فردوسی راه کیخسرو جان میگیرد. روایتی حماسی با موسیقی زنده، آواز، نقالی و رقص با حضور کیوان کیانیان، رستم میرلاشاری و نقال برنامه جناب علیرضا مجلل همراه با جمعی از هنرمندان. زمان ساعت 18 روز 18 اکتبر در کنسرتوس یوتوبوری. راه کیخسرو روایتی برای دیدن، شنیدن و احساس کردن.

فردا شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر در لوکال اتحادیه سراسری یک کارگاه نمایشی و آزمایشی ساز سنتور برای کودکان از 9 سال تا 19 سال برگزار خواهد شد. خانم مریم نیکمهر فکر میکنم که مدرس این ساز هستن در موزیک اسکولان گورشتن، این کارگاه نمایشی رو برگزار میکنند و به دوستان خواهند گفت که چه سازی است، چگونه زده میشه و بچه ها پیش از ثبت نام در کلاس های این ساز زنبور میتونن قبلا این ساز رو در دست بگیرن و آزمایش کنن، اگه دوست داشته باشن به این کلاس های پیوندن. و اما اطلاعی دیگر این که شمرون مارکت برای شما عزیزان آخرین هفته تخفیف های بسیار ویژه‌ای در نظر گرفته که فکر میکنم یک اوکازیون، یک فرصت بسیار مناسبی است برای خرید اجناس ایرانی از شمرون مارکت. توجه شما را به چند پیام کوتاه بازرگانی جلب میکنم. صرافی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشتی که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. دوستان عزیز، صرافی صوفی از مکان قبلی خود در ساختمان لیپستیف به اودینزگاتان شماره 13 در مرکز شهر یوتبوری نقل مکان کرده است. پیش از رفتن به اودینزگاتان شماره 13 با این شماره تلفن تماس بگیرید: 076-168-11-28. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشده اید و می خواهید با خیال یا آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جستجوی یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آبه با مدیریت بهروز صادقی را به شما توصیه می‌کنیم که دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی است. خدمات تخصصی برق و کلیه بارهای کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات عیب‌یابی، بازسازی کامل و تعویض دستگاه‌های قدیمی و نصب لاد باکس برای اتومبیل‌های برقی و سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تأسیسات الکتریکی رستوران‌ها. برای مشاوره و دریافت خدمات ما با این شماره تماس بگیرید: 0707-303-404 و یا به سایت ما مراجعه کنید: eliamltechnik.se. 0707-303-404. به جای قوی تر کردن فروشگاه‌های بزرگ خارجی که نمی‌دانید درآمدشان به کجا ختم می‌شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخابشه یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شمرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص ایران، اجناس مرغوب و دستچیر را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است.
عرضه انواع برنج های ایرانی، شیرینیجات، ترشیجات، عرق های خاص داروی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل.

دیدار و مشاوره رایگان برای خانه شماست. 0700 18 82 00. پیش از هر اقدامی برای ویلا یا آپارتمان خود با ما تماس بگیرید. ما بهترین راه و با صرفه ترین شیوه را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. 0700 18 82 00. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینت در لینگاتان 59 تجربه کنید. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینت در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک بهترین بوفه شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازین های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. اشاره کنم که رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقا مقابل ایستگاه اولیو دالزگاتان قرار گرفته است.

0: دوستان عزیز، شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه. طبیعتا روز بعد از آدینه شنبه است و سنت گرد همایی های ما در یوتا پلاتسن زحمت، بیشترین زحمتش به دوش گروه بزرگی است که توسط امیر دیدبان نازنین سرپرستی میشه. امیر جان روزت بخیر.
1: درود بر شما، درود به همه
0: خسته نباشید
2: عزیز، قربان شما، سلامت باشید.
0: حالت چطوره؟
2: شکر هستیم، مشغول کار.
0: بودنتون مایه خرسندی ماست
2: عزیزین.
0: عرصبت که برنامه فردا چگونه تحریزی شده؟
2: خواهش میکنم عرض به حضورتون که خب فردا هم به روال هفته های گذشته ساعت 1 در یوتا پلاتسن دور هم جمع خواهیم شد و این هفته خب با توجه به این که هفته گذشته با اون موج خبری که اومد، علی زارعی آسیب دیده چشمری و به در واقع بند انفرادی انتقال دادن و نگرانی هایی که به وجود اومد برای احتمال اعدام این در واقع مبارز، خب این هفته بیشتر ما فوکوسمون روی این موضوع. دو سه روز پیش هم رفتیم جمع شدیم توی گوستاو آدولف توری که تقریبا بین 20 تا 30 نفر دوستان اومدن حمایت کردن و سعی کردیم که حالا یک به اصطلاح خبری رو به گوش دولت مردان سوئدی برسونیم که حالا نمیدونیم چقدر موفق شدیم یا نه. این هفته هم یک کمپینی اگه شنیده باشید به راه افتاده به اسم آخرین نفس،
0: بله،
2: که توسط خود دفتر شاهزاده هم مورد حمایت قرار گرفته و خودشون هم روش خیلی در واقع مانوف میدن. خب آره، ما میخوایم در واقع این هفته تا جایی که میتونیم روی همین موضوع فوکوس بکنیم و اشاره بکنیم به جانهای عزیزی که در خطر اعدام هستش.
0: بسیار عالی.
2: بله،
0: فردا راهپیمایی هم خواهیم داشت.
2: راهپیمایی هم خواهیم داشت و حالا در تکاپو هستیم برای هفته آینده. من با پلیس در تماس هستم. هفته آینده 3 اکتبر ما که توی یوتا پلاتسن تجمع داریم، اسرائیلی ها توی گوستاو آدولف توری قرار یک تجمعی داشته باشند.
0: بله،
2: حالا ما داریم رایزنی میکنیم با پلیس، در صورتی که موافقت بکنه ما وقتی راهپیماییمون رو شروع میکنیم از یوتا پلاتسن، انتهاش بشه گوستاو آدولف توری که بریم به تجمع اسرائیلیا بپیوندیم، یک اعلام حمایتی هم از اونا بکنیم با توجه به اینکه خب خیلی از اسرائیلیا الان از ما حمایت میکنن و حتی تو تجمعات ما حضور دارن و دقت کرده باشن دوستان. بله، یکی دوباره اخیر سخنرانانی از این جمع به اصطلاح آنتی سمیتیسم داشتیم که دعوت کردیم اومدن و سخنرانی کردن. خب ما هم به نوعی بریم یک کار متقابلی انجام بدیم برای اونها. در تکاپو هستیم ببینیم پلیس موافقت میکنه با این موضوع، این کار هفته دیگه انجام بدیم.
0: بسیار عالی. دیگه حرفی، پیامی، خواسته ای، چیزی هست؟ خط رادیو در اختیار شما عزیزم.
2: خواهش میکنم. نه، اون قضیه فیلم رو هم که هفته پیش خدمتون عرض کرده بودم، اون بله، رو هم همچنان پیگیر هستیم و منتظر پاسخ نهایی از سمت سینما هستیم که سینما اگر گوتشنو بده ما سریعا سینما رو با خود تیم تهیه کنندگی و کارگردانی فیلم متصل میکنیم که اونا خودشون قرارداد رو بنویسن و تاریخ اکران مشخص بشه که به دوستان و هموطنان عزیز اطلاع رسانی بکنیم برای تهیه بلیت سینما و دیدن این فیلم.
0: با این حساب شنبه 24 اکتبر نمایش فیلم نخواهیم داشت؟
2: نه، متاسفانه اون تاریخ، متاسفانه یا خوشبختانه بگیم، اون تاریخ در صورت مجوز سینما صادر نشده.
0: در همون سینما آبه فکر کنم یک برنامه داره.
2: بله، منم شنیدم که بله آبه توی همون مجموعه پارتیله یک برنامه ای داره در اون تاریخ.
0: همون تاریخ میدونید که ما برنامه شب سپاس از منصور
2: بله
0: تهرانی داریم.
2: دقیقا.
0: امیدوار هستم که برنامه طوری باشه که بتونیم به نحو احسن با همکاری همدیگه این برنامه رو برگزار کنیم.
2: حتما همینطور خواهد بود.
0: سپاس دارم امیر جان. اگر
2: سپاس از شما،
0: زنده باشی.
2: ممنون از این که فردا همیشه تریبونی هستید برای مردم ایران.
0: من با تمام
2: قربان شما به امید دیداری یکایک استان فردا
0: ایزم. خدا نگهدار.
2: قربان شما. خدا نگهدار.

دوستان عزیز، با سپاس بیکران از جناب امیر دیدبان که به هر حال اطلاعاتی در رابطه با برنامه فردا و برنامه فیلم سینمایی 77 ساعت به ما دادن. اجازه بدید برنامه رو پی بگیریم دوستان رازنین و اشاره کنم که شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه. مانند هر آدینه از ساعت 1:30 دقیقه به بعد برنامه گلهای رنگارنگ هم داریم. امروز برنامه گلهای رنگارنگ ما کمی طولانی تر از 40 دقیقه است و دو صدای بیمانند رو در خود داره، هایده و شجریان. بیشتر از این از شجریان رو برگزیدم به خاطر که 1 مهر ماه، یعنی 2 روز قبل، زادروز این اسطوره موسیقی ایران بود و بیدلیل نیست اگر این هفته بیشتر به او بپردازیم و بیشتر از او یاد کنیم که واقعا تضمینی بود و هست و خواهد بود برای موسیقی اصیل ایرانی. هایده هم که جایگاه خودش داره، در رابطه با هایده هیچی نمیشه گفت، چرا که او مانند شجریان تکرار ناپذیر هستند.

میگوین مرگ همیشه کفن ندارد، پیری آنقدر هم ترسناک نیست. آدم آهسته آهسته با سپیدی موی خیش کنار می آید. با لرزش دستهایش، با زانوهایی که دیگر راههای دور را تاب نمی آورد، تن روزی مچاله می شود مثل نامه قدیمی در جیب مسافری که سالهاست به خانه برنگشته است. اما ناامیدی قصه دیگری است. ناامیدی پیری استخوان نیست، پیری روح است. وقتی هنوز جوانی اما هیچ فردایی تو را صدا نمی زند. وقتی صبح آفتاب از پشت کوه سر می کشد و تو در روشناییان هیچ چیزی برای انتظار کشیدن نداری. چه وحشتناک است آدم نفس بکشد، نان بخورد، در کوچه راه برود، سلام بدهد، حتی گاهی بخندد، اما در جایی از وجودش سالها پیش مرده باشد. ما در این سرزمین پیری را خوب می شناسیم.

مادرین سرزمین پیری را خوب میشناسیم. در چهره مادرانی که پیش از وقت چین برداشتند، در دست های پدرانی که جوانیشان میان نان و جنگ گم شد، و در چشم های کودکانی که گاهی بیشتر از آن که بزرگ شوند پیر شدند، اما هنوز از میان همین خاکستر گاهی گلی سر می کشد، گاهی چراغی در خانه خاموشی روشن می شود، گاهی کسی در آخرین کوچه بن‌بست دریچه‌ای به سوی آفتاب باز می کند. شاید امید همین باشد. نه اینکه درد نباشد، نه اینکه زخم فراموش شود، بلکه با تمام زخم‌هایت بتوانی هنوز برای فردا نامی انتخاب کنی. بگذار پیر شوم، بگذار قامت من روزی مثل شاخه‌های خسته‌ای خم شود، بگذار زمان صورتم را خط خطی کند. فقط امیدوارم آن روز را نیاورد که در سینه من هیچ آرزویی برای نفس کشیدن نمانده باشد، زیرا آدم وقتی پیر می شود تنش به پایان نزدیک می شود، اما وقتی ناامید می شود گاهی پیش از رسیدن مرگ زندگیش تمام می شود.

تو سن عزیز شما شنونده رادیو صدای آشنا هستید. تلفن های تماس با ما 031-304-8000 و موبایل 073-550-9085 است.

0: دوستان از این در هفته‌های گذشته صحبت‌هایی که چرس کنم تفسیرهای یک چهره ایرانی در آلمان هست به نام عرفان متور، در رابطه با تفسیر کتاب‌ها، تفسیر مسائلی اجتماعی، خانوادگی و اخلاقی رو به شکل بسیار زیبایی شرح میده. این بار در رابطه با کتاب مغازه جادویی که یک کتاب بسیار معروف هست، این کتاب رو تفسیر میکنه و نتیجه گیری میکنه که این کتاب کدام بخشش به درد امروز ما میخوره، اصولا به درد انسان ها میخوره. از شما دعوت میکنم به سخنان عرفان متور گوش کنید.
1: تابستون سال 1968 یه پسر بچه 12 ساله توی گرمای کالیفرنیا سوار دوچرخه شده بود و دنبال یه چیز خیلی عجیب میگشت. یه انگشت شست پلاستیکی، وسیله‌ای که شعبده‌بازا برای مخفی کردن یه تکه پارچه یا سکه ازش استفاده میکنن. اسم این پسر بچه جیمز دوتی بود. خانوادهش پول زیادی نداشتن. کفشاش پاره بود، لباساش کهنه بودن و بیشتر وقتا حتی توی خونه غذا برای خوردن نداشتن. ولی اون روز چیزی که ذهن این پسر بچه رو مشغول کرده بود فقط همون انگشت پلاستیکی بود. برای پیدا کردنش شروع کرد به گشتن توی شهر، بدون اینکه بدونه همین وسیله ساده قرار بهانه بشه برای وارد شدن به جایی که مسیر تمام زندگیشو تغییر میده. موقع گشتن دنبال برادرش چشمش به مغازه میفته که قبلا ندیده بود. یه مغازه کوچیک با وسایل شعبده‌بازی. جیمز دوچرخه‌شو بیرون میذاره و وارد مغازه میشه. پشت پیشخون به جای یک شعبده‌باز مرموز یه زن مسن نشسته بود که کتاب میخوند. زن عینکشو برمی‌داره، مستقیم به جیمز نگاه میکنه و ازش میپرسه اسمت چیه؟ پسر بچه میگه جیمز. زنم خودشو معرفی میکنه، میگه اسم من روسه. جیمز ازش درباره اون انگشت پلاستیکی میپرسه. زن میخنده و بهش میگه حقیقتا من اصلا چیزی از شعبده‌بازی بلد نیستم. این جواب برای جیمز عجیب بود. وسط یه مغازه پر از ابزار شعبده‌بازی زنی نشسته بود که ادعا میکرد هیچ چیزی از شعبده‌بازی نمیدونه. ولی چند دقیقه بعد حرفی به جیمز میزنه که مسیر تمام زندگیشو عوض میکنه. بهش میگه من یه نوع جادوی دیگه بلدم، جادویی که نمیتونی از هیچ مغازه بخری. من فقط 6 هفته تو این شهر میمونم. اگه این 6 هفته هر روز بیای اینجا و کارهایی که بهت میگم انجام بدی، قول میدم تا آخر همین مدت این جادو رو یاد بگیری. اگه جای جیمز بودی چی کار میکردی؟ یه پسر بچه 12 ساله که در فقر زندگی میکرد، یه زن غریبه بهش میگه میتونم جادویی یادت بدم که زندگی تو کامل تغییر بده. جیمز هم دقیقا نمیدونست باید حرفشو باور کنه یا بیخیالش بشه. ولی میبینه چیزی برای دست دادن نداره. شرایط خونهشون اصلا خوب نبود. پدرش الکلی بود. بعضی وقتا هفته‌ها خونه نمیومد و وقتی هم میومد خونه همش مست بود و تو خونهشون همیشه دعوا بود. مادرش هم با افسردگی شدید و بیماری دست و پنجه نرم می‌کرد. در اصل جیمز با این سنش مجبور بود توی خونه نقش آدم بزرگسال بازی کنه. نگران اجاره بود، نگران مادرش بود، نگران پدرش بود، نگران برادرش بود. یعنی قبل از اینکه حتی نوجوانی شروع بشه ذهنش پر از مشکلاتی بود که معمولاً یه پسر بچه 12 ساله نباید مسئولشون باشه. شاید به همین دلیل حرف اون زن درباره جادویی که میتونست کل زندگیشو تغییر بده براش جذاب بود. فردا اون روز برمیگرده به مغازه. اون زن اونو به اتاق کوچیکی پشت مغازه میبره. هیچ ابزار شعبده‌بازی یا چوب جادویی یا وسیله خاصی اونجا نبود. فقط 2 تا صندلی بود. اون زن توی 6 هفته قدم به قدم 4 چیز اصلی رو به جیمز یاد میده. اول اینکه بهش یاد میده چطور بدنش رو از حالت تنش و مبارزه بیرون بیاره و آرومش کنه و بعد یادش میده ذهنش رو از همه افکار پراکنده جمع کنه تا بتونه روی چیزی که واقعا میخواد تمرکز کنه. و بعد کلی در مورد قلب و باز کردن قلبش به روی جهان باهاش صحبت میکنه و بهش یاد میده که فقط با ترس و خواسته های ذهنی زندگی نکنه، بتونه احساس و محبت و مهربانی رو در خودش زنده نگه داره. و در آخرش ازش میخواد دقیقا مشخص کنه از زندگی چی میخواد و خواسته هاشو بنویسه. اون زن از جیمز میخواد دقیق فکر کنه و ببینه واقعا از زندگی چی میخواد، نه یک آرزوی مبهم، نه، دقیق، واضح و با جزئیات. و بعد ازش میخواد از اونا یه فهرست بنویسه. جیمز میره خونه و 10 تا از آرزوهاشو مینویسه. خانوادهش تو همین خونه بتونن زندگی کنن، با دختری که دوستش داره بتونه قرار بذاره، بره دانشگاه، پزشک بشه، $1,000,000 پول داشته باشه، ساعت رولکس بخره، ماشین پورش بخره، خونه داشته باشه، یه جزیره بخره و غیره. روز بعد فهرست رو به اون زن نشون میده. زنه یه نگاهی به لیست آرزوهای جیمز میکنه و خیلی جدی ازش میپرسه قبل از نوشتن اینا قلبتو باز کردی؟ جیمز میگه آره، ولی واقعیت این بود که این کارو نکرده بود. اون موقع شاید این پسر بچه خودش هم نمیفهمید چرا این سوال برای اون زن اونقدر مهم بود، یا شاید اصلا مفهوم باز کردن قلب روی جهان رو نفهمیده بود. اون پسر بچه فقط میخواست بدونه آیا چیزایی که توی کاغذ نوشته واقعا ممکنه یه روز به دستشون بیاره. جواب این سوالم خیلی زود مشخص نشد. بعد سوالها میگذشت تا جیمز بفهمه اون فهرست فقط یه لیست ساده از آرزوهاش نبود، در اصل نقشه راهش بود. سالها میگذره. چیزی که عجیبه اینه که خیلی از چیزهایی که اون پسر 12 ساله روی کاغذ نوشته بود کم کم اتفاق میفتن. خانوادهش تا مدتی تو همون خونه میتونن زندگی کنن. جیمز با تمام مشکلاتش وارد دانشگاه میشه. مسیر تحصیلش راحت نبود، نمره‌هاش خوب نبودن. چند بار شرایط خانوادگیش درسشو به هم ریخته بود، ولی تصویر پزشک شدن رها نکرد. وارد دانشگاه پزشکی شد و در نهایت با تمام مشکلاتی که داشت تونست جراح مغز و اعصاب بشه. همون پسری که زمانی پول درست کردن دوچرخه‌شو نداشت حالا وارد اتاق عمل میشد و روی یکی از پیچیده ترین اعضای بدن انسان عملهای سخت انجام میداد. خودش میگه تمرین آروم کردن بدن و تمرکز ذهنی که اون زن بهش یاد داده بود سالها بعد هم پشت میکروسکوپ جراحی هنوز همراهش بود. وقتی چند میلیمتر خطا میتونه زندگی یه انسان رو عوض کنه، توانایی آروم نگه داشتن دست و کنترل ذهن دیگه یه جمله انگیزشی نیست، تبدیل میشه به یک مهارت بسیار مهم که میتونه جون یه نفر رو نجات بده. جالب اینجاست که داستان کتاب هنوز تموم نشده. این داستان تازه از جای جالب میشه که آرزوهای دیگه هم شروع میکنن به واقعی شدن. جیمز وارد سرمایه گذاری های پزشکی و فناوری میشه. ثروتش خیلی زیاد میشه. ماشینایی که یه روز فقط اسمشون رو روی کاغذ نوشته بود حالا تو زندگیش بودن. پورش، فراری، بنز، خونه های گرون، اعتبار، رابطه با آدم های قدرتمند، حتی قصد خرید یه جزیره رو داشت. براش برنامه‌ریزی کرده بود. اون پسر فقیر حالا به چیزی تبدیل شده بود که احتمالاً خودش در 12 سالگی حتی نمیتونست به این صورت تصورش کنه. اینجا اگه داستان رو تموم کنیم نتیجه خیلی وسوسه کننده میشه. میشه یه زن جادوی رسیدن به آرزوها رو به یه پسر 12 ساله یاد داد. بدن رو آروم کن، تمرکز کن، تجسم کن و هر چه خواستی رو میتونی به دست بیاری. پسر بچه هم انجام داد و به ثروت و قدرت رسید. دقیقاً همینجا باید مراقب باشیم، چون بقیه داستان اینو به ما نمیگه. جیمز به پول رسیده بود، ولی پول براش کافی نبود. به موفقیت رسیده بود، ولی موفقیت براش یه خط پایان نداشت. هر بار چیزی رو به دست می آورد، چیزی بزرگتر لازم داشت تا دوباره همون حس ارزشمندی رو بتونه تجربه کنه. ماشین بهتر، سرمایه‌گذاری بزرگتر، آدمای مهمتر. این تجربه فقط مربوط به جیمز نیست. تقریبا همه ما همینطوریم. مثلا میگیم وقتی این خونه رو بخرم دیگه چیزی نمیخوام. میخریم. چند وقت بعد چشممون به یه خونه بزرگتر میفته و میریم تو حسرتش. میگیم وقتی این ماشین رو بخرم دیگه هیچی نمیخوام. اونم میخریم. 2 ماه بعد برامون عادی میشه و اون حس رو فراموش میکنیم. مسئله داشتن نیست. مسئله اینه که وقتی یه چیز بیرونی میخوای یه خلأ درونی رو برای همیشه پر کنه، تقریبا هیچ مقداری از خواستهای دیگه برات کافی نیست. جیمز ثروتمند یه روز به خاطر سقوط بازار سهام حدود $75,000,000 از ارزش دارایی‌هاشو به یک بار از دست داد. خونه ها، ماشینا و خیلی چیزایی که سالها براش زحمت کشیده بود، یکی یکی ازش گرفته شد. حتی خرید جزیره‌ای که برنامه‌شو داشت دوباره تبدیل شد به آرزوش. آدمایی که دور و برش بودنم کم کم ازش فاصله گرفتن. اوضاع مالی و روحیش کاملا به هم ریخت. به جای رسید که دوباره همون حس سالهای کودکیش برگشت. ناامنی، ترس، نگرانی. اینکه اگه این چیزا رو از من بگیرن، چی از من باقی میمونه؟ اینجا جیمز در اوج ناامیدی مسیری رو که طی کرده بود و مرور کرد و دوباره یاد آموزش‌های اون زن میفته تو همون مغازه جادویی. متوجه میشه که خیلی از چیزایی که اون زن بهش یاد داده بود و به کار گرفته بود، ولی یه بخش از اون آموزش‌ها رو نفهمیده بود. انگار تو این سال‌ها واقعاً معنای اصلیش رو متوجه نشده بود. بخشی که اون زن حتی بعد از نوشتن آرزوهاش ازش پرسیده بود و جیمز همون روز خیلی ساده از کنارش رد شده بود. به همین دلیل برای اولین بار جدی به سوال اون زن فکر میکنه. قبل از نوشتن آرزوهات قلبتو باز کردی؟ قبل از اینکه چیزی رو بخوای قلبتو باز کردی؟ اونجا میفهمه شاید مشکل از خود آرزوهاش نبوده. مشکل این بوده که خیلی از آرزوهاشو از نگاه همون پسر فقیر نوشته بود که میخواست بالاخره به دنیا ثابت کنه بی ارزش نیست. میخواست اونقدر پول داشته باشه که دیگه هیچ وقت احساس فقر نکنه. اونقدر موفق باشه که دیگه هیچ کس نتونه نادیدش بگیره. اونقدر دارایی داشته باشه که دیگه شبیه بچه با کفش پاره نباشه. به نظر من یکی از بهترین قسمت‌های کتابه. چون خیلی از ما هدف‌هامون رو انتخاب می‌کنیم ولی ارزش پشت هدفمون رو نمی‌شناسیم. از خودمون می‌پرسیم چی می‌خوام ولی اصلاً نمی‌پرسیم چرا اینو می‌خوام. ممکنه دو نفر دقیقاً یه هدف مشترک داشته باشن ولی دو دلیل کاملا متفاوت پشت هدفشون باشه. یکی میخواد پولدار بشه چون آزادی، امنیت و امکان کمک به خانواده براش مهمه. یکی دیگه میخواد پولدار بشه چون تمام عمر احساس کرده از بقیه کمتره و امیدواره یه عدد توی حساب بانکیش بالاخره این احساسو از بین ببره. هدف یکیه ولی چیزی که پشت هدفه فرق میکنه. به همین دلیلی که اگه ندونی چه زخمی داره آرزوهاتو انتخاب میکنه ممکنه موفق بشی و به خواستت برسی ولی آخرش تازه میفهمی سالها برای چیزهای تلاش کردی که اونقدر هم ارزش زیادی نداشتن. جیمز این بار تصمیم میگیره دوباره همون تمرینهایی که سالها قبل توی اتاق پشت مغازه جادویی یاد گرفته رو شروع کنه. ذهنش آروم میکنه، از هیاهوی ذهنش فاصله میگیره و مهمتر از همه کاری انجام میده که سالها نادیده گرفته بود. قلبش رو به روی تمام جهان باز میکنه، به پدر و مادرش فکر میکنه، به خودش که زمانی پسر بچه فقیری بود فکر میکنه، حتی به اشتباهاتی که در تمام سالهای زندگیش انجام داده بود فکر میکنه و همه رو با تمام قلبش میبخشه و رها میکنه. کم کم میفهمه شاید اون زن از همون اول نمیخواسته فقط بهش یاد بده چطور چیزایی که میخوای به دست بیاری. میخواسته یادش بده تا تشخیص بده اصلاً چه چیزهایی تو زندگی ارزش خواستن دارن. و درست زمانی که جیمز تمرین‌ها رو دوباره شروع کرده بود و داشت این موضوع رو می‌فهمید، یه اتفاق عجیب می‌افته. مبلغ چند میلیون دلاری که جیمز قبل از ورشکستگی برای کمک به نیازمندان به امور خیریه بخشیده بود، از نظر وکیلش این پول قابل برگشت بود. چون اسناد انتقال اون پول به طور کامل ثبت نشده بودن و از نظر قانونی جیمز میتونست پولشو برگردونه. یعنی درست وقتی تقریبا همه چیزو از دست داده بود، یه راه باز شده بود که دوباره میلیونر بشه. فقط کافی بود درخواست بازگشت پولو بده. اینجا جیمز واقعا سر یه دوراهی گیر میکنه. با خودش فکر میکنه، میگه من قبلا قول داده بودم این پول برای کمک به نیازمندان باشه، کودکان بی سرپرست، افراد بی سرپناه، ولی الان خودم بهش نیاز دارم. آیا باید زیر قولم بزنم؟ اگه تو بودی چی کار میکردی؟ چند میلیون دلار جلوت بود، از نظر قانونی هم مال خودت بود و درست در زمانی میتونست بهت برگرده که بیشتر از همیشه بهش نیاز داشتی. احتمالا خیلی راحت میشد برای پس گرفتنش دلیل پیدا کرد. جیمز هم میتونست به خودش بگه پولو پس میگیرم، دوباره زندگیمو درست میکنم، بعدم به نیازمندان کمک میکنم. ولی این بار براش یه چیز با گذشته فرق داشت، چون دیگه فقط به این فکر نمیکرد من چی میخوام. داشت از خودش میپرسید چه کاری با چیزی که اون زن درباره قلب بهم یاد داد هماهنگ‌تره. اینجا تصمیمی میگیره که برای خیلی از ما شدنی نیست، تصمیمی که شاید از خیلی از چیزهایی که تا اون روز به دست آورده بود مهمتر بود. جیمز اون پول رو به همون خیریه که قولشو داده بود میبخشه. اینجا نمیخوام بگم هر چی داری رو به دیگران ببخش، چون شرایط مالی آدما متفاوته، ولی برای خود داستان این قسمت درس مهمی توشه. چون برای اولین بار سوال چی میتونم برای خودم به دست بیارم تبدیل میشه به سوال با چیزی که به دست میارم چه تأثیری میتونم روی زندگی دیگران بذارم. این موضوع یکی از قوانین مهم کائناته. وقتی تمام تمرکزت فقط روی گرفتن باشه، هر چقدر به دست بیاری ممکنه باز احساس کمبود کنی. ولی وقتی نگاهت از من یکم به سمت ما حرکت کنه، تعریف ثروت برای تغییر میکنه. داستان جیمز هنوز تموم نشده. جیمز تمرینات اون زن رو با قدرت انجام داد. البته این بار با درک عمیق‌تر این کارو کرد. دوباره زندگی حرفه‌ایشو ساخت، به کارش به عنوان جراح مغز و اعصاب ادامه داد، در دانشگاه استنفورد فعالیت کرد و بعد

آشو به دست بیاره، سالها بعد تازه فهمید شاید مرحله بعد از رسیدن به خواسته ها اینه که ببینی چیزی که به دست آوردی چطور میتونن از زندگی خودت فراتر برن و دیگران رو توشون سهیم کنی. شاید عجیب ترین قسمت داستان هم همین باشه. جیمز وقتی فقط دنبال ثروت بود، با وجود میلیون ها دلار هنوز احساس میکرد کافی نیست و جنگ درونش تمومی نداشت. اما وقتی بخش بزرگ از چیزی که داشت رو رها کرد و قلبش رو باز کرد، چیزی پیدا کرد که با پول نمیتونست بخره. معنای زندگی، رضایت درونی. خیلی مهمه که اینو درک کنی. ذهن تو خیلی قدرتمنده، ولی اگه قلبت در جهتش نباشه، زندگی تو میتونه به سمتی ببره که فکر میکردی مقصدته، ولی بعد از رسیدن بهش میفهمی اونجا چیزی که دنبالش میگشتی وجود نداره. به نظرم پیام کتاب مغازه جادویی این نیست که خواستهاتو تصور کنی و جهان سفارشتو برات ارسال کنه. این برداشت هم زیادی ساده است و هم پیام کتابو از بین میبره. تمرکز، تجسم و تکرار میتونن روی توجه، تصمیم‌ها و عادت‌های تو تأثیر بذارن. ولی بازی زندگی اینجوری نیست که هر تصویری توی ذهنت ساختی دقیقاً همونو تجربه کنی. به همین دلیل شاید اصلاً سوال اصلی نباشه که چطور چیزایی که میخوام به دست بیارم. شاید قبلش باید از خودت بپرسی چرا این چیزو میخوام و اگه بهش برسم قرار باهاش چه تأثیری توی زندگی دیگران بذارم. سوال خیلی مهمیه. پس قبل از انتخاب اهدافت یاد بگیر چطور قلبتو به روی جهان باز کنی. چون این قلبته که تعیین میکنه وقتی به خواستهات رسیدی، اون مقصد آیا واقعا ارزش رسیدن داشته یا نه. مرسی.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه. از ساعت که شمرون مارکت یک سری تخفیف های ویژه استثنایی فردا و پس فردا برای شما عزیزان در نظر گرفته، تعدادی بیشماری از اجناس رو به دلایل کمک به تمام کسانی که دنبال جنس خوب و قیمت خوب میگردند عرضه میکنند. شنبه و یک شنبه شمرون مارکت باز هست، محبت کنید و از تخفیف های ویژه شمرون مارکت استفاده کنید. اما دو برنامه در کنسرت هوست داریم، یکی دهم و دیگری هجدهم. برنامه دهم یک کنسرت هست که پیانیست این کنسرت کامران باتمنگلیچ هست، در یکی از سالن‌های کوچکتر کنسرت هوست برگزار میشه و دو نوازنده و یک خانم خواننده هم که خارجی هستن از انگلیس میان با کامران همکاری میکنن. برای کسب آگاهی‌های بیشتر اگر به سایت کنسرت هوست مراجعه کنید، این کنسرت رو با عنوان هارمونی حتما اطلاعات زیادی کسب خواهید کرد. دیگری روز 18 اکتبر است، یعنی یه هفته بعد، از دل شاهنامه فردوسی راه کیخسرو جان میگیرد. روایتی حماسی با موسیقی زنده، آواز، نقالی و رقص ویژه با حضور کیوان کیانیان، رستم میرلاشاری و نقال این برنامه جناب علیرضا مجلل همراه با گروهی از هنرمندان. زمان ساعت 18 شنبه 18 اکتبر در کنسرت هوست شهر ما در یوتا پلاتسن.

صدفی صوفی، صدفی صوفی آمیخته ایست از صداقت، تجربه و اطمینان خاطر شما. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بسیار بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان در سراسر اروپا است. در این شرایط دشوار کشوران، ارسال پول برای خانواده هایتان به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. 076-168-11-28. اشاره کنم که صرافی صوفی از محل سابق خود در ساختمان لیپستیفت به اودینزگاتان شماره 13 منتقل شده است. اودینزگاتان در مرکز شهر یوتوبوری شماره 13 مکان جدید صرافی صوفی است. 076-168-11-28. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد یا ایران نشدید و میخواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه تحلیل موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شده و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با آرامش خاطر با آقای عطارزاده وکیل از دفتر وکالات پارس تماس بگیرید. تلفن‌های تماس با آقای عطارزاده 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. کار برق و الکترونیک شوخی بردار نیست. اگر در جستجوی یک برقکار حرفه‌ای هستید، ما الیام ال تکنیک آب با مدیریت بهروز صادقی را به شما توصیه می‌کنیم که دارای مدارک رسمی از سازمان‌های وابسته سوئدی است. کلیه خدمات تخصصی برق و کلیه کارهای برقی از اجرای پروژه‌های بزرگ تا تعمیرات و عیب‌یابی، بازسازی کامل و تعویض دستگاه‌های قدیمی و نصب لاد باکس برای اتومبیل‌های برقی، سیستم‌های هوشمند و سیستم‌های باتری و ذخیره انرژی برای ویلاها، شرکت‌ها، فروشگاه‌ها و کنترل تأسیسات الکتریکی رستوران‌ها. برای مشاوره و دریافت خدمات ما با این شماره تماس بگیرید: 0707-303-404 و یا به سایت ما مراجعه کنید eliamltechnik.se. 0707-303-404.

به جای قوی تر کردن فروشگاه بزرگ خارجی که نمیدانید درآمدشان به کجا ختم می شود، بهتر نیست از اجناس مرغوب و انتخاب شده یک بوتیک خاص ایرانی خرید کنید؟ شبرون مارکت پیشنهاد ماست. این بازارچه کوچک افتخار دارد که با همکاری خانوادگی بدون وابستگی به نهادهای بزرگ و خاص در ایران، اجناس مرغوب و دستچین را با دقت و وسواس انتخاب کرده و آن را زیر یک سقف برایتان گرد آورده است. عرضه انواع برنج‌های ایرانی، شیرینی‌جات، ترشی‌جات، عرق‌های خاص دارویی ایرانی و صدها محصول برگزیده برای رفاه شما در شمرون مارکت عرضه می‌شوند. با تلفن 073-335-0891 تماس گرفته، خواسته خود را سفارش داده و با کمترین هزینه در منزل یا محل کار خود تحویل بگیرید و یا برای سهولت بیشتر به سایت شمرونمارکت.com مراجعه کنید. بیاتریس لسلی گاتان، شماره 10، 073-335-0891. قطع زمین را در اختیار ما بگذارید و خانه رویایی خود را از ما تحویل بگیرید. L&Bigchanser AB، یک شرکت معتبر با سالها تجربه عملی در سوئد، آماده ارائه خدمات ساختمانی است. از زیرسازی و بتن‌ریزی، ترمیم و تعمیرات و آنچه که به بخش ساخت و ساز ساختمان معروف می شود. سوران کمنگیر، مسئول و مجری پروژه‌های ساختمانی، آماده دیدار و مشاوره رایگان برای خانه شماست. 0700-18-82-00. پیش از هر اقدامی برای ویلا یا آپارتمان خود با ما تماس بگیرید. ما بهترین راه و باصرفه‌ترین شیوه را به شما پیشنهاد خواهیم کرد. 0700-18-82-00. لحظات خوش و فراموش نشدنی با دوستان را هر آدینه در برنامه افتر ورک رستوران مارینید در لینگاتان 59 تجربه کنید. غنی‌ترین و متنوع‌ترین بوفه سرد و گرم رستوران مارینید در روزهای آدینه از ساعت 17 تا 20 در برنامه افتر ورک بهترین بوفه شهر است. تماشای بازی‌های فوتبال باشگاه اروپا بر روی پرده بزرگ فرصت زیبایی برای لذت بردن از ورزش همراه با دوستان صمیمی است. برای رزرو میز جهت اوکازیون های مختلف با تلفن 031-24-91-20 تماس بگیرید. اشاره کنم که رستوران مارینه در لینگاتان 59 دقیقا مقابل ایستگاه اولیو دالز گاتان قرار گرفته است.

دوستان عزیز با رادیو صدای آشنا همراه هستید. نوشته است دیروز نوبت جراحی چشم راست من بود که به خوبی انجام شد. با چشمانی روشن صبح وقتی از خواب برخاستم جهان پیش از من بیدار شده بود. چشم گشودم و ناگهان نور بی اجازه به تمام اتاق رید، انقدر روشن که لحظه‌ای ترسیدم. گویی سالها میان من و جهان پرده ای از غبار آویخته بود و من به تاریکی آرام آن عادت کرده بودم. به پنجره نزدیک شدم، درختان سبزتر از خاطره‌هایم بودند، آسمان آبی‌تر از آن که به یاد داشتم و نور بر شانه‌های جهان چنان نشسته بود که انگار آفرینش همین امروز آغاز شده است. با خود گفتم ای وای، من فراموش کرده بودم دنیا این همه زیباست. فراموش کرده بودم برگی که در باد می لرزد تکه ای از شعر طبیعت است، ابر مسافری سپید است و آفتاب هر صبح نامه عاشقانه برای زمین می نویسد. آن روز فهمیدم گاهی باید چشم های ما دوباره روشن شوند تا ببینیم چه بسیار زیبایی بی صدا در کنار ما زندگی می کنند. اما کاش تنها لنز چشمهای ما را عوض نکنیم، کاش لنز دلهای ما را نیز از غبار کینه، قضاوت و بیمهری هم پاک کنیم. دوست من جهان را دوست بدار و مردمانش را نیز. به آدمها با چشم دل نگاه کن، شاید پشت چهره خسته دریایی از اندوه پنهان باشد، شاید در سکوت کسی هزار حرف ناگفته منتظر اندکی مهربانی باشد. اگر چشم دل روشن باشد، هر انسان پنجره‌ای است رو به رازی از آفرینش و هر صبح فرصتی تازه برای عاشق شدن. امروز با چشمانی تازه به جهان نگاه کردم و دوباره عاشق زمین شدم و دانستم شاید جهان هیچگاه زیباییش را از دست نداده بود. این من بودم که باید دوباره دیدن را می آموختم.

خانم دکتر شهزاده برومند می نویسد 18 سال طول کشید تا خانم واقعا خالی شد. سال 84 بهزاد رفت فرانسه، دلتنگش می شدم، خیلی هم دلتنگش می شدم، اما هنوز امیر شهریار خانه بود، هنوز صدای باز شدن در می آمد، هنوز رفت آمد بود، هنوز گاهی می شنیدم. وقتی وارد می شدم می گفت مادر من آمدم، و آدم تا وقتی این صدا هستند شاید نفهمد چقدر به آنها عادت کرده. 18 سال گذشت، سال 1402 امیر شهریارم رفت آمریکا. این بار ماجرا فرق داشت. یک روز نشستم و به خانه نگاه کردم، همه چیز همان بود همیشه بود، اما خانه دیگر صدا نداشت. همانجا بود که آشیانه خالی برای من از یک اصطلاح تبدیل شد به یک تجربه واقعی. چه تناقض عجیبی است مادر بودن. سالها تلاش میکنی بچه‌هایت مستقل شوند، درس بخوانند، انتخاب کنند، روی پای خودشان بایستند و زندگی خودشان را بسازند. بعد وقتی دقیقا همان کاری را میکنند که همیشه آرزویش را داشتی، دلت برای حضورشان تنگ میشود. حتی برای چیزهایی که زمانی کلافت میکرد، اما بعد از مدتی سوال دیگری برای من جدی شد: حالا شهزاد چه میخواهد؟ نه مادر مهزاد، نه مادر امیر شهریار، خود شهزاد. آیا قرار است زندگی من از این بعد بشود انتظار برای زنگ تلفن، یک پیام و احیاناً آمدن بچه ها؟ نه، من هنوز دلم میخواد یاد بگیرم، ورزش کنم، سفر بروم، دوست پیدا کنم، بیرون بروم، لبخند بزنم و صبح که بیدار میشوم چیزی داشته باشم که برای شوق داشته باشم. من مادر مهزاد و امیر شهریارم. این بخشی از هویت من هیچ وقت تمام شدنی نیست، اما تمام هویت من هم نیست. شاید بچه ها که می روند ما دنبال چیزی بگردیم که جای خالی آنها را پر کند. شاید باید دوباره جایی برای خودمان باز کنیم. بچه های من رفتن زندگی خودشان را بسازند، من هم هنوز زندگی دارم که باید زندگیش کنم. اگر شما هم این روزها را تجربه کرده اید، مثل من هستید.

دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو صدای آشنا هستید در بامداد آدینه. فراموش نکنید که فردا ساعت 1 در یوتا پلاسن باز هم گردهمایی داریم، به خاطری که تصور میکنم امید ما این هست که این تقریبا آخرین گردهمایی هایی باشه، چرا که سقوط بیش از آنچه که تصور میکنید نزدیک است. به قول قدیمی ها، از رگ گردن با آن حرامزاده ها نزدیکتر است. پس با انرژی بیشتر، با امید بیشتر جمع بشیم و فریادمون رو به گوش جهانیان برسونیم و ملت ایران در داخل بدانند که ما خارج نشین ها بیکار نیستیم.

0: دوستان عزیز، به خاطر این که گلهای رنگارنگ شماره 580 بیشتر از 30 دقیقه است، در حقیقت 41 دقیقه است، مجبور هستم از ساعت 1:20 برنامه را به دست گلها بسپارم. دو صدای تکرار ناپذیر، دو صدای بیمانند. امیدوار هستم که آنچه که امروز گفته شد، آنچه که امروز پخش شد و شما شنیدید مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. اشاره کنم که روزهای شنبه و یک شنبه برنامه های جمعه آدینه ما بازپخشه، ولی من از حمید عزیز خواهش خواهم کرد که برنامه روز سه شنبه رو هم جا بده در این دو روز که برنامه روز سه شنبه بازپخش نداشت. تعطیلات آخر هفته بسیار خوش براتون آرزو میکنم و امیدوار هستم که همه چیز آنگونه که شما دوست دارید بر وفق مراد شما بچرخد. خبرهای خوشی که در راه هستن، خبرهای خوشی که از سازمان ملل در این چند روزه برگزاری همایش سالانه سازمان با حضور اکثر رهبران بزرگ برگزار شد شنیدید، دیدید که چگونه از هیئت ایرانی‌های مقیم نیویورک استقبال کردند، با گوجه فرنگی و تخم‌مرغ گندیده ماشینشون رو به کثافت کشیدند که حق اونهاست. زمانی که رئیس جمهور ما در پشت تریبون سازمان ملل متحد از حقوق فلسطینی‌ها دفاع می‌کرد و نتانیاهو از کشتار جمعی ایرانیان میگفت که شمایی که در اینجا نشستید کجا بودید، چرا هیچ حرفی نزدید. خبرهای بسیار خوشی در راه هست، امیدوار هستم که در گردهمایی فردا اکثر دوستان رو ببینم. ادامه روزی بسیار خوش، تعطیلات آخر هفته بسیار خوشتر. تا ساعت 11 روز دوشنبه، روز و روزگار بر تک تک شما عزیزانم خوش باد. خدا نگهدار.
1: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 580، یاد رهی، با همکاری هنرمندان فایده، سیاوش، تجویدی، نجاحی و جهانگیر ملک. اشعار متن برنامه، غزل آواز و شعر ترانه از رهی معیری، آهنگ از تجویدی، غزل آغاز برنامه از سایه، گویندگان فخری نیکزاد و فیروزه امیر مویز.
2: فریاد که از عمر جهان هر نفسی رفت، دیدی که از این جمع پراکنده کسی رفت. شادی مکن از زادن و شیون مکن از مرد، شادی مکن از زادن و شیون مکن از مرد. زینگونه بسی آمد و زینگونه بسی رفت، آن طفل که چون پیر از این قافله در ماند، وان پیر که چون طفل به بانگ جرسی رفت. از پیش و پس قافله عمر میندیش، از پیش و پس قافله عمر میندیش. گه پیش روی پی شد و گه باز پسی رفت. ما همچو خسی بر سر دریای وجودی، دریا چه سنجد که بر این موج خسی رفت. رفتی و فراموش شدی از دل دنیا، رفتی و فراموش شدی از دل دنیا، چون ناله مرغی که زیاد قفسی رفت. رفتی و غم آمد به سر جای تو ای داد، بیدادگری آمد و فریاد رسی رفت. این عمر سبکسایه ما بسته به آهی است. این عمر سبکسایه ما بسته به آهی است. دودی ز سر شام پرید و نفسی رفت.

یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم، در میان لاله و گل آشیانی داشتم، گرد آن شمع طرب می سوختم پروانه وار، پای آن سرو روان اشک روانی داشتم. آتشم بر جان ولی از شکوه لب خاموش بود، عشق را از اشک حسرت ترجمانی داشتم. چون سرشک از شوق بودم خاک بوس درگهی، چون غبار از شکر سر بر آستانی داشتم. در خزان با سرو و نسرینم بهاری تازه بود، در زمین با ماه و پروین آسمانی داشتم. درد بی عشقی ز جانم برده طاقت، ورنه من داشتم آرام تا آرام جانی داشتم. بلبل طبعم رهی باشد ز تنهایی خموش، بلبل طبعم رهی باشد ز تنهایی خموش، نغمه ها بودی مرا تا هم زبانی داشتم.

رفتیم و پای بر سر دنیا گذاشتیم، کار جهان به اهل جهان وا گذاشتیم. چون آهوی رمیده ز وحشت سرای شهر، رفتیم و سر به دامن صحرا گذاشتیم. ما را به آفتاب فلک هم نیاز نیست، این شوخ دیده را به مسیحا گذاشتیم. بالای هفت پرده نیلی است جای ما، پا چون حباب بر سر دریا گذاشتیم. صد غنچه دل از نفس ما شکفته شد، هر جا چه چون نسیم سحر پا گذاشتیم. بودیم شمع محفل روشندلان رهی، رفتیم و داغ خویش به دلها گذاشتیم.

چشمم چه بی تو ز جان.

اینجا دوستان من یه نکته مهم وجود داره، اون این که خیلی راحته که 120 سال بعد بشینیم و بگیم عجب احمقایی بودن این روسا و اینا، ولی واقعیتی کم پیچیده تره. یعنی خود مسئله رسوندن چنین ناوگانی از بالتیک به شرق آسیا در اون دوران یه عملیات لوجستیکی عظیم بود. اون دریا سالار اسم سخته هم الزاماً اون فرمانده کاریکاتوری و ابلهی نبود که بعضی روایت‌های اینترنتی ازش ساختن، ولی مشکل بزرگتر سیستم بود. روسیه وارد جنگی شده بود که دشمنش رو دست کم گرفته بود، بخشی از نیروهاش آموزش کافی نداشتن و ناوگانش برای جنگ در فاصله هزاران کیلومتری باید از مسیر بسیار طولانی و دشواری عبور می‌کرد. شکست تسوشیما فقط نابودی یه ناوگان نبود که یکی از قاطع‌ترین پیروزی‌های دریایی دوران مدرن شد. البته خب طبیعتاً برای ژاپنیا در حدی که جهان رو تکون داد. یه قدرت آسیایی نوظهور حالا تونسته بود یکی از امپراتوری‌های بزرگ اروپایی رو در جنگ شکست بده. چند ماه بعد روسیه و ژاپن البته با میانجیگری تئودور روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا پای میز مذاکره رفتن و پیمانی به نام پیمان پورتسموس امضا شد. در نتیجه ژاپن به عنوان یک قدرت بزرگ منطقه‌ای و جهانی خودش رو تثبیت کرد. برای روسیه اما چی موند؟ شکست. در حدی که شکست در این جنگ به نارضایتی‌های داخلی دامن زد و یکی از عواملی شد که بحران و انقلاب 1905 رو توی این کشور تشدید کرد و زمینه سازی. و اینجا داستان ناوگان دوم اقیانوس آرام تموم میشه. ناوگانی که از اروپا راه افتاد تا قدرت امپراتوری روسیه رو در شرق آسیا نجات بده. در ابتدای سفر از ترس ژاپنیا به ماهیگیرای انگلیسی شلیک کرد، بعد به خودشون شلیک کرد، بعد ماها دنبال زغال خوب میگشت ولی چیزی جز رفیق بد نیافت. آفریقا رو دور زد و وقتی رسید مادگاسکار هم جک و جونه برای اونجا رو بدبخت کرد و بعدم فهمید پورت آرتور سقوط کرده، ولی بازم ادامه داد. اقیانوس هند رو رد کرد، خودش رسون به شرق آسیا و بالاخره بعد از ماه‌ها سفر به جای رسید که از اول قرار بود برسه و در نهایت جلوی نیروی دریایی سرحال و باهوش ژاپنیا هشتبلکو شد، جوری که هنوز جاش درد میکنه تو تاریخ روسیه. در حال این داستان درباره مثلا کشتی نیست، درباره روسیه هم نیست، حتی فقط درباره جنگ هم نیست، بلکه درباره اون لحظه ای که یه سیستم بزرگ بعد از سالها تعریف کردن و پوز دادن به خودش مجبور میشه با واقعیت روبرو بشه. واقعیتی که نه سخنرانی گوش میده، نه تبلیغات میبینه، نه به رزمایش اهمیت میده و معمولا هم وقتی از راه میرسه خیلی مؤدبانه نمیگه ببخشید آیا آمادگی دارید من وارد بشم. نه خیر، به جاش بلند میشه رو هوا چهار تا پشتک وارو دو وارو جمع و اینا میزنه، بعدم چی با کف پا چنان میکوبه تو فکت که تیکه‌های فک رو باید از 7 تا خونه اونورتر جمع کنی. 6 و چرا خشم بودیم واقعیت، واقعا به نظرم ترسناکه. البته روسا برای رسیدن به این واقعیت و خرد شدن فکشون یه مقدار مسیر طولانی رو طی کردن، حدود 20,000 مایل دریایی، یعنی 37,000 کیلومتر و معادل گفتم 3/4 کره زمین. چرا؟ چون ظاهرا چشماشون دوربین بود و نزدیک رو خوب نمی دیدن.

خب اینم از این ماجرا. ممنونم که تا آخر این اپیزود همراه هم بودید بازم و ممنون من تر میشم که اگه فکر میکنید چیزی که اینجا تولید میشه مالی هست، ارزش شریدن داره، تحفه‌ای هست، شوخی با تاریخ رو به بقیه معرفی کنید دیگه. دکمه های لایک و شیر رو هم بکوبید، کامنت هم بذارید و یه جوری به الگوریتم های محترم این پلتفرم ها حالی کنید که پادکست رو به آدمای بیشتری نشون بدن تا جمعمون از اینی که هست بزرگتر بشه. مخلص الگوریتم هم هستیم البته، دعوای ما رو داشته باشید. مثل همیشه تمام صداهای خوب، ادیت، تیتراژ، موزیک و باقی جینگل پینگول های این پادکست کاری از مهندس شهرام ابراهیمی که ماچ به کلش بود و دیگه بس سرتون رو نخورم. من از ترس که اون روشتونسکی شب بیاد به خوابم و بگه هفت بار بگو روشتونسکی ژاپنی زده جس گرفته که ژاپنی رو زده، دست از سرتون بر میدارم و مجوز رفتن شما عزیزان رو صادر میکنم. فقط حواستون باشه که 37,000 مایل دریایی اینا نرید، موقع رفتنم از کنار برید، مبادا اون قسمت های تلخ و سیاه و چرک و روشتونسکی زده تاریخ بهتون بسازه.

یا فردا به دوستان خود بگویید. موسیقی.

این یه آتیشه زیر خاکستر، شعله‌ور

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: آدینه سوم مهر ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 25 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی. الهه روانشاد هستم و با تحلیل هایی که براتون گردآوری کردیم همراه شما هستم. اول از همه یک سلام گرم به همه شما در ایران و تمام نقاط جهان، همه شمایی که به ما و ساعت 14 رادیو فردا پیوستید. خواهید چنید در این برنامه عباس عراقچی میگوید طرحی را برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده که در صورت برآورده شدن شروط ایران این تنگه تنها ظرف 7 روز باز خواهد شد. از دیدار دو رهبر اقتصاد بزرگ جهان، چین و آمریکا هم بیشتر خواهیم شنید، اما نخست بنیامین صدر و تازه ترین و مهمترین خبرها.
2: وقت شما بخیر شنوندگان رادیو فردا. رسانه‌های ایران از لغو پروازهای هواپیماهای ایرانی به چند شهر از جمله نجف از بامداد جمعه خبر دادند. خبرگزاری‌های حکومتی فارس و تسنیم گزارش کردند که بر اساس اعلام فرودگاه نجف، پروازهای ورودی و خروجی ایران از ساعت 2 بامداد جمعه لغو شده است. همچنین فرودگاه‌های بین‌المللی اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق از روز جمعه پروازهایشان را به حال تعلیق درآوردند. دو منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که این تصمیم شامل پروازهای ورودی و خروجی مرتبط با ایران است. بیشتر پروازهای هواپیماهای ایرانی به بغداد هم همزمان با اعلام اجرا شدن تحریم همه خطوط هوایی ایران از سوی آمریکا متوقف شده بود. پنجشنبه هم امارات متحده عربی پرواز تمام هواپیماهای ایرانی به این کشور را متوقف کرد. مسعود پزشکیان میگوید تهران آماده است اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را رقیق کند و برنامه هسته‌ای‌اش را در معرض راستی آزمایی قرار دهد. رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین از تمایل تهران به بازگشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تا پیش از انتخابات میاندوره‌ای آمریکا خبر داد. آقای پزشکیان پنجشنبه در گفتگو با شبکه آمریکایی فاکس نیوز درباره اورانیوم غنی شده تا سطح 60% و احتمال دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای گفت بر اساس فتوای علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی این کار حرام و غیرقانونی است. برنامه هسته‌ای ایران و به ویژه ذخایر اورانیوم غنی شده تا سطح 60% یکی از محورهای اصلی اختلاف تهران و واشنگتن بوده است. شبکه اسکای نیوز میگوید که وزیر امور خارجه بریتانیا در دیدار با همتای ایرانیش به او گفته که بریتانیا ارعاب، تهدید یا اقدامهای خصمانه در خاک خود را که از سوی گروههای وابسته به ایران انجام شود تحمل نمی کند. اسکای نیوز این گزارش را پنجشنبه به نقل از منابعی در وزارت خارجه بریتانیا منتشر کرد، اما منابع رسمی در دولت بریتانیا هنوز به آن واکنشی نشان ندادند. وزیر امور خارجه بریتانیا و عباس عراقچی پنجشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. شی جی پینگ رئیس جمهور چین روز پنجشنبه پس از ورود به کاخ سفید و نشست با همتای آمریکایی خود دونالد ترامپ در سخنرانیش اظهار کرد که دو اقتصاد بزرگ جهان باید از درگیری و رویارویی بپرهیزند. او گفت نیروهای نظامی دو کشور باید گفتگوهای منظم را حفظ کند. او سپس در نشستی با آقای ترامپ خواستار حل و فصل مسائل بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران از طریق مذاکره در اسرع وقت شد. دونالد ترامپ هم در پایان این نشست در کاخ سفید اعلام کرد که آنها ملاقاتی عالی داشتند. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پنجشنبه در سخنرانی مفصل خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که رژیم ایران به دست مردم ایران سقوط خواهد کرد. او گفت در همین تریبون سوگند یاد کردم که مانع از آن شوم که دیکتاتوری آدمکش ایران به بمب هسته‌ای دست پیدا کند. سلاح‌های هسته‌ای که هدفشان نابودی اسرائیل بود و می‌توانست تمام جهان را تهدید کند و دقیقاً همین کار را کردیم. او در ادامه گفت روزی که شاید دور نباشد رژیم ایران سقوط خواهد کرد و مردم ایران آزاد خواهند شد و ما آن روز را جشن خواهیم گرفت. هنگام سخنرانی آقای نتانیاهو نمایندگان شماری از کشورها نشست مجمع عمومی سازمان ملل را ترک کردند. و رئیس جمهور اوکراین میگوید رئیس جمهور آمریکا با تولید موشک‌های پیشرفته پدافند هوایی پاتریوت در اوکراین موافقت کرده است. ولادیمیر زلنسکی جمعه گفت دونالد ترامپ در آخرین دیدارش با او گفته که تصمیم نهایی را گرفته و اوکراین مجوزهای تولید موشک‌های پاتریوت را دریافت خواهد کرد. آقای ترامپ در ماه ژوئیه گفته بود که

0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر می شنیدیم.
1: شما شنونده ساعت 14 هستید
0: و ما ممنون از شما برای این همراهی همیشگیتون. بشنوید که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت تهران از طریق میانجی‌ها طرحی را برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده است. عباس عراقچی گفت در صورت برآورده شدن برخی شروط ایران از سوی آمریکا، تنگه هرمز پس از 7 روز بازگشایی خواهد شد. آمریکا هنوز رسما به طرح ایران واکنشی نشان نداده است. عزیزان، نخست بشنویم از گلناز اسفندیاری و سپس همراه خواهیم شد با یک تحلیلگر امور ایران تا در این باره به بحث و گفتگو بپردازیم.
2: عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران طرحی جدید و 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات با ایالات متحده پیشنهاد کرده است. بنابر گزارش ها، این پیشنهاد که نسخه فشرده از توافق آتش‌بس ماه ژوئن محسوب می شود، در هفته جاری از طریق میانجی های قطری به مقامات آمریکایی منتقل شده است. عباس عراقچی در نشستی با حضور خبرنگاران و کارشناسان اندیشکده ها که عصر پنجشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نیویورک برگزار شد گفت اگر شرایط محقق شود، تنگه هرمز در پایان 7 روز بازگشایی خواهد شد و مذاکرات از سر گرفته می شود. وزیر خارجه ایران با اشاره به یادداشت تفاهم اسلام آباد که به جنگ آغاز شده توسط آمریکا و اسرائیل علیه ایران در فوریه گذشته برای مدت کوتاهی پایان داد گفت شرایطی که از آمریکا خواسته ایم رعایت کند موضوع جدیدی نیست. عباس عراقچی افزود که این دوره 7 روزه از روز پس از پذیرش طرح توسط آمریکا آغاز خواهد شد. او گفت ما این طرح را از طریق میانجی ها ارائه کرده ایم و منتظر پاسخ و واکنش آنها هستیم. عباس عراقچی همچنین گفت ایران معتقد است بهتر است این توافق پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا اجرا شود. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است ممکن است توافق با ایران پس از انتخابات ماه نوامبر حاصل شود. هنوز واکنش رسمی آمریکا به طرح ایران منتشر نشده است. یک مقام آمریکایی مطلع از مذاکرات به نیویورک تایمز گفت که دولت آمریکا از طریق واسطه ها مشغول گفتگوهای مثبت و سازنده است، اما ایالات متحده قصد ندارد برای دستیابی به توافق عجله کند. نمایندگان آمریکا و ایران روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر از طریق میانجی‌ها گفتگو کردند. این نخستین مذاکرات از این دست طی ماه‌های اخیر بود. پیشنهاد ایران در حالی مطرح شد که دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان در سازمان ملل سخنرانی‌های خصمانه علیه یکدیگر ایراد کردند. ترامپ ایران را تهدید کرد که در صورت عدم دستیابی به توافق با نابودی مواجه خواهد شد. در مقابل پزشکیان گفت که کشورش زیر بار زورگویی نخواهد رفت. در همین حال نیویورک تایمز گزارش داد که اگرچه پیشنهاد ایران شامل بسیاری از همان شرایط توافق پیشین است، اما دیپلماسی پشت پرده نشان می‌دهد که هر دو طرف ممکن است در یافتن راهی برای خروج از وضعیت جنگی منافع قابل توجهی ببینند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران امروز جمعه به تهران باز می‌گردد، اما انتظار می‌رود عباس عراقچی وزیر امور خارجه و معاونان او تا پایان تعطیلات آخر هفته در نیویورک بمانند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران که در نیویورک حضور دارد گفت که احتمال برگزاری دیدارهای بیشتری با میانجیگری در روزهای آینده وجود دارد. پزشکیان در گفتگوی با فاکس نیوز اعلام کرد تهران آماده است اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را رقیق کند و برنامه هسته‌ای خود را در معرض راستی آزمایی قرار دهد.
0: عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته تهران از طریق میانجی‌ها طرحی را برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده است. حالا که در جریان جزئیات این طرح و آنچه که میدانیم قرار گرفته اید، اجازه بدید که بریم و همراه بشیم با دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه،

0: در هلند. آقای گلریز، به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. به شما سلام میکنیم و تحلیل شما را در این باره بشنویم. تا چه حد تصور میکنید که آمریکا به این طرح نظر مثبت داشته باشه و بتونه اصلا نظر خوبی از اون طرف جلب کنه؟
1: درود بر شما سرکار خانم روانشاد و شنوندگان عزیز. 72 ساعت آینده یکی از تعیین کننده ترین فکر میکنم روزهایی خواهد بود که در این یک سال اخیر باش مواجه شدیم، چون اگر در این 72 ساعت، شاید هم چند ساعت بیشتر، تهران و واشنگتن به یک نتیجه دیپلماتیکی نرسن که حالا صحبت‌های عراقچی هم در ذیل اون قرار خواهد گرفت، تشدید تنش خانم روانشاد به گمان من تنها گزینه‌ایه که روی میز به خصوص جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. تهدیدهایی هم که از طرف سپاه و مقامات اطلاعاتی و نظامی ایران میشنویم در کنار سخنرانی‌های رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور جمهوری اسلامی، همه نشون میده که تهدید تنش تنها گزینه خواهد بود اگر در این 72 ساعت به نتیجه نرسیم. در اصل صحبت‌های پزشکیان با رسانه‌های مثل فاکس نیوز و رسانه‌های دیگر، گزارش نیویورک تایمز که خانم اسفندیاری قرائت کردن و همچنین صحبت‌های عراقچی چیز جدیدی توش نداره، به جز اینی که در مقایسه با تفاهم نامه اسلام آباد صرفاً 60 روز رو تبدیل به یک هفته کرده برای آزاد کردن تنگه هرمز، باز کردن تنگه هرمز از مین‌ها و در عمل رسیدن به یک توافق، اون هم برای امریکایی که در آستانه انتخابات هست. اگر این گزینه استفاده نشه، به گمان من تشدید تنش برای بالا بردن قیمت نفت در امریکا، تحت شعاع قرار دادن انتخابات در اونجا و از طرف دیگه تشدید تنش از طرف امریکا برای زیر فشار گذاشتن بیشتر ایران که الان به نظر میرسه که بسیار مشکل داره برای فروش نفت و واریز کردن پولهای اون و حتی به جز محاصره دریایی الان محاصره هوایی هم مطرحه که فاز بعد از اون میشه محاصره زمینی. در این چند وقت دیدیم که چطور در شرق و غرب ایران هم گزارش‌هایی از برخوردهای نظامی، کشت و کشتار با شبه نظامیان مورد حمایت اعراب، اسرائیل و غیره بوده. همه اینها نشون دهنده اینه که اگر این 72 ساعت طلایی مورد استفاده کافی و لازم برای یک توافق نرسه، بعدش ما با تشدید تنش و احتمالاً جنگ گسترده‌ای مواجه خواهیم شد.
0: آقای گلریز، عباس عراقچی گفته بهتر این توافق قبل از انتخابات میاندوره ای آمریکا انجام بشه. این در حالیه که پیشتر همه تحلیل‌ها حاکی از این بود که جمهوری اسلامی به انتخابات میاندوره ای آمریکا چشم دوخته. علاقه ایران به انجام این توافق قبل از انتخابات میان دوره ای آمریکا چه هست؟ و توجه کنیم به این مسئله که دونالد ترامپ از احتمال توافق پس از انتخابات میان دوره ای در کشورش گفته بود.
1: ادعای ترامپ که خیلی جدی نیست خانم روانشاد، ولی دلیل اینکه چرا الان عراقچی چنین صحبتی رو کرده، دو تا من دلیل عمده میتونم نام ببرم. یکی فشارهایی هستش که واقعا از نظر اقتصادی عرض کردم، محاصره دریایی امریکا، محاصره هوایی امروز که حتی کشوری مثل عراق که همپیمان استراتژیک جمهوری اسلامی هست این محاصره رو انجام میده، و فشارهای اقتصادی، همه اینها یکی از دلایل هست. جمهوری اسلامی واقعا احتیاج داره که بتونه نفت بفروشه و موضوع داروهایی که الان هست بتونه از طریق خلیج فارس، به هر حال هزینه ها بسیار بالاست، بتونه مایحتاج حد اقلی مردم رو تأمین بکنه. موضوع بعدی به گمان من برمیگرده به اتفاقا دادن این پالس به دولت ترامپ و به خصوص جمهوری خواهان که قبل از انتخابات ما هدفمون نیست که به اصطلاح انتخابات رو، انتخابات امریکا رو تحت شعاع قرار بدیم و به ضرر جمهوری خواهان و به نفع دموکرات ها بخوایم فرض بکنیم توافقی رو، تفاهمی رو به بعد از انتخابات موکول بکنیم که در اون شاید دموکرات ها اکثریت به اصطلاح بخش قانونگذاری امریکا رو در دست خواهند گرفت. در عمل یک پوهنی هست، یک سیگنالی هست که داره تهران میده به واشنگتن که بهتر هرچه زودتر انجام بشه. از این جهت هم هستش که تهران ادعا میکنه که در عرض 7 روز در خصوص بازگردن تنگه هرمز اقدام خواهد کرد اگر شروطی مورد قبول قرار بگیره، و در عمل اون تفاهم نامه اسلام آباد که 60 روز طول میکشید یا در بخشی هم 30 روز اول الان به 1 هفته رسیده از 60 روز. خب این پوانی هستش که تهران میخواد به واشنگتن بده، ولی در محتوا خانم روانشاد خیلی تغییر انجام نشده. یعنی صحبتایی که عراقچی، صحبتایی که پزشکیان در گفتگوش با فاکس نیوز که مشخصا مورد عنایت ترامپ هم قرار خواهد گرفت انجام داد، در اون در خصوص برنامه هسته‌ای و غیره از نظر استراتژیک جمهوری اسلامی کوتاه نیامده، ولی خب از نظر موضوع تنگه هرمز و اقتصاد و فشاری که روی میدونید به هر حال رای دهندگان آمریکا میگذاره مسئله انرژی، خب بسیار میتونه حائز اهمیت بشه برای ترامپ. باید ببینیم که چطور عمل خواهند کرد. از طرف دیگه اعراب در منطقه بخشی از اونها چند دسته شدن، بخشی از اونها مثل عمان، مثل قطر به دنبال این هستن که این تفاهم انجام بشه همراه با پاکستان، ولی بخش دیگه که عربستان و امارات باشه خیلی محتاط‌تر عمل میکنن و معتقدن که شاید باید ادامه این محاصره دریایی، هوایی و حتی زمینی رو ادامه بدن برای اینه که بشه حکومت رو به کرنش بیشتر سوق داد. عرض کردم اصل موضوع خانم روانشاد اینه که اگر این 72 ساعت ازش استفاده بهینه نشه، یک فرصت دیپلماتیک واقعاً حائز اهمیتی از دست میره. الان روابط اسرائیل و امریکا هم خیلی مثبت نیست. احتمالاً تحلیل در امریکا این هست که نتانیاهو انتخابات رو به سختی باهاش مواجه خواهد شد، احتمالاً پیروز نخواهد شد. برای همین هم در عرض 8 ساعت بازگشت از سفر به نیویورک، فشار اسرائیل کمتر از گذشته هست. یعنی تمام میتونم بگم الزاماتی رو که بشه به یک تفاهم رسید در نیویورک وجود داره، فقط پرسش اینجاست که آیا هر دو طرف به هم نزدیک خواهند شد، آیا کوتاه خواهند اومد هر دو طرف یا نه. به هر حال این جمله رو من بگم تکرار کنم، از طرف جمهوری اسلامی من کرنش استراتژیکی رو مشاهده نمی کنم، ولی خب حاضر هستند که امتیازاتی رو بدن. بعد ببینیم که امریکا چه واکنشی نشون خواهد داد.
0: اتفاقا با وجود اینکه وقتمون به طور کامل به پایان رسیده، شاید بتونید کوتاه به یک سوال تکمیلی، چرا که شما اشارات بسیاری به این مسئله داشتید. ببینید در تمام هفته‌های گذشته جمهوری اسلامی خواستار بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد بوده. آمریکا برخی اوقات، منظورم دونالد ترامپ، از عدم علاقش به بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد گفته بود. الان منافع آمریکا دقیقاً چه هست؟ چرا که گفته شده که در طول این 7 روز آمریکا دارایی‌های مسدود شده ایران آزاد کنه، تحریم های نفتی علیه ایران لغو بشن، تمامی درگیری ها و خصومت ها از جمله در لبنان متوقف بشن، محاصره دریایی ایران هم منتفی بشه و بعدش تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد. با این حساب اغلب شروط مستقیما به نفع ایران خواهد بود، هرچند که گفته بعد از این 7 روز مذاکرات جامعه هسته‌ای رو آغاز میکنه. با وجود اشارات پیشین شما، تصور میکنید که آمریکا تا چه حد با وجود گفته های پیشینش حاضر باشه به شروط تفاهم نامه اسلام آباد بازگرده، و اصلا چرا تفاهم نامه باید شکسته می شد؟
1: دونالد ترامپ به هیچ وجه دنبال این نیست که بخواد با شروط تفاهم نامه اسلام آباد برگرده از نظر رسانه‌ای. خانم روانشاد، اتفاقا اینجا برمیگرده به درایت، و اینجا خطاب من به جمهوری اسلامی است، به درایت جمهوری اسلامی و کسانی که در نیویورک هستند. ببینید بعد اینها متوجه باشن که دونالد ترامپ احتیاج به یک پیروزی رسانه‌ای داره و این پیروزی رسانه‌ای باید ارائه بشه. آیا ارائه این که پزشکیان آماده هست یک فوتو آپ انجام بده، عکسی بگیره، دستی بده با دونالد ترامپ، یا من واقعا الان فرصت هم نیست که بخوایم خیلی این رو باز بکنیم، ولی باید موضوعی مطرح بشه که ترامپ بتونه این رو از نظر رسانه‌ای هم به اصطلاح اون خود دیگر خودش در ذهن خودش بتونه بفروشه، به عنوان کسی که به هر حال تونسته به یک تفاهمی برسه با جمهوری اسلامی، حکومتی که به دنبال اون بوده که خودش و خانوادش رو ترور بکنه طبق گزارش هایی که مطرح هست، و همینه که بتونه این رو بفروشه به رای دهنده امریکایی و به دنیا، به خصوص به چین. و این به این معنی هست که خانم روانشاه، جمهوری اسلامی باید عبور بکنه از چیزی به نام تفاهم نامه اسلام آباد، بدون اینکه بخواد مفاد اون رو از دست بده یا بخواد مفاد اون رو کنار بگذاره. به معنای دیگه ما دیدیم در مورد به طور مثال تفاهمی که بین امریکا و دانمارک انجام شد در مورد گرینلند، خیلی دانمارک از نظر استراتژیک کوتاه نیومد، بلکه این رو به شکلی فروختند که این به نفع میدونید اون جلوه رسانه‌ای پیروزمند ترامپ بود. یا تفاهم نامه‌ای که یا توافقی که الان در خصوص برنامه هسته‌ای عربستان مطرحه، با اینکه به هر حال توییت هایی زد ترامپ و مطرح کرد که نه خیر این نیست و اون نیست، ولی در واقعیتش به نفع عربستان انجام شد. جمهوری اسلامی باید بفهمه و امیدوارم این رو مد نظر قرار بده در 72 ساعت آینده، که باید چیزی روی میز گذاشته بشه که ترامپ بتونه این رو هم به خودش و هم به رای دهنده ها بفروشه و یک پیروزی رسانه‌ای از اون بیرون بیاره. شاید حتی دست دادن پزشکیان هم بخشی از اون موضوع باید باشه، چون اگر این فرصت از دست بره، ما با تشدید تنش و احتمالاً بدتر شدن وضعیت هم برای ایران، هم برای منطقه و هم برای اقتصاد دنیا مواجه خواهیم شد.
0: ممنونم از شما. با دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند همراه بودیم.
2: شنونده ساعت 14 هستید.
0: رهبران دو اقتصاد بزرگ جهان، چین و آمریکا، روز پنجشنبه در کاخ سفید دیدار کردند، اما این دیدار تنها درباره تجارت و تعرفه ها نبود. پای ایران و تنش های منطقه‌ای هم به این گفتگوها باز شد. در این دیدار شی جین پینگ از ایران و آمریکا خواست که در اسرع وقت مشکلاتشان را از طریق گفتگو حل و فصل کنند. رئیس جمهوری چین همزمان از میزبان آمریکاییش خواست که به سرعت و از طریق مذاکره جنگ با ایران را پایان دهد، درخواستی که بار دیگر بحث نقش چین در پرونده ایران را مطرح می‌کند. همکارم رویا ملکی در گفتگو با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، از او پرسیده است که چرا پکن در این مقطع روی مذاکره این چنین تاکید می‌کند.
3: در حال حاضر چین می‌خواد یک راستی آزمایی بکنه با آمریکا. می‌خواد ببینه چه امتیازاتی می‌تونه از ایالات متحده بگیره و چه امتیازاتی رو مجبوره در این راه خرج بکنه. چین علاقمندی وافری داره به اون نفتی که از جمهوری اسلامی می‌تونه بگیره. علی‌رغم اینکه همه ما می‌دونیم اونقدر تأمین نفتی چین بالا نیست. تقریبا میشه گفت 90% فروش نفت جمهوری اسلامی به چینه، ولی چین نیازمندی فراتر از اون داره. اما در حال حاضر با این نوع گفتمانی که ما باید به مذاکرات برگردیم یا به تفاهم نامه اسلام آباد دو مرتبه برگردیم، اینها به نظر من فقط و فقط برای این هست که راهکاری برای به دست آوردن اون نفتی است که از جمهوری اسلامی میتونه بگیره، یا نه حداقل میخواد از ایالات متحده ببینه امتیاز بهتری میتونه دریافت بکنه، به ویژه نفت ونزوئلا که ایالات متحده چند وقت پیش هم در موردش حداقل صحبت کرده بود و الان امریکا اونجا دسترسی بیشتری داره. چین در حقیقت داره کوشش میکنه برای خودش یک راه حل بهتری فراهم بکنه، نه اینکه نگران مردم ایران باشه یا اینکه بخواد به مردم ایران کمکی بکنه.
4: چین اعلام کرده که از مذاکرات تهران و واشنگتن حمایت میکنه. اگر قرار باشه این اتفاق بیفته چگونه میتونه حمایت کنه اصلا؟
3: حمایت کردن فقط با حرف زدن نیست. یا باید چین بیاد بگه من حاضرم جمهوری اسلامی رو مجاب بکنم که در زمینه باز کردن تنگه هرمز تا مثلا دو هفته آینده این کار رو انجام بده، و بعد جمهوری اسلامی رو مجاب خواهیم کرد که قول و قرارهایی که در حالا چه در تفاهم نامه‌ای که با ایالات متحده امضا کردن، چه در گفتگوهای اسلام آباد بوده، به اونها پایبند باشه. ولی جمهوری اسلامی میخواد بیاد بگه تمام امتیازات از ایالات متحده رو یک جا میخوام، ولی همه گفتگوها و همه قول و قرارهایی که داده بودم رو به صورت مدتدار و زمانبندی شده برگردونم. امریکا هم میگه نه، برای اینکه ما به تفاهم نامه برگردیم باید تمامی مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی و مسئله موشکی و حمایت از نیابتی ها یک جا عملی بشه و بله، ایالات متحده هم خواهد پذیرفت که اون اجازه فروش نفت رو مجدداً صادر بکنه و حالا در زمینه برداشته شدن تحریم ها هم گفتگو یا تفاهمی رو در آینده داشته.
4: شما چند بار اشاره کردین که چین به دنبال امتیازگیری است از هر دو طرف، هم از تهران هم از واشنگتن. فکر میکنین اساساً آمریکا چقدر حاضره که چین رو وارد چنین روندی کنه؟
3: ببینید، ایالات متحده در حال حاضر نیاز به میانجیگری یک قدرتی داره که توانایی فشار آوردن روی جمهوری اسلامی رو داشته باشه. چین هم الان اون کار رو انجام میده، چون جمهوری اسلامی در دنیا دوست و رفیق اونچنانی دیگری نداره، یا هر کسی در منطقه هم که باشه اول به منافع خودش فکر میکنه، حالا چه پاکستان، چه ترکیه، چه قطره. در حال حاضر امریکا میخواد با فشار آوردن روی چین، حداقل یا با امتیاز دادن به چین در زمینه مسائل اقتصادی، تعرفه هایی که خود امریکا بر علیه چین وضع کرده، یا حتی همونجوری که عرض کردم استفاده از نفت ونزوئلا، بتونه برای خودش یک راه حل بهتری رو ایجاد بکنه. چین هر دو طرف رو میتونه متقاعد بکنه، به هر دو طرف هم میتونه امتیازاتی بده که توانایی های خودش رو بیشتر ثابت بکنه.
4: آیا این نقش آفرینی چین در پرونده ایران، این اعلام حمایت از مذاکرات میان تهران و واشنگتن، ادامه همان سیاست سنتی پکنه، یا اینکه تصمیم جدیدی برای نقش آفرینی جدید گرفته؟
3: ببینید، به نظر من چین الان داره کوشش میکنه که خودش رو در یک موقعیتی قرار بده که همه طرفین احساس بکنند که نیاز و وابستگی به چین دارند، ولی چین وابستگی و نیازی به اونها نداره. در حقیقت میخواد خودش رو به عنوان یک عامل بسیار توانمند ولی بسیار بی‌نیاز نشون بده که بتونه از همه طرفین امتیازات بیشتری رو دریافت بکنه. مثلا از امریکا میتونه حتی در زمینه مسئله تایوان که همیشه جای دردسر و گرفتاری بین امریکا و چین بوده، امتیازات بیشتری بگیره، کمک ها و یا همکاری های امریکا با تایوان رو حداقل تر بکنه تا به امریکا در زمینه جمهوری اسلامی کمک بکنه. چون چین میدونه با جمهوری اسلامی یه حالت ارباب رعیتی داره، بیشتر به جمهوری اسلامی دستور میده، اونا اجرا میکنن، اما در زمینه امریکا نمیتونه یک همچین رابطه‌ای رو داشته باشه. پس کوشش میکنه که یه مقداری هم خودش رو بالاتر از هر گونه نیاز، اما با داشتن امتیازات برتر برای مدیریت کردن این به اصطلاح بحران داشته باشه. من فکر میکنم از جایگاه موقعیت سازی برای خودش داره استفاده میکنه چین.
0: با تحلیل شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی مقیم آمریکا، آشنا میشدیم که به پرسش های همکارم رویا ملکی پاسخ میدم. و ما بشنوید که ده ها نفر از نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد صحن اجلاس مجمع عمومی را، جایی که قرار بود بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در آن سخنرانی کند، ترک کردند. و بنیامین نتانیاهو هم در سخنرانیش همین هایی رو که اجلاس رو ترک کرده بودن بزدلان اخلاقی نامید. نخست وزیر اسرائیل از پنجشنبه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مدعی شد که کشورش مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده است و گروه بزرگی از کشورها و چهره ها رو هم به باد انتقاد گرفت، از قطر گرفته تا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شهردار نیویورک. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
5: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل عصر پنجشنبه سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را با حمله تند و آشکار به نمایندگان پرشمار کشورهایی آغاز کرد که در اعتراض به ورود او سالن را ترک کردند. او آنها را بزدلان اخلاقی خواند و گفت اگر هنوز کسی از این جمع باقی مانده لطفاً سالن را ترک کند.
6: I request an order in the hall, please.
7: Before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
5: ده ها نفر از نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل از سالونی که قرار بود بنیامین نتانیاهو در آن سخنرانی کند خارج شدند. نخست وزیر اسرائیل بلافاصله به سراغ موضوع ایران رفت و گفت کشورش مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده است. او گفت که این کار از نظر اجرایی کار بسیار سختی بود، اما گرفتن تصمیمش برای او به عنوان نخست وزیر بسیار آسان و موجه بود.
7: Devastating Iran's nuclear facilities was hard. It was very hard to do. But for me, it was one of the easiest decisions I've ever had to make as prime minister.
5: نتانیاهو یک دستگاه اینترنت استارلینک را به حاضران نشان داد و گفت این دستگاه همان چیزی است که رژیم ایران از آن می‌ترسد. او گفت این یک دستگاه ارتباطی است که به مردم امکان می‌دهد به حقیقت دسترسی پیدا کنند، همان چیزی که رژیم ایران از آن هراس دارد.
7: This regime is especially afraid when their people have This is a communications device, Starlink, that allows people to access truth.
5: بر اساس تصاویر منتشر شده پس از بیان سخنرانی نتانیاهو، سفیر اسرائیل در سازمان ملل سعی می‌کند این دستگاه اینترنت استارلینگ را به نماینده ایران در سازمان ملل بدهد. بر اساس همین تصاویر نماینده ایران در سالن که رسانه‌های ایران او را ناصر اسدی معرفی کردند به سفیر اسرائیل بی‌توجهی می‌کند. نخست وزیر اسرائیل سپس از دونالد ترامپ تشکر کرد و گفت که او از مدت‌ها قبل فهمیده بود وقتی آیت الله ها شعار مرگ بر آمریکا می‌دهند چه خطری در راه است. نتانیاهو با اشاره ای کلی به جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران گفت که دو کشور در همه عملیات از جمله بازگرداندن بازماندگان از پشت جبهه‌های دشمن با هم همکاری داشتند. او به کشته شدن علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در 9 اسفند 1404 در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به محل اقامتش در تهران اشاره کرد و گفت دیر یا زود در ایران اتفاقی شگفت‌انگیز رخ خواهد داد و ایران آزاد خواهد شد.
7: But I want to give you the good news. It's only a matter of time that in Iran something incredible will happen.
5: در حالی که نزدیک به یک ماه به انتخابات سراسری اسرائیل باقی مانده و بسیاری از نظرسنجی‌ها موقعیت نتانیاهو را در آستانه این انتخابات متزلزل نشان می‌دهند، او در بخش دیگری از سخنرانی‌اش تلاش کرد نظر موافق رأی‌دهندگان داخل اسرائیل را جلب کند. نتانیاهو ارتش کشورش را اخلاقی‌ترین ارتش جهان خواند، اتهام نسل‌کشی در غزه را دروغ خواند، از شجاعت و شهامت مردم اسرائیل که به گفته او در مقابل 1000 موشک بالستیک ایران مقاومت کردن تقدیر کرد و خطاب به حاضران گفت تنها 2 فروند از آن موشک‌ها برای نابودی کامل مجتمع سازمان ملل متحد کافی است. او 7 اکتبر را تاریخ ترین روز در تاریخ اسرائیل و بدترین قتل عام اسرائیلی ها از زمان هولوکاست خواند و در واکنش به گزارش های مربوط به رفتار خشونتبار شهرک نشینان یهودی در مقابل فلسطینیان مدعی شد که این قبیل رفتارها تنها از عده انگشت شمار جوان و نوجوان سرزده و ناشی از خامی و جوانی بوده است. بسیاری از کشورهای اروپایی در اعتراض به رفتار ارتش اسرائیل در غزه و رفتار خشونتبار شهرک نشینان با فلسطینی ها و همینطور سیاست های دولت اسرائیل در گسترش شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری از اسرائیل انتقاد و در مواردی بخشایی از روابط دو جانبه خود را محدود کردند. نتانیاهو در ادامه سخنرانیش گروه بزرگی از کشورها و چهره‌ها را به باد انتقاد گرفت، از قطر که به دلیل پناه دادن به سران حماس و راه اندازی رسانه به گفته او زهرانگین الجزیره به تندی انتقاد کرد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را فردی خودکامه خواند که به ادعای او هزاران شهروند کرد کشورش را کشته است.
7: Erdogan is a tyrant. He also hosts the Hamas terror chiefs. He has murdered thousands of Kurdish civilians.
5: ماجد محمد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که ادبیات نتانیاهو چیزی جز تلاش برای منحرف کردن توجه از جنایاتی که دولتش در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی مرتکب می‌شود و پیامدهای شدید انسانی آن نیست. شهردار نیویورک هم از تیغ حملات نخست وزیر اسرائیل در امان نمان. نتانیاهو خطاب به زهران ممدانی گفت: از زمانی که به شهرداری نیویورک رسیده‌ای، بسیاری از یهودیان دیگر در این شهر احساس امنیت نمی‌کنند. او بدون ارائه مدرکی در این زمینه ادعا کرد که این یهودیان نگرانیشان را با شخص او در میان می‌گذارند.
7: Mr. Mamdani, since you were elected mayor of this city, many Jews no longer feel safe in New York. They talk to me.
5: زهران ممدانی شهردار نیویورک در واکنش به حملات لفظی نتانیاهو علیه او اعلام کرد که نتانیاهو از سخنرانی خود در سازمان ملل برای تکرار دروغ‌هایی با هدف سرپوش گذاشتن بر نسل‌کشی فلسطینیان که خود مرتکب آن شده استفاده کرد. به گفته زهران ممدانی، هیچ دروغی نمی‌تواند این حقیقت را تغییر دهد که نتانیاهو همچنان با حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی تحت پیگرد قرار دارد.
0: از فرشته قاضی میشنیدیم در مورد اینکه نخست وزیر اسرائیل اصل پنجشنبه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنان بسیاری ابراز کرد، از جمله علیه ایران و علیه بسیاری دیگر از چهره‌ها و کشورها، از قطر گرفته تا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شهردار نیویورک. و ما بر اساس گزارش‌ها چندین افغان در اواسط ماه سپتامبر، ماه جاریه میلادی، پس از عبور از مرز ایران از طریق پاکستان جان خود را از دست دادند. در میان آنها یک مادر و 4 دخترش بودند که از تشنگی جان دادند. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
8: وقتی نظام همت خیل خبر را شنید، با شتاب خود را به گوشه دور افتاده در ایران نزدیک مرز پاکستان رساند. گروهی از مهاجران غیرقانونی اهل افغانستان در استان سیستان و بلوچستان واقع در جنوب شرقی ایران جان باخته بودند. همت خیل پس از رسیدن به روستای ماک سوخته پیکر نامادری و 4 دختر او را پیدا کرد. همت خیل به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: علت مرگ آنها تشنگی بود. من شخصا اجسادشان را پیدا کردم و تحویل گرفتم. به گفته گروه حقوق بشری هالوش که در خارج از ایران فعالیت می کند، آنها جزو 17 طبعه افغانستان بودند که در اواسط ماه سپتامبر پس از عبور از پاکستان و ورود به ایران بر اثر کم آبی شدید بدن جان خود را از دست دادند. این مرگ و میرها خطراتی را که مهاجران و پناهجویان افغان با آن روبرو هستند برجسته کرده است. کسانی که برای فرار از فقر شدید و حکومت سرکوبگر طالبان خطر ورود غیرقانونی به ایران را به جان می‌خرند. نامادری همت خیل و دخترانش که بین 6 تا 15 سال سن داشتند در راه بودند تا در ایران به او بپیوندند. تمام اعضای این خانواده برای یافتن زندگی بهتر به ایران مهاجرت کرده بودند، اما بیشتر آنها سال گذشته به افغانستان بازگشته بودند. همت خیل که خانواده‌اش اهل استان بغلان در شمال افغانستان هستند گفت: به جای اینکه راهی برای شروعی دوباره پیدا کنیم، تمام پسنداز و منابع خود را تمام کردیم. کار بسیار کم بود و هیچ راه عملی برای تامین مخارج خانواده وجود نداشت. او افزود: در نتیجه آنها ناچار شدند برای بقا به ایران بازگردند، چرا که عملاً هیچ گزینه دیگری باقی نمانده بود. به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 یکی از بزرگترین بحران‌های بشردوستانه جهان را وخیم‌تر کرد. در غیاب کمک‌های توسعه بین‌المللی، اقتصاد افغانستان همزمان با افزایش بیکاری و فقر بیش از پیش کوچک شده است. در همین حال این گروه اسلام‌گرای تندرو مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده است که این امر منجر به موج مهاجرت به کشورهای همسایه شده است. یکی از بستگان که در این سفر همراه آنها بود گفت: نامادری همت خیل و دخترانش که بین 6 تا 15 سال سن داشتند بدون همراه داشتن آب وارد ایران شده بودند. پسر نامادری همت خیل که او نیز همراه آنها بوده زنده ماند. این خیشاوند گفت: آن پسر وضعیت وخیمی داشت. او زنان را پشت سر گذاشته و جلوتر رفته بود. اهالی محل او را به سراوان منتقل کردند و خوشبختانه حالش خوب است. یک منبع دیپلماتیک طالبان به رادیو آزادی تایید کرد که یک مادر و 4 دخترش در تاریخ 11 سپتامبر هنگام عبور عبور از خاک ایران بر اثر تشنگی شدید جان باختند. با این حال این منبع ادعای وبسایت هالوش مبنی بر مرگ 17 تبعه افغان را رد کرد. هالوش ویدیویی منتشر کرد که ظاهرا اهالی محل را در حال کندن قبر نشان می‌دهد. ویدیوی دیگری نیز ظاهرا افرادی را نشان می‌دهد که به سخنرانی به زبان پشتو، یکی از دو زبان اصلی افغانستان، گوش می‌دهند. طی دهه‌های گذشته میلیون‌ها افغان که از جنگ، آزار و اذیت و فقر گریختند، در ایران پناه جستند. از سال 2021 نیز صدها هزار نفر دیگر به این جمهوری اسلامی مهاجرت کردند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تخمین می‌زند که حدود 4.5 میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند که بیش از 2 میلیون نفر از آنها مهاجران فاقد مدارک قانونی هستند. بسیاری از افغان‌های فاقد مدارک قانونی به قاچاقچیان پول می‌دهند تا آنها را به صورت غیرقانونی وارد ایران کنند. این سفر بسیار دشوار است و مهاجران اغلب مجبورند از مناطق دورافتاده کویری و کوهستانی عبور کنند که در آنها آب و غذا کمیاب است. در ماه ژوئیه اجساد 14 مهاجر افغان در بیابانی در جنوب شرقی افغانستان و در نزدیکی مرز ایران پیدا شد. گمان می‌رود که این گروه قصد داشتند به صورت غیرقانونی وارد ایران شوند. موارد مشابهی نیز در گذشته گزارش شده است که در آنها مهاجران پس از تمام شدن آب یا غذایشان جان باختند. عبور از این مرز 921 کیلومتری برای بسیاری از افغان‌ها به طور فزاینده خطرناک شده است، زیرا ایران با شدت با مهاجران غیرقانونی برخورد می‌کند. به گفته مقامات طالبان در ماه دسامبر دست کم 10 افغان که به صورت غیرقانونی از ولایت فراه در غرب افغانستان وارد ایران شده بودند به ضرب گلوله مرزبانان ایرانی کشته شدند. 7 نفر دیگر نیز در ماه نوامبر توسط مرزبانان به ضرب گلوله از پای در آمدند. این حوادث نشان دهنده خطراتی است که افغان‌ها برای فرار از فقر و وضعیت وخیم اقتصادی کشورشان حاضر به پذیرشان هستند. صفت الله زاهدی، فعال حقوق مهاجران ساکن آلمان، به رادیو آزادی گفت آنها به آینده خود فکر می کنند و بر این باورند که اگر به ایران برسند دست کم می توانند کاری پیدا کنند و درآمدی داشته باشند تا زندگی بهتری برای خانواده هایشان فراهم کنند.
0: چندین افغان در اواسط همین ماه جاری میلادی پس از عبور از مرز ایران از طریق پاکستان جانشون را از دست دادند. در میان آنها یک مادر و 4 دخترش بود که از تشنگی جان سپردند. ملینا خورشیدیان گزارش میداد.
9: صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
0: خب، بازی های آسیایی ناگویا در ژاپن در حال برگزاریه و زنان ورزشکار ایران تا اینجا حضور پررنگی داشتند، از مدال آوری در چند رشته تا ثبت چند اولین تاریخی. البته حاشیه‌ها و اتفاقات تلخ هم در این رقابت‌ها کم نبوده. همکارم نسرین افشار در حال حاضر اینجاست در استودیو تا درباره عملکرد زنان ایران و اتفاقات امروز ناگویا برامون یک توضیحاتی بده. نسرین، بذار ازت بپرسم قبل از هر چیز، زنان ایران تا امروز چند تا مدال در ناگویا گرفتن و مهمترین نتایج امروز چی بوده؟
10: بله، تا پایان روز پنجم که شب گذشته باشه و بازی‌های امروز که روز ششم و همچنان ادامه داره و فکر کنم چند ساعت دیگه روز ششم به پایان برسه و ما در پایان روز ششم میتونیم قطعی بگیم که چند مدال گرفتن، باید بگم که زنان ایران در مواد اختصاصی زنان 8 مدال، یعنی 2 طلا، 5 نقره و 1 برنز گرفتن. 2 طلای زنان رو فاطمه مجلل در روینگ تک نفره سبک وزن و زینب نوروزی و کیمیا زارعی در روینگ دو نفره سبک وزن کسب کردن. 5 نقره هم به تیم کاتای زنان داده شد. فاطمه زهرا سعید آبادی در کاراته، سوگند سینکایی در وشو، تیم 4 نفره روینگ و زوج نوروزی و زارعی هم در روینگ دو نفره سنگین وزن نقره گرفتن. همینطور فاطمه مجلل در تک نفره سنگین وزن هم تونست دوباره برنز رو کسب بکنه. امروز هانیه رستمیان هم به همراه وحید گلخندان در مسابقات تپانچه میکس تونستن که مدال برنز رو کسب بکنن. بنابراین اگر که مدال مختلط رو هم حساب کنیم میتونیم بگیم که زنان ایران در کسب 9 مدال نقش داشتن. تیم کبدی زنان امروز بازی داشتن، اونا به فینال رسیدن و یک مدال دیگر رو قطعی کردن. اما هنوز رنگ اون مدال خانم الهه هنوز مشخص نیست و در مسابقه فینال برابر هند مشخص خواهد شد که چه مدالی کسب میکنن. اما امروز مسابقات قایقرانی هدیه خیرآبادی و مائده شورگشتی هم ابتدا در نیمه نهایی کانوی دو نفره 500 متر زنان هم اول شدن و به فینال رسیدن، اما در فینال نتونستن موفق بشن، هفتم شدن. چین و ازبکستان و ویتنام به ترتیب اول تا سوم شدن. در تنیس روی میز هم ستایش ایلوخانی امروز در مسابقات 16 نهایی انفرادی مقابل حریف ژاپنیش 4-0 شکست خورد و متاسفانه از مسابقات کنار رفت.
0: نسرین، این ماجرای فاطمه محیطی زاده دقیقاً چه بوده؟ او پیش از محروم شدن از ادامه رقابت‌ها اصلاً چه جایگاهی داشت و چقدر شانس مدال داشت؟
10: باید بگم که مهمترین و بحث برانگیزترین اتفاق امروز مسابقات زنان ایران همین اتفاق بود. در هفتگانه دو میدانی خانم فاطمه محیطی زاده 6 ماده از 7 ماده رو پشت سر گذاشته بود. من میخوام امتیازاتش رو دقیق بگم بلکه این خیلی خیلی مهمه. او امتیاز 4925 رو در رتبه دوم قرار گرفت و حریفش از ژاپن 5014 امتیاز گرفته بود که نفر اول بود. یه حریف ژاپنی دیگرش 4854 امتیاز گرفته و سوم شده بود. یعنی خانم محیطی زاده تنها 89 امتیاز با صدر فاصله داشت و 71 امتیاز هم از نفر سوم جلوتر بود. یعنی عملکرد اون نشون میده که چقدر شانس مدالش جدی بوده. در مسابقات قبلیش در 100 متر با مانه سوم شده بود، در پرش ارتفاع در پرتاب وزنه پرش ارتفاع اول شده بود، پرتاب وزنه دوم شده بود، امروز هم در پرش طول اول شد، اما در پرتاب نیزه که می‌خواست که انجام بده فقط به واسطه اینکه با کفشش غیر قانونی تشخیص داده شده بود نتیجاش باطل شد. یعنی چی؟ چه اتفاقی افتاد؟ اون در یک قدمی کسب مدال تاریخی بود که ناگهان با رأی دیسکالیفه روبرو شد، یعنی کنار گذاشتن و رد صلاحیت و اینکه از مسابقات منع شد. مسئولان گفتن که کفش‌های فاطمه غیر قانونی بوده، خارج از استاندارد بوده و نمیتونسته که با این کفش وارد مسابقات بشه و در واقع امتیازاتی که این همه من اعلام کردم، اول شد، دوم شد، سوم شد، صفر اعلام شد و از مسابقات جا ماند و شانس مدالش رو از دست داد. متاسفانه این نکته که میخوام بگم خیلی مهمه. این دست اشتباهات و ناهماهنگی‌های مدیریتی در ورزش ایران بی سابقه نیست. بارها خانم الهه دیدیم که قصور در بررسی‌های قوانین، حالا چک‌لیست‌های فنی، زحماتی که چندین و چند سال یه ورزشکار می‌کشه در یک قدمی مدال از بین میره و این پرونده باید روشن بشه که کادر فنی و مسئولان دقیقاً چه نقشی دارن. یه نکته مهم الان در واقع مسئولان ایرانی گفتن که حالا روایت طرف ایرانی هست، میگه فدراسیون دو میدانی اعلام کرده که این کفش قبل از مسابقه به تایید مسئولان فنی رقابت‌ها رسیده بوده و حالا ابطال نتیجه تنها بعد از اینکه تیم رقیب اعتراض میکنه رخ میده. ولی ما باید منتظر بمونیم که ببینیم رأی هیئت استیناف چی میشه. اما حقیقت واقعا فرقی نمیکنه چه خطای سیستمی باشه و چه کمکاری داخلی، تاوان این عدم هماهنگی رو بازم ورزشکاری میده، یک ورزشکار زن ایرانی میده که با تمام تلاشش رفته برای مدال و خیلی بی خود و بی جهت این مدال رو از دست داده
0: تنها به خاطر کفش. حالا نسرین، یکی از نکات جالب ناگویا اولین حضور زنان ایران توی بعضی از رشته هاست. این اولین ها کدام هستن و چه اهمیتی برای ورزش زنان ایران داره؟
10: بله، یکی از مهمترین اتفاقای این دوره حضور زنان در بوکس بازی‌های آسیایی. سارینا نقش در وزن 65 کیلوگرم اولین زنی هست، اولین زن بوکسوری هستش که در بازی‌های آسیایی روی رینگ میره در بعد از انقلاب 57 و تونست که حریف اندونزیاییش رو 3-2 شکست بده و فعلا به 1/8 نهایی رسیده. باید ببینیم که در مسابقات بعدیش چی میشه. اهمیت این اتفاق تو سابقه بوکس زنان ایرانی که حالا برخلاف بسیاری از رقبای آسیاییش که مسابقات زیادی رفتن، اونها اجازه نداشتن که روی رینگ برن. دوم ژیمناستیکه که اولین حضور زنان ایران در بازی‌های آسیایی اون هم بعد از انقلاب 57 اتفاق افتاده. هنگام هادیانی اولین زن ژیمناست ایرانیه. خانم هادیانی در مقدماتی پرش خرک 13 شد و به فینال نرسید، اما اهمیت حضورش واقعا بیشتر از رتبه نهایی که به دست اومد، چون بعد از این دختران ژیمناست میتونن در مسابقات شرکت کنن.
0: خب میرسیم به آخرین سوال. نسرین، چرا پیروزی یا مدال آوردن زنان در این مسابقات ارزشمند برآورد میشه؟
10: ببینین، این نتایج رو باید خیلی جدی بگیریم. برای که زنان در ایران در برخی از رشته‌ها سالها امکان حضور بین المللی نداشتن، مثل همین که گفتم، مثل بوکس و ژیمناستیک. همینطور حالا الزامات پوشششون که در مواردی مانع یا محدود کننده الزام‌های اونا بوده. میدونیم که هنوز ما شناگرامون توی مسابقات شرکت نمی‌کنن به دلیل اینکه نمیتونن تصاویر زنان رو با مایو نشون بدن، و اینکه حالا فرصت مسابقات تدارکاتی اونها بسیار کمه، تجربیات بین المللی اونها بسیار کمتره، هم نسبت به مردا هم نسبت به رقباشون در حالا رشته های دیگه در آسیا. اینکه حالا اسپانسر ندارن، منابع مالی ندارن، بسیاری باید موقعی که تمرین میکنن خودشون هزینه هاشونو میدن. مثل همین ماجرایی که دیدی، حالا ایشون کفشش، خانم محیطی، کفشش در واقع به خاطر کفشش دیسکالیفای شد، اما برخی واقعا نداشتن تجهیزات درست مانع موفقیتشون میشه، مثل مسابقاتی در تیراندازی که در واقع فدراسیون ها پول کافی رو نمیدن برای این ورزشکارا، و واقعا این ورزشکارای دختر خودشون به سختی تلاش میکنن تا به یک جایی برسن.
0: این ماجرای کفش نامناسب ماجرای عجیبیه. حالا صحبت کردی در مورد اینکه دادگاه استیناف باید در این مورد نظری بده. این دادگاه معلوم هست که کی انجام میشه و چطور انجام میشه؟
10: نه، معمولا بعد از مسابقات، یعنی این اتفاقا میره در حالا دادگاه‌هایی بعد از مسابقات باید تلاش بکنن ببینن فیلم‌ها رو برگردونن اون چیزی که گرفتن، ولی واقعیت هم همونطور که گفتم اصلا اهمیتی نداره که نتیجه چه بوده، چون در واقع کسانی که با دخترها میرن همینطور تو مسابقات اسکی بارها پیش اومده که به خاطر اینکه حالا اسکیاشون استاندارد نبوده یا کج بوده یا در مسابقات نتونستن شرکت بکنن، این ورزشکاری که از مدال جا میمونه و باید حالا دید و منتظر رأی نهایی باشیم.
0: با همکارم نسرین افشار همراه بودیم و از بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن میشنیدیم و زنان ورزشکار ایران و حضور پررنگشون. و اما کتابخانه ملی فرانسه صدها سند متعلق به آلبر کامو، نویسنده فرانسوی برنده جایزه نوبل، رو رونمایی کرد، از جمله دست‌نویس‌های رمان‌های بیگانه و آدم اول. این اسناد 66 سال پس از مرگ نویسنده وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند. مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
11: آنچه می‌خواهم بدون احساسات رمانتیک بگویم این است: می‌توان نوستالژی فقر از دست رفته را داشت، یعنی چند سال زندگی همراه با تنگدستی برای شکل دادن به یک حساسیت کافی است. این جملات را آلبر کامو در سال 1935 در حالی که 22 ساله بود نوشته بود. حالا این نوشته قدیمی‌ترین سندی است که همراه با دست‌نویس‌ها و اسناد دیگر وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند که در کتابخانه ملی این کشور در پاریس نگهداری می شوند. اولین نوشته های کامو در دفتری با نام جوپیتر و جلدی به رنگ بژ نوشته شده که گذر زمان آن را فرسوده کرده. دفتری که اکنون به سختی کسی جرأت ورق زدن صفحاتش را دارد و باید با ظرافت هرچه بیشتر حفظ شود. گنجینه که اکنون وارد کتابخانه ملی فرانسه شده شامل دست نوشته های رمان ها، نمایشنامه ها، دفترچه های یادداشت، نوشته های مربوط به کارگردانی تئاتر، مکاتبات و همچنین دفترهای روزانه است. کاترین پگار، وزیر فرهنگ فرانسه، هنگام ارائه این مجموعه به کتابخانه ملی اعلام کرد خرید این اسناد مهمترین خریدی است که دولت تا کنون در زمینه میراث ادبی فرانسه انجام داده است. تا پیش از این کتابخانه ملی فرانسه تنها دست نوشته رمان مشهور تا اون را در اختیار داشت که در سال 1983 توسط خانواده آلبر کامو به این کتابخانه اهدا شده بود و همچنین مکاتبه کامو با رونشار، شاعر معروف فرانسوی که در پایان عمرش به کتابخانه واگذار کرد. مجموعه جدید شامل 260 جعبه است که همه دست نوشته ها و اسنادی را شامل می شود که تا کنون در اختیار همسر و فرزندان نویسنده باقی مانده بود. مکاتبات خصوصی کامو به ویژه با آندره مالرو و سیمون دو بوار یکی از بخش های جذاب این مجموعه است. نکته جالب در این اسناد این است که خود کامو در نگهداری نوشته هایش بسیار منظم بوده و آنها را طبقه بندی کرده بود. پس از مرگ ناگهانیش نیز فرانسین همسرش کار شناسایی آثار، تاریخ گذاری و تطبیق اطلاعات را انجام داد. نگهداری این آثار از آنجا اهمیت فراوانی دارد که پژوهش ها چه در داخل فرانسه و چه در کشورهای دیگر درباره کامو در سالهای اخیر به طور گسترده افزایش یافته است. با این حال خرید این آثار کم هزینه نبود. دولت برای خرید آن 9 میلیون یورو هزینه کرد، اما تأمین مالی این خرید از سوی شرکت تولید کننده کالاهای لوکس فرانسوی به نام ارمس و همچنین یک بانک فرانسوی صورت گرفت. مدیر بخش اسناد کتابخانه ملی فرانسه تاکید کرد که تأمین چنین هزینه‌ای از سوی دولت ممکن نبود و چند ماه طول کشید تا دولت حامیانی از بخش خصوصی پیدا کرد. یکی از نوشته‌هایی که شگفتی علاقمندان به کامو را در پی خواهد داشت جمله آغازین و معروف رمان بیگانه است که خود کامو آن را روی کاغذ زرد رنگ با جوهر آبی فیروزه‌ای و فونتی که مخصوص ماشین‌های تایپ آن زمان بوده نوشته است. امروز مامان مرد. این نوشته مربوط به تاریخ مه 1940 است. همچنین یکی دیگر از تاثیرگذارترین اسناد کارت شناسایی جعلی آلبر کاموس که در دوران جنگ جهانی دوم برای فعالیت او در مقاومت فرانسه صادر شده بود. در این کارت شناسایی عکسی که واقعا متعلق به کامو بوده چسبانده شده، اما نامش آلبر ماته نوشته شده و محل تولدش نیز به جای الجزایر یکی از شهرهای فرانسه ذکر شده است. قرار است بخشی از این مجموعه در نمایشگاهی که در مارس 2027 به مناسبت 70 سال اهدای جایزه نوبل به آلبرت کامو برگزار می شود به نمایش درآید. رئیس کتابخانه ملی فرانسه اعلام کرده که فرایند دیجیتالی سازی این مجموعه نیز انجام خواهد شد تا در دسترس عموم قرار گیرد. آثار آلبرت کامو در زمان خودش به این دلیل اهمیت داشت که مفهوم پوچی و نقد ایدئولوژی های تمامیت خواه را مطرح کرد. او در برابر توجیه خشونت به نام آینده‌ای بهتر ایستاد و نوعی انسانگرایی مبتنی بر مسئولیت فردی و همبستگی انسانی ارائه داد. امروز نیز رد ایدئولوژی‌های تمامیت‌خواه در اندیشه او هنوز بسیار کاربردی است. این نگاه امروز در برابر افرادگرایی‌های سیاسی یا هویتی معنا پیدا می‌کند. خواننده امروزی کامو در می‌یابد که چگونه در جهانی پر از بحران، عدم قطعیت و افرادگرایی بدون پناه بردن به پاسخ‌های ساده انگارانه یا ایدئولوژی‌های بسته با آگاهی، تعادل و مسئولیت زندگی کند.
0: از مصطفی خلجی میشنیدیم. شما چه فکر میکنید؟ اینکه رسالت رادیو فردا رساندن صدای سیاستمداران بلند پایگان جهانی، کارشناسان و تحلیلگران به شماست؟ نه عزیزان، رساندن صدا و پیام شما نیز به میلیون ها شنونده در سراسر جهان از جمله رسالت های ماست. شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. تکرار میکنم 2420-725-970-30. از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با ما و دیگران بگید. از آنچه در کوی و برزنتون اتفاق میفته، از سیاست های جهانی یا سیاست های جمهوری اسلامی، همه اونها رو میتونید با ما از جمله به طور مثال در پیام رسان تلگرام هم در میون بگذارید. شناسه تماس با رادیو فردا @فرداگرام @فرداگرام.
12: پاپ شنوندگان عزیز در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برف پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
13: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
0: دقیقاً 3:07 دیگه در انتظار شماست. کافه فردای ما را از دست ندید و اما سری بزنید به radiofarda.com. 9 نفر از جوانانی که در سرکوب اعتراضات سال 1401 بینایی یک چشم خود را از دست دادند در پیامی خواستار تلاش همگان در داخل و خارج از کشور برای لغو حکم اعدام علی زارعی شدند. علی زارعی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی بر اثر اصابت ساچمه بینایی یک چشم خودش را از دست داده و پس از خروج از ایران و مدتی اقامت در آلمان به کشور بازگشته و بازداشت شده و حالا در برابر حکم اعدام قرار داره. عزیزان تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اسکای نیوز خبر داد که وزیر خارجه بریتانیا به عراقچی هشدار داده است. فرانسه نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان می‌فرستد. زلنسکی گفت ترامپ با تولید موشک پاتریوت در اوکراین موافقت کرده است. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. شبکه اسکای نیوز میگوید وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با همتای ایرانیش به او گفته است که بریتانیا ارعاب، تهدید یا اقدامات خصمانه در خاک خود از سوی گروه‌های وابسته به ایران را تحمل نمی‌کند. اسکای نیوز این گزارش را روز پنجشنبه به نقل از منابعی در وزارت خارجه بریتانیا منتشر کرد، اما منابع رسمی دولت هنوز آن را رد یا تایید نکردند. اد میلیباند و عباس عراقچی پنجشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند. وزارت خارجه ایران میگوید عباس عراقچی در این دیدار از اقدامات آمریکا و اسرائیل انتقاد کرده و گفته است ناامنی منطقه و تنگه هرمز پیامد حملات نظامی آمریکا و اسرائیل با حمایت برخی کشورهای اروپایی است. اسکای نیوز در گزارش خود همچنین آورده که دو طرف درباره جنگ در خاورمیانه، اهمیت بازگشایی تنگه هرمز و عزم راسخ بریتانیا برای مقابله با تهدیدات گروه‌های وابسته به ایران در خاک بریتانیا گفتگو کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از اعزام نیروها و تجهیزات نظامی این کشور برای محافظت از یکی از تأسیسات نفتی عربستان سعودی در مقابل حملات خبر داد. امانوئل مکرون پنجشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که فرانسه در پی حملات شبه نظامیان حوثی یمن تجهیزات و نیروهای نظامی را برای کمک به حفاظت از بندر راهبردی ینبو در عربستان اعزام خواهد کرد. او گفت ما برای حفاظت از این تأسیسات امکانات نظامی شامل نیرو، رادار و سامانه‌های دفاعی اعزام خواهیم کرد. ینبو میزان تأسیسات بزرگ ذخیره‌سازی و پالایش نفت عربستان و همچنین خط لوله راهبردی شرق به غرب این کشور است. این خط لوله که بیش از 1200 کیلومتر طول و ظرفیتی تا سقف 7 میلیون بشکه در روز دارد، 20 شهریور ماه در پی حملات پهپادی که از خاک عراق انجام گرفت، به عنوان اقدامی احتیاطی تعطیل شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید رئیس جمهور آمریکا با تولید موشک‌های پیشرفته پدافند هوایی پاتریوت در اوکراین موافقت کرده است. زلنسکی روز جمعه گفت دونالد ترامپ در آخرین دیدارش با او گفته تصمیم نهایی را گرفته و اوکراین مجوزهای تولید موشک‌های پاتریوت را دریافت خواهد کرد. دونالد ترامپ در ماه ژوئیه گفته بود که اعطای مجوزهای تولید این موشک‌ها به اوکراین بسیار عالی خواهد بود، اما او سپس از موضع خود عقب نشینی کرد و گفت که آمریکا باید پیش از صدور چنین مجوزی بسیار محتاط باشد. موشک‌های پیشرفته دفاع هوایی پاتریوت از کارآمدترین سلاح‌ها در مقابله با موشک‌های بالیستیک محسوب می‌شوند و اوکراین در جنگ با روسیه با کمبود شدید این موشک‌ها روبرو است. در خبری دیگر، مسعود پزشکیان می‌گوید تهران آماده است اورانیوم غنی شده تا 60% خود را رقیق کند و برنامه هسته‌ای خود را در معرض راستی‌آزمایی قرار دهد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین از تمایل تهران به بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا خبر داد. پزشکیان پنجشنبه در گفتگو با شبکه آمریکایی فاکس نیوز درباره اورانیوم غنی شده تا سطح 60% و احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گفت بر اساس فتوای علی خامنه‌ای این کار حرام و غیر قانونی است. او در ادامه درباره ذخایر اورانیوم غنی شده ایران گفت ما گفتیم آماده ایم آنها را رقیق کنیم. برنامه هسته‌ای ایران و به ویژه ذخایر اورانیوم غنی شده تا سطح 60% یکی از محورهای اصلی اختلاف تهران و واشنگتن بوده است. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
1: خودم باهات هستم تا آخرش.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: ساعت 18 به وقت ایران، خبرها را از رادیو فردا میشنوید. اسکای نیوز خبر داد که وزیر خارجه بریتانیا به عراقچی هشدار داده است. فرانسه نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان میفرستد. پزشکیان میگوید تهران آماده رقیق کردن اورانیوم 60% و بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد است. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی میرسانم. شبکه اسکای نیوز میگوید اد میلیباند وزیر خارجه بریتانیا در دیدار با همتای ایرانیش به او گفته که بریتانیا ارعاب، تهدید یا اقدامات خصمانه در خاک خود را از سوی گروه‌های وابسته به ایران تحمل نمی‌کند. اسکای نیوز این گزارش را روز پنجشنبه به نقل از منابعی در وزارت خارجه بریتانیا منتشر کرد، اما منابع رسمی دولتی هنوز آن را رد یا تایید نکردند. اد میلیباند و عباس عراقچی پنجشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند. وزیر خارجه ایران میگوید عباس عراقچی در این دیدار از اقدامات آمریکا و اسرائیل انتقاد کرده و گفته است ناامنی منطقه و تنگه هرمز پیامد حملات نظامی آمریکا و اسرائیل با حمایت برخی کشورهای اروپایی است. اسکای نیوز در گزارش خود همچنین آورده که دو طرف درباره جنگ در خاورمیانه، اهمیت بازگشایی تنگه هرمز و عزم راسخ بریتانیا برای مقابله با تهدیدهای گروه‌های وابسته به ایران در خاک بریتانیا گفتگو کردند. رئیس جمهور فرانسه از اعزام نیرو و تجهیزات نظامی این کشور برای محافظت از تأسیسات نفتی عربستان سعودی در مقابل حملات خبر داد. امانوئل مکرون پنجشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که فرانسه در پی حملات شبه نظامیان حوثی یمن تجهیزات و نیروهای نظامی را برای کمک به حفاظت از بندر راهبردی ینبو در عربستان اعزام خواهد کرد. مکرون گفت ما برای حفاظت از این تأسیسات امکانات نظامی شامل نیرو، رادار و سامانه‌های دفاعی اعزام خواهیم کرد. ینبو میزبان تأسیسات بزرگ ذخیره‌سازی و پالایش نفت عربستان و همچنین خط لوله راهبردی شرق غرب این کشور است. این خط لوله که بیش از 1200 کیلومتر طول و ظرفیتی تا سقف 7 میلیون بشکه در روز دارد، 20 شهریور ماه در پی حملات پهپادی که از خاک عراق انجام گرفت، به عنوان اقدام احتیاطی تعطیل شد ولی سپس از سر گرفته شد. مسعود پزشکیان میگوید تهران آماده است اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را رقیق کند و برنامه هسته‌ای خود را در معرض راستی آزمایی قرار دهد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین از تمایل تهران به بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد تا پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا خبر داد. پزشکیان روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه آمریکایی فاکس نیوز درباره اورانیوم غنی شده تا سطح 60% و احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گفت بر اساس فتوای علی خامنه‌ای این کار حرام و غیرقانونی است. برنامه هسته‌ای ایران و به ویژه ذخایر اورانیوم غنی شده تا سطح 60% یکی از محورهای اصلی اختلافات تهران و واشنگتن است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران اعلام کرد تهران طرحی 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات با آمریکا را به این کشور ارائه کرده است. عراقچی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل به خبرنگاران گفت این پیشنهاد از طریق میانجی‌ها به آمریکا منتقل شده و در صورت پذیرش شرایط ایران تنگه هرمز در پایان روز هفتم بازگشایی و مذاکرات میان تهران و واشنگتن از سر گرفته خواهد شد. او درباره جزئیات این شرایط توضیحی نداد، اما گفت این شروط چیزی بیشتر از مواردی نیست که ایران و آمریکا در ماه ژوئن بر سر آن توافق کرده بودند. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز و شبکه CNN، پیشنهاد ایران از طریق یک میانجی به دولت آمریکا ارائه شده است. یک مقام کاخ سفید نیز به CNN گفت واشنگتن از طریق میانجی ها در حال گفتگو با تهران است. و رسانه های ایران از لغو پروازهای هواپیمایی ایرانی به نجف، اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق خبر دادن از روز جمعه. خبرها رو شنیدید، در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده کافه فردا باشید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم.

0: سلام به همه کافه فردایی.
1: منم سلام میکنم و خوشحالیم که در جمعه سوم مهر ما در خدمت شما هستیم با یک کافه فردایی جمعه ای
0: و پاییزی. پاییز چه قشنگه،
1: نفوس بنده
0: خیلی پاییز به این خوبی آقا جان.
1: خوبه،
0: بله.
1: حالا بحث میکنیم
0: فصل رنگ های زیبا، قرمز، نارنجی، زرد.
1: به همینجوری داری پیش میری. بعد اون روزم گفتم دیگه اون برگا بعد له میشه، بعد
0: چسیف
1: میشه، بعد گل میشه، بعد بارون میاد، بعد برف میاد. چک رپابلیک برف اومده دیشب تو ارتفاعات. بله، اولین برف تو سپتامبر.
0: زمستون شد.
1: بله، تلفن داری.

0: غمگین بود، شاد بود، خلاصه هرچی که بود به نظر من خیلی غمگین بود. پاییز نباید غمگین باشه، پاییز آغاز یک چیز جدیده، باید آدم پاش حال بکنه، زندگی جدیدی شروع میشه. پاییز مثل عمر انسان ها میمونه، پاییز و بهار و این حرفا. من اصلا نمیتونم، تو کت هم نمیره که بخوام بگم که پاییز غمگین.
1: من کاملا موافقم باشم.
2: قربونه نگاه قشنگتون برم آقا، ما هم تسلیم. اصلا ما رفتیم لای باقالیا.
1: بیا بعد برنامه بریم قدم بزنیم.
2: قدم رو هستم ولی سر اینکه منو
1: تو الان پشیمون شدم چی پس گرفتم حرفم.
3: سلام به دوستان کافه فردا، کسایی که واسه ما این ساعتای خوب درست میکنن. تابستون خوبه، پاییز خوبه، زمستون سفیدیش قشنگه اگه برف داشته باشه که ما معمولا نداریم. گاهگداری یه سرمایه سخت میاد، گل و بوتامون همه رو خوش میکنه و ما رو غمگین میکنه، بعدش هم دوباره هوای عادی و معمولی. ولی همیشه به امید بهار هستیم و امید زنده شدن همه چی هستیم. من توی این یک ماه گذشته وقتی که فهمیدم سرطان ریه دارم، زندگی عادیم به هم ریخته. من قبلا همه کارو میکردم ولی الان همش فکر میکنم ای سرطان دارم، سرطان دارم، سرطان دارم. چیزی تغییر نکرده ولی فکر و خیال آدم همه جا میره، همه چی یه جور دیگه داری نگاه میکنی. از صحبتهای اولیه برنامه خیلی لذت بردم، همه حرفهای ممکنه خیلی های ما باشه. زمان میگذره، پاییزم میگذره، قشنگیاش هم میگذره، برگای قهوهیش هم میگذره. مرسی که هستین، مرسی که برنامه درست میکنین و وقت ما رو یه مقدار پر میکنین که کمتر به فکر چیزهای دیگه باشین.
2: عزیزم یکم من شوک شدم ولی امیدوارم اولا که براتون آرزوی سلامتی و بهبود میکنیم و با این روحیه خوب و قوتی که در شما میبینیم حتما این مرحله رو هم میگذرونیم و از همه و خودمون اینجا ما چهارتا، من و مهدی و شهرام و ملینا، براتون یه عالمه انرژی خوب و مثبت میفرستیم. از همه کافه فردایی‌هام میخوایم که این کارو بکنن.
1: بله، منم دوست دارم که این مخاطبمونو خاله صدا کنم، بگم که خاله جون امیدوارم که سلامت باشین و پاییزها، زمستونها، بهارها، تابستونهای متعددی رو ببینین و این تغییر فصلها رو ببینین و لذت ببرین و برنامه ما هم همینطوری ادامه داشته باشه و بتونیم که حال شما و خیلی های دیگر رو خوب کنیم.
2: حتما.

0: پیش میاد آقا، پیش میاد.
1: بله بله.
2: دوستان واقعا فکر نمی کردیم پای کشور سابقا دوست و برادری مثل کولومبیا هم به قسمت سوء تفاهم برطرف کنی کافه فردا باز بشه.
1: بله واقعا خبر عجیبی بود، چون شنیدیم که دولت کولومبیا کلیه روابط دیپلماتیکش با جمهوری اسلامی ایران رو قطع کرد و در بیانیه‌اش حکومت ایران رو به داشتن ارتباط با گروه‌های نارکوتروریستی متهم کرد که امنیت این کشور رو تهدید می‌کنه.
2: واقعا عجیب بود این رفتار کولومبیا، چون همین چند روز پیشا بود که صدا و سیما در مورد یکی از سوغاتی‌های معروف کولومبیا اصلاً یه رپورتاج آگهی‌طور خیلی کوتاه رفت، ولی به غایت هم این رپورتاج جاگایی اثرگذار بود.
3: تقریبا 10 میلیارد تومان این ارزش بسته ای که الان دست منه، 1 کیلو کوکائین خالص کولومبیایی که قبل از رسیدن به دست مشتری توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ کشف، یک کشف بزرگ، 55 کیلو کوکائین، یعنی تقریبا 550 میلیارد تومان. سعید یقینی، خبرگزاری صدا و سیما.
1: سعیدیه
2: فامیل من یه عمو تو عمان دارم یکم.
1: واقعا این انصافه، ایران تو صدا و سیماش مجانی واسه محصولات کولومبیایی تبلیغ میکنه، قیمت میده، خبرنگارش هم یه جوری حرف میزنه که انگار همچین خودش اهل خط هم هست، ولی کولومبیا اینجوری برخورد میکنه با جمهوری اسلامی.
2: دقیقاً الان من روی سخنم با مسئولین کولومبیایی، شما میدونید عزیزان بعد از توقیف همین سوغاتی کولومبیایی در تهران و به خصوص تاکید خبرنگار صدا و سیما بر کولومبیای اصل بودن این محصول، چقدر قلوب بچه‌ها این کاره در تهران شکست و دلشون خواست.
1: حالا ما که در جریان نیستیم، ولی تو تاکسی و مترو شنیدیم که مثلا شیشه ایرانی هم زبان زد خواست.
2: بله.
1: طبیعتا میدونید که شیشه مشجره اینا رو نمیگم،

0: از اون شیشه،
1: از اونا. الان نگرانی ما اینه که یه خبرنگار کلمبیایی هم بیاد جلوی دوربین یه بسته شیشه فرد علای اصل ایرانی رو بگیره جلوشو، بگه این محموله انقدر قیمتشه که مثلا حالا پلیس مبارزه با مواد مخدر بوگوتای بزرگ قبل از اینکه برسه دست مشتریش توقیفش کرده.
0: واقعا جای نگرانی هم داره. به نظر میاد که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری غیر اسلامی کلمبیا میتونن خیلی با هم دیگه همچین روابط نزدیکی داشته باشن.
1: دقیقاً الان شما کلمبیا یا کارتل دارید، ما سپاه داریم. شما اسکوبار داشتین، ما سپاه داشتیم و داریم. شما شیشه ندارید، ما سپاه داریم. شما جرم و جنایت زیاد دارید، ما سپاه داریم. خداییش دیگه چقدر مشابهت.
0: واقعا امیدواریم که جمهوری غیر اسلامی کلمبیا در این تصمیم خودش تجدید نظر کنه، چون ممکنه چی بشه آقای سعیدی؟
1: سوء تفاهم پیش میاد دیگه.
0: یه چیزی رو هم بگم جلال قبل از سوء تفاهم بعدی، یه سوء تفاهمی ایجاد نشه رفعش بکنیم. الان تبلیغ کوکائین نگن کردیم، یکی کوکائینو ترک کرده نیاد برامو بنویسه دوستان راجع به کوکائین حرف زدیم. آره. ما چیز شدیم، چون یه دوستی اومده بود کامنت گذاشته بود که به حضرت جرجیس قسمتون میدم این ترانه آخرمون آخر هستش که سیگار رویا کشید، اینو حذف کنین، سیگاریایی که مدت‌ها سیگارو ترک کردن دوباره میندازه تو هوای سیگار کشیده.
1: اگه اینقدر زود تو هوا میافتین به نظرم تو ترکتون تجدید نظری بکنی
0: بکش عزیز من. اگر که میخوای با این ترانه ما دوباره هوس بکنی بیافتی بکش بره.
1: آره به نظرم
0: خونه در میای دست ملت سیگار تلویزیون روشن میکنی ممکنه سیگار بکشن، نمیدونم.
1: الان تو فیلم و سریال های ایرانی که اصلا قربونت برم اصلا سیگار به سیگار همه چی اصلا، حالا ما رومون نمیشه اینجا بگیم ولی اونا انجام میدن.
0: بعد نکشین اونم سیگار رویاه، شما هم سیگار رویا بکشید.
1: اگر رویام نیست سیگار نمیدونم زهرا رو بکشید، حالا سیگار خود هر کی سیگار خودش.
0: بعد خب دوستان اگه یادتون باشه پارسال همین موقعی که نشست عمومی سازمان ملل داشت برگزار میشد، رهبر سابق نظام هم هنوز مدفون نشده بود. و اون موقع چی شد آقای سعیدی؟
1: اتفاق جالبی که افتاد این بود که در حالی که پزشکیان هنوز تو هوا بود و به نیویورک نرسیده بود و خیلی‌ها داشتن لیف صابون می‌زدن که الان این میره مذاکره میکنه و با ترامپ دیدار میکنه و صلح برقرار میشه، چه اتفاقی افتاد تا باز؟
0: مقام معظم رهبری مدفون نظام اومد سخنرانی کرد و کلی خط و نشون کشید و در حالی که رئیس مورش تو هوا بود راه هر گونه مذاکره و مصالحه در نیویورکو بست.
1: حالا امسال هم میدونید که تو همین هفته این نشست سالانه که البته ما آخرش هم نفهمیدیم خاصیت این نشست چیه داره تو سازمان ملل برگزار میشه. جالبیش اینه که امسال هم دو سه ساعت قبل از شروع سخنرانی پزشکیان در نبود رهبر مدفون این بار محسن رضایی غیر مدفون اومد به میدان و این حرفا رو زد.
2: گفتن بعضی از کشورهای همسایه هواپیمای ایران رو راه ندادن. من همه الان اینجا عرض میکنم به همه کشورهای عزیز، کشورهای همسایه، تقاضا میکنم وارد این ماجراجویی نشید. این ماجراجویی خیلی زود با شکست مواجه میشه. اگر کشوری وارد همکاری و ماجراجویی با آمریکا بشه، فرودگاه‌های اونجا هم نمیتونن پرواز داشته باشن. حالا خودتون میدونید، برید با آمریکایی همکاری کنه یا در دفاع از ما بالعکس هواپیمای آمریکا رو بیرون بکنید، یا نه اصلا حالت بی‌طرفی داشته باشید.
0: عجب، واقعا خط و نشون عجیبی بود که سبزوار رضایی میرقائد کشید. یعنی اینا میخوان چیکار کنن؟ چون خب الان مثلا ترکیه و عمان و بقیه کشورها رسما پروازهای ماهان رو ممنوع کردن. الان صحبتای این کاپیتان پرواز ایرانی رو خطاب به مسافران گوش کنید.
3: آذربایجان رو عبور کنید به سمت دوشنبه بریم. اونها به ما این اجازه رو ندادن و متاسفانه این پرواز به علت اینکه کشورهای همسایه تاجیکستان به ما اجازه پرواز از فضاشون رو ندادن احتمال زیاد کنسل خواهد شد و شما به فرودگاه منتقل خواهید شد و اطلاعات فکری در اختیارتون قرار میدن و این هم در جریان باشین که ما تمام تلاش خودمون رو انجام دادیم که حتی روی آسمان مسیرمون رو جایگزین کنیم و از فضای کشور دیگه وارد تاجیکستان بشیم و با تلاش ها مصر سمر نبود و متاسفانه به فرودگاه امام‌خمینی رحمت الله برگشتیم. انشاءالله در پروازهای آتی شرکت هواپیمایی وارش بیزبان شما عزیزان
1: خواهیم. خب اولا که قصه داریم برای مردمی که گیر افتادن دست حکومتی که باعث شده حتی نتونن یه پرواز ساده رو به یه کشور همسایه انجام بدن.
0: در ثانی نمیدونیم که چطور میشه توی اون مملکت مسئول بود و با دیدن و شنیدن چنین صحنه هایی از خجالت آب نشد و سر به بیابون نذاشت، ولی خب میدونیم که اصلا چنین آپشنی روی اینا نصب نشد.
1: ولی خب حالا چی برادر محسن؟ یعنی الان میخوای مثلا به همه این کشورها حمله کنی؟ میخوای مثلا فرودگاه استانبول یا مسقط یا دوشنبه رو بزنین؟ واقعا جرأتشو دارین که مثلا حاجی اردوغان رو هم از دست خودتون عصبانی کنین؟
0: به نظرم آقا جلال فرصت خوبیه واسه سنجش میزان تعهد برادرها به تهدیدایی که میکنن. ولی از یه طرف میدونیم که اولا محسن رضایی معروف به گفتن جوکهایی که قرار نبود جوک باشن، ولی وقتی از دهن ایشون میاد بیرون آدم دل درد میگیره از خنده.
1: از طرف دیگه هم اینو میدونیم که مثلا ترکیه عضو ناتو و انجام همچین کاری باعث میشه این دفعه دیگه قبل از اسرائیل و آمریکا غول خفته ناتو بیدار بشه. پس میشه نتیجه گرفت که برادر محسن قصدش این بوده که با گفتن این حرفا قبل از سخنرانی برادر مسعود چیکار کنه تا باز
0: میخواسته بذاره تو کاسه پزشکیان که یهو نره اونجا دور برداره و دم از متمدن بودن نظام اسلامی و سر طلب بودن و این حرفا بزنه. آفره. که خب البته نیازی هم نیست چون دیگه الان همه میدونن این نظام چه کارهایی از دستش برمیاد.
1: یعنی این بار باید ما اعتراف کنیم که قبل از اینکه حتی ما هم وارد عمل بشیم خود این برادر محسن وارد عمل شد و با مهار پیشگیرانه برادر مسعود با موفقیت تونست سوء تفاهم‌ها رو برطرف کنه. ما هم اینجا به خاطر این همکاری ازش تشکر.
0: دوستان ما فکر میکردیم که هر سوء تفاهمی رو برطرف کنیم، ولی واقعا به هیچ جای مخیلمون خطور نمیکرد که یه روز بیایم سوء تفاهم‌های رقصی مقامات نظام رو بندازیم وسط.
1: واقعا اینجوریه، یعنی ما هم کوتاه بیایم اونا خودشون ول میکنن. آخه اخیراً منوچهر متکی وزیر خارجه احمدی نژاد که روی هوا مورد اصابت موشک محمودی قرار گرفت یه مصاحبه‌ای کرده که واقعا سرشار از سوء تفاهمه. سوال و جواب رو گوش بدید تو رو خدا.
4: برجام هم یه صحبتی که داشتیم توی خاطراتتون گفته بودید که رقصیدن یکی از اعضای شاخص هیئت ایرانی بعد از مکالمه تلفنی آقای روحانی و اوباما اشاره کرده بودید. اینا اگه بگید که چی بود این، حالا اون بنده خدایی که رقصیده بود کی بود چی بود؟ حالا بحث برجام مطرح شد،
5: همین چیزی که در مورد بیتکاف من الان دارم عرض میکنم.
4: حالا اونی که رقصیده بود کی بود آقای متکی؟
5: حالا دیگه یکی از اعضای هیئت بوده و بسیار جلد بسیار سبک این اقدام رو توی اون به اصطلاح محل اقامت انجام داد.
4: در سطح وزیر بوده، در سطح معاون بوده، کی بوده؟
5: حالا دیگه آره من معذرت دارم که
0: بقیهشی لام هستم. منو چرخان یه آتیشی رو میندازی به جون ما بچه رو در بهترین قسمت داستان تو خماری ولمون میکنی.
1: واقعا الان باید گفت منو چرچه بد کرد، یه حرف زد ما رو خونین جگر کرد، دیگه حالی به آدم میمونه؟
0: نه والا. خب استاد این پایان بازی که واسه این داستان گذاشتی تنها فایده ای که داره اینه که تخیل ما رو فعال میکنه.
1: یعنی الان من خودم دارم جواد ظریف رو تصور میکنم که داره دور روحانی میچرخه بشکم میزنه و میگه حسن گلی به جمالت، حسن شکر کلامت.
0: من ولی نظرم تو این قضیه به عراقچی نزدیکتره. آره؟ که رفته رو میز داره میگه
1: چی میگه؟
0: کی بلد چشمک بزنه کی بلد خوب گرش بده.
1: تخت روانچی هم میگم بد نیستا، اونم پتانسیل اینو داره که بره وسط و بگه قهر تو کمرم فرامونه نمیدونم کجا بریزم.
0: آقای بعیدی نژادم از اونور مجلس میگه همینجا همینجا.
1: بعد دوباره آخرش روحان یاد مقام معظم رهبری سابقمون مدفون میفته، میپره وسط میگه هم نامهربونه هم آفت جونه هم با دیگرونه هم قدرم ندونه ندونه ندونه.
0: بله، ولی آخرش میگه از این چیزاش خبر دارم اما چه کنم به هر حال مقام معظم رهبری.
1: میبینی کاراتو منوچهر، ما خودمون الان عذاب وجدان گرفتیم انقدر که به خاطر حرفای تو سوء تفاهم ایجاد کردیم.

0: دوستان کافه فردا، میخواستم ازتون تشکر کنم بابت زحمتی که میکشین برای تولید این برنامه. خیلی خوب و لذت بخش، بیشتر اوقات خنده رو واقعا به لب آدم میاره یا آدم رو به یک حس خوبی میرسونه. فقط یه انتقادی دارم، نمیدونم چرا هم جلال عزیز هم مهدی عزیز هر وقتی که مهمون دعوت میکنن یا یکی از کارشناسا رو آوردن یا از بچهای خود رادیو فردا رو آوردن تو برنامه و قرار اون از یک موردی صحبت بکنه، بیشتر از اون که اون مهمون صحبت بکنه خود این دوستان صحبت میکنن و میپرن هی وسط حرفای اون. خب اگر میخواید حرف بزنید خودتون بگید، برای چی اونا رو دیگه دعوت میکنید؟ خب خودتون بگید دیگه، اگه اونا رو دعوت میکنید دیگه چرا اینقدر وسط حرفش میپرید؟ خلاصه خواستم که یه انتقادی هم کرده باشم، ولی ممنونم.
1: اینقدر حال میده مهمون دعوت کنی نظری حرف بذاره.
2: قصدمون همینه، حرف که وگرنه همینجوری داریم میذاریم خودمون. آره. یکی میاریم نذاریم حرف بزنه.
1: یکم مریضیم دیگه. آره درست میشیم.
2: همه لذتش
1: تحت درمانیم. خیلی هم امیدی نیست ولی به هر حال
2: حالا اینا چه شوخی بود.
1: میخوای نذاریم حرف بذاری ولی خودمون دلشون خنکشه.
2: میخوای نذاریم مثلا خودمون حرف بزنیم، سکوت کنیم.
1: سکوت کنیم؟
2: نه،
1: به نشانه سکوت.
2: ولی واقعیتش اینه که حالا اینکه بی انصافی، بیشتر از اون حرف بزنیم بیشتر از اون حرف نمیزنیم دیگه، فوقش مساوی حرف میزنیم. ولی که مدل گفتگوهای ما واقعا مثل این گفتگوهای رسمی برنامه‌های خبری نیستش که مثلا بپرسیم جناب کارشناس نظر شما در این باره چیست،
1: بعد گفت.
2: آره سکوت کنیم، مثلا 3 دقیقه حرف بزنیم یا نفر 4 دقیقه حرف بزنیم، بیشتر حالت چت کردن و گپ زدن و اینا.
1: حالا اینجوری میشه تصور کرد که انگار شما توی یک محفلی، توی کافه‌ای، توی مهمونی یه جایی نشستید، دارید با دوستتون در مورد یک موضوع خاص، حالا طبیعتاً خب خیلی اینجا شسته رفته تره، ما درباره یک موضوع مشخص با یک سری محورهای مشخص صحبت می‌کنیم، ولی اصلا قرار نیست که صحبت‌ها و گپ و گفت‌های اینجا مطرح بشه.
2: جلد توضیح میدم، جلد بفهم تو حرفت نظر من بپرسون
1: اصلا نه.
2: بله خب، شاید خیلیاتون یادتون باشه پارسال یک سرقتی انجام شد از موزه لوور پاریس، خیلی شبیه بود به فیلم‌های سینمایی اما ماجرایی بود که در واقعیت اتفاق افتاد. گزارش‌های منتشر شده که سرقت از موزه‌ها به خصوص در کشورهای اروپایی افزایش یافته و خلاصه شکل و روند متفاوتی هم داره سرقتایی که انجام میشه. فریدون فربود با ما صدا در رابطه بیشتر صحبت بکنیم. فریدون سلام.
3: درود مهدی، امیدوارم که خوب باشین. به شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام عرض میکنم و امیدوارم که از صحبت ما لذت ببرن.
2: قربانت، بگو ببینیم چه خبره، کجاها رفتن سارقا، چیکار میکنن، چی میدزدن؟
3: همه جا تقریبا رفتن، فکر کنم که دور سرقت آثار هنریه الان و خب همونطور که تو اسم بردی از موزه ها دارن آثار هنری رو سرقت میکنن. به نظر میاد احتمالاً ممکنه این سرقت ها سفارشی باشه چون به یه جاهایی به هم شبیه میشه، ولی کلن همونطور که تو گفتی از بعد از سرقت موزه لوور پاریس توی اکتبر 2025 که حدود 100 میلیون دلار در واقع جواهرات سلطنتی رو تو روز روشن در عرض 7 دقیقه 8 دقیقه سرقت کردن سارقا، از یه پله مدل پله های آتش نشانی، نردبان آتش نشانی، رفتن بالا تو خیابون، وارد گالری آپولون موزه لوور شدن و جواهرات سلطنتی رو برداشتن و اومدن بیرون و بعدم که هنوز نتونستن پیداشون بکنن. و از اون زمان به بعد این حجم سرقت ها بیشتر شده. کارشناسا میگن که این اون روش سرقت از موزه لوور الهام بخش سرقت های مشابه تو فرانسه، ایتالیا، اتریش، اسپانیا بوده که تو این یک سال گذشته، تقریبا یک سال گذشته اتفاق افتاده و خب توی اون موزه لوور اشاره کردن دیگه، جواهرات سلطنتی رو که بردن یکیشو فقط جا گذاشتن که اون یه دونه که جا گذاشتن حالا بعدتر توضیح میدم که شباهت داره به بقیه سرقت های که اتفاق میفته. مثلا بعد از اون اتفاق توی مارس 2026 باز یه سری سارق حمله کردن تو کمتر از 3 دقیقه توی بنیاد ماگنانی، یه سری تابلو دیگه بردن، از جمله اثر پل سزان مثلا یکی از کارهایی بوده که بردن، یا مثلا توی اسپانیا به موزه ویلنا حمله کردن، یه سری مثلا اشیاء تاریخی اونجا بوده اونا رو به سرقت بردن. تو وین احتمالا ممکنه شنونده‌های تو شنیده باشن، چون یه جورایی هم به ایران مربوط میشه، دو تا سارق با سروز روشن رفتن موزه و گردنبندی رو که مادر ملکه ثریا اصلا اول مادرش رو پهلوی گردنش کرده بوده رو توی مراسم عروسیشون پیشینه گردنبند برمیگشته به اون رو، اونو مثلا سرقت کردن، اون رو هم بردن، اون هم هنوز پیدا نشده. بیایم یه ذره نزدیکتر، 8 سپتامبر همین تقریبا میشه 2 هفته پیش باز دوباره 4 تا تابلو نقاشی رنوار رو از توی موزه خود رنوار توی جنوب فرانسه دزدیدن، حدود 9 میلیون یورو. یک نکته خیلی جالبی که در مورد خیلی از این سرقت‌ها وجود داره که تعداد این سرقت‌ها خیلی بیشتر هم بوده، اگه بخوام خلاصه بگم، مثلا یه موزه توی هلند، موزه درتس، سارقات با منفجر کردن درهای ورودی مثلا یه تعداد طلای باستانی رو مثلا به سرقت بردن و کلاهخود طلای مال رومیا و اینا، یا مثلا توی مسینا باز دوباره سرقت بوده. ولی نکته‌ای که وجود داره که به نظرم میاد که حالا اون بحثی که کارشناسان میکنن میتونه به این داستان ربط داشته باشه، اینه که توی بخش عمده از این سرقت‌ها مثل اتفاقی که توی سرقت لوور افتاده، یعنی سارقین یکی از آثار رو جا گذاشتن. مثلا تو فرض کن تو موزه رنوار توی همین سپتامبر که اتفاق افتاده 4 تا تابلو دزدیدن ولی یه دونه‌شو جا گذاشتن.
2: دلیلش چی بوده؟ چون مار لوور اینجوری بود به نظر میرسید اولش که توی مسیری که داشتن خارج میشدن یک قطعه از دستشون یا حالا از کیفشون افتاده.
3: نمیدونم، میدونی به نظرم میاد یه دست خطه
2: دارن، یه دونه چیز میذارن از خودشون، یه شاید مثلا امضاشونه.
3: همون، آره، شبیه امضا میمونه این داستان بیشتر. اصلا توی باز توی موزه لالیک هم که رفتن یه سر آثار خیلی قدیمی مال مثلا دوره رنسانس بود، اونجا مثلا هم اتفاق افتاد، اونجا هم باز یه تعداد اثر بردن یه دونه‌شو گذاشتن مون. این اتفاق برای خیلی ها این سوال پیش آورده که نکنه اینا یه گروه هن، به قول تو این امضاشونه، مثلا بهشون سفارش میدن میرن سر. به هر حال این اتفاقی که الان داره میفته تو موزه ها و خب یه دلیل اصلیش هم قدیمی بودن ساختمون های موزه ها تو اروپا است اساسا، و خب ضعف سیستم های امنیتی و سیستم هشدار این اجازه رو به سارقا میده که این کارو بکنن. قاعدتا تکنولوژی هم الان پیشرفت کرده، سارقا احتمالاً امکانات بیشتری هم در دسترس دارن برای اینکه بتونن حالا اون سیستم های امنیتی اونها رو دور بزنن اگر که کار دیگه نکنم.
2: دقیقاً بی‌شباهت هم نیست به فیلم‌ها و سریال‌های سینمایی، بخصوص قبلاً هم راجع به شی کوتاه صحبت کردیم، سریال برلین که یه جور اسپین‌آف سریال مانی هایست هستش، توی سیزن جدیدش که 5-6 ماه پیش منتشر شد روی نتفلیکس، این گروه جذاب سارقان یه سفارشی میگیرن از یک سارق مجموعه دار، یعنی یه مجموعه داری که یک میشه گفت گنجینه ای داره توی زیرزمین و خیلی محافظت شده و اینها از تابلوهای معروف نقاشی توی این کلکسیونش مونالیزا رو کم داره. خلاصه به این گروه سارقان
3: سفارش
2: میده که بریم مونالیزا رو برام بدوزین و بیارین. نکته ای که اشاره کردی که از مواد منفجره و این هم استفاده میکنن، گاردین یک گزارشی منتشر کرده بود اخیراً و نوشته بود که سرقت ها از موزه های اروپایی به طرز فزاینده خشونت آمیز شدن، به طوری که سارقان گاهی با اسلحه حرکت میکنن، به کارکنا حمله میکنن و از پتک و تبر و مواد منفجره برای شکستن محوطه ها، محفظه هایی که وجود داره و پیدا کردن یه راهی به داخل ساختمان ها و ویترین ها استفاده میکنن.
3: به قاعدت من تو روز روشن حمله میکنن موزه بازه، خب این اتفاق گزارش گاردین کاملا میتونه تصدیق بکنه همین داستانه دیگه. به هر حال یه دلیل عمده‌ای که داره اینه که در حال حاضر آثار هنری جنبه سرمایه‌گذاری پیدا کرده و خیلی ها رو آوردن به خرید آثار هنری به عنوان سرمایه گذاری، و خب این از اون طرف هم باعث میشه که یک سری کارهای دیگه این شکلی هم اتفاق بیفته دیگه. حالا آثار قدیمی مثلا تو فکر کن رنوار، پل سزان، خب اینا خیلی ارزشمند، خیلی قیمت دارن.
2: حالا بیشتر این آثار هنری سرقت میشن یا اینکه میرن سمت جواهرات و طلا و اینها، چون اونا به هر حال میتونن ذوبش بکنن و فروختنش خیلی راحت تره تا یک اثر هنری. اثر هنری قاعدتا باید یه تابلو نقاشی سفارش دهنده‌ای داشته باشه که بره دست اون برسه.
3: ببین توی این سرقت‌هایی که صورت گرفته تقریبا فقط دو تا یا سه تاش بوده که جواهرات بوده. عمدت بزرگترینش که خب موزه لوور بوده که حدود 100 میلیون دلار در واقع جواهرات رو سرقت کردن. و بعد از اونم این موزه وین که عرض کردم خدمتت که گردن بندی که پیشینش برمیگرده مادر ملکه ثریا، یه موزه دیگه هم بوده که باز ازش جواهر بردن، موزه لالیک فرانسه بوده، سرقت جواهرات آرت نوو بوده، 27 قطعه جواهرات رو مثلا اونجا سرقت کردن، ارزشش حدود 4.5 میلیون یورو بوده. ولی تو مثلا فکر کن که طرف میره مثلا فرض کنه 27 قطعه جواهرات رو دزدیدن، مجموعاً 4.5 میلیون یورو قیمتشه، ولی مثلا یه دونه تابلو سزان میدزده یا مثلا یه تابلو رنوار میدزده مثلا 8 میلیون 9 میلیون قیمتشه. ولی این تفاوت که تو میگی وجود داره دیگه، برای اون تابلوها قطعاً یک سفارش دهنده وجود داره که میخوان بفروشنش، ولی در مورد مثلا طلا و جواهرات داستان فرق میکنه. و به هر حال چیزی که هست این اتفاق هم تلخه هم عجیبه هم به ذریعه فیلمای سینمایی میمونه.
2: خب برای پایان صحبتمون، این ماجرای سرقت جواهرات و تابلوهای نقاشی از موزه ها و گالری ها دستمایه ساخت فیلمای زیادی تو تاریخ سینما شده. یه دونه فیلمی که خودت دوست داری با این مضمون رو بگو بهم.
3: اسم فیلمه رو یادم رفته، حتما تو دیدی اون فیلمه که سرقت به روش ایتالیایی.
2: سرقت به روش ایتالیان جاب. دو تا هم ساخته شد ازش، ولی فکر کنم اونی که مایکل کین بازی کرده بود اگه اشتباه نکنم.
3: مایکل کین.
2: من خودم فیلمه دو تا فیلمو دوست دارم که تو هر دوش آلن دلون بازی کرده. اولیش دایره سرخ ژان پیر ملویل، بعدش هم دسته سیسیلیای آنری برنوی. مرسی ازت فریدون فرمان.

0: راجع به تولیدات تلویزیون صحبت کردید، من اینکه اینا میگن 72% از مردم نگاه میکنن. یکی از همین آقایون از نفرات ارشد صدا و سیما، من اتفاقی روزی جای بوتاره شدم برای تمام اعضای خانواده خودش، برادرها، خواهرها، نمیدونم زنداداشا، برادر زنها، مادر زن، برای تمام اینا هر کدومشون چند تا از برنامه تلویزیونی رو تعیین کردن که اینها بشینن اون چند تا برنامه رو ببینن و نقد و بررسی کنن، که اینا مثلا بخوان تحلیل و بررسی. بعد معدل میزان سواری مثلا 10-15 نفری که قرار بود 10-15 تا برنامه تلویزیون رو نقد و بررسی و تحلیل کنن، به دوم افتضایی هم نمیرسید. بعد به هر کنونشون هم چقدر پول میدادن که این برنامه نظر میده.
1: بله، این هم از صدا و سیما و مخاطباش. اما یه داستان دیگه هم هست راجع به صدا و سیما که یکی از معضلات کار کردن هنرمندا و برنامه سازان توی این سازمان اینه که بتونن از سد سانسورا و ممیزی هایی که صورت میگیره رد بشن.
2: بله، البته سد که چرت کنم، برادر سانسورچی معمولا همیشه، حالا چه تو صدا و سیما چه تو وزارت ارشاد و اینا، با یه دوشگاه میشسته سر راه خلق اثر هنری و هنرمند و اثرشو میبسته به رگبار.
1: بله، اخیرا یه ویدیویی هم از رامبد جوان، بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون، منتشر شده که توش نکته های جالبی مطرح میشه.
3: بخش بازرگانی تلویزیون دیوونه خونه بود، نوشته بودن سیبیل بازیگر زنانه است. یعنی چی؟ سیبیل جزء عناصر شناسایی مرد و زن، یعنی مردا سیبیل دارن. بعد احتمالا اون آدم خوشش هم میومده دیگه، خوشش اومده دیگه، گفته نباید این پخش بشه.
2: واقعا عجیب، سیبیل زنانه یعنی چی؟ یعنی مثلا سیبیل طرف نازک بوده، بور بوده، کم پشت بوده، دل آدم به هزار جا میره واقعا.
1: جلال
2: جان،
1: الان بین من و تو شهرام، شهرام که سیبیل نداره، به نظرت محدور و سیبیل به حساب میاد؟
2: یعنی الان آیا ما باید شهرام رو تحریک کننده قلم داد کنیم و میز ترانش رو پخش نکنیم؟
1: حالا اینو باید شنوندگانمون بگن که آیا با نبود سیبیل شهرام تحریک میشن یا نه.
2: بابا،
1: پس لطفاً با ما تماس بگیرید و ما رو از حیرانی در بیارید یا سیبیل رو کامنت کنید.
2: بله، اینم از شهرام که سیبیل نداشتهشو به رأی گذاشتیم، ولی بین من و مهدی که سیبیل داریم، به نظرم سیبیل هر دومون کاملا مردونه و مورد تایید نهادهای نظارتیه.
1: بله، برای سیبیل من که اصولاً جوریه که خودش میتونه ناظر پخش باشه.
2: مال منم به نظرم در رده قابل پخش بعد از آن قرار میگیره، ولی سوال اینه که مرز سیبیل زنان و مردانه رو چجوری تشخیص میدن؟
1: احتمال از راه تراکمش، مثلا از یه تعداد تار به پایین باشه میشه زنانه، از یه تعداد به بالا مردانه.
2: آه، یعنی یه مامور دارن میشینه تارا رو میشموره، 47 48 49، تموم شد؟ نه، این هنوز تحریک کننده است، پخش نشود.
1: ببین، پس شهرام با این وضع منطقه آزاد تجاری زیر دماغ به حساب میاد.
2: یعنی میز ترانه شهرام باید با هشدار پخش بشه. شنوندگان عزیز، برنامه پیش رو حافی صدایی است که از دهانی بی سیبیل بیرون آمده است.
1: تازه ممکنه یکی زنگ بزنه بگه آقا خواهش میکنم شهرام یکم از میکروفون فاصله بگیره، زن و بچه مردم دارن گوش میدن، زشت، قباحت داره.
2: من پیشنهاد میکنم مثلا از هفته بعد برای حفظ عفت عمومی شهرام موقع اجرای میز ترانه یه سیبیل مصنوعی بذاره.
1: موافقم، یه چیزی در حد سیبیل ناصرالدین شاه باید بشه، جوری که شنونده نه تنها تحریک نشه که بره وضو بگیره.
2: بله، به هر حال این از بحث سیبیل. اما رامبد جوان یه خاطره دیگه هم تو حرفاش نقد کرد. از کجا؟ از همین سانسورای صدا و سیمایی.
3: تیزر این بود که مرده میاد خونه و مثلا خانومش مثلا در حال انجام چیزی فرا یه موقعی دقیقه مرده میرفت میشه رو مبل، میگفت یه دقیقه بیا بشین اینجا بهت بگم. اینو رد کردن، خدا شاهده، گفت میذارم پلی کنم، گفت نگاه نکن، گوش کن. بعد یارو مرده توی چیز گفت بیا بشین اینجا. دو دقیقه چی؟ گفت این یعنی چی؟ گفت میگه بیا بشین اینجا. گفت اگه کسی جای دیگه ای تصور کنه چی میچی؟ به جان مادرم ببخشید، گفتم یعنی بگی بیا بشین اینجا. به والله جوابش بود، گفت اگر یک خانومی توی آشپزخونه باشه داره ظرف میشوره این پخش بشه چی فکر میکنه؟
1: فکر خاصی نمیکنه. من فکر کنم خانومه به ظرف شستن خودش ادامه میده و هیچی دیگه فکری هم نمیکنه.
2: ببین، این سانسورچی های صدا و سیما با یه ذره کافور میتی مشکلشون حل نمیشه. اینا رو باید ببری تو استخر کافور، قشنگ غرقشون کنی، کافورا تو گوشت و خون و استخونشون رسوب کنه.
1: بله، ولی به نظر میاد که حق داره، بیا بشین اینجا رو اگه دقیق بشیم توش، هم بیا داره توش، هم بشین.
2: احسن،
1: اینجا هم که دیگه وای وای
2: وای وای وای وای. حالا دوستان، ما اگه بخوایم از مصادیق احمقانه سانسور در صدا و سیما و وزارت ارشاد و این ور اون ور بگیم، واقعا تا صبح میشه حرف زد.
1: از بازیگرای زنی که مجبور بودن به گوششون زیر روسری چسب بزنن تا سانسورچی با دیدن حجم گوش زیر روسری تحریک نشه. اینا واقعیت
2: هیچ گونه اقراقی وجود نداره، یا مثلا صدور دستور غیر رسمی ممنوعیت خوردن خیار توسط خانم ها در فیلم ها و سریال های صدا و سیما.
1: چی بگیم آخه، آدم دلش میخواد کاسه سر اینا رو باز کنه ببینه تو مغزی که اینا دارن اگر داشته باشن دقیقاً چه محتویاتی وجود داره.
2: میخوای واقعا؟
1: نه نمیخوام، پشیمون میشم. بیا با هم دیگه بریم.
2: آره پس بذار برای اینکه بیشتر از این وارد معقولات نشیم، این بخش رو با یه مکالمه بامزه از فیلم کمدی الهی از علی عسکری به پایان ببریم که قشنگ زده تو خال همین قضیه سانسور در ایران.
4: آقا یک دنده ای دیگه آقای ارک. بله قطعا وضعیتت خیلی بهتر از این حرفا بود. من موقع پروانه ساخت به شما نگفتم فیلم به زبان ترکی نساز؟
5: آه چگینه، ترکی زبان مادری منه.
4: خب باشه، زبان رسمی مملکت فارسیه. شما نمیدونم چه اصراری داری همه فیلماتو میخوای به زبان ترکی بسازی، اونم توی شرایط حساس.
5: خب شاه تماسب ترک بودن دیگه، باید ترکی حرف بزنن.
4: خب ترک باشه،
5: من که نمیتونم بخاطر اینکه شرایط حساسه تو تاریخ دست ببرم تحریف کنم.
4: چرا نمیتونی؟ بخوای میتونی. همه آقای حاتمی کیا اومده الان فیلم موسا رو ساخته، موسا داره فارسی حرف میزنه، هیچ کس هم ازش ایراد نگرفته مگه موسا فارس زبان بوده؟ اونو قبول نداری؟ آقای اسکورسیزیو که قبول داری، ایشون فیلم آخرین وسوسه مسیح رو ساخته به زبان انگلیسی. کسی اومد بگه مسیح چرا داره انگلیسی حرف میزنه؟ مسئله زبان ترکی همیشه حساسیت برانگیز بوده، مخصوصا رو شخص شما.
5: شخص من چرا؟
4: بله شما پدر تجزیه طلبه.
5: پدر من تجزیه طلبه؟
4: بله
5: من قویان تکسیب میکنم، پدر من کجا تغذیه طلبه؟ بابا من ترکم، مامانم ترکه، بابام ترکه، آبام ترکه، اصلا آبام فارسی متوجه نمیشه. حالا ما میشینیم یه جا فامیل با هم ترکی حرف میزنیم دیگه، فارسی که حرف نمیزنیم. یا فیلمی هم اینجا میسازیم مثلا ترکی میشه دیگه.
4: من گفتم ترکی حرف نزنی، میگم فیلم به زبان ترکی نساز.
5: این همه فیلم به زبان فارسی ساختیم، مادر ما نفهمید. یه بای ما فیلم به زبان ترکیش ساختیم، مادر شما نفهمیده.
4: البته مادر من هم که ترکه میفهمه.
5: ترکه؟
4: بله.
5: توش سوسیس؟
4: بله.
5: آیا توش سوسیس؟
4: همه ده
5: بابا آیا سگینسیس توش سوسیس بیزه چون ملغه لیندا بیز توله ببین دالستان جهت دایانه دا ماشالش لحظنده یخته
4: سن ده تعصب کنارا گوشتان سن این ده لحشن گدیر.
6: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
7: بعضی خواننده ها سالها میخونن، ده ها آهنگ و چندین آلبوم منتشر میکنن تا بالاخره یه ترانهشون گل کنه. اما هستن خواننده هایی که زندگی بهشون چنین فرصت طولانی برای خلق و درخشیدن نمیده. افشین مقدم از دسته دوم بود، خواننده ای که عمر حرفه‌ایش خیلی کوتاه بود و فقط 30 سال زندگی کرد، اما ترانه ای ازش به یادگار موند که بعد از نیم قرن هنوز شنیده میشه. اسم اصلی افشین مقدم حسین آهنیان مقدم بود، متولد 8 مهر سال 1342 در تهران. موسیقی را از کودکی شروع کرد و مدتی هم پیش عطاءالله خرم موسیقی یاد گرفته بود. اما ماجرای جدی شدن خوانندگیش اونطور که سعید دبیری ترانه‌سرا و آهنگساز مشهور تعریف کرده از یه رستوران شروع شد. افشین اونجا میخونده، دبیری صداشو میشنوه، ازش خوشش میاد و این آشنایی کم کم تبدیل میشه به دوستی و همکاری و یکی از مهمترین نتیجه های این همکاری هم ترانه‌ایه که احتمالاً بیشتر ما افشین مقدم رو با

زمستون یه ترکیب خیلی ویژه از پدیدآورندگان رو پشت سر خودش داره. چند اسم مهم موسیقی پاپ اون دوره. ترانه رو سعید دبیری نوشته، آهنگش کار سیاوش قمشیه و تنظیمش رو هم واروژان انجام داده و بعد صدای افشین مقدم اومده روی این مجموعه. یه ترانه درباره جدایی و تنهایی که توش زمستون دیگه فقط یه فصل نیست، یه حاله. حال آدمی که انگار کسی از زندگیش رفته و با رفتن اون زمستون بر زندگیش سایه‌ای سنگین انداخته.

موفقیت زمستون باعث شد افشین مقدم خیلی زود شناخته بشه. صدای افشین هم به این جنس ترانه ها می اومد. یه صدای گرم و در این حال گرفته که توی خیلی از ترانه هاش یه جور حس دلتنگی و رفتن همراهشه. اما یه ترانه دیگه افشین مقدم که خیلی آدم رو یاد زمستون میندازه گذشته است. و این شباهت اتفاقی نیست. ترانه گذشته هم مثل زمستون در سال 1353 ساخته و اجرا شده. آهنگ هر دو کار ساخته سیاوش قمشیه و تنظیم هر دوتاشون هم کار واراژانه. فقط ترانه سرا فرق میکنه. زمستون رو همونطور که گفتیم سعید دبیری نوشته و ترانه گذشته کار زویا زاکاریانه. برای همینه که وقتی گذشته شروع میشه از همون چند ثانیه اول یه چیز آشنا توی گوش آدمه. هم جنس ملودی، هم فضای ارکستر و هم البته صدای افشین.

انگار گذشته و زمستون دوتا ترانن که توی یه هوای مشترک ساخته شدن. حتی اسماشون هم وقتی کنار هم قرار میگیرن به شکل عجیبی در یه توالی جالب قرار میگیرن. گذشته و زمستون. اولی چیزی که دیگه بر نمیگرده و دومی داستان سرمایی رو میگه که بعد از رفتن یار برای عاشق باقی مونده.

در تابستون سال 1355 افشین که هنوز از موفقیت آهنگ زمستون مست بود با چند تا از دوستاش راهی شمال میشه و اینجا یه قصه عجیب و خیلی تلخه، قصه یه آهنگ که افشین هیچ وقت فرصت نکرد تمومش کنه. اما خود آهنگ بعد از مرگش یه مسیر عجیب رو طی کرد و تبدیل شد به یکی از ترانه‌های معروف پاپ ایران. سعید دبیری تعریف کرده که شب قبل از سفر افشین رفته بوده استودیو بل، جایی که ناصر چشم‌آذر مشغول کار بوده. افشین اصرار داشته یه کار نیمه تموم رو همون شب بخونه و ضبطش کنه. بهش میگن چه عجله‌ای داری؟ برو شمال و برگرد، بعد با خیال راحت تمومش می‌کنیم. افشین هم میره، ولی دیگه بر نمیگرده. ماشینی که افشین و دوستاش توش بودن توی جاده حراز حوالی آمل تصادف میکنه. افشین به شدت زخمی میشه و از دنیا میره. اول مرداد 1355، وقتی که فقط 30 سالش بود. اما اون آهنگ نیمه تموم قصه جالبی داره. ملودی اون رو ناصر چشم‌آذر برای صدای افشین ساخته بود، ولی اون موقع هنوز اسمش هجرت نبود. شعری که قرار بود افشین بخونه هم ترانه ای از منصور تهرانی بود به اسم آلبوم عکس. بعد از مرگ افشین، ناصر چشم‌آذر تصمیم میگیره ملودی رو کنار نذاره. طبق روایت چشم‌آذر، اون ملودی ساخته شده رو به داریوش میده و قرار میشه پولی که بابتش گرفته شده به مادر افشین برسه. اما شعر آلبوم عکس ظاهراً با جنس و فضای صدای داریوش جور در نیومد. برای همین ملودی میرسه به شهریار قنبری و شهریار روی همون موسیقی یه شعر تازه مینویسه و اینجاست که هجرت متولد میشه. گفته میشه داریوش حتی هجرت رو تمرین میکنه و یه اجرای تمرینی هم ازش وجود داره. ولی قصه باز هم تموم نمیشه. ناصر چشم‌آذر تعریف کرده یه روز گوگوش بهش زنگ میزنه و میگه ناصر، این ترانه مال من شده ها، و بعد از پشت تلفن همون نسخه ای رو براش پخش میکنه که داریوش برای تمرین در اختیار داشته. طبق روایت چشم‌آذر، داریوش ترانه رو به گوگوش داده بود و در نهایت هم هجرت نه با صدای داریوش بلکه با صدای گوگوش ضبط و منتشر شد. یعنی مسیری که با یه آهنگ برای افشین مقدم شروع شده بود، بعد از مرگش رفت سراغ داریوش، شعرش عوض شد، تبدیل شد به هجرت و سرانجام با صدای گوگوش موندگار شد. وقتی امروز هجرت رو میشنویم، پشت صدای گوگوش یه رد محو از افشین مقدم هم هست. خواننده‌ای که این ملودی اول برای صدای او ساخته شده بود، ولی هیچ وقت فرصت نکرد نسخه خودش رو تموم کنه.

بعد از مرگ افشین مقدم دوستاش هم براش یه ترانه ساختن. اسمش بود گل افشین، ترانه با صدای کیوان و روی ملودی زمستون. این ترانه در واقع یه جور خداحافظی با افشین بود، با همون ملودی که چند سال قبل افشین رو سر زبون ها انداخت.

شاید عجیبترین بخش قصه افشین مقدم همین باشه که ما واقعا نمیدونیم اگه اون تصادف لعنتی اتفاق نمیافتاد مسیرش به کجا میرسید. چون وقتی از دنیا رفت تازه داشت معروف میشد، فقط 30 سالش بود و هنوز اول راه بود. نه فرصت کرد کارنامه خیلی بزرگی داشته باشه، نه تونست تعداد آلبوم‌های زیادی منتشر کنه و نه حتی اونقدر زنده موند که خودش ببینه بعضی ترانه‌هاش قراره چقدر بیشتر از خودش عمر کنن. ولی گاهی برای موندن ظاهراً یه ترانه هم کافیه و حالا نزدیک نیم قرن از مرگ او گذشته و هنوز کافیه چند نوت اول زمستون پخش بشه تا همه یاد جوونی بیفتن که به طرز عجیب و غم‌انگیزی ناکام از دنیا رفت. با این وجود کارهایی کمتر معروف شده ای هم از او هستند که هنوز شنیدن اونها لذت بخشه، مثل قطعه خوش انرژی و شیرین مسافر با ترانه‌ای که جهانبخش پازوکی براش نوشته و ساخته بود و ناصر چشم‌آذر تنظیمش کرده بود. قطعه‌ای که شاید روایت اون با صدای افشین مقدم به ذهن مخاطب داستان روز آخر زندگی او رو متبادر کنه. داستان روزی که این مرد جوان میخواست از شهرش بره و مخاطب او هم در کمال حیرت از اینکه او دیگه بر نخواهد گشت خبر میده. داستانی که شنیدنش حالا حدود نیم قرن بعد هم مو بر تن آدم سیخ میکنه، از بس که به سرنوشت راوی اون شباهت داره.

0: خب اینم از آقای افشین مقدم. اما دیروز یک بازی دوستانه بین ایران و ازبکستان برگزار شد. ایران و ازبکستان برای 847مین بار در 3 سال اخیر با هم دیگه بازی کردن و ایران 3-1 بازنده شد.
1: بله.
0: میریم سراغ تیم ملی.
1: امیدم بالا میتونیم یه مروری بله. بکنیم.
2: Centro más de Messi va pasado.
0: امیر خسرو سلام.
1: سلام امیر جان.
3: بهتی جان ارادتمندم، جلال عزیز، شهرام، ملینا و تمام شنوندگان رادیو فردا عرض ادب میکنم.
0: قربانت، مخلصیم. 3-1 نتیجه بازی دیگه، ریش و قیچی رنده دست خودت.
1: آره واقعا رنده
3: یعنی
1: لازمه.
3: من میتونم یعنی تا دینش میتونم برم یا نه یه جای مثلا وسطش
1: تا ایمونش بیشتر نرو، دین حالا نگهدار یه چیزایی بمونه برامون.
3: ببینید بهتی جان واقعا میگم یه زمانی ازبکستان آرزو میکرد که بیاد حداقل جلوی ایران مساوی بگیره، اما واقعا میگم این سیستم الان کار داره به جایی میرسونه که سه تا شما برید دیرو بازی و یه بار دیگه هایلایتشو ببینید. این تیم واقعا میگم من همین الان دارم میگم این تیم در جام ملت‌های آسیا بخواد با این سیستم و با این کادر فنی بازی بکنه اصلا یه رسوایی عجیب و غریب و تاریخی به بار خواهد آورد. شما نگاه کنید، درسته بازی های دوستانه اون جدی بودن و اون شکل و شمایل بازی های اصلی رو نداره، اما همه چیه بازی های اصلی از بازی های دوستانه و تمرین شروع میشه. شما نگاه بکنید توی این تیم یک سری ها هستن که اصلا کلن من انگار ببخش زنبیل بستن اونجا و اینا تا خودشون نخوان نمیره. حاج سفیر شما دیرو نگاه کنید، بازیکنی که صد و خورده بازی ملی داره، جامعه جهانی مختلف بازی کرده، تو اروپا بوده. آقای حاج سفیر موقعی که بدنتون نمیکشه واقعا شما گلی گل اولی که خوردن کاملا ایشون به هدیه کرده تیم ازبکستان، یا گل سومی که شجاع خلیل داده باعث بانی شد. کل بازی رو شما اگه دوستان من برید نگاه بکنید، این تیم هیچ حرفی برای گفتن نداشت. یعنی به نظر من تیمی که آقای قلعه‌نویی آماده کرده و خودش اصرار میکنه که این تیم رو در جام ملت‌ها ببینید، من از همین الان بهتون قول میدم این تیم هیچ چی نمیشه.
0: یعنی شما ولی امیر جان هیچ وقت فراموش نکن و تو عز من تشه و تو ذل من تشه.
3: آره واقعا پرده
1: ها بیفته دیگه، یعنی پرده ها که نیفته. ولی نکته عجیب این بازی این بود که حالا اصولا آدم میگه یه وقتایی مثلا چه میدونم فوتبال دیگه به قول خود امیر قرنوی و میبازن نمیدونم میبرن، ولی بازی رو که نگاه میکردی از نظر فنی از نظر کیفیت بازی واقعا افتضاح بود. یعنی بازی که ایران میکرد
3: تیمی که آقای قلعه‌نویی برده، من چون اسمشو تیم ایران واقعا نمیذارم، این تیم آقای قلعه‌نویی، چون واقعا میگم هیچ شکل و هیچ شباهتی به تیم ایران نداشت و این بازیکن‌ها خودشون باید بدونن. مثلا میگم همین الان من حاج سفیر رو دارم باز مثال میزنم، ایشون چرا از فوتبال یونان جدا شد؟ به خاطری که فهمید دیگه نمیتونه پا به سنگ گذاشه، نمیتونه بازی کنه و قبل از اینکه عذرش بخوام خودش اومد بیرون. الان تو این تیم احسان حاج سفیره، شجاع خلیل‌زاده است، یه دیگه من بگم سعید عزت‌اللهی، یه سری بازیکنای دیگه. آقا شما کی پس شما تو جام جهانی
0: یه چیزی هم امیر گفته بود امیر قلعه‌نویی که تیم ملی جای جوانگرایی نیست، جای تغییر نسله. اینو من معنیشو نفهمیدم.
1: خیلی ها دارن تلاش میکنن معنی اینا رو بفهمن.
3: شما اگه زمان فهمیدی اون صحبتی که ایشون کرد تو 48 تو میگفتش که صعود سخت‌تره و
1: دقیقاً
3: آنالیزورای و اونایی که تو وال استریت هم کار میکنن توی بورس امریکا اونام نفهمیدن. اگه شما فهمیدید که منظور های قلعه‌نویی چیه، منظور این حرفش هم میفهمید. آقا جام جهانی تموم شد، اومدید اون حرفا رو زدید، اون مباحث بی سر و ته رو مطرح کردید، هیچ کم قبول نکرد، اما در نهایت تموم شد. خب الان که جام جهانی تموم شده، این آدمایی که دارن تو این تیم بازی میکنن چرا باید بازی بکنن؟ واقعا میگم این به نظر من این توهین به مردم ایرانه.
0: دقیقا.
3: اینکه آقا اینا کارشون تموم شده است، مهدی جان وقتتون رو نمیگیرم، گل سومو شما برید نگاه کنید، یا اون پاسکاری بی سر و تهی که علی بیرانوند با شجاع خلیزاده داشتن، این نشون میده که اینا کارشون تموم شده است.
1: ما هم کارمون تموم شد.
0: ما هم کارمون تموم شد. باید خدافظی بکنیم.
3: ببین من میگم خدافظی بسپارید به من، برای این دارم.
4: تموم شد رفت.
0: امیر این دفعه تو خدافظی کن.
4: آره تو خدافظی کن.
0: خدافظی کن مشرمنده.
3: خب من طرف همه دوستانم هم تو رادیو فردا و کافه فردا خدافظی میکنم. دوشنبه باهاتون هستم. برقرار پایدار باشید.

0: آدینه، سوم مهماه 1405 خورشیدی برابر با 25 ماه سپتامبر سال 2026 میلادی است. سلام و روز و روزگارتون به خیر و خوشی باد. الهه روانشاد هستم با گزارش ها و تحلیل هایی که براتون گردآوری کردیم. از جمله عباس عراقچی میگوید تهران از طریق میانجیگران طرحی را برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده، طرحی که اگر آمریکا شرایطش را بپذیرد ظرف 7 روز به بازگشایی تنگه هرمز میانجامد. و تحلیلگری که رادیو فردا با او گفتگو کرده از پنجره طلایی 72 ساعته برای ایران در راستای رسیدن به توافق میگوید، به شرطی و شروطها. از حاشیه‌ها و حضور پررنگ زنان ورزشکار ایرانی در بازی‌های آسیایی ناگویا در ژاپن هم می‌شنویم. اما نخست محمد با پوزش حمید فاطمی و تازه‌ترین خبرها.
1: با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا، شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه در اقدامی که نشان دهنده وحدت آرای این نهاد عالی مرتبه سازمان ملل بود، تشدید حملات شورشیان حوثی یمن را به عربستان سعودی محکوم کرد. بیانیه مشترک شورای امنیت حملات حوثی‌ها به عربستان را از جمله به زیرساخت‌های غیر نظامی و انرژی که موجب زخمی شدن زنان و کودکان شده است با شدیدترین لحن محکوم کرده و از حوثی‌ها خواسته است فوراً به این حملات پایان دهند. شورای امنیت در این بیانیه همچنین بر اهمیت رعایت قوانین بین المللی به ویژه کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد و رعایت حقوق و آزادی‌های کشتیرانی تاکید کرده است. حوثی‌های تحت حمایت ایران با هدف قرار دادن نفتکش‌ها و خاک عربستان سعودی و تصرف بخش‌های حیاتی برای صادرات نفت این کشور در سواحل دریای سرخ موجب جهش قیمت‌های جهانی انرژی شدند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در نیویورک حمایت ایران از حوثی‌ها را رد کرد و گفت حوثی‌ها مسئول اقدامات خودشان هستند. شبکه اسکای نیوز میگوید اد میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا در دیدار با همتای ایرانیش به او گفته که بریتانیا ارعاب، تهدید یا اقدامات خصمانه در خاک خود را از سوی گروه‌های وابسته به ایران تحمل نمی‌کند. اسکای نیوز این گزارش را روز پنجشنبه به نقل از منابعی در وزارت خارجه بریتانیا منتشر کرد. اد میلیبند و عباس عراقچی پنجشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک دیدار کردند. وزارت خارجه ایران میگوید عباس عراقچی در این دیدار از اقدامات آمریکا و اسرائیل انتقاد کرده و گفته است ناامنی منطقه و تنگه هرمز پیامد حملات نظامی آمریکا و اسرائیل با حمایت برخی کشورهای اروپایی است. اسکای نیوز در گزارش خود همچنین میگوید که دو طرف درباره جنگ در خاورمیانه، اهمیت بازگشایی تنگه هرمز و عزم راسخ بریتانیا برای مقابله با تهدیدات گروه‌های وابسته به ایران در خاک بریتانیا گفتگو کردند. رئیس جمهور فرانسه از اعزام نیروها و تجهیزات نظامی این کشور برای محافظت از یکی از تأسیسات نفتی عربستان سعودی در مقابل حملات خبر داد. امانوئل مکرون پنجشنبه اعلام کرد که فرانسه در پی حملات شبه نظامیان حوثی یمن تجهیزات و نیروهای نظامی را برای کمک به حفاظت از بندر راهبردی ینبو در عربستان اعزام خواهد کرد. پاپ لئو رهبر روحانی کاتولیکای جهان روز جمعه در سخنرانیش در مقر یونسکو در پاریس اظهار داشت که سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی دچار بحران شدند و هشدار داد که گفتگوهای بین المللی در خطر تبدیل شدن به یک نمایش ساختگی قرار دارد. پاپ لئو، نخستین پاپ آمریکایی تاریخ، همچنین از رهبران جهان که به قانون بی‌اعتنا هستند انتقاد کرد. پاپ که برای سفری 4 روزه در فرانسه به سر می‌برد، در فرودگاه مورد استقبال امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور قرار گرفت. در همین حال رهبران محلی کلیسا امیدوارند که سفر پاپ جایگاه کلیسا را که پس از گزارش تکان دهنده سال 2021 که نشان می‌داد حدود 330 هزار کودک فرانسوی توسط روحانیون کاتولیک در طول 7 دهه مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتند ترمیم کند.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی میشنیدیم.
2: با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: و ممنون از شما که همراه ما هستید. بشنوید که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت تهران از طریق میانجیگران طرحی را برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده است. عباس عراقچی گفت در صورت برآورده شدن برخی شروط ایران از سوی آمریکا، تنگه هرمز پس از 7 روز بازگشایی خواهد شد. آمریکا هنوز رسما به طرح ایران واکنشی نشان نداده است. گلناز اسفندیاری و گزارشی در این باره.
2: عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران طرحی جدید و 7 روزه برای بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات با ایالات متحده پیشنهاد کرده است. بنابر گزارش ها این پیشنهاد که نسخه فشرده از توافق آتش‌بس ماه ژوئن محسوب می شود در هفته جاری از طریق میانجی های قطری به مقامات آمریکایی منتقل شده است. عباس عراقچی در نشستی با حضور خبرنگاران و کارشناسان اندیشکده ها که عصر پنجشنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و با حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در نیویورک برگزار شد گفت اگر شرایط محقق شود تنگه هرمز در پایان 7 روز بازگشایی خواهد شد و مذاکرات از سر گرفته می شود. وزیر خارجه ایران با اشاره به یادداشت تفاهم اسلام‌آباد که به جنگ آغاز شده توسط آمریکا و اسرائیل علیه ایران در فوریه گذشته برای مدت کوتاهی پایان داد گفت شرایطی که از آمریکا خواسته ایم رعایت کند موضوع جدیدی نیست. عباس عراقچی افزود که این دوره 7 روزه از روز پس از پذیرش طرح توسط آمریکا آغاز خواهد شد. او گفت ما این طرح را از طریق میانجی ها ارائه کرده ایم و منتظر پاسخ و واکنش آنها هستیم. عباس عراقچی همچنین گفت ایران معتقد است بهتر است این توافق پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا اجرا شود. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است ممکن

0: تایمز گفت که دولت آمریکا از طریق واسطه ها مشغول گفتگوهای مثبت و سازنده است، اما ایالات متحده قصد ندارد برای دستیابی به توافق عجله کند. نمایندگان آمریکا و ایران روز سه‌شنبه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر از طریق میانجی‌ها گفتگو کردند. این نخستین مذاکرات از این دست طی ماه‌های اخیر بود. پیشنهاد ایران در حالی مطرح شد که دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان در سازمان ملل سخنرانی‌های خصمانه علیه یکدیگر ایراد کردند. ترامپ ایران را تهدید کرد که در صورت عدم دستیابی به توافق با نابودی مواجه خواهد شد. در مقابل پزشکیان گفت که کشورش زیر بار زورگویی نخواهد رفت. در همین حال نیویورک تایمز گزارش داد که اگرچه پیشنهاد ایران شامل بسیاری از همان شرایط توافق پیشین است، اما دیپلماسی پشت پرده نشان می‌دهد که هر دو طرف ممکن است در یافتن راهی برای خروج از وضعیت جنگی منافع قابل توجهی ببینند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران امروز جمعه به تهران باز می‌گردد، اما انتظار می‌رود عباس زرافشی وزیر امور خارجه و معاونان او تا پایان تعطیلات آخر هفته در نیویورک بمانند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران که در نیویورک حضور دارد گفت که احتمال برگزاری دیدارهای بیشتری با میانجیگری در روزهای آینده وجود دارد. پزشکیان در گفتگوی با فاکس نیوز اعلام کرد تهران آماده است اورانیوم غنی شده تا سطح 60% را رقیق کند و برنامه هسته‌ای خود را در معرض راستی آزمایی قرار دهد.
1: از گلناز اسفندیاری می‌شنیدیم و رادیو فردا در همین ارتباط تحلیل دامون گلریز تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند را جویا شده.
2: 72 ساعت آینده یکی از تعیین کننده ترین فکر میکنم روزهایی خواهد بود که در این یک سال اخیر باش مواجه شدیم، چون اگر در این 72 ساعت شاید هم چند ساعت بیشتر تهران و واشنگتن به یک نتیجه دیپلماتیکی نرسن که حالا صحبت های عراقچی هم در ذیل اون قرار خواهد گرفت، تشدید تنش به گمان من تنها گزینه‌ایه که روی میز به خصوص جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت. تهدیدهایی هم که از طرف سپاه و مقامات اطلاعاتی و نظامی ایران میشنویم در کنار سخنرانی‌های رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور جمهوری اسلامی، همه نشون میده که تهدید تنش تنها گزینه خواهد بود اگر در این 72 ساعت به نتیجه نرسیم. در اصل صحبت‌های پزشکیان با رسانه‌های مثل فاکس نیوز و رسانه‌های دیگر، گزارش نیویورک تایمز و همچنین صحبت‌های عراقچی چیز جدیدی توش نداره به جز اینی که در مقایسه با تفاهم‌نامه اسلام‌آباد صرفاً 60 روز رو تبدیل به یک هفته کرده برای آزاد کردن تنگه هرمز، باز کردن تنگه هرمز از مین‌ها و در عمل رسیدن به یک توافق، اون هم برای آمریکایی که در آستانه انتخابات هست. اگر این گزینه استفاده نشه به گمان من تشدید تنش برای بالا بردن قیمت نفت در امریکا، تحت شعاع قرار دادن انتخابات در اونجا و از طرف دیگه تشدید تنش از طرف امریکا برای زیر فشار گذاشتن بیشتر ایران که الان به نظر میرسه که بسیار مشکل داره برای فروش نفت و واریز کردن پولهای اون و حتی به جز محاصره دریایی الان محاصره هوایی هم مطرحه که فاز بعد از اون میشه محاصره زمینی. در این چند وقت دیدیم که چطور در شرق و غرب ایران هم گزارش‌های از برخوردهای نظامی، کشت و کشتار با شبه نظامیان مورد حمایت اعراب، اسرائیل و غیره بوده. همه اینها نشون دهنده اینه که اگر این 72 ساعت طلایی مورد استفاده کافی و لازم برای یک توافق نرسه، بعدش ما با تشدید تنش و احتمالاً جنگ گسترده‌ای مواجه خواهیم شد.
1: آقای گلریز، عباس عراقچی گفته بهتر این توافق قبل از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا انجام بشه. این در حالیه که پیشتر همه تحلیل‌ها حاکی از این بود که جمهوری اسلامی به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا چشم دوخته. علاقه ایران به انجام این توافق قبل از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا چه هست و توجه کنیم به این مسئله که دونالد ترامپ از احتمال توافق پس از انتخابات میان دوره‌ای در کشورش گفته بود.
2: ادعای ترامپ که خیلی جدی نیست، ولی دلیل اینکه چرا الان عراقچی چنین صحبتی رو کرده، دو تا من دلیل عمده میتونم نام ببرم. یکی فشارهایی هستش که واقعا از نظر اقتصادی عرض کردم، محاصره دریایی امریکا، محاصره هوایی امروز که حتی کشوری مثل عراق که همپیمان استراتژی

0: که جمهوری اسلامی هست انجام میده و فشارهای اقتصادی، همه اینها یکی از دلایل هست. جمهوری اسلامی واقعا احتیاج داره که بتونه نفت بفروشه و موضوع داروهایی که الان هست بتونه از طریق خلیج فارس، به هر حال هزینه‌ها بسیار بالاست، بتونه مایحتاج حداقلی مردم رو تأمین بکنه. موضوع بعدی به گمان من برمیگرده به اتفاقا دادن این پالس به دولت ترامپ و به خصوص جمهوری خواهان، که ما هدفمون نیست که انتخابات امریکا رو تحت شعاع قرار بدیم و به ضرر جمهوری خواهان و به نفع دموکرات ها بخوایم فرض بکنیم توافقی رو، تفاهمی رو به بعد از انتخابات موکول بکنیم که در اون شاید دموکرات ها اکثریت بخش قانونگذاری امریکا رو در دست خواهند گرفت. در عمل یک پوهنی هست، یک سیگنالی هست که داره تهران میده به واشنگتن که بهتر هرچه زودتر انجام بشه. از این جهت هم هستش که تهران ادعا میکنه که در عرض 7 روز در خصوص باز کردن تنگه هرمز اقدام خواهد کرد اگر شروطی مورد قبول قرار بگیره، و در عمل اون تفاهم نامه اسلام آباد که 60 روز طول میکشید یا در بخشی هم 30 روز اول، الان به 1 هفته رسیده از 60 روز. خب این پوهنی هستش که تهران میخواد به واشنگتن بده، ولی در محتوا خیلی تغییر انجام نشده. یعنی صحبتهایی که عراقچی، صحبتهایی که پزشکیان در گفتگوش با فاکس نیوز که مشخصا مورد عنایت ترامپ هم قرار خواهد گرفت انجام داد، در خصوص برنامه هسته‌ای و غیره، از نظر استراتژیک جمهوری اسلامی کوتاه نیامده، ولی خب از نظر موضوع تنگه هرمز و اقتصاد و فشاری که روی رای دهندگان آمریکا میگذاره، مسئله انرژی، خب بسیار میتونه حائز اهمیت بشه برای ترامپ. باید ببینیم که چطور عمل خواهند کرد. از طرف دیگه اعراب در منطقه چند دسته شدن، بخشی از اونها مثل عمان، مثل قطر، به دنبال این هستن که این تفاهم انجام بشه همراه با پاکستان، ولی بخش دیگه که عربستان و امارات باشه خیلی محتاط‌تر عمل میکنن و معتقدن که شاید باید این محاصره دریایی، هوایی و حتی زمینی رو ادامه بدن برای اینه که بشه حکومت رو به کرنش بیشتر سوق داد. عرض کردم اصل موضوع خانم روانشاد اینه که اگر این 72 ساعت ازش استفاده بهینه نشه، یک فرصت دیپلماتیک واقعا حائز اهمیتی از دست میره. الان روابط اسرائیل و امریکا هم خیلی مثبت نیست. احتمالاً تحلیل در امریکا این هست که نتانیاهو انتخابات رو به سختی باهاش مواجه خواهد شد، احتمالاً پیروز نخواهد شد. برای همین هم در عرض 8 ساعت بازگشت از سفر به نیویورک، فشار اسرائیل کمتر از گذشته هست. یعنی تمام میتونم بگم الزاماتی رو که بشه به یک تفاهم رسید در نیویورک وجود داره. فقط پرسش اینجاست که آیا هر دو طرف به هم نزدیک خواهند شد، آیا کوتاه خواهند اومد هر دو طرف یا نه. به هر حال این جمله رو من بگم، تکرار کنم، از طرف جمهوری اسلامی من کرنش استراتژیکی رو مشاهده نمی‌کنم، ولی خب حاضر هستن که امتیازاتی رو بدن. باید ببینیم که امریکا چه واکنشی نشون خواهد داد.
1: در تمام هفته‌های گذشته جمهوری اسلامی خواستار بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام آباد بوده. آمریکا برخی اوقات، منظورم دونالد ترامپ، از عدم علاقش به بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد گفته بود. الان منافع آمریکا دقیقاً چه هست؟ چرا که گفته شده که در طول این 7 روز آمریکا دارایی‌های مسدود شده ایران رو آزاد کنه، تحریم‌های نفتی علیه ایران لغو بشن، تمامی درگیری‌ها و خصومت‌ها از جمله در لبنان متوقف بشن، محاصره دریایی ایران هم منتفی بشه و بعدش تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد. با این حساب اغلب شروط مستقیماً به نفع ایران خواهد بود، هرچند که گفته بعد از این 7 روز مذاکرات جامعه هسته‌ای رو آغاز می‌کنه. با وجود اشارات پیشین شما، تصور می‌کنید که آمریکا تا چه حد با وجود گفته‌های پیشینش حاضر باشه به شروط تفاهم‌نامه اسلام آباد بازگرده؟ واسن چرا تفاهم‌نامه باید شکسته می‌شد؟
0: دونالد ترامپ به هیچ وجه دنبال این نیست که بخواد با شروط تفاهم‌نامه اسلام آباد برگرده از نظر رسانه‌ای. اتفاقا اینجا برمیگرده به درایت، و اینجا خطاب من به جمهوری اسلامی است، به درایت جمهوری اسلامی و کسانی که در نیویورک هستند. ببینید، بعد اینها متوجه باشند که دونالد ترامپ احتیاج به یک پیروزی رسانه‌ای داره و این پیروزی رسانه‌ای باید ارائه بشه. من واقعا الان فرصتم نیست که بخوایم خیلی این رو باز بکنیم، ولی باید موضوعی مطرح بشه که ترامپ بتونه این رو از نظر رسانه‌ای هم در ذهن خودش بتونه بفروشه، به عنوان کسی که به هر حال تونسته به یک تفاهمی برسه با جمهوری اسلامی، حکومتی که به دنبال اون بوده که خودش و خانواده‌اش رو ترور بکنه طبق گزارش‌هایی که مطرح است، و همینی که بتونه این رو بفروشه به رای دهنده آمریکایی و به دنیا، به خصوص به چین. و این به این معنی هست که جمهوری اسلامی باید عبور بکنه از چیزی به نام تفاهم نامه اسلام آباد، بدون اینکه بخواد مفاد اون رو از دست بده یا بخواد مفاد اون رو کنار بگذاره. به معنای دیگه ما دیدیم در مورد به طور مثال تفاهمی که بین امریکا و دانمارک انجام شد در مورد گرینلند، خیلی دانمارک از نظر استراتژی کوتاه نیومد، بلکه این رو به شکلی فروختند که این به نفع اون جلوه رسانه‌ای پیروزمند ترامپ بود. یا توافقی که الان در خصوص برنامه هسته‌ای عربستان مطرحه، با اینکه توییت‌هایی زد ترامپ و مطرح کرد که نه خیر این نیست و اون نیست، ولی در واقعیتش به نفع عربستان انجام شد. جمهوری اسلامی باید بفهمه و امیدوارم این رو مد نظر قرار بده در 72 ساعت آینده، که باید چیزی روی میز گذاشته بشه که ترامپ بتونه این رو هم به خودش و هم به رای دهنده ها بفروشه و یک پیروزی رسانه‌ای از اون بیرون بیاره. چون اگر این فرصت از دست بره، ما با تشدید تنش و احتمالاً بدتر شدن وضعیت هم برای ایران، هم برای منطقه و هم برای اقتصاد دنیا مواجه خواهیم شد.
1: با تحلیل دامون گلریز، تحلیلگر امور ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه در هلند همراه بودیم. اما عزیزان، به راستی در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ در مورد این گزارش هایی که تا به اینجا شنیدید چه نظری دارید؟ آیا جدا شما تصور میکنید رسالت رادیو فردا، رساندن صدا و دیدگاه سیاستمداران و سران کشورهای جهان در کنار تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران به گوش شماست؟ نه، رادیو فردا رسالت دیگری هم دارد و اون رساندن صدای شما به گوش جهانیان است. در هر موردی هر نظری دارید، در پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 میتونید اون رو با تمام آنهایی که ذکر کردم در کنار میلیون ها شنونده رادیو فردا در میان بگذارید. 20420-725-970-30. همزمان با دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ در کاخ سفید، فشار قانونگذاران و کارشناس امنیت ملی آمریکا برای برخورد سخت گیرانه تر با نهادهای چینی متهم به حمایت از ایران افزایش یافته. از نگاه برخی کارشناسان آمریکایی، موضوع فراتر از روابط چین و ایران است و این پرسش رو مطرح می‌کنند که واشنگتن در برابر نهادهای چینی متهم به حمایت از کشورهای متخاصم با آمریکا چه واکنشی باید نشان دهد. بیشتر بشنویم از مهدی طاهباز.
2: قانونگذاران و کارشناسان امنیت ملی آمریکا خواستار برخورد سختگیرانه تر دولت دونالد ترامپ با شرکت‌ها و نهادهای چینی شدند که به ارائه اطلاعات ماهواره‌ای و قطعات تسلیحاتی به ایران و کمک به تأمین درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی متهمند. این فشارها روز پنجشنبه دوم مهر همزمان با حضور شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در کاخ سفید و دیدار او با دونالد ترامپ افزایش یافت. پس از این دیدار ضیافت رسمی باشکوهی نیز برگزار شد که حساسیت و پیچیدگی روابط میان دو اقتصاد بزرگ جهان را نشان می‌داد. البته آقای ترامپ در اظهارات علنی خود هیچ اشاره صریحی به ایران نکرد. این در حالی است که قانونگذاران آمریکایی هشدار دادند که بی پاسخ ماندن حمایت پکن از تهران میتواند به گسترش همکاری میان چین و ایران منجر شود. راجر ویکر، سناتور جمهوری خواه ایالت میسیسیپی و رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا، همان روزی که آقای شی وارد واشنگتن شد در صحن سنا گفت: تابستان امسال رسانه‌ها به طور گسترده گزارش دادند که چین اطلاعات حاصل از تصاویر ماهواره‌ای را در اختیار ایران قرار داده و این اطلاعات به کشته شدن نیروهای آمریکایی منجر شده است. او افزود: بنابراین قطعاً از رئیس جمهوری می‌خواهم که پیگیر این موضوع شود. 19 سناتور دموکرات نیز آقای ترامپ را متهم کرده‌اند که شی جین پینگ را بابت حمایت ادعایی شرکت‌های چینی از ایران پاسخگو نکرده است. کاخ سفید تاکنون به طور علنی اعلام نکرده که آیا آقای ترامپ در گفتگوهای خصوصی خود با همتای چینی این ادعاها را مطرح کرده است یا خیر. خبرگزاری رسمی چین شینهوا گزارش داد که آقای شی در این دیدار از ایران و آمریکا خواسته است هرچه سریعتر مشکلات خود را از راه گفتگو حل کنند. ایران سهم کوچکی از کل تجارت خارجی چین دارد و همین موضوع دست پکن را در روابط با تهران بسیار بازتر می‌گذارد. اما از نگاه برخی کارشناسان آمریکایی، موضوع فراتر از روابط چین و ایران است و این پرسش را مطرح می‌کند که واشنگتن در برابر نهادهای چینی متهم به حمایت از کشورهای متخاصم با آمریکا چه واکنشی باید نشان دهد. مری کیسل، پژوهشگر ارشد مؤسسه هاتسون و مدیر عامل گروه کیسل، می‌گوید واشنگتن باید نهادهای چینی دخیل در حمایت از حکومت ایران را بابت اقداماتشان پاسخگو کند. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت یکی از اشتباهات بزرگ چند دهه گذشته این بوده که دولت‌های آمریکا از هر دو حزب فعالیت‌های مخرب چین را در عرصه‌های اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک نادیده می‌گرفتند. او افزوده اگر می‌خواهیم چین حمایت خود از جمهوری اسلامی ایران را محدود کند، که هدفی ارزشمند هم هست، باید بانک‌ها، شرکت‌ها و افراد مورد حمایت دولت چین را بابت اقداماتشان پاسخگو کنیم. نگرانی‌ها به ویژه متوجه ادعاهایی است که بر اساس آنها نهادهای چینی تصاویر ماهواره‌ای را در اختیار حکومت ایران قرار دادند که ممکن است برای حمله به نیروهای آمریکایی استفاده شده باشد. کریستوفر واکر معاون مرکز تحلیل سیاست اروپا میگوید چنین گزارش‌هایی را باید در چهارچوب یک چالش راهبردی گسترده تر دید. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت با توجه به اینکه نهادهای اطلاعاتی آمریکا میان تصاویر ماهواره چین و حملات به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه ارتباط برقرار کرده اند، ضروری است آمریکا اقدامات سختگیرانه تری علیه پکن انجام دهد. پکن از هر فرصتی برای بهره برداری از نقاط آسیب پذیر آمریکا استفاده خواهد کرد. با این حال ادعای ارائه تصاویر ماهواره‌ای به حکومت ایران همچنان محل مناقشه است. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که نهادهای چینی پیش از حمله ایران به یک پایگاه آمریکا در اردن تصاویر ماهواره‌ای را با وضوح بالا از این پایگاه در اختیار تهران قرار داده بودند. در آن حمله 3 نظامی آمریکایی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. پکن ارائه کمک نظامی یا اطلاعاتی به ایران را رد کرده است. جان کندی سناتور جمهوری خواه نیز 24 سپتامبر با اشاره به اینکه شی جین پینگ می تواند با یک تماس تلفنی تنگه هرمز را باز کند، چین را به ارائه تجهیزات نظامی و اطلاعات به ایران متهم کرد. فشار قانونگذاران در شرایطی افزایش یافته که بر سر جنگ آمریکا با ایران اختلافات حزبی عمیقی در واشنگتن وجود دارد. اما اظهارات علنی در دیدار دوم مهر در کاخ سفید عمدتاً بر گفتگو و ثبات راهبردی متمرکز بود. رئیس جمهوری چین گفت او و دونالد ترامپ گفتگوهای صریح و عمیق داشتند و درباره مسائل بسیاری به درک مشترک رسیدند، اما مشخص نکرد که آیا ایران نیز از جمله این مسائل بوده است یا خیر. به گزارش خبرگزاری دولتی شینهوا، آقای شی به دونالد ترامپ گفته است پکن از بازگشت واشنگتن و تهران به توافق پیشین برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز حمایت می‌کند. دونالد ترامپ نیز پیش از این نشان داده بود که تمایل چندانی ندارد بر سر ادعاهای مربوط به حمایت اطلاعاتی چین از ایران علناً با شی جین پینگ رویارو شود.
1: فشار قانونگذاران و کارشناس امنیت ملی آمریکا برای برخورد سخت گیرانه تر با نهادهای چینی متهم به حمایت از ایران افزایش یافته است. از مهدی طاهباز میشنیدیم. و اما ده ها نفر از نمایندگان کشورهای جهان صحن اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، جایی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار بود در آن سخنرانی کند، را ترک کردند. و بنیامین نتانیاهو هم به نوبه خودش در سخنرانی خود آنها را بزدلان اخلاقی خواند. نخست وزیر اسرائیل عصر پنجشنبه در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مدعی شد که کشورش مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده است. او همچنین گروه بزرگی از کشورها و چهره‌های بلندپایه را هم به باد انتقاد گرفت، از قطر گرفته تا رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شهردار نیویورک. بیشتر بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
3: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل عصر پنجشنبه سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را با حمله تند و آشکار به نمایندگان پرشمار کشورهایی آغاز کرد که در اعتراض به ورود او سالن را ترک کردند. او آنها را بزدلان اخلاقی خواند و گفت اگر هنوز کسی از این جمع باقی مانده لطفاً سالن را ترک کند.
4: I request an order in the hall, please.
5: Before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
3: ده ها نفر از نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل از سالونی که قرار بود بنیامین نتانیاهو در آن سخنرانی کند خارج شدند. نخست وزیر اسرائیل بلافاصله به سراغ موضوع ایران رفت و گفت کشورش مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شده است. او گفت که این کار از نظر اجرایی کار بسیار سختی بود، اما گرفتن تصمیمش برای او به عنوان نخست وزیر بسیار آسان و موجه بود.
5: Devastating Iran's nuclear facilities was hard. It was very hard to do. But for me, it was one of the easiest decisions I've ever had to make as prime minister.
3: نتانیاهو یک دستگاه اینترنت استارلینک را به حاضران نشان داد و گفت این دستگاه همان چیزی است که رژیم ایران از آن می‌ترسد. او گفت این یک دستگاه ارتباطی است که به مردم امکان می‌دهد به حقیقت دسترسی پیدا کنند، همان چیزی که رژیم ایران از آن هراس دارد.
5: The regime is especially afraid when their people have this is a communications device, Starlink, that allows people to access truth.
3: بر اساس تصاویر منتشر شده پس از پایان سخنرانی نتانیاهو، سفیر اسرائیل در سازمان ملل سعی می‌کند این دستگاه اینترنت استارلینگ را به نماینده ایران در سازمان ملل بدهد. بر اساس همین تصاویر نماینده ایران در سالن که رسانه‌های ایران او را ناصر اسدی معرفی کردند به سفیر اسرائیل بی‌توجهی می‌کند. نخست وزیر اسرائیل سپس از دونالد ترامپ تشکر کرد و گفت که او از مدت‌ها قبل فهمیده بود وقتی آیت الله‌ها شعار مرگ بر آمریکا می‌دهند چه خطری در راه است. نتانیاهو با اشاره‌ای کلی به جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران گفت که دو کشور در همه عملیات از جمله بازگرداندن بازماندگان از پشت جبهه‌های دشمن با هم همکاری داشتند. او به کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در 9 اسفند 1404 در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به محل اقامتش در تهران اشاره کرد و گفت دیر یا زود در ایران اتفاقی شگفت‌انگیز رخ خواهد داد و ایران آزاد خواهد شد.
5: It's only a matter of time that in Iran something incredible will happen.
3: در حالی که نزدیک به یک ماه به انتخابات سراسری اسرائیل باقی مانده و بسیاری از نظرسنجی‌ها موقعیت نتانیاهو را در آستانه این انتخابات متزلزل نشان می‌دهند، او در بخش دیگری از سخنرانی‌اش تلاش کرد نظر موافق رای دهندگان داخل اسرائیل را جلب کند. نتانیاهو ارتش کشورش را اخلاقی‌ترین ارتش جهان خواند، اتهام نسل‌کشی در غزه را دروغ خواند، از شجاعت و شهامت مردم اسرائیل که به گفته او در مقابل 1000 موشک بالستیک ایران مقاومت کردن تقدیر کرد. شکاف برای نابودی کامل مجتمع سازمان ملل متحد کافی است. او 7 اکتبر را تاریخ ترین روز در تاریخ اسرائیل و بدترین قتل عام اسرائیلی ها از زمان هولوکاست خواند و در واکنش به گزارش های مربوط به رفتار خشونتبار شهرک نشینان یهودی در مقابل فلسطینیان مدعی شد که این قبیل رفتارها تنها از عده انگشت شمار جوان و نوجوان سرزده و ناشی از خامی و جوانی بوده است. بسیاری از کشورهای اروپایی در اعتراض به رفتار ارتش اسرائیل در غزه و رفتار خشونتبار شهرک نشینان با فلسطینی ها و همینطور سیاست های دولت اسرائیل در گسترش شهرک‌های یهودی نشین در کرانه باختری از اسرائیل انتقاد و در مواردی بخشایی از روابط دو جانبه خود را محدود کردند. نتانیاهو در ادامه سخنرانیش گروه بزرگی از کشورها و چهره‌ها را به باد انتقاد گرفت. از قطر که به دلیل پناه دادن به سران حماس و راه اندازی رسانه به گفته او زهرانگین الجزیره به تندی انتقاد کرد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را فردی خودکامه خواند که به ادعای او هزاران شهروند کرد کشورش را کشته است.
5: Erdogan is a tyrant. He also hosts the Hamas terror chiefs. He has murdered thousands of Kurdish civilians.
3: ماجد محمد انصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در واکنش به اظهارات بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که ادبیات نتانیاهو چیزی جز تلاش برای منحرف کردن توجه از جنایاتی که دولتش در سرزمین‌های اشغالی فلسطینی مرتکب می‌شود و پیامدهای شدید انسانی آن نیست. شهردار نیویورک هم از تیغ حملات نخست وزیر اسرائیل در امان نماند. نتانیاهو خطاب به زهران ممدانی گفت از زمانی که به شهرداری نیویورک رسیده‌ای بسیاری از یهودیان دیگر در این شهر احساس امنیت نمی کنند. او بدون ارائه مدرکی در این زمینه ادعا کرد که این یهودیان نگرانیشان را با شخص او در میان می گذارند.
5: Mr. Mamdani, since you were elected mayor of this city, many Jews no longer feel safe in New York. They talked to me.
3: زهران ممدانی شهردار نیویورک در واکنش به حملات لفظی نتانیاهو علیه او اعلام کرد که نتانیاهو از سخنرانی خود در سازمان ملل برای تکرار دروغ‌هایی با هدف سرپوش گذاشتن بر نسل‌کشی فلسطینیان که خود مرتکب آن شده استفاده کرد. به گفته زهران ممدانی هیچ دروغی نمی‌تواند این حقیقت را تغییر دهد که نتانیاهو همچنان با حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی تحت پیگرد قرار دارد.
1: ترک سالن محل برگزاری اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد عصر پنجشنبه به وسیله ده‌ها نماینده بلندپایه کشورهای جهان هنگام ورود بنیامین نتانیاهو برای سخنرانی، نخست وزیر اسرائیل هم به نوبه خود آنها را بزدلان اخلاقی نامید. بیشتر می‌شنیدید در این باره از همکارم فرشته قاضی.
6: صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
1: تلفن همراه، لپتاپ، دفتر یادداشت و حتی شناسنامه وسایلی است که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی تحت عنوان مدارک پرونده با خود میبرند، اما گاه سالها پس از پایان بازداشت و محاکمه هم باز نمیگردانند. اکنون روایت های پیاپی زندانیان سیاسی پیشین بار دیگر پرده از رویه غیرقانونی برداشته. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم بنیامین صدر بشنویم.
7: گوشی‌های تلفن همراه، لپتاپ‌ها، کتاب و حتی اسناد هویتی و وسایل شخصی مثل ساعت و انگشتر از جمله وسایل و اقلامی است که شماری از زندانیان سیاسی و امنیتی می‌گویند ماموران هنگام بازداشت یا بازرسی از خانه یا محل کارشان توقیف کردند، اما در بسیاری موارد حتی پس از آزادی فرد یا پایان رسیدگی قضایی هم به صاحبانش بازگردانده نشده است. رویه‌ای که محمد حبیبی فعال صنفی معلمان که خود زندانی بوده آن را در یک جمله خلاصه کرده. اسمش توقیف است، واقعیتش غارت. انتشار روایت ساناز یکتا زندانی سیاسی در رادیو فردا هم درباره بازگردانده نشدن وسایل شخصیش بار دیگر این موضوع را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کرد. خانم یکتا پیشتر به دلیل برخی فعالیت‌های سیاسی بازداشت و زندانی شده بود. او درباره بازنگرداندن وسایلش بعد از آزادی از زندان به ما میگوید:
8: متاسفانه تمام وسایل منو که گرفتن، هیچ، این دوتا ارگان امنیتی، هم وزارت اطلاعات و هم سازمان اطلاعات فراجا، هیچ کدومو پس ندادن و علارغم اینکه قاضی صراحتا دستور داده که پس بدن، من واقعا به این اموالم نیاز دارم، هیچ کدومو پس ندادن. وسایل من، چون شامل وسایل قیمتی بوده، نقره‌جات من بوده، طلای من بوده، ساعت هوشمند من بوده، و من واقعا نمیدونم چطور باید وسایلم رو پس بگیرم. وسایلی رو که قاضی میگه پس بدید، قاضی صراحتا دستور کتبی میده استرداد اموال بشه، پس بدن. معلوم نیست این وسایل رو چه کار میکنن، نمیدونم.
7: پس از انتشار این روایت، محمد رضا ولیزاده، برادر رضا ولیزاده، روزنامه نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا هم که در ایران زندانی است، درباره وسایل شخصی برادر خود رضا نوشت که وسایل شخصی او از جمله سه تلفن همراه، وسایل الکترونیک، گذرنامه و برخی دیگر از اقلام ضبط شده و وقتی که سراغ آنها از مراجع قضایی و امنیتی گرفته شده، پاسخ آمده که این وسایل در انفجار از بین رفته و گم شده است. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان و زندانی سیاسی سابق، هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که ماموران امنیتی هنگام بازداشت او در اردیبهشت 1401 دو تلفن همراه، یک لپتاپ، دفترهای یادداشت و تعدادی کتاب را با خود بردند. وسایلی که به گفته محمد حبیبی با گذشت چند سال هنوز بازگردانده نشده است. آقای حبیبی همچنین گفته که در یورش دیگری که در شهریور ماه سال گذشته انجام شده، ماموران اطلاعاتی دو تلفن همراه او را بدون آنکه پرونده‌ای تشکیل شود با خود بردند. سعید سوزنگر، فعال حقوق دیجیتال و امنیت سایبری، هم روایت کرده که با وجود برگزاری دادگاه و ابلاغ حکم، تجهیزات توقیف شدهش همچنان در اختیار نهادهای امنیتی باقی مانده. به گفته او این وسایل تنها دارایی‌های شخصی نیستند، بلکه ابزار انجام تعهدات حرفه‌ای و فعالیت‌های روزمره او هستند و ضبط طولانی مدت آنها در عمل بخشی از زندگی و کارش را مختل کرده است. اما قانون چه می‌گوید؟ بر اساس ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، اموال و اشیای کشف شده در جریان تحقیقات و بازپرسی اگر برای ادامه رسیدگی یا کشف جرم ضروری نباشند و مالکیتشان محل اختلاف نباشد یا مشمول ضبط یا معدوم سازی قانونی نشوند، باید به درخواست ذی‌نفع بازگردانده شوند. موسی برزین، وکیل دادگستری و حقوقدان ساکن ترکیه، در گفتگو با ما میگوید:
9: اصولاً بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، اون اشیایی که توقیف میشه حالا در حین دستگیری یا بعداً در هر مرحله از دادرسی و تحقیقات مقدماتی، اگر دیگر برای تحقیقات اون اشیا و وسایل لازم نبود، باید پاسپورت دستور رفع توقیف از اونها بده. به عنوان مثال اگر کامپیوتر یکی رو گرفتن، تلفن یکی رو گرفتن، و بررسی این تلفن در این جرایم امنیتی خیلی کار پیچیده ای نیست. حالا شاید یه هفته دو هفته اینها نهایت بررسی کنن. بنابراین بعد از بررسی کردن خب حتی میتونن از محتوای اونها بکاپ بگیرن و خود دستگاه رو برگردونن. یعنی این در قوانین صراحتا ذکر شده و همچنین در قانون گفته شده که در حکم دادگاه باید مشخص بشه که اموالی که توقیف شده چه تعیین تکلیفی در موردش انجام خواهد شد. اما متاسفانه در عمل اینطوری نمیشه، چرا که اولا ممکنه که اصلا توقیف این اشیا به صورت سرخود باشه، یعنی با دستور قضایی نباشه. این مامورای امنیتی اومدن تو خونه یکی برداشتن وسایلش هم بردن بدون اینکه اصلا لیست کنن و بدون اینکه اجازه داشته باشن. دوم اینکه در مراحل تحقیقات و دادرسی معمولا این در نظر گرفته نمیشه که باید اون اشیا بعد از انجام تحقیقات به شخص برگردونده بشه. ببینید در قانون خیلی صریح اومده که فقط اشیایی که از طریق جرم حاصل شده و یا به ارتکاب جرم اختصاص داده شده قابل مصادره هستش. بنابراین مصادره اینها به نفع دولت هم باز خودش مشکل قانونی داره. هم در سال 1401 هم در این جنگ و اعتراضات تحقیل سیستفی ها چک گرفت، ما شاهد بودیم که اصلا در خیابون تلفن مردم رو میگرفتن و بهشون میگفتن که حالا بیاد فلانجا و خیلی هاشون رو هم بر نگردوندن. این مصداق بارز نقض قانون، حتی محرومیت از حقوق مالکیت در بعضی موارد ممکنه خیانت در امانت هم ترقی بشه.
7: ماده 215 قانون مجازات اسلامی هم مرجع قضایی را موظف می‌کند درباره اموال و اشیایی که در جریان پرونده توقیف شدند تعیین تکلیف کند، اما از استرداد، ضبط یا معدوم کردن آنها. بنابراین ادامه نگهداری وسایل شخصی بدون اعلام دلیل قضایی مشخص یا تعیین تکلیف رسمی از سوی قاضی دست کم با پرسش جدی درباره مبنای قانونیان روبروست. حالا اگر مطابق قانون رفتار نشد چه باید کرد؟ موسی برزین، وکیل دادگستری:
9: این هم یک مسئله در بعض موارد به ما هم گزارش شده که افراد علارغم داشتن دستور قضایی نمیتونن اموالشون رو بگیرن، چون که اون نهادهایی که توقیف کردن اموال رو پس نمیدن. عدم تابعیت از دستور قضایی یک جرمیه که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده. بنابراین توصیه ما اینه که در قدم اول دوباره مسئله رو با اون دادگاه مطرح کنن، در قدم بعدی راه دیگه‌ای نمیمونه به جز اینکه از اون نهادی که توقیف کرده شکایت
7: کیفری
9: بشه.
7: قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی تا کنون درباره روایت‌هایی از این دست پیرامون بازگردانده نشدن این اموال توضیح علنی و مشخصی ندادند. با این حال افزایش شمار روایت‌های مشابه در شبکه‌های اجتماعی و نقل قول‌ها این پرسش را برجسته کرده که مرز میان توقیف موقت برای تحقیقات و تصرف بی‌ضابطه دارایی‌های زندانیان کجاست؟
1: از بنیامین صدر می شنیدیم. بر اساس گزارش ها چندین افغان در اواسط ماه سپتامبر پس از عبور از مرز ایران از طریق پاکستان جانشان را از دست دادند. در میان آنها یک مادر و چهار دخترش بودند که از تشنگی جان باختند. بیشتر بشنویم از ملینا خورشیدیان.
10: وقتی نظام همت خیل خبر را شنید، با شتاب خود را به گوشه دور افتاده در ایران نزدیک مرز پاکستان رساند. گروهی از مهاجران غیرقانونی اهل افغانستان در استان سیستان و بلوچستان واقع در جنوب شرقی ایران جان باخته بودند. همت خیل پس از رسیدن به روستای ماک سوخته پیکر نامادری و 4 دختر او را پیدا کرد. همت خیل به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: علت مرگ آنها تشنگی بود. من شخصا اجسادشان را پیدا کردم و تحویل گرفتم. به گفته گروه حقوق بشری هالوش که در خارج از ایران فعالیت می کند، آنها جزو 17 تبعه افغانستان بودند که در اواسط ماه سپتامبر پس از عبور از پاکستان و ورود به ایران بر اثر کم آبی شدید بدن جان خود را از دست دادند. این مرگ و میرها خطراتی را که مهاجران و پناهجویان افغان با آن روبرو هستند برجسته کرده است. کسانی که برای فرار از فقر شدید و حکومت سرکوبگر طالبان خطر ورود غیرقانونی به ایران را به جان می‌خرند. نامادری همت خیل و دخترانش که بین 6 تا 15 سال سن داشتند در راه بودند تا در ایران به او بپیوندند. تمام اعضای این خانواده برای یافتن زندگی بهتر به ایران مهاجرت کرده بودند، اما بیشتر آنها سال گذشته به افغانستان بازگشته بودند. همت خیل که خانواده‌اش اهل استان بغلان در شمال افغانستان هستند گفت: به جای اینکه راهی برای شروعی دوباره پیدا کنیم، تمام پسنداز و منابع خود را تمام کردیم. کار بسیار کم بود و هیچ راه عملی برای تامین مخارج خانواده وجود نداشت. او افسود: در نتیجه آنها ناچار شدند برای بقا به ایران بازگردند، چرا که عملاً هیچ گزینه دیگری باقی نمانده بود. به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 یکی از بزرگترین بحران‌های بشردوستانه جهان را وخیم‌تر کرد. در غیاب کمک‌های توسعه‌ای بین‌المللی، اقتصاد افغانستان همزمان با افزایش بیکاری و فقر بیش از پیش کوچک شده است. در همین حال این گروه اسلام‌گرای تندرو مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده است که این امر منجر به موج مهاجرت به کشورهای همسایه شده است. یکی از بستگان که در این سفر همراه آنها بود گفت: نامادری همت خیل و دخترانش که بین 6 تا 15 سال سن داشتند بدون همراه داشتن آب وارد ایران شده بودند. پسر نامادری همت خیل که او نیز همراه آنها بوده زنده ماند. این خیشاوند گفت: آن پسر وضعیت وخیمی داشت. او زنان را پشت سر گذاشته و جلوتر رفته بود. اهالی محل او را به سراوان منتقل کردند و خوشبختانه حالش خوب است. یک منبع دیپلماتیک طالبان به رادیو آزادی تایید کرد که یک مادر و 4 دخترش در تاریخ 11 سپتامبر هنگام عبور از خاک ایران بر اثر تشنگی شدید جان باختند. با این حال این منبع ادعای وبسایت هالوش مبنی بر مرگ 17 تبعه افغان را رد کرد. هالوش ویدیویی منتشر کرد که ظاهرا اهالی محل را در حال کندن قبر نشان می‌دهد. ویدیوی دیگری نیز ظاهرا افرادی را نشان می‌دهد که به سخنرانی به زبان پشتو، یکی از دو زبان اصلی افغانستان، گوش می‌دهند. طی دهه‌های گذشته میلیون‌ها افغان که از جنگ، آزار و اذیت و فقر گریختند در ایران پناه جستند. از سال 2021 نیز صدها هزار نفر دیگر به این جمهوری اسلامی مهاجرت کردند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تخمین می‌زند که حدود 4.5 میلیون افغان در ایران زندگی می‌کنند که بیش از 2 میلیون نفر از آنها مهاجران فاقد مدارک قانونی هستند. بسیاری از افغان‌های فاقد مدارک قانونی به قاچاقچیان پول می‌دهند تا آنها را به صورت غیرقانونی وارد ایران کنند. این سفر بسیار دشوار است و مهاجران اغلب مجبورند از مناطق دورافتاده کویری و کوهستانی عبور کنند که در آنها آب و غذا کمیاب است. در ماه ژوئیه اجساد 14 مهاجر افغان در بیابانی در جنوب شرقی افغانستان و در نزدیکی مرز ایران پیدا شد. گمان می‌رود که این گروه قصد داشتند به صورت غیرقانونی وارد ایران شوند. موارد مشابهی نیز در گذشته گزارش شده است که در آنها مهاجران پس از تمام شدن آب یا غذایشان جان باختند. عبور از این مرز 921 کیلومتری برای بسیاری از افغان‌ها به طور فزاینده خطرناک شده است، زیرا ایران با شدت با مهاجران غیرقانونی برخورد می‌کند. به گفته مقامات طالبان در ماه دسامبر دست کم 10 افغان که به صورت غیرقانونی از ولایت فراه در غرب افغانستان وارد ایران شده بودند به ضرب گلوله مرزبانان ایرانی کشته شدند. 7 نفر دیگر نیز در ماه نوامبر توسط مرزبانان به ضرب گلوله از پای در آمدند. این حوادث نشان دهنده خطراتی است که افغان‌ها برای فرار از فقر و وضعیت وخیم اقتصادی کشورشان حاضر به پذیرش آن هستند. صفت الله زاهدی، فعال حقوق مهاجران ساکن آلمان، به رادیو آزادی گفت: آنها به آینده خود فکر می کنند و بر این باورند که اگر به ایران برسند دست کم می توانند کاری پیدا کنند و درآمدی داشته باشند تا زندگی بهتری برای خانواده هایشان فراهم کنند.
1: از ملینا خورشیدیان می شنیدیم.
11: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
1: بریم به سراغ بازی‌های آسیای ناگویا. بازی‌های آسیای ناگویا در ژاپن در حال برگزاریه و زنان ورزشکار ایران تا بدینجا حضور پررنگی داشتند، از مدال‌آوری در چند رشته تا ثبت چند اولین تاریخی. البته حاشیه‌ها و اتفاقات تلخی هم در این رقابت‌ها وجود داشته. در همین زمینه گفتگویی داشتم با نسرین افشار، همکارم در رادیو فردا، که عملکرد زنان ایرانی رو در این مسابقات به دقت پیگیری کرده.
12: تا پایان روز پنجم که شب گذشته باشه و بازی‌های امروز که روز ششمه و همچنان ادامه داره و فکر کنم چند ساعت دیگه روز ششم به پایان برسه و ما در پایان روز ششم میتونیم قطعی بگیم که چند مدال گرفتن، باید بگم که زنان ایران در مواد اختصاصی زنان 8 مدال، یعنی 2 طلا، 5 نقره و 1 برنز گرفتن. دو طلای زنان رو فاطمه مجلل در روینگ تک نفره سبک وزن و زینب نوروزی و کیمیا زارعی در روینگ دو نفره سبک وزن کسب کردند. 5 نقره هم به تیم کاتای زنان داده شد. فاطمه زهرا سعید آبادی در کاراته، سوگند سینکایی در وشو، تیم 4 نفره روینگ و زوج نوروزی و زارعی هم در روینگ دو نفره سنگین وزن نقره گرفتن. همینطور فاطمه مجلل در تک نفره سنگین وزن هم تونست دوباره برنز رو کسب بکنه. امروز هانیه رستمیان هم به همراه وحید گلخندان در مسابقات تپانچه میکس تونستن که مدال برنز رو کسب بکنن. بنابراین اگر که مدال مختلط رو هم حساب کنیم، میتونیم بگیم که زنان ایران در کسب 9 مدال نقش داشتن. تیم کبدی زنان امروز بازی داشتن، اونا به فینال رسیدن و یک مدال دیگر رو قطعی کردن. اما هنوز رنگ اون مدال خانم الهه هنوز مشخص نیست و در مسابقه فینال برابر هند مشخص خواهد شد که چه مدالی کسب میکنن. اما امروز مسابقات قایقرانی، هدیه خیرآبادی و مائده شورگشتی هم ابتدا در نیمه نهایی کانوی دو نفره 500 متر زنان هم اول شدن و به فینال رسیدن، اما در فینال نتونستن موفق بشن، هفتم شدن. چین و ازبکستان و ویتنام به ترتیب اول تا سوم شدن. در تنیس روی میز هم ستایش ایلوخانی امروز در مسابقات 16 نهایی انفرادی مقابل حریف ژاپنیش 4-0 شکست خورد و متاسفانه از مسابقات کنار رفت.
1: نسرین، این ماجرای فاطمه محیطی زاده دقیقاً چه بوده؟ او پیش از محروم شدن از ادامه رقابت‌ها اصلاً چه جایگاهی داشت و چقدر شانس مدال داشت؟
12: باید بگم که مهمترین و بحث برانگیزترین اتفاق امروز مسابقات زنان ایران همین اتفاق بود. در هفتگانه دو میدانی خانم فاطمه محیطی زاده 6 ماده از 7 ماده رو پشت سر گذاشته بود. من میخوام امتیازاتش رو دقیق بگم، بلکه این خیلی خیلی مهمه. او امتیاز 4925 رو در رتبه دوم قرار گرفت و حریفش از ژاپن 5014 امتیاز گرفته بود که نفر اول بود. یه حریف ژاپنی دیگه‌اش 4854 امتیاز گرفته و سوم شده بود. یعنی خانم محیطی زاده تنها 89 امتیاز با صدر فاصله داشت و 71 امتیاز هم از نفر سوم جلوتر بود. یعنی عملکرد اون نشون میده که چقدر شانس مدالش جدی بوده. در مسابقات قبلیش در 100 متر با مانه سوم شده بود، در پرش ارتفاع اول شده بود، پرتاب وزنه دوم شده بود. امروز هم در پرش طول اول شد، اما در پرتاب نیزه که میخواست که انجام بده، فقط به واسطه این که با کفشش غیر قانونی تشخیص داده شده بود نتیجاش باطل شد. یعنی چی؟ چه اتفاقی افتاد؟ اون در یک قدمی کسب مدال تاریخی بود که ناگهان با رأی دیسکالیفه روبرو شد، یعنی کنار گذاشتن و رد صلاحیت و اینکه از مسابقات منع شد. مسئولان گفتن که کفش‌های فاطمه غیر قانونی بوده، خارج از استاندارد بوده و نمیتونسته که با این کفش وارد مسابقات بشه و در واقع امتیازاتی که این همه من اعلام کردم، اول شد، دوم شد، سوم شد، صفر اعلام شد و از مسابقات جا ماند و شانس مدالش رو از دست داد. متاسفانه این نکته که میخوام بگم خیلی مهمه. این دست اشتباهات و ناهماهنگی‌های مدیریتی در ورزش ایران بی سابقه نیست. بارها خانم الهه دیدیم که قصور در بررسی‌های قوانین، حالا چک‌لیست‌های فنی، زحماتی که چندین و چند سال یه ورزشکار می‌کشه در یک قدمی مدال از بین میره و این پرونده باید روشن بشه که کادر فنی و مسئولان دقیقاً چه نقشی دارن. یه نکته مهم الان در واقع مسئولان ایرانی گفتن، حالا روایت طرف ایرانی هست، میگه فدراسیون دو میدانی اعلام کرده که این کفش قبل از مسابقه به تایید مسئولان فنی رقابت‌ها رسیده بوده و حالا ابطال نتیجه تنها بعد از اینکه تیم رقیب اعتراض میکنه رخ میده. ولی ما باید منتظر بمونیم که ببینیم رأی هیئت استیناف چی میشه. اما حقیقت واقعا فرقی نمیکنه، چه خطای سیستمی باشه و چه کمکاری داخلی، تاوان این عدم هماهنگی رو بازم ورزشکاری میده، یک ورزشکار زن ایرانی میده که با تمام تلاشش رفته برای مدال و خیلی بی خود و بی جهت این مدال رو از دست داده،
1: تنها به خاطر کفش. حالا نسرین، یکی از نکات جالب ناگویا اولین حضور زنان ایران توی بعضی از رشته هاست. این اولین ها کدام هستن و چه اهمیتی برای ورزش زنان ایران داره؟
12: بله، یکی از مهمترین اتفاقای این دوره حضور زنان در بوکس بازی‌های آسیایی. سارینا نقش در وزن 65 کیلوگرم اولین زن بوکسوری هستش که در بازی‌های آسیایی روی رینگ میره در بعد از انقلاب 57 و تونست که حریف اندونزیاییش رو 3-2 شکست بده و فعلا به 1/8 نهایی رسیده. باید ببینیم که در مسابقات بعدیش چی میشه. اهمیت این اتفاق تو سابقه بوکس زنان ایرانی که حالا برخلاف بسیاری از رقبای آسیاییش که مسابقات زیادی رفتن، اونها اجازه نداشتن که روی رینگ برن. دوم ژیمناستیک که اولین حضور زنان ایران در بازی‌های آسیایی، اون هم بعد از انقلاب 57 اتفاق افتاده. هنگام هادیانی اولین زن ژیمناست ایرانیه. خانم هادیانی در مقدماتی پرش خرک 13 شد و به فینال نرسید، اما اهمیت حضورش واقعا بیشتر از رتبه نهایی که به دست اومد، چون بعد از این دختران ژیمناست میتونن در مسابقات شرکت کنن.
1: خب میرسیم به آخرین سوال. نسرین، چرا پیروزی یا مدال آوردن زنان در این مسابقات ارزشمند برآورد میشه؟
12: ببینین، این نتایج رو باید خیلی جدی بگیریم. برای که زنان در ایران در برخی از رشته‌ها سالها امکان حضور بین المللی نداشتن، مثل همین که گفتم، مثل بوکس و ژیمناستیک. همینطور حالا الزامات پوشششون که در مواردی مانع یا محدود کننده الزام‌های اونا بوده. میدونیم که هنوز ما شناگرامون توی مسابقات شرکت نمی‌کنن به دلیل اینکه نمیتونن تصاویر زنان رو با مایو نشون بدن و اینکه حالا فرصت مسابقات تدارکاتی اونها بسیار کمه، تجربیات بین المللی اونها بسیار کمتره، هم نسبت به مردا هم نسبت به رقباشون در حالا رشته های دیگه در آسیا. اینکه حالا اسپانسر ندارن، منابع مالی ندارن، بسیاری باید موقعی که تمرین میکنن خودشون هزینه هاشون رو میدن، مثل همین ماجرایی که دیدی، حالا خانم محیطی در واقع به خاطر کفشش دیسکالیفای شد، اما برخی واقعا نداشتن تجهیزات درست مانع موفقیتشون میشه، مثل مسابقاتی در تیراندازی که در واقع فدراسیون ها پول کافی رو نمیدن برای این ورزشکارا و واقعا این ورزشکارای دختر خودشون به سختی تلاش میکنن تا به یک جایی برسن.
1: حضور پررنگ ورزشکاران زن ایرانی در بازی های آسیایی ناگویای ژاپن. با نسرین افشار از رادیو فردا همراه بودیم.
13: خب شنوندگان عزیز، در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون می‌رسونیم که پیش‌بینی میشه از این پس دوده‌های ابر کاف فردازیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوش چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوش راست هم خارج نمی‌شه. طبق نقشه‌های توپوگرافی موجود، با ورود این توده هوا، بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برق پیش بینی میشه. هواتون همیشه کافه فردایی.
7: کافه فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 به وقت ایران از رادیو فردا.
1: یک پژوهش جدید نشون میده که پیامدهای آلودگی هوا دیگه فقط به سرفه و تنگی نفس محدود نمیشه. دانشمندان به تدریج در حال کشف این موضوع هستند که ذرات ریز معلق در هوا میتونن تأثیری عمیق‌تر و پنهانتر بر بدن ما داشته باشن، تأثیری که حتی به مغز هم میتونه برسه. بشنویم از مهران کریمی از رادیو فردا.
14: همه میدانند که آلودگی هوا برای ریه ها خطرناک است، اما حالا در یک مطالعه جدید که توسط پژوهشگران در دانشگاه امروی ایالات متحده انجام شده، مشخص شده که آلودگی هوا میتواند به مغز انسان نیز آسیب بزند و خطر ابتلا به آلزایمر را افزایش می‌دهد. ذرات ریز موسوم به PM2.5 در هوا ممکن است فراتر از آسیب به ریه ها در انسان ها عمل کرده و به طور مستقیم بر مغز تأثیر بگذارند. این مطالعه حاکی از آن است که قرار گرفتن طولانی مدت در معرض این ذرات با افزایش خطر ابتلا به بیماری آلزایمر مرتبط است. بیماری آلزایمر شایع ترین نوع زوال عقل به شمار می رود و با توجه به افزایش جمعیت سالمندان به یکی از چالش های مهم بهداشت عمومی تبدیل شده. در این مطالعه مشخص شد قرار گرفتن در معرض ذرات PM2.5 با افزایش خطر ابتلا به بیماری آلزایمر مرتبط است و این ارتباط عمدتاً از طریق اثرات مستقیم آلودگی هوا بر مغز شکل می‌گیرد، نه صرفاً از طریق بیماری‌های واسطه‌ای مانند فشار خون بالا یا افسردگی. پژوهشگران سوابق پزشکی بیش از 27.8 میلیون شهروند آمریکایی 65 ساله و بالاتر را طی دوره‌ای 18 ساله بررسی کردند. آنها شرایط و تشخیص‌های پزشکی را با میزان تقریبی آلودگی هوا در محل زندگی افراد مقایسه کردند. نتایج نشان داد ارتباط میان سطوح بالاتر آلودگی هوا و افزایش خطر آلزایمر قوی و معنادار است. در این بررسی مشخص شد افرادی که سابقه سکته مغزی داشتند اندکی بیشتر در معرض خطر ابتلا به آلزایمر قرار دارند. این موضوع میتواند نشان دهد که سکته مغزی مغز را نسبت به اثرات آلودگی هوا آسیب پذیرتر میکند. به گفته پژوهشگران سکته مغزی ممکن است به رگ‌های مغز آسیب بزند و راه را برای ورود ذرات آلاینده یا مواد التهابی به مغز بازتر کند. هنوز مشخص نیست که دقیقاً چه عاملی باعث این بیماری می‌شود، اما به نظر می‌رسد عوامل مختلفی در بروز آن نقش دارند و آلودگی هوا می‌تواند یکی از این عوامل باشد.
1: زوال عقل نام کلی است که شامل چندین زیر مجموع است که آشناترین اونها و شاید حتی متداولترینشون بیماری آلزایمره و 14 ساله که ماه سپتامبر، یعنی ماه جاری میلادی، ماهی که الان 25 روز از اون رو پشت سر میذاریم، با هدف آموزش عمومی، تشویق مبتلایان آتی به تلاش برای کسب پیش دکتر رفتن و اطلاعات کسب کردن و تشخیص زودهنگام و حمایت دیگران از مبتلایان بنیان گذاری شده. عزیزان، با گزارش همکارم مهران کریمی نرم نرمک به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا میرسیم. یک بار دیگه تکرار میکنم، در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-970-30 دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. هرگز خاموش نمونید. تا نوبتی دیگه، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. پروازهای هواپیماهای ایرانی به نجف عراق هم متوقف شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد حملات حوثی‌ها را به عربستان سعودی به شدت محکوم کرد. فرانسه نیرو و تجهیزات نظامی به عربستان می‌فرستد. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی شما می‌رسانم. رسانه‌های ایران از لغو پروازهای هواپیماهای ایرانی به نجف از بامداد روز جمعه خبر دادند. خبرگزاری‌های حکومتی فارس و تسنیم گزارش دادند که بر اساس اعلام فرودگاه نجف، پروازهای ورودی و خروجی ایران از ساعت 2 بامداد جمعه لغو شده است. همچنین فرودگاه‌های بین‌المللی اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق از روز جمعه پروازهای ایران را به حالت تعلیق درآوردند. پیشتر پروازهای هواپیماهای ایرانی به بغداد نیز همزمان با اعلام اجرا شدن تحریم همه خطوط هوایی ایران از سوی آمریکا متوقف شده بود. روز پنجشنبه نیز امارات متحده عربی پرواز تمام هواپیماهای ایرانی را متوقف کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا از روز اول مهر با قرار دادن همه شرکت‌های هواپیمایی ایران در فهرست تحریم‌ها و ایجاد تحریم‌های ثانویه، ارائه خدمات به هواپیماهای ایرانی در سراسر دنیا را مشمول تحریم‌های ثانویه کرده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه در اقدامی که نشان‌دهنده وحدت آرای این نهاد عالی مرتبه سازمان ملل بود، تشدید حملات شورشیان حوثی یمن را به عربستان سعودی محکوم کرد. بیانیه مشترک شورای امنیت حملات حوثی‌ها به عربستان را از جمله به زیرساخت‌های غیر نظامی و انرژی که موجب زخمی شدن زنان و کودکان شده است با شدیدترین لحن محکوم کرده و از حوثی‌ها خواسته است فوراً به این حملات پایان دهند. شورای امنیت در این بیانیه همچنین بر اهمیت رعایت قوانین بین المللی به ویژه کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد و رعایت حقوق و آزادی‌های کشتیرانی تاکید کرد. حوثی‌های تحت حمایت ایران با هدف قرار دادن نفتکش‌ها و خاک عربستان سعودی و تصرف بخش‌های حیاتی برای صادرات نفت این کشور در ساحل دریای سرخ موجب جهش قیمت‌های جهانی انرژی شدند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه در نیویورک حمایت ایران از حوثی‌ها را رد کرد و گفت حوثی‌ها مسئول اقدامات خودشان هستند. در همین حال رئیس جمهور فرانسه مانوئل مکرون از اعزام نیروها و تجهیزات نظامی این کشور برای محافظت از تأسیسات نفتی عربستان سعودی در بندر ینبو خبر داد. او گفت ما برای حفاظت از این تأسیسات امکانات نظامی شامل نیرو، رادار و سامانه‌های دفاعی اعزام خواهیم کرد. ینبو میزبان تأسیسات بزرگ ذخیره‌سازی و پالایش نفت عربستان و همچنین خط لوله راهبردی شرق غرب این کشور است. شبکه اسکای نیوز میگوید اد میلیباند وزیر امور خارجه بریتانیا در دیدار با عباس عراقچی به او گفته که بریتانیا ارعاب، تهدید یا اقدامات خصمانه در خاک خود را از سوی گروه های وابسته به ایران تحمل نمی کنند. اسکای نیوز این گزارش را روز پنجشنبه به نقل از منابعی در وزارت خارجه بریتانیا منتشر کرد. اد میلیباند و عباس عراقچی پنجشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند. وزیر خارجه ایران میگوید وزارت خارجه ایران میگوید عباس عراقچی در این دیدار از اقدامات آمریکا و اسرائیل انتقاد کرده و گفته است ناامنی منطقه و تنگه هرمز پیامد حملات نظامی آمریکا و اسرائیل با حمایت برخی کشورهای اروپایی است. اسکای نیوز در گزارش خود همچنین آورده است که بریتانیا از عزم راسخ خود برای مقابله با تهدیدات گروه‌های وابسته به ایران در خاک بریتانیا هشدار داده است. پاپ لئو رهبر روحانی کاتولیکای جهان روز جمعه در سخنرانی خود در مقر یونسکو در پاریس اظهار داشت که سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی دچار بحران شدند و هشدار داد که گفتگوهای بین‌المللی در خطر تبدیل شدن به یک نمایش ساختگی است. پاپ لئو نخستین پاپ آمریکایی تاریخ همچنین از رهبران جهانی که به قانون بی‌اعتنا هستند انتقاد کرد.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420 725 970 30.

0: مفت و
1: ده تا نمیشم بازم سرگرم داشی با پوسکو اینا کرم سنگن داشی چه شروع اینقدر الماس داجید الهی تا آخر رنگ کم داشی دفت

سلام و درود فراوان خدمت شما شاهد عزیز حسین جوادزاده هستم. در خدمتتون آغاز میکنیم برنامه دو ساعته امروز جمعه 25 سپتامبر 2026 و برابر با سوم مهر 1405. امیدوارم که مهردون نسبت به هم هر روز در ماه مهر همواره بیشتر و بیشتر گردد. شما به رادیو عصر جدید گوش میدهید. تلفن های ما 2046-31-4348-38 خواهد. دوستان میتوانند ما را از طریق فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، ترول و اینستاگرام دنبال بکنند. متاسفانه از طریق اینستاگرام نمیتونه پخش کنیم. حالا علتش به هر حال دوستان اگر مایل باشند میتوانند پیام هایی که به دست ما میرسه در اونجا بیشتر و یا واتساپ انتشار میدهیم. علی رغم اینکه در کمی به اصطلاح چی شدیم تا حدود بلاک کردن بیشتر از یک پست اجاره میدهیم، در حال پست هایی که به دست ما میرسه در اونجا میاره. در برنامه‌مون طبق روال هفتگی یا گفتگوهای پخش شده آقای وسط در خدمتتون رله میکنیم که در باب مردم سالاری هست. امیدوارم که مورد پسند شما عزیزان قرار بگیره. در بخش دیگر با آقای گلزار ساعت 8 به بعد به بحث و گفتگو خواهیم رفت. موضوعی که با آقای گلزار در میان خواهیم گذاشت موضوع این تحریم های هوایی که ایران رو تحریم هوایی کردن و در کشور مختلف ندارن که بیاند و یا هواپیما برند و بشینند به جز چند کشور. به هر حال اینا مستقیما تاثیر خواهد گذاشت بر اقتصاد و چند سوال دیگه در رابطه با اظهارات آقای رضا پهلوی و همچنین خانم فرح دیبا یا فرح پهلوی خواهیم. و در متاسفانه اجازه فیسبوک اجازه نداد من این مطلب ها در بذارم، اما در تلگرام رادیو اصلی داشتم که حتما هموطنان ما عزیز ما اطلاع دارن. خانم فرح پهلوی با نشریه دبو مصاحبه ای که گفته همیشه با هر گونه حمله خیران مخالف بودن. بنده یک چند در این رابطه نوشته که خدمتتون میخونم. خانم فرح پهلوی همسر محمد رضا شاه پهلوی و آقای صاحب ایرا با نشریه فرانسوی زبان پوینتو اشاره به این که قلبش برای ایران میتپد تصریح کرده که همیشه با هر گونه حمله ای به کشور مخالف است. علاوه فکر نمی کنه که خیلی دیر شده است. خانم فرح پهلوی به عنوان کسی که زمامداری شما و همسرتان را یعنی محمد رضا شاه پهلوی را دیده است و آن را تجربه کرده است شما را قضاوت نمی کنم، چون معتقدم تاریخ قضاوتش را در مورد این خاندان کرده و خواهد کرد. مخالفه با در دست گرفتن پرچم اسرائیل پس از بمیرد شاید برای برخی ها قابل درک و پذیرفتنی باشد، اما برای انسان‌های بیگناهی که ما ها زیر آوار بمباران و مدارس و و و و در میان ترکش موشک ها و موج انفجار عزیزانشان را دست و آثار آن
رنج هنوز بر جان و روانشان سنگین میکند، پذیرفتنی نیست. همین انسانهای بیگناه روزی از شما و پسرتون خواهند پرسید. همین انسانهای بیگناه روزی از شما و پسرتون، یعنی رضا علوی، خواهند پرسید چرا پس از ماها بمباران سرزمین جای مردن این حملات صفت خود چگونه و با چه کسان نشان دادید؟ چرا صدای اعتراض طرفداران شما در سکوت مطلق حضرت عالی متوجه کسی بود که در برابر این حملات ایستاده بودند، نه متوجه کسانی که موشک و بمب بر سر مردم فرود آوردند؟ این جانب شخصا خیلی روشن از فرقه پهلوی. در حال خانم پهلوی، شما که خود را مادر ایرانیان میدید، آیا انج و وحشتی که موشک ها و جنگند بر کودکان این سرزمین تحمیل کردن با خبر نبودید؟ بابا پرچم اسرائیل در دست با آن مسئول اسرائیلی از عکس گرفتید. آیا نمی دانستید وقت جنگای وطن، آن هم در چوب جنگایی که از پیش صورت گرفته شده، از سرزمین اجدادی شما عبوردن و همانش بمبار کردن نمی دیدید؟ آیا انفجار، مرگ و ویرانی را به چشم خود نمی دیدید؟ اگر به دلیل بیان این حقیقت را در برابر سیاستمداران غربی دشوار می دانستید، ای کاش دست کم به پسرتون، همسرتون، با استفاده از تجربه‌ای که خود از فراز و نشیب‌های سیاست و قدرت اندوخته اید، یادآوری می کردید و می گفتید که وابستگی سیاسی و آنچه بسیاری آن را فروشند چه پیامدهایی می تواند داشته باشد. شما بهتر از بسیار می دانید که روزگار چگونه ورق می خورد. مگر فراموش کردید روزگاری را که با وجود همه اعتبار و جایگاهی که در خیال خود ساخته بودید و داشتید، و با وجود در دست داشتن یکی از به قول خودتون معتبرترین گذرنامه های جهان، آواره در آسمان ها نه در اسرائیل پذیرفته شدید و نه در آمریکا. کمک های بشر دوستانه که در راه است و تحریم های غیر انسانی اربابان شما در قبال مردم ایران که در تاریخ ایران و جهان چنان جایگاهی یافته است که شاید قرنها جنایت و خیانت نیز نتواند این حجم و ننگ را از دامان آن بزداید. خانم پهلوی، زنده باد ایران، زنده باد دموکراسی در ایران. دوستان، این را من نوشتم، اگر مایل باشید می توانید به تلگرام ما مراجعه کنید و آن را دانلود یا پخش کنید. و این خطاب ما به خانم فرح پهلوی بود که گفته است من مایل نیستم به کشورمان حمله بشن، در صورتی که آقای رضا پهلوی میگوید حملات بشر دوستانه. زهی شرم بر شما. خب، آهنگ مصدق را با هم میشنویم و سپس به درس‌های آقای مصدق با هم گوش می‌دهیم.

چه زنده باشم و چه نباشم، امیدوارم و بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد. مردمان بیدار این کشور مبارزه ملی را انقدر دنبال می کنند تا به نتیجه برسد. اگر قرار با خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند و رشته‌ای بر گردن ما بارند، ما به هر سر می خواهند بکشند، مرگ بر این زندگی ترجیح دارد. مسلم که ملت ایران با آن سوابق درخشان تاریخی و خدماتی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است، هرگز زیر بار این ننگ نمی رود. امروز مبارزه بزرگی را ملت شروع کرده است. هیچ کس از اهمیت آن غافل نیست. البته در این گونه جنبش های اجتماعی باید در مقابل هر گونه محرومیت ایستادگی کرد و در برابر آن آماده بود. هیچ مبارزه‌ای هر قدر کوچک و ناچیز باشد به آسانی به نتیجه نمی رسد. تا رنج نبریم گنج میسر نمی شود. در این راه نیز سعی ناکرده به جایی نتوان رسید. دکتر محمد

0: محمد مصدق.
1: شایم که بسم الله خواهیم باب ستونپایی دیگر یا ستونپایی های استبداد فرادی و تحر استبدادی همینطوره و بیشتر استبداد فرادی مردم مرام رسمی دین رسمی بعد این خواهیم همین استبداد خصوص استبداد های توتالیتر مثل توتالیتریستان ما از اون گفتگوی قبلی ما مونده بود استرا در خوش مزدادایی شهار حق معنوی با توجه به این ماجراهای اسید پاشی در شهر اصفهان و تهران اینا شهار مونده و در تهران یک گزارش فرستادن که نه نه مورده بلکه بیشتره
2: و اون چه در منطقه میگذارد این اشاره به این حقوق معنوی بسیار اهمیت داره.
3: از کنم به شما از اون جمله است این حقوق معنوی
2: اولیش حق خلیفت اللهی است به این معنا که اون رابطه ای از رابطه ها که زور هیچ در اون نمیتونه محل داشته باشه و در واقع اون رابطه در اون رابطه است که انسان خودانگیختگی کامل به دست و آزادی خود رو دارد رابطه خداست نه به مثابه قدرت بلکه به مثابه مطلق و انسان به مثابه حقوقمند این رابطه اکراه زور درش هیچ محل ندارد پس اگر کسی اعمال و افکار خودش رو بر این رابطه متکی بکند این خشونت نمیتونه به کار ببره از این روز که به اصطلاح هر این که ما بخواهیم بفهمیم یک عملی چقدر حقه اینو باید با میزان اکراه و لا اکراه بسنجیم یعنی اگر اون مقدار زور که در یک عمل وجود دارد یا در اندیشه وجود دارد اون به ما میگوید این اون مقدار این اندیشه یا اون عمل از حق دوره پس اون چه در منطقه ما مشاهده می کنیم به این عنوان که می گوید که شیعه رافضی است و قتلش واجب است حتی سنی اگر مطیعشون اطاعت نکند از ولی امر قتلش واجب است یا اگر کسی از آقای خامنه ای اطاعت نکرد باقی واقعی نست چنده مخیرن این یک سایت نوشته بود که آقای خاتمی می خواسته بره پیش آقای خامنه ای برای عیادت و دو سه نفر را هم واسطه کرده اونها واسطه ها رفتن بیش اون آقا گفته من ایشان را باقی واقعین می دانم بنابراین اجازه نداده است که این آره وقت اون او. ها. این طرز فکر و این طرز رفتار به لحاظ میزان خشونت زور در خود دارد این که خلیفت الهی گفته می شود نخیال کنید از خداش کن من گفت پنجه در پنجه خدا دارم یعنی خدا را قبول ندارم ولی خلیفت اللهی او چه کامیت این کار کار بردی جبر انسان انسان داره نه آزاده نه حق مره اجاب به اینا انسان مطلقه آزاده خدا رو باید حق مطلق تلقی کنیم که هم باید من تلقی کنیم که هست بعد بگیم که این رابطه این حق بی که انسان هست و حق مطلق این به تحقق این هست پندار و گفتار و کردار آدمی از خشونت زور خالی شده یعنی که این انسان ها به تو برای بر اون آفرین هست آسمان ها و زمین که گفت که این آسمان و زمین رو مسخر انسان قرار داد نه معنیش این است که 1% جمعیت جهان حق دارد بر همه این آسمان و خالی از هر گونه حق هست این اکراهه تحقق اون خلیفت اللهی به این است که هر انسانی در جهان قغمت و رقیبت رابطه به اینها رابطه باشه اکراه عرض کنم که بنابراین سلطه هر عنوانی، چه به عنوان این که من آنم که قدرت اول روی زمینم، پس حق دارم در هر جای و هر گوشه دنیا منافع داشته باشم، چه یک آدمی مدعی بشود که خداوند مرا خلق کرده است برای اینکه صاحب اختیار مردم باشم و همین ولایت مطلقه فقیه، چه بگوید که نه من به عنوان حزب پیشاهنگ مثلا طبقه کارگر چنون حقی دارم، یا چه بگوید مثل آقای هیتلر من پیشوا هستم و پیشوا همه گونه حق دارد و اونهایی که تحت رهبری هستن. این ها تماما ناقض خلیفه هستن. بمیگه از این ما شوید انسان رو ساقط کردید. اصلا این وگه ولایت مطلقه فقیه دیگه چه ارزشی برای انسان میگذاره؟ انصافا کیه این انسان که تحت یک نفر بر جان و مال و ناموس او بس دارد؟ چگونه میشود به همچه موجودی گفت تو خلیفت اللهی؟ بنابراین میبینید که یک حق بسید، بلکه بسیدترین حق، برای اینکه این جایگاه همی رو در معیم میکند. منهای این جایگاه البته هر بلایی میشه سر انسان آورد. حالا نخیال کنید که اونی که تحت سلطه ولایت مطلق است از این حق محروم میشود و سوق میکنه انسان، بلکه خود اون رهن گلوش بیشتر از همه سقوط میکنه، برای اینکه میشه نواد چی؟ زور. کارش میشه صبح تا عصر تکلیف ما کردن مردم بیچاره که اینو باید به زور تحمیل کرد، اگر نه میشه قن امام جمعه اصفهان میگه و دیگه تذکر شفاهی امر معروف شفاهی فایده ندارد، باید ندارد میشه اصید. بعد میام میگه که نه اینا ضد انقلاب دارن، این چی بزرگ نمایان آقای دیره این جنایت بزرگتر چه می شود باشه که تازه او رو بخوام نمایی کنم؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا اسید سر دختر مردم این بزرگ نیست که این اگر به این اعتراض کردی میشه بزرگ نمایی؟ این چون غافل است از این حق خلیفت اللهی میتونه این زبانش چون این نامربوطی رو جاری کنه بر زبان خود. درانم درست بگی آخری این شما فکر کنید برای جوانی تمام بخواد زندگی کنه باید یا که این رو از بین برده زندگی کنه. عرض کنم به شما دو حق معنوی دوم حق دوستی. خب اون و دوستی است، این هم بسیار مهمه. توجه که اینا به دوستی میگرد تضاد رو خیلی راحت میگیره، خصومت دشمنی رو خیلی راحت توجیه میکنه. تمام طرز فکرهایی که قدرت درش نقش داره، مقداری که نقش بیشتر داره، اینا اساس رو میگذارن بر تضاد و دشمنی. ولایت مطلقه کامل. حالا استانی میپرسه آقا تو ولایت مطلقه میخوای چیکار کنی؟ چی جواب میده به شما؟ دشمنان طبقه کارگر رو این با این ولد مطلقه این آقا باید از سر راه برداره و جاده رو صاف کنه. از آقای خامنه ای بپرسید، میگه آقا ولد مطلقه رو برای چی میخوای؟ میگه این دشمن، میگه از زبان باز همچه چی میکنه؟ هم میکنه هر دو سه جمله یک دشمن باید قاطی باشه. خب این فکر دشمنی رو روان میبره، دوستی هم مشکل باشه. هم که همچه اول باید خودی ناخودی بکنه، بعد اون ناخودی رو حذف بکنه تا با این خودی بتوانه بگه این خودی است. از این خودی هم تا وقتیه که احتیاج قدرت این نباشه که هم کنه. بعد خب این در حالی که شما اگر بخواید یک جامعه سالم داشته باشید طرز فکرهایی به کار که این زمینه عمومیشون دوستی باشه، تفاهم باشه. همکنون کشور ما محتاج یک وجدان همگانی است که تفاهم داشته باشه بر یک هدف مشخصی و بر یک اصولی که بشود بر اون اصول نظام جدیدی رو مثلا جمهوری شهروندان رو بنا کرد. خب ما شما اگه گفتی که هدف جمهوری شهروندان، خب تفاهم لازم داره. پس این بیان هایی که اندیشه های راهنمای گروه های هستن، اگر اینها تمام به اصطلاح زمینه‌شون تضاد باشه، مبناشون تضاد و دشمنی باشه، این نمیتوانن بگرایند به تفاهم. یعنی کسی اینقدر سخت شده در ایران، بالاخره آدم فکر میکنه آقا این که رژیمی داری استبدادی میخوای در یک کشوری کنی، چه چی نمیشه روی این توافق کرد و اتحاد کرد و همگرایی کرد؟ شما میگه این چرا؟ چه مشکلش کجاست؟ یکی از مشکلات اینجاست، فکرها این آسان کنه. در این که بحثی در پاریس نماینده گروهی گفته است به این که ما اگر بخواییم با شما تفاهم کنیم خودمون متلاشی میشیم. نه، این مبنا تضاد مبنا دوشیست که نمیتونه برای به تفاهم بیاد، میاد روی ورقه هم فرض کنه حال برمون احمد میگیره یه امضای میذاره اون تفاهم، اولین فرصت میزنه اگر اصلا عمل کنه. اینه که در ایران متاسفانه این تشکیل جبهه مشکل شده. حالا من همیشه میگم آقا این جبهه چرا تشکیل نمیشه؟ اول باید راهنماتون رو تغییر بدید، این دوستی حق دوستی رو بگذارید تو این فکر راهنما کنید. ما اینو گذاشتید دشمنی دوره شاه بود، این گروه های چپ اول که با همه دشمن میکردن و خیلی خوب، بعد افتادن به جان هم، هر روز این بود کنفدرسیون شما 46 دسته، خب هر دسته هر دفعه هم انشاب می شدن می کردن در اعلامیه ای که صادر می کنن می گفتن عامل رشد شد، این که می بینید دیگه انقلاب شد که آقایان هیچ کاره تو انقلاب شدن، بعدم قربانی شدن، نتونستن در اون تفاهم ملی نتوانستن نقش پیدا کنن، نتوانستن مشارکت پیدا کنن. اینی که از لحظه اول در مرتضی گرفتم خشونت در کار آوردم، که این خشونتی که مجوز ایجاد کرد برای اون سرکوب های خونین ایجادات ها را که بسیار بسیار مهمه، این حق از حقوق انسان، حق دوستی، که این ایجاب میکند اندیشه راهنمای سازگار حق. شما طبقه کارگر باشید، این نیست که دشمنی رو اصل قرار بدی، چون فرض این بود که بیچاره مارکس هم فرضش این بود که این انقلاب پرولتری بورژوا رو هم آزاد میکنه. این استالینه که این مثلا قانون یکی از قانون دیالکتیک رو تغییر داد، مثلا حذف رو نشون جای جذب. در دیالکتیک مارکس جذب یعنی اون بورژوازی آزاد میشه، جذب میشه، در دیالکتیک آقای استالین این غیر حد سرنوشتی ندارد، این طوری که اون توتالیتاریسم ساخته شد. خب به این ترتیب توجه میکنید که خود شما اگر بخواهید مبشر یک تفاهم ملی باشید، این باید که حق دوستی رو نه تنها در مورد یکدیگر بلکه درباره همه به اصطلاح به جا بیارید، به ترتیبی که اون اندیشه راهنمای شما به دشمنی مجاز نشه، مارد دشمنی رو. مثلا همین شورای ملی مقاومت ایجاد شد، بعد آقایان میخواستن برن بغداد، بعد داشتن یک 700 صفحه کتابی هم وزد من منتشر کرد، اونجا به من عنوان داده بودن چیه خمینی؟ یه چیزی گفت معتاد خمینی. معتاد خمینی چرا؟ چون میگفت حالا بیرون نیامد یا نیامد اون لقب من شده بود معتاد خمینی، چون نمیتوانستم من به این بیچاره ها که معتاد شده بودن به دشمنی، به بیان و به طرز فکر دشمنساز بقبولانم، خالی کنم. عزیز من، این که ما با رژیم مخالفیم سر جاش، سر حقم باید قاطع بیستیم، هیچ به اصطلاح سازشی هم در استبداد ممکن نیست، این سر جای خودش، اما این ربط به این ندارد که دشمنی رو بکنیم اساس کار. ما بر ضد چیزی نیستیم، برای چیزی هستیم، برای هدفی هستیم. هدف ما این است که در جامعه مستقل و آزاد ما ایرانی ها زندگی کنند، این هدف ماست. حتی بر اون ضد این هدف هم نباید راه رو ببندیم که اگر خواست تحول کند راه باز باشه. نمی حالش نبود رفت تا اینجا که رفته، میبینید که هنوزم نخیال کنی پشیمان شده اصلا مبدا. هم اکنون هم دستش به اون ترور به اصطلاح دستی یدی نمیرسه، ترور اخلاقی میکنه. نمیتونه غیر از حالا این 30 و چند سال دیگه این زبان تفاهم به دهنش نمیاد، نمیچرخه. به دشمنی خیلی راحت تا بگی که بگی بالا چشم ابرو راحت مثل ریک این القاب میاد، عامله بابا که عامله ده بیا داره. تازه من آماده بودم به فرنگ، این حزب توده متخصص این کارا بود، یک گروهی از اون جدا شده بودن، اون حزب توده به اونا از این القاب داده بود، اینا را یک خلوان برزه دونا نه اصلا ما تنبرد گفتن اینا را چجوری نمیسازن این القاب. پرسیدم گفتم آخه این خوبون حزب توده میگیم از استرینی زیاد گرفته و بعدم تمرین کرده و استاد شده، شما از این گفت ما از اونا که از اونا یاد گرفتیم که بلد بودیم، بعد آمدیم این بر از بقیه هم چیزا یاد گرفتیم، مثل انور خوجه و نمیدونم اون چیزا آخه اون تیتو و فعلا اونا هم که مخالف کمونیست روسی بودن ما او از اونا مخالف می ساختم از ضد اینا از اون یاد گرفتیم، اینه که راحت به هم اینا رو حواله می کردن. خود نتیجه چی شد؟ نتیجه انحلال اون حزب توده شد. نمیتونست بفهمه. هنوز هم دگاه کنید یه سایت دارن توی این چیز پگنت ما، الان هم به اونجا همین زبانه داره، زبان جذب ندارد، زبان دفع دارد. بله عرض کنم به شما حق سوم، حق برخورداری از استعدادها در زندگی سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی است. این هم ناشی میشه از اون دو حق بالا. هر انسانی استعدادها داره، گفتیم مجموعی از استعداد هست. در اصل انسان جامعه آفریده شده، نه جامعه خواهد شد اونجور که مارکس تصور میکرد. در جریان تحول دیالکتیکی جامعیت بدادن، جامعه برای صاحب این استعداد هست. اگر با همین استعدادها تربیت بشود، این تربیت انسان جامعه رو پیدا میکنه. بنابراین باید همه امکانات طبیعی و اجتماعی باشه برای اینکه بتوانه جامعه بار بیاد. به میزانی که جامعیت ندارد به ما میگوید این نظام اجتماعی گیر توشه. این مانع از اینه که انسان این جامعیت رو پیدا کنه، خصوصا اینکه بنیادهای جامعه، خانواده، مدرسه، محل کار، دولت، سازمانهای سیاسی. شما وقتی یه سازمان سیاسی دارید که در اونجا انسان رو یه بعدی بار میاره، حالا آقای رهبر حزب اینم عضو حزب، این باید که اون بگه اینم بگه صحیح است و بره دنبالش. خانواده داری که همین کاره میکنه، کارگاه اقتصادی داری که اونم همین کاره میکنه، خب این آخرش میشه انسان یک بعدی. مصرف هم که همین کاره میکنه، نتیجهش میشه انسان یک بعدی آقای مارکوس میشه او. پس این به اصطلاح وارونه نکنیم قضیه رو. این جامعیت حقی از حقوق انسان است. پس این باید نظام اجتماعی است که سازگار بشود با این انسان، انسان جامعه. تا این بنیادها، انستیتوشن ها تغییراتی رو بپذیرن که نتیجهش این بشود که این انسان جامعه به وجود بیاد. مثلا یه بعد از بعدهای انسان بعد اندیشه راهنماست. این خود او باید تصدی کنه. اگه شما یک جامعه داشتید که خانواده به علاوه مدرسه، به علاوه بنیادهای کارفرمایی، به علاوه دولت، به علاوه بنیاد دینی، میگوین آقا تو تکلیف این، اولا تکلیفمندی، حقوقمند نیستی. قبل روز توضیح دادم در اون گفتگو این که اسید پاشی از کجا میاد. اولش میاد از زمینه طرز فکر و رفتار مردم، یه مردمی که دین رو تکلیف میدونن، مرجع دارن که اون مرجع براشون تکلیف معین میکنه، رساله عملیه مینویسه. شما از بی بسم الله تا تای تمش یک حق پیدا نمیکنید تو رساله، هر چی پیدا میکنید تکلیفه. پس این تکلیفمند به اصطلاح از ابتدا یاد میگیره تکلیف. و وقت پدر برای مادر، مادر برای پدر، هر دو برای فرزند، فرزند برای اونها مرتب تکلیف معین میکنن. هیچ وقت این که شما حق داری به حق عمل کن صحبتش نیست. خب این زمینه رو فراهم میکنه، میگه امر به معروف و نهی عن داره قانون برده مجلس دیگه، داره چی میخواد بکنه به عنوان قانون؟ تکلیف معین میکنه دیگه. درفت اونجا که بگه حقوق انسان است، انسان این حقوق را دارد، اون قانون دیگه ببینید. و این حقوق امر به معروف یعنی برخورد

میدونه. نهی از منکرم یعنی اینکه هر کس از اون کارهایی که رژیم میگه نکرد، این باید به صورتش اسید پاشید. این دیگه لازم نیست که یک دستگاهی برای این کار باشه که حالا تو این قضیه معلوم نیست نباشه، چون اگر نبود که تا حالا کارهایی که کسانی که مرتکب این کار شده بودن هفته کفن مسونده بودن. خب حالا فرض کنیم هم نیست، خب زمینش هست. یک رژیمی است که تمامش روز و تمام روزهای سال و تمام ساعتهای هر روز کارش تعیین تکلیف برای مردم، هیچ کاری با حقوق انسان و اینا اصلا ندارد. یا چرا دارد که نکنه این کسی حرف حقوقشو بزنه بگه من انسانم حقوقمندم، این نه، این حق نداره. اگه بگه من تکلیفمندم، تکلیفمند رو معین کنی، میگه این نمونه کامل مسلمان مؤمن، یعنی آمده به مقام معظم رهبری میگه که من تکلیفم چیست، شما معین بفرمایید من عمل کنم. این شد مسلمان. اینا ببین چقدر تفاوت داره. پس به این به اصطلاح نرز کنم به شما ترتیب، ما یعنی بنیادهای اجتماعی به این تحول رو بپذیرن که انسان بتوانه جامعیت به دست بیاره، ما یک جامعه آرمانی پیدا میکنیم. آرمان هم نخیال کنی یه چیزی او قرار گرفته و دور دستا، اینا درست یافتنی نیستن. اگه قرار بر این باشد که به این طرز فکر تغییر بکنه، بپذیره که این بچه از همون بچه که به دنیا میاد این دارای استعدادهای گوناگون است و این جامعیت داره، اینجور خلق شده که این استعدادها با هم بارور بشه، زندگیش عمل به حقوقش بشود، اینجوری اگر تربیت بشه میشه اون جامعه آزاد مستقل همه جامعه مرتب در رشد. عرض کنم که و چهارمین حق، این حق هشدار است و عرض کنم انذار است و رحمت است و عفو است و اینا. حالا درست همینی که اینا الان دارن راجع بهش خانو میکنن که توضیح دادن، وارونه این کار میکنن. باید بله هر انسانی جامعه باید خود رو عضو جامعه‌ای بدونه و کار مسئولیت خودش رو نقد و ارزیابی بدونه، ارزیابی و نقد بدونه و مرتب اون چرا که به نظرش بهتر میاد به جامعه پیشنهاد کنه. این حق هر انسان است و این است که اون خشونت رو بی‌محل میکنه. به معنی که این نشد، خلع شد، انتقاد نبود، آزادی بیان نبود، اون آزادی ها که لازمه این شرکت در ارزیابی و نقد اعضای یک جامعه از اونها وجود نداشتن، میشه خلع. راحت دیگه اونجا میشود دوزید، راحت میشود دروغ گفت، و هر فساد دیگری هم میشه کرد. برای کسی راحت نمی کنه بگه چرا با اینکه چرا میکنی. اونایی که در بالا هستن، قوای مسلح و غیر مسلح در اختیار دارن. همینطور این تظاهرات اصفهان بود، دیدم که یه خانمی فریاد میزد که یکی دیگر صدا میکرد گفت بیا بیا، یگان آمد، یگان آمد. چی رفته اونجا بگه آقا چرا اسید میباشی؟ حالا یگان تشریف آورده که تو چرا چرا داری بیا بیا اعتراض کنی که چرا اسید میباشن؟ حالا که اون کارش اینه، باید این کار بکنه. نه، این تو جامعه این نقد و ارزیابی اینا ممنوعه. دوره شاه بود یک نامه، حالا اول که میگرفتن میبردن، بعد از هم که رها میکردن نامه از ساواک از چندی یه نامه می آمد احضار می شدید، فلان ساختمان فلان محل در فلان ساعت حاضر باشید. حاضر شدیم در یکی از اونها، یک سرهنگی بود اونجا و گفت این که شما چه حق دارید که این حرفا رو می زنید؟ گفتم یعنی چه حق داریم؟ ما این جامعه مال ما نیست، ما حق نداریم. چه حق داره؟ چه حق نداریم بگم این چرا این فساد هست، چرا این دوزی ها هست، چرا این بخورد و برده ها هست، چرا این زورگوی ها هست؟ شما چه حق دارید که به من هم چه حرفیده؟ گفت نه، شما اینها رو هر چه به نظرتون میرسه که کم و کسری وجود دارد، اینها رو باید که بنویسید بفرستید به نشانی دربار شاهنشاهی و اونجا خود اعلی حضرت بفرمایند که این خرابی وجود دارد، رفع بشود. از طریق اعلی حضرت باید عمل بشود. گفتم که یعنی میفرمایید که کتبی بفرستین اونجا، اون کتبی رو بده شما، دست شما بشه سند در اینکه من احضار کنید اینجا. اعلی حضرت یه قرار بود این کارات بکنن که شما نبودید، که شما هستید که
به من بگویید.

شما چه حق داری که این انتقاد کنی؟ اگر هم بگم حق دارم، میگه بیا بار اونجا قزل قلعه، اون وقت نه قزل قلعه. بله، عرض کنم به شما. خب حالا اگر بخواد این حق چهارم رعایت بشود، اول همه این دستگاه قضایی است که باید تغییر بکنه بر اساس اصول راهنمایی که این دستگاه قضایی رو در خدمت حقوق انسان و حقوق شهروندی قرار بدهد. مطلقا رابطه‌شو با قدرت قطع بکنه. حالی که الان صریح و روشن این آقای رئیس میگه که رئیس قوه قضاییه میگه ما اینجا هستیم برای خاطر نظام. اون چه مصلحت نظام است، اون وظیفه ما این است که او رو اعمال کنیم، به کار ببریم. بنابراین سرکوب کردیم فتنه رو، خواهیم هم کرد. خب حالا این هم مختصر راجب این چهار تا حقوقی که به کار خشونت، از دید خشونت زدایی در این حقوق نگرستیم و دیدیم که هرگاه اینها رعایت بشود، شما یک جامعه خواهید داد که اونجا خشونتگری ضد ارزش میشه، نه مثل جامعه امروز ایران، ایرانی که ارزش اوله. خب حالا عرض کنم که میپردازیم به ستون پایه، عرض کنم 13 از ستون پایه های توتالیتاریسم، تقدم دین یا ایدولوژی بعد علم، و اینکه این تقدم چگونه فضای فرهنگی بسته ایجاد میکنه، خفقان فرهنگی به وجود میاد. این تقدم دین و مرام بر علم امر تازه نیست، خاصی یک جامعه هم نیست، در همه جامعه ها بوده. توی همین غرب این کلیسا که این اصل رعایت میکرد، هر کس هم خلاف اون چرا که کلیسا فرمایشات خیش می انگاشت به خدا هم نسبت میداد، خلاف اون میگفت، انگزیشن بود دیگه، تفتیش عقاید بود و اینا رو میگرفت و عقوبت میکرد. اون ماجرا و اون چه میگن تابلو نقاشی گالیله هنوز موجوده، اون رو گرفتن محاکمه کردن، چون دین رسمی میگفت که زمین ثابت، خورشید مثلا سیاره های شروع از جمله خورشید به دور زمین میچرخن. اون گفته بود نه، زمین به دور خورشید میچرخه. خب با این بابت این محاکمه شد و محکوم به توبه شد. حالا میگن که این در همون حالی که داشت توبه نامه رو میخوند با پاش میزد به زمین، یعنی که توی که داری حرکت میکنی میچرخ. خب بعد نوبت رسید توی همین مثلا سیر تاریخ روش در غرب، این پسا مدرن ها در انتقاد این مدرنیته یا تجدد و این اسطوره رشد میگوین که دو جریان این در غرب به خودش دید و این در واقع میخ کوبید به تابوت اسطوره رشد، یکی استالینیزم، دیگری هیتلر، هر دو به نام علم. حالا اینها نخیال کنید که اصل تقدم ایدئولوژی بر علم نبودا، اینا میگفتن علم ماییم، مثلا مارکسیز لنینیز، علم مطلق است، علم الیقینه. نتیجه علم عادی مثلا فیزیک، شیمی، زیست شناسی و اینا دیگه علم الیقین که نبودن که، پس اون بر اینا تقدم داشت. این است که هر چیزی با اون سازگار نمی شد ممنوع بود. خب حالا دوره استالین، بعد دوره استالین خیلی از رشته های علمی در روسیه عقب ماندن به دلیل ناسازگاریشون با اون ایدئولوژی رسمی. عرض کنم به شما برای اینکه این تقدم رو به کرسی بنشانند، این توتالیتر ها یا هر استبداد ها، حالا استبداد ما دوره پهلوی استبداد توتالیتر نبود، اما مدعاش هم این بود که طرف میخواد با ولو به زور، تکلیفی بود دیگه، تکلیف مدار بود، ولو به زور ایران رو به تمدن بزرگ، دروازه تمدن بزرگ برساند. پس به اصطلاح علم و اینا رو مبنا علمه. خب حالا این علمی که میگفت چی بود؟ این علم یکیش ایدئولوژی شاهنشاهی بود که یک دونه دستور عمل هم صادر کرد به محققان و نمیدونم کیا
که شما این باید که ایدئولوژی شاهنشاهی رو بر مبنای دیالکتیک بنویسید، تهیه کنید ایدئولوژی بر مبنای دیالکتیک. نتیجه این که در دستگاه حاکمی اون استبدادی هر علمی که با اون سازگاری نداشت ممنوعه بود. مارکسیسم لنینیسم که جای خود دارد، اون که اصلا جور بود، علوم دیگه هم مثل همین حقوق انسان، باید که خب ایران هم جز امضا کنندگان بود، باید که حالا ما دانشکده حقوق بودیم، دانشجو بودیم اونجا دیگه، بود جز درس های ما؟ نه نبود. در علوم اجتماعی اون علومی همین الان هم همین جورا همین الان هم که میبینید صحبت ممنوع کردن علوم اجتماعی است. هر چه سازگاری نداشت با اون استبداد پهلوی این جز ممنوعها بود. حتی گفته بود که به آقای طالقانی پیغام کرده بود ساواک که شما میری منبر آیه های توده‌ای قرآن رو نخون، اونا رو طرح نکن، آیه های توده‌ای قرآن چیزای دیگر رو بگو. این چیز عمومی است. هر استبدادی از کجا میاد؟ این از اینجا میاد که این قاعده است که فوکو فیلسوف فرانسوی بهش رسیده. البته در جامعه های مختلف هم شما تحقیق کنید ببینید که این امر واقع نه یک نظر فلسفی نیست، یک امر واقع. او میگوید یکی از قواعد، یکی از قواعد اینه که اونایی که حکومت میکنند اگر میزان علمی که اونها دارند و به کار میبرند از میزان علم متوسط علم در جامعه بالاتر باشه میتونن حکومتشون ادامه بدن، اگر پایین تر شد اون وقت به خطر میفتن، جامعه دیگه تحملشو نمیکنه. خب این طبیعتاً شما میبینید که دستگاه روحانی ما، نه حالا که ولایت فقیه ها، قبلن هم که نبود ولایت فقیه، این که مردم عادی علم دین پیدا بکنن نه قبول نداشت. عوام هم به این نمیرسه، اینا نمیفهمن، اینا باید بهشون گفت تکلیف دین عمل کنن. این چند روز پیش کسی با ما صحبت همین وضعیت تو ایران شد و نگو خب این اشتباه در این است که قدما میدونستن، قدما یعنی روحانیون قدیم، که هر چیزی رو برای عوام نباید گفت، علم رو نه، علم دین رو نباید گذاشت در دسترس عوام، نه خاص خواص است اونا که میخوان درس علم بخونن، اینا در اختیار عوام که قرار گرفت هرج و مرج میشه، هرج و مرج میشه. در واقع این معناش میشه که طرف بدونه که دینش چی گفته دیگه این آقا نمیتونه برای او تکلیف معین کنه دیگه، خودش میدونه که حقش چیه و به حقش عمل میکنه. و عرض کنم به شما اینه که اون تا بتونن، ولی خود 14 قرن دیگه، 14 قرن از این دین میگذرد. حالا شما این مسلمان عادی پیدا کن ببین میفهمه که این قرآن چی میگه، نمیفهمه که. حالا تو مسیحیت که اصلا کسی حق نداشت به انجیل دسترسی داشته باشه، تازه اون روحانیون هم همشون حق نداشتن. بعد از طی مراحل اون اسقفی بشه، نمیدونم کاردینالی فلانی اینا بشه، به متن کامل انجیل میتونست دسترسی داشته. اینجوری بود، این قاعده به این ترتیب رعایت میشد. اینکه فوکو گفته به لحاظه که این بوده در جامعه های بشری رواج داشته. حالا تو بعد شد این مارکسیسم لنینیسم خیال کرده غیر از این شد خیر. اونجا هم ایدئولوگ ها به اصطلاح علم مارکسیسم لنینیسم خاص ایدئولوگ ها، عوام باید که اطاعت از رهبر، رهبری یعنی حزب فراز نو، که اونم خودش باید مطیع رهبر درمدکشان جهان باشه. اینن فقط چیز عناوین عوض شد، مثلا شکل عوض شد، محتوا همون سر جاش موند. پس یه دلیلش اینه که اون حاکمان نمیخواهن اونهایی که اون تحت حاکمیت اونها هستن علمی پیدا کنن که حاصلش میشود که اونها نتونن به حاکمیت خودشون ادامه بدن، سطح دانش بیا بالا. اون دو همون دیداری که گفتم با اون آقای سرهنگ ساواک، اون گفت که اشتباه همین دانشگاه ها، ایجاد دانشگاه ها یکی از اشتباه ها بود. خب این مردمی که ندونن اطاعت میکنن، همچی که میخواد میره اونجا یه دو کلمه درس میخونه خیال میکنه علامه داره دیگه، از هیچ کس اطاعت نمیکنه. یعنی اونم حالی شده بود که علم با اطاعت نمیخونه. البته خب حالا که ما میبینیم که علم با اطاعت هم میخونه.
یعنی میبرن در قدرت ترکیبی میکنن، یک معجون عجیب غریبی میسازن که نفس آدمی رو بند میاره. اینی که دیدیم حالا داریم هر روزه میبینیم. خب پس این زمینش مثلا اون قاعده به ما میگوید که چرا عرض کنم که این حاکمان اولا ایدئولوژی رو مرام خودشون رو مقدم و حاکم بر علم میدونن، ثانیا مراقبن که علم سطح علم عمومی از حدی بالاتر نره، از این جهتی که استبداد ها همشون ضد رشد هست، رشد در استبداد ناممکنه. عرض کنم به شما این رو این به چه ترتیب عمل میکنن؟ به دو کار، یکی سانسوره، مثل که همیالا هم میگن که مثلا بعضی علوم انسانی باید حذف بشود، سانسوره. یکی هم تعلیم و تربیته. تعلیم و تربیت به این ترتیب که خب اون بچه رو از ابتدا که میره مدرسه اون رو جوری بار بیارن که اون علمی که اینا اسمش گذاشتن علم و در واقع همون ایدئولوژی خودشون هست القا کنن تو کله او، همون او رو بالا بیارن با بکننش کادر، بعدم که بگن اینا کادرهای رژیم هم. عملا در همین رژیم داره همین کار میکنه. بسیاری از الان این کسانی که الان تصدی دارن اینا همین تعلیم و تربیت اینا رو دارن، رو که قاضی هم که تو مدرسه حقانی آموزش دیدن، بقیه هم که کادرهای چیزی هستن اینا هم توی این مدارسی که خود اینا ایجاد کردن، دانشگاه آزاد و نمیدونم امام صادق و تربیت و مدرس و اینا. بعد باز هم یه کار دیگه هم انجام میگن، چون با این ها هنوز انسان این امکان داره که در بره، عقل دیگه میشینه به اصطلاح فکر کنه، که یک به اصطلاح پوزپند دیگه هم بهش میزنه. اون تقدم ایمان است بر چیز بر عقل. خب این لابد شنیدید که میگویند که آدمی همه این دین ها اینجور بودن، نه خاص ما. بهش جای کیه؟ ابله ها. چرا؟ برای که اینا مردم ساده هستن، چون چرا هم ندارن، یه تکالیفی دارن انجام میدن، وقت امتحان هم میرن اونجا میرن برقش تکلیفش خوب انجام داده نمره قبولی میده، میگن برو دنبال کن برو بهشت. اونی که نه هوش و عقلی داره و دنبال چونه چرا بود و دنبال علم بود و خب این فکر کرده که مثلا اهل خودش میتونه تشخیص بده و کارهایی کرده خارج تکلیف، اون دیگه مسئله داره. اونجا اون میگن ها تو اونجا مدعی بودی که خودت عقل و شعور داری و علم داری و خلا حالا بفرمایید جهنم مداری اونجا نوش جان بکن تا این چیزا کلت بره بیرون ببینن آدم بشی. این تقدم ایمان بر عرض کنم عقل آدمی که عقل ها شما نمیرسد ولو هم دانشمند بشید بازم عقلتون نمیرسد. حالا در همین مزاره ولایت فقیه میگن که این گفته آقا این طرف دانشمنده تو چرا برش ولایت داری؟ این مسئله این نیست که شما دانش داری یا نداری، این مسئله نیست، مسئله این حکومت یه مسئله اعلی حده است، این از اختیارات خداوندی است، در میگرده به ایمان شما. ایمان داری به خدا؟ ایمان داری به اسلام؟ این دوتا بله گفتی میگه ها چشم چهار تا بله سوم بگو، ولایت مطلقه رو خدا مقدر کرده. این تقدم داره. حالا بشو از لحاظ عقلی ثابت بکن که این خطاست. ایمان به شما میگوید که شما این فرو ببل عقل خود رو، اونی که هرچ کنم به شما مقرر فرموده دین عمل بکن. حالا شما خیال نکنیم خاص دینا، همین حزب کمونیست فرانسه رو میبینی به روز بدبختی افتاده. این دوره شاه بود به اصطلاح سنجش افکاری انجام شده بود در باب اعضای این حزب. اعضا میگفتن خب ما مثلا فرض میدیم میشه خودمون میشینیم یه فکرهایی میکنیم و فکر میکنیم صحیحه و تو شب هم که میریم خانه بایش با اون بر میریم با اون فکر مثلا قشنگ منظمش میکنیم که صبح این ببریم به حزب بدیم، صبح ایمانیته ارگان حزب میخونیم ببینیم ما برخطا بودیم. این یعنی همون تقدم ایمان در عقل. موزه حزب کیه؟ موزه رهبریش. اعضا چی باید بکنن؟ اطاعت.
پس عقل خودشون هم اگر چیزی بهش به عقلشون رسید، به محضی که موضع حزب دیدن باید که یه دونه من غلط فکر کردم به خودشون بگن و پرونده و پرونده فکری که کرده بودن ببندن. این چیز عمومی هر قدرت مداری است. دو، نخبه گرایی. این که همه عوام چیز نمی فهمن، نخبه ها خرج شدن برای اینکه اونا عوام رو رهبری کنن، اونا می فهمن. این از افلاطون و ارسطو میاد تا به این احزاب کنونی، خصوصا حزبای کمونیستی بعد از استالین، یعنی در واقع لنین و استالین. حالا لنین یه مدتی هم طرفدار دموکراسی بود، بعد که قدرت گیرش آمد دید نه اون مزه نمیده، اونا رو برداشت و گفت دیکتاتوری پرولتاریا زنده ماند. اما آقای استالین هیچ نخیر، از همون اول ساکت دستش بود و به این تدیب اون این احزاب نخبه‌گرا هستن شدید. خود چه باید کرده لنین هم نخبه‌گرایی است دیگه، میگه چون طبقه کارگر اون وجدان طبقاتی رو پیدا نکرده، نمیتونه خود خیش در حزب طبقه کارگر رو حزب پیشاهنگ رو ایجاد کند، روشن فکران طبقه بورژوا باید به طبقه خودشون خیانت بکنند، یک، دو، به خدمت پرولتاریا در بیان، دو، سه، حزب طبقه کارگر این رو تشکیل بدن، انقلاب کارگری بکنن، پرولتاریایی بکنن، که خودش هم از این قواش میدونست. این نخبه‌گرایی به اصطلاح فرآورده این تقدم ایدئولوژی بر علمه. نخیال کنی که بیرون از اونه، نه، جز اونه. چون خب آدم عادی، حالا فرض کنم رفت یه تصدیقی هم در مدرسه هم گرفت، این چجوری تشخیص بده که این علمی که پیدا کرده این صحیح میگه اون ایدئولوژی غلط میگه، از این تزاهم دارد این از چجوری جیار کنه؟ این کار نخبه است، وقتش داره. تو غرب نظریه جدید هم ایجاد کردن، میگن این مردم عادی خود زندگی دارن، صبح باید داره سر کار، بعد زور شب میاد خسته کوفته با زن و بچهش یه حال احوالی بکنه، یه تلویزیون نگاه کنه بگیره با خواب صبح، پاش پنج صبح بدوه دنبال سر کارش. سیاست مدار کارش که این شغلش این شده، نخبه هست دیگه، شغلش این شده، این میدوه دنبال این کار. و عرض کنم به شما میدونه که چه باید بکنه. اون آدم عادی اینو نمیتونه بفهمه. حالا آدم عادی ولی من فرض کنم که پزشک باشد یا مهندس، دکتر مهندس باشه یا نمیدونم عرض کنم فیلسوف باشه، این کارش نیست. من کارم، من آقای مثلا هولند، من آقای سارکوزی، کارم اینه. این نخبه‌گرایی به این قلت و شدت الان تو غرب وجود داره، تو چه جاهای دیگه دنیا هم متاسف کنه به همین ریاله. خب حالا ما وقت کمی داریم، چند دقیقه داریم، این به اینجا بشه. خب چه جهت اینا میدن به فرهنگ جامعه؟ این تقدم ایدئولوژی بر علم چه جهتی میده به فرهنگ؟ جهت عمومی که میدهد به فرهنگ که همین حاصلش میشه داعش و القاعده و حاکمیت ملتاریا بر ایران و اینها، جهت عمومی از فرهنگ استقلال آزادی است به ضد فرهنگ قدرت. این جهت عمومی است که میدهد به، چون علم یا مخالف ایدئولوژی است که سانسور میشود، اونی که میشه به کار میشد ایدئولوژی میتونه به کارش ببره، اون رو به استخدام در میاره. برای چی؟ برای قدرتی که میخواهد اعمال بکند. مثل که همین شما الان این مولاتاریا تمام این آخرین علوم و فنون رو در سانسور به کار میبره. مثلا پارازیت میره از این ور اون ور دنیا، جدیدترین فن سوه پارازیت رو میگیره برای اینکه سانسور کنه این فرسنده ها رو. میکنه دیگه. عرض کنم که جدیدترین شیوه های سرکوب رو و تجهیزاتش رو میخره الان داره. همچه میگه یگان آمد، یه ماشین های اخیرن نشون داد، دیده که قولوش که از قیافه اونا وحشت ایجاد میکنه، اینا همه رو داره.
برای تبلیغات هم همینجور، از پیشرفته ترین وسیله ها برای تبلیغات مرام خودش و دروغ های خودش به کار میبره. برای اینکه دروغ خودش راست به میانگاره، هر فنی تو این دنیا باشه استخدام میکنه. اونا تقدم مطلق داره. الان این ایران دستگاه تبلیغاتیش از این کشورهای مثلا مهم و معتبر اروپایی بیشتره. خیال نکنی که چیزه، مثلا فرستنده ها تا بخواید داره، همش در انحصار همین رژیم حاکمه. از انواع فرستنده های تلویزیونی، رادیویی، وسایل انترنتی، عرض کنم روزنامه‌ای، به اینا هم اتفاع نمی کنه. گروه هایی که مبلغ تربیت کردن این ور اونور دنیا فرستادن، الان محرم شروع شده، از اون حسین ابن علی که نمی آموزه که استادن بر حق رو. اینجه این فرصتیست برای اینکه من توده ها رو بیشتر از اون چی که هستن در اسطوره نگه دارم و به ترتیبی که تکون نخورن. اون وقت اول ماه محرم اینا مبلغا تمام تعیین میشوند، مجازها غیر مجازها از هم جدا میشوند، غیر مجازها ممنوع المنبر میشوند، مجازها اینا فرستاده میشوند نقاط مختلف برای تبلیغ. میبینی که اون از بکار بردن دانش و فن در ضد فرهنگ قدرت کامل به کار میدوند. ایتلر هم همین کار میکرد، استالین هم همین کار، سرمایه‌داری هم همین کار میکنه. شما نگاه کن برای یک کالای کوچیکی که اینو بخواد تبلیغ مصرف بکنه از چقدر فن استفاده میکنه، به جوری که آدمی القا میکنه. اگر مثل اینه که این آقا ترید خانم داره تبلیغ میکنه مصرف نکنی، انسانیت در باده نیستی در شمار انسان ها، الا و الا باید اینو بکنی. فکر جمعی جبار ساختن. خب این هم جهت عمومیه عرض کنم به شما که میدهد به فرهنگ این تقدم ایدئولوژی بر دانش و علم. حالا البته خود علم هم بهش میرسیم که اون هم علم را چماق کردن هم جز قضیه است، حالا دیرتر بهش میرسیم. بنابراین حالا ما در گفتگوی بعدی ویژگی های دیگه شو هم خواهیم گفت و اینکه این دروغ ها، دروغ چه نقشی داره در این خود تقدم. دروغ دیگه برام علم اینا چرا باید با هم دعوا داشته باشن؟ غیر از اینکه یکی زور بخواد به زور خودش تعمیر کنه دیگه. حالا چه علم به نام علم شما بخوای چه میگن این کلیسایی درست کردن سیانتولوژی اون، یا علم رو شما کنی چه برعکس اون یکی رو شما بکنی. حالا بعد اون ویژگی‌ها و این دروغ ها رو 14 گروه دروغ شناسایی خواهیم کرد که شما ملاحظه خواهید کرد که اینا هم اکنون زندگی بشری رو متاسفانه با همین دروغ ها، ذهنیت انسان ها رو پر میکنن، خصوصا در رژیم هایی که توتالیتر. حالا اون رژیم ایران هم نه که از لحاظ نظری نیست، از لحاظ عملی نیست، اونم به لحاظی که جامعه نمیتوانه تحمل بکنه این توتالیتریسم رو. خواهیم دید که این دروغ ها چگونه ساخته میشوند و چه نقشی دارن در ادامه حیات استبدادها.

0: من درس های آقای وسال در بابای مردم سالاری با هم شنیدیم، امیدوارم دوستانی که مایل هستند اینا را در یوتیوب هست میتوانند نگاه کنند و یا دانلود کنند و دوباره و در فیسبوک ما هستش دوباره بشنوند. اما از وکالت به رضا پهلوی تا درخواست بازگشت به ایران و این توسط آقای سوشا مکانی، اگر دوستان در 3401 یادشون باشد، این وکالت میدهم وکالت میدهم این راه انداخته بودند و اینا هم متاسفانه جذب این وکالت نامه ها شدند. همون لحظه و همون دقایق همون زمان اعلام کردیم والله این یک کلکی است و به انحراف کشاندن جنبش مردم ایران و دیدیم که چنین شد. و سوشا مکانی دروازه‌بان سابق پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران که در سالهای اخیر به یکی از چهره‌های ورزشی مخالف جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، با انتشار ویدئویی از مقام‌های ایران و دستگاه قضایی خواسته است زمینه بازگشت به کشور را فراهم شود. سوشا مکانی بعد از ترک ایران مدتی فوتبال خود را در نروژ ادامه داد و در سالهای بعد فعالیت‌ها و اظهار نظرهای سیاسی او پیش از دوران ورزشی مورد توجه قرار گرفت. او پس از اعتراضات سال 1401 به طور علنی از جمهوری اسلامی انتقاد کرد و در دی ماه همان سال به کارزار من وکالت میدهم پیوست و حمایت خود را از رضا پهلوی اعلام کرد. حالا این وکالت میدهم ها دیگه یکی دیگه وکالتشون ها پس میگیرن، از جمله همین آقای سوشا مکانیست. به هر حال او در سالهای بعد در مصاحبه با شبکه‌های اجتماعی از رضا پهلوی حمایت کرد و در باره نقش نهادهای حکومتی در فوتبال ایران نیز ادعای مطرح ساخت و بنابر گزارش رویداد 24 در پی برخی از این فعالیت‌ها دستگاه قضایی اموال سوشا مکانی و شماره دیگر از ورزشکاران خارج از کشور را توقیف کرده. اکنون مکانی در ویدئویی تازه خواستار فراهم شدن امکان بازگشت خود به ایران شده و گفته که می‌خواهد در کشورش به فعالیت و اثرگذاری ادامه دهد. حالا این اثرگذاری چی هست؟ این بار شاید به شیخ ها بکنه بدهد. همین تمامشه گفته ایم شیخ ها از یک قماشند و هنوز روشن نیست درخواست او با چه واکنشی از سوی دستگاه قضایی در نهادهای جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد. در متن انتشار داده شده توسط رویداد 24 این تصمیم به عنوان عقب نشینی مکانی از فعالیت‌های سیاسی درمی شده و با این حال از محتوای گذاشته به تنهایی نمیتوان نتیجه گرفت که او از مواضع سیاسی پیشین خود با حمایتش از رضا پهلوی رسما عقب نشینی کرده است. وقتی که تقاضای میکنه که برود ایران یقینا باید عقب نشینی کرده باشد. به اصطلاح خودمان گفتنی باید شکر را خورده باشد. و هر حال اونایی که باز وکالتنامه نوشتند وکیل گرفتند توصیه میکنیم وکالتاشون تا دیر نشده پس بگیرند. و هر حال پرونده نظام شاهی برای همیشه در ایران بسته شده است و غیر قابل برگشت است. امید اون که حاکمیت شهروندان و یک حکومت مردم سالار و ملی در ایران بر سر کار باشد. و ترانه را با هم میشنویم و سپس سعی میکنم که شماره تلفن آقای
1: alla tänder är unika.
0: آقای گلزار را بگیریم و به بحث و گفتگو بپردازیم. خب یک ترانه قدیمی از فرهاد رو با هم بشنویم. زنده فرهاد.

دوستان و شما عزیز، سعی کردیم که با آقای گلزار ارتباط رو برقرار کنیم. هنوز این ارتباط برقرار نشده. به محض اینکه ارتباط برقرار شد، ایشون رو در روی خط خواهیم داشت. همزمان در ترانه کوتاه دیگر بشنویم ببینیم این ارتباط برقرار میشه یا نه.

0: الو آقای گلزار.
1: الو بفرمایید. بله بله.
0: با سلام و درود باران فراوان خدمتتون و سپاس داریم که دعوت ما رو پذیرا شدید و به رادیو هسته جدید خوش اومدید.
1: من هم سلام دارم خدمت شما آقای جوادزاده گرامی و همچنین سلام خدمت همه هموطنان خوب و عزیزم.
0: آقای گلزار، ما چند تا سوال داریم که خواستم با شما مطرح کنیم. ابتدا موضوعی که اعلام کردیم با شما در نظر داشته باشیم این مسئله تحریم‌ها و تحریم‌های سخت، بلخص تحریم‌های هوایی که اینک بر ایران و ملت ایران روا داشتن. و قبل از اینکه من سوال من مطرح کنم در این رابطه، سه تا سوال اصلی دارم. و اینکه ما یعنی روندگان خط استقلال آزادی همواره بر وطن دوستی تکیه کردند. همونطور که شما میدونی خودتون، بخشی از اونایی که در واقع میتونم بگم فرقه پهلوی طلب، از اونجایی که اطلاع چندانی از فلسفه مارکسیسم نداره، به تبعیت از فلسفه مارکسیسم، این که شما اگر با یک نظامی مخالفت کردید با کل اون، با تمام اجزای اون نیز باید مخالفت کنید، تبعیت میکنه. و این که اگر یادمان باشد که متاسفانه این آقایان نمیدانن، در جنگ جهانی دوم وقتی انگلستان از جنوب به خاک وطنمون تجاوز کرد، سرهنگ غلام علی بایندر علارغم این که در رژیم مستبد رضا شاه خدمت میکرد و علارغم این که رضا شاه دستور داده بود مقاومتی در برابر تجاوز انجام نگیرد، اما سرهنگ غلام علی بایندر به دستور اعتنا نکرد و از وطن در مقابل متجاوزین انگلیسی دفاع کرد و ما این را شهید و همچنین قهرمان ملی یاد میکنیم. به خاطر همین هست در ارتباط با اظهار نظرهای آقای پهلوی، منظورم آقای رضا پهلوی، ایشون در کانادا در مصاحبه با فاکس نیوز گفتگویی داشته است که در رابطه با مسلح کردن مردم ایران و پولایی که به ایشون داده شود، نظر شما در این رابطه چیست؟ من میکروفون رو داخل شما میذارم و بس به سوالای دیگه بپردازم.
1: خدمتتون عرض کنم که در رابطه با سوال شما، آقای رضای پهلوی سخنانی رو در مصاحبه آخرش گفته و یک صحبتی هم اونجا با یک عده انجام داده. سخنرانیش در تورنتو 19 سپتامبر بوده، مصاحبهش با فاکس نیوز 22 سپتامبر بوده. بله، در تورنتو رضا پهلوی بر 5 محور تاکید کرده: فشار حتل اکثری بر جمهوری اسلامی، حمایت از مردم، سازماندهی مخالفان، تشویق نیروهای حکومتی به ریزش و برنامه ریزی برای گذار. گفته در مرحله ریزش فعال، اسمش آورده، نیروهای نظامی باید چیکار کنن؟ سلاح‌های خودشون رو زمین بذارن. حالا این ریزش فعال زمانش که یه چه شکلی عملی میشه، ایشون دستور فرمودن به هم زمین بذارن و بیان به مردم بپیوندن، کاری که در انقلاب 57 هم انجام شد. ارتشی ها به مردم پیوستن در انقلاب، برای اینکه یه تفاوتی داشت، بنا بود آقای خمینی برود در قم و در ایران جمهوری بشود. مردم دنبال رئیس جدید نمیگشتن، بگذاریم که آقای خمینی و حزب جمهوری اون پیشنویس قانون اساسی رو تبدیلش کردن به قانون اساسی اول و برای آقای خمینی به عنوان رهبر اختیارات قائل شدن. حالا در همون سخنرانی ایشون گفته تأکید اصلی و بر او بر سازماندهی بوده، ریزش نیروهای حکومتی و همکاری خارجی، و از طرف دیگه گفته نه بر به اصطلاح مسلح کردن مردم. منظورش این بوده که مردم مسلح نشه. اما سه روز بعد، اصلا سه روز با اختلاف اینطوری در فاکس نیوز عنوان کرده که مثلا از لحاظ ویدئویی علنی وجود داره، هر کسی میتونه اون رو بره نگاه کنه. تو متنی که انتشار پیدا کرده از اونجا عنوان کرده که نیروهای زمینی ما خود مردم ایران هستن و میشه صدها میلیون دلار از دارایی های بلوکه شده ایران رو برای این کار به کار گرفت و همچنین گفته که یعنی در حقیقت مجری وقتی از این پرسیده آیا منظورش استفاده از این پور برای مسلح کردن مردمه و چگونه سلاح در حقیقت وارد ایران میتونه بشه، چه شکلی میخواد این کار رو بکنه، اون گفته وارد جزئیات عملیاتی نمیشیم و گفته این موضوعات بسیار حساسند و علناً درباره روش‌ها صحبت نمیشه کرد. خود فاکس نیوز اصل مصاحبه و مضمون اون رو تایید کرده. نکته مهم درباره پول‌های بلوکه شده اینه که موضع پهلوی در طول زمان هی مرتب تغییر میکنه. در مصاحبه‌های قبلیش گفته مثلا با CNN که مصاحبه کرده تو همین فوریه امسال و مصاحبه‌ای که قبل از اون داشته گفته این دارایی‌ها رو باید برای تأمین اعتصابات کارگری، اینترنت و حمایت از مبارزات مردمی در مردمی مثلا مدنی مردم به کار گرفت. بعد در فاکس نیوز سپتامبر امسال این ایده ظاهراً از حمایت مدنی به سمت تجهیز مردم مسلح کردن اونا تغییر موضع داده. این دوتا خیلی تفاوت داره، خیلی تفاوت داره در عرض مدت چند ماه. یعنی با اصول حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی اصلا سازگاری نداره. بله، این در حقیقت این تغییر رو میشه در سخنان اون دید کاملا. یه تفاوت مهم دیگه هم هست، ایشون در تورنتو از نیروهای نظامی خواسته در مرحله فعال سلاح خودشون رو زمین بگذارن و به مردم بپیوندن. بعد در مصاحبه فاکس نیوز میگه از تجهیز مردم برای برقراری توازن در برابر نیروهای سرکوب این رو عنوان کرده. از نظر سیاسی دو تصویر بسیار متفاوت از راهبرد، از روش ارائه داده. یکی خلع مثلا چیز قدرت از نیروهای سرکوب یا نظامی که همشون سرکوبگر نیستن، یه بخش بسیار بسیار جزئی اینا در خدمت نظام عمل میکنن، بقیهشون اینا جز جامعه که هستن که در خدمت مردم هستن. خب شغلشون مثلا نیروی انتظامی است، سپاه است، بسیج است یا هر چی دیگه، یا ارتشی است. این دلیل نمیشه که با نیروی سرکوب همکاری کنه. و تأکید کرده به پیوستن نیروهای حکومتی به مردم. بعد چه نیازی هست که به مسلح شدن مردم این وسط؟ اسلحه رو تو میگی نظامی که جز مردم هستی به مردم بپیوند، بعد میگی که بعد من میرم مردم کی رو مسلح میکنی؟ چه شکلی مسلح میکنی؟ به چه هدفی میخواد مسلح کنی؟ اینا حرفاییست که پوپولیستیه که میگه. بعد مسئله بعدیش هم پولهای بلوکه شده است که یه پرسش اساسی اینجا مطرح میشه. این پولها رو در حقیقت پول مردم ایران هستن، ایشون خواهان استفاده اونها برای فعالیت اپوزیسیونه و توضیح روشنی هم درباره سازوکار حقوقی، نهاد تصمیم گیرنده، نحوه نظارت بر خرج این هیچ گونه پاسخگویی در این رابطه نداره. تا اینکه چه کسی حق داره درباره مصرف این دارایی‌ها و میزانش برای فعالیت‌های سیاسی یا نظامی تصمیم بگیره. آقای رضای پهلوی با اطرافیانش تصمیم می‌گیرن یا جنبش مردم ایران تصمیم می‌گیره؟ خرج کجا می‌خواد بشه؟ اصلا یه حرفایی می‌زنه که اصلا ایشون برای کمک رسانی برای یه عده بی‌وضاحت نمیتونه تنظیم بکنه. من باورم بر اینها نداره توان اون مدیریت رو، مخصوصا با آدمایی که با ایشون همکار و همیار و همفکر ایشون شده. بعد یه نسخه هایی میپیچه به پول ملت ایران که بلوکه شده دست آمریکایی ها و بقیه کشورها. از چه بابت بدن؟ باید بدن دست شما؟ با چه نیروهایی میخوای بری این کار انجام بدی؟ اگه منظورتون به نیروهای کردی هست که آمریکا گفته من به اونها اسلحه دادیم که برون در ایران تخریب به وجود بیارن، نابسامانی به وجود بیارن، و به گفته ترامپ میگه که اینها رفتن اسلحه ها رو فروختن، اینها میخوای یه کاری انجام بدی؟ با یه سری آدم های فاسد به نظر من، وطن پروش، ضد عرق ملی ایرانی ها و ضد عرق ملی کردها که هموطن ما هستن، انسان های پاکی هستن. شما اسلحه دادن که نباید میگرفتید، رفتید اونها رو میگید فروختم. خب این مسائلی است که در این رابطه هست. ایشون برنامه برای تدارکات نداره. تا امروز هم موازه او بر ضد تمامیت ارضی و آزادی ها بوده و از همه مهمتر موازه ای که او گرفته بر ضد جان هموطنان ما در ایران، از دشمن خارجی، مهاجم خارجی، خواهان بمباران شده، تا در حدی که نزدیکترین افراد که میگوین با او همکاری میکنن گفتن که حتی بمب بزنه دو تا شهر ایران رو. همسر ایشون هم که نسخه داده گفته بمب اتمی مایه رشد میشه. عجیب عجیب حرفی است. بمب اتمی مایه رشد میشه، مایه تحول میشه تو این دنیای ما. تمام دنیا از عدم تحول صحبت میکنه. یه چرنوبیل آسیب دیده، یک دنیایی داره هنوز داره خسارت برش وارد شده از لحاظ محیط زیست. همه جهان محیط زیست رو تخریب کرده. یه چرنوبیل قدیشون میگه بیاد مثلا بمب بزنه تهران رو با 10-12 میلیون جمعیت و شهر کرج که بهش چسبیده کنفیکون کنن که چی؟ یه دی بیان اونجا بگن ما تاج پادشاهی بر سر میگذاریم. و در صحبتی هم که اونجا کرده، در آخرین صحبتش، حرف از انتخاباتی است که پادشاهی بشه. بعد کی بشه پادشاه؟ ببینید پادشاهی حقی از حقوق مردم نیست که حق حاکمیت باشه. مردم برای اینکه به حد حق حاکمیت برسن میروند در انتخاباتی یک نفر رو انتخاب میکنن، یه دوره میگن 4 سال یا 5 سال، حالا باید انتخاب بشه، مثلا میگیم 4 سال. اگر خوب عمل نکرد در حین اون دوره میتونن استیضاح کنن، میتونن بعد از 4 سال مطلقا بهش دیگه رأی ندن. کسی نمیاد مادام العمر رو که من تمام اختیاراتم میدم دست شما، اصلا استقلال خالی میشم که تو تصمیم گیری برای هست و نیست من بکنی. یه انسانی که برنامه، نه برنامه اقتصادی دارد، نه برنامه صنعتی داره، بر توسعه رو مطلقا نداره، سیاست خارجیش بر اساس وابستگیست، وابستگی مطلق است. اینا چه شکلی میشه یه همچین کسایی بیان وطن ما رو اداره کنن؟ خب مردم ایران میگن اگه بناس دموی فاسد جدیدی بیاد فساد بکنه و دیکتاتوری جدید، خب ما با این دیکتاتوری که هست فعلا بهتر میشناسیمش، با این میریم تا تحول ممکن بشه. بفرمایید. خواهش میکنم.
0: خب به خاطر همین من اون اول عرض کردم خدمتتون که ایشون ما علارغم که با کل سیستم مخالف، ولی در دفاع از وطن دست گرم مدافعین وطن را میشماره، میفشاره. و در رابطه با سفر آقای پزشکیان خواستم بپرسم به سخنرانی ایشون در سازمان ملل و سخنرانی همچنین ترامپ، نظر شما در این رابطه چیست؟ و سپس سال بعد، سال بعدی هم که میخوام قطع نکنم گفتار شما را سخنرانی، به رابطه اینا را با اقتصاد ایران، علی رغم اینکه الان هر روز مسئله گرانی، معیشت مردم هر روز بد و بدتر میشود. این آخرین سوال من بود که بهش لطفا بپردازید.
1: حتما سعی میکنم که مسئله ترامپ و پزشکیان، این دو صحبتی که کردم رو کوتاه بهش بپردازیم تا به مسئله موزل اصلی که اقتصاد ایران هست و وضعیت معیشتی که فعلا مردم دارن به اون سعی کنم بیشتر بپردازم. صحبت هایی که آقای پزشکیان کرده و آقای ترامپ، جدایی از این که او رئیس جمهور آمریکاست، این رئیس جمهور ایران است، و جدایی از این که ما بگیم که من موضع مخالف دارم یا ندارم، اون چه که اتفاق افتاده، صحبت های نقاط قوت دارن یا نقاط ضعف دارن، با این تفاوت که ما در حال حاضر در یک موقعیت هست وطن ما که دشمن خارجی که در حقیقت آمریکا باشد و اسرائیل تنگ گوش ایران، اینها به وطن ما تجاوز کردن و آمار دادن 1800 منطقه در ایران بمباران شده، تخریب شده. حالا بازسازی اینها رو تا جنگ دوم گفتم 370 میلیارد تا 400 میلیارد خرجشه، و سوم و چهارم هم حمله کردن، تخریب های وسیع کردن، بسیاری از زیرساخت ها را هم به گفته نظام حاکم بر ایران هم به گفته ترامپ و مسئولین اونها گزارش دادن که ما تخریب کردیم. خب این باید که چه شکلی برخورد بشه؟ نقطه قوت سخنرانی پزشکیان در مقایسه با صحبت ترامپ این بوده که لحن اون بیشتر بر دفاع از حق حاکمیت ملی بود، محکوم کردن حمله به غیر نظامیان، و مسئله خیلی مهمی که عنوان کرد بازگذاشتن راه مذاکره دقیق که تغییر پیدا کنه. پزشکیان گفت که ایران خواهان استقلاله، یعنی کسی بر ما سلطه نداشته باشه. حالا به این صورت خواهان استقلال بود که دشمن خارجی به ما حمله نکنه، و عنوان کرد که توان نظامی رو برای دفاع میخواد نه هجوم، و عنوان کرد در 200 سال گذشته ما به هیچ کشور حمله نکردیم. به تاریخ رو عنوان کرد، یک دومی که در طول حداقل 547 سال گذشته میگوید، حالا بگذاریم که گروه های نیابتی داشتن تو کشورهای دیگه، اما میگوید ما حمله نکردیم، و در این حال در رو در صحبتش به روی دیپلماسی باز گذاشت، بیاد صحبت کنیم مسئله تموم بشه. و یک بارم نشستن به توافق رسیدن، به تفاهم رسیدن، از در آن از بینش برد. در مقابل ترامپ چی گفت؟ بخش مهمی از سخنرانی خودشو یه نمایشی از قدرت نظامی آمریکا بود و تمجید از عملیات علیه ایران عنوان کرد که من آقای جهان هستم و

کار شدید علیه ایران به اصطلاح اختصاص داد، تمام صحبت هاشو در این چارچوب، حتی عنوان کرد نابودی ایران در صورت ادامه وضعیت فعلی ایران رو نابود خواهیم کرد و تاکید بر برتری نظامی آمریکا. خب حالا همه دعوا سر چیه؟ سر تنگه هرمز دیگه. و اگه شما به تفاهم برسید با هم دیگه، بر فرض حقوق بین المللی هم رعایت بشود، ایرادش سر چیه؟ آمریکا میگه یا من در این منطقه آقای منطقه هستم، هیچ کس حق نداره غیر از حرف من حرفی بزنه، یا میام ایران رو نابود خواهم کرد. اینها مغول ها اینا رو میگفتن، حتی ترک های سلجوقی که حمله کردن نگفتن، عرب ها که به ایران حمله کردن نگفتن، مغول ها گفتن ما میایم نیشابور رو خراب کردن، شخ میزن روش، گندم میکاریم که اصلا نفهمه این شهر شهره. در تاریخ هم مونده این جنایت ها. بله، بنابراین سخنرانی پزشکیان نسبت به ترامپ یه برتری داشت، با وجود لحن اعتراضی هنوز از مذاکره و حق دفاع در چارچوب حاکمیت ملی سخن میگفت، در حالی که ترامپ بیشتر زبان تهدید، قدرت نظامی، فشار اقتصادی رو به کار گرفت. از منظر منشور سازمان ملل، زبان دیپلماسی و دفاع مشروع با فلسفه این نهاد سازگارتره، برتری داره به زبان تهدید و نمایش قدرت. یعنی اون کسانی که متن رو نوشته بودن برای آقای پزشکیان یا تنظیم شده بود، حالا بالاخره یه هیئتی این کارو میکنه، اینها رو در نظر گرفته بودن. حتی زمانی که هیئت ایرانی موقع صحبت ترامپ اونجا رو ترک کرد، یه نماینده از ایران موند و یکی از صحبت‌های حساس که مخصوصا در آمریکا خیلی به اون به اصطلاح مثبت برخورد کردن، که هر چقدر تهدید میکرد ترامپ، این شخص حتی یه چشمم نمیزد، کاملا بیطرف فقط گوش میداد. و از لحاظ حقوقی گفتن ایرانی ها خیلی هوشیار عمل کردن. چرا؟ برای اینکه یه نفر نشسته که اونجا طبق به اصطلاح قوانین سازمان حقوق بشر، چیز سازمان ملل، اگر یه کسی اونجا از اون مجموعه باشد، میتواند بعد شکایت بکند علیه سخنران که تو مثلا تعرض کردی به حقوق ما. ایرانی ها همشون نرفتن بیرون، یه نفر مونده. حالا این ما با این نظام مخالف هستیم، ولی مواردی که برخورد کردن این موارد بوده. حالا ضعف و قوت های دیگری هم هست که موضوع جلسه ما نیست. خیلی ها ایراد میگیرن چرا اونجا آقای مثلا پزشکیان یه کلمه رو زبونش پیچید، اینا مسخره کردنه. موضوع اصل قضیه است، یا چرا عکس خامنه ای رو برده بالا. درسته ما با خامنه ای مخالف هستیم، با اون کسانی که مثلا سران نظامی که در فساد بودن مخالف هستیم، ولی این دلیل نمیشه که یک قدرت خارجی یا یه مهاجم خارجی به وطن ما حمله کنه، اینها رو قتل عام کنه، دنیا هم ساکت بشینه بگه تو خوب کاری کردی. بیخود میکنن در امور کشور ما دخالت میکنن. لطفاً در امور کشور ما هم هیچ گونه دخالتی نکنید تا ببینید ما چه شکلی این استبداد رو یه شبه که نه، ولی در مدت بسیار کوتاه تغییر بدید. هر زمان که ملت ایران برخواستن برای اعتراض، اعتراضات بزرگ از 88 تا به حال، هر بار دخالت خارجی و مخصوصاً اسرائیل مانع تحول در ایران شده. اینا ضد دموکراسی هستن در وطن ما. خواهان هستن یک کشوری با 7000-8000 سال سابقه تاریخی مسالمت آمیز در کنار هم زندگی کردن، اینها در یک استبداد باشن. اما سوال بعدی شما که بسیار اساسی است، برمیگرده به تحریم گسترده آمریکا. خب این رو باید بهش بپردازیم. اگه بخوایم وضعیت اقتصادی ایران رو امروز خیلی کوتاه توصیف کنیم، باید بگم که اقتصاد ایران امروز زیر فشار 3 تا عامل همزمان قرار داره. یکی جنگ، تحریم‌های گسترده خارجی و یه ساختار اقتصادی ناکارآمد.
و رانتی

0: که اون در داخل کشوره. خب حاصل هر تا این سه تا فشار رو هم مردم عادی میپردازن، یعنی در حقیقت مردم عادی هستن که تمام تقبل این همه فشاره میکنن. به قدرت آیا فشار وارد میشه؟ نه، الان 40 و چند ساله تحریم ها پیوسته ادامه داشته، تجدید شده، حداقل 16-17 سال گذشته که به شکل بسیار قوی تکرار شده، ولی این استبداد داره ادامه حیات میده. هی مردم هستن که فقیرتر میشن. تولید ناخالص داخلی با نفت بیش از 10% کاهش پیدا کرده. صنعت و معدن حدود 14.7% منفی شده. اینا دیگه آمار رسمی است که دادم. تا غیر رسمی شاید بعضی کارخانه ها بگن ما کلا در کارخانه‌مون بستیم، که حقیقتی رو میگم. سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده. صادرات بیش از 35% سقوط کرده، چون راه صادرات رو بر ما بستن. واردات هم همینطور. حالا عنوان میکنم با کشورهای همسایه کوشش میکنیم که امکان صادرات رو ممکن کنیم، ولی هر صادراتی رو که نمیشه از طریق زمینی مثلا به عراق داد یا پاکستان داد، چقدر هزینه برمیداره تا بشه اون رو خارج کرد. تازه آمریکایی میگه من تو رو تحریم کردم، کشورهای دیگر هم تحت فشار قرار میدم. پاکستانی میگه من چه شکلی کانتینرهای تو رو بیارم وارد کنم تو کشور خودم بخوام صادر کنم. این یه فشار. 35% سقوط کرده. در حقیقت ما در ایران با یک رکورد منفی روبرو هستیم. یعنی اقتصاد ما کوچکتر شده، ظرفیت اشتغال کاهش پیدا کرده، در جلسات دیگه راجع به این مفصل صحبت کردیم، و فشار به کی میاد؟ به درآمد واقعی خانوارهای ایرانی. حالا در ایران یک مصیبتی است. صندوق بین‌المللی پول برای سال همین امسالی که ما درش هستیم گفته که این اقتصاد انقباضی، یعنی داره هی کوچیک میشه، گفته 5.4% ایران اقتصاد انقباضی داره. همه صحبت میکنن مثلا چقدر رشد داریم، 1%، 1.5%، مثلا چین چقدر داشته، آلمان چقدر داشته. اما هی اقتصاد کوچیکتر بشه یعنی مردم فقیرتر میشن، بسیار از خانوارها که میرن زیر خط فقر و خط فقر مطلق. چه نتیجه ای میده وقتی که صندوق بین‌المللی پول این رو میگه؟ یعنی حجم تولید کالا و خدمات در اقتصاد ایران کاهش پیدا کرده. حالا سوال مطرح میشه که این ارقامی که میگیم در زندگی روزمره مردم چه معنایی میتونن پیدا کنن؟ اونجا باید بریم ببینیم واقعا چه شکلی میشه. ببینید وقتی یه بازنشسته 22 میلیون تومان حقوق میگیره، اما باید 25 میلیون تومان اجاره بده، شما در لحظه ببینید این 3 میلیون فقط برای اجاره خونه کم داره. حالا شاید بعضیا بگن نه اصلا همچین قیمتهایی برای اجاره خونه چه شکلی زندگی میکنن، این رو برفرض گرفتیم. یعنی اون خانواده بازنشسته بعد از یه عمر زندگی حتی درآمدی ندارد که امکانات چیز مسکن خودشو بده. وقتی یه فردی بعد از 30 سال کار دو مرتبه مجبور میشه روزمزدی کار کنه، یعنی نظام بازنشستگی دیگه امنیت اقتصادی ایجاد نمی کند. این وضعیتیست که الان ایران داره. صندوقهای بازنشستگی خالی هستن. وقتی یه خانواده برای تهیه لوازم مدرسه اش، همین با شروع مدرسه یکی از معضلات شده بود که آخر بالای 100% قیمت چیزهای درسی رفته بالا، تهیه لوازم مدرسه دانش آموز میگن 13 تا 15 میلی تومان هزینه میبره. یعنی حتی حق آموزش هم با قدرت خرید خانواده ها یک ثانیه اصلا نداره. این موضوعات که خدمت رو عرض کنم و بسیاری موارد دیگه نشون میده بحران معیشت دیگه فقط یه مسئله فقیرترین اقشار نیست. بخشی از طبقه متوسط داره مرتب به خاطر نبود امنیت اقتصادی میره به طرف طبقه فقیر و فقیرتر شدن، که توی یک سال گذشته این بسیار رشد بالایی داشته. موضوع امشب ما نیست، ولی عنوان کردن. حالا نقش جنگ در این وضعیت چیه؟ ببینید جنگ فقط مسئله ساختمان و زیر ساخت ها نیست که تخریب میکنه، سرمایه گذاری رو هم چی کار میکنه؟ فراری میده، یعنی تأثیرش اینه، تجارت رو مختل میکنه. عنوان کردم 35% تجارت اومده پایین، حمل و نقل رو گران میکنه، الان در ایران میگن 2 تا 3 برابر شده قیمت حمل و نقل، صادرات رو هم کاهش میده و یک نااطمینانی اقتصادی رو تولید میکنه. حالا اونهایی که میگن جنگ حمله کنید بمباران کنید، ببینید با مردم وطن چه میکنن. اصلا به عقیده من اعتقادی به حقوق بشر و وجدانی برای این که اینا حق حیات و زندگی دارن ندارند، وگرنه کسی از خارجی و یک نیروی مهاجم خشن و دیکتاتوری مثل نتانیاهو یا ترامپ نمیخوان که به وطن حمله کنه. چه شکلی آدم ببینه هموطنش در گرسنگی داره از بین میره و تو بگی بازم بزن، تازه حالا کم اومدی با بمب اتم بزن. غیر از همسر آقای رضا پهلوی، آقای محمدی یه صحبتی کرده میگه بزنید 1 شهر 2 شهر رو با بمب اتم صاف کنید تا مسئله حل بشه.
1: اینا خائنان به وطن هن. خب
0: بله،
1: اینا خائنان به وطن هن.
0: بله، بانک جهانی تو گزارش جوان امسالش تاکید کرده که جنگ خاورمیانه باعث کاهش فعالیت اقتصادی، افزایش هزینه انرژی و مواد غذایی و افزایش هزینه حمل و نقل رو در پی داشته. این رو در همه دنیا به وجود آورده، در اروپا ما شاهدش هست. درباره ایران هم گفته که چشمانداز اقتصادی به شدت به مدت جنگ، شدت تخریب زیرساخت ها و میزان اختلال در صادرات نفت و تجارت وابسته است. میبینیم که همه اینها در حال حاضر به مقدار زیادی صدمه دیده. پس بانک جهانی میبینه که این مردم داره فقیرتر میشه، باید خب فریادش بره بالا بگه آقا جنگ رو تمام کنید. این صلح حقی از حقوق همه جامعه بشری است. اگر خاطرتون باشه در مصاحبه که در پایان جنگ 40 روزه انجام دادیم در این رادیوی شما، خاطر نشان کردم که 2200 میلیارد دلار به جامعه جهانی ضرر وارد شده. چرا؟ آقای ترامپ میخواد بگه من ابرقدرت جهانم. به ایران 370 میلیارد گفتم، به کشورهای عربی گفتن 190 میلیارد، به آمریکا گفتن 70 تا 100 میلیارد ضرر وارد شده. تخریب نشده، اونشون نیروهای استفاده کرده و بمب‌هایی که اینقدر خرج شده، حالا غیر از اون مراکزی که ایرانی‌ها هم از اونها بمبالان کردن. پس بنابراین بانک جهانی داره یه واقعیت میگه، غیر از اینکه ملموس مردم کشور ما هر روزه دارن میبینن چه وضعیت دارن. حالا سوال اینه که پس تقصیر متوجه جنگ و تحریم هاست؟ اگر این شکلی بگیم واقعیت مهمی رو در حقیقت پنهان شده. اقتصاد ایران پیش از این جنگ مشکلات زیادی داشت: تورم مزمن، فساد اقتصادی، اقتصاد رانتی ما داشتیم و داریم، نظام چند نرخی ارز داشتیم، وابستگی بودجه شدید به نفت داشتیم، ضعف سرمایه گذاری در ایران، یعنی امنیتی نیست که بشه سرمایه گذاری کرد، اتلاف منابع داشتیم، ناکارآمدی در تولید و شبکه های مالی و اقتصادی وابسته به قدرت داشتیم. پس این نیست که فقط تحریم باعث شده، تحریم و جنگ روی اقتصاد که وارد شدن آسیب ها رو دوچندان کردن. بنابراین من معتقدم 2 خطا رو نباید مرتکب بشه. یکی این که همه مشکلات رو گردن تحریم و جنگ بندازیم، کاری که نظام میکنه، و مسئولیت در حقیقت حاکمان داخلی رو فراموش کنیم. بسیاری حتی در این خارج هم میگن چون جنگ است اینها رو راجبش حرف نزنید. کی باید حرف زد؟ اگه 10 سال این مسئله طول کشی، حتی 1 سال طول بکشه فرق نمیکنه. و دیگه اینکه چون با حاکمیت مخالفیم اثر جنگ و تحریم بر مردم رو نایده بگیریم. کاری که پهلوی طلب ها و یه عده دیگه هم میکنن، میگن نه فعلا چشمانم رو به اون ببندیم. هر دو تا این نگاه توجه بکنید در نهایت مردم ایران رو در ذهن خودشون حذف کردن. توجه میکنی؟ صلح عادلانه فقط این نیست که بمباران متوقف بشه. صلح عادلانه یعنی جان مردم حفظ شود، تمامیت ارضی کشور محترم بماند، خطر تجاوز و جنگ از میان برود، تحریم هایی که زندگی مردم رو مختل میکنن کاهش پیدا کنه و از بین بره کاملا، و در همون حال حقوق مردم در داخل کشور هم قربانی مصلحت حکومت نشود. من نمیتونم بگم با جنگ مخالفم، اما نسبت به فرق بقیه که ناشی از تحریم هاست بی تفاوت باشم. همونطور که نمیتونم بگم با تحریم مخالفم و بعد فساد و استبداد ناکارآمد داخلی رو نادیده بگیرم. خب نمیشه. اینا همش در یک ظرفیست که انسان دارای حقوقه، این وطن دارای حقوقه. حالا یه سوالی که خیلی مطرح میشه در پایان میخواستم بهش بپردازم اینه که یه عده عنوان میکنن که در برابر حمله خارجی یعنی دفاع از جمهوریست، جمهوری اسلامیست. این رو خیلی هم معنی عنوان میکنم، این رو کاملا رد میکنم. من دفاع از صلح، تمامیت ارضی ایران و حق کشور برای دفاع در برابر تجاوز خارجی به معنای دفاع از استبداد حاکم نیست. این نیست. این حالت میان دفاع از میهن و دفاع از حکومت تفاوت اساسی وجود داره. وقتی نیروی دفاعی کشور در برابر حمله خارجی از خاک، از وطن، مردم و تمامیت ارضی ایران رو دفاع میکنه، از حق، در حقیقت از یک حق ملی دفاع میکنه. اما این دفاع هیچگاه سرکوب، زندان، فساد، نقص آزادی ها یا سیاست های زیانبار داخلی رو توجیه نمیکنه. یه ده در این دام میفتن. چون حالا جنگ است و ما با جنگ مخالف هستیم، چشممون رو به همه اینا ببندیم فعلا. عزیز من، چشم رو باید باز نگه داشت. دفاع از حقوق این بر اون بر سرش نمیشه. میتونیم همزمان بگیم با تجاوز خارجی مخالفم، از حق دفاع مردم و کشور حمایت میکنم، یا بگیم با استبداد داخلی و نقض حکومت مردم هم مخالفم. اینها تناقض نیستن، همه یک از یک اصل ناشی میشن. دفاع از حقوق مردم کاری که آقای رضای پهلوی و پهلوی طلب ها مطلقا انجام نمیدن. حالا راه حل چیه؟ راه حل رو در سه سطح من میبینم. با این صحبتم رو تمام میکنم. اول، توقف جنگ و جلوگیری از تخریب بیشتر کشورم. دوم، کاهش و رفع محدودیت های اقتصادی کشور که در حقیقت مستقیما زندگی مردم رو تحت فشار قرار داده با دارو، غذا، تولید و تجارت. اینها رو همه رو تحت تاثیر قرار داده. سوم، اصلاح ساختار داخلی اقتصاد. این رو نباید فراموش کرد. یعنی از یه حرکت اقتصادی داشته باشیم که اقتصاد رانتی و قدرت محور و واردات محور به اقتصاد تولید محور، اقتصادی شفاف و پاسخگو که در حقیقت توسعه پایدار و رفاه عمومی رو هدف قرار بده. حالا شاید سوال کنه شنونده عزیز، آیا این خواسته ها در چارچوب این نظام میشود؟ نه که نمیشود، چون اینا خودشون این فسادها رو به وجود آوردن. پس بنابراین باید ایستاد و دفاع کرد از حق زندگی که این کمبودها درش هست.
1: خیلی ممنون.
0: اگه فقط جنگ بله.
1: خیلی ممنون، وقت ما داره چند ثانیه مونده فقط.
0: اجازه بدید دو تا جمله دیگه دارم تمام میکنم. اگر فقط جنگ متوقف بشه ولی اقتصاد رانتی بمانه، بحران باز تولید میشه. اگر فقط تحریم برداشته بشه ولی فساد و
2: دوی اجازه بدید که درست بگم 513 قانون مجازات اسلامی متهم شد توهین به ائمه که نهایت حکمش 1 تا 5 سال زندانه، فارغ از اینکه اساسا بی‌معنیه، یعنی توهین به ائمه اساسا در حقوق کیفری بین‌المللی جایی نداره، اساسا جرم نیست. خلاصه این 5 سال میتونست قاضی جواد بهش حکم بده، منتها در جریان دادگاهی طبق اطلاعاتی که ما داریم خانم امینی از خودش دفاع میکنه، اتهامات رو رد میکنه و به این قاضی مرگ به معنای دقیق کلمه بر میخوره. این برخوردن باعث میشه که به شکل خودسرانه بدون در واقع رعایت تشریفات دادرسی آیین کیفری بیاد کیفرخواست رو عوض بکنه، به جای ماده 513 اهانت به ائمه رو ببره ذیل ماده 262 و بگه این سب و نبیه، براش حکم اعدام صادر بکنه. در رابطه با سوال شما که من عذرخواهی میکنم، فضای گرم اینجا باعث حساسیت من میشه، این حکم بدویه، بازم عذرخواهی میکنم از بینندگان، این حکم بدویه و طبیعتاً هنوز به دیوان نرفته. این امید وجود داره با توجه به بی‌اعتباری این حکم و البته در صورت جدیت جامعه بین‌المللی برای محکوم کردن این شیوه از برخوردها بشه جانشون نجات داد. از اون طرف نگرانی جدی هم وجود داره که بازم عذرخواهی میکنم، نگرانی هم هست که در واقع اگر مثل سایر موارد جامعه بین‌المللی حساسیت جدی نشون نده، جان این زن جوان معترض ایرانی در خطر باشه. به این ترتیب من فقط میتونم بگم باید امیدوار باشیم جامعه بین ملل، سازمان بین المللی، اونهایی که نمایندگان حکومت ایران رو در کرسی خودشون جای میدن در این مورد مسئولانه عمل بکنن.
3: ممنونم از تو همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن دی سی با ما. نشریه ایندیپندنت کاوه مدنی، رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل رو به عنوان یکی از 100 چهره جهانی تاثیرگذار در مهار بحران‌های اقلیمی انتخاب کرده. این رسانه با معرفی مدنی در کنار شخصیت‌های برجسته چون آنتونیو گوترش و بیل گیتس از تلاش‌های علمی او برای برجسته کردن مسئله آب در برنامه‌های بین‌المللی و نظریه‌پردازی درباره ورشکستگی آب تمجید کرده. خود کاوه مدنی، رئیس مؤسسه آب محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل تورنتو اینجا در مقر سازمان ملل به ما پیوسته. پیش از هر چیز بهتون تبریک میگم اسمتون در کنار بیل گیتس و پادشاه بریتانیا، امیدوارم ثروتتون هم بنازه اونها بشه روزی.
4: ثروت که نیست، یه سری اسمم هست که دائما به عنوان چپ ها بهشون حمله میشه، خلاصه لیست خطرناکیه.
3: از ثروت حرف زدیم، یکی از نکاتی که شما دائم بهش اشاره میکنید ورشکستگی آبی است. الان هم اینقدر بحران های بین المللی از بحث هوش مصنوعی که البته به شکلی شاید به موضوع آب برگرده، میخوام از در موردش ازتون بپرسم، موضوع تنگه هرمز، اینها افکار عمومی جهان رو به خودش جلب کرده که شاید کمتر در مورد بحران های مثل آب و تغییرات اقلیمی میشنویم. چقدر امیدوار هستید به وضعیت موجود؟ چقدر در چانه زنی هایی که اینجا کردید فکر میکنید دولت ها به اندازه کافی دارن توجه میکنن به موضوع آب؟
4: به طور خاص موضوعات محیط زیست در حاشیه هم میدونیم، این هفته خلاصه اقلیم نیویورک، یه گروه یه جای شهرن و گروه های در واقع گروهی که مربوط به سیاست میشن و برای جهان تعیین تکلیف میکنن، اینجان دعواهای خودشون رو دارن، در واقع نشست هایی هم که مربوط به تغییرات اقلیمی بود خیلی توجهی نگرفت، بعضی از سران حاضر نشدن، اما بعضی از سران دولت ها که صحبت کردن در بیانیه هاشون به این موضوع پرداختن. دبیرکل ماهای آخر در واقع خدمتش هست، ایشون هم یه سری در مورد این صحبت کرد، اما اجماعی وجود نداره، حتی میشه گفتش که یه مقدار این الان باعث اختلاف هم است، حتی صحبت در موردش برای بعضی ها حرامه و نباید راجبش صحبت کرد، اما مسائل همچنان هست. اما یک موضوعی که میشه گفت شاید بشه گفت میتونه این بن‌بست رو بشکنه، همین موضوع آبه، به خاطر اینکه امسال سالی است که الینیو درگیرش هست جهان، مسئله آب مسئله اروپا یا قاره در واقع آمریکای شمالی شده، مسئله‌ای که برای اونها بغرنج نبوده قبل از این، مسئله ای است که هم برای راست سیاسی هم برای چپ سیاسی مهمه، هم مسئله ای است که به جنوب جهان کشورهای در حال توسعه مربوطه، هم به شمال جهان کشورهای ثروتمند، و هم مسئله ای که شما اگر حالا ورزن خیلی ملیگرا باشی و به کشور خودت فکر کنی، مسئله است که بسیار مهمه. بنابراین شاید بشه گفتش که میشه امیدوار بود که آب بتونه گره گشا باشه. در دسامبر کنفرانس سومین کنفرانس آب سازمان ملل رو داریم. 50 سال تقریبا جهان در مورد آب ساکت بود. 2023 دومینش بود، سومیش داره امسال در امارات متحده عربی برگزار میشه و یه سری امید وجود داره، اما اینکه تغییرات شگرفی رخ بده بعید میدونم.
3: از انقلاب صنعتی به این سو، خب جهان تشنه انرژی بوده به دلایل مختلف، اول کارخونه ها و اینها، و الان به نظر میسه با این انفجار فناوری های هوش مصنوعی تشنگی این انرژی بیشتر هم شده و طبیعتا روی آب هم تاثیر میذاره، چه به خاطر ذخایری که بعد از زیر زمین در بیارن و آبی که مصرف میکنه تا خنک کردن همین سرورها. ولی به نظر میسه که شبیه یک موضوع دولبه است، برای اینکه از یک طرف نگرانی در مورد مصرف آب هست، از یک طرف هم ممکنه واقعا راهکارهای جلوی ما ارائه بده که پیش از این ممکنه به هوش طبیعی نمیرسید که چطور میشه باش مقابله کرد. چقدر نگرانید و چقدر امیدوارید به هوش مصنوعی؟
4: ببینید، یه فناوری است که بسیار مزایای زیادی داره، از جمله در حوزه آب و محیط زیست میتونه کمک کنه به رصد کردن، به تصمیم گیری، به اینکه بتونیم در واقع اتوماسیون رو اضافه بکنیم. خیلی از این مزایا رو داره، اما مثل هر فناوری دیگری یه سری عواقب داره و که اونها رو باید رصد کرد. اتفاقی که الان افتاده، یه قسمت زنجیره تامین در واقع هوش مصنوعی و مراکز داده معروف شده یا بهش پرداخته میشه، که اون اینه که ما کجا این مراکز داده رو قرار میدیم، برای خنک سازی چقدر آب نیاز دارن و چه خلاص در محل هایی که ما آب محدود داریم چه کار باید بکنیم. این شده موضوع دعوا، خیلی هم سرش دعوا میکنه. گزارشی رو چند ماه پیش ما منتشر کردیم که دو تا گزارش در واقع، که یکیش میپرداخت به این که در حوزه استخراج ما مواد معدنی حیاتی چه اتفاقاتی داره میفته، چون سوخت در واقع مورد نیاز یا بشه گفتش که اون چیزی که منبعی که انقلاب صنعتی چهارم رو ممکن میکنه منابع معدنی حیاتی هستن، که خیلی هاشون در کشورهای فقیرن و بسیار داره سوء استفاده میشه در اون مناطق، آثار زیادی روی آب هست. به علاوه یه سری نیازهای سخت افزاری داره این زنجیره، که تولیداتی هست که بعدن میاد در مرکز داده. در واقعیت اینه که مرکز داده مصرف آب دارن، اما در مقایسه با اون چیزی که بالا دست اتفاق میفته خیلی خیلی کوچکه. این باید حل بشه، آب رو ببریم به سمت داده. از لحاظ اقتصادی بازگشت سرمایه بیشتری است. من شخصا خوشحال میشم که این اتفاق بیفته، اگه قرار بین این که آب رو بدیم باش خیار و گوجه تولید کنیم یا بدیمش دست هوش مصنوعی، خیلی بازگشت سرمایه بالاتر خواهد بود در حالت دوم. اما مسئله ای که پیش میاد اینه که خب چه بلایی سر اون کشاورزان میفته، آیا دولت ها میتونن برای اونها شغل تامین کنن، یه منبع معیشت در واقع تامین کنن، و این چیزی است که نگران کننده است برای بعضی از جوامه. اما یه سری خلاصه داده های غلط هم این وسط هست، ضد اطلاعات هست، که باعث میشه آدما یا دشمن هوش مصنوعی بشن یا عاشق هوش مصنوعی، کما که دیدیم دو سه روز پیش اینجا دعوا بود بین دبیرکل و رئیس جمهور ایالات متحده.
3: بارقه هایی وجود داره که به نظر میسه بعضی که از کشورها ممکنه بخوان از آب به عنوان ابزار نفوذ و قدرت سیاسی استفاده کنند. در دامنه جنوبی رود نیل مثلا میبینیم بین مصر و بعضی از کشورهای همسایه. چقدر نگران هستید که آب به خصوص با دشوارتر شدن شرایط اقلیمی تبدیل به یک ابزار سیاسی بشه برای نفوذ کشورها بر روی هم دیگه؟
4: نفوذ، حالا بگیم برای تهدید همیشه استفاده میشده، اسلحه سازی از آب همیشه بوده، حتی در کشور ما میبینیم درگیری داره با همسایگان خودش. بنابراین این قضیه یک واقعیت است در دنیا. اگر یاد گرفته باشیم چیزی از موضوع جنگ ایران، موضوع تنگه هرمز، اینه که اولا حتی معاهدات جاری هم، حتی اون در واقع معادلاتی که دنیا برش سوار هست و بهش فکر نمی‌کنه میتونه در هر لحظه به هم بخوره، همه چی میتونه یک شبه عوض بشه. ما این رو دیدیم از معاهده در واقع بر روی بعضی از رودها که ما اینو سر کلاس درس میدادیم که اینا چقدر خوب هستن، الان شکستن. دعوای بین پاکستان و هند بسیار جدی است، بعضی از دعواهای دیگر هم جدی است، این به عنوان ابزار استفاده میشه. اما در این درس هم میشه فهمید که همون جوری که شما میتونی از یک در واقع یک جا استفاده کنی به عنوان نقطه قوت که دیگران رو تهدید کنی، میتونی ازش آسیب پذیر هم باشی و در نهایت هم برای حل این موضوع باید موضوعات مختلف رو ببینیم. کشورهایی که آسیب پذیر هستن خیلی سریعتر باید اقتصادشون رو سعی بکنن تا جای ممکن از آب در واقع آب منفک بکنن، فشارشون رو روی منابع طبیعی بیارن پایین، موضوع غذا رو بهش فکر کنن. اما مهمتر مثلا برای کشوری مثل ایران اینی که به بحث معیشت و در واقع منبع درآمد قشر روستایی، جمعیت روستایی، جمعیت کشاورزها فکر کنن، به خاطر اینکه حتی اگر همسایه به شما در واقع شیر آب رو، شیر فلک آب رو نبنده، در نهایت خودتون به خاطر ورشکستگی آبی میتونین برسید به اون جایی که بیکاری بیداد میکنه، مهاجرت ها اجباری میشن و این موضوعی است که ما در جهان نگرانیش رو داریم در مورد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران.
3: بی نهایت ممنونم از شما کاوه مدنی اینجا در مقر سازمان ملل، سپاسگزارم. دقایق پایانی پوشش ویژه ما هست اینجا در این آخرین روز حضور ما در مقر سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک. همونطور که در طول این 4 روز دیدید، موضوع جمهوری اسلامی یکی از موضوعات داغ مباحث مختلف رهبران جهان بوده، از رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل گرفته تا کشورهای منطقه. همکارم سمیرا قرایی در این دقایق آخر دوباره به ما پیوسته. سمیرا، یک جنبندی به ما بده که چه گذشت در این 4 روز به خصوص در مورد ایران.
5: تلاش بسیار خود جمهوری اسلامی هست، تلاشی که همین الان و همین امروز در این ساعت‌ها ادامه داره، برای اینکه بتونن آخرین دستاوردی اگر ممکنه داشته باشن که وضعیت اقتصادی، وضعیت فشارهای حالا اقتصادی ایالات متحده، کشورهای منطقه رو بتونن کمتر بکنند. هرچند که از اون سمت هم رئیس جمهوری چین که الان در واشنگتن به سر میبره، اون خواهان این شده که کشورها برگردن به تفاهم اسلام آباد و همین الان خبر داره میرسه که آقای پزشکیان میگه که ما هم استقبال میکنیم، ما هم علاقه داریم که برگردیم به تفاهم اسلام آباد. البته چیز تازه‌ای نیست، بارها مقامات جمهوری اسلامی از محسن رضایی گرفته تا عراقچی تا پزشکیان گفتن که ما علاقه داریم برگردیم به تفاهم اسلام آباد. از سمت ایالات متحده میدونیم چنین اشتهایی وجود نداره، بارها گفتن که ما چیز بیشتری میخواهیم و میخواهیم بحث هسته‌ای رو در همین ابتدای عام در هر گونه تفاهم یا توافقی بگنجونیم. پس همچنان این کشمکش ادامه داره، مخصوصا چون که آقای شی جین پینگ هم در واشنگتن هست، همچنان این مسائل در حال رقم خوردن هست. جمهوری اسلامی با آغوش باز برای دیپلماسی به اینجا آمد. آقای پزشکیان در گفتگوهایی که انجام داد، چه با برت برد از تلویزیون فاکس، چه با خانم برنن از CBS، این رو عنوان کرد که ما حاضریم در حوزه هسته راه بیایم. این تلقی رو ایجاد کرد که حاضرن اورانیوم غنی سازی شده رو بدن بره، که حاضرن هر گونه همکاری انجام بدن. ولی نکته‌ای که گفت اینه که ما هر آنچه که NPT به ما میگه رو انجام میدیم. این چیز تازه‌ای نیست، قول بالاتر و بیشتری نداد آقای پزشکیان به جامعه جهانی، برخلاف اون چیزی که الان داره اکو میشه در رسانه ها، همون چیزی که NPT میگه ما هم همون کار رو انجام خواهیم داد. اما برگردیم نگاه کنیم آمریکا و حالا اسرائیل، این دوتا رو میخوام برجسته بکنم. کشورهای منطقه رو هم ما داریم، همگی راجع به تنگه هرمز حرف زدن و خواهان این شدن که باز باشه، کشتیرانی آزاد اتفاق بیفته. جدا کردن مناقشه با جمهوری اسلامی رو، سلاح هسته‌ای کم راجع بهش صحبت شد، تردد دریایی زیاد راجع بهش صحبت شد، امنیت و ثبات منطقه زیاد راجع بهش صحبت شد. ترامپ، نتانیاهو، ترامپ سخنرانیش بسیار مهم بود. سوال خیلی واضحی رو پرسید، چه بکنم، برم اینها رو نابود بکنم یا نه یک فرصتی داده بشه اینها برگردن به جامعه جهانی؟ و آقای نتانیاهو هم گفت خیلی زودتر از اون چیزی که شماها همه فکر میکنید مردم ایران آزاد میشن، کنار هم جشن خواهیم گرفت. هر دو رهبر انتخابات پیش رو دارن، انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا بسیار اهمیت داره. آقای ترامپ میگه من شرکت نمیکنم، جمهوری اسلامی اشتباه داره میکنه، نتانیاهو رو باید ببینیم چه اتفاقی میفته.
3: ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی در این آخرین روز حضور ما اینجا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در 82 مجمع عمومی این سازمان. ممنونم که بیننده پوشش ویژه ما بودید. در این مدت برنامه ما همینجا به پایان میرسه. خبرهای بیشتر میتونید در وبسایت ایران اینترنشنال دنبال کنید. آدرس ما رو حتما میدونید, iranintel.com.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: جرقه‌ای به انبار باروت، آتشی که از بیمارستانی در تهران شروع شد و به سراسر کشور گسترش یافت. زنان و دختران پیشگام شدند. فریاد زن زندگی آزادی خیابان‌ها را پر کرد. جهان با شگفتی زنانی را می‌دید که در یکی از خشن‌ترین حکومت‌های جهان روسری‌ها را آتش می‌زنند.
1: وای چرستش دختره؟
0: و سرکوب فرا رسید. صدها نفر کشته شدند. صدها چشم نابینا شد. بازداشتگاه‌ها پر شدند و اعدام و سرکوب ادامه یافت. امروز 4 سال پس از خیزش زن زندگی آزادی، سازمان عفو بین الملل کارزاری جهانی را با هدف دادخواهی از عاملان این جنایت آغاز کرده است. کارزاری برای پایان چرخه سرکوب.

22 شهریور 1401، ژینا مهسا امینی، دختر 22 ساله کرد، در تهران از سوی پلیس گشت ارشاد به دلیل حجاب بازداشت شد. همان شب با مرگ مغزی به بیمارستان کسری برده شد و پس از 3 روز درگذشت. دلیل مرگ او ضربات ناشی از باتوم و رفتار خشن مأموران گشت ارشاد بود. عصر 25 شهریور همزمان با اعلام خبر درگذشت مهسا، نخستین جرقه های اعتراض با تجمع اعضای خانواده، فعالان مدنی و شهروندان معترض در برابر بیمارستان زده شد. پلیس سرکوب از همان لحظه اول وارد شد. یک روز بعد مراسم خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سنندج آغاز اعتراضات گسترده سراسری بود. بر سنگ گور مهسا نوشته شده بود: ژینا جان تو نمی میری، نامت نماد می شود. جمله ای که به واقعیت پیوست. تا روز سوم مهسا در 28 شهریور خیزش سراسری از شهرهای استانهای کردنشین فراتر رفت و به ده ها شهر دیگر کشیده شد.

0: سی شهریور خیزش اعتراضی به اوج سراسری خود رسید و دست کم 87 شهر در تمامی 31 استان ایران شاهد تجمعات خیابانی، درگیری با نیروهای سرکوبگر و تسخیر نمادین معابر عمومی بود. ویژگی بی‌بدیل خیزش 1401 نقش محوری زنان بود. دختران و زنان که برای بیش از 4 دهه تحت سرکوب سیستماتیک قرار داشتند، پیشتاز اعتراضات بودند. زنان، روسری‌ها، نمادهای سرکوب را برداشته و سوزاندند. دور آتش رقصیدند، موها را گره زدند و بدون حجاب در خیابانها نظم نمادین سلطه را به چالش کشیدند. شعار ژنژیان آزادی که در روز خاکسپاری مهسا در گورستان آیچی سر داده شده بود، ترجمه و زن زندگی آزادی تبدیل به شعار محوری اعتراضات شد. خیزش زن زندگی آزادی با تنوع رنگارنگش تبدیل به نخستین ائتلاف فراطبقاتی و سراسری میان اقشار گوناگون پس از انقلاب سال 57 شد. از دانش آموزان و دانشجویان گرفته تا اقلیت‌های قومی و دینی، اصناف مختلف، کارگران و فعالان مدنی همگی به میدان آمدند. دانش آموزان دختر روسری‌های خود را برداشتند و عکس‌های رهبران جمهوری اسلامی را پاره کردند. دانشجویان دانشگاه‌ها را به تعطیلی کشاندند. بازارها در بزرگترین اعتصابات پس از انقلاب بسته شد و کارگران از رفتن به سر کارهای خود سرباز زدند. رژیم بلافاصله احساس خطر کرد. موج بزرگ و بی‌سابقه از سرکوب در ابعادی که پیش از آن دیده نشده بود از راه رسید. جمهوری اسلامی با تمام نیروهایش به میدان آمد. از شهریور تا پایان آبان سال 1401 چندین موج پیاپی اعتراضات مردمی با شدت و خشونت سرکوب شد. بررسی‌های عفو بین‌الملل ثابت می‌کند نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به طور گسترده، سیستماتیک و غیرقانونی از انواع سلاح‌های مرگبار برای متفرق کردن، ارعاب، سرکوب و مجازات معترضان استفاده کرده است. بر اساس حقوق بین‌الملل، استفاده از سلاح گرم تنها زمانی مجاز است که یک خطر واقعی و نزدیک مرگ یا جراحت شدید متوجه نیروهای امنیتی یا دیگران باشد. اما تحقیقات عفو بین‌الملل نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در هیچ یک از موارد بررسی شده با چنین خطری روبرو نبودند. نیروهای سرکوب از سلاح‌های گرم جنگی مانند تفنگ‌های خانواده کلاشنیکوف، ژسه، مسلسل و کلت‌های کمری استفاده کرد. همچنین از تفنگ‌های ساچمه‌زن استفاده شد که باعث زخم‌های شدید، کور شدن چشم‌ها و مرگ معترضان شده است. نیروهای سرکوب حتی از سلاح‌های کمتر کشنده مانند پرتاب کننده‌های گاز اشکاور و فشنگ‌های پلاستیکی برای کشتن معترضان استفاده کردند. آنها گاز اشکاور را مستقیم به سمت سر و صورت معترضان شلیک کردند و از باتوم، شوکر و کابل برای آسیب‌های جدی که حتی منجر به مرگ شد استفاده کردند. نیروهای سرکوب با تعقیب معترضان در حال فرار به سر و گردن آنها از پشت تیراندازی کردند. همچنین در ایستهای بازرسی، گشت‌های خودرویی و در هجوم به منازل مسکونی از اسلحه گرم استفاده شد. صدها نفر در خیابان‌ها کشته شدند. زنان، مردان و کودکان به خون نشستند. سپس بازداشت‌های گسترده از راه رسید و ده ها هزار نفر راهی بازداشتگاه‌ها شدند. بازداشتگاه‌هایی که ادامه‌ای بر ماشین کشتار و سرکوب بودند. عفو بین الملل دست کم 377 نفر از کشته شدگان خیزش زن زندگی آزادی را فهرست کرده است. 328 نفر از این افراد در خیابان‌ها کشته شدند. اکثریت آنها با شلیک مستقیم گلوله جنگی یا ساچمه‌های فلزی درگذشتند و دست کم 13 نفر بر اثر ضربات شدید باتوم و زیر ضرب و شتم جان باختند. کسانی چون حدیث نجفی و مهدی حضرتی. بر اساس برآوردهای سازمان عفو بین الملل 17% از کشته شدگان کودک بودند. کسانی چون کیان پیرفلک، سارینا اسماعیل زاده و نیکا شاکرمی. به جز کشته شدگان، بازداشت‌های خودسرانه بخش بزرگی از روند سرکوب جمهوری اسلامی بوده است. ده‌ها هزار نفر از جمله کودکان، دانشجویان، وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و خانواده‌های دادخواه بازداشت شدند. گروهی در خیابان‌ها و گروهی دیگر با هجوم به منزلشان روبوده شده و به بازداشتگاه‌های مخفی و خانه‌های امن منتقل شدند. آنها شکنجه شده و ناچار به اعتراف اجباری شدند. همچنین شکنجه‌های جسمی، جنسی و روحی برنامه عادی بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی بود. کتک زدن با باتوم، شلاق، شوک الکتریکی، سوزاندن با سیگار یا اجسام داغ، سوزن زدن زیر ناخن‌ها، محرومیت طولانی از خواب، غذا و آب، نگهداری در سلول‌های بسیار سرد یا گرم و عدم درمان جراحات از شکنجه‌های انجام شده هستند. گروهی با اجرای مصنوعی اعدام، تهدید به تجاوز جنسی به فرد یا اعضای خانواده و تهدیدهای خرد کننده شکنجه شدند. عفو بین الملل دست کم 16 مورد تجاوز جنسی توسط مأموران یا با استفاده از وسایلی مانند باتوم و بطری را فهرست کرده است. یافته‌های عفو بین الملل ثابت می‌کند که سرکوب اعتراضات سال 1401 یک اقدام پراکنده یا تخلف فردی مأموران نبوده، بلکه حاصل یک برنامه گسترده، سیستماتیک و سازمان یافته علیه غیر نظامیان برای حفظ قدرت به هر قیمت بوده است. عفو بین الملل در گزارشش تمام ارکان این سرکوب ها را منطبق بر تعریف حقوقی جنایات علیه بشریت خوانده است.
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم شروع شده؟
2: ردی؟
3: مهمان من یک مدل،
4: کارگردان،
3: شاعر،
5: سخنگوی فارسی زبان،
6: شهروند دو تابعیتی است.
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
8: من دوست دارم که تو مردم باشم.
9: زندگی واقعی یعنی اون.
10: به نام آزادی،
11: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
12: اینو نمیشه سرکوب کرد.
13: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدین.
14: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
15: تندترین صحبت ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
16: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
17: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
18: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه، معنیش اینه که تغییر بکنه. چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
1: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
4: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی،
1: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
10: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
1: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
19: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک، پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.
20: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز، ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار، نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

شما برنامه هتریک جمعه شب رو از ایران اینترنشنال تماشا میکنید. هفته سقوط فوتبال ایران و پذیرش 7 گل در 2 میدان بین‌المللی، بدترین شکست تاریخ فوتبال ایران مقابل تیم ازبکستان در یک بازی دوستانه رقم خورد. داستان تکراری تیم زیر 23 سال ایران در بازی‌های آسیایی، دومین تیم پرافتخار این مسابقات با پذیرش شکستی سنگین از کره شمالی در همون دور گروهی از بازی‌ها حذف شد.

0: روبر شما، شبتون بخیر. یه هتری که دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ابتدا درباره بازی دوستانه تیم های ازبکستان و ایران صحبت میکنیم که با بازی بسیار بد و شکست ایران همراه بود. سپس به فاجعه حذف تیم زیر 23 سال میپردازیم که با شکست تحقیر کننده 4-1 مقابل کره شمالی رقم خورد. در بخش پایانی برنامه هم به حضور خداداد عزیزی سلبریتی حکومتی در مراسم روز اول مهر در مدرسه توی مشهد میپردازیم. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رهاپور بخش رو در استودیو همراهمون داریم. بعد از برگزاری 7 هفته از لیگ برتر به زمان فیفا دی رسیدیم. یه توضیح کوتاه بدم، این زمان دیرتر از تمام سالیان گذشته اتفاق افتاده که همیشه بازی ملی زودتر برگزار میشد. مثلا توی شهریور ماه اتفاق میافتاد، اواسط شهریور ماه، که البته دلیل اونم ادغام 2 تا پنجره سپتامبر و اکتبر فیفا است. طبق مصوبه تقویم بین‌المللی مسابقات، ساختار توقف‌های بین‌المللی پاییز تغییر پیدا کرده. تو سالیان گذشته 2 تا پنجره مجزای 9 روزه تو ماه‌های سپتامبر و اکتبر داشتیم که تو هر کدوم تیم‌های ملی می‌تونستن حداکثر 2 تا بازی، مجموعاً 4 تا بازی توی ماه انجام بدن. اما از فیفا دی امسال متفاوت شده با سال گذشته، اکتبر حذف شده و با سپتامبر ادغام شده. 1 پنجره طولانی 16 روزه جایگزین شده که در اون تیم‌ها میتونن تا 4 تا بازی پیاپی انجام بدن. نتیجه این تصمیم که منطقی هم هست، کاهش قطعی لیگ‌های اروپایی هست. لیگ‌های باشگاهی آسیایی هم به همین ترتیب کمتر قطع میشه. کاهش پروازها و سفرهای بازیکن‌های ملی که معمولاً بعد از مسابقات ملی خسته به تیم‌های باشگاهیشون برمیگشتن، و نتیجه اونم چیزی بود که به ویروس فیفا هم معروف شده بود، که البته الان بازم بازیکن در تیم‌های ملی مصدوم میشن ولی شاید یه مقدار کمتر بشه. اما توی این فیفا دی فدراسیون فوتبال ایران که مثل حکومت جمهوری اسلامی کاملا طرد شده، فقط تونست با ازبکستان و روسیه بازی تدارکاتی ترتیب بده که خب خارج ایران هم انجام میشه. دیروز تیم ایران در یه بازی بسیار ضعیف با حساب 3-1 مغلوب ازبکستان شد و خب فقط میشه گفت که توی این 40 سال نه تو 40 سال نه توی این 48 سال فقط ظلم بوده و ظلم بوده و ظلم. این که سرمربی تیم کشوری با این همه استعداد باشی و به بازیکنهای جوانش اجازه ندی که به تیم اصلی برسن و با همون دوستای قدیمیت تیم رو ببندی، این نتیجه رو در پی داره و بیشک این ظلم و از بین بردن نسل‌های بعدی به شمار میاد. نه تنها امیر قلعه‌نویی بلکه کل کادر تیم ملی بعد از جام جهانی شروع به بزرگنمایی از تیمی کردن که توی جام جهانی 48 تیم هم از گروه صعود نکرد. اونا با قیافه طلبکار منتقداشون رو بدن فروش لقب دادن، دقیقا کاری که جمهوری اسلامی سالهاست داره انجام میده. امیر قلعه‌نویی و کادرش میخواستن بمونن و تیم رو به جام آسیا ببرن، اما راهکاری هم نداشتن. همون تیم قدیمی با چند بازیکن جوان که معلومه فقط برای بازی دوستانه دعوت شدن در ترکیب قرار میگیرن. تیم ایران در بازی با ازبکستان میانگین سنشون 29.9 سال بود، یعنی جوانم نبود. همونطور که فابیکانوارو هم گفته، مربی ازبکستان فقط روی ضربات شروع مجدد حساب باز کرده بود. ناهماهنگی و بی‌برنامگی خاصی تو بازی تیم موج می‌زد. بازم حربه تو بلند و پرتاب‌های بلند و شروع کردن مقابل دروازه تون مگه اونجوری اتفاقی بیفته؟ اگر تو تمام این چند سال که امیر قلعه‌نویی مربی تیم بوده، یه مربی با کلاس بین‌المللی داشتیم، تمام بازیکن‌های نسل قبلی باید می‌رفتن و حتما تا الان رفته بودن و جاشون رو به جوان‌ها داده بودن. جوان‌های پرنشاط آینده‌دار داشتیم که اتفاقا با طرح و برنامه بازی میکردن. خیلی از بازیکن‌ها با ظلمی آشکار پشت خط امثال احسان حاج صفی‌ها و شجاع خیزاده‌ها و دیگران موندند. فقط تصور کنید که اگر تیم با نیروهای جوان و تازه نفس به جام جهانی میرفت، الان چند تا بازیکن ژونیور ما در اروپا داشتیم. اما یه نکته رو بگم، درک کردن نوع نگاه امیر قلعه‌نویی به تیم ملی یه چیز کاملا مشخصه که او خودش هم نمیدونه چه طرح و برنامه‌ای داره. امیر قلعه‌نویی از 11 شهریور 1402 مدام در اردوهای مختلف از شیب ملایم جوانگرایی گفته بود، 3-4 بار اینو گفته بود. بعد از حذف جام قهرمانی آسیا هم گفته بود، یعنی دور قبلی تا انتخابی جام جهانی. اما یهو چند روز پیش، یعنی 2 روز پیش دقیقاً 1 مهر ماه 1405 گفت تیم ملی جای جوانگرایی نیست. بله، میخوام راجع به موضوع بیشتر صحبت بکنیم. ما بارها و بارها دیگه خسته شدیم اینقدر راجع به جوانگری صحبت کردیم. من یادم هست از جام ملت‌های دوره قبلی صحبت می‌کردیم، تو همه برنامه صحبت کردیم ولی گوش کسی بدهکار نبود.
1: منتظر همین چیزایی باید می‌بودیم از همون موقع. ما از همون ببین، اگر در نیمه دوم، من نظر من، اگر در نیمه دوم شجاع خلیل‌زاده و رامین رضاییان نمی‌اومدن توی ترکیب، من اینجا می‌شستم می‌گفتم ایراد نداره، اب نداره. شما جوان ها رو بازی دیگه باختی، ایراد نداره ببازی. اما نکته ای که به نظر من خیلی جالبه، شما وقتی یکیش عقب میفتن نیمه دوم، دقیقاً دوباره دست میکنه به سمت بازیکن با تجربه، بازیکن که سنشون گذشته. یعنی این اعتقاد به جوان ها نداری، اب نداره به جوان ها اعتقاد. ببین من همیشه میگم جوان درست میشه. ببین امیرحسین محمودی اومد تو زمین، تمام سعی و تلاشش داشت میکرد، ایراد نداره این بازیکن دو تا بازی ملی اینجوری بکنه، خوب میشه. من همیشه این خاطره رو تعریف میکنم، همیشه میگم، شاید چند بار گفتم دوباره میگم، جواد زرینچی وقتی اومد دفاع راست بازی کرد، من یادم میاد همه ایراد میگرفتن ازش، ولی زنده آقای دیداری میگفت این میدونه چی میشه، میدونم این چی میشه. دقیقاً چه اتفاقی افتاد؟ جواد زرینچی یه بازیکن معمولی در واقع هیچ کس نمیشناختش، گمنام، تبدیل شد به بهترین دفاع راست تاریخ ایران، چون آقای دیداری بهش اعتقاد داشت، بهش این در واقع اعتماد به نفس رو میداد. تو این بازی هم همینطور. اگه بخوام در مورد بحث فنی کلا بریم، تو بحث فنی که چرا ایران در مقابل در واقع ازبکستان سه تا گل خورد، هر سه تا گلی که نگاه میکنی قشنگ جای پای بازیکن با تجربه رو میبینیم. من از احسان آصفی ایراد نمیگیرم، هر بازیکنی ممکنه اشتباه کنه، هر بازیکن ممکنه اشتباه کنه، اما در صحنه ای که اون پاسی که احسان آصفی داد، من اصلا از اون پاس اشتباه نمیگیرم. بازیکن، من همیشه میگم من فوتبال بازی کردم، ممکنه اون لحظه اشتباه کنی، باید برگردی از چند ثانیه قبل. چرا احسان آصفی در اون فشار قرار گرفت؟ چرا به عنوان بازیکن با تجربه نفهمید که باید قبل از این که تحت فشار قرار بگیره پرس بشکنه، یه جابجایی کوچیک بکنه، یا اون لحظه‌ای که توپ دست سامان فلا، من سامان فلا انتظارم جوونه، سامان فلا تحت فشاره، چرا بیرانمند ازش نخواست؟ چرا در واقع آصفی نیومد رو دستش؟ یه متر، فقط یه متر جدا میشد، میتونست در واقع توپو بگیره، نهایت توپو نمیگیره، اونجا کورنر میشد. ببین اینا نشون میده که دیگه بدن نمیکشه، بیرو دروازه دیگه بدن نمیکشه، نمیتونه، اون خاصیت رو نداره. گل دوم شما نگاه کنید، یه بازیکنی داشتم من اینجا نوشتم، اسم بازیکن شماره 4 ازبکستان کریموف، 19 سالش بود، وقتی ضربه سر رو میزنه، ضربه سر رو میزنه، ولی این شور و حال جوانی بهش فرصت میده برای توپ دوم بره.
0: بله.
1: ببین برای توپ دوم میره، اینجاست که اگر یه دروازه‌بان سرپنجه بود نمیومد حالت اینجوری بزنه تو سر دروازه، میتونست اینو مش کنه. ببین نشون میده بیرانمند پس اون شرایطی که به عنوان یک جوانی که باشه بتونی عکس العمل رو نشون بده نداره. گل سوم یه بار دیگه نگاه کنیم، قشنگ یه بار دیگه نگاه کنیم، بله ایران گل زد، چجوری گل زد؟ ضربه ایستگاهی زدن در دیوار رفت و خورد. ایران نداره، اینو گل میشه. اگر نمیتونی اونجوری گل بزنی، ضربه ایستگاهی گل میزنی، خیلی خوبه، حداقل سیستم دفاعیت درست کن. ببین در زمان گل سوم شما اگه اشتباه نکنم دفاع چپ اون زمان امید روان پاشو، امید
0: نورافکن،
1: ببخشید میگم امید نورافکن، امید نورافکن نزدیک 60 دقیقه 70 دقیقه به عنوان هافک دفاعی بازی کرد، دوید. دیگه کسی که به عنوان هافک دفاعی بازی میکنه اونجور فشار اومده، دیگه معلومه توان نداره دقیقه 90 بازی کورس بذاره بره پوشش بده. معلومه که خب چرا محمد نادری برای چی بردی؟ میشه اونجا که بازی کن تازه نفس بشه. اینا همه نشون دهنده اینه که تیم امیرغنی میترسه به بازه. وقتی شما از هر چیزی بترسی اون بلا سرت میاد دیگه، و نتیجهش این میشه که یه همه دارن بهش حمله میکنن، حقم دارن. شما اگه با جوون بری به بازی، بازم میگم، باز من یاد آقای دهداری یاد زنده نگه دارم که همیشه میگه اگه با جوون ببازی این امیدی داری فردا بری مساوی کنی، پس فردا بری ببری، ولی با یه تیم پیر امروز ببازی که چه امیدی داری فردا بری نتیجه بگیری؟

0: بازیکن با تجربه هم اشتباه کردن،
1: بازیکنای با تجربه هم اشتباه کردن و اشتباهی بچگانه هم کردن. اما سوالی که مطرحه، خب این بازیکنان که اشتباهات بچگانه میکنن در بازی دوستانه رو شما به تیم ملی دعوت کردین، این که مثلا شما محمد مهدی زاره، عارف حاجی ایدی، میلاد سرگیر با خودتون میبرین به اردو و یک دقیقه بهشون بازی نمیدین که بازی بکنن، چه پیامی واسه اون بازیکن داره که رو نیمکت نشسته؟ و احسان حاج صفی رو میذارین در زمین و همونطور که آقای تقوی هم توضیح دادن دیگه اعصاب و عضله کار نمیکنه در یک سن و سالی، بعد از یک مدتی دیگه واقعا توانش رو نداره که بخواد کمتر اشتباه بکنه.
0: بله خب در هفته هم در واقع اتفاق افتاد که هم کره بازی دوستانه داشت، هم ژاپن بازی دوستانه داشت، هم استرالیا، همش نتیجه خوب گرفتن ولی ایران بدترین نتیجه گرفت، هم در مقابل حریف که تیم کاملی هم نبود، تیم ازبکستان. ما در برنامه بعدی بازم راجع به تیم ملی صحبت می‌کنیم، چون بازی بعدی مقابل روسیه در راهی که سه‌شنبه برگزار میشه. اما یه نگاه بندازیم به تقابل‌های ایران و ازبکستان در سه دهه اخیر، یه نکاتی توش داره. ایران از سال 1377 تا به امروز کلا 18 بار به مصاف این تیم رفته که حاصل بازی 10 برد برای ایران، 2 تا برد برای ازبکستان بوده و 6 بازی هم که مساوی به پایان رسیده. از بازی اول ایران با ازبکستان در بازی آسیای بانکوک، موقع تیم ملی بزرگسالان در بازی آسیای شرکت می‌کردن که با هتریک علی دایی 4-0 ایران برد، اون یکی گل علی موسوی زد، تا بازی 12 دو تیم ایران فقط دو تا بازی رو نبرده، بقیه همه رو برده بود و در یه مقطع از سال 94 تا 1402 7 برد متوالی مقابل ازبکستان برای ایران رقم خورده بود. اما الان داستان عوض شده و ازبکستانه که بهتر نتیجه میده. در دوران امیر قرنوی ایران 8 بار با این تیم آسیای مرکزی بازی کرده، فقط یه بارشو برده، 5 تا بازی مساوی شده، 2 بازی هم باختند. این بدترین نتیجه برای ایران مقابل ازبکستان بود، شکست به دو گل، هیچ جوری نمیشه اون رو حذف کرد. اما برسیم به شاهکار تیم زیر 23 سال ایران در بازی آسیای ناگوی 2026. تیم ایران با ارائه بازی‌های بسیار ضعیف در همون دور مقدماتی در دور گروهی حذف شد، یا بهتر بگیم که تحقیر شد. بریم گزارش علیرضا مدیری رو از ناگویا به اتفاق ببینیم، در ادامه در مورد بیشتر صحبت کنیم.
2: اینجا ورزشگاه ویو کاریا در بازی‌های آسیایی ناگویا است، جایی که تیم فوتبال زیر 23 سال ایران هر سه مسابقه شو برگزار کرد و در نهایت از رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی باز موند. ایران تو سومین بازی مرحله گروهیش به مصاف کره شمالی رفت و با نتیجه عجیب 4-1 باخت، از سنگین ترین شکست های تاریخ فوتبال ایران. مثل سال 2014 ایران نتونست از گروهش صعود بکنه. ایران بازی ها رو با پیروزی مقابل امارات شروع کرده بود، 3-1 امارات رو شکست داده بود، بازی دومش با چین 0-0 مساوی کرد. بعد از این بازی حسین عبدی گفته بود که چینی‌ها فقط اومده بودن که مساوی بگیرن و در نهایت مشخص میشه چه تیمی بهتره. چین صعود کرد، ایران حذف شد. ابتدا امیر حسین حسین‌زاده تو بازی با کره شمالی دروازه حریف رو باز کرد. گوینده ورزشگاه گفت که گل به خودی بوده. سایت بازی‌ها همچنان نوشته که گل رو امیر حسین حسین‌زاده زده. کره شمالی که خیلی خوب بازی می‌کرد، دقایق 41 و 44 به گل رسید، برنده به رختکن رفت. نیمه دوم هم دوباره دیگه دروازه ایران رو باز کرد. برای اینکه متوجه بشید یک مربی چقدر کارش درسته، باید به تعویضاش نگاه بکنید، به ترکیبی که توی بازی میذاره، تعویضاش و نتیجه‌ای که توی نیمه دوم میگیره. تقریبا توی همه این سه فاکتور ضعیف عمل کرد حسین عبدی توی بازی با کره شمالی. شاید اگر ژاپن میزبان بازی‌ها، کره جنوبی مدافع عنوان قهرمانی، یا ازبکستان از مدعیان قهرمانی مقابل ایران قرار گرفته بودن، گلای بیشتری می‌زدن. کره شمالی 4 بار دروازه ایران رو باز کرد، 5-6 تا گل هم نزد. همه کار کرد با ایران، از سمت چپ، از سمت راست، شوت از راه دور، توپ به تیر دروازه هم کوبید. خیلی بهتر از ایران بود کره شمالی. این اولین برد کره شمالی بود. کره شمالی بازی اولش به چین باخته بود، با امارات مساوی کرد و اومد 4 تا یهو به ایران زد. خیلی زود حذف شد تیم فوتبال ایران. بازیکنان ایران استحقاق این رو دارن که یک مربی داشته باشن با دانش فنی بالا که بتونه یه کار مفیدی برای آیندهشون انجام بده. این بازیکنان بازیکنان خیلی خوبی هستن. دروازه‌بان، دروازه‌بان خیلی خوبیه. خلیفه عصر، فرزین معامله‌گری خیلی بازیکن خوبیه. سهیل صحرایی خیلی بازیکن خوبیه. دو تا دفاع وسط‌ها که تو بازی با کره شمالی خیلی خوب نبودن، محمد امین حزواوی و دانیال ایری، بازیکن‌های خیلی خوبی هستن. مبین دهقان خیلی افک خوبیه، با اعتماد به نفس بازی می‌کنه، کار اضافی با توپ انجام نمیده. امیر محمد رزاقی‌نیا خیلی با اعتماد به نفس، بازیکن فنی. سعید سرخیزان، تقریبا همه بازیکن‌ها بازیکن‌های خیلی خوبی هستن. اما باید مربی داشته باشن که از دانش فنی داشته

0: داشته باشه که بتونه بهشون کمک بکنه. بهتون بگم قبل از شروع بازی تعدادی از مخالفان جمهوری اسلامی مقابل ورزشگاه دست به تجمع اعتراضی زدن، پرچم شیر و خورشید در دست داشتن، عکس جاویدنامه ها رو در دست داشتن، خواستار توقف اعدام ها شدن و آزادی زندانی های سیاسی و ورزشکارای که در زندان هستن.
1: ما با هم دست به دست هم میدیم، هر جای دنیا باشه وای میسیم و این راه رو ادامه میدیم تا روزی که اینا رو سرنگون بکنیم. این عکسی که من تو دستم، پسر بچه خواهرمونه تو فریسه کرج 18 ده ساعت 10 شب با تیر جنگی به شونه سمت چپش زدن، حتی قلب و ریش در اومده.
0: هزار و هفت نفر بازی ایران و کره شمالی را از نزدیک تماشا کردن. حدود 100-150 نفر از طرفدارای کره شمالی هم توی ورزشگاه بودن. واقعا ورزشگاه رو سرشون گذاشته بودن، عجیب غریب تیمشون رو تشویق میکردن. آخر بازی هم دیگه سر از پا نمیشناختن دیگه، ایران رو که 4-1 برده بودن و تونستن از این گروه صعود بکنن. ایران خیلی زود حذف شد. ببینیم چه تیمی در نهایت قهرمان میشه، ژاپن میزبان، کره جنوبی مدافع عنوان قهرمانی یا ازبکستان. علیرضا مدیری، نگویم.

0: بله، ایران دومین تیم پر افتخار این مسابقات از کره جنوبی، 6 بار قهرمان شد، ایران 4 بار. اما این نتیجه واقعا یک افتضاح، یک تحقیر بزرگ برای فوتبال ایران بود. برنامه ریزی فدراسیون برای این مسابقات مثل ادوار قبلی بر مدار بی برنامگی و هرج و مرج بود. تداخل بازی ها با بازی های باشگاهی، اعتراض تیم ها و بازیکن ندادن تیم ها به این تیم چیزی بود که در 2 دهه گذشته هم خیلی دیده بودیم و بارها بار اتفاق افتاده بود. اما از اونجایی که مسئول فدراسیون اصلا فکر نمی کنن، خب تدبیری هم ندارن. این دفعه هم همون اتفاق افتاد، حتی بدتر هم شد. هر روز یه خبر، یه اعتراض سر بازیکن دادن یا ندادن به این تیم تو رسانه ها می دیدیم که منتشر می شد و واقعا در نهایت مشخص به این تیم نتیجه. قبل از مسابقات هم ما گفتیم که این تیم نتیجه نخواهد گرفت چون تمرین آنچنانی نداشتن، ولی محمد حذف در دور گروهی هیچ جوری قابل توجیه نیست.
1: قبل از اینکه در مورد این بگیم، داشتین در مورد تیم ملی ازبکستان میگید، حتما در برنامه یک شنبه توضیح میدیم که چرا ازبکستان اینطور تونسته پیشرفت کنه و ما همینجوری درجا زدیم. حتما در برنامه بعدی توضیح میدیم، یعنی این نیست که فقط حرف بزنیم، با توضیح تو نشون میدیم چه اتفاقی. اما در مورد این بازی ها، من هفته پیش بود صحبت کردم، گفتم که این بازی هایی که تیمای کره و ژاپن آنچنان براشون ارزش نداره. یکی از دوستا با تماس گفت آقا کره مثلا 4 بار قهرمان شده. گفتم نمیگم ارزش نداره، منظورم اینه که هدف اونا یه هدف بزرگتریه. این بازی ها براشون یک مرحله ایه، اگه بتونن قهرمان بشن خیلی خوب، اما یه دفعه نمیره یه بازیکن 20 ساله مثل حزباوی رو بیاره بذارم اونجا، مثال دارم میگم، یه بازیکن 19 ساله رو میذارم میگن این تجربه بگیره برای بازیه که میخوام بریم المپیک، بتونیم در واقع اینو درستش کنیم، یه تجربه بین‌المللی داشته باشیم. در این بازی خصوصا بازی ایران و کره شمالی، چیزی که چند روزی دیدم بچه‌سارم گذشته بود که ما 3 مرحله به جوانان باختیم، و این خودش سوالی دیگه، چرا به کره شمالی می‌بازیم؟ خصوصا در مورد این بازی، شما وقتی گل اولی که تیم ایران می‌خوره می‌بینید، دقیقه 38 و دقیقه 38 45 من اینجا نوشتم، همون بازی خود لازمه رو شما بازی رو خیلی بشه همون صحنه های جزئی رو ببینید متوجه میشین، دقیقه 38 و دقیقه 38 و 45 از اونجا شوت زده شد، یعنی جلوی منطقه 14 قشنگ معلوم بود، دقیقه 40 و 20 ثانیه، یعنی دقیقاً 2 دقیقه بعد از اونجا به گل رسیدم. یعنی چرا کادر فنی نشسته بود اونجا متوجه نشد که اونجا خالیه؟ حالا خیلی خوب، شما تو اون صحنه صرف از این موضوع که دفاع نمیاد، شما خط دفاعی وقتی یکی از این 4 نفر یکی از خط دفاع خارج میشه، چه کسی باید پوشش بده، چه کسی اینم نمیدونم. گل دوم کاملا مشخص بود، گل دوم به دفاع 4 نفره که وقتی دفاع چپش باز میشه، دیگه میخواد بره رو کنار وینگر، دیگه یه فضا درست میشه دیگه بین دفاع چپ و دفاع چپ مرکزی مایه، یه اون هاف اسپیس کی باید پر کنه اینجا رو؟
0: هافک دفاعی
1: خیلی خوب، هافک دفاعی نیست فوتبال که همش نقشه که نیست که، هافک دفاعی نیست، اینجاست که مدافع مایل به چپ باید بره تو اون فضا. خب حالا این میره، ببینید اینا خیلی به هم چسبیده است، مدافع میانه سمت چپ میره، فضا میشه بین مدافع چپ و میانه وسطی راست، این فضا رو کی باید پر کنه؟ باز هافک دفاعی، بازم هافک دفاعی نیست، این بازیکن باید بیاد، بعد باز اون فضا درست میشه. اون این شافلینگی که میگیم، اگر افک دفاعی خودش رسون میره بین این فضاهایی که یکی از این فضاها رو پوشه بهش میره ریکاوری ران. اینا خیلی ساده است، واقعا اصول ابتدایی فوتباله. شما وقتی میرین در یک مسابقات بین‌المللی اینچنینی، شما اول باید ببینید آیا بازیکنای شما اصول ابتدایی فوتبال بلدن یا نه. در گل دوم دقیقاً دفاع 4 نفره قشنگ مشخص، گل سوم که چیزی که برای من خیلی مهم بود، دوباره از همونجا خوردن، یعنی دقیقاً دوباره از همونجا خوردن، 10 نفر واسه دوباره از اونجا خوردن. این نشون میده این تیم از لحاظ دفاعی خودش رو آماده نکرده بود، تیم فقط رفته بود نتیجه بگیرن. یه سری بازیکنایی که همشون دیگه 23 سال شدن دیگه، یعنی در واقع اگه امسال قهرمان امسال دیگه نمیست تو، دیگه خیلی تو 26 سال دیگه نیستن دیگه، درسته؟
0: بله.
1: دیگه نخواهم بود. خب این چه برداشتی، چه آورده‌ای برای تیم ایران داره؟ فقط اینا رفتن اونجا گفتن آقا ما قهرمان میشیم، میریم تیم ایران میزنیم، ما معاف میشیم. ببین فقط همه به دنبال نفس.
0: متاسفانه خیلیشون هم بزرگ نمایی شدن به نظر من. یعنی بازیکنی هستن که شاید بازیکن خوبی باشن، ولی انقدر خوب نیست که اون همه پول به پاشون ریخته بشه و اون قراردادهای وحشتناک باشون بسته بشه. اون دلالا هستن که این دقیقاً این حرکاتو میزنن.
1: دقیقاً شده مثل فوتبال 2 دهه پیش 3 دهه پیش انگلیس. نیش اینجوری بود که بازیکن‌ها گران قیمت می‌گرفت، همش هم اوت می‌شدن، تمام تیم‌های جوانان میومدن باشگاه جوانانشون نمی‌دادن، امیدشون نمی‌دادن، چون باشون قراردادهای سنگین می‌بستن. بعد آخر به یه جایی رسیدن گفتن نمیشه اینجوری،
0: نمیشه.
1: این قانون عوض کردن که ما حتما در مراحل بدم جلسه دیگر یک شنبه جای دیگه وقت داریم توضیح میدیم چطور اسپانیا تیمش میاد قهرمان میشه، چطور انگلیس میاد قهرمان میشه، کره، ژاپن، ازبکستان. ازبکستان چطور تونسته تو سر تو فوتبال آسیا در بیاره؟ من راه دور نمیرم و همین الان به شما اینجا میگم تاجیکستان ببینید چند سال دیگه یه دهه دیگه تاجیکستان چطور دور فوتبال ایران وامیسه.
0: بله راه اتفاقات حاشیه‌ای هم زیاد افتاد تو این تیم.
2: باید از فکر میکنم که از بازیکنانی که خودشون را هم احساس سردرگمی میکردن در ترکیب تیم صحبت بکنیم، این که هر کدوم به نظر میرسید که دوست دارن که برای خودشون بازی بکنن. خودشون هم جالبه که واکنش نشون دادن، اظهارات زد و نقیزی منتشر شد. اما عجیبترش اینه که بعد از اینکه فدراسیون اومد بیانیه داد و عذرخواهی کرد بابت نتایج تیم زیر 23 سال و امروز برگشتن، در یک اقدام هماهنگی آقای حسین عبدی اجازه نداد که هیچ کدوم از بازیکن‌ها و حتی از اعضای کادرش راجع به اتفاقاتی که در ناگوی افتاده صحبت بکنه.
0: بله بازم
1: دیگه استعفا ندادن
2: امروز دیگه دیال برگشتن تو فرودگاه اومدن قبل از اینکه حالا بخوان استعفا بدن
0: دیگه واقعا چاره‌ای هم نبود. اما نوع انتخاب مربی این تیم نقطه سیاه دیگه برای فوتبال ایران، یه مربی که به هیچ وجه صلاحیت لازم فنی برای این پست رو نداشت و بر اساس ارتباطات تملق و خوشخدمتی خصوصا در راهپیمایی حکومتی به این سمت چنگ انداخته بود. حسین عبدی بجز مدت کوتاهی که در داماش مربی بوده هیچ کجا سرمربی نبوده، دستیار و مشاور در پرسپولیس بوده، در تیم زنان ایران بوده، مهمترین شغلش هم همینه بود که گفتم. اما بعد از اون در تیمای پایه مشغول به کار شد، در تیم نوجوانان جوانان و حالا تیم زیر 23 سال. دستیاراش که باید در لحظات حساس بازی ها بهش کمک فکری بکنن اوضاع مراتب بدتر داشتن. محمد رضا مهدوی با سابقه دستیاری در سیاه جامگان، بادران و نساجی، ابراهیم شکوری مرتب بین کسی که دنبال سمت اجرایی هست یا یک مربی در حال رفت و آمد، در سال 1997 مدتی سرپرست دبیرکل فدراسیون بوده، معاون باشگاه پرسپولیس و پیکان هم بوده، بعد شد دستیار سعید دقیقی در همون تیم پیکان. هم منوز چه کار میخواد بکنه؟ و مربی دروازه‌بان رضا حاجی‌اسپوری که فقط در تیم‌های نوجوانان و جوانان دستیار خود حسین عبدی بوده. اما فوتبال ایران در سال‌های اخیر در فوتبال رده‌های سنی در هیچ زمینه موفق نبوده. فدراسیون مهدی طاهر در رده زیر 17 سال در بازی انتخابی آسیا در گروهش پایین‌تر از هند قرار گرفت و حتی به دور نهایی این بازی‌ها هم نرسید. در رده زیر 20 سال درست تیم در دور انتخابی تونست صعود بکنه، اما بازم یه شرمندگی دیگه برای فدراسیون مهدی طاهر هم خورد، چون این تیم اونجا هم همونطور که محمد هم اشاره کرد مقابل کره شمالی باخت، کامبک خورد، یکی جلو بود 2-1 در وقت تلف شد، 2 گل خورد و باخت بازی رو و اونجا هم به کره شمالی باختیم. اما این اوضاع نابسامان در رده سن زیر 23 سال از سال 2010 به بعد ادامه داشته. خب سال 2002 که ایران با برانکو ایوانکوویچ قهرمان فوتبال بازی آسیایی شد، اون چهارمین قهرمان ایران بود، دیگه اوضاع خوب پیش نرفت. در سال 2006 در دوحه با مربیگری رنه سیمایز برزیلی سوم شد. در سال 2010 تیم با مربیگری غلام حسین پیروانی در بازی‌های گوانگجو به میدان رفت، چهارم شد. اون تیم در نیمه نهایی برابر ژاپن باخت، رده بندی مقابل کره جنوبی مغلوب شد. سال 2014 نلووینگاده پرتغالی روی نیمکت این تیم نشست، نتیجه بدتر شد، هست در مرحله گروهی و سوم شدن بین سه تیم همگروه در اینچئون. در سال 2018 بازی‌ها در جاکارتا بود و مربی زلنکو کرانچار کروات، اما این تیم در دور یک هشتم نهایی 2-0 مغلوب کره جنوبی شد. در سال 2022 بازی‌های میزبانی هانگجو برگزار شد، مربی تیم زیر 23 سال ایران رضا عنایتی بود و تیم این بار در یک چهارم نهایی حماسه آفرید و 1-0 مغلوب هنگ کنگ شد. این رو هم اضافه بکنم که این آمار به جز بازی‌های انتخابی المپیک در اونجا اوضاع خیلی اسفناک بوده، افراد دیگه اومدن روی نیمکت نشستن رفتن و هیچ موفقیت حاصل نشده، بعضی وقتا هم اتفاقات طنز تلخ رو رقم زدن. برای مثال در بازی انتخابی المپیک لندن 2012 رضا منصوریان مربی ایران بود و با شاهکارش استفاده از بازیکن دو اختار مقابل عراق که مجابات حذف ایران رو فراهم کرد. در این رده سنی زیر 23 سال AFC از سال 2013 بازی قهرمان آسیا رو هم راه اندازی کرد، این مسابقات جداگونه برای زیر 23 سال. اما بازم به همت فدراسیون و برنامه‌ریزی فوق‌العاده‌اش 7 دوره بازی برگزار شده، ایران هیچ وقت این 4 تیم برتر هم قرار نگرفته. یعنی ما همیشه تو این وضعیت تو این رده سنی هیچی برای گفتن نداشتیم، اما در جمهوری اسلامی برای رسیدن به نیمکت یه تیم مثل نیمکت تیم زیر 23 سال به جای توانایی‌های فنی و صلاحیت و مسائل تاکتیکی باید از طریق دیگه وارد بشید. یعنی در حقیقت صلاحیتی که شما در یک کشور معمولی باید داشته باشید با اون چه در جمهوری اسلامی باید داشته باشید کاملا متفاوته. گزارش رهاپور بخش رو ببینیم که به اون میگه حسین عبدی چطور مربی تیم زیر 23 سال ایران شد.
2: حذف تیم زیر 23 سال ایران در ناگویا دوباره یک نام را به مرکز توجه آورد. حسین عبدی، مربی که فدراسیون یک نسل از فوتبال ایران را به او سپرد، از نوجوانان تا جوانان و حالا تیم زیر 23 سال. اما حسین عبدی چطور به این نیمکت رسید؟ عبدی مربی بدون مدرکی نیست. در انگلستان مدارک حرفه‌ای مربیگری گرفته، اما کنار این مدارک مسیر دیگری جلب توجه می‌کند. رابطه حسین عبدی با علی اکبر رائفی پور، چهره رسانه‌ای حکومتی که با سخنرانی‌های درباره مهدویت، آخرالزمان و دشمنی با اسرائیل شناخته می‌شود.
3: من برمیگردم در مورد آقای رائفی پور، در مورد بحث اولمون که اصلا چی شد که با هم آشنا شدیم. خب من توی خارج از ایران، تو اسپانیا زندگی میکنم، در اونجا یک شک و شبهه نسبت به یک سری از مسائل پیش آمده ایجاد شد و من وقتی که اومدم اونجا خیلی خیلی من یعنی یه جوری بود که شب دیگه نمیتونستم بخوابم و باید حتما به اون سوالم جواب داده میشد. من میخوام یک جایی باشه که بتونم برم اونجا جوابی برای این قضیه پیدا بکنم. و از اونجا به بعد فکر میکنم یک سال و نیمی هستش که ما با هم تقریبا در ارتباط هستیم.
2: این آشنایی به همکاری عبدی با مؤسسه مساف رسید. اما مؤسسه مساف چه مجموعه است؟ مؤسسه‌ای به مدیریت علی اکبر رائفی پور، با فعالیت‌های از حوزه ایدئولوژیک و امنیتی جمهوری اسلامی. این مؤسسه که عنوان فرهنگی دارد، سال 1396 از سلاحی با نام ذوالفقار رونمایی کرد که طراحی و ساخت همین مجموعه بود. اما رابطه عبدی با این مجموعه از یک آشنایی فراتر رفت. مهر مهدوی، پروژه وابسته به مؤسسه حکومتی مساف، با حضور عبدی و کادر تیم نوجوانان در استانهای مختلف ایران برای این تیم استعدادیابی کرد. این همکاری بر چه اساسی و با چه مجوزی شکل گرفت؟ پرسشی که فدراسیون هیچ توضیحی درباره آن نداد. ارتباطات حکومتی عبدی به این مجموعه هم محدود نمانده. از حضور در راهپیمایی 22 بهمن، آن هم وسط اردوی تیم جوانان،
4: مصادف شد با 22 بهمن و یه هماهنگی از طرف فدراسیون انجام شد که بتونیم حضوری داشته باشیم در اینجا.
2: تا حضور چند باره در بیت علی خامنه ای و در همه این سالها، عبدی در فدراسیون قدم به قدم بالا رفت، از نوجوانان به جوانان و بعد تیم زیر 23 سال، با کارنامه ای سراسر ناکامی. پیش از او اما این نیمکت در اختیار امیدرضا روانخواه بود، مربی که بعد از حذف تیمش رفتاری متفاوت داشت.
5: بسیار دردآوره که مردم کشورمون حتی شرایط اعتراض به سختی زندگیشون رو هم نداشته باشن. خب وظیفه اجتماعی منه که تو این شرایط در کنار مردمم باشم، هر چقدر هم تبعاتی برای من داشته باشه، ولی خب امیدوارم که صداشون شنیده بشه، چون ما لایق زندگی به مراتب بهتر و با استرس کمتر هستیم.
2: روانخواه پس از این مصاحبه و بازگشت به ایران بازجویی شد و چند ماه بعد حسین عبدی روی نیمکت نشست.
6: نگاه ما فقط ناگویا نیست، بلکه یه نگاه بلند مدت‌تر هست، اونم تا انشالله برای المپیک.
2: تیم عبدی اما با خوردن 4 گل از کره شمالی حتی به مرحله حذفی ناگویا هم نرسید و المپیک حسرتی 50 ساله بی آنکه برای ایرانیان پایانی برایش پیدا باشد. در تمام این سالها مسیر حسین عبدی یک تصویر می سازد. در فدراسیون مهدی تاج روابط حکومتی بیش از دانش و صلاحیت راه را برای ترقی باز می کند.
0: بله، کاملا در خدمت حکومت هست حسین عبدی. انتخابات 1403 بازیکنان تیم جوانان رو به خط کرده، با لباس متحد برده اونجا که همه با هم رای بدن. محمد، این اتفاقات واقعا خیلی عجیبه که در واقع یه مربی به این ترتیب دست میندازه و انتخاب میشه.
1: از خود ایشون، مصاحبه ایشون گفتش ما نگاهمون یک نگاه طولانی تری، فقط به ناگویا فکر نمی‌کنیم. اگر اینطور بود خب جوانان تیم جوانان رو می‌بردی، جوانان رو می‌بردیم، بازیکن 23 سالش دیگه نمی‌تونستن برای تیم از 23 سال دوباره بازیکن سال بعد دیگه. اون جوانان می‌تونه اگر این کارو می‌کردی می‌باختی، خب یه دلیل قانع کننده‌ای داشتی. اما اینقدی که شما در ارتباط مسائل شرعی حساسیت داری که از فلان کشور خارجی بلند میشی میری توی ایران، از یکی ای کاش در مورد فوتبال هم اینقدر حساسیت نخ به خرج میدادی. شما میگی من در انگلیس اومدم، خب منم میگم بله اومدی، مدرک مربیگری گرفتی، کار کردی. اگر تو انگلیسی داری، اولین چیزی که به شما میگن اینه که شما باید یک انسانی باشی که احترام بذاری به اون فوتبال. من همیشه میگم برای مثال، من میگم امید روانکاو نتیجه نگرفت، اما وقتی به بازیاش نگاه میکنیم، من یادم میاد یه بازی در مورد کره ازبکستان بازی کرد، یه بازی در مورد کره مساوی کرد 0-0 کرد، ولی خب همش تا بازی خط دفاعی میکرد. بازی سوم به لبنان باخت. خب هیچ کس نیومد بپرسید ای شما که در مقابل ازبکستان و کره نباختین، چی شد در مقابل لبنان باختین؟ خب اینترنت ها قطع بود، دقیقاً 17-18 دقیقه بود، بچهای جوونی که نمیتونستن با خانواده‌شون ارتباط داشته باشن، خبرای وحشتناکی از ایران میومد. خب اومد حرف زد جایگاهش از دست داد، اما یه چیزی به دست آورد که احترام حداقل پیش من میگم که من بیشتر موقع حرف خودمو میزنم، حالا خیلی ممکنه نه آقا با میسازی مربیگری میگن، اما یک احترامی حداقل پیش من به دست آورد، یه آدمی که یک در واقع پرستیج برای خودش حاصل، یک اصول رو اصول خودش با میسه. اما این مربی ها رو اصولی ندارن، رو اصول خودشون وایسن و فدراسیون فوتبال و اون کشورم دنبال چنین آدمایی هستم. ببخشید من اینجوری میگم چون هم بازی من بوده، احترام برای سوال، اما واقعا نمیتونم چیزی نگم در این مورد.
0: رها، این استاد رایفور واقعا هر جور تونسته ساپورتش کرده دیگه.
2: مزک به نظرم باید راجع به خود نقش فدراسیون هم حرف بزنیم، این که شما مربی رو آوردین که بارها و بارها در رده‌های مختلف سنی عملکردش رو دیدی سراسر ناکامی بوده، چرا باید دوباره تیم زیر 23 سال تو بهش بسپرید؟ غیر از اینه که همونطور که حالا در گزارش هم گفتیم و الان هم شما اشاره کردیم، به خاطر روابط حکومتیه که داره، برای اینکه پشتوانه های حکومتی داره. یه سوالی هم من در گزارش هم مطرح کردم که چون واقعا جوابش رو از فدراسیون پیدا نکردم که چرا باید سرمربی تیم نوجوانان با یک مؤسسه به اسم مؤسسه حکومتی مساف همکاری بکنه که بره در استانهای مختلف ایران مثل سیستان و بلوچستان، مثل کرمانشاه، مثل استان مثل خراسان رضوی و استعدادیابی بکنه برای تیم نوجوانان. بر اساس چه معیاری، با چه قراردادی، با چه روی کردی، با چه نظارتی؟ اصلا این چیزاییه که واقعا به نظر باید فدراسیون مهدی تاج بهش پاسخ بده، چون هیچ کسی هیچ پاسخی براش نداره.
0: حرکت جهادی بوده دیگه، همینجوری بخوش رو انداختن. اما صحبت از نسل آینده فوتبال ایران شد، نسلی که بعضیا از اونا حتی فرصت نکردن ببینن آیندهشون به کجا میرسه. ربین مرادی بازیکن 17 ساله فوتبال پایه سایپا در اعتراضات دیما کشته شد، اما تصویری از او باقی مونده از سال 1401 وقتی گل زد و شادی گلش رو به مهسا ژینا امینی تقدیم کرد. این تصاویر رو ببینیم.

0: آره، رابین مرادی کسی بود که اگر جمهوری اسلامی او رو نمی کشت شاید الان یکی از بازیکنان که زیر 23 سال ایران متوجه به شرط سنی که داشت، متاسفانه جمهوری اسلامی جونش رو گرفت. محمد
1: مدرشاد، خیلی سوال بود چرا در ابتدای حرفم من با جاوید نامان اسمش رو نکردم، اما واقعا دیگه بعضی مواقع تصویر گویای همه چیز است. ما همه این در واقع کد بخشمون تصمیم گرفتیم که بیایم هر هفته بتونیم یکی از این جوونا رو نشون بدیم و تصویر گویای همه چیز است. لازم ما چیزی بگیم، جوونی که واقعا اگه به قول شما اگر اون زنده بود میتونست در یک تیم ما بازی کنه، حتی به تیم ملی بره، و امیدوارم که دیگه این چیزا رو نبینیم. واقعا این جوونای ما اینجوری پرپر نشن و فوتبال ما واقعا بدونه این بچه کلام رو داشت روی این بوسه میزد. واقعا نمیدونم، من واقعا جای پدر مادرش نیستم، نمیدونم چی باید بگم، واقعا تلخ روش شد.
2: اما چیزی که از بین نمیره مزک جان، به نظر من همونطور که من ارجاع میدم به نقد قول خود پدر روین آقای مرادی که میگه که همچنان امیدواره که بتونه مسیر رو ادامه بده و این مبارزه رو همونجور که پسرش انجام داده خودش هم ادامه بده، برای این که بتونه اون روز آزادی رو ببینه، روزی که کسانی که فرزندش رو کشتن تقاص خونهای ریخته شده رو در جمهوری اسلامی بدن.
0: بله، امیدوارم که خیلی زود این روز رو ببینیم. ما در برنامه بعدی هم همچنان در این مورد صحبت خواهیم کرد. اما یه اتفاقی افتاد هفته گذشته، خب اول مهر ماه بود، اشاره بکنیم مرحوم 4 ماهه خداداد عزیزی مدیر تیم تراکتور به دلیل فحاشی وحشتناک به امید آلشا بازیکن گلگهر سیرجان که کمترین جریمه این بود که میشد براش در نظر گرفت و 4 ماه نباید در استادیوم بره، هرچند که او در بازی‌های لیگ نخبگان آسیا میتونه تراکتور رو همراهی بکنه و در استادیوم فوتبال محروم شده. اما ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که نشون میده خداداد زنگ آغاز سال تحصیلی جدید یک مدرسه رو در مشهد داره به صدا در میاره. این یعنی اینکه بی‌ادبی در جمهوری اسلامی پاداش داره و میتونید بر پایه اون حتی الگوی کودکان هم بشید. خداداد عزیزی بعد از 29 سال که میگذره از خاطره سازیش به خاطر گلی که با سلوی زد و بسیار هم محبوب شد، مسیر معکوس و دور شدن از محبوبیت رو طی کرده. یادمون نمیره در آذر 1403 همراه با علیرضا دبیر و وحید شمسایی با حضور در منطقه زاویه بیروت خبرساز شد و با جمعی از ورزشکاران لبنانی فوتسال بازی کرد. از همون موقع او راه و مسیر رو پیش گرفته که به مردم ایران کاملا داره ثابت میکنه که یک فوتبالیست یا بهتر بگیم سلبریتی حکومتی شده. متاسفانه بعضی از ستارگان فوتبال ایران موارد اخلاقی هم رعایت نمیکنند و بهتره بگیم که شاید به این دلیل باشه که خوب آموزش ندیدن، که نمیتونن خشمشون رو کنترل کنن. خداداد عزیزی از همون اول در بازیگری با همه درگیر میشد، با علی دایی درگیر شد، با مربیاش محمد مایلی کوهن و میرو بلوژویچ دچار اختلاف شد زمانی که بازی میکرد. حتی مدت کوتاهی که در کلن بازی میکرد با برنشستر مربی اون تیم مشکل پیدا کرد. بعد در دوران بازیگری زمانی که باید افتادگی بیشتری رو پیشه میکرد و آرومتر میشد با توجه به سنش و تجربه دست آورده، به سمت معکوس بازم حرکت کرد. به چند مورد کوتاه اشاره کنیم. سال 1387 زمانی که مربی تیم یه مربی جوان بود در تیم پیام مشهد، یه خبرنگار رو کتک زد، کار اون خبرنگار به بیمارستان کشیده شد. سال 1395 زمانی که مربی سیاه جامگان بود تو بازی با فولاد خوزستان در اعتراض به داور بازیکنای تیم سیاه جامگان رو از زمین بیرون کشید، نتیجه 4 جلسه محرومیت بود. از اتفاق زیاد افتاد. حالا اشاره می‌کنم فقط به 1404 که توی برنامه زنده تلویزیونی از ادبیات رکیک استفاده کرد و مثل موارد دیگه هیچ اتفاقی براش نیفتاد. و خب سال 1405 همین اواخر فحاشی وحشتناک به امید آلیشا در بازی تراکتور گلگهر، فایل صوتیش هم منتشر شد، منجر به محرومیت 4 ماهه شد. همیشه این محرومیت ها رو هم به سخره گرفته و این بار هم به نظر مثل اینجوری باشه. عجیب اینه که برخلاف اصول اخلاقی که باید خود باشگاه تراکتور باش برخورد میکرد، از مدیر عامل تراکتور گرفت نماینده تبریز توی مجلس همه ازش دفاع کرده. محمد، این که واقعا سیستم جمهوری اسلامی اینجوریه که یه شخصی که میتونه اینجوری رفتار بکنه هی بال و پر بیشتری میگیره واقعا عجیبه.
1: من خود از این مقصر نمیدونم، من زگان مقصر اون مسئول اون آدمایی که تو اون کشور هستنه. وقتی شما به یه جایی میرسی خودت از قانون بالاتر میدونین، وقتی خودت از قانون بالاتر میدونی هر کاری دوست داری میکنی. ببینید اینجا وقتی یه نفر یه کار غیر اخلاقی انجام میده هیچ فرقی نمیکنه، مخصوصا در ارتباط با موضوعات در ارتباط با بچه‌ها مثلا اجازه نمیدن اصلا نزدیک مدارس بشه، نزدیک بچه‌ها بشه، چون میگن این بدآموزی داره. ببینید حتی مثلا اگه یه نفر از مواد استفاده کنه میگن اصلا این نباید بره سمت بچه‌ها. اما وقتی یه آدمی، یه انسانی، یه فوتبالیستی، حالا هر چقدر بزرگ هر کی میخواد باشه باشه، وقتی اینجوری از کلمات رکیک و فحاشی استفاده میکنه و به جای اینکه حالا شما به محرومش نمیکنه، زورتون نمیرسه، ای کاش یه جا بفرستین یه روانشناسی، یه دکتر، یه بشینه باش. من میگم روانشناسی موقع بر نخوره بهش میگم من دیوونم، نه من خودم هم میرم، بعضی موقع آدم نیاز داره بشینه میگم من این خشمو بود کنترل کنم، بفرست یه کلاس میگن انگ پرابلم داره منیجمنت، میگن خشمشو کنترل کنه، کمکش کنین. این کمک نیست، این خیانت به همه بچهای ایران. اون بچه‌ای که تو مدرسه است وقتی خدا داره از زیر میبینه با این شرط میاد زنگ مدرسه رو میزنه و اون فحاشیاره میشنوه، میگه خب این داره فحش میده، من چرا ندم، منم میرم میدم. و این چیزی میشه که الان توی ایران هست.
0: راه اتفاقی افتاده اینه که خودش هم در متن عذرخواهیش یه جور دیگه صحبت کرده. از عذرخواهیش اینجوری بود که من به خاطر اینکه این فایل رو یه سر دیگه پخش کردن عذرخواهی میکنم.
2: و لجبازی دیگه مزک جان، لجبازی در این که من کار درست رو دارم انجام میدم، نقل میکنم از آقای خدادزی، من آدم رفتارم درسته، اون کسایی که رفتار منو باستاب میدن در جای اشتباهی استادن.
1: رفتار جمهوریسم اونی که مشروب میکنه رو میگیرن کارش نداره، اونی که میاد جواب لو میدنه میگیرن میزنن.
0: بله متشکر از امام تقوی و رعاف بخش رسیم به لحظات پایین برنامه. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه با یه تلگیدی برمیگردیم در فوتبال ایران و اروپا صحبت میکنیم. موضوع مهم تخلف و مشکل منسیتیه، راجع به فوتبال زنان صحبت میکنیم. بدرود.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: یک دو سه
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
9: سهراب سپهری، شاعر و نقاش برجسته، در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتبهای نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه‌ترین جهان‌های شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه‌ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آب و مسافه او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.
10: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: آقای نتانیاهو در لابلای صحبتاشون گفتن، گفتن بیشتر از اینکه جمهوری اسلامی از اسرائیل بترسه، از مردم ایران میترسه. ابزار مردم ایران برای نبرد با جمهوری اسلامی چیه؟ اینترنت. مردم ایران با دست خالی در مقابل جمهوری اسلامی ایستادند که نیروهای سرکوبگرش تا دندان مسلح، آنگونه که آقای ترامپ داره میگه، بسیارم علاقه دارن به تکتیر انداز و شلیک به بین جمعیتی که معترض هستن. و مردم ایران چه داشتن؟ اینترنت، اینترنت استارلینکی که بتونن فقط با استفاده از اون بخشی از جنایات جمهوری اسلامی رو در 18 و 19 دی ماه به جهان نشون بدن. و آقای نتانیاهو هم برای همین به تنه بهشون گفت پس من این دستگاه استارلینک رو اینجا میذارم که اگر زمانی خودتون فراری شدید و از قدرت پایین آمدید، اگر در پس کوچه های قایم شده بودید یا در بیابان های قایم شده بودید، میتونید روایت خودتون رو حداقل از طریق یک اینترنت آزاد منتقل بکنید. بعدش هم سفیر اسرائیل در سازمان ملل رفت و فکر میکنم اون نماینده ای که نشسته بود داماد منوچهر متکی هستش که به حال اعتنایی نکرد. خب طبیعی هم هستش. اما بخش دیگری از صحبت های آقای نتانیاهو در خصوص و درباره مردم ایران بود، اینکه اعلام کرد، گفت جمهوری اسلامی بیشتر از اینکه از اسرائیل بترسه، از مردم ایران میترسه و مردم ایران هستن که با قدرت خودشون این حکومتی رو که سراسر فساد و دروغ هست رو پایین خواهند کشید. نشان داد که اعتمادی که آقای نتانیاهو و دولت اسرائیل به مردم ایران دارن بیشتر از اون اعتقادی است که حتی حکومت جمهوری اسلامی داره و پزشکیان داره. آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه. نتانیاهو اشاره کرد بر اینکه اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد، هیچ کس زنده نبود. و برای همین درسته که حمله به تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی کار سختی بوده، اما تصمیم آسانی بوده برای آقای نتانیاهو. چرا؟ چون داشته اسرائیل و مردم منطقه رو حفظ می‌کرد. آقای ترامپ هم قبلا این رو گفته بودن، گفته بودن جمهوری اسلامی با رفتاری که نشان داده از خودش مشخص بود که اگر سلاح هسته‌ای داشت در همون ساعت اول استفاده می‌کرد بر علیه کشورهای منطقه و هیچ کس هم از گزند او در امان نبود. آقای نتانیاهو اشاره داد به کشورهایی که هنگام سخنرانی از مجمع عمومی خارج شدن، گفت اینها آدم های دروی هستن، چون در خفا زنگ میزنن به ما و به ما پیام میرسونن که ممنونیم که سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی را دست و خارج کردن، نذاشتید جمهوری اسلامی هسته‌ای بشه، ولی وقتی من صحبت میکنم بیرون میرن. و بعد اشاره کرد، گفت اینها اگر واقعا مدافعان راستین حقوق بشر هستن، چرا در مقابل کشتن ده ها هزار نفر معترضین ایرانی در 18 و 19 دی ماه و در کل این 40 سالی که جمهوری اسلامی هر بار معترضین در خیابان آمدن، از ابتدای به حکومت رسیدن و زعامت حکومت ایران را در دست گرفتن توسط روح الله خامنه‌ای تا همین الان که مجتبی خامنه‌ای به جای پدر کشته شدهش نشسته، چرا اون موقع صحبت نمی کردید؟ آقای نتانیاهو یک طعنه بسیار محکمی هم زد به کسانی که معترض به او هستند، گفت بهتر هستش که اعتراضاتتون رو به سمت جمهوری اسلامی ببرید. شناخت دقیقی که بنیامین نتانیاهو از اوضاع داخلی ایران داره و اینکه وعده داد جمهوری اسلامی به زودی فرو خواهد ریخت و همون رو جشن خواهند گرفت.
1: در سطح عملیاتی اولویت اعلام شده اسرائیل روشنه، جلوگیری از بازسازی توان هسته‌ای و موشکی و کاهش تهدیدهای نظامی علیه اسرائیل. نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو امروز هم از حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران به عنوان یک ضرورت امنیتی دفاع کرد، اما در سطح راهبردی سخنان او یک گام فراتر رفت. وقتی نخست وزیر اسرائیل از شکاف میان حکومت و مردم ایران صحبت میکنه و سقوط احتمالی حکومت را به قدرت مردم ربط میده، نشون میده که از نگاه او ماهیت و رفتار ساختار سیاسی تهران نیز با امنیت بلند مدت اسرائیل ارتباط داره. با این حال این به معنی اون نیست که اسرائیل میتونه یا باید درباره آینده سیاسی ایران تصمیم بگیره. تغییر حکومتی که گلولش به کودکان ایران رحم نکرد نهایتا مسئله‌ایه که مردم ایران درباره اون باید تصمیم بگیرند. آنچه که اسرائیل میتونه انجام بده مقابله با تهدیدهایی که علیه امنیت خودش تشخیص میده، اما تعیین ساختار آینده ایران متعلق به ایرانیانه. بنابراین من راهبرد اسرائیل را در دو سطح میبینم: در کوتاه مدت کاهش توان تهدید نظامی جمهوری اسلامی و در بلند مدت امید به ظهور ایرانی که سیاست خارجی اون بر جنگ نیابتی و تقابل دائمی با اسرائیل بنا نشده باشه. اگر چنین تغییری از داخل جامعه ایران شکل بگیره، معادله امنیتی نه فقط برای اسرائیل بلکه برای کل منطقه میتونه اساساً متفاوت بشه. امکان شکلگیری نوعی معماری امنیتی جدید وجود داره، اما نباید اون را الزاماً یک ائتلاف ضد ایرانی دانست. کشورهای خلیج فارس همین هفته نیز علناً بر گفتگو با ایران و ایجاد یک چارچوب امنیتی منطقه‌ای تاکید کردند. آنچه که در حال شکلگیری میشه گفت که عملگرایانه تره، همکاری در دفاع هوایی و موشکی، امنیت دریایی، حفاظت از انرژی، تبادل اطلاعات و در عین حال حفظ کانال‌های دیپلماتیک با تهران. نکته تعیین کننده برای جمهوری اسلامی اینه که هرچه سیاست منطقه‌ای اون برای همسایگان هزینه، ناامنیتی و نااطمینانی بیشتری ایجاد کنه، انگیزه اونها برای همکاری امنیتی با یکدیگر و با کشورهای خلیج فارس، با هم دیگر، امریکا و اسرائیل بیشتر خواهد شد. در نهایت این تهرانه که باید تصمیم بگیره. ایران بخشی از یک نظم منطقه‌ای مبتنی بر تجارت و امنیت متقابل باشه یا سیاست‌های جمهوری کثیف خودشو ادامه بده و همسایگان ایران برای حفاظت از خود به یکدیگر نزدیک‌تر بشن. و من فکر می‌کنم که این تفاوت باید بین واشنگتن، اسرائیل و ایالات متحده و جامعه بین‌المللی باشه.
2: نشست‌های روزهای گذشته سازمان ملل واساب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. شماری از کاربران نوشتند در مجمع عمومی هیچ نماینده از مردم ایران حضور نداشت تا از قربانیان بزرگترین کشتار خیابانی، خانواده‌های دادخواه، زندانیان و اعدام شدگان سخن بگه. همزمان سخنرانی دانیال ایوازی از معصومان دیماه در شورای حقوق بشر هم مورد توجه قرار گرفت، جایی که او از قربانیان سرکوب یاد کرد و هیئت جمهوری اسلامی تلاش کرد سخنانش را متوقف کند. از نشست‌های حاشیه‌ای مجمع عمومی، دیدار کایا کالاس با عباس عراقچی از پرواکنش‌ترین موضوعات کاربران بود. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بعد از نشست با عراقچی در اکس نوشت که دو طرف درباره راهکارهای دیپلماتیک برای پایان جنگ ایران و آمریکا گفتگو کردند و او موضوع سرکوب داخلی در ایران و احکام اعدام رو هم با عراقچی مطرح کرده. این پست 6000 تا لایک گرفته، اما 12000 نفر در کامنت ها به این دیدار اعتراض کردند. کاربران بسیاری عکس دیدار رو به نشانه اعتراض اینطور تغییر دادند. یکی از کاربران نوشته حقوق بشر بزرگترین دروغی بوده که اتحادیه اروپا سالها به بشریت گفته. کایا کالاس با گفتگو با تروریست های افتخار میکنه که تنها چند ماه پیش ده ها هزار نفر رو قتل عام کردند و همین حالا انسان های بیگناه در صف اعدام جمهوری اسلامی هستند. شرم بر شما. ماندانا نوشته الان تو سر اروپایی ها چی گذشته؟ کالاس تصورش چی بوده؟ میره با یه رژیم سر تا پا جنایت که اصولش آدم کشی و ویرانی گفتگو میکنه، اون هم بعد میگه انتظار هم داره اونها بیان بگن چشم، ما همه جنایات رو متوقف میکنیم. شاهین نوشته همین یک دونه پست تصویر خیلی خوبی از حضور حداکثری هواداران شاهزاده رضا پهلویه. از صبح تا شب یه تعدادی تو شبکه‌های اجتماعی پهلوی ستیزی میکنن که مثلا فضا رو اشغال کرده باشن. در این جور مواقع هست که اکثریت بودن خودش رو نشون میده. در خانه، خیابان و فضای مجازی ما بیشماریم. هلیل نوئر، فعال حقوق بشر و مدیر سازمان غیر دولتی علیه ایران هسته‌ای، در واکنش به دیدار کایا کالاس و عراقچی نوشته در حالی که اتحادیه اروپا با رژیم تهران هم نشینی میکنه، دانیال ایوازی برای شهادت درباره جنایت‌های این رژیم در شورای حقوق بشر سازمان ملل حاضر شده. قسمتی از صحبت‌های دانیال ایوازی در شورای حقوق بشر رو ببینیم.
3: We'll now move to the list of NGOs.
4: In January of this year, I was shot by agents of the Islamic Republic while trying to help a wounded protester. Iranians had looted the streets peacefully seeking freedom. They were met with bullets. From children to the elderly, everyone became a target. tens of thousands were murdered. It was a crime against humanity. I am fortunate to have survived and escaped so that I can honor the memory of those that did not. The people of Iran are peace loving. We have no hostility toward the people of the United States, Israel, or any other nation. The Islamic Republic's policy of war and hate does not represent us. The Iranian people demand fundamental change. Crown Prince Reza Pahlavi is the symbol of transition away from the Islamic Republic toward a free, secular, and democratic Iran.
5: Point of order from the Iranian delegation.
6: We urge the Vice President to ensure that no speaker use provocative languages that could violate the principles of this council. The Human Rights Council should not be allowed to be misused by anyone. Tone, language, and contents of speeches by NGOs should be in accordance with UN standards.
5: In the statement from the representative of the NGO, I did not hear any term that's contrary to the practice of the council, so I would ask you to continue your statement from where you left off.
4: Our message to the world is clear. Stand with the people of Iran against our Islamic Republic oppressors or face the judgment of history.
2: ریان نوشته دانیال ایوازی گفت گلوله خورده، گفت کودک تا پیرمرد هدف شلیک بودن، گفت ده ها هزار نفر کشته شدن. نماینده جمهوری اسلامی صداش در نیومد. همین که گفت شاهزاده رضا پهلوی رهبر مبارزان هستش، حرفش رو قطع کردن تا اعتراض کنن. او ادامه داده خدا رو شکر شاهزاده را داریم تا ریشه شما رو قطع کنه و ایران و ایرانی رو آزاد کنه.

0: نیمه شب به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیرکار هستید. ابتدا صفحه خبرها. گفتگوی ترامپ و شی جی پینگ درباره جنگ در ایران. سفیر آمریکا در پکن گفت کمک‌های نظامی چین به جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. همزمان پزشکیان بر بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تاکید کرد. سخنرانی نخست وزیران عراق و لبنان در مجمع عمومی سازمان ملل علی الزیدی بر خلع سلاح گروه‌های مسلح این کشور تاکید کرد. نواف سلام اقدامات جمهوری اسلامی را برهم زننده امنیت منطقه و دریانوردی خواند. و گفتگوی اختصاصی 24 با نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد. دنی دانون میگوید این کشور خواهان تغییر حکومت در ایران است. دونالد ترامپ در آخرین روز دیدار با رئیس جمهوری چین اعلام کرد درباره جنگ ایران با شی جی پینگ گفتگو کرده و انتظار دارد این گفتگوها نتیجه خوبی داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا با مثبت خواندن روند مذاکرات گفته دیدارش با شی جی پینگ با دوستی، قدرت و دستاوردهای بزرگی برای دو کشور همراه بوده. همزمان سفیر آمریکا در چین گفته دونالد ترامپ در دیدارش با شی جی پینگ مخالفت قاطع خود را با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن به جمهوری اسلامی اعلام کرده. به گفته دیوید پردو ترامپ تاکید کرده ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای واشنگتن کاملا غیر قابل قبول است. به گفته این دیپلمات آمریکایی این دیدار در جهت اعتماد سازی میان رهبران دو کشور پیش رفته. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در پیامی در شبکه ایکس نوشت از حمایت مسئولانه و سنجیده رئیس جمهوری چین برای بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد و حل اختلافات از طریق گفتگو و دیپلماسی قدردانی میکنم. پزشکیان گفته تهران بر ضرورت بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد پایبندی به تعهدات توافق شده و فراهم کردن شرایط لازم برای پیشبرد مذاکرات جدی، محتوایی و نتیجه محور تاکید دارد. او افزوده همسویی دیدگاه‌های تهران و پکن درباره احترام به حاکمیت ملی، کاهش تنش و حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای زمینه محکمی برای ادامه همکاری‌های سازنده فراهم می‌کند. رویترز روز جمعه به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نوشت تهران حتی در صورت پذیرش پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی از سوی آمریکا هیچ انعطافی در برنامه هسته‌ای خود نشان نخواهد داد. این مقام ایرانی تاکید کرده تنگه هرمز تا زمان برآورده شدن تمام شروط جمهوری اسلامی از سوی واشنگتن بسته خواهد ماند. معاون اجرایی رئیس جمهوری اسلامی اعلام کرد در دیدار با مقام‌های سعودی ابراز امیدواری کرده برد موشک‌های ایران به خاک آمریکا برسد تا به جای پایگاه‌های واشنگتن در عربستان مستقیماً کاخ سفید را هدف بگیرند. محمد جعفر قائم پناه با اشاره به گفتگوی خود در مراسم روز ملی عربستان سعودی در تهران گفت برای این دیدار انگیزه شخصی نداشته و به دستور مسئولان سیاست خارجی در این مراسم حاضر شده. او اضافه کرده حملات آمریکا از خاک عربستان به ایران را محکوم کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار تصاویری از تمرین تفنگداران دریایی آمریکا در ناو یو اس اس باکسر برای اجرای محاصره دریایی ایران اعلام کرد نیروهای سنتکام تا سوم مهر ماه مسیر 122 کشتی تجاری را برای اطمینان از رعایت دقیق این محاصره تغییر دادند. همزمان یک مقام دفاعی آمریکا به الجزیره گفته روز چهارشنبه 60 نفتکش از تنگه هرمز عبور کرده که بیشترین حجم روزانه انتقال نفت از تیر ماه بوده. بر اساس اعلام این مقام به رویترز در مجموع حدود 22 میلیون بشکه نفت از این گذرگاه راهبردی دریایی عبور کرده. رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد آنکارا برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها در منطقه کانال‌های ارتباطی خود را با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا و مقام‌های جمهوری اسلامی باز نگه داشته. رجب طیب اردوغان با تاکید بر اینکه آمریکا متحد ناتو و ایران همسایه این کشور است، اظهار داشت که سیاست آنکارا بر حفظ ارتباط با هر دو طرف استوار است و نمیخواهد در نظم در حال تغییر جهانی میان شرق و غرب یکی را انتخاب کند. اردوغان همچنین بر تقویت نقش ترکیه در ناتو و گسترش روابط با چین و سازمان‌های بین‌المللی تاکید کرد و افزود ارتباط مستقیم با مسکو و کیف امکان میانجیگری در جنگ اوکراین را به ترکیه می‌دهد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته تنگه هرمز و باب المندب شریان‌های حیاتی اقتصاد جهانی هستند و باید باز بمانند. شریف تاکید کرده این آبراها باید محل پیوند ملت‌ها و زمین ساز شکوفایی و رفاه باشند و نه حامل خطرات جنگ و مرکز درگیری‌ها. نخست وزیر پاکستان ضمن اعلام همبستگی کامل با عربستان سعودی حملات حوثی ها به این کشور را محکوم کرده و گفته تلاش برای حمله پهپادی به شهر مکه مسلمانان سراسر جهان را خشمگین کرده. شریف همچنین هدف از توافق دفاع مشترک مکه را دفاع، ثبات و صلح در منطقه عنوان کرد. نخست وزیر قطر شرایط در تنگه هرمز رو بسیار دشوار و چالش برانگیز توصیف کرده و هشدار داد استفاده از آبروهای بین‌المللی برای اعمال فشار و باجگیری باید پایان یابد. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در گفتگو با CNN گفته بحران تنگه هرمز یک چالش جهانی است، چرا که امنیت دریانوردی به خطر افتاده و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای عبور کشتی‌های خود با مشکل جدی روبرو هستند. او تاکید کرده محاصره دیگران یا تهدید آزادی کشتیرانی از سوی هیچ کشوری پذیرفتنی نیست و جامعه بین‌المللی باید برای مهار این بحران دست به اقدام فوری بزند. و همکارم امیر گیتی از نیویورک همراه ما هستش. امیر، خبرها پیرامون ایران زیاد این روزها و تو هم اونجا در مرکز خبرها هستی، از تو بیشتر بشنویم.
1: رکسانا، جمهوری اسلامی داره در ثانیه‌های آخری هم که مجمع عمومی سازمان ملل دیگه رو به پایان هست، خبرنگاران بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی که تا روز گذشته در اطراف ما بسیار زیاد بودن، یکی یکی چمدان‌های خودشون رو بستن به سمت کشورهای به سمت دفاتر اصلی خودشون برگشتن، چرا که دیگر آنچنان خبری در سازمان ملل نیست. اما همین دقایق پیش عباس عراقچی به همراه تیم خودش وارد سازمان ملل شد و بعد خبر آمد که با هاکان فیکان نشسته و اونجا صحبت کرده با وزیر امور خارجه ترکیه. اما چه اتفاقی داره میفته؟ اینجا همه هستند، تنها زمینی است که جمهوری اسلامی میتواند بیاد همه را در دسترس خودش ببینه و باشون صحبت بکنه. اگر جمهوری اسلامی از اینجا بدون بستن هیچ قراردادی، بدون امضای هیچ تفاهم‌نامه‌ای برگرده به تهران، این شانسی که بتونه این تعداد از کسانی که به هر حال نقش میانجیگر رو داشتن باش بازی می‌کردن، از قطر گرفته، پاکستان گرفته، ترکیه گرفته، یک رقابتی هم با هم دیگه دارن. یعنی الان آمده مثلا پاکستان، نخست وزیر پاکستان بسیار داره اصرار بری میکنه که اون قرارداد اسلام آباد رو پاکستان دو طرف رو آورد سر میز. از اون ور ترک ها دارن میگن ما داریم برای بازگشایی تنگه هرمز با آمریکایی صحبت میکنیم و قطری هم دارن میگن نقش ما نقشی بوده است که به نوعی بخوایم از گسترش تنش ها جلوگیری بکنیم. بنابراین همه اونها اینجا هستن، هیئت آمریکایی همچنان تعدادشون در نیویورک هستند، عربستان سعودی از دیدارهایی رو داشته عباس عراقچی با وزیر امور خارجه عربستان سعودی و امید به این دارن آنگونه که مسعود پزشکیان گفته به برگشت به اون تفاهم‌نامه اسلام آباد. اما سوال اینجاست، اگر تفاهم‌نامه اسلام آباد اینقدر خوب بود، چرا جمهوری اسلامی دو روز هم با قول آقای ترامپ به اون وفادار نماند و آمدش سپاه پاسداران به کشتی‌ها شلیک کردش؟ سوالی که مجری فاکس نیوز از مسعود پزشکیان پرسید و مسعود پزشکیان اصلا یا متوجه سوال نشد یا چون جوابی نداشت یک پاسخ دیگری رو به او دادش. اما آن چیزی که اینجا الان مشخص هستش سردرگمی است که خود هیئت ایرانی هم داره و عدم اعتماد به نفسی که داره. چرا؟ چون یکی در میان صحبت از دیپلماسی میکنن بعد دنیا رو هم میان تهدید میکنن. تمام دنیا داره میگه تنگه هرمز، ایالات متحده داره میگه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و شوخی هم روی نداره. بعد مقامات جمهوری اسلامی میگن نه، ما اگر بخوایم هر صحبتی هم راجع به تنگه هرمز بکنیم برنامه هسته‌ایمون در داخل اون نخواهد بودش. حالا این وسط خیلی هم تلاش دارن که اون سطح طنز خودشون رو هم نگه دارن، ولی یا شوخی رو مسئولین جمهوری اسلامی نمیشناسند یا اصلا سطح طنزشون همینه، مثلا در

0: حتما هم تیم ایرانی خودشون خندیدن، اما این خنده رو برای کسانی که در اون جمع بودن از تیم عربستانی نداشته. بنابراین یک کلاف سردرگمی است، یک اتفاقاتی در اون منطقه افتاده. این تیمی هم که جمهوری اسلامی اینجا فرستاده از نظر دیپلماتیک بسیار رفتاری داشتن که میشه به جرئت گفت ما هیچ تیم دیپلماتیکی رو انقدر در انزوا، انقدر بی‌اعتماد به نفس، انقدر با لبخندهای هیستریکی که دلیلی نداشته ندیدیم. و این نشان از این داره که این تیمی که آمده اینجا میدونه نه پشتوانه‌ای در بین مردم ایران داره، نه پشتوانه‌ای حتی در حاکمیت جمهوری اسلامی برای حرفایی که اینجا میزنه.
1: بسیار ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از نیویورک همراه ما بودی.

0: علی زیدی نخست وزیر عراق در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته اقدامات اجرایی دولت این کشور برای خلع سلاح گروه‌های مسلح در مسیر درستی پیش می‌رود و هدف نهایی حاکمیت کامل قانون در سراسر عراق است. او با تاکید بر لزوم عبور منطقه از تنش‌ها به سوی همکاری‌های چند جانبه گفته منافع ملی باید مبنای اقدامات دولت عراق باشد و اختلافات منطقه‌ای باید از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل شود.
1: برای اینکه حمایت کنیم از تلاش‌های بین‌المللی برای رسیدن به ثبات، از همه کشورهای شریک و همسایه می‌خوایم که کنترل داشته باشن و مرزهای خودشون و پیوسته هوشیار باشن تا بتونیم که از خلق شرایطی که به افراطی‌گری منجر میشن پیشگیری کنیم.
0: نواف سلام، نخست وزیر لبنان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرده کشورش در برابر حملات جمهوری اسلامی که امنیت منطقه و آزادی کشورانی را به خطر می‌اندازد با کشورهای خلیج فارس و اردن همبستگی کامل دارد. او تأکید کرده پیامدهای این حملات تنها به مناطق درگیری محدود نخواهد شد و زنجیره تأمین نرخ تورم و قیمت کالاهای اساسی و انرژی را در جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد. نخست وزیر لبنان همچنین خواستار انحصار سلاح در دست دولت بیروت شده و گفته هیچ گروهی نباید به جای این کشور تصمیم گیری یا مذاکره کند.
1: این درسته که تحولات منطقه بر لبنان تأثیر گذاشته، اما این به این معنی نیست که ما بپذیریم که لبنان یک بار دیگر آوردگاهی برای جنگ‌های دیگران بشه یا یک مهره مذاکره در دستان اونها. آینده لبنان پشت سر لبنان و از جانب دیگران تصمیم گرفته نخواهد شد، تعیین نخواهد شد.
0: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار خلع سلاح نیروهای وابسته جمهوری اسلامی در عراق شده. او به اسکای نیوز عربی گفته آمریکا خواهان عراقی مستقل است و انتظار دارند که روند دستیابی به توافق در چارچوب میان لبنان و اسرائیل پیش برود. وزیر خارجه عراق گفته بغداد درباره تحریم‌ها با آمریکا گفتگو خواهد کرد تا امکان ارائه خدمات به پروازهای ایران فراهم شود. به گفته فؤاد حسین، مقام‌های عراقی طرف ایرانی را از ممنوعیت پروازها مطلع کردند. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع عراقی نوشته دستور تعلیق پروازهای ایران به فرودگاه نجف از سوی نخست وزیر عراق صادر شده و وزارت حمل و نقل این کشور مأمور ابلاغ آن به فرودگاه نجف شده است. محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به تعلیق پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در منطقه کشورهای همسایه را تهدید کرد و گفت که پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. او گفته اگر جمهوری اسلامی امکان پرواز و دریافت خدمات فرودگاهی نداشته باشد، هیچ کشوری در منطقه هم این امکان را نخواهد داشت. همزمان محمود نوویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در واکنش به تعلیق پروازهای ایرانی به بغداد و نجف، دولت عراق را دست نشانده آمریکا خواند. او مدعی شد که مردم غیور عراق حتما پاسخ این اقدام را خواهند داد. و همکارم کامبیز توانا از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست در همین ارتباط. کامبیز، واکنش مقامات ایرانی به توقف پروازها چه بوده و وضعیت مشارکت کشورهای منطقه در این تحریم

0: چطور تحریم ها چطور هستش؟
1: چند وجه مختلف داره میشه بهش پرداخت. این رو باید اشاره کنم، واکنش هایی که از ایران داره میاد بیشتر حالت تهدیدآمیز داره. محسن رضایی گفته بود اگه خدمات هوایشون رو به ما ببندن ما فرودگاه هوایی رو میزنیم. مخبره که خودتون اشاره کردین الان چه صحبتی کرده و گفته و واکنشش چی بوده، ولی اینکه یا همه باید باشه یا برای هیچ کس رو فکر نمی کنم بتونن اجراش بکنن. برای اینکه شما حسابشو بکنین، وقتی که بحث تنگه هرمز بود گفتن اگه کشتی های ما نتونن اینجا رد شن پس هیچ کشتی نمیتونه رد شه، ولی الان یک محاصره دریایی اونجا برقراره و مسیر جنوبی آمریکای مسیر جنوبی تنگه هرمز با حمایت و همراهی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام داره فعالیت میکنه. این یعنی پاسخی نمیتونه داشته باشه با بر اساس اونی که اونا دارن میگن. از یه طرف دیگه باید اینو اضافه کرد، این وقتی که شرکت های هواپیمایی اینطوری تحت فشار قرار میگیرن از سوی آمریکا، مشکلشون اینه که این کشورها همسایگان ایران انقدر مثل جمهوری اسلامی توی بیش از 47 سال تحت تحریم نبودن که بدونن چه قطعه رو از کجا، چه هواپیمای دسته دومی رو به چه شکل از کجا به دست بیارن. برای اینها هر گونه فشار روی خدمات هواپیمایی به معنای پایان اون بیزنس برشون تعلق میشه، به شکل تلقی میشه. یعنی اینکه حتی اگر تصمیم بگیرن که یک جوری بخوان با ایران بخوان همکاری داشته باشن، باید یه جوری باشه که یک شکل راهی از مثل دور زدن تحریم یا فرار از قواعدی که باشه که شرکت هواپیمایی آمریکایی برای اونو میذارن. برای اینکه تحریمی که وزارت خزانه داری آمریکا گذاشته حتی میگه اگر هر هواپیما یک قطعه ساخت آمریکا توش باشه اون مشمول این تحریم‌ها قرار میگیره، یعنی حتی در حد اینکه فقط یک قطعه یدکی توش باشه. برای همین خیلیاشون سعی میکنن به تدریج و یواش یواش اینو قطعش کنن. حالا اینکه چقدر و تا چه مدت بتونن لغو نگهش دارن بحث دیگه ایه، به خاطر اینکه برای این شرکت های هوایی که هر کدومشون هم یا شرکت های خصوصی هستن یا شرکت های شبه دولتی هستن، اینو باید محاسبه کنن که آیا با این تحریم ها همراهی کنیم و بقیه فضای کارمون رو داشته باشیم، یا اینکه اصلا با فقط شروع کنیم با ایران همکاری کردن، چون همچین تصمیمی باید بگیرن. الان در حال حاضر تنها کشوری که خیلی راحت هنوز وارد این حوزه نشده چین هست. اون هم مشخص نیست با توجه به دیداری که شی جین پینگ با دونالد ترامپ تو چین داشته به چه سمتی خواهد رفت، ولی برای کشورهای دیگه شاید اگر این تعلیق به مثلا 2 یا 3 هفته یا 1 ماه بکشه، اون وقت مجبور میشن به این فکر کنن که شاید اصلا باید مسیر همکاری با ایران رو کلن فراموش کنن، بذارن کنار و روی مسیرهای دیگه همکاری کنن.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم کامبیز توانا که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گفتگوی ترامپ و شی جی پینگ درباره جنگ در ایران. سفیر آمریکا در پکن گفته کمک‌های نظامی چین به جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. همزمان پزشکیان بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را تاکید کرد. سخنرانی نخست وزیران عراق و لبنان در مجمع عمومی سازمان ملل علی الزیدی بر خلع سلاح گروه‌های مسلح این کشور تاکید کرد. نواف سلام اقدامات جمهوری اسلامی را برهم زننده امنیت منطقه و دریانوردی خواند. پیشتر همکارم فرداد فرهزاد با سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفتگوی اختصاصی داشت. دنی دانون در این گفتگو گفته قربانیان واقعی جمهوری اسلامی مردم ایران هستند و تاکید کرده اسرائیل از دسترسی آزاد مردم ایران به اطلاعات حمایت می‌کند.
2: میتونید ایرانی ها اومدن اینجا به سازمان ملل، نمایندگان رژیم و نقش قربانی رو بازی میکنن، ولی ما میدونیم که اونا قربانی نیستن، قربانی مردم ایران هستن. برای همینه که نخست وزیر ما این مسئله رو در سخنرانیش بهش پرداخت و گفتش که خواستار آزادی برای مردم ایران هست و استارلینک رو نشون داد که امیدواریم به مردم ایران اجازه بده که با دنیا متصل بشن، اطلاعات رو پخش کنن. بنابراین بعد از سخنرانی نخست وزیر از او پرسیدم که میتونم استارلینک رو ببرم به هیئت ایرانی، گفت آره برو بهشون بده. واسه این بردمش اونجا خیلی مؤدبانه، گفتم چرا اینو نمیبری به ایران، به مردم ایران اینو بدی؟ و خب ویدیو رو دیدید، شوکه شده بود، پاسخ نداد. ولی خب پیام ما خیلی روشنه، ما داریم دعا میکنیم برای مردم ایران، میدونیم که اونها منتظر روزی هستند و روزی هستیم که بتونیم با هم رابطه داشته باشیم و آزاد باشیم. امیدوارم که این روز زود فرا برسه. ما خیلی بدبین هستیم به این رژیم، میدونیم که اونها دروغ میگن. ما میدونیم وقتی که اون آرشیو از تهران خارج کردیم، اسناد لازم رو پیدا کردیم، اسناد رو پیدا کردیم که دیدیم دارن به اوباما داشتن به اوباما دروغ میگفتن در طول مذاکرات برجام، و امروز هم قضیه به همین قراره، از همین قراره. بنابراین وقتی باشون مذاکره میکنید باید مطمئن باشید که مؤلفه های فشار قوی دارید، در غیر این صورت اونها به تعهدشون پایبند نخواهند بود. خب میدونید رژیم خوب میدونه این قضیه رو، اونا احمق نیستند، خطرناکن، تندرو هستند، ولی احمق نیستند. اگه به اسرائیل حمله کنند براشون خیلی دردناک خواهد بود، برای این رژیم، برای همینی که به سعودی ها حمله میکنند، از طریق حوثی ها عمل میکنند با این نیابتی هاشون، ولی به اسرائیل مستقیم حمله نمیکنند، برای اینکه موضع ما خیلی روشنه. اگر که به ما حمله بشه ما انتقام خواهیم گرفت و خیلی دردناک خواهد بود. نه، ما امیدواریم و این رو میخوایم. ما تصمیم نگرفتیم که این هدف عملیات ما باشه، ولی قطعا این رو میخوایم. نه فقط این رو برای مردم ایران میخوایم، بلکه برای کل منطقه. و امروز میدونید کشورهای مثل بحرین، امارات، اینها خیلی قوی علیه تهران ایستادن. بنابراین فقط مسئله اسرائیل نیست یا مسئله صهیونیست ها نیست، مسئله انسانهای معتدل و عادی در خاورمیانه است که میخوان در صلح زندگی کنن، و این رژیم داره تلاش میکنه که ایده های رادیکال خودش رو به کشورهای دیگر صادر کنه.
0: با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل گفتگویی داشتیم و از او درباره اراده و توانایی دولت اسرائیل برای تغییر رژیم در ایران پرسیدیم.
3: دولت اسرائیل روشنه که خواستن وجود داره، ارادهش هست. بحث توانایی، فکر نمی کنم اسرائیل به تنهایی قادر باشه که حکومت جمهوری اسلامی را از بین ببره. اگر که میتونست خب تا الان احتمالاً نتایجش رو میدیدیم. در اینکه تونستن تضعیف بکنن جمهوری اسلامی رو شکی نیست. در اینکه آقای ترامپ داره تمام ابزارهایی که در اختیار داره رو استفاده میکنه برای اینکه اراده خودش رو تحمیل بکنه به جمهوری اسلامی هم شکی نیست، ولی اینکه آیا اون نتیجه سیاسی که اونها به دنبالش هستن دستیافتنی باشه یا اون نتیجه سیاسی از بین بردن جمهوری اسلامی ضربات جدی به زیرساخت‌های ما نزنه که ما بعد از اون به عنوان کشور راه رو به جلو هم داشته باشیم، اونها خیلی روشن نیست، چون مشخص نیست که آقای ترامپ دقیقاً برای رسیدن به اهداف خودش چه راهی رو میخواد جلو ببره، و میدونیم هم زمان زیادی نداره هم صبر زیادی نداره. ولی در جواب سوال شما، ارادش به نظر میاد که از هر دو طرف هست، یه جاهایی اختلاف نظر دارن، خصوصا اینکه چطور حکومت قرار باشه تغییر بکنه، و نظر میاد اختلاف دیدگاهی بین آمریکا و اسرائیل هست.
0: در پی حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی، رؤسای ستاد کل ارتش این کشور، ترکیه و پاکستان در نشستی اضطراری در ریاض بر تعهد مشترک به دفاع از امنیت و تمامیت ارضی عربستان سعودی در چارچوب پیمان دفاعی مکه تاکید کردند.
4: در شرایطی که روز پنجشنبه حملات جدید حوثی‌ها به عربستان سعودی در صدر اخبار جهان قرار داشت، وزرای خارجه ترکیه، پاکستان و عربستان در چارچوب پیمان مکه در نیویورک تشکیل جلسه دادند و این حملات رو محکوم کردند. در این جلسه که به گزارش رسانه‌های ترکیه با درخواست عربستان برگزار شده، مقرر شد که رؤسای ارتش سه کشور برای گفتگو در زمینه راه‌های حمایت از عربستان جلسه اضطراری تشکیل بدن. تنها چند ساعت بعد از اتخاذ این تصمیم، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که رئیس نیروهای مسلح این کشور روز جمعه برای شرکت در این نشست اضطراری راهی عربستان میشه. این جلسه اضطراری در شرایطی برگزار میشه که در پیمان مکه بندی مشابه ماده پنجم پیمان ناتو درج شده و بر اساس اون حمله به یک عضو به منزله حمله به همه اعضا خواهد بود، هرچند که هنوز دامنه حمایت ترکیه از عربستان در قبال حوثی ها مشخص نیست. اما وزیر خارجه ترکیه هفته پیش اعلام کرد که ترکیه آماده است برخی نیازهای نظامی عربستان رو تعمیم بکنه و تاکید کرد که ترکیه به تعهدش در پیمان مکه پایبنده.
0: و ما فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. همراه ما بمونید.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل
7: تندترین صحبت ها رو خطاب به جمهوری اسلامی انجام داد
8: و گفت که باید یک تصمیم مهم در قبال جمهوری اسلامی بگیره.
9: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
10: از جمهوری اسلامی خواست میان توافق دیپلماتیک و نابودی یکی رو انتخاب بکنه. معنیش اینه که تغییر بکنه، چه به کام گفتگو چه به ننگ جنگ.
11: نشست امنیتی در اسرائیل پس از صحبت‌های ترامپ در سازمان ملل،
12: ملاقات صورت گرفته بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی به درخواست جمهوری اسلامی،
13: شاهد شکل دیگری از مذاکرات هستیم و همون سرنوشت رو خواهیم دید.
14: مواضع جمهوری اسلامی و آمریکا در دورترین فاصله در 24 سال گذشته قرار داره.
15: او همون دوراهی است که یا نابودی یا توافق.
16: پیام‌هایی که به ما رسیده درباره حضور پزشکیان و عراقچی در نیویورک، پاسخگو کردن مقام‌های جمهوری اسلامی در برابر جنایت‌هایی که در این سال‌ها داشتند.
17: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
18: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
17: سراغ کیانته، رویا از ترکیه، ایندزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
19: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
17: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
20: بیمرغ آشیانه چه خالی است، خالی تر آشیانه مرغی که از جفت خود جداست. آه ای کبوتران سپید شکست بال، اینک با آشیانه دیرین خوش آمدید، اما دلم به غارت رفته است با آن کبوتران که پریدند، با آن کبوتران که دریغا هرگز به خانه باز نگشتند.

0: نیویورک، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1: نشستی در میانه جنگ، بحران انرژی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی،
2: جایی که تریبون سازمان ملل متحد بدل میشه به میدان جنگ لفظی.
1: سخنرانی‌ها، دیدارها، واکنش‌ها و تازه‌ترین تحولات رو
0: با پوشش ویژه خبری ما از نیویورک و مقر سازمان ملل دنبال کنید.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. هفته پرخبری بود این هفته، از سفر شی به واشنگتن تا سخنرانی مهم بیبی نتانیاهو در مجمع عمومی تا دیدارهای پشت درهای بسته عراقچی با ویتکاف و کوشنر. جدا از تیتر اخبار، چه جریان یا جریاناتی درباره خاورمیانه بزرگ داره به صورت موازی میره جلو و ایالات متحده کی تصمیم میگیره مانع اصلی این طرح مارشال خاورمیانه یعنی مجتبی و رفقاش رو از صحنه حذف بکنه؟ برنامه این هفته درباره همینه. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. هفته بسیار پر سر و صدایی بود. حتما در بخش‌های مختلف خبری اتفاقاتی که در نیویورک در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در جریان هست رو شاهد بودید و هستید. سفر بسیار مهم رئیس جمهوری چین به واشنگتن و همطور تحولاتی که در خاورمیانه در جریانه. ببینید، من این هفته نمیخوام راجع به جزئیات این اخبار باهاتون صحبت کنم، خودتون در جریان هستید. میخوام با توجه به این حجم از اطلاعاتی که به ذهن شما تزریق شده یه تحلیل جامع بهتون بدم تا مسیر اصلی رو دوستان گم نکنیم. شاید کامل ترین صحبتی که از دونالد ترامپ بخوام براتون پخش کنم که بعدش بریم بر اساسش تحلیل بکنیم این موضوعات رو، این باشه که در چندین مناسبت مختلف در نیویورک طی همین چند روز گفت سر یک دوراهی بزرگ قرار داره و راجع به این دوراهی بزرگ باید تا همین انتخابات میان دوره نوامبر تصمیم بگیره. گوش بدید که چی گفت، برمیگردیم ادامه میدیم.
1: من باید یه تصمیم بزرگ بگیرم. آیا توافقی با جمهوری اسلامی انجام میشه که بهشون اجازه بده کشور رو بازسازی کنن و کشوری به مراتب قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی دنیا؟ یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنم، اون هم خیلی سریع و دیگه هیچ وقت بهشون فرصت ندم که دوباره مردم رو بکشن یا کشورها رو نابود کنن؟
0: در یه مناسبت دیگه هم با رهبران کشورهای عربی نشسته بود. از اونجا که حرف دهنش نمیمونه خیلی، ریز اشاره کرد که دلیل حملات بعدی ممکنه چی باشه: کوه کلنگ و اثرگیری فعالیت‌های مشکوک اتمی رژیم. این رو هم گوش بدید.
1: بخش بزرگی از کارهایی که انجام دادیم، شاید 99% برای این بوده که مطمئن بشیم جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. اون تأسیسات رو منفجر کردیم. باید یه جای دیگر رو هم منفجر کنیم، کوه کلنگ. فعلا فعالیت زیادی اونجا نمیبینیم، ولی اگه ببینیم فوراً منفجرش میکنیم.
0: در همین جمع هم ترامپ بار دیگه اشاره کرد به اینکه در سرش چی میگذره. این رو هم بد نیست که گوش بدید.
1: ما قرار تهدید جمهوری اسلامی رو از بین ببریم. فکر میکنم شاید بعد از انتخابات یه کاری بکنن. به نظرم همه چیز خیلی سریع پیش میره. ببینید، این ماجرا به هر شکلی که باشه بالاخره تموم میشه. یا به توافق میرسیم یا اینکه همه چیز خیلی خیلی سریع تموم میشه. اونقدر سریع تموم میشه که سرتون گیج میره.
0: حالا جالب اشاره کرد به کوه کلنگ. موضوع اتمی داره بیشتر از طرف مقامات امریکایی شنیده میشه این روزها. مارکو روبیو وزیر خارجه ترامپ هم یه اشاره هایی داشت این هفته. این رو هم بد نیست که گوش بدید. برمیگردیم، یه ویدیو دیگه هم هست، ترامپ با روبیو یه شوخی میکنه که درش به نظر من یک نکته نهفته است. اما اول صحبت های روبیو راجع به برنامه اتمی رژیم رو گوش بدیم، برمیگردیم.
2: جمهوری اسلامی دست یه مش آخوند دیوون است. آخوندهای دیوونه‌ای که نگاه افراطی به دینشون دارن. یه نگاه به شدت افراطی و آخر زمانی. اینها هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. فکرشو بکنید، هزاران هزار نفر از مردم خودشون رو کشتن. حالا تصور کنید اگه سلاح هسته‌ای داشته باشن و بتونن ازش علیه همسایه‌هاشون، علیه ما و علیه کل دنیا استفاده کنن چی میشه؟ این اتفاق هرگز نباید بیفته. حالا هر رئیس جمهور آمریکایی همین رو میگه. هر رهبر جهانی هم که باهاش ملاقات کنید، به رئیس جمهور میگه ما هم موافقیم. اونا نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. بالاخره یه نفر باید یه کاری در این مورد بکنه، وگرنه این اتفاق میفته. کره شمالی رو تصور کنید، ولی این بار وسط خاورمیانه. این برای کل دنیای فاجعه خواهد بود. اون وقت دیگه برای گازوئیل 6 دلار یا هر قیمتی که امروز صبح بوده پرداخت نمی‌کنید. باید سه برابرش رو بدید. چون جمهوری اسلامی کنترلش رو به دست میگیره و میگه شما نمیتونید به ما دست بزنید، چون ما سلاح هسته‌ای داریم.
0: صحبت‌های مهمی بود ها. اشاره کردم به شوخی ترامپ با روبیو، درباره کوبا هست این شوخی، اما یه جاش به ایران هم مرتبط میشه. گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که به نظر من نکتهش میتونه چی باشه.
1: میدونید پدر و مادر مارکو توی کوبا به دنیا اومدن. داستان خیلی جالبیه. اون میخواد از همه چیز سر در بیاره. درسته مارکو؟ میخوای بفهمی دقیقاً اونجا چه خبره. فکر کنم دیگه فهمیده. پس یه روزی توی آینده نزدیک این کار رو میکنیم. میبریمش وسط کوبا، پیادهش میکنیم. در مسیر برگشت از ایران، جایی که یکی از اون ناوهای هواپیمابر بزرگ و زیبام رو دارم. با هواپیما میبریمش اونجا، پیادهش میکنیم و بقیه‌اش رو خودش یه جوری حل میکنه. مثل همیشه که این کار رو میکنه.
0: دقت کردید، گفت توی راه از ایران که برمیگرده پیادش میکنیم وسط کوبا. این یعنی درباره ایران طرحی در جریانه که ممکنه ایالات متحده هنوز درباره جزئیاتش در رسانه ها صحبت نمیکنه، اما ترامپ با توجه به کاراکترش گاهی سوتی های دربارش میده. خب بیاین مرحله به مرحله بریم جلو. ببینید دوستان، من فکر میکنم اگه از الان تا پایان ریاست جمهوری ترامپ، یعنی حدوداً 2 سال و 4 ماه دیگه، ژانویه 2029 به قضیه بخوایم نگاه بکنیم، یه مسیر کلی رو باید در نظر بگیریم و قبلش ببینیم در مقاطع مختلف ممکنه شاهد چه تحولاتی باشیم. مسیر کلی توی این دو سال و اندی به نظر من اینه که چه در اسرائیل بیبی نتانیاهو در قدرت بمونه یا نمونه، انتخابات اسرائیل هر جوری پیش بره و اینا رو اینجور مسائل رو بذاریم کنار، کشور اسرائیل، دقت کنید، کشور اسرائیل یک فرصت داره، تموم کردن تهدیدی به نام جمهوری اسلامی که به تبع اون تهدیدهای دیگه مثل حزب الله و حوثی ها و حماس و پماس و اینها هم از بین خواهد رفت. اسرائیل این فرصت طلایی رو دوستان در دوران ترامپ به هیچ وجه از دست نخواهد داد. من این رو به شما تضمین میدم که اسرائیل این فرصت دو سال و خورده ای رو برای خلاص شدن از شر این ویروس 47-8 ساله از دست نمیده. اسرائیل آهسته و پیوسته در حال برنامه‌ریزیه تا ببینه در جریان جنگ 40 روزه و قبلش در تحولات دی ماه چه نقاط ضعفی هم در جنبش‌های اجتماعی سیاسی روی زمین و هم در عملیات نظامی وجود داشته، اون باگ‌ها رو به قول انگلیسی‌ها برطرف بکنه و توی دو سال آینده به هر نحوی شده اون پلن تغییر بنیادین رو ببره جلو. پس این رو به عنوان یک فکت کلی گوشه ذهنتون داشته باشید. یعنی اون طرح مارشال خاورمیانه یا خاورمیانه بزرگ که من مدت‌هاست در این برنامه خدمتتون عرض می‌کنم، برخلاف اخبار روزمره‌ای که ممکنه گرد ناامیدی روی این تحلیل‌ها پاشیده باشه، به هیچ وجه نادیدش نگیرید. من به شدت معتقدم اون طرح نه تنها متوقف نشده، بلکه اسرائیل خودش رو برای 2-3 سال آینده آماده کرده تا چطور این پروژه رو نهایی و عملیاتی بکنه. یه بخش اتفاقا از سخنرانی درخشان بیبی نتانیاهو رو گوش بدید. میدونم تمام صحبتاش توی این یکی دو روز که صحبت کرده به هر حال وایرال شده، دیدید، ولی این بخشش رو میخوام در برنامه هم پخش بکنم. دقیقاً وای به این رو میده که اسرائیل روی مردم ایران سرمایه گذاری کرده و طرحش کوتاه مدت هم نیست. برمیگردیم ادامه میدم.
1: من باید یه تصمیم بزرگ بگیرم. آیا توافقی با جمهوری اسلامی انجام میشه که بهشون اجازه بده کشور رو بازسازی کنن و کشوری به مراتب قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی دنیا؟ یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنم، اون هم خیلی سریع، و دیگه هیچ وقت بهشون فرصت ندم که دوباره مردم رو بکشن یا کشورها رو نابود کنن؟
0: ببخشید باعث مشکل فنی بود، اگه اتاق فرمان صحبت‌های بیبی رو پخش بکنه ممنون میشم.
3: داریم کاری میکنیم که تا حالا سابقه نداشته، برای اینکه فشار رو بیشتر کنیم و اکسیژن مالی جمهوری اسلامی رو کاملا قطع کنیم. نمیدونم این ماجرا یه هفته طول میکشه، یه ماه یا دو ماه.
1: جمهوری اسلامی انجام میشه که بهشون اجازه بده کشور رو بازسازی کنن و کشوری به مراتب قدرتمندتر از هر زمان دیگه‌ای بسازن؟ شاید یکی از بزرگترین کشورهای خاورمیانه یا حتی دنیا؟ یا اینکه جمهوری اسلامی رو نابود کنم، اون هم خیلی سریع، و دیگه هیچ وقت بهشون فرصت ندم که دوباره مردم رو بکشن یا کشورها رو نابود کنن؟
0: فکر میکنم یک مشکل فنی در پخش ویدیوهای ایجاد شده. به هر حال بیبی در این صحبتهایی که میخواستم پخش بکنم گفته بودش که مطمئنه روزی نه چندان دور جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد و ما اون روز رو جشن خواهیم گرفت و کسی که عامل سقوط این رژیم خواهد بود مردم ایران هستند و سیاهی و فساد و ظلم خود این رژیم باعث سقوطش خواهد شد. به هر حال من فکر میکنم که مهمه که به قول معروف چجوری این برنامه اسرائیل رو ما بتونیم برای اون دو سال در نظر بگیریم، اما همطور که اشاره کردم توی مقاطع مختلف ممکنه که ما اتفاقات دیگه رو شاهد باشیم. من معتقدم قبل از اون، به خاطر اینکه امریکا، یعنی قبل از اینکه اسرائیل این طرح رو عملی بکنه، به خاطر اینکه امریکا یک بازیگر به مراتب بزرگتر و جهانی هست، ما فاکتور چین رو داریم، روسیه رو داریم، اعراب رو داریم، رقابت هوش مصنوعی رو داریم، بازار نفت رو داریم، اقتصاد جهانی و معادلات پیچیده بین‌المللی، و همین دلیل تنش‌ها و تعاملات بین امریکا و جمهوری اسلامی ممکنه تحولاتی رو رقم بزنه که هرچند اون پلن کلی اسرائیل برای خودش پیش میره، ولی در مقاطع مختلف ما رو با سناریوها و فراز و نشیب‌های متفاوتی روبرو بکنه. منظورم چه هست؟ ببینید در هفته‌های آینده، حالا این مذاکراتی که میگن شروع شده، نمیدونم کوشنر رفته، ویتکاف اومده، روبیو گفته یه دور دیگه هم دیدار کردن، این صحبت‌ها، همه اینها ما رو به دو مسیر میرسونه. دوستان من اینجا خیلی رک بخوام بگم، با ترکیب فعلی که بر جمهوری اسلامی حاکم هست، شامل مجتبا و نوچه‌هاش مثل طایب و وحیدی، همین جریانی که حتی گند زدن، یعنی همین جریانی که اشاره کردم، حتی گند زدن به هیکل عراقچی که الان منتظره تو نیویورک ببینه که جوابی بعد سفرش میتونه از امریکا یا بگیره یا نه، به همین عراقچی هم اعتراض کردن که چرا با ویتکاف دیدار کرده و گفتن بدون هماهنگی بوده. یا درست وسط سخنرانی پزشکیان میان یک کشتی باری رو توی تنگه هرمز هدف قرار میدن. این جریان اون توافقی رو که ترامپ میخواد بهش نخواهد داد. دوستان خب چه توافقی حالا ترامپ میخواد؟ این توافقی که وزیر خزانه داری امریکا ازش حرف زد این هفته و البته خودش هم گفت مطمئن نیست و آلترناتیو توافق نشدن گزینه‌های دیگه است. البته بحث انقلاب و قیام مردمی رو یه مقدار ضعیف دونست به خاطر توحش جمهوری اسلامی، ولی گفتش که ما در نهایت به اون جایی خواهیم رسید که امریکایی‌ها شبیه ونزوئلا می‌بیننش. گوش بدیم صحبت‌های اسکات بسنت رو، برمیگردیم بهتون میگم که چرا توافق نخواهد شد.
3: داریم کاری میکنیم که تا حالا سابقه نداشته برای اینکه فشار رو بیشتر کنیم و اکسیژن مالی جمهوری اسلامی رو کاملا قطع کنیم. نمیدونم این ماجرا یه هفته طول میکشه، یه ماه یا دو ماه، اما بالاخره مجبور میشن تسلیم بشن و هدف ما اینه که یکی از این سه حالت اتفاق بیفته. اول اینکه اعضای حکومت به جون هم بیفتن که اصلا غیر ممکن نیست. دوم اینکه شاهد یه خیزش از طرف مردم ایران باشیم. اونا احتمالاً 50,000 نفر از مردم خودشون رو کشتن، پس این کار خیلی خیلی سخته. و سوم اینکه اگه جمهوری اسلامی بخواد توافقی انجام بده، کاری کنیم که به اون توافق پایبند بمونه. همونطور که پرزیدنت ترامپ اوایل آگوست گفت، فکر نمی کرد جمهوری اسلامی آماده یه توافق باشه. ما سوم ژوئن تلاش کردیم از طریق یه تفاهم نامه به نتیجه برسیم، اما چند هفته بعد جمهوری اسلامی شروع کرد به شلیک، به کشتی ها توی تنگه و رفتارهای خیلی تهاجمی از خودش نشون داد. اما این بار اگه توافقی انجام بشه، بهتون تضمین میدم که بهش پایبند خواهند موند.
0: گوش دادید، اون توافقی که دیگه به هم نخوره چه توافقی هست که اسکات بسنت منظورش بود؟ یک توافق جامع که همه ی شروط امریکا درش لحاظ بشه. آیا این ترکیب فعلی اراذل این توافق رو میدن به امریکایی ها؟ خیر. حتی با اینکه خود ترامپ پیش بینی میکنه بعد از انتخابات ممکنه توافق بشه و مذاکرات داره خوب پیش میره و اینها، حرف من اینه که در تهران شرایط آماده نیست. نمونش، یعنی منظورم اینه که ترامپ بعدش نمیاد از توافق، در تهران حاضر نیستن اون دیل ونزوئلا رو بهش بدن. نمونش که نمیخوان این دیل رو بدن، همین اختلافهای داخلیشون هست که حالا جلوی دوربین هم زیاد شنیده و دیده میشه. شما ببینید وسط مذاکرات همین هفته عراقچی با ویتکاف و کوشنر، سلطان بوتاکس در تلویزیون راجع به ترامپ و نتانیاهو چی گفته. گوش بدید، برمیگردیم.
4: پس تو خودت میدونی جنایتکار، تو خودت میدونی متهم از دیل، تو خودت میدونی احتمالاً هم به جون سالم به در نمیبری، بالاخره یخت رو میگیرن.
0: این صحبت ها دوستان بسیار مهم هستند، صحبت هایی که از آقای سلطان بوتاکس محسن رضایی شنیدین، نشون میده که در داخل رژیم چقدر اختلافات بر سر این که اصلا توافق بکنن یا نکنن شدید هست و مهمتر از اون دعوا سر اینه که چه توافقی بکنن. یعنی من معتقدم حتی آدم هایی مثل محسن رضایی هم از توافق بدشون نمیاد، مسئله اینه که چه شکلی از توافق باید با امریکایی ها بکنن. اینها به دنبال چیزی شبیه تفاهم نامه اسلام آباد یا نسخه دیگه ای از برجام و این مسخره بازی ها هستن، اما امریکا دیگه دنبال این بازی ها نیست. ترامپ دنبال یک توافق به مراتب کلی تر و اساسی تر هست. 4 هفته پیش براتون در برنامه پخش کردم، گفت من دیگه دنبال این که بخوام سر یه سری مسائل جزئی با اینها دیل بکنم نیستم، دنبال یک توافق جامع و کلی هستم. الانم از وضعیت راضیه، محاصره روشون فشار آورده، تحریم ها داره کار میکنه، جریان نفت هم کم و بیش شبیه قبل جنگ هست. ترامپی که من میشناسم خیلی در این شرایط اهل کوتاه اومدن نیست. گوش بدید که چی گفته این هفته توی یکی از همین نشستا.
5: ما هر شب بین 25 تا 30 کشتی رو رد میکنیم، گاهی هم در طول روز این کار رو انجام میدیم، ولی بخش زیادی از عملیات شبانه است و محاصره‌ای که ایجاد کردیم قدرتمندترین محاصره‌ایه که تا حالا کسی دیده. اسمش رو گذاشتیم دیوار فولادی و نیروی دریایی ما فوق‌العاده است، ارتش ما فوق‌العاده است، واقعاً فوق‌العاده است. الان میزان نفتی که از تنگه عبور میکنه با اختلاف خیلی زیاد از هر زمان دیگه‌ای از شروع درگیری بیشتر شده.
0: حالا اگه اون توافق جامعی که امریکا مد نظرش نشه، که من فکر میکنم با وجود مشتبه و نوچه هاش نمیشه، ما شاهد چه خواهیم بود؟ سناریوی اول که اسمش رو میگذارم ضربه کاری، بهش میپردازیم. الان ترامپ به اون طرحی که دو سه ماه پیش قرار بود اجرایی بشه، یعنی همون طرح اسرائیل برای زدن زیرساخت اقتصادی رژیم، پالایشگاه ها، نیروگاه ها و همطور لایه برداری معروف، چراغ سبز نشون میده و با هماهنگی اسرائیل میبرتش جلو. جزئیات این طرح بعدن در اومد، رسانه ها مفصل بهش پرداختن اگه خاطرتون باشه دو سه ماه پیش. اما زمان بندی این عملیات، اینکه قبل از انتخابات میان دوره ای باشه رو من بعید میدونم. بعد از انتخابات چطور؟ احتمالش به مراتب بالاتر هست. حالا سوالتون ممکن این باشه که از بعد انتخابات تا کی؟ به نظر من از بعد انتخابات تا قبل از ژانویه، یعنی قبل از اینکه ترکیب جدید کنگره برن و در ساختمان کپیتول هیل مستقر بشن، به نظر من در این فاصله زمانی احتمالش وجود داره که این عملیات دوباره کلید بخوره. چرا؟ چون حتی اگه انتخابات اسرائیل برگزار بشه و نتیجه خیلی هم به نفع بیبی نباشه، مذاکرات برای اینکه احزاب مختلف بتونن اینجا ائتلاف تشکیل بدن زمان بر هست. طبق قانون نامزد اول 28 روز فرصت داره که تا 14 روز تمدید میشه. اگه نشد نامزد دوم 28 روز دیگه میگیره و بعد هم 21 روز در اختیار خود کنست هست، که یعنی پارلمان اسرائیل. جمعش حدوداً 3 ماه هست. یعنی حتی اگه بیبی نتونه اکثریت رو به راحتی به دست بیاره، برای طرف مقابل هم اصلا اینقدر ساده، یعنی احزاب رقیبش هم اینقدر ساده نیست که بخوان 10 15 روزه ائتلاف تشکیل بدن و دولت رو تحویل بگیرن. به نظر من بعد از انتخابات اسرائیل ما حداقل 2-3 ماهی درگیر این هستیم که کی میخواد دولت تشکیل بده و کی قراره با کی ائتلاف بکنه. این دقیقاً یه فرجه طلایی رو برای ترامپ و نتانیاهو به وجود میاره که برگردن به همون عملیات نظامی. بعد این عملیات با لایه‌هایی که از رژیم برداشته میشه و اون ضربه شدید مالی و استراتژیک که جمهوری اسلامی با هدف قرار گرفتن نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها خواهد خورد، تازه شاید یه فرصتی فراهم شه که ترامپ ببینه آیا با این وضعیت به اون توافق جامع یا ورژن دومی که میخواد میرسه یا خیر. این رو بگذارید به عنوان سناریوی اول. سناریوی دوم که اسمش رو من گذاشتم روز از نو، روزی از نو چه هست، اینه که اینها سر یه حداقل‌هایی که بتونه قیمت نفت رو بیاره پایین توافق بکنن و ما شاهد یک دوره تناوبی باشیم. یعنی چی؟ دقیقاً مثل همون چیزی که تو این چند ماه شاهدش بودیم، یه توافق موقت، دوباره یه نفر از داخل ایران بیاد جفتک بندازه، مثل همون ماجرایی که نیویورک تایمز گزارش کرد، یه تایب نامی مثلا بیاد دستور بده سه تا کشتی رو بزنن، دوباره امریکا بره سراغ لارک و هرمز و قشم و سیریک و اینا، دوباره برای یه مدتی محاصره برقرار بشه، بعد با وساطت شهباز و رجب و اینها دوباره یه توافق موقت شکل بگیره، دوباره حمله بشه و روز از نو، روزی از نو. یعنی این دوره تناوبی اونقدر ادامه پیدا بکنه تا اون پلن دو ساله اسرائیل که گفتم تا پایان ریاست جمهوری ترامپ مد نظرشونه، از یه مسیر موازی کارش رو در ایران پیش ببره. در حال حاضر من خودم احتمال اینکه ترامپ به اون عملیات بزرگ چراغ سبز نشون بده رو بیشتر میدونم، ولی این سناریوی روز از نو در چه صورتی ممکنه رخ بده؟ تنها در یک صورت، اینکه در سفر این هفته شی جین پینگ پشت پرده به ترامپ گارانتی هایی داده باشه که جمهوری اسلامی حداقل به همین کف مطالبات و مینیمم ها پایبند بمونه تا یه فرجه ایجاد بشه و ببینن اصلا میتونن وارد مذاکرات جدی تر با رژیم بشن یا نه. گوش بدید خود ترامپ چی گفته در این باره.
6: در مورد جمهوری اسلامی قراره با پرزیدنت شی چی بگه؟
7: حالا میبینیم. درباره این موضوع و خیلی مسائل دیگه صحبت میکنم، ولی همه چیز داره خوب پیش میره، از جمله همین موضوع.
0: من نمیدونم چین چه گارانتی داده یا اصلا میتونه بده، یا حالا شی برمیگرده پکن با تهران چه تماسایی میگیرن و آیا میتونه اصلا نقشی ایفا بکنه یا نه، ولی عرضم اینه دوستان، اصلا بحث من این نیستش که ترامپ توافق میخواد یا نمیخواد. عرضم اینه که این ترکیبی که الان بر جمهوری اسلامی حاکمه به قدری حتی منافع خودش رو هم تشخیص نمیده که من خیلی بعید میدونم حتی چین هم با تمام نفوذی که روشون داره بتونه اینها رو به اون چیزی که ترامپ میخواد راضی بکنه. این دقیقاً چیزی که ما تو هفته‌های آینده خواهیم فهمید. تصاویرم که دارید می‌بینید از دیدار ترامپ و شی هست. در نهایت ما شاهد دو سناریو هستیم، یا ادامه همین دوره تناوبی، روز از نو، توافق موقت، نقض توافق، عملیات محدود و دوباره توافق موقت، یا سناریویی که ترامپ بزنه به سیم آخر و بگه آقا من دیگه خسته شدم، مهره‌های اضافی رو از سر راه بردارن، یه ضربه کاری به این رژیم بزنن که دیگه نتونه از جاش بلند بشه، تا ترامپ ببینه آیا در نهایت میتونه اون دیل ونزوئلا رو، اونطور که وزیر خزانه داریش هم در مصاحبه که پخش کردم دیدید گفت، بگیره از اینها یا خیر. یه چیزی هم درباره کاراکتر ترامپ یادمون نره دوستان. الان این برتری نسبی که نسبت به رژیم داره به دلیل محاصره و تحریم ها رو راحت از دست نمیده. این وضعیت یک پیروزی روانی در رسانه ها به ترامپ داده. حرفاشو پخش کردم دیگه، چقدر خوشحال از کشتی هایی که رد میکنن امریکایی ها از هرمز و اینها، بعد از اون انتقاد هایی که ازش میکردن که تو شکست خوردی رفتی تفاهم نامه اسلام آباد امضا کردی از اوباما بی‌عرضه‌تر یا از این صحبت‌ها، ترامپ این لورج یعنی اهرم فشار رو به این راحتی از دست نمیده و کاملاً متوجهه که این فشارها تا چه اندازه روی رژیم تأثیر ویران کننده داشته. گزارش‌هایی که من اینجا از دوستانم در اسرائیل شنیدم حاکی از اینه که وضعیت مالی و اقتصادی در داخل جمهوری اسلامی در خیلی از بخش‌ها به شدت داغون هست. اخباری که از تهران از تجار و فعالان اقتصادی دریافت می‌کنن نشون میده وضع واردات و صادرات فوق‌العاده وخیم هست و تحلیلگرهای خودشون حتی نمیتونن تخمین بدن این وضعیت چقدر دیگه میتونه دووم بیاره. ولی از اونجا که همیشه باید رو خریت آخوند حساب بکنید دوستان، من حتی با این شرایط فلاکتبار هم نمیتونم تصور بکنم که ترکیب رهبری فعلی یعنی مشتبه و نوچه‌هاش به خصوص طائب و وحیدی به این نتیجه برسن که باید با امریکا وارد مذاکره جدی برای توافق جامع بشن. به همین دلیل احتمالاً ما بعد از انتخابات شاهد بازگشت ایالات متحده به همون عملیات بزرگ خواهیم بود و این بار قطعاً اسرائیل هم در کنارش خواهد ایستاد. چه بسا با توجه به وقایع این یک دو ماه اخیر حتی برخی کشورهای عربی هم علنی تر مشارکت بکنن. من روند کلی رو اینطور میبینم، هرچند که حالا اخباری از مذاکرات و اینها هم بیاد و بره، میگم موضوع من این نیستش که در واشنگتن میخوان توافق بکنن یا نه، قطعاً میخوان، مسئله در تهران هست. برسیم به مهمان برنامه، دکتر شایان سمیعی همراه من هست، تحلیلگر مسائل سیاسی از ویرجینیا در شرق امریکا و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدید آقای دکتر. ترامپ پخش کردم صحبتاشو، گفت من سر یک دوراهی و یک تصمیم بزرگ قرار دارم که احتمالاً بعد انتخابات این تصمیمو بگیرم. به نظرتون چی در سرش میگذره؟ و سوال دومم هم اینجا ازتون بپرسم، سفر شی جین پینگ چجوری ممکنه این رو تحت تاثیر قرار بده؟
8: پوریا جان، از ادب دارم خدمت شما و از ادب حضور مردم دلیر ایران. ببین، در مورد مسئله گفتگوی آقای ترامپ در سازمان ملل بایستی عرض بکنم، ایشون داره سعی میکنه که حکومت جمهوری اسلامی رو وادار به یه انتخاب پرهزینه بکنه. ترامپ ما دیدیم در سخنرانیش توافق و امکان بازسازی ایران رو در مقابل نابودی جمهوری اسلامی اومد قرار داد. این زبان هم تهدید نظامی رو به ابزار فشار داره در مذاکره تبدیل میکنه، هم یک فشار مضاعفی رو به حکومت داره وارد میکنه که شما هر چی دلتون میخواد میتونید بیاید بگید، ولی راه چاره ای ندارید به غیر از تسلیم. حالا اینم عرض بکنم که خود واشنگتن هم با یه انتخاب دشواری روبرو هست که اونم این چیه که چجوری تهدیدها رو مهار بکنه و امنیت انرژی رو بتونه برگردونه. به نظر من یک معیاری هم اینجا ترامپ داره ازش استفاده میکنه، اونم تغییر قابل سنجش در توان و رفتار حکومته. میخواد رفتار این حکومت رو انقدر تحت فشار بگذاره که در حقیقت اینجوری بخواد نشون بده که آینده ایران با آینده این حکومت با همدیگه دوتا چیز مختلف هستن. و این رو هم در ضمن صحبتاش اشاره کرد. شما به صحبتهای آقای به سفر آقای شی جین پینگ اشاره کردی، اینجا اگر اجازه بدی این فرصت رو استفاده بکنم و این رو هم عرض بکنم. سفیر ایالات متحده در چین میگه ترامپ به شی هشدار داده که کمک مستقیم یا غیر مستقیم به جمهوری اسلامی رو باید بذاری کنار. ما این داستان رو نمیتونیم بپذیریم. ولی برداشت شخصی من اینه که پرونده ایران یه بخشی از چونه زنی بزرگتر بین ترامپ و شی خواهد شد. پشت پرده هم من فکر میکنم یه سناریوی خیلی محتملی وجود داشته باشه. شی بپذیره که از حکومت جمهوری اسلامی اون حمایتش رو کمتر بکنه و در عوض بتونن تنش منطقه‌ای رو مهار بکنه. برای چینم اینو ما میدونیم، جمهوری اسلامی تا کجا ارزش داره؟ تا اونجایی که هزینش از فایدهش بیشتر نشه. ضعف یه اشتباه دیگری هم که حکومت جمهوری اسلامی کرده اگه خاطرمون باشه، اون داستان نگاه به شرقشون بود که الان دیدیم اونا هم اومدن با اون نگاه به شرق در حقیقت وابستگی رو به مردم ایران به عنوان استقلال و قدرت اومدن فروختن. ولی همه اینها رو که عرض کردم بخوایم کنار هم بگذاریم، میبینیم که چین هرگز نمیاد فشار واقعی در مقابل بانک ها، تجارت و حتی استفاده از توانمندی اقتصادی و بانکی امریکا رو به جمهوری اسلامی بخواد بفروشه. به همون خاطر هم جمهوری اسلامی رو خیلی راحت میتونن کنار بگذارن و من فکر میکنم ترامپ هم همون جوری که شما فرمودید منتظر انتخابات میان دوره‌ای تموم بشه تا موقعی که حتی اگر دموکرات ها هم بخواهند قدرت رو به دست بگیرن 2 ماه وقت داره.
0: بله آقای دکتر، سخنرانی بیبی نتانیاهو بسیار مورد توجه ایرانی ها قرار گرفته و واقعا هم سخنرانی درخشانی بود. بسیار صحبت های جالبی مطرح کرد نخست وزیر اسرائیل از این تریبون چپ زده میشه گفت. فکر میکنید که نقش اسرائیل در این روند چه خواهد بود توی 3-4 ماه آینده؟ حدود یه دقیقه
8: بود. اول از همه آقای نتانیاهو آدم ناواردی در سازمان ملل نیست، سالها اونجا خدمت کرده، بلد بود چجوری با اتاق صحبت بکنه. در حقیقت ایشون بهتر از اون کسی که به عنوان نماینده جمهوری اسلامی آمده بود برای مردم ایران صحبت کرد، ولی به نظر من قدرت مردم رو در مقابل حکومت قرار داد. با نشون دادن دستگاه استارلینک یه پیام مشخصی به جمهوری اسلامی داد، اونم ارتباط آزاد با مردمه. و ضمناً اون نقش تلویحی اسرائیل در تضعیف توان حکومت و تضعیف توان تهدید حکومت رو به رخشون کشید. ضمناً اومد قطر، ترکیه، کشورهای عربی و اروپا رو هم به شدت کوبید. ولی یک نکته بسیار جالب دیگری هم بود، آمد از زنده یاد برادر خودش به عنوان یک قهرمان جنگی یاد کرد که او بهش گفته بود ما برنده خواهیم شد چون چاره دیگری نداریم. و در مورد فرزند سفیر اسرائیل در امریکا که الان زخمی شده بود، در بیمارستان هست، به شدت مجروح شده، که ایشون هم گفت ما فقط یک کشور داریم و باید از اون دفاع بکنیم. پس در حقیقت دفاع تمام قد از اسرائیل، دفاع تمام قد از مردم ایران و شرمندگی کامل برای اروپا، کشورهای عربی و حتی ترکیه‌ای که اردوغان آمده بود گفته بود من میخوام بیام بتونم اورشلیم رو به دست بگیرم، که ایشون گفت شما هرگز این کار رو نمی کنی. و رئیس جمهور قبرس هم اومد از خجالت اردوغان در آمد و گفت شما در مورد اشغالگری صحبت میکنی، تو خودت اشغالگری.
0: بله ممنون از شما آقای دکتر. به پایان این قسمت رسیدیم. خیلی معذرت میخوام بابت یک دو تا مشکل فنی که پیش اومد. نسخه کامل روی وبسایت هست و تا هفته آینده قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که حرف خود شماست. بدرود.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن. از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان ازلی
2: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
3: بین ما یک دریای خون فاصله است.
4: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن. من
5: دوباره میکنم
6: از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
7: برخص نقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست می خورند.
2: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره
3: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاهان راه اندازی کرد،
2: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
4: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
5: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
3: کسی که در اثر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده بود.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن، با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. گفتگوی ترامپ و شی جی پینگ درباره جنگ در ایران. سفیر آمریکا در پکن گفته کمک‌های نظامی چین به جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. همزمان پزشکیان بر بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تاکید کرد. سخنرانی نخست وزیران عراق و لبنان در مجمع عمومی سازمان ملل، علی الزیدی بر خلع سلاح گروه‌های مسلح این کشور تاکید کرد. نواف سلام اقدامات جمهوری اسلامی را برهم زننده امنیت منطقه و دریانوردی خواند. گفتگوی اختصاصی 24 با نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد، دنی دانون میگوید این کشور خواهان تغییر حکومت در ایران است. گزارش رسانه‌ها از لغو پروازهای ایران در اربیل و سلیمانیه. فرودگاه بین‌المللی نجف از توقف تمام پروازها با مبدأ و مقصد ایران خبر داد. محمد مخبر گفته پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا هیچ کس. و پنجمین دوره کنفرانس ایران در واشنگتن به میزبانی بنیاد ملی برای دموکراسی در ایران، جمعی از کارشناسان و سیاستمداران تحولات سیاسی و امنیتی ایران را بررسی می‌کنند. دونالد ترامپ در آخرین روز دیدار با رئیس جمهوری چین اعلام کرد درباره جنگ ایران با شی جین پینگ گفتگو کرده و انتظار دارد این گفتگوها نتیجه خوبی داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا با مثبت خواندن روند این مذاکرات گفته دیدارش با شی جین پینگ با دوستی، قدرت و دستاوردهای بزرگی برای دو کشور همراه بوده. همزمان سفیر آمریکا در چین گفته دونالد ترامپ در دیدار با شی جین پینگ مخالفت قاطع خود را با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن به جمهوری اسلامی اعلام کرده. به گفته دیوید پردو ترامپ تاکید کرده ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای واشنگتن کاملا غیر قابل قبول است. به گفته این دیپلمات آمریکایی این دیدار در جهت اعتماد سازی میان رهبران دو کشور پیش رفته. مسعود پزشکیان در پیامی در شبکه ایکس نوشت از حمایت مسئولانه و سنجیده رئیس جمهوری چین برای بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و حل اختلافات از طریق گفتگو و دیپلماسی قدردانی می‌کنم. پزشکیان گفته تهران بر ضرورت بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، پایبندی به تعهدات توافق شده و فراهم کردن شرایط لازم برای پیشبرد مذاکرات جدی، محتوایی و نتیجه محور تاکید دارد. او افزوده همسویی دیدگاه‌های تهران و پکن درباره احترام به حاکمیت ملی، کاهش تنش و حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای زمینه محکمی برای ادامه همکاری‌های سازنده فراهم می‌کند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته در صورت پذیرش طرح 7 روزه از سوی آمریکا، تنگه هرمز باز خواهد شد. عباس عراقچی گفته اقدامات مورد نیاز واشنگتن جدید نیست و از قبل در تفاهم‌نامه ذکر شد.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما معتقدیم این اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز 6 تنگه باز خواهد شد و در روز 7 گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزء تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: رویترز روز جمعه به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی نوشت تهران حتی در صورت پذیرش پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز و پایان محاصره دریایی از سوی آمریکا هیچ انعطافی در برنامه هسته‌ای خود نشان نخواهد داد. این مقام ایرانی تاکید کرده تنگه هرمز تا زمان برآورده شدن تمام شروط جمهوری اسلامی از سوی واشنگتن بسته خواهد ماند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با انتشار تصاویری از تمرین تفنگداران دریایی آمریکا در ناو یو اس اس باکسر برای اجرای محاصره دریایی ایران اعلام کرد نیروهای سنتکام تا 3 مهر ماه مسیر 122 کشتی تجاری را برای اطمینان از رعایت دقیق این محاصره تغییر دادند. همزمان یک مقام دفاعی آمریکا به الجزیره گفته روز چهارشنبه 60 نفتکش از تنگه هرمز عبور کرده که بیشترین حجم روزانه انتقال نفت از تیر ماه بوده. بر اساس اعلام این مقام به رویترز در مجموع حدود 22 میلیون بشکه نفت از این گذرگاه راهبردی دریایی عبور کرد. و همکارم امیر گیتی از نیویورک همراه ما هستش. امیر، عراقچی گفته در صورت پذیرش طرح 7 روزه از سوی آمریکا تنگه هرمز باز میشه. در خبرها بهش اشاره کردم. به نظر میاد که جمهوری اسلامی داره آخرین تلاش‌هاش رو انجام میده. از تو بیشتر بشنویم در این باره.
2: ببین رکسانا، جمهوری اسلامی خیلی دوست داره بگه که کنترل اوضاع دست منه. صحبتی که عباس عراقچی میکنه، مسعود پزشکی هم میکنه، تیم همراهشون میکنن، در داخل ایران میگن، اما وضعیتشون انقدر خراب، انقدر وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی همان گونه که آقای ترامپ بارها و بارها بهش اشاره کردند ویران شده است و اقتصادی رو جمهوری اسلامی داره که حتی ماندگاریش رو منوط کرده به وضعیت اقتصادی. و آقای ترامپ اینو بارها اشاره کردن، آقای روبیو اشاره کردن، آقای اسکات بسنت بهش اشاره کردن، وزیر خزانه داری ایالات متحده، که اینجا رو تا ثانیه آخر عباس عراقچی تمام تیم‌های دیپلماتیک بازگشتن به هتل‌هاشون. ما اینجا اصلا بسیاری از اون مسائل امنیتی که در روزهای گذشته می‌دیدیم، گاردهای امنیتی که بودن، کاروان‌های امنیتی بودن، هیچ خبری دیگه از اونها نیست. خبرنگاران هم اینجا جمع کردن رفتن و دیگه دارن وسایل خودشون رو بار ماشین‌هاشون و خودروهاشون می‌کنن که برن. عباس عراقچی به همراه تیم همراهش، با کاظم غریب‌آبادی، با مجید تخربانچی، اینا مرتب میرن داخل سازمان ملل، میان با وزیر امور خارجه ترکیه دیدار کردن، ساعتی قبل با وزیر خارجه عربستان سعودی دیدار کردن، دارن تلاش میکنن چون میدونن که حتی اگه ممکنه تیم ایرانی بدون رسیدن به یک تفاهم، بدون رسیدن به نتیجه برگرده به ایران، کسی اصلا دیگه پاسخ تلفن اینها رو هم نده، و برای همین دارن از این آوردگاه دیپلماسی به عنوان آخرین شانس خودشون استفاده میکنن، مگر اینکه بتونن توشه‌ای برای جمهوری اسلامی ببرن. تمام اون صحبتایی که عباس عراقچی الان میاد میگه یک فرصت 7 روزه ما داریم، در 3-7 روز میتونیم تنگه هرمز رو باز بکنیم، بعد ایالات متحده بیادش با ما، برگردیم به پای میز مذاکره. مسعود پزشکیان میگه که ما خواهان بازگشت به تفاهمنامه اسلام آباد هستیم. اگر تفاهمنامه اسلام آباد اینقدر خوب بود، پس چرا سپاه پاسداران زد زیرش؟ به گفته آقای ترامپ 2 روز بعدش حمله کردش به کشتی‌های تجاری. تکلیف تیم مسعود پزشکیان در اینجا نه با خودش مشخصه، نه با جمهوری اسلامی مشخصه. اصلا در مدل راه رفتن اینا، در مدل خنده‌های استریکی که اینها دارن انجام میدن در برخورد با خبرنگاران، شوخی‌هایی که یک هیئت دیپلماتیک می‌کنه، یک عرفی است که معمولاً برای شکستن یخ فضا انجام میدن. وقتی یه چیز مرسوم هم هستش. معاون مسعود پزشکیان رفته به تیم عربستان سعودی گفته که ای کاش برد موشک‌های ما به واشنگتن برسه، ما دیگه عربستان رو مورد حمله قرار ندیم. یک نقش یک دیپلمات رو اومده کاهش داده به کسی که داره در نشست‌های خانوادگی مثلا یک شوخی خیلی بی‌مزه‌ای رو انجام میده. بنابراین یک تیمی هستن که اعتماد به نفس ندارن، نمیدونن چی دارن میگن، نمیدونن اصلا اون چیزهایی رو که دارن میگن به قول آقای مارکو روبیو آیا میتونن سرش بیستن یا نه. فقط هدفشون یک چیز هستش، این که بیان از آخرین فرصت‌ها و ثانیه‌ها استفاده بکنن، یک تفاهم نامه‌ای رو ببندن، فعلا اون خطر جنگ رو از روی سر خودشون رد کنن، یک مقداری از دارایی‌های بلوکه شده برگرده، کمی شاید بتونن رونقی بدن به اون وضعیت اقتصادی که الان حقوق‌ها رو هم نمیتونن پرداخت بکنن. و این رو قشنگ در قدم‌هاشون هم می‌شه دید. سال‌های گذشته تیم دیپلماتیک جمهوری اسلامی وقتی که اینجا می اومدش، شما شاهد این بودین که ماشین‌های مختلفی می اومدن، اینها رو سوار می‌کردن، به جاهای مختلف می‌رفتن، برمیگشتن، می اومدن، می‌رفتن به هتل محل برگزاریشون. الان امسال حتی معلوم نبوده مسعود پزشکیان شب‌ها کجا داره می‌خوابه. این وضعیت خلاصه ی تیم دیپلماتیک مسعود پزشکیان در نیویورک امسال بوده. تیمی که نه در بین مردم ایران برای خودش جایگاهی داره، نه مثل اینکه حتی در مورد مسئولین باقی مانده ای هم که در داخل ایران باقی موندن، کسی اینها رو به عنوان تیمی که اومدن اینجا چیزی بخوام ببندن و امضا بکنن و برگردن بهش پایبند بمونن قبول نداره.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از نیویورک همراه ما بودی. و اما برای بررسی بیشتر، محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستند. آقای قائدی، تهران در حالی برای احیای تفاهم نامه اسلام آباد به پکن چش دوخته که خودش تعهداتش اون رو زیر پا گذاشته و حالا ترامپ هم خط قرمزهای سنگینی برای شی تعیین کرده. همزمان پیشنهاد عراقچی رو هم شنیدیم در خبرها. آیا دل بستن به چین در این مرحله فکر میکنین که واقع گرایانه است یا اینکه صرفا تلاشی از سر ناچاریه برای خرید زمان؟
3: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب آقای پزشکیان در توییتی که زد اعلام میکنه که تهران آماده برگشت به تفاهم نامه اسلام آباده و چینی ها هم همین رو در

0: که مثل دفعه قبل این در واقع شلیک ها صورت نگیره. و پزشکیان یک نکته رو گفت، گفتش که ما اگر یک کمیسیونی میداشتیم برای حل مسائل و مشکلات، این کمیسیون در همون روزهای اول میتونست این مسئله رو حل کنه. و به نوعی داشت اشاره میکرد که اگر که تفاهم نامه اسلام آباد دوباره برقرار بشه یا چیزی مشابه اون، مثلا در مورد تفاهم نامه هفت بندی، یه کمیسیون جانبی هم شکل خواهد گرفت. سوال شما چون در مورد چینه، من فکر میکنم که چینی ها تمایلی نخواهند داشت به اینکه بخوان در واقع بیان و تضمین بدن که یا ایران شلیک نمیکنه یا آمریکا تخطی نخواهد کرد. پرونده بین چین و آمریکا پرونده بسیار بزرگتری از موضوع ایران، موضوعات مثل هوش مصنوعی، تجارت، خرید سویا، بحث نمیدونم فروش مواد معدنی و بحث تایوان، همه اینها روی میزه. و با توجه به تردیدی که چینی ها دارن برای اینکه اگر میانجیگرانه بیان وسط، این در واقع موضوعاتی که طرفین بهش پایبند اعلام پایبندی کردن اونها زیر پا گذاشته نشه، بنابراین من این تمایل رو تا الان در چینی ها ندیدم که بخوان واقعا بیان این کار رو انجام بدن. در طرف دیگه اون مشکلی که فاکس نیوز داره بهش اشاره میکنه و پزشکیان به نوعی پذیرفته، من فکر نمیکنم با آمدن یک کمیسیون این وسط حل بشه، چون مسئله اینه که چه کسی الان تصمیم گیره. و اتفاقا مسئله چینی ها احتمالاً همینه که در تهران چه کسی داره تصمیم میگیره. تا زمانی که این موضوعات هنوز حل نشده است و روی میز باقی مونده، از دست چینی ها کاری بر نمیاد. شاید نیاز به این باشه که تهران این رو نشون بده که تصمیم گیرنده اون کسیه که تفاهم رو داره امضا میکنه و اون میتونه تمام اجزای نظام رو راضی کنه به اینکه در اون مسیری که تفاهم نامه امضا شده گام بردارند.
1: جناب قائدی، ما در حالی که سنتکام عملاً می‌بینیم که امنیت عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز رو تامین کرده و اهرام فشار دریایی تهران رو گرفته، به نوعی جمهوری اسلامی داره همچنان از شروط سخت و تسلیم ناپذیری هسته‌ای حرف می‌زنه. این شرایط رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
0: خب من موافقم که تنگه هرمز کارتش یک مدت زمانی داره، این در طول زمان میتونه فرسوده بشه. آمریکایی ها دارن صحبت از این میکنن که حتی مسیرهای جایگزین رو تقویت کنن، اما بر اساس گزارش کپلر که دیروز در رویترز منتشر شد، در طول یک هفته گذشته یک چیزی اولاش 40 میلیون بشکه نفت در واقع جابجا شده. عدد دقیق اونها 34 میلیون، ورتکس ها یک عدد نزدیک به 40 میلیون بشکه رو گزارش میکنه که هنوز با اون چیزی که پیش از جنگ بود، یعنی روزی 20 میلیون بشکه، فاصله قابل توجهی داره. اما در طول زمان من قبول دارم که این میتونه فرساینده بشه، تهران نتونه از این اهرم به شکل بلند مدت استفاده کنه. اون امیدی که تهران داره اینه که تا قبل از انتخابات آمریکا فشارهای به قیمت نفت در داخل آمریکا باعث برنده شدن دموکرات ها بشه و دموکرات ها در طول دو سال و نیم آینده اونها در واقع آقای ترامپ رو یک مقدار در واقع دست و پاش رو ببندن. این موضوعی که آقای ترامپ هم در سخنرانی سازمان ملل بهش اشاره کرد و گفتش که ما احتمالاً با تهران بتونیم بعد از انتخابات آمریکا به تفاهم برسیم. با توجه به این تصویر کلی، جمهوری اسلامی اگر که در مورد تنگه هرمز به تفاهم نرسه، معنیش اینه که اون مذاکرات سخت‌تر در خصوص هفته در خصوص موضوع هسته‌ای به تعویق می‌افته.
1: بسیار سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بودید.

علی الزیدی نخست وزیر عراق در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت اقدامات اجرایی دولت این کشور برای خلع سلاح گروه‌های مسلح در مسیر درستی پیش می‌رود و هدف نهایی حاکمیت کامل قانون در سراسر عراق است. او با تاکید بر لزوم عبور منطقه از تنش‌ها به سوی همکاری‌های چند جانبه گفت منافع ملی باید مبنای اقدامات دولت عراق باشد و اختلافات منطقه‌ای باید از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل شوند. نواف سلام نخست وزیر لبنان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد کشورش در برابر حملات جمهوری اسلامی که امنیت منطقه و آزادی کشتیرانی را به خطر می‌اندازد با کشورهای خلیج فارس و اردن همبستگی کامل دارد. او تاکید کرد پیامدهای این حملات تنها به مناطق درگیری محدود نخواهد شد و زنجیره تأمین نرخ تبر

0: رو و قیمت کالاهای اساسی و انرژی رو در جهان تحت تاثیر قرار میده. نخست وزیر لبنان همچنین خواستار انحصار سلاح در دست دولت بیروت شد و گفت هیچ گروهی نباید به جای این کشور تصمیم گیری یا مذاکره کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار خلع سلاح نیروهای وابسته جمهوری اسلامی در عراق شد. او به اسکای نیوز عربی گفته آمریکا خواهان عراقی مستقل است و انتظار دارند که روند دستیابی به توافق در چارچوب میان لبنان و اسرائیل پیش رود. همکارم کامبیز توانا از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. کامبیز، هم نخست وزیر عراق و هم لبنان بر خلع سلاح گروه‌های مورد حمایت ایران تاکید کردن. جزئیاتش رو بیشتر از تو بشنویم.
1: یه مقدار قضیه این دوتا با هم فرق میکنه ولی ریشه هاش با هم مرتبط هست. بحث عراق یه مقدار فرق میکنه از وضعیت لبنان به این دلیل که عراق کشوری هست که جمهوری اسلامی بعد از اینکه آمریکا با عملیات نظامی صدام رو برکنار کرد شروع کرد تازه شبکه خودش رو اونجا ساختن، ولی لبنان رو از روز اولی که انقلاب شد در ایران روش سرمایه گذاری کرد و اونجا رو ساخت. یعنی تأثیر و روابطی که اونجا برقرار کرد بین این دو کشور خیلی فرق میکنه. لبنان تقریبا مثل مدل کوچیکی هست که جمهوری اسلامی در ایران اجرا کرد، یعنی یک همه چی رو موازی درست کرد به اسم حمایت و حفاظت گروه شبه نظامی. بعد گروه شبه نظامی شدن حزب، بعد رفتن تو پارلمان، بعد دولت تشکیل دادن، بعد گفتن خدمات خیریه میخواییم انجام بدیم، خدمات خیریه شد صندوق های خیریه و بعد شد سیستم مالی و بعد شد به بانک و بعدش هم که یواش یواش اصلا کلی از مناطقی که حزب الله در اون مستقر بود حتی دیگه به دولت مرکزی یا به قول معروف پاسخگو هم نبودن، یعنی حتی گذرگاه‌های مرزی خودشون رو هم داشتن. این وضعیت خیلی فرق میکنه تا نسبت به عراق، که عراق همکاری که ایران داره با شبه نظامی است به لحاظ فشار نظامی، به لحاظ حمایت سیاسی و حمایت از شبه نظامیان. وضعیت عراق از این لحاظ با لبنان متفاوت است به خاطر اینکه آمریکا در تشکیل این دولت عراق دخالت داشت، اجازه نداد کسی که فکر میکردن میتونن انتخاب کنن رو انتخاب کنن. رایزنی زیادی کرد تا نخست وزیر فعلی بتونه دولتش رو تشکیل بده و از اون بعد بهش کلی امکانات داده که گفته که اگر شما بتونین این رو درست انجام بدین با شریک مورد اتکای قابل اعتماد ما خواهید بود. فرقش اینه که شما حساب کن خدمات دولتی یا خدمات بانکی یا خدماتی که به نیروهای غیر نظامی تعلق میگیره رو جمهوری اسلامی به اینه یاد میده که شجوری از اینا سو استفاده کنن. برای مثال شرکت هواپیمایی ماهان ایر قرار بود یه شرکت مسافربری باشه، ولی شروع که وقتی سپاه شروع کرد توی این پروازها سلاح و تسلیحات جابجا بکنه و وقتی فهمیدن گفتن که خب این چیز هواپیما غیر نظامیه، این قرار نیست توی خطوط مسافربری فعالیت بکنه. اگر هواپیما نظامی است باید کد نظامی داشته باشه که مشخص باشه اگه خواستن باش برخورد کردن یا زدنش برای بقیه خطر رو ایجاد نکنه. برای همین مثلا شرکت هواپیمای ماهان رو بریدن. حالا این سری خدمات زیرساخت‌های مالی و اقتصادی که درست کردن در عراق برای شبه نظام گروه شبه نظامی عراقی، اینا باید همش تبدیل بشه به خدماتی که دولت مرکزی داره میده و با حساب کتاب همراه باشه. اینکه چقدر بتونن اونو اجراش بکنن وضعیت متفاوتی از لبنان. خیلی وضعش فرق میکنه به خاطر اینکه در حال حاضر اسرائیل داره حزب الله و لبنان رو به لحاظ نظامی تضعیف میکنه و سعی میکنه زیرساختاشون رو از این ببره و به جایی ببره که نتونن دیگه نه تا خودشون رو بازسازی بکنن و نه دیگه بتونن سلاح بسازن، ولی اینکه بتونن اونا رو به جامعه برگردونن و اونا رو برگردن به سیستم نرمال بانکی و خدمات درمانی و آموزشی و پزشکی، این یه چیزی هست که خیلی فراتر از اراده سیاسی میخواد و ضمن که تضمین لازم داره، یعنی اینکه دولت مرکزی لبنان باید بتونه سرمایه گذاری و خدمات لازم رو بگیره و در مقابل اون چیزی که داره منحل میکنه اینا رو به جای خودش بگذاره. دو تا کشور وضعیت متفاوتی دارن، ولی بله، اراده سیاسی حداقل در هر دو، هم لبنان و هم عراق، به همین سمت داره پیش میره.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم کامیز توانا که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. وزیر خارجه عراق میگوید بغداد درباره تحریم‌ها با آمریکا گفتگو خواهد کرد تا امکان ارائه خدمات به پروازهای ایران فراهم شود. به گفته فؤاد حسین، مقام‌های عراقی طرف ایرانی را از ممنوعیت پروازها مطلع کردند. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع عراقی نوشت دستور تعلیق پروازهای ایران به فرودگاه نجف از سوی نخست وزیر عراق صادر شده و وزارت حمل و نقل این کشور مأمور ابلاغ آن به فرودگاه نجف شده است. سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد در پی توقف پروازهای نجف، فروش بلیط پروازهای عراق تا اطلاع ثانوی متوقف شده و مسافران باید تا اعلام رسمی از خرید بلیط این مسیرها خودداری کنند. بنابر اعلام این سازمان، شرکت‌های هواپیمایی موظف شدند مبلغ بلیط پروازهای تعلیق شده را بدون کسر جریمه و به طور کامل به مسافران بازگردانند. این سازمان همچنین از شرکت‌های هواپیمایی خواست برای جابجایی مسافران حاضر در ایران و عراق مجوزهای مورد نیاز برای پرواز به فرودگاه‌های مرزی ایران و بالعکس رو برنامه ریزی کنند. به گفته این سازمان، هماهنگی برای اختصاص زمان این پروازها هم در فرودگاه‌ها انجام می‌شود. محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به تعلیق پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در منطقه کشورهای همسایه را تهدید کرد و گفت که پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. مخبر گفت اگر جمهوری اسلامی امکان پرواز و دریافت خدمات فرودگاهی نداشته باشد، هیچ کشوری در منطقه هم این امکان را نخواهد داشت. همزمان محمود نبویان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در واکنش به تعلیق پروازهای ایرانی به بغداد و نجف، دولت عراق را دست نشانده آمریکا خواند و مدعی شد که او مردم غیور عراق حتما پاسخ این اقدام را خواهند داد. در همین ارتباط و برای بررسی بیشتر، عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل، از بارسلون همراه ما هستند. آقای محمد، نخست وزیران عراق و لبنان در سازمان ملل بر انحصار سلاح، خلع سلاح گروه‌های مسلح و همبستگی با کشورهای منطقه در برابر حملات جمهوری اسلامی هر دو تاکید کردند و بغداد حتی پروازهای ایران رو هم تعلیق کرده. با توجه به اینکه چهره‌های نزدیک به حکومت تهران از واکنش شدید در این ارتباط صحبت می‌کنند، آیا این موازه فکر میکنی میتونه به واکنش یا حالا تقابل میدانی این گروه های مسلح علیه دولت های بغداد و بیروت منجر بشه؟
2: سلام. در لبنان به نظر میاد که احتمال خیلی کمتری داره. دلیلش اینه که اکنون جنوب لبنان درگیره و حضور اسرائیل در این بخش باعث شده که حزب الله عقب نشینی کنه، نتونه چنان که باید اقدامات گسترده انجام بده. به لحاظ سیاسی هم دست و پاش بسته شده در لبنان و نمیخواد که جبهه دیگری با دولت باز کنه، مگر اینکه خیلی اتفاقهای رادیکالی در این کشور بیفته، مانند اینکه دولت لبنان بخواد که با حزب الله درگیر بشه. گرنه به نظر نمیرسه که حزب الله در این مقطع بخواد که وارد درگیری با دولت بشه. اما وضعیت در عراق کمی متفاوته. ما گروه هایی در عراق داریم که ضمن این که شما اعلام کردید که دولت رو به عنوان دست نشانده آمریکا خواندن، که البته از زمانی که زیدی سر کار آمده این مسئله وجود داره و این دولت زیدی رو دولت به نوعی آمریکایی میدونند برخی از گروه های ببیششیه در عراق، اما به نظر میاد به دنبال این هستن که اختلال های مقطعی و کوتاه مدتی رو آغاز کنن، مثل این که اول اعلام کردن برخی از گروه ها مثل کتائب و نوجبا که حاضرند اگر بازگوشایی اتفاق نیفته تحسن کنند در فرودگاه ها. خب این اختلال جدی در فرودگاه های عراق میتونه به وجود بیاره. اگه این تحسن عملی بشه، خب دولت احتمالاً تصمیم دیگری خواهد گرفت. مرحله بعدی که این گروه ها بهش فکر میکنن یا در موردش در کانال های تلگرامیشون نوشتن اینه که میتونن در مقابل کارهای اقتصادی و سیاسی دولت هم اقداماتی رو انجام بدن. به نظر میاد که در عراق ما با یک حرکت مرحله‌ای روبرو باشیم در حمایت از برقراری پروازها و لغو این تحریم‌ها.
0: جناب محمد، به صحبت‌های مخبر بپردازیم. ایشون صراحتاً کشورهای همسایه رو تهدید کرده که اگر پرواز و خدمات فرودگاهی برای ایران نباشه، این امکان برای هیچ کشوری هم در منطقه نخواهد بود. این تهدید تا چه حدی با شرایط امروز جمهوری اسلامی عملی خواهد بود به نظر شما؟
2: اولا این آنچه مخبر گفته به نظر سیاست جمهوری اسلامی خواهد بود، یعنی در سازمان ملل هم پزشکیان گفته که یا امنیت برای همه یا هیچ کس. پیش از این هم ما دیده بودیم که هم ایران به فرودگاه های منطقه حمله کرده، یعنی جمهوری اسلامی فرودگاه دبی رو مثلا به عنوان نمونه مورد حمله قرار داده بود، یا گروه های نزدیک به مثل حوثی ها حمله کرده بودن به فرودگاه هایی در عربستان. خب این سابقه وجود داره که میتونن که دوباره این کار رو انجام بدن. ولی نکته اینجاست که فکر میکنم که ایران هم تصمیم بگیره، یعنی مقامات تهران، که به صورت مقطعی یا مرحله ای تنش رو بالا ببرن. یعنی احتمالاً ما شاهد این باشیم که بخوان به فرودگاه های منطقه بلا سایبری حملاتی رو ترتیب بدن، یا بخوان که به صورت متقابل راه رو براشون ببندن، که یکی از حرفایی که امروز در ایران هم زده میشد همین بود که آیا باید اقدام متقابل انجام بدیم و اجازه ندیم پروازهای آنها از آسمان ایران رد بشه، و حاضرن که این هزینه رو در واقع بپذیرند که مسئله رو دو طرفه بکنن. ولی اگر این قضیه ادامه پیدا کنه و این سیاست جمهوری اسلامی چنان که هست پایدار بمونه و فرایند مذاکره اتفاق نیفته با آمریکا، احتمال این که جمهوری اسلامی بره به سمت اقدامات رادیکالتر و مثلا به عنوان نشان اعتراضی که از فرودگاه‌های منطقه رو بزنه هم وجود داره.
0: بسیار سپاسگزارم عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل، که از بارسلون همراه ما بودید. و ما در دومین روز کنفرانس نفتی تمرکز گفتگوها و پنل‌ها بر روی وضعیت مردم ایران در مقابل رژیم بوده. عدم دسترسی به اینترنت تا عدم شناخت موقعیت سخت مردم ایران در کشورهای غربی و همچنین آینده‌ای که به طور عملی باید تعریف شود از موضوعات این روز بوده.
3: دومین روز کنفرانس نفتی اینجا در واشنگتن دی سی، نشست ها و پنل های مختلف در ارتباط با ایران، مردم ایران و موقعیت ایران در وضعیت فعلی قرار میگیره. پنجمین دور این نشست ها برگزار شده در شرایطی در روز اول توجه جدی به نقش جمهوری اسلامی در ناامن کردن منطقه داشتند و توجهی که پنلیستا داشتن به مسئله در روز دوم بیشتر به مسئله ایران، مردم ایران و مسائلی که به طور عملی در ایران پرداختند. پنل های امروز با توجه به شرایطی که مردم در ایران داشتن، دسترسی اینترنت و همچنین مسئله جمهوری اسلامی و اون چیزی که در رسانه های غربی درست تصویرش هنوز منتشر نشده و فشارهایی که بر روی مردم میاد. اما نکته مهم این است که در این کنفرانس ها باید بررسی کرد که دقیقاً نکات عملی که کسانی که در پنل میشینن دارن مطرح میکنن چه چیزهایی هستش. من همراه یکی از پنلیست ها هستم اینجا، امیر وردی. آقای وردی، شما یکی از نویسندگان دفترچه شکوفایی هستید. اول سوالم اینه که دیدگاهتون نسبت به برنامه نفتی چیه؟
4: بسیار برنامه خوبی بودش، بسیار حرفه‌ای برگزار شد. من واقعا خوشحالم که تونستم اینجا باشم و از نزدیک ببینم تمام تلاشی رو که بچه‌های نفتی دارن میکنن که صدای واقعی مردم ایران باشن. و این چیزی هستش که به نظرم ما برای مدت طولانی کم داشتیم، که کسانی باشن که از جون و دل مایه بذارن و مردم در داخلم بدونن که ما اینجا تمام هدفمون هستش که این نبردی رو که مردم آغاز کردن به پایان برسونیم و هر طریقی که میتونیم در نفتی با تاثیرگذاری روی سیاست‌گذاری داخلی در آمریکا توجه جلب کردن به مسائلی که در داخل ایران می‌گذره، و ضمن اینکه اون قسمت علمی که بنده در اون فعال هستم بتونیم کار رو بکنیم که برای فردای پس از جمهوری اسلامی برنامه و نقشه و پلنی داشته باشیم.
3: اشاره به کار اجرایی کردید و شما میگویند یکی از کسانی که در دفترچه شکوفایی نقش دارید، واقعا امروز کار عملی که دیاسپورای ایران میتونه انجام بده چیه؟
4: به نظر من ما هممون باید اینو در نظر بگیریم که با توجه به جانفشانی‌هایی که مردم کردن در داخل ایران، یه باری و روی دوش ما هستش و اون همه هستش که بهشون کمک بکنیم که این کابوس 47 ساله به پایان برسه. در بحث دفترچه دوران گذار و پروژه شکوفایی متخصصان زیادی جمع شدن که منم این افتخار داشتم که جزو بخش آب باشم. ما داریم کار می‌کنیم سرسختانه که بتونیم یه آینده ای رو رقم بزنیم برای مردم ایران که این آینده سزاوار مردم ایران باشه و بتونیم دوباره کشور رو به اون مسیر توسعه و ترقی برسونیم.
3: از شما متشکرم. امیر وردی، یکی از نویسندگان دفترچه شکوفایی و اینجا در دومین روز کنفرانس نفتی. من اردوان روزبه، واشنگتن دی‌سی.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گفتگوی ترامپ و شی جین پینگ درباره جنگ در ایران. سفیر آمریکا در پکن گفته کمک‌های نظامی چین به جمهوری اسلامی غیر قابل قبول است. همزمان پزشکیان بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تاکید کرد. سخنرانی نخست وزیران عراق و لبنان در مجمع عمومی سازمان ملل. علی الزیدی بر خلع سلاح گروه‌های مسلح این کشور تاکید کرد. نواف سلام اقدامات جمهوری اسلامی را برهم زننده امنیت منطقه و دریانوردی خواند. همکارم فرداد فرهزاد پیشتر با سفیر اسرائیل در سازمان ملل گفتگوی اختصاصی داشته. جنیدانان در این گفتگو گفته قربانیان واقعی جمهوری اسلامی مردم ایران هستند و تاکید کرده اسرائیل از دسترسی آزاد مردم ایران به اطلاعات حمایت می‌کند.
5: So the Iranian came to United Nations, the regime and the played victimhood.
6: می‌دونید ایرانی ها اومدن اینجا به سازمان ملل، نمایندگان رژیم و نقش قربانی رو بازی میکنن، ولی ما می‌دونیم که اونا قربانی نیستن، قربانی مردم ایران هستن. برای همینه که نخست وزیر ما این مسئله رو در سخنرانیش بهش پرداخت و گفتش که خواستار آزادی برای مردم ایران هست و استارلینک نشون داد که امیدواریم به مردم ایران اجازه بده که با دنیا متصل بشن، اطلاعات رو پخش کنن. بنابراین بعد از سخنرانی نخست وزیر ازو پرسیدم که میتونم استارلینک رو ببرم به هیئت ایرانی؟ گفت آره برو بهشون بده. واسه این بردمش اونجا خیلی مؤدبانه. گفتم چرا اینو نمیبری به ایران، به مردم ایران اینو بدی؟ و خب ویدیو رو دیدید، شوکه شده بود، پاسخ نداد. ولی خب پیام ما خیلی روشنه، ما داریم دعا میکنیم برای مردم ایران، میدونیم که اونها منتظر روزی هستند و روزی هستیم که بتونیم با هم رابطه داشته باشیم و آزاد باشیم. امیدوارم که این روز زود فرا برسه. ما خیلی بدبین هستیم به این رژیم، میدونیم که اونها دروغ میگن. ما میدونیم وقتی که اون آرشیو از تهران خارج کردیم، اسناد لازم رو پیدا کردیم، اسناد رو پیدا کردیم که دیدیم دارن به اوباما دروغ میگفتن در طول مذاکرات برجام، و امروز هم قضیه به همین قراره، از همین قراره. بنابراین وقتی باشون مذاکره میکنید باید مطمئن باشید که مؤلفه های فشار قوی دارید، در غیر این صورت اونها به تعهدشون پایبند نخواهند بود. خب میدونید رژیم خوب میدونه این قضیه رو، اونا احمق نیستن، خطرناکن، تندرو هستن، ولی احمق نیستن. اگه به اسرائیل حمله کنن براشون خیلی دردناک خواهد بود برای این رژیم. برای همینه که به سعودی ها حمله میکنن، از طریق حوثی ها عمل میکنن با این نیابتی هاشون، ولی به اسرائیل مستقیم حمله نمیکنن. برای اینکه موضع ما خیلی روشنه، اگر که به ما حمله بشه ما انتقام خواهیم گرفت و خیلی دردناک خواهد بود. نه، ما امیدواریم و این رو میخوایم. ما تصمیم نگرفتیم که این هدف عملیات ما باشه، ولی قطعا این رو میخوایم. نه فقط این رو برای مردم ایران میخوایم، بلکه برای کل منطقه. و امروز میدونید کشورهایی مثل بحرین، امارات، اینها خیلی قوی علیه تهران ایستادن. بنابراین فقط مسئله اسرائیل نیست یا اون مسئله صهیونیستا نیست، مسئله انسانهای معتدل و عادی در خاورمیانه است که میخوان در صلح زندگی کنن و این رژیم داره تلاش میکنه که ایده های رادیکال خودش به کشورهای دیگر صادر کنه.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو کانادا همراه ما هستند. آقای خلدی، بارها موضع اسرائیل رو در مورد تغییر رژیم در ایران شنیدیم. چقدر شما فکر میکنین که این موضع جدی و عملی باشه؟
7: خدمتتون درود می‌فرستم خانم خیلی کارگرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب یکی از مهمترین شیوه های عملی کردن از میان بردن یک رژیم توتالیتری که 47 سال هست که در ارکان مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی ایران مثل یک غده سرطانی ریشه دوانده، نیازمند این هست که اقدامات مختلف و چند جانبه ای صورت بگیره، به خصوص از طرف کشوری که بدون هیچ تردید میشه بهش گفت تنها دموکراسی موجود در خاورمیانه هست. یعنی حتی ترکیه اردوغان هم دیگه، زمانی قبل از اینکه اردوغان سر کار بیاد، ترکیه بود که به عنوان یک دموکراسی شناخته یه دموکراسی نیست. بنابراین اسرائیلی ها طبیعتاً به عنوان کشوری که توی این 47 سال همیشه هدف جمهوری اسلامی بودن از نظر موجودیتی، به این مسئله توجه داشتن و این بار چهارمی هستش که نتانیاهو در صحن مجمع عمومی سازمان ملل درباره آزادی مردم ایران صحبت میکنه و مهمترین بخشش زدن نیروهای سرکوب هست و اسرائیلی ها هر بار که درگیر شدن با جمهوری اسلامی، نیروهای سرکوب و فرماندهان نیروهای سرکوب رو تا اونجایی که تونستن هدف قرار دادن. البته طبیعتاً کامل نبوده این شیوه، به خاطر اینکه توی این دوبار اخیری که دقیقاً به شدت درگیر شدن با متحد آمریکایی وارد عمل شدن و منظر میرسه که متحد آمریکایی یک مقداری اهدافش متفاوت هست در این مورد.
0: جناب خلدی، دقیقا به نکته اشاره کردین که سوال بعدی من بود. به نظر شما فکر میکنین که بین اسرائیل و ایالات متحده درباره موضوع همین تغییر رژیم اختلاف دیدگاهی وجود داره؟ و اگر چنین اختلافی وجود داره، محور اصلی این تفاوت چه هست به نظر شما و تحت چه شرایطی هستن اصولا ممکنه که این دو دیدگاه به همدیگه نزدیک بشن یا اینکه در نقطه‌ای با همدیگه تلاقی کنن؟
7: نقطه تلاقیش رو اجازه بدید شروع بکنیم. نقطه تلاقیش همین مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی و توانمندی‌های موشکی جمهوری اسلامی هست که تهدید موجودیتی هست، نه تنها برای اسرائیل که تهدید موجودیتی هست برای امنیت انرژی در منطقه. اونجایی که با هم دیگه اختلاف دارن اینجایی هست که بنابراین برخلاف گفته برخی از همکاران بنده که خب البته به اندازه شاید برخی دیگر از ما تخصص ندارن در این مورد، مسئله به تحقق رسوندنش نیست، مسئله این هست که فازبندیش چجوری هست. و متاسفانه آمریکایی ها همیشه برخورد آزمون و خطا داشتن با مسئله فروپاشی جمهوری اسلامی و حتی یک کسی مثل پرزیدنت ترامپ هم به نظر میرسه که ترجیح میده که تغییر رژیم یا رژیم چینج به شکلی در داخل ایران اتفاق بیفته که از درون خود رژیم با بجونه هم افتادن فکشن ها یا جناهای مختلف خود رژیم صورت بگیره. اسرائیلی ها دچار توهم نیستن در این مورد و برخلاف آمریکایی ها معتقدن که همه جناهای مختلف رژیم در پایان قضیه از یک کرباس هستند و در واقع سر و ته یک کرباس هستند و اینجا هستش که شاید بشه گفت اختلاف دیدگاه وجود داره.
0: بسیار سپاسگزارم شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو همراه ما بودید. و ما دو روز پس از سخنرانی رئیس دولت جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل، مسعود پزشکیان در مصاحبه با فاکس نیوز از جنگ با آمریکا گفت و کشتار معترضان در دیماه رو تحریف کرد. پزشکیان آمارهای منتشر شده درباره کشته شدگان اعتراضات دیماه رو رد کرد و گفت کمی بیش از 3000 نفر کشته شدند، اما باید مدیریت بهتری صورت می‌گرفت. پزشکیان همچنین در پاسخ به سوال مجری درباره اقداماتی که نیروهای جمهوری اسلامی ممکن است در روزهای آینده انجام دهند گفت چیزی که می‌دانیم این است که اگر به ما حمله شود باید از خودمان دفاع کنیم. در واکنش به سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل و تحریف و تکذیب کشتار معترضان دیماه از سوی او، خانواده‌های جمعی از جاوید نامان در اقدامی هماهنگ در شبکه‌های اجتماعی به گفته‌های پزشکیان اعتراض کردند. آنها در پیام مشترک خود با تک کردن حساب کمیساریه عالی حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند عزیزان کشته شدهشان در اعتراضات بی سلاح بودند و از طرف هیچ کشور خارجی فعالیت نمی‌کردند. پدر جاویدنام عرفان عبدیپور از کشته شدگان اعتراضات دیما در واکنش به سخنان مسعود پزشکیان در پیامی گفت پسرش مسلح نبوده و اگر حکومت چنین ادعایی دارد مدرکش را منتشر کند.
8: نام جاویدنامان ایران، من پدر جاویدنام عرفان عبدیپور هستم. دیشب آقای پزشکیان سخنگوی نظام در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های غربی اعلام کردند که کشته شدگان 18 و 19 دی تروریست بودن و قصد کودتا داشتند. جناب آقای پزشکیان، پسر من دانشجوی معماری بود و در رستوران برادرش کار میکرد از صبح زود تا ساعت 11-12 شب و اون شب صرفا برای اعتراض به میدون آریا شهر میره. من خواهشم اینه که اگر مدارکی دارید داله بر این که ایشون آموزش نظامی دیده، توجیه شده یا اسلحه داشته یا هر وسیله دیگه اون شب در میدان آریا شهر، این رو منتشر بکنید.
0: و ما فراموش نکنیم که مثل همیشه میتونیم به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. آخرین خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمونید.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
1: نخست وزیر اسرائیل: رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
2: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
3: دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
4: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
5: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟
6: امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی.
5: واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
7: پزشکیان عمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
8: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
5: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
9: که خب ید طولا هم دارن در دروغگویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون.
10: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
11: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
10: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دست و این خیلی مهمه.
12: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
13: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
14: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
15: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
16: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
17: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شود. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: در هشتمین ویژه برنامه بازی‌های آسیایی 2026 یک نقره در ژیمناستیک و دو برنز در قایقرانی و تیراندازی شمار مدال‌های کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا به 23 رسید. حذف فاطمه محیطی‌زاده در آستانه کسب مدال هفتگانه نماینده ایران به دلیل غیر مجاز بودن کفش‌هایش از رقابت‌ها کنار گذاشته شد. از سکوهای آبادان تا بازی‌های 1974 تهران گفتگوی ویژه با یل باشباوی چهره ماندگار شیرجه ایران در دو دوره بازی‌های آسیایی با ژیمناستیک هنری و مهدی الفتی آغاز کنیم که در فینال پرش خرک نمایش درخشان داشت و به مدال نقره رسید. ژیمناست گرگانی تنها با اختلاف 66 هزارم امتیاز نسبت به قهرمان المپیک پاریس کارلوس یولوی فیلیپینی در جایگاه دوم ایستاد. الفتی در یکی از حرکتاش امتیاز عالی 15.1 رو به دست آورد. بریم این حرکتش رو ببینیم، بعدش توضیحات علیرضا مدیری رو از محل برگزاری مسابقات ژیمناستیک بشنویم و برگردیم همراهشیم با خود علیرضا.
1: بعد از آرمان خدایی، همین چهره که از پشت سر من رد شد، دومین مدال گرفت. آرمان خدایی دیروز ژیمناستیک هنری خرک حلقه مدال نقره گرفته بود، امروز مهدی الفتی در پرش خرک به مدال نقره دست پیدا کرد. الفتی دوره قبل هم اولین مدال تاریخ ایران رو در ژیمناستیک هنری به دست آورده بود. فوق‌العاده بود حرکتش، تو حرکت اولش مهدی الفتی بیشترین نمره رو به ثبت رسوند. اعضای تیم ژیمناستیک ایران رو می‌بینید، ژیمناستیک هنری که از پای سر من رد شدن، بهترین حرکت اول الفتی بالاترین نمره رو گرفت، اما حرکت دومش تعادلش از دست داد و در هر صورت نقره گرفت. ورزشکاری که طلا گرفت یکی از بهترین های دنیاست، یولو از فیلیپین.
0: اما تیم تپانچه میکس ایران هم با ترکیب وحید گلخندان و هانیه رستمیان به مدال برنز رسید. در فینال این رقابت تیم ایران 415 امتیاز کسب کرد، بعد از هند و کره جنوبی در جایگاه سوم ایستاد. برنز تپانچه میکس نخستین مدال تیراندازی در این دوره از رقابت است. علی آقامیرزایی و پیمان قویدل در کایاک دو نفره 500 متر مدال برنز کسب کردند. قایقرانان ایران با ثبت زمان 1:32.869 از خط پایان عبور کردند و بعد از تیم‌های کره جنوبی و ژاپن روی سکوی سوم ایستادند. اما بریم سراغ شاید تلخ‌ترین اتفاق امروز کاروان ایران در رقابت‌های دو میدانی بازی‌های آسیایی، فاطمه محیطی‌زاده که شانس نخستین مدال ایران در ماده هفتگانه زنان در تاریخ این بازی‌ها رو داشت، در اتفاقی عجیب به دلیل اونچه که استاندارد نبودن کفشاش اعلام شد، دیسکالیفه شد از جدول رقابت‌ها کنار.
2: این دیسکالیف شدن فقط یک سودی هم برای ژاپنیا داشته، چون که در رده‌بندی جدول بعد از حذف محیطی‌زاده دو ورزشکار ژاپنی در رده‌های اول و دوم قرار گرفتن. روایت فدراسیون دو میدانی رو هم که گفتید اعتراض کتبی و رسمی خودشون رو اعلام کردن. اما مسئله‌ای که الان بیشتر در رسانه‌ها در موردش صحبت میشه اینه که وقتی که یک ورزشکاری در این مرحله دیسکوالیفه میشه، خب بعد دید که اون مسئولان برگزار کننده هم قبل از شروع مسابقه تجهیزات رو چک کردن یا نه، و اگر چک شده باشه تجهیزات قبل از مسابقات، خب نباید تمام این تقصیر متوجه ورزشکار بشه.
1: مسئول این فاجعه فدراسیون دو میدانیه که گفته که کفش محیطی‌زاده چک شده بوده. بعد از این اتفاق یکی دو ساعت بعدش رضا شجی رئیس کمیته نظارت بر تیم‌های ملی دو تا نکته خیلی مهم گفته. اول گفته که به خاطر کفش غیر استاندارد در پرش ارتفاع بوده، یعنی تایید کرده که غیر قانونی بوده کفش، با این کفش نباید شرکت میکرد.
3: روز اول رقابت‌های هفتگانه که سخت‌ترین ماده دو میدانی تو زنان، تو مردان هم دهگانه، فاطمه محیطی‌زاده متحیر کرد دو و میدانی آسیا رو. تو دو خوب بود، تو پرش خوب بود، تو پرتاب خوب بود، صدر نشین شد و دو رقیب سرشناس ژاپنیش تاناکا و ناناکا رو جا گذاشت. روز دوم سه تا ماده باقی مونده، از قضا یکیش رشته تخصصی خود فاطمه است، پرش طول، همین ماده‌ای که بحث انگیز شده و شگفت‌آوره که از قضا این کفشی که استفاده کرده کتونی مکسفلای دو برای روی تخته پرش مناسبم نیست، یعنی به اون معنا نبوده که با این کفش حتما میتونست رکورد بهتری به جا بگذاره، کما اینکه اینجوری هم نشد. 5.97 پرید، رکورد شخصیش 6.22. مدال طلا یا در بدترین شرایط نقرش قطعی بود و اگه قهرمان میشد مهمترین مدال تاریخ دو و میدانی ایران میشد در بازی‌های آسیایی زنان و مردان، ولی این فرصت ازش دریغ شده متاسفانه و دلایل متعددی هم داره که این اتفاق رخ داده. بسیار تأسف‌آوره و غم انگیزه که این اتفاقات هم فقط تو کاروان ورزش جمهوری اسلامی رخ میده، هر دوره و در هر رویداد مهم جهانی و قاره‌ای و المپیکی.
0: شیرجه ایران اگرچه از بازی‌های 1958 توکیو تا امروز در بازی‌های آسیایی موفق به کسب مدال نشده، اما چهره‌های تاثیرگذار کم نداشته. از جمله عکسی که پشت سر من می‌بینید، عکسی که 57 سال پیش در آبادان ثبت شده. شیرجه یکی از ورزش‌های بازی‌های آسیایی 1974 تهران بود که از 2 تا 7 سپتامبر اون سال در استخر شنای آریامهر برگزار شد. سکوی 3 متر و 10 متر مردان و زنان که تمام 4 مدال طلا رو چینی‌ها از آن خودشون کردن. تیم شیرجه ایران در این مسابقات موفق به کسب مدال نشد، اما تکنیک یک پسری که خودش رو از استخر سگوش آبادان به 2 دوره بازی‌های آسیایی 1970 بانکوک و 1974 تهران رسونده بود، خیلی ها رو در اون دوره تحت تاثیر قرار داد. یدالله باشباوی یا یل باشباوی، معروف به استاد باشی، کسی که در آستانه 78 سالگی هم هنوز از بالاترین سکوهای اروپا با تکنیک خاص خودش شیرجه میزنه. بله، خود آقای یدالله باشباوی یا یل باشباوی، معروف استاد باشی، شیرجه ایران و حاضر در بازی‌های آسیایی 1970 و 1974 تهران از شهر ددمسفارت هلند همراه ما هستن. آقای باشباوی بسیار خوشحالم که در خدمت شما با شما صحبت میکنم.
4: خواهش میکنم. درود بر شما و بینندگانتون و هموطنان گرامم.
0: آقای باشباوی، اجازه بدید سوال اول رو اینطور بپرسم که از آبادان از آبادان تا رسیدن به بازی‌های آسیایی تهران مسیرش رو به ما بگید. اصلا چرا باید یه نفر توی آبادان شیرجه رو انتخاب کنه؟ خب شهر فوتبال و بسکتبال و...
4: من پیش از هر چیز باید خدمتتون بگم که آبادان در ورزش‌های مختلف همیشه صاحب نام بوده و به ویژه در شیرجه عباس هاشمی مهندس فصیحی خیلی از قهرمانای تیم ملی از آبادان بودن. البته من در 12 سالگی تا فوتبال به اصطلاح پیش می رفتم که زانون یه مقدار مشکل پیدا کرد. با توصیه پدرم به استخر رفتیم و شیرجه رفتم و مربی اونجا من دید و گفت که ایشون مناسبه برای شیرجه. و سال بعد من در آموزشگاه‌های آبادان خوزستان اول شدم و 2 سال بعد در مسابقات قرم کشور شرکت کردم، سوم شدم، سال بعد دوم شدم و سال بعد اول شدم و حدود 10-15 سال دیگه من جزء تیم ملی ایران بودم.
0: خب اون مسئولیت آقای باشاوی باید بگیم که برای شما اتفاق تلخی بود، ولی برای شیرجه ایران اتفاق خوبی بود که مسیر شما رو به سمت شیرجه کشون. از شکوه بازی‌های آسیایی 1974 تهران برامون بگید. استخر آریامهر که شنیدم اون موقع خیلی ورزشکارای خارجی رو تحت تأثیر قرار داد، شما هم تو اون مسابقات تا چند دور در واقع پیشتاز بودید ولی در نهایت فکر کنم به مدال نرسیدید به دلیل مسئولیتی که داشتید.
4: بله، اولی که به مدال نرسیدن من به خاطر آسیب دیدن کمرم بود. خوشبختانه تا حرکت 4 من دوم بودم، چیه چینی اول بود و من دوم بودم و از به لحاظ مسابقات اصلا قابل وصف نیست، نمیشه راجبش صحبت کرد. اینقدر با شکوه بود که فیلمایشو که آدم نگاه میکنه واقعا مات و مبهوت میمونه و من خودم خوشبختانه اونجا بودم و اون شکوهی که برگزار کنندگان و به اصطلاح شرکت کنندگان درش بودن اصلا قابل وصف نیست و من خیلی خیلی خیلی لذت بردم و هنوز تو ذهنم.
0: خاطره خاصی آقای باشماوی از اون مسابقات 1974 تهران، خاطره خاصی در ذهنتون باقی مونده؟
4: همش خاطره است، یعنی به ویژه تیم واترپولو اول شد مدال گرفت، تیم بوکس ایران اول شد که دایی من چون قهرمان بوکس ایران بود و مربیگری تیم ملی را داشت تیمش اول شد و بسیار بسیار زیبا بود. ولی متاسفانه ما در شیرجه خب چیز نداشتیم دیگه، ولی اما خوب بود، خیلی خیلی خیلی بی‌نهایت خوب بود.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: یک دو سه یک دو سه
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ در آخرین روز دیدار با رئیس جمهوری چین اعلام کرد درباره جنگ ایران با شی جی پینگ گفتگو کرده و انتظار دارد این گفتگوها نتیجه خوبی داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا با مثبت خواندن روند این مذاکرات گفت دیدارش با شی جی پینگ با دوستی، قدرت و دستاوردهای بزرگی برای دو کشور همراه بوده. همزمان سفیر آمریکا در چین گفته دونالد ترامپ در دیدار با شی جی پینگ مخالفت قاطع خود را با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن به جمهوری اسلامی اعلام کرده. به گفته دیوید پردو ترامپ تاکید کرده ارسال اطلاعات، قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای واشنگتن کاملا غیر قابل قبول است. به گفته این دیپلمات آمریکایی این دیدار در جهت اعتماد سازی میان رهبران دو کشور پیش رفته. مسعود پزشکیان در پیامی در شبکه ایکس نوشت از حمایت مسئولانه و سنجیده رئیس جمهوری چین برای بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد و حل اختلافات از طریق گفتگو و دیپلماسی قدردانی می‌کنم. پزشکیان گفته تهران بر ضرورت بازگشت به تفاهم‌نامه اسلام آباد، پایبندی به تعهدات توافق شده و فراهم کردن شرایط لازم برای پیشبرد مذاکرات جدی، محتوایی و نتیجه محور تاکید دارد. او افزوده همسویی دیدگاه‌های تهران و پکن درباره احترام به حاکمیت ملی، کاهش تنش و حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای زمینه محکمی برای ادامه همکاری‌های سازنده فراهم می‌کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده در صورت پذیرش طرح 7 روزه از سوی ایالات متحده اجرای آن آغاز می‌شود و در پایان این دوره تنگه هرمز باز خواهد شد. عباس عراقچی گفته اقداماتی که آمریکا باید در چارچوب این طرح انجام دهد موضوع جدیدی نیست و تمامی اونها از قبل در تفاهم نامه ذکر شده. عراقچی در این حال خاطر نشان کرد که جمهوری اسلامی تحت فشارها از حقوق حاکمیتی خود صرف نظر نخواهد کرد. یک مقام آمریکایی به رویترز درباره طرح 7 روزه پیشنهادی جمهوری اسلامی گفته ایالات متحده از طریق میانجی‌ها در حال انجام گفتگوهای مثبت و سازنده با جمهوری اسلامی است. این مقام آمریکایی با اشاره به روند دیپلماتیک میان دو کشور میگوید رایزنی‌ها و گفتگوها درباره مسائل هسته‌ای هم همچنان ادامه دارد و واشنگتن این تماس‌ها را مثبت ارزیابی می‌کند. حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران گفته تا تحقق 7 شرط جمهوری اسلامی دست از تنبیه آمریکا بر نمی داریم. به گفته محبی موشک‌های جمهوری اسلامی می توانند پدافندهای چند لایه آمریکا را نابود کنند و آمریکا با وجود بزرگترین نیروی دریایی جهان نتوانسته حتی برای چند ساعت تنگه هرمز را باز نگه دارد.
1: در حالی که تیم‌های دیپلماتیک کشورهای دیگر در حال این هستند که ببندن ساکاشون رو، کم کم برگردن به کشورهاشون و بعد برن با رسانه‌های داخلی خودشون صحبت بکنن، بگن چه آوردی داشتن از مجمع عمومی سازمان ملل برای کشور خودشون، تیم دیپلماتیک جمهوری اسلامی داره از آخرین ثانیه‌ها و دقیقه‌ها برای دیدار بیشتر هم با اون کشورهایی که نقش میانجی رو داشتند میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی استفاده بکنه، شاید که بتونه از سازمان ملل توشه‌ای رو به خصوص اقتصادی برای جمهوری اسلامی داشته باشه. میدانیم اون گونه‌ای که آقای ترامپ بارها و بارها اشاره کردن وضعیت اقتصادی در جمهوری اسلامی بسیار بد هستش. جمهوری اسلامی مسعود پزشکیان رئیس جمهوریش در مصاحبه‌ای که داشته اعلام کرده که خواهان این هستش که برگرده به تفاهم‌نامه اسلام آباد. ولی سوال اصلی اینجاست، اگر تفاهم‌نامه اسلام آباد اینقدر برای جمهوری اسلامی خوب بوده که مرتباً از بازگشت به اون دارن صحبت میکنن، پس چرا سپاه پاسداران آمده به کشتی تجاری و نفکشا به گفته آقای ترامپ 2 روز بعد از اون حمله کرده و اون تفاهم‌نامه رو به نوعی آتش‌بازش رو نقض کرده؟ عباس عراقچی آمده تلاش کرده توپ رو در زمین آمریکایی‌ها بندازه، حالا گفته که یک فرصت افوزه هستش، یک طرح افوزه هستش برای بازگشایی تنگه هرمز و حالا این آمریکایی‌ها هستن که باید تصمیم بگیرن که چه می‌خوان بکنن. اما طرف آمریکایی چه داره میگه؟ میگه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی چه میگه؟ میگه برنامه هسته‌ای ما پیش از این که بخوایم مسئله هرمز را حل بکنیم در هیچ مذاکره‌ای نخواهد رفت. ثانیه‌ها داره اینجا به سرعت برای جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک تفاهم می‌گذره. خیال آمریکایی‌ها اما راحته، چرا که محاصره اقتصادیشون و تحریم های اقتصادیشون بسیار خوب داره عمل میکنه. باید منتظر مود ببینیم پایان سازمان ملل برای جمهوری اسلامی چه سرنوشتی را رقم خواهد زد.
0: وزیر خارجه عراق میگوید بغداد درباره تحریم ها با آمریکا گفتگو خواهد کرد تا امکان ارائه خدمات به پروازهای ایران فراهم شود. به گفته فؤاد حسین، مقام های عراقی طرف ایرانی را از ممنوعیت پروازها مطلع کردند. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع عراقی نوشته دستور تعلیق پروازهای ایران به فرودگاه نجف از سوی نخست وزیر عراق صادر شده و وزارت حمل و نقل این کشور مأمور ابلاغ آن به فرودگاه نجف شده است. محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به تعلیق پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی در منطقه کشورهای همسایه را تهدید کرد و گفت که پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچ کس. مخبر گفته اگر جمهوری اسلامی امکان پرواز و دریافت خدمات فرودگاهی نداشته باشد، هیچ کشوری در منطقه هم این امکان را نخواهد داشت. همزمان محمود نوویان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به تعلیق پروازهای ایرانی به بغداد و نجف دولت عراق را دست نشانده آمریکا خواند. او مدعی شد که مردم غیور عراق حتما پاسخ این اقدام را خواهند داد. در بخش قبلی خبر از عطا محمد کارشناس روابط بین الملل در مورد پیامدهای داخلی خلع سلاح گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در عراق و لبنان پرسیدم.
2: اکنون جنوب لبنان درگیر و حضور اسرائیل در این بخش باعث شده که حزب الله عقب نشینی کنه، نتونه چنان که باید اقدامات گسترده انجام بده. به لحاظ سیاسی هم دست و پاش بسته شده در لبنان و نمیخواد که جبهه دیگری با دولت باز کنه، مگر اینکه خیلی اتفاقهای رادیکالی در این کشور بیفته، مانند اینکه دولت لبنان بخواد که با حزب الله درگیر بشه. گرنه به نظر نمیرسه که حزب الله در این مقطع بخواد که وارد درگیری با دولت بشه. اما وضعیت در عراق کمی متفاوته. ما گروه‌هایی در عراق داریم که ضمن اینکه شما اعلام کردید که دولت رو به عنوان دست نشانده آمریکا خواندن، که البته از زمانی که زیدی سر کار آمده این مسئله وجود داره و این دولت زیدی رو دولت به نوعی آمریکایی میدونن برخی از گروه‌های بویژه شیعه در عراق، اما به نظر میاد به دنبال این هستن که اختلال‌های مقطعی و کوتاه مدتی رو آغاز کنن، مثل اینکه اول اعلام کردن برخی از گروه‌ها مثل کتائب و نوجبا که حاضرند اگر بازگوشایی اتفاق نیفته تحسن کنند در فرودگاه ها. خب این اختلال جدی در فرودگاه های عراق میتونه به وجود بیاره. اگر این تحسن عملی بشه، خب دولت احتمالا تصمیم دیگری خواهد گرفت. مرحله بعدی که این گروه ها بهش فکر میکنند یا در موردش در کانال های تلگرامیشون نوشتن اینه که میتونن در مقابل کارهای اقتصادی و سیاسی دولت هم اقداماتی رو انجام بدن. به نظر میاد که در عراق ما با یک حرکت مرحله‌ای روبرو باشیم در حمایت از برقراری پروازها و لغو این تحریم‌ها.
0: دولت کانادا با تغییر رویکرد خود در مجمع عمومی سازمان ملل و تمرکز بر امنیت دریانوردی منطقه‌ای به جای نقض فاحش حقوق بشر در ایران نگرانی‌های گسترده‌ای را ایجاد کرده. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
3: در تاریخ 6 سپتامبر وزرای امور خارجه و دارایی کانادا یک بیانیه مشترکی صادر کردند در مورد مسائل مربوط به ایران، در مورد تنش در منطقه، گرفتاری‌ها در تنگه هرمز و وضعیت در واقع تجارت آزاد به دلیل مشکلات منطقه‌ای. اما در این بیانیه چیزی که مورد انتقاد قرار نگرفته بود مسئله حقوق بشر، نقض سیستماتیک حقوق فعالان سیاسی و ادامه اعدام‌ها در ایران بود. حالا بسیاری از افراد که نظاره‌گر این بیانیه بودند بر این باورند که ممکن هست سیاست‌های اتاوا مبنی بر در واقع اقتصاد تغییر کرده باشه و همراستا شده باشه با منافع اقتصادی که هم کشور کانادا و هم پیمانان او دنبال میکنن در منطقه خاورمیانه. در گمان زنی ها گفته شده که ممکن هستش کانادا که 24مین سال هست که رهبری قطعنامه شورای سازمان ملل رو بر عهده داره در مورد مسائل حقوق بشر در ایران، ممکن هست تغییر کرده باشه و در سال جاری و در 81مین دوره از نشست مجمع عمومی سازمان ملل هدف دیگری رو دنبال بکنه. البته که کانادا از سال 2003 و بعد از قتل زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی کانادایی، این قطعنامه رو رهبریش رو به عهده گرفته، بارها تاکید کرده که این یکی از ستونهای پیگیری وضعیت حقوق بشر در ایران هست و بارها هم اعلام کرده که در کنار مردم ایران نیست. در پاسخ قبلی هم که وزارت امور خارجه در کانادا داده بود به ایران اینترنشنال در مورد موضوعات مرتبط با حقوق بشر همین حدود یک ماه گذشته، در اون هم تاکید کرده بود که باز هم رهبری قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران رو به عهده خواهد داشت. اما با توجه به بیانیه نهایی که منتشر شده بود، حالا کمی نگرانی در میان جامعه ایرانی به وجود آمده که آیا کانادا همچنان متعهد به وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود یا خیر. مهسا مرتضوی، تورنتو.

0: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی. اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
1: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
1: بریم سراغ کیانته. رویا از ترکیه، انگیزه از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
4: نخست وزیر اسرائیل: رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
5: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
6: دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
7: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
8: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟
9: امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی.
8: واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
10: پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
11: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
8: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
12: خب ید طولا هم دارن در دروغگویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون.
13: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

شما برنامه هتریک جمعه شب رو از ایران اینترنشنال تماشا میکنید. هفته سقوط فوتبال ایران و پذیرش 7 گل در 2 میدان بین‌المللی، بدترین شکست تاریخ فوتبال ایران مقابل تیم ازبکستان در یک بازی دوستانه رقم خورد. داستان تکراری تیم زیر 23 سال ایران در بازی‌های آسیایی، دومین تیم پر افتخار این مسابقات با پذیرش شکستی سنگین از کره شمالی در همون دور گروهی از بازی‌ها حذف شد.

روبر شما شبتون بخیر. یه هفته که دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ابتدا درباره بازی دوستانه تیم های ازبکستان و ایران صحبت میکنیم که با بازی بسیار بد و شکست ایران همراه بود. سپس به فاجعه حذف تیم زیر 23 سال میپردازیم که با شکست تحقیر کننده 4-1 مقابل کره شمالی رقم خورد. در بخش پایانی برنامه هم به حضور خداداد عزیزی سلبریتی حکومتی در مراسم روز اول مهر در مدرسه توی مشهد میپردازیم. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی و همینطور همکارم رهاپور بخش رو در استودیو همراهمون داریم. بعد از برگزاری 7 هفته از لیگ برتر به زمان فیفا

0: رسیدیم یه توضیح کوتاه بدم. این زمان دیرتر از تمام سالیان گذشته اتفاق افتاده که همیشه بازی ملی زودتر برگزار میشد، مثلا توی شهریور ماه اتفاق میافتاد، اواسط شهریور ماه، که البته دلیل اونم ادغام دو تا پنجره سپتامبر و اکتبر فیفا است. طبق مصوبه تقویم بین‌المللی مسابقات، ساختار توقف‌های بین‌المللی پاییز تغییر پیدا کرده. تو سالیان گذشته دو تا پنجره مجزای 9 روزه تو ماه سپتامبر و اکتبر داشتیم که تو هر کدوم تیم‌های ملی می‌تونستن حداکثر دو تا بازی، مجموعاً 4 تا بازی توی ماه انجام بدن. اما از فیفا دی امسال متفاوت شده با سال گذشته، اکتبر حذف شده و با سپتامبر ادغام شده، یک پنجره طولانی 16 روزه جایگزین شده که در اون تیم‌ها می‌تونن تا 4 تا بازی رو پیاپی انجام بدن. نتیجه این تصمیم که منطقی هم هست، کاهش قطعی لیگ‌های اروپایی هست، لیگ‌های باشگاهی آسیایی هم به همین ترتیب کمتر قطع میشه، کاهش پروازها و سفرهای بازیکن‌های ملی که معمولاً بعد از مسابقات ملی خسته به تیم‌های باشگاهشون برمیگشتن. و نتیجه اونم چیزی بود که به ویروس فیفا هم معروف شده بود، که البته الان بازم بازیکن در تیم‌های ملی مصدوم میشن، ولی شاید یه مقدار کمتر بشه. اما توی این فیفا دی فدراسیون فوتبال ایران که مثل حکومت جمهوری اسلامی کاملا طرد شده، فقط تونست با ازبکستان و روسیه بازی تدارکاتی ترتیب بده که خب خارج ایران هم انجام میشه. دیروز تیم ایران در یه بازی بسیار ضعیف با حساب 3-1 مغلوب ازبکستان شد و خب فقط میشه گفت که توی این 40 سال، نه توی 40 سال، نه توی این 48 سال فقط ظلم بوده و ظلم بوده و ظلم. این که سرمربی تیم کشوری با این همه استعداد باشی و به بازیکنهای جوانش اجازه ندی که به تیم اصلی برسن و با همون دوستای قدیمیت تیم رو ببندی، این نتیجه رو در پی داره و بیشک این ظلم و از بین بردن نسل‌های بعدی به شمار میاد. نه تنها امیر قلعه‌نویی، بلکه کل کادر تیم ملی بعد از جام جهانی شروع به بزرگنمایی از تیمی کردن که توی جام جهانی 48 تیم هم از گروه صعود نکرد. اونا با قیافه طلبکار منتقداشون رو وطن فروش لقب دادن، دقیقا کاری که جمهوری اسلامی سالهاست داره انجام میده. امین قلعه‌نویی و کادرش میخواستن بمونن و تیم رو به جام آسیا ببرن، اما راهکاری هم نداشتن. همون تیم قدیمی با چند بازیکن جوان که معلومه فقط برای بازی دوستانه دعوت شدن در ترکیب قرار میگیرن. تیم ایران در بازی با ازبکستان میانگین سنش 29 تمام سال بود، یعنی جوانم نبود. همونطور که فابیو کانوارو هم گفته، مربی ازبکستان فقط روی ضربات شروع مجدد حساب باز کرده بود، ناهماهنگی و بی‌برنامگی خاصی تو بازی تیم موج می‌زد. بازم حربه تو بلند و پرتاب‌های بلند و شروع کردن مقابل دروازه تو مگه اونجوری اتفاقی بیفته؟ اگر تو تمام این چند سال که امیر قلعه‌نویی مربی تیم بوده یا مربی با کلاس بین‌المللی داشتیم، تمام بازیکن‌های نسل قبلی باید می‌رفتن و حتما تا الان رفته بودن و جاشون رو به جوان‌ها داده بودن. جوان‌های پرنشاط آینده‌دار داشتیم که اتفاقا با طرح و برنامه بازی می‌کردن. خیلی از بازیکن‌ها با ظلمی آشکار پشت خط امثال احسان حاج صفی‌ها و شجاع خیزاده‌ها و دیگران موندند. فقط تصور کنید که اگر تیم با نیروهای جوان و تازه نفس به جام جهانی می‌رفت، الان چند تا بازیکن ژونیور ما در اروپا داشتیم. اما یه نکته رو بگم، در کردن نوع نگاه امیر قلعه‌نویی به تیم ملی یه چیز کاملا مشخصه که او خودش هم نمیدونه چه طرح و برنامه‌ای داره. امیر قلعه‌نویی از 11 شهریور 1402 مدام در اردوهای مختلف از شیب ملایم جوانگرایی گفته بود، 3-4 بار اینو گفته بود. بعد از حذف جام قهرمانی آسیا هم گفته بود، یعنی دوره قبلی تا انتخابی جام جهانی. اما یهو چند روز پیش، یعنی 2 روز پیش، دقیقاً 1 مهر 1405 گفت تیم ملی جای جوانگرایی نیست. بله، میخوام راجع به موضوع بیشتر صحبت بکنیم. ما بارها و بارها دیگه خسته شدیم اینقدر راجع به جوانگرایی صحبت کردیم. من یادم هست از جام ملت‌های دوره قبلی صحبت میکردیم، تو همه برنامه صحبت کردیم، ولی گوش کسی به کار نبود.
1: منتظر همین چیز روزایی باید میبودیم از همون موقع. ما از همون ببین، اگر در نیمه دوم، من نظر من، اگر در نیمه دوم شجاع خلیل‌زاده و رامین رضاییان نمی اومدن توی ترکیب، من اینجا میشستم میگفتم ایراد نداره، اب نداره، شما جوانا رو بازی دیدی باختی، ایراد نداره ببازی. اما نکته‌ای که به نظر من خیلی جالبه، شما وقتی یکیش عقب میفتن نیمه دوم، دقیقاً دوباره دست میکنه به سمت بازیکن با تجربه، بازیکن که سنشون گذشته. یعنی این اعتقاد به جوانا نداری، اب نداره به جوانات اعتقاد. ببین من همیشه میگم جوان درست میشه. ببین امیرحسین محمودی اومد تو زمین، تمام سعی و تلاشش داشت میکرد، ایراد نداره این بازیکن دو تا بازی ملی اینجوری بکنه، خوب میشه. من همیشه این خاطره رو تعریف میکنم، همیشه میگم، شاید چند بار گفتم دوباره میگم، جواد زرینچی وقتی اومد دفاع راست بازی کرد، من یادم میاد همه ایراد میگرفتن ازش، ولی زنده آقای دیداری میگفت این میدونه چی میشه، میدونم این چی میشه، دقیقاً چه اتفاقی افتاد. جواد زنگی یه بازیکن معمولی در واقع هیچ کس نمیشناختش، گمنام، تبدیل شد به بهترین دفاع راست تاریخ ایران، چون آقای دیدروویچ اعتقاد داشت پیش این در واقع اعتماد به نفس رو میداد. تو این بازی هم همینطور. اگه بخوام در مورد بحث فنی کلا بریم، تو بحث فنی که چرا ایران در مقابل در واقع ازبکستان سه تا گل خورد، هر سه تا گلی که نگاه میکنی قشنگ جای پای بازیکن با تجربه رو میبینی. من از احسان اشرفی ایراد نمیگیرم، هر بازیکنی ممکنه اشتباه کنه، هر بازیکن ممکنه اشتباه کنه، اما در صحنه ای که اون پاسی که احسان اشرفی داد، من اصلا از اون پاس اشتباه نمیگیرم. بازیکن، من همیشه میگم من فوتبال بازی کردم، ممکنه اون لحظه اشتباه کنی، باید برگردی از چند ثانیه قبل. چرا احسان اشرفی در اون فشار قرار گرفت؟ چرا به عنوان بازیکن با تجربه نفهمید که باید قبل از اینکه تحت فشار قرار بگیره پرسه بشکنه، یه جا به جایی کوچیک بکنه، یا اون لحظه ای که توپ دست سامان فلا، من سامان فلا انتظارم جوونه، سامان فلا تحت فشاره، چرا بیرانمند ازش نخواست؟ چرا در واقع هایستفی نیومد رو دستش؟ یه متر، فقط یه متر جدا میشد، میتونست در واقع توپو بگیره، نهایت توپو هم نمیگیره، اونجا کورنر میشد. ببین اینا نشون میده که دیگه بدن نمیکشه، بیرو دروازه دیگه بدن نمیکشه، نمیتونه، اون خاصیت رو نداره. گل دوم شما نگاه کنید، یه بازیکنی داشتم من اینجا نوشتم اسم بازیکن شماره 4 ازبکستان، کریموف، 19 سالش بود، وقتی ضربه سر رو میزنه، ضربه سر رو میزنه، ولی این شور و حال جوانی بهش فرصت میده برای توپ دوم بره.
0: بله.
1: ببین برای توپ دوم میره، اینجاست که اگر یه دروازه‌بان سرپنجه بود نمیومد حالت اینجوری بزنه تو سر دروازه، میتونست اینو مش کنه. ببین نشون میده بیرانمند پس اون شرایطی که به عنوان یک جوانی که باشه بتونی عکس‌العمل رو نشون بده نداره. گل سوم یه بار دیگه نگاه کنیم، قشنگ یه بار دیگه نگاه کنیم، بله ایران گل زد، چجوری گل زد؟ ضربه ایستگاهی زدن در دیوار رفت تو خور، ایران نداره، اینو گل میشه. اگر نمیتونی اونجوری گل بزنی، ضربه ایستگاهی گل میزنی، خیلی خوبه، حداقل سیستم دفاعی تو درست کن. ببین در زمان گل سوم شما اگه اشتباه نکنم دفاع چپ اون زمان امید روان پاشا شد، امید
0: نورافکن،
1: ببخشید میگم امید نورافکن، امید نورافکن نزدیک 60 دقیقه 70 دقیقه به عنوان هافک دفاعی بازی کرد، دوید. دیگه کسی که به عنوان هافک دفاعی بازی میکنه اونجور فشار اومده، دیگه معلومه توان نده دقیقه 90 بازی کورس بذاره بره پوشش بده. معلومه که خب چرا محمد نادری رو برای چی بردی؟ میذاشی اونجا که بازی کن تازه نفس بشه. اینا همه نشون دهنده اینه که تیم امیرغنی میترسه ببازه. وقتی شما از هر چیزی بترسی اون بلا سرت میاد دیگه، و نتیجهش این میشه که یک همه دارن بهش حمله میکنن، حقم دارن. شما اگه با جوون بری ببازی، بازم میگم، باز من یاد آقای دهداری یاد زنده نگه دارم که همیشه میگه اگه با جوون ببازی این امیدی داری فردا بری مساوی کنی، پس فردا بری ببری، ولی با یه تیم پیر امروز ببازی که چه امیدی داری فردا بری نتیجه بگیری؟ این نکاتی که آقای قلنوی در نظر بگیرید.
2: آقای تقوی، همه دارن به امیر قلنوی حمله میکنن، اما جالبه که امیر قلنوی خودش به بازیکناش حمله میکنه. در نشست بعد از بازی گفتی که اشتباهات بچگانه ای کردیم،
0: بازیکن با تجربه هم اشتباه کردن
2: و اما سوالی که مطرحه، خب این بازیکنان که اشتباهات بچگانه میکنن در بازی دوستانه رو شما به تیم ملی دعوت کردین، این که مثلا شما محمد مهدی زاره، عارف حاجی ایدی، میلاد سرگیر با خودتون میبرین به اردو و یک دقیقه بهشون بازی نمیدین که بازی بکنن، چه پیامی واسه اون بازیکن داره که رو نیمکت نشسته و احسان حاج صفی رو میذارین در زمین و همونطور که آقای تقوی هم توضیح دادن دیگه اعصاب و عضله کار نمیکنه در یک سن و سالی، بعد از یک مدتی دیگه واقعا توانش رو نداره که بخواد کمتر اشتباه بکنه.
0: بله، خب در هفته هم در واقع این اتفاق افتاد که هم کره بازی دوستانه داشت، هم ژاپن بازی دوستانه داشت، هم استرالیا، همش نتیجه خوب گرفتن، ولی ایران بدترین نتیجه گرفت، هم در مقابل حریفی که تیم کاملی هم نبود، تیم ازبکستان. ما در برنامه بعدی بازم راجع به تیم ملی صحبت می‌کنیم، چون بازی بعدی مقابل روسیه در راهی که سه‌شنبه برگزار میشه. اما یه نگاه بندازیم به تقابل‌های ایران و ازبکستان در سه دهه اخیر، یه نکاتی توش داره. ایران از سال 1377 تا به امروز کلا 18 بار به مصاف این تیم رفته که حاصل بازی 10 برد برای ایران، 2 تا برد برای ازبکستان بوده و 6 بازی هم که مساوی به پایان رسیده. از بازی اول ایران با ازبکستان در بازی آسیایی بانکوک، موقع تیم‌های ملی بزرگسالان در بازی آسیایی شرکت می‌کردن که با هتریک علی دایی چالیچ ایران برد، اون یکی گل هم علی موسوی زد، تا بازی 12 دو تیم ایران فقط 2 تا بازی رو نبرده، بقیه همه رو برده بود، و در یه مقطع از سال 94 تا 1402 7 برد متوالی مقابل ازبکستان برای ایران رقم خورده بود. اما الان داستان عوض شده و ازبکستانه که بهتر نتیجه می‌گیره. در دوران امیرقلعه‌نویی ایران 8 بار با این تیم آسیای مرکزی بازی کرده، فقط یه بارشو برده. 5 تا بازی مساوی شد، 2 بازی هم باختند. این بدترین نتیجه برای ایران مقابل ازبکستان و شکست باختن 2 گل. هیچجوری نمیشه اون رو حذف کرد واقعا. اما برسیم به شاهکار تیم زیر 23 سال ایران در بازی آسیایی ناگوی 2026. تیم ایران با ارائه بازی‌های بسیار ضعیف در همون دوره مقدماتی در دور گروهی حذف شد، یا بهتر بگیم که تحقیر شد. بریم گزارش علیرضا مدیری رو از ناگویا به اتفاق ببینیم، در ادامه در موردش بیشتر صحبت کنیم.
3: اینجا ورزشگاه ویوکاریا در بازی‌های آسیایی ناگویا است، جایی که تیم فوتبال زیر 23 سال ایران هر سه مسابقه شو برگزار کرد و در نهایت از رسیدن به مرحله 1/4 نهایی بازمون. ایران تو سومین بازی مرحله گروهیش به مسافه کره شمالی رفت و با نتیجه عجیب 4-1 باخت، از سنگین ترین شکست های تاریخ فوتبال ایران. مثل سال 2014 ایران نتونست از گروهش صعود بکنه. ایران بازی ها رو با پیروزی مقابل امارات شروع کرده بود، 3-1 امارات رو شکست داده بود، بازی دومش با چین 0-0 مساوی کرد. بعد از این بازی حسین عبدی گفته بود که چینی ها فقط اومده بودن که مساوی بگیرن و در نهایت مشخص میشه چه تیمی بهتره. چین صعود کرد، ایران حذف شد. ابتدا امیر حسین حسین‌زاده تو بازی با کره شمالی دروازه حریف رو باز کرد. گوینده ورزشگاه گفت که گل به خودی بوده. سایت بازی‌ها همچنان نوشته که گل رو امیر حسین حسین‌زاده زده. کره شمالی که خیلی خوب بازی می‌کرد دقایق 41 و 44 به گل رسید، برنده به رختکن رفت. نیمه دوم هم دوباره دیگه دروازه ایران رو باز کرد. برای اینکه متوجه بشید یک مربی چقدر کارش درسته، باید به تعویضاش نگاه بکنید، به ترکیبی که توی بازی می‌ذاره، تعویضاش و نتیجه‌ای که توی نیمه دوم میگیره. تقریبا توی همه این سه فاکتور ضعیف عمل کرد حسین عبدی توی بازی با کره شمالی. شاید اگر ژاپن میزبان بازی‌ها، کره جنوبی مدافع عنوان قهرمانی یا ازبکستان از مدعیان قهرمانی مقابل ایران قرار گرفته بودن، گلای بیشتری می‌زدن. کره شمالی 4 بار دروازه ایران رو باز کرد، 5-6 تا گل هم نزد. همه کار کرد با ایران، از سمت چپ، از سمت راست، شوت از راه دور، توپ به تیر دروازه هم کوبید. خیلی بهتر از ایران بود کره شمالی. این اولین برد کره شمالی بود. کره شمالی بازی اولش به چین باخته بود، با امارات مساوی کرد و اومد 4 تا یهو به ایران زد. خیلی زود حذف شد تیم فوتبال ایران. بازیکنان ایران استحقاق این رو دارن که یک مربی داشته باشن با دانش فنی بالا که بتونه یه کار مفیدی برای آیندهشون انجام بده. این بازیکنان بازیکنان خیلی خوبی هستن. دروازه‌بان خیلی خوبیه. خلیفه عصر، فرزین معامله‌گری خیلی بازیکن خوبیه. سهیل صحرایی خیلی بازیکن خوبیه. دو تا دفاع وسطا که تو بازی با کره شمالی خیلی خوب نبودن، محمد امین حزبابی و دانیال ایری، بازیکنای خیلی خوبی هستن. مبین دهقان خیلی افک خوبیه، با اعتماد به نفس بازی میکنه، کار اضافی با توپ انجام نمیده. امیر محمد رزاقی نیا خیلی با اعتماد به نفس، بازیکن فنی. سعید سرخیزان، تقریبا همه بازیکنان بازیکنای خیلی خوبی هن. اما باید مربی داشته باشن که از دانش فنی داشته باشه که بتونه بهشون کمک بکنه. بهتون بگم قبل از شروع جمهوری که دست به تجمع اعتراضی زدن، پرچم شیر و خورشید در دست داشتن، عکس جاویدنامه‌ها رو در دست داشتن، خواستار توقف اعدام‌ها شدن و آزادی زندانی‌های سیاسی و ورزشکارهای که در زندان هستن.
4: ما با هم دست به دست هم میدیم، هر جای دنیا باشه وای میسیم و این راه رو ادامه میدیم تا روزی که اینا رو سرنگون بکنیم. این عکسی که من تو دستمه پسر بچه خواهرمونه تو فردیس کرج 18 ده ساعت 10 شب با تیر جنگی به شونه سمت چپش زدن و حتی قلب و ریش در اومده.
3: هزار و هفت نفر بازی ایران و کره شمالی را از نزدیک تماشا کردن. حدود 100-150 نفر از طرفدارای کره شمالی هم توی ورزشگاه بودن. واقعا ورزشگاه رو سرشون گذاشته بودن، عجیب غریب تیمشون رو تشویق میکردن. آخر بازی هم دیگه سر از پا نمیشناختن دیگه، ایران رو که 4-1 برده بودن و تونستن از این گروه صعود بکنن. ایران خیلی زود حذف شد. ببینیم چه تیمی در نهایت قهرمان میشه، ژاپن میزبان، کره جنوبی مدافع عنوان قهرمانی، یا ازبکستان. علیرضا مدیری، ناگویا.

0: بله، ایران دومی تیم پر افتخار این مسابقات از کره جنوبی، 6 بار قهرمان شد، ایران 4 بار. اما این نتیجه واقعا یک افتضاح، یک تحقیر بزرگ برای فوتبال ایران بود. برنامه ریزی فدراسیون برای این مسابقات مثل ادوار قبلی بر مدار بی برنامگی و هرج و مرج بود. تداخل بازی ها با بازی های باشگاهی، اعتراض تیم ها و بازیکن ندادن تیم ها به این تیم چیزی بود که در 2 دهه گذشته هم خیلی دیده بودیم و بارها بار اتفاق افتاده بود. اما از اونجا که مسئول فدراسیون اصلا فکر نمی کنند، خب تدبیری هم ندارن. این دفعه هم همون اتفاق افتاد، حتی بدتر هم شد. هر روز یه خبر، یه اعتراض سر بازیکن دادن یا ندادن به این تیم تو رسانه ها می دیدیم که منتشر می شد و واقعا در نهایت مشخص به این تیم نجیم. قبل از مسابقات هم ما گفتیم که این تیم نجیم نخواهد گرفت چون تمرین آنچنانی نداشتن، ولی محمد حذف در دور گروهی هیچ جوری قابل توجیه نیست.
1: قبل از اینکه در مورد این بگیم، داشتین در مورد تیم ملی ازبکستان میدین، حتما در برنامه یک شنبه توضیح میدین که چرا ازبکستان اینطور تونست پیشرفت کنه و ما همینجوری درجا زدیم. حتما در برنامه بعدی توضیح میدیم، یعنی این نیست که فقط حرف بزنیم، با توضیح تو نشون میدیم به چه اتفاقی. اما در مورد این بازی ها، من هفته پیش بود صحبت کردم، گفتم که این بازی هایی که تیم های کره و ژاپن آنچنان براشون ارزش نداره. یکی از دوستا با تماس گفت آقا کره مثلا 4 بار قهرمان شده. گفتم نمیگم ارزش نداره، منظور اینه که هدف اونا یه هدف بزرگتریه. این بازی ها براشون یک مرحله ایه، اگه بتونن قهرمان بشن خیلی خوب، اما یه دفعه نمیره یه بازیکن 20 ساله مثل حزباوی رو بیاره بذاره اونجا، مثال دارم میگم، یه بازیکن 19 ساله رو میذاره میگن این تجربه بگیره برای بازی که میخوام بریم المپیک بتونیم در واقع اینو درستش کنیم، یه تجربه بین‌المللی داشته باشیم. در این بازی خصوصا بازی ایران و کره شمالی، چیزی که چند روز پیش دیدم بچه‌سارم گذشته بود که ما 3 مرحله به جوانان باختیم، جوانان باختیم، و این خودش سوالی دیگه، چرا به کره شمالی می‌بازیم؟ چرا به کره شمالی می‌بازیم؟ خصوصا در مورد این بازی، شما وقتی گل اولی که تیم ایران می‌خوره می‌بینید، دقیقه 38 و دقیقه 38 45 من اینجا نوشتم، همون بازی خود لازمه شما بازی رو خیلی بشه همون صحنه‌های جزئی رو ببینید متوجه میشین، دقیقه 38 و دقیقه 38 و 45 از اونجا شوت زده شد، یعنی جلوی منطقه 14 قشنگ معلوم بود. دقیقه 40 و 20 ثانیه، یعنی دقیقاً 2 دقیقه بعد از اونجا به گل رسیدم. یعنی چرا کادر فنی نشسته بود اونجا متوجه نشد که اونجا خالیه؟ حالا خیلی خوب، شما تو اون صحنه صرف از این موضوع که دفاع نمیاد، شما خط دفاعی وقتی یکی از این 4 نفر یکی از خط دفاع خارج میشه، چه کسی باید پوشش بده؟ چه کسی با... اینم نمیدونم. گل دوم کاملا مشخص بود، کاملا مشخص بود. گل دوم به دفاع 4 نفره که وقتی دفاع چپش باز میشه، وقتی دفاع چپ باز میشه دیگه میخواد بره رو کنار وینگر دیگه، یه فضا درست میشه دیگه بین دفاع چپ و دفاع چپ مرکزی مایه، یه اون هاف اسپیس، کی باید پر کنه اینجا رو؟
0: هافک دفاعی.
1: خیلی خوب، هافک دفاعی نیست. فوتبال که همش نقشه که نیست که، هافک دفاعی نیست. اینجاست که مدافع مایل به چپ باید بره تو اون فضا. خب حالا این میره، ببینید اینا خیلی به هم چسبیده است. مدافع میانه سمت چپ میره، فضا میشه بین مدافع چپ و میانه وسطی راست. این فضا رو کی باید پر کنه؟ باز هافک دفاعی. بازم هافک دفاعی نیست. این بازیکن باید بیاد. بعد باز اون فضا درست میشه. اون این شافلینگی که میگیم، اگر افک دفاعی خودش رسون میره بین این فضاهایی که از یکی از این فضاها رو پوشه بهش میاد ریکاوری ران. اینا خیلی ساده است، واقعا اصول ابتدایی فوتباله. شما وقتی میرین در یک مسابقات بین‌المللی این چنینی، شما اول باید ببینید آیا بازیکن شما اصول ابتدایی فوتبال بلدن یا نه. در گل دوم دقیقاً دفاع 4 نفره قشنگ مشخص، گل سوم که چیزی که برای من خیلی مهم بود دوباره از همونجا خوردن، یعنی دقیقاً دوباره از همونجا خوردن، 10 نفر واسه دوباره از اونجا خوردن. این نشون میده این تیم از لحاظ دفاعی خودش رو آماده نکرده بود. تیم فقط رفته بود نتیجه بگیرن. یه سری بازیکنایی که همشون دیگه 23 سال شدن دیگه، یعنی در واقع اگه امسال قهرمان امسال دیگه نمیست تو دیگه، خیلیش تو 23 سال دیگه نیستن دیگه، درسته؟
2: بله.
1: دیگه نخواهم بود. خب این چه برداشتی، چه آورده ای برای تیم ایران داره؟ فقط اینا رفتن اونجا گفتن آقا ما قهرمان میشیم، میریم تیمارو میزنیم، ما معاف میشیم. ببین فقط همه به دنبال
0: نبودن. متاسفانه خیلیشون هم بزرگ نمایی شدن به نظر من. یعنی بازیکنی هستن که شاید بازیکن خوبی باشن، ولی انقدر خوب نیست که اون همه پول به پاشون ریخته بشه و اون قراردادهای وحشتناک باشون بسته بشه. اون دلالا هستن که این دقیقاً این حرکات رو میزنن.
1: دقیقاً شده مثل فوتبال 2 دهه پیش 3 دهه پیش انگلیس. نیست اینجوری بود دیگه، بازیکن‌ها گران قیمت می‌گرفت همش هم اوت می‌شدن، تمام تیم‌های جوانان می‌اومدن باشگاه جوانانشون نمی‌دادن، امیدشون نمی‌دادن چون باشون قرارداد سنگین می‌بستن. بعد آخر به یه جایی رسیدن گفتن نمیشه اینجوری،
0: نمیشه.
1: یه قانون عوض کردن که ما حتما در مراحل بدم جلسه دیگر یک شنبه جای دیگه وقت داریم توضیح میدیم چطور اسپانیا تیمش میاد قهرمان میشه، چطور انگلیس میاد قهرمان میشه، کره، ژاپن، ازبکستان. ازبکستان چطور تونسته تو سر تو فوتبال آسیا در بیاره؟ من راه دور نمیرم و همین الان به شما اینجا میگم تاجیکستان ببینید چند سال دیگه، یه دهه دیگه تاجیکستان چطور دور فوتبال ایران با میسته.
0: بله راو اتفاقات حاشیه‌ای هم زیاد افتاد تو این تیم.
2: باید از فکر میکنم که از بازیکنانی که خودشون رو هم احساس سردرگمی میکردن در ترکیب تیم صحبت بکنیم، اینکه هر کدوم به نظر میرسید که دوست دارن که برای خودشون بازی بکنن. خودشون هم جالبه که واکنش نشون دادن، اظهارات زد و نقیزی منتشر شد. اما عجیبترش اینه که بعد از اینکه فدراسیون اومد بیانیه داد و عذرخواهی کرد بابت نتایج تیم زیر 23 سال و امروز برگشتن، در یک اقدام هماهنگی آقای حسین عبدی اجازه نداد که هیچ کدوم از بازیکن ها و حتی از اعضای کادرش راجع به اتفاقاتی که در ناگوی افتاده صحبت بکن.
0: بله بازم
1: روی استفا ندادن
2: امروز دیگه دیال برگشتن تو فرودگاه اومدن قبل از اینکه حالا بخوان استفا بدن
0: دیگه واقعا چاره ایم نبود. اما نوع انتخاب مربی این تیم نقطه سیاه دیگه برای فوتبال ایران، یه مربی که به هیچ وجه صلاحیت لازم فنی برای این پست رو نداشت و بر اساس ارتباطات، تملق و خوشخدمتی خصوصا در راهپیمایی حکومتی به این سمت چنگ انداخته بود. حسین عبدی بجز مدت کوتاهی که در داماش مربی بوده هیچ کجا سرمربی نبوده، دستیار و مشاور در پرسپولیس بوده، در تیم زنان ایران بوده، مهمترین شغلش هم همینه بود که گفتم. اما بعد از اون در تیمای پایه مشغول به کار شد، در تیمای نوجوانان جوانان و حالا تیم زیر 23 سال. دستیاراش که باید در لحظات حساس بازی ها بهش کمک فکری بکنن اوضاع مراتب بدتر داشتن. محمد رضا مهدوی با سابقه دستیاری در سیاه‌چامگان، بادران و نساجی، ابراهیم شکوری مرتب بین کسی که دنبال سمت اجرایی هست یا یک مربی در حال رفت و آمد، در سال 1997 مدتی سرپرست دبیرکل فدراسیون بوده، معاون باشگاه پرسپولیس و پیکان هم بوده، بعد شد دستیار سعید دقیقی در همون تیم پیکان. هم منوز چه کار میخواد بکنه؟ و مربی دروازه‌بان رضا حاجی‌اوسپی که فقط در تیم‌های نوجوانان و جوانان دستیار خود حسین عبدی بوده. اما فوتبال ایران در سال‌های اخیر در فوتبال رده‌های سنی در هیچ زمینه موفق نبوده. فدراسیون مهدی طاهر در رده زیر 17 سال در بازی انتخابی آسیا در گروهش پایین‌تر از هند قرار گرفت و به دور نهایی این بازی ها هم نرسید. در رده زیر 20 سال درست تیم در دور انتخابی تونست صعود بکنه، اما بازم یه شرمندگی دیگه برای فدراسیون مهدی طاهر هم خورد، چون این تیم اونجا هم همونطور که محمد هم اشاره کرد مقابل کره شمالی باخت، کامبک خورد، یکی جلو بود 2-1 در وقت تلف شد، 2 گل خورد و باخت بازی رو و اونجا هم به کره شمالی باختیم. اما این اوضاع نابسامان در رده سن زیر 23 سال از سال 2010 به بعد ادامه داشته. خب سال 2002 که ایران با برانکو یوانکوویچ قهرمان فوتبال بازی آسیایی شد، اون چهارمین قهرمان ایران بود، دیگه اوضاع خوب پیش نرفت. در سال 2006 در دوحه با مربیگری رنه سیمایز برزیلی سوم شد. در سال 2010 تیم با مربیگری غلام حسین پیروانی در بازی های گوانگجو به میدان رفت، چهارم شد. اون تیم در نیمه نهایی برابر ژاپن باخت، رده بندی مقابل کره جنوبی مغلوب شد. سال 2014 نلووینگاده پرتغالی رو نیمکت این تیم نشست، نتیجه بدتر شد، هست در مرحله گروهی و سوم شدن بین سه تیم همگروه در اینچئون. در سال 2018 بازی ها در جاکارتا بود و مربی زلنکو کرانچار کروبات، اما این تیم در دور یک هشتم نهایی 2-0 مغلوب کره جنوبی شد. در سال 2022 بازی های میزبانی هانگجو برگزار شد، مربی تیم زیر 23 سال ایران رضا عنایتی بود و تیم این بار در یک چهارم نهایی حماسه آفرید و 1-0 مغلوب هنگ کنگ شد. این رو هم اضافه بکنم که این آمار بجز بازی های انتخابی المپیک در اونجا اوضاع خیلی اسفناک بوده، افراد دیگه اومدن روی نیمکت نشستن رفتن و هیچ موفقیت حاصل نشده. بعضی وقتا هم اتفاقات طنز تلخ رو رقم زدن، برای مثال در بازی انتخابی المپیک لندن 2012 رضا منصوریان مربی ایران بود و با شاهکارش استفاده از بازیکن دو اختار مقابل عراق که مجابات حذف ایران رو فراهم کرد. در این رده سنی زیر 23 سال AFC از سال 2013 بازی قهرمان آسیا رو هم راه اندازی کرد، این مسابقات جداگونه برای زیر 23 سال. اما بازم به همت فدراسیون و برنامه‌ریزی فوق‌العاده‌اش 7 دوره بازی برگزار شده. ایران هیچ‌وقت ببین 4 تیم برتر هم قرار نگرفته، یعنی ما همیشه تو این وضعیت تو این رده سنی هیچی برای گفتن نداشتیم. اما در جمهوری اسلامی برای رسیدن به نیمکت یه تیم مثل نیمکت تیم زیر 23 سال به جای توانایی‌های فنی و صلاحیت و مسائل تاکتیکی باید از طریق دیگه وارد بشید، یعنی در حقیقت صلاحیتی که شما در یک کشور معمولی باید داشته باشید با اون چه در جمهوری اسلامی باید داشته باشید کاملا متفاوته. گزارش رهاپور بخش رو ببینیم که به اون میگه حسین عبدی چطور مربی تیم زیر 23 سال ایران شد.
3: حذف تیم زیر 23 سال ایران در ناگویا دوباره یک نام را به مرکز توجه آورد. حسین عبدی، مربی که فدراسیون یک نسل از فوتبال ایران را به او سپرد، از نوجوانان تا جوانان و حالا تیم زیر 23 سال. اما حسین عبدی چطور به این نیمکت رسید؟ عبدی مربی بدون مدرکی نیست. در انگلستان مدارک حرفه‌ای مربیگری گرفته، اما کنار این مدارک مسیر دیگری جلب توجه می‌کند. رابطه حسین عبدی با علی اکبر رائفی پور، چهره رسانه‌ای حکومتی که با سخنرانی‌های درباره مهدویت، آخرالزمان و دشمنی با اسرائیل شناخته می‌شود.
4: من برمیگردم در مورد آقای رائفی پور، در مورد بحث اولمون که اصلا چی شد که با هم آشنا شدیم. خب من توی خارج از ایران، تو اسپانیا زندگی میکنم، در اونجا یک شک و شبهه‌ای نسبت به یک سری از مسائل پیش آمده ایجاد شد و من وقتی که اومدم اونجا خیلی خیلی من، یعنی یه جوری بود که شب دیگه نمیتونستم بخوابم و باید حتما به اون سوالم جواب داده میشد. من میخوام یک جایی باشه که بتونم برم اونجا جوابی برای این قضیه پیدا بکنم. و از اونجا به بعد فکر میکنم یک سال و نیمی هستش که ما با هم تقریبا در ارتباط هستیم.
3: این آشنایی به همکاری عبدی با مؤسسه مساف رسید. اما مؤسسه مساف چه مجموعه است؟ مؤسسه به مدیریت علی اکبر رائفی پور، با فعالیت‌های از حوزه ایدئولوژیک و امنیتی جمهوری اسلامی. این مؤسسه که عنوان فرهنگی دارد، سال 1396 از سلاحی با نام ذوالفقار رونمایی کرد که طراحی و ساخت همین مجموعه بود. اما رابطه عبدی با این مجموعه از یک آشنایی فراتر رفت. مهر مهدوی، پروژه وابسته به مؤسسه حکومتی مساف، با حضور عبدی و کادر تیم نوجوانان در استانهای مختلف ایران برای این تیم استعدادیابی کرد. این همکاری بر چه اساسی و با چه مجوزی شکل گرفت؟ پرسشی که فدراسیون هیچ توضیحی درباره آن نداد. ارتباطات حکومتی عبدی به این مجموعه هم محدود نمانده. از حضور در راهپیمایی 22 بهمن، آن هم وسط اردوی تیم جوانان،
5: صادف شد با 22 بهمن و یه هماهنگی از طرف فدراسیون انجام شد که بتونیم حضوری داشته باشیم در اینجا،
3: تا حضور چند باره در بیت علی خامنه ای. و در همه این سالها عبدی در فدراسیون قدم به قدم بالا رفت، از نوجوانان به جوانان و بعد تیم زیر 23 سال با کارنامه ای سراسر ناکامی. پیش از او اما این نیمکت در اختیار امید رضا روانخواه بود، مربی که بعد از حذف تیمش رفتاری متفاوت داشت.
6: بسیار دردآوره که مردم کشورمون حتی شرایط اعتراض به سختی زندگیشون رو هم نداشته باشن. خب وظیفه اجتماعی منه که تو این شرایط در کنار مردمم باشم، هر چقدر هم تبعاتی برای من داشته باشه، ولی خب امیدوارم که صداشون شنیده بشه، چون ما لایق زندگی به مراتب بهتر و با استرس کمتر هستیم.
3: روانخواه پس از این مصاحبه و بازگشت به ایران بازجویی شد و چند ماه بعد حسین عبدی روی نیمکت نشست.
7: نگاه ما فقط ناگویا نیست، بلکه یه نگاه بلند مدت تر هست، اونم تا انشالله برای المپیک.
3: تیم عبدی هم با خوردن 4 گل از کره شمالی حتی به مرحله حذفی ناگویا هم نرسید. و المپیک، حسرتی 50 ساله، بی آنکه برای ایرانیان پایانی برایش پیدا باشد. در تمام این سالها مسیر حسین عبدی یک تصویر می سازد. در فدراسیون مهدی تاج، روابط حکومتی بیش از دانش و صلاحیت راه را برای ترقی باز می کند.
0: بله، کاملا در خدمت حکومت هست حسین عبدی. انتخابات 1403 بازیکن تیم جوانان رو به خط کرده، با لباس متحد برده اونجا که همه با هم رأی بدن. محمد، این اتفاقات واقعا خیلی عجیبه که در واقع یه مربی به این ترتیب دست میندازه و انتخاب میشه.
1: از خود ایشون، مصاحبه ایشون، گفتش ما نگاهمون یک نگاه طولانی تری، فقط به ناگویا فکر نمی‌کنیم. اگر اینطور بود خب جوانان تیم جوانان رو می‌بردی، جوانان رو می‌بردیم، بازیکن 23 سالش دیگه نمی‌تونستن برای تیم از زیر 23 سال دوباره بازیکن سال بعد دیگه. اون جوانا می‌تونه اگر این کارو می‌کردی می‌باختی، خب یه دلیل قانع کننده ای داشتی. اما انقدی که شما در طور مسائل شرعی حساسیت داری که از فلان کشور خارجی بلند میشی میری توی ایران، از یکی ای کاش در مورد فوتبال هم اینقدر حساسیت نخ به خرج میدادی. شما میگی من در انگلیس اومدم، خب منم میگم بله اومدی، مدرک مربیگری گرفتی، کار کردی. اگر تو انگلیسی داری، اولین چیزی که به شما میگن اینه که شما باید یک انسانی باشی که احترام بذاری به اون فوتبال. من همیشه میگم برای مثال، من میگم امید روانخان نتیجه نگرفت، اما وقتی به بازیاش نگاه میکنین، من یادم میاد یه بازی در مورد کره ازبکستان بازی کرد، یه بازی در مورد کره مساوی کرد 0-0 کرد، ولی خب همش تو بازی خط دفاعی میکرد. بازی سوم به لبنان باخت. خب هیچ کس نیومد بپرسید ای شما که در مقابل ازبکستان و کره نباختین، چی شد در مقابل لبنان باختین؟ خب اینترنت ها قطع بود، دقیقاً 17-18 دقیقه بود، بچهای جوونی که نمیتونستن با خانوادهشون ارتباط داشته باشن، خبرای وحشتناکی از ایران میومد. خب اومد حرف زد جایگاهش از دست داد، اما یه چیزی به دست آورد که احترام حداقل پیش من میگم که من بیشتر موقع حرف خودمو میزنم، حالا خیلی ممکنه نه آقا با میسازی مربیگری میگن، اما یک احترامی حداقل پیش من به دست آورد، یه آدمی که یک در واقع پرستیژ برای خودش حاصل، یک اصول رو اصول خودش وام میسه. اما این مربی ها اصولی ندارن رو اصول خودشون وایسن و فدراسیون فوتبال و اون کشورم دنبال چنین آدمایی هستن. ببخشید من اینجوری میگم چون همبازی من بوده، احترام برش قائلم، اما واقعا نمیتونم چیزی نگم در این مورد.
0: رها این استاد رایفور واقعا هر جور تونسه ساپورتش کرده دیگه.
2: مزه به نظرم بعد راجع به خود نقش فدراسیون هم حرف بزنیم، این که شما مربی رو آوردین که بارها و بارها در رده‌های مختلف سنی عملکردش رو دیدی سراسر ناکامی بوده، چرا باید دوباره تیم زیر 23 سال توش بسپرید؟ غیر از اینه که همونطور که حالا در گزارش هم گفتیم و الان هم شما اشاره کردیم، به خاطر روابط حکومتیه که داره، برای اینکه پشتوانه های حکومتی داره. یه سوالی هم من در گزارش هم مطرح کردم که چون واقعا جوابش رو از فدراسیون پیدا نکردم که چرا باید سرمربی تیم نوجوانان با یک مؤسسه به اسم مؤسسه حکومتی مصاف همکاری بکنه که بره در استانهای مختلف ایران مثل سیستان و بلوچستان، مثل کرمانشاه، مثل استان مثل خراسان رضوی و استعدادیابی بکنه برای تیم نوجوانان. بر اساس چه معیاری، با چه قراردادی، با چه روی کردی، با چه نظارتی؟ اصلا این چیزاییه که واقعا به نظر باید فدراسیون مهدی تاج بهش پاسخ بده، چون هیچ کسی هیچ پاسخی براش نداد.
0: حرکت جهادی بوده دیگه، همینجوری بخشون رو انداختن. اما صحبت از نسل آینده فوتبال ایران شد، نسلی که بعضیا از اونا حتی فرصت نکردن ببینن آیندهشون به کجا میرسه. ربین مرادی بازیکن 17 ساله فوتبال پایه سایپا در اعتراضات دیما کشته شد، اما تصویری از او باقی مونده از سال 1401 وقتی گل زد و شادی گلش رو به مهسا ژینا امینی تقدیم کرد. این تصاویر رو ببینیم.

0: آره، رابین مرادی کسی بود که اگر جمهوری اسلامی او رو نمی کشت شاید الان یکی از بازیکنان تیم زیر 23 سال ایران با توجه به شرایط سنی که داشت، متاسفانه جمهوری اسلامی جونش رو گرفت. محمد
1: مازه شاید خیلی سوال بود چرا در ابتدای حرف هم من با جاوید نامان اسمش رو نکردم، اما واقعا دیگه بعضی مواقع تصویر گویای همه چیز است. ما همه در واقع کد بخشمون تصمیم گرفتیم که بیایم هر هفته بتونیم یکی از این جوان‌ها رو نشون بدیم و تصویر گویای همه چیز است. لازم با چیزی بگیم جوونی که واقعا اگه به قول شما اگر اون زنده بود میتونست در یک تیم ما بازی کنه، حتی به تیم ملی بره، و امیدوارم که دیگه این چیزا رو نبینیم، واقعا این جوانای ما اینجوری پرپر نشن و فوتبال ما واقعا بدونه این بچه کلام رو داشت روی این بوسه میزد. واقعا نمیدونم، من واقعا جای پدر مادرش نیستم، نمیدونم چی باید بگم، واقعا تلخ روش شد.
2: اما چیزی که از بین نمیره مزک جان، به نظر من همونطور که من ارجاع میدم به نقل قول خود پدر روین آقای مرادی که میگه که همچنان امیدواره که بتونه مسیر رو ادامه بده و این مبارزه رو همونجور که پسرش انجام داده خودش هم ادامه بده، برای اینکه بتونه اون روز آزادی رو ببینه، روزی که کسانی که فرزندش رو کشتن تقاص خونهای ریخته شده رو در جمهوری اسلامی بدن.
0: بله، امیدوارم که خیلی زود این روز رو ببینیم. ما در برنامه بعدی هم همچنان در این مورد صحبت خواهیم کرد. اما یه اتفاقی افتاد هفته گذشته، خب اول مهرماه بود، اشاره بکنیم مرحله 4 ماهه خداداد عزیزی مدیر تیم تراکتور به دلیل فحاشی وحشتناک به امید آلیشا بازیکن گلگهر سیرجان که کمترین جریمه این بود که میشد براش در نظر گرفت و 4 ماه نباید در استادیوم بره، هرچند که او در بازی لیگ نخبگان آسیا میتونه تراکتور رو همراهی بکنه و در استادیوم فوتبال محروم شده. اما ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که نشون میده خداداد زنگ آغاز سال تحصیلی جدید یک مدرسه رو در مشهد داره به صدا در میاره. این یعنی اینکه بی‌ادبی در جمهوری اسلامی پاداش داره و میتونید بر پایه اون حتی الگوی کودکان هم بشید. خدا عزیزی بعد از 29 سال که میگذر از خاطر سازیش به خاطر گلی که با سلوی زد و بسیار هم محبوب شد، مسیر معکوس و دور شدن از محبوبیت رو طی کرده. یادمون نمیره در آذر 1403 همراه با علیرضا دبیر و وحید شمسایی با حضور در منطقه زاویه بیروت خبرساز شد و با جمعی از ورزشکار لبنانی فوتسال بازی کرد. از همون موقع او راه و مسیر رو پیش گرفته که به مردم ایران کاملا داره ثابت میکنه که یک فوتبالیست یا بهتر بگیم سلبریتی حکومتی شده. متاسفانه بعضی از ستارگان فوتبال ایران موارد اخلاقی هم رعایت نمیکنند و بهتره بگیم که شاید به این دلیل باشه که خوب آموزش ندیدن، که نمیتونن خشمشون رو کنترل کنن. خود عزیزی از همون اول در بازیگری با همه درگیر میشد، با علی دایی درگیر شد، با مربیاش محمد مایلی کوهن و میرو بلوجویش دچار اختلاف شد زمانی که بازی میکرد. حتی مدت کوتاهی که در کلن بازی میکرد با برنشستر مربی اون تیم مشکل پیدا کرد. بعد در دوران بازیگری زمانی که باید افتادگی بیشتری رو پیشه میکرد و آرومتر میشد با توجه به سنش و حال تجربه دست آورده، به سمت معکوس بازم حرکت کرد. به چند مورد کوتاه اشاره کنیم. سال 1387 زمانی که مربی جوان بود در تیم پیام مشهد، یه خبرنگار رو کتک زد، کار اون خبرنگار به بیمارستان کشیده شد. سال 1395 زمانی که مربی سیاه جامگان بود تو بازی با فولاد خوزستان، در اعتراض به داور بازیکنان تیم سیاه جامگان رو از زمین بیرون کشید، نتیجه 4 جلسه محرومیت بود. از اتفاق زیاد افتاد. حالا اشاره بکنیم فقط به 1404 که توی برنامه زنده تلویزیونی از ادبیات رکیک استفاده کرد و مثل موارد دیگه هیچ اتفاقی براش نیفتاد. و خب سال 1405 همین اواخر فحاشی وحشتناک به امید آلیشا در بازی تراکتور گلگهر، فایل صوتیش هم منتشر شد، منجر به محرومیت 4 ماهه شد. همیشه این محرومیت ها رو هم به سخره گرفته و این بار هم به نظر مثل اینجوری باشه. عجیب اینه که برخلاف اصول اخلاقی که باید خود باشگاه تراکتور باش برخورد میکرد، از مدیر عامل تراکتور گرفته نماینده تبریز توی مجلس همه ازش دفاع کردن. محمد، این که واقعا سیستم جمهوری اسلامی اینجوریه که یه شخصی که میتونه اینجوری رفتار بکنه هی بال و پر بیشتری میگیره، واقعا عجیبه.
1: من خود از این مقصر نمیدونم، من زگم مقصر اون مسئول اون آدمایی که تو اون کشور هستنه. وقتی شما به یه جایی میرسی که خودت از قانون بالاتر میدونین، وقتی خودت از قانون بالاتر میدونی هر کاری دوست داری میکنی. ببینید اینجا وقتی یه نفر یه کار غیر اخلاقی انجام میده هیچ فرقی نمیکنه، مخصوصا در ارتباط با موضوعاتی در ارتباط با بچه ها مثلا اجازه نمیدن اصلا نزدیک مدارس بشه، نزدیک بچه ها بشه، چون میگن این بدآموزی داره. ببینید حتی مثلا اگه یه نفر از مواد استفاده کنه میگن اصلا این نباید بره سمت بچه ها. اما وقتی یه آدمی، یه انسانی، یه فوتبالیستی، حالا هر چقدر بزرگ، هر چقدر بزرگ، هر کی میخواد باشه باشه، وقتی اینجوری از کلمات رکیک و فحاشی استفاده میکنه و به جای اینکه حالا شما به محرومش نمیکنه، زورتون نمیرسه، ای کاش یه جا بفرستینه که روانشناسی، یه دکتر، یه بشینه باش. من میگم روانشناسی موقع بر نخوره بهش میگم من دیوونم، نه من خودم هم میرم، بعضی موقع آدم نیاز داره بشینه میگم من این خشمم بود کنترل کنم، بفرست یه کلاس میگن انگر پرابلم داره منیجمنت، میگم خشم چه کنترل کنه، کمکش کنین. این کمک نیست، این خیانت به همه بچهای ایران. اون بچه‌ای که تو مدرسه است وقتی خدا داره از زیره میبینه با این شرط میاد زنگ مدرسه رو میزنه و اون فحاشی‌ها رو میشنوه، میگه خب این داره فحش میده، من چرا ندم، منم میرم میدم. و این چیزی میشه الان توی ایران هست.
0: نه اتفاقی افتاده اینه که خودش هم در متن عذرخواهیش یه جور دیگه صحبت کرده، از عذرخواهیش اینجوری بود که من به خاطر اینکه این فایل رو یه سری دیگه پخش کردم عذرخواهی میکنم
2: و لجبازی دیگه مزدک جان، لجبازی در این که من کار درست رو دارم انجام میدم، نقد میکنم از آقای خدادزی، من آدم رفتارم درسته، اون کسایی که رفتار منو بازتاب میدن در جای اشتباهی ایستادن.
1: رفتار جمهوری اسلامی اونی که مشروب میکنه رو میگیرن کاریش نداره، اونی که میاد جواب لو میده رو میگیرن میزنن.
0: بله متشکرم از محمد تقوی و راهو بخش هستیم به لذت پایین برنامه. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه با یه تلگیری برمیگردیم در مورد فوتبال ایران و اروپا صحبت میکنیم. موضوع مهم تخلف اشک مسیتیه، راجبه دو زنان صحبت میکنیم. بترکیم.

0: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی. هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
2: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

من روزی پسردار خواهم شد. اسمشو دانیال میذارم. بهش میگم دایش یه قهرمانه. میدونم شبیه تو میشه. همون

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشن
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: وقت بخیر. بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. دونالد ترامپ در آخرین روز دیدار با رئیس جمهوری چین اعلام کرد درباره جنگ ایران با شی جی پینگ گفتگو کرده و انتظار دارد این گفتگوها نتیجه خوبی داشته باشد. رئیس جمهوری آمریکا با مثبت خواندن روند این مذاکرات گفته دیدارش با شی جی پینگ با دوستی، قدرت و دستاوردهای بزرگی برای دو کشور همراه بوده. سفیر آمریکا در چین گفت دونالد ترامپ در دیدار با شی جی پینگ مخالفت قاطع خود را با هر گونه کمک مستقیم یا غیر مستقیم پکن به جمهوری اسلامی اعلام کرده. به گفته دیوید پردو، ترامپ تاکید کرده ارسال اطلاعات قطعات یا تجهیزات نظامی به تهران برای واشنگتن کاملا غیر قابل قبول است. به گفته این دیپلمات آمریکایی این دیدار در جهت اعتماد سازی میان رهبران دو کشور پیش رفته. مسعود پزشکیان در پیامی در شبکه ایکس نوشت از حمایت مسئولانه و سنجیده رئیس جمهوری چین برای بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد و حل اختلافات از طریق گفتگو و دیپلماسی قدردانی می کنم. پزشکیان گفته تهران بر ضرورت بازگشت به تفاهم نامه اسلام آباد پایبندی به تعهدات توافق شده و فراهم کردن شرایط لازم برای پیشبرد مذاکرات جدی، محتوایی و نتیجه محور تأکید دارد. او افزوده همسویی دیدگاه‌های تهران و پکن درباره احترام به حاکمیت ملی، کاهش تنش و حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای زمینه محکمی برای ادامه همکاری‌های سازنده فراهم می‌کند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد در صورت پذیرش طرح 7 روزه از سوی ایالات متحده اجرای آن آغاز می‌شود و در پایان این دوره تنگه هرمز باز خواهد شد. عباس عراقچی گفته اقداماتی که آمریکا باید در چارچوب این طرح انجام دهد موضوع جدیدی نیست و تمامی آنها از قبل در تفاهم نامه ذکر شده. عراقچی در این حال خاطر نشان کرد که جمهوری اسلامی تحت فشارها از حقوق حاکمیتی خود صرف نظر نخواهد کرد. یک مقام آمریکایی به رویترز درباره طرح 7 روزه پیشنهادی جمهوری اسلامی گفته ایالات متحده از طریق میانجی ها در حال انجام گفتگوهای مثبت و سازنده با جمهوری اسلامی است. این مقام آمریکایی با اشاره به روند دیپلماتیک میان دو کشور میگوید رایزنی ها و گفتگوها درباره مسائل هسته‌ای هم همچنان ادامه دارد و واشنگتن این تماس ها را مثبت ارزیابی میکند.
1: در حالی که تیم های دیپلماتیک کشورهای دیگر در حال این هستند که ببندن ساکاشون رو، کم کم برگردن به کشورهاشون و بعد برن با رسانه‌های داخلی خودشون صحبت بکنن، بگن چه آوردی داشتن از مجمع عمومی سازمان ملل برای کشور خودشون، تیم دیپلماتیک جمهوری اسلامی داره از آخرین ثانیه ها و دقیقه ها برای دیدار بیشتر هم با اون کشورهایی که نقش میانجی رو داشتند میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی استفاده بکنه، شاید که بتونه از سازمان ملل توشه ای رو به خصوص اقتصادی برای جمهوری اسلامی داشته باشه. میدانیم اون گونه ای که آقای ترامپ بارها و بارها اشاره کردن وضعیت اقتصادی در جمهوری اسلامی بسیار بد هستش. جمهوری اسلامی مسعود پزشکیان رئیس جمهوریش در مصاحبه ای که داشته اعلام کرده که خواهان این هستش که برگرده به تفاهم نامه اسلام آباد. ولی سوال اصلی اینجاست، اگر تفاهم نامه اسلام آباد اینقدر برای جمهوری اسلامی خوب بوده که مرتبا از بازگشت به اون دارن صحبت میکنن، پس چرا سپاه پاسداران آمده به کشتی تجاری و نفتکش‌ها به گفته آقای ترامپ 2 روز بعد از اون حمله کرده و اون تفاهم‌نامه رو به نوعی آتش‌بازش رو نقض کرده؟ عباس عراقچی آمده تلاش کرده توپ رو در زمین آمریکایی‌ها بندازه، حالا گفته که یک فرصت 7 روزه هستش، یک طرح 7 روزه هستش برای بازگشایی تنگه هرمز و حالا این آمریکایی‌ها هستن که باید تصمیم بگیرن که چه می‌خوان بکنن. اما طرف آمریکایی چه داره میگه؟ میگه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی چه میگه؟ میگه برنامه هسته‌ای ما پیش از این که بخوایم مسئله هرمز رو حل بکنیم در هیچ مذاکره‌ای نخواهد رفت. ثانیه‌ها داره اینجا به سرعت برای جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک تفاهم می‌گذره. خیال آمریکایی‌ها اما راحته، چرا که محاصره اقتصادیشون و تحریم‌های اقتصادیشون بسیار خوب داره عمل میکنه. باید منتظر مون ببینیم پایان سازمان ملل برای جمهوری اسلامی چه سرنوشتی را رقم خواهد زد.
0: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با وجود مقاومت مدنی زنان، فشارها و محدودیت‌های حکومت و حامیان اون در ایران برای تحمیل حجاب همچنان ادامه دارد. به گفته یک شهروند، کنار یک ایستگاه اتوبوس نزدیک مدرسه دخترانه در پیامی تهدیدآمیز علیه حامیان حجاب اختیاری نوشته: به بی‌حجاب روز خوش نخواهد دید. تصاویر منتشر شده از مراسم آغاز سال تحصیلی مدارس حضور فرماندهان نظامی در مدارس رو نشون میده. در برخی موارد مسئولان مدارس دانش آموزان رو به شرکت در مراسم نظامی و رژه رفتن مقابل نظامیان وادار کردند.
2: وارد پرچم ایست، نفر پرچم پیش. همه با هم بخوانیم از جان و دل این سرود.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد.
0: پیشتر همکارم صباح درخانی در خصوص فضای امنیتی سیاسی و نظامی حاکم بر مدارس گفته.
4: دیوار نویسی که توی مریانج همدان که نوشته بی حجاب روز خوش نخواهد دید، یه نمونه صریح از فضای تهدیدآمیزی که علیه دخترانی که حجاب اجباری رعایت نمی‌کنن وجود داره، به خصوص اینکه خب کنار مدرسه دخترونه نوشته شده. همونطور که خودت اشاره کردی، این همزمانه با اون صحبت‌هایی که فرمانده انتظامی تهران بزرگ داشته و خبر داده که قراره که نیروهای پلیس زن در کنار مدارس دخترانه مستقر بشن. خب ما توی روزهای گذشته گزارش‌ها و تصاویری هم داشتیم از مدارس شهرهای مختلف که حاکی از حضور بسیج، سپاه، نیروهای یونیفرم پوش و حتی خودروهای نظامی توی مدارس در روز بازگشایی کلاس‌ها و سال تحصیلی جدید بوده. کنار هم قرار گرفتن این روایت‌ها و گزارش‌ها باعث شده که نگرانی شهروند درباره تبدیل محیط مدرسه به محیطی برای کنترل، به خصوص مدارس دخترانه، برای فشار بر پوشش اجباری اونها افزایش پیدا کنه. خب بخشی از این نگرانی‌ها برمیگرده به داستان مسموم سازی مدارس دخترانه توی سالهای 1401 و 1402. خاطرتون باشه اسفند 1401 ایران اینترنشنال تونسته بود که مسموم سازی توی دست کم 80 مدرسه توی سراسر ایران در توی یک روز رو ثبت کنه. خب در کنار اونها این روند ادامه داشته. توی دی گزارش‌ها و روایت‌های متعددی داشتیم در رابطه با استقرار گسترده نیروهای نظامی توی مدارس که این روند توی هفته‌های بعدش هم ادامه پیدا کرد و حتی به احضار دانش آموزها هم منجر شد. خب این سابقه در مجموع باعث شده که هر نشونه امنیتی تازه‌ای طبیعتاً از طرف خانواده‌ها و دانش آموزها با حساسیت بیشتری دیده بشه.
0: در دومین روز کنفرانس نفتی، تمرکز گفتگوها و پنل‌ها بر روی وضعیت مردم ایران در مقابل رژیم بوده. عدم دسترسی به اینترنت و عدم شناخت موقعیت سخت مردم ایران در کشورهای غربی و همچنین آینده‌ای که به طور عملی باید تعریف شود از موضوعات این برنامه بوده.
5: دومین روز کنفرانس نفتی اینجا در واشنگتن دی سی، نشست‌ها و پنل‌های مختلف در ارتباط با ایران، مردم ایران و موقعیت ایران در وضعیت فعلی قرار می‌گیره. پنجمین دور این نشست‌ها برگزار شده در شرایطی که در روز اول توجه جدی به نقش جمهوری اسلامی در ناامن کردن منطقه داشتن و توجهی که پنلیست ها داشتن به مسئله، در روز دوم بیشتر به مسئله ایران، مردم ایران و مسائلی که به طور عملی در ایران وجود داره و میشه اونها کمک کرد پرداختن. در پنل های امروز با توجه به شرایطی که مردم در ایران داشتن، دسترسی اینترنت و همچنین مسئله جمهوری اسلامی و اون چیزی که در رسانه های غربی درست تصویرش هنوز منتشر نشده و فشارهایی که بر روی مردم میاد. اما نکته مهم این است که در این کنفرانس ها باید بررسی کرد که دقیقا نکات عملی که کسانی که در پنل میشینن دارن مطرح میکنن چه چیزهایی هستش. من همراه یکی از پنلیست ها هستم اینجا، امیر وردی. آقای وردی، شما یکی از نویسندگان دفترچه شکوفایی هستید. اول سوالم اینه که دیدگاهتون نسبت به برنامه نفتی چیه؟
6: بسیار برنامه خوبی بودش، بسیار حرفه‌ای برگزار شد. من واقعا خوشحالم که تونستم اینجا باشم و از نزدیک ببینم تمام تلاشی رو که بچه‌های نفتی دارن میکنن. که صدای واقعی مردم ایران باشن و این چیزی هستش که به نظرم ما برای مدت طولانی کم داشتیم که کسانی باشن که از جون و دل مایه بذارن و مردم در داخلم بدونن که ما اینجا تمام هدف اون هستش که این نبردی رو که مردم آغاز کردن به پایان برسونیم و هر طریقی که میتونیم در نفتی با تاثیرگذاری روی سیاست‌گذاری داخلی در آمریکا توجه جلب کردن به مسائلی که در داخل ایران میگذره و ضمن اینکه اون قسمت علمی که بنده در اون فعال هستم بتونیم کاری رو بکنیم که برای فردای پس از جمهوری اسلامی برنامه و نقشه و پلنی داشته باشیم.
7: اشاره به کار اجرایی کردید و شما میگویند یکی از کسانی که در دفترچه شکوهای نقش دارید، واقعا امروز کار عملی که دیاسپورای ایران میتونه انجام بده چیه؟
6: به نظر من ما هممون بایستی اینو در نظر بگیریم که با توجه به جانفشانی‌هایی که مردم کردن در داخل ایران یه باری و روی دوش ما هستش و اون همه هستش که بهشون کمک بکنیم که این کابوس 40 ساله به پایان برسه. در بحث دفترچه دوران گذار و پروژه شکوفایی متخصصان زیادی جمع شدن که منم این افتخار داشتم که جزو بخش آب باشم. ما داریم کار میکنیم سرسختانه که بتونیم یه آینده ای رو رقم بزنیم برای مردم ایران که این آینده سزاوار مردم ایران باشه و بتونیم دوباره کشور رو به اون مسیر توسعه و ترقی برسونیم.
7: از شما متشکرم. امیر وردی، یکی از نویسندگان دفترچه شکوفایی و اینجا در دومین روز کنفرانس نفتی. من اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
0: فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس irointel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در irointel.com. فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم بود.

0: اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته رو برست، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه دید.
2: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
3: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
2: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
4: نخست وزیر اسرائیل: رژیم حاکم بر ایران بیش از هر چیز از مردم خود میترسد.
5: آقای نتانیاهو بیشتر از مسعود پزشکیان نام مردم ایران رو برد، چون مسعود پزشکیان آمده بود اینجا تا درباره مردم غزه و فلسطین صحبت بکنه.
6: دستگاه استارلینکی که برد بالا تحقیر کامل جمهوری اسلامی بود.
7: مقایسه ای صورت گرفته بین صحبت‌هایی که نتانیاهو انجام داده و
8: سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل. چه چیزی بیشتر از همه خشمگین کرده مردم رو؟ امتداد دروغ و وقاحت در ادبیات رهبران جمهوری اسلامی. واکنش‌های بسیار زیادی داشتن مردم در ایران.
9: پزشکیان آمدانه داره تلاش میکنه که روایت ناقص از ایران ارائه کنه.
10: دروغ گفت و گفت این نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل بودن که معترضان یا مردم رو کشتن.
8: واکنش‌ها به سخنان پزشکیان درباره کشتار دیما همچنان ادامه داره.
11: خب ید طولا هم دارن در دروغگویی و تقلب و جنایت و بعد به قولی مالکشی اون.
12: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: امشب در 24 ادامه انتقادها از جمهوری اسلامی اینجا در سازمان ملل، این بار از سوی رهبران لبنان و عراق.
1: انتهاء مهمه التحالف الدولي في العراق.
0: علی الزیدی از پیشرفت روند خلع سلاح شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق گفت و نخست وزیر لبنان میگه اقدامات تهران تهدیدی برای امنیت منطقه است.
2: Wanted not only for the people of Iran, for the entire region, you know, and today, you know.
0: گفتگوی اختصاصی 24 با نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد دنی دانن میگه این کشور خواهان تغییر حکومت در ایرانه و جنگ با ایران موضوع گفتگوی امروز رؤسای چین و آمریکا. ترامپ میگه نتیجه خوبی حاصل میشه.
3: از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و از سراسر جهان، سلام به شما از مقر سازمان ملل متحد اینجا در نیویورک. در این چهارمین روز سخنرانی رهبران جهان، امروز هم ایران همچنان یکی از موضوعات مهم سخنرانی رهبران جهان بود. ساعتی پیش اینجا نخست وزیر لبنان اقدامات جمهوری اسلامی رو تهدیدی برای امنیت منطقه و کشتیرانی دونست و با کشورهای خلیج فارس و اردن اعلام همبستگی کرد. نواف سلام گفت دولت لبنان به دنبال انحصار سلاح در دست دولت و هیچ فرد یا گروهی نباید به جای لبنان درباره جنگ و صلح تصمیم بگیره. همزمان علی الزیدی نخست وزیر عراق تأکید کرده روند خلع سلاح گروه‌های مسلح در این کشور در مسیر درست قرار داره و قانون باید مرجع نهایی در عراق باشه.
4: اینکه حمایت کنیم از تلاش‌های بین‌المللی برای رسیدن به ثبات، از همه کشورهای شریک و همسایه می‌خوایم که کنترل داشته باشن و مرزهای خودشون و پیوسته هوشیار باشن تا بتونیم که از خلق شرایطی که به افراطی‌گری منجر میشه

0: من پیشگیری کنیم.
1: مریم رحمتی خبرنگارمون از داخل مقر سازمان ملل همینجور در نیویورک به ما پیوسته. مریم، این دیگه رئیس جمهوری آمریکا یا نخست وزیر اسرائیل نیست، کشورهای عربی است که جمهوری اسلامی اتفاقا نفوذ زیادی در اونها داره و اونها هم مستقیم و غیر مستقیم اعتراضشون رو به نقشی که جمهوری اسلامی در کشورشون داره بازی میکنه نشون دادن.
2: همینطور فرداد، روز چهارم مجمع عمومی سازمان ملل هم با توجه به همین سخنرانی هایی که از سوی نخست وزیران لبنان و عراق انجام شد بسیار قابل توجه بود و در واقع با همین سخنرانی ها جمهوری اسلامی باز هم در مرکز توجه این مجمع باقی موند. در سخنرانی هایی که نخست وزیران عراق و لبنان انجام دادن یک مضمون مشترک دیده می شد: سلاح و تصمیم گیری درباره جنگ و صلح باید در اختیار دولت های قانونی باشه و این کشورها نباید صحنه درگیری های دیگران شوند، که این اشاره غیر مستقیمی بود به دخالت های جمهوری اسلامی و حمایت جمهوری اسلامی از گروه های نیابتی در لبنان و عراق. نخست وزیران لبنان و عراق پیامی رو واضح به جمهوری اسلامی فرستادن در مورد پایان دادن به نقش گروه های مسلح مورد حمایت خودش در هر دو کشور و این کشورها گفتن که مردم و دولت های این لبنان و عراق هستند که باید تصمیم گیرنده باشند. نخست وزیر عراق در مجمع عمومی از برنامه مرحله ای برای خلع سلاح گروه های مسلح خبر داد و برای تکمیل این روند هم تا 30 ژوئن 2027 مهلت تعیین کرد. او گفت که اولویت دولتش اینه که سلاح و ابزار قدرت در اختیار نهادهای قانونی باشه. ارزیری همچنین گفت که با پایان ماموریت اعتراف بین‌المللی در عراق، بغداد میخواد که همکاری ها با کشورهای دیگر رو از حوزه نظامی به حوزه اقتصادی منتقل بکنه. نواف سلام، نخست وزیر لبنان، هم گفت که تصمیم گیری درباره جنگ و صلح باید به نهادهای قانونی لبنان محدود بشه و هیچ فرد یا گروهی نباید از طرف این کشور و مردمش حرف بزنه یا مذاکره بکنه. او گفت که لبنان نباید یک بار دیگه عرصه درگیری دیگران تبدیل بشه و خواستار برقراری حاکمیت دولت در سراسر کشور و خروج اسرائیل از مناطق لبنان تا مرزهای تعیین شده بین‌المللی هم شد. بشنویم با هم بخش‌هایی از حرف‌های نخست وزیر لبنان رو.
0: این درسته که تحولات منطقه بر لبنان تأثیر گذاشته، اما این به این معنی نیست که ما بپذیریم که لبنان یک بار دیگر آوردگاهی برای جنگ‌های دیگران بشه یا یک مهره مذاکره در دستان اونها. آینده لبنان پشت سر لبنان و از جانب دیگران تصمیم گرفته نخواهد شد، تعیین نخواهد شد.
2: خب فرداد، این در حالیه که ما شنیدیم که در مذاکراتی که عراقچی با طرفهای آمریکایی داشته و در یک محفل خصوصی داشته در موردش حرف میزده، گفته که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو در ظرف 7 روز باز خواهد کرد، در حالی که ایالات متحده آمریکا بخواد محاصره دریای خودش رو پایان بده، تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی رو برداره و همچنین یک آتش بس هم ایجاد بشه که شامل لبنان هم باشه، که الان می‌بینیم نخست وزیر لبنان میاد میگه که شما ما رو در مذاکرات خودتون اصلا پای ما رو وسط نکشید و در واقع بذارید که مردم لبنان و دولت رسمی لبنان باشه که تصمیم بگیره در مورد خودش. به هر حال می‌دونیم که در کنار سخنرانی‌های مجمع عمومی، دیدارهای دو جانبه هم بین طرف‌های جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه هم ادامه پیدا کرده و همچنان داره برگزار میشه تا ببینیم چه دستاوردی رو خواهد داشت این مجمع عمومی سازمان ملل برای تحولات منطقه و مخصوصا جنگ ایران. فرداد، برمیگردم به تو.
1: ممنونم از تو. همکارم مریم رحمتی از داخل سازمان ملل همینجا در منهتن نیویورک. اما همزمان با تلاش آمریکا بر افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی، از ساعتی پیش خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع مطلع خبر داده که فرودگاه‌های اربیل و سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق هم از امروز جمعه 3 مهر پرواز هواپیماهای ایرانی را متوقف کردند. پیش از این هم خبرگزاری دولتی عراق اعلام کرده بود فرودگاه نجف پرواز این هواپیماها را متوقف کرده. همکارم سمیرا قرایی هم اینجا در مقر سازمان ملل به ما پیوسته. بعد از آمریکا و اسرائیل الان داریم میبینیم کشورهای منطقه هم حالا ممکنه یه مقدار دیپلماتیک تر، ولی دارن از جمهوری اسلامی انتقاد میکنن، از یک طرف دارن اعمال میکنن فشارهایی رو که وزارت خزانه داری آمریکا بر صنعت هوانوردی ایران اعمال کرده، از طرف دیگه نگران گروه‌های مسلح هستن چه در عراق چه در لبنان که مورد حمایت تهرانه.
3: هر دو کشور، هم لبنان هم عراق، هم که میزبان این گروه‌ها هستند، امروز صحبت کردن راجع به این داستان. هم نواف سلام راجع به روند خلع سلاح صحبت کرده یا حداقل پافشاری کرده که سلاح باید در دست دولت لبنان باشه، ولی الزیدی از عراق مشخصا گفته که راضی هست از روندی که در پیش گرفتن، اتفاقاتی که داره میفته. الزیدی یک سفر بسیار مهم به واشنگتن داشت در دیداری که با آقای ترامپ انجام داد قبل از بعد از اینکه خیلی سریع بعد از اینکه انتخاب شد، در اون دیدار این بحث خلع سلاح پیشنهاد شد و مشوق‌هایی به دولت عراق داده شد و خب الان داریم می‌بینیم که این روند داره پیش میره. این بسیار مهمه برای جمهوری اسلامی، ولی شاید به نظر بسیاری در روند روابط جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه یا کشور منطقه کافی نباشه. اتفاق دیگری که افتاد و به نظر میرسه که یک بعد دیگر داد و این رو نشون داد که کشورهای همسایه بیشتر مایلند که جمهوری اسلامی رو تحت فشار بدن، بحثی است که در آسمان الان اتفاق افتاده و حرفایی هم که از سمت جمهوری اسلامی میشنویم بسیار شبیه اون چیزی که در سطح آب و در دریا داشت اتفاق میافتاد. زمانی که تنگه هرمز بحثش پیش آمد، طرف جمهوری اسلامی گفت اگر که کشتی من، شناور من عبور نکنه، هیچ کسی عبور نمیکنه. آقای پزشکیان در سخنرانی خودش میگه یا من امنیت دارم یا هیچ کس دیگه امنیت نداره. الان در رابطه با آسمان هم این رو میگن، میگن اگر که ما نتونیم پرواز بکنیم آسمان همه جا رو ناامن میکنیم. خواستار این شدن که به فرودگاه‌های مختلف در کشورهای منطقه که اجازه فرود، اجازه سوختگیری رو نمیدن، اینها بخوان حمله نظامی انجام بدن. این بسیار تحول مهمی که همین ساعت‌ها داره رقم میخوره. اخباری که ما داریم در رابطه با عراق، 4 فرودگاه بسیار مهمه، حالا بغداد و شاید نشه خیلی متوخش خوش گذاشت، ولی بحث نجف بسیار مهمه. اینها زمانی که اعلام میشد که فرودگاه های کشورهای منطقه بسته شده، اومدن گفتن که نجف بازه، هم به من نجف و هم از نجف ما پروازها رو داریم انجام میدیم. نجف بسته شده، بغداد بسته است، اربیل، سلیمانیه اضافه شدن، 4 فرودگاه مهم در عراق براشون اتفاق افتاده. آسمان ترکمنستان، آسمان آذربایجان بسته است، هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی رو راه ندادند به تاجیکستان، البته دوباره عازم شدن و رسیدن به دوشنبه، ولی در یک پرواز دیگر باز بحث ترکمنستان بوده که آسمان رو بسته. بسیار بحث پروازها جدی است. ابتدا آقای بسنت راجبش صحبت کرد و شنیدیم ازش که از اول مهر دیگه خدمات پروازی ارائه نخواهد شد و الان داریم میبینیم روند ادامه داره. همچنان چین باقی مانده، ترکیه یک مقدار بگیر نگیر داره، امارات کامل متوقف کرده
1: و در این حال در این 4 روز نشست مجمع عمومی میبینیم که همچنان هیئت‌های دیپلماتیک ایران میرن و میان در داخل سازمان ملل. فرصت کوتاهی بود سعی بکنم با بخشی از دیپلمات‌های ایرانی صحبت بکنم، از جمله عباس عراقچی و همطور تخت روانچی. ببینیم اون کلیپ ها رو. آقای عراقچی، امید دارید به توافق یا فکر میکنید جنگ میشه دوباره؟ نگران نیستید که دنبال سقوط حکومت آمریکا؟
4: جاش
1: مذاکرتون با ویتکاف چطور بود؟ آقا تخت رمان، چه امید دارید به توافق؟ فکر میکنید میتونید با امریکایی به توافق برسید؟ نگران نیستید که دنبال سقوط حکومت باشن؟ با رسانه ها صحبت نمی کنید؟ خب همطور که انتظار می‌رفت طبیعتاً به ما خیلی پاسخی نمیدن، ولی مشخصه که در تنگنای بدی قرار گرفتن. از یک طرف فشارهای اقتصادی، از یک طرف محاصره تنگه هرمز، کشورهای منطقه دارن همراهی میکنن. حتی بعضی از اونایی که به طور سنتی به خاطر دردسرهایی که جمهوری اسلامی میتونست در اونجا ایجاد بکنه، مثل عراق و لبنان که حرفش رو زدیم، محتاط‌تر بودن. به نظر فضا بسیار دشوار شده برای جمهوری اسلامی. من نمیدونم آیا واقعا تونستن راهکاری دریچه‌ای برای دیپلماسی اینجا باز بکنن در این 4 روز یا نه؟
3: زیاد هم موندن، یعنی امروز داشتیم با هم صحبت می‌کردیم که این سومین روزه که اینجا هستند و به شکل مداوم هم رفت آمد دارند. خودت داشتی با آقای عراقچی سعی کردی که صحبت بکنی، در تلاشن مثل سال گذشته سر مکانیزم ماشه که بتونند یک راهکاری پیدا بکنند. با کی در داخل دیدار می‌کنن روشن نیست، چون از طرف دولت ایالات متحده نماینده آمریکا اینجاست، از خود دولت اعضای رسمی هرشان سخنگوی وزارت خارجه هست، ولی بعیده که با تامی پیگت اینا بخوان دیداری بکنند. بیشتر فشار روی کشورهای منطقه است، روی کشورهای اروپایی است و روی باقی اعضای نمیدونم چطور میشه گفت نتورک خودشون، اون شبکه‌ای که تشکیل دادن امثال علی واعظ که امروز اینجا همین روبروی ساختمان سازمان ملل متحد با رابرت مالی وایساده بود. رابرت مالی رئیس میز ایران بود در دولت بایدن و خب به شکل مشکوک و هرگز هم روشن نشد که چه بود، برکنار شد، ساسپند شد، تعلیق.
1: تصویراش هم داریم اگه همکارانم بتونن پخش بکنن
3: اگه نشون بدن. آره عکسای ما ازشون گرفتیم، در کنار هم ایستاده بودن. رابرت مالی در جلسه پزشکیان هم حاضر بود. فرداد پزشکان یک جلسه مطبوعاتی گذاشت، هر سال میگذارن کی شرکت میکنه کی شرکت نمیکنه، همیشه محل بحث هست از سمت افرادی که حالا یه جورایی ایرانی محسوب میشن. فرناز فصیحی از روزنامه نیویورک تایمز رو داشتیم، نگار مرتضوی رو داشتیم، از افرادی که شرکت کرده بودن میتونم اسامی دیگری که اشاره بکنم، رابین رایت از نیویورکر که خب یک مقاله جنجالی هم در سال گذشته، یعنی این سال 2026 که در شخصی منتشر کرد، آنتونی داناوان فعال ضد جنگ، پاتریک وینتور برادر آنا وینتور که سردبیر مجله ووک هست، این سردبیر گاردین بود یه دوره‌ای، اون شرکت داشت، تویتا پارسی بود، علی واعظ رو مطمئن نیستم ولی علی واعظ دو سه شب پیش در هتل ملنیوم دو سه ساعت در داخل هتل روشن بود که با این هیئت داره صحبت میکنه. نیک کریستوف روزنامه‌نگار مفسر سیاسی از نیویورک تایمز حضور داشت، باربارا اسلوین حضور داشت، نانسی اوکیل فعال مصری بود. لیست مفصلی هست. کردیت ریدیا از ABC حضور داشت که همیشه خیلی مصاحبه گوناگونی رو جور میکنه، حالا با روحانی بود، حالا این آقای پزشکان هم روشن نیست که مصاحبه رو کی ترتیب داده، ولی از این طریق حداقل در تلاشن که یک فشاری اینجا بخوان وارد بکنن، در کنار مصاحبه‌ای که میکنن افکار عمومی آمریکا رو بخوان تحت تاثیر قرار بدن.
1: به قول انگلیسی‌ها usual suspects یا مظنونان معمول. ممنونم از تو همکارم سمیرا قرار اینجا در مقر سازمان ملل متحد در منهتن نیویورک با ما. ساعتی پیش با سفیر اسرائیل هم در سازمان ملل گفتگو اختصاصی داشتم. دنی دنان به من گفت که قربانیان واقعی جمهوری اسلامی مردم ایرانن و تاکید کرد اسرائیل از دسترسی آزاد مردم ایران به اطلاعات حمایت میکنه.
0: میدونید ایرانی ها اومدن اینجا به سازمان ملل، نمایندگان رژیم، و نقش قربانی رو بازی میکنن، ولی ما میدونیم که اونا قربانی نیستن، قربانی مردم ایران هستن. برای همینه که نخست وزیر ما این مسئله رو در سخنرانیش بهش پرداخت و گفتش که خواستار آزادی برای مردم ایران هست و استارلینک نشون داد که امیدواریم به مردم ایران اجازه بده که با دنیا متصل بشن، اطلاعات رو پخش کنن. بنابراین بعد از سخنرانی نخست وزیر ازو پرسیدم که میتونم استارلینک رو ببرم به هیئت ایرانی، گفت آره برو بهشون بده. واسه این بردمش اونجا خیلی مؤدبانه، گفتم چرا اینو نمیبری به ایران، به مردم ایران اینو بدی؟ و خب ویدیو رو دیدید، شوکه شده بود، پاسخ نداد، ولی خب پیام ما خیلی روشنه، ما داریم دعا میکنیم برای مردم ایران، میدونیم که اونها منتظر روزی هستن و روزی هستیم که بتونیم با هم رابطه داشته باشیم و آزاد باشیم. امیدوارم که این روز زود فرا برسه.
1: البته میشه این استدلال رو مطرح کرد که خود دولت شما هم به فلسطینی‌ها در غزه اجازه استفاده از استارلینک رو نمیده. این رو استانداردی دوگانه نمیبینید؟
0: نه به هیچ وجه. امروز شما در غزه وایفای دارید، هر روز میدونید از غزه ویدیو دریافت میکنید در شبکه‌های اجتماعی، هیچ مشکلی نداشتن، از وایفای استفاده میکنن و فکر کنم که همه در جهان باید دسترسی به اطلاعات داشته باشن.
1: میخوام درباره سخنرانی نخست وزیر صحبت کنم. انتظارات زیادی وجود داشت. شما گفته بودید که او در سازمان ملل یک غافلگیری خواهد داشت و درباره برخی اقدامات جمهوری اسلامی صحبت میکنه، اما ما چیز مشخصی که اون رو بشه غافلگیری نامید نشنیدیم. اون غافلگیری چی بود؟
0: فکر میکنم سخنرانی نخست وزیر خیلی قوی بود، همه مسائل رو بهشون پرداخت و اساساً گفت که باید اقدام کنیم در مورد ایران. این ایده که مثلا ما استارلینک مطرح کردیم یک پیام خیلی روشن بود، فقط بحث منافع اسرائیل و اسرائیلی ها نبود یا کشورهای خلیج، درباره مردم ایران صحبت کرد که ما برامون مهم هستن.
4: نخست وزیر درباره تغییر حکومت صحبت کرد و شما هم به نماینده ایران گفتید که برای تغییر حکومت در ایران دعا می‌کنید. از طرف دیگر رئیس جمهوری ترامپ مرتباً درباره احتمال